ירדנה הרזי פותחת לנו את השעה השנייה כאן בלילה ישראלי בגלי צהל, ואיזה כיף שאתם כאן איתנו. עורך המוזיקה הוא יורם רותם, עוד מנדלאוי על הביצוע הטכני. ממשיכים בקו הישראלי הכי יפה שיש, ועוברים לדני רובס, שבימים כאלה מזכיר לנו שהחיים הם לפעמים פשוט הצגה.

עכשיו אתה חוזר בחזרה, מירי מסיקה. במקור, אריק ברמן כתב אותו בכלל מנקודת מבט גברית, אבל מירי הפכה אותו להמנון נשי עוצמתי שחדר לגמרי לכולנו ללב. 3:22 בגלי צהל ממשיכים עם שיר חדש של רוני ברדס. לשיר קוראים אמא מלכה, הוא שיר ראשון לקראת אלבום בכורה שלה בעברית, שהיא כתבה והלחינה בעצמה. אז אנה נעימה.

פנסים פוצע את הלילה השחור, וחסדי שמיים סוף סוף עוצרת מכונית.

אדום בתוך החושך ונרפה אל בוערות זוכר הוא אומר לי את יהולה

יוצא לאור של אהוד בנאי, שתמיד מתאים להתחלות חדשות או שבוע חדש שעוד מעט יגיע. ועכשיו, לשיר חדש של שרון הולצמן, שנקרא לראות אותך הלילה, שכתב וילחין, שיר שמתאים לכל מי שמתגעגע ומתגעגעת הלילה. רק

0: זה היה אושיק לוי, שיהיה לך טוב, שיר מאלבום סולו הראשון שלו שיצא בשנת 1971, שכתבו יונתן גפן ורוב הקסלי. עכשיו, אמיר חיים מגיע אלינו עם שיר חדש שכתב והלחין בעצמו, שנקרא "את כל רגע משתנה". הוא הולך בדיוק על התפר הדק הזה בין הפחד לאבד את מה שהיה, לבין האומץ לאהוב את מה שיהיה.
1: יש ימים שאת שקטה כמו יום שבת, מטייל איתך בפארק, הכל רגוע. לא תמיד מבין מה עובר עלייך ועליי,

אתמול היית שונה, שימי תבורי. 3:51 בלילה ישראלי בגלי צהל. סיימנו את השעה השנייה שלנו ביחד כאן, נסגור עם שינוי מזג האוויר של שלמה ארצי, שיר שתפור על עונת המעבר הזו של חודש מאי. נחזור מיד אחרי החדשות עם עוד המון מוזיקה מעולה לפתיחת השבוע.

גלי צהל, שעה 4. לילה טוב, באולפן גלי יצחק, עם מה שקורה עכשיו. צעיר בן 20 ואדם נוסף שזהותו לא ידוע נהרגו בתאונה בין שני כלי רכב בראשון לציון. בנוסף, פצוע בן 25 פונה לשיבה במצב קשה, ושתי צעירות נוספות בנות 18 נפצעו בינוני. במקביל, רוכב אופנוע בן 20 נהרג מפגיעת רכב בכביש 60 סמוך לרחלים שבשטחים. מותו נקבע במקום, ידיעה שריכזו כתבנו טוביה יגלניק ואלישיב הראל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשת טרוס, בקרוב אבחן את ההצעה ששלחה איראן. לא יכול לדמיין שנקבל אותה. הם לא שילמו מחיר מספיק גדול על מה שהם עשו לאנושות והעולם ב-47 השנים האחרונות. מוקדם יותר נשאל אם התקיפות על איראן יחזרו והשיב, יש אפשרות שזה יקרה. בטהרן דווח כי בהצעתם לאמריקנים לא ויתרו על המצור הימי במיצר הורמוז, דרשו שארצות הברית תיסוג מהמזרח התיכון, שינתנו ערבויות לסיום המלחמה באיראן ובלבנון, וגם תשלום פיצויים. מחלית דלק איראנית הצליחה לעבור את המצור האמריקני על איראן, וזוהתה ליד חופי סרי לנקה לפני כשבוע. המחלית נושאת דלק בשווי מוערך של $220 מיליון, והצליחה להתחמק מהצי האמריקני באמצעות כיבוי מערכות הקשר שלה. את הפרטים פרסמה חברת מעקב בינלאומית אחרי מחליות דלק. יותר משני מיליון אנשים צפויים להגיע להופעתה החינמית של הזמרת שקירה שהחלה בעיר ריו. הזמרת אמרה לערוץ תקשורת מקומי שהיא צופה שההופעה בקופה קבנה תהיה הגדולה ביותר שלה עד היום. כדורסל מפלייאוף ה-NBA. בוסטון מארחת בשעה זו את פילדלפיה למשחק השביעי והמכריע בסדרה. התוצאה בתחילת הרבע השלישי היא 63-52 לטובת פילדלפיה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי המנצחת במשחק תעפיל לחצי גמר המזרח, שם תפגוש את ניו יורק ניקס. עוד בספורט, הסוס גולדן טמפו ניצח בטורניר מרוץ הסוסים הקנטקי דרבי, ה-152 בארצות הברית. בכך, המאמנת שלו הפכה לאישה הראשונה אי פעם שמנצחת במרוץ. והתחזית, במהלך היום ייתכן גשם מקומי קל, משעות הצהריים תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ואובך בדרום, בשעות הערב ייתכן שלג בחרמון. אלה החדשות שעורך אופק נועד.

לילה טוב, איזה כיף שאתם איתנו לעוד שעתיים של מוזיקה ישראלית מעולה שבחר לנו יורם רותם. אוהד מנדלאוי על הביצוע הטכני, ואני כאן איתכם. פתחנו את השעה עם שובי לביתך בביצוע של שלמה גרוניך, קלאסיקה שכתבה דליה רביקוביץ' והלחין שם טום לוי. אנחנו נשארים עם הלחנים המופלאים של שם טום לוי, והפעם עוברים למילים של חנוך לוין. פעם במאי חיבקתי נערה.

הנסיך הקטן, קורי ללל. בביצוע בהופעה חיה, שיר שתמיד מצליח לגעת. אנחנו עוברים לשיר של נטלי גבע, שנולד מתוך שיחה אישית עם יסמין, שהיא אלמנתו של שר מרגוליס, זכרונו לברכה. שר נפל בקרב על הגנתו ביתו, על הגנת ביתו, קיבוץ כיסופים, בשבעה באוקטובר. יסמין ביקשה שיר שינציח לא רק את הגיבור שהיה, אלא את האדם האהוב, את החיים שהיו. לשיר קוראים לשמור על הבית, לזכרו של שר.

מכל האהבות, הפרויקט של עידן רייכל, בביצוע של הזמרת מאיה אברהם. עכשיו 4:26 ביגלי צהל, עוברים לשיר חדש של עודד מנשרי, שכתב והלחין בעצמו. השיר נקרא עד שיעיר הבוקר. וזה מה שאנחנו בדיוק מתכננים לעשות כאן יחד עם המוזיקה.

כולנו זקוקים לחסד, נורית גלרון. קלאסיקה שכתב נתן זך עם תזכורת מידית למה שבאמת חשוב. ומנורית גלרון, אנחנו עוברים לשיר אחר שמזוהה איתה מאוד, אבל הפעם לא בביצוע, אלא בביצוע מיוחד ומרגש של לילה כהן אלעזר ואשר ביטנסקי, עם מילים של לאה גולדברג. מה יהיה בסופנו?

עוד סיפור אחד של אהבה. שיר ישראלי קלאסי שמוכר גם בביצוע של שימי תבורי. כאן עוזי חיטמן שכתב וילחין מבצע את השיר עם יגאל בשן ויונתן מילר במסגרת הרכב כמו צועני. חווה אלברשטיין תיקח אותנו לסוף השעה השלישית שלנו ביחד עם שיר כאילו סוף, אבל זה יהיה רק בכאילו. מחכה לנו עוד שעה אחת של מוזיקה ישראלית טובה. נשתמע אחרי החדשות.

0: צהל שמים את הצפון במרכז.
1: חוזרים עכשיו לקריית שמונה, שלום לרב יגאל סיפורי.
2: כמנהל בית חב"ד, אנחנו עוזרים ומסייעים במקלטים לאנשים. הוצאנו במלחמה 1,000 מנות ביום. אני שומע את האזעקה, עוצר את הרכב שלי בצומת. איך שאני יוצא, הטיל יורד, הרכב שלי חטף את הפגיעה, אני עפתי לכיוון הממד. מ-92 למעלה מ-12,000 טילים חוויתי כאן בעיר הזאת. הפעם זה היה שונה, הפעם זה היה אצלך. אחרי שהרופא אומר לי, יש לך פגיעה בגב, יש לך בצוואר, יש לי קרע בתוף האור. קמתי בבוקר ורצתי כדי לראות איך אנחנו מסדרים את הסדרי פסח כדי שלא יהיה בית בקריית שמונה שיהיה חוסר.
0: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
3: מיד אחרי החדשות.

גלי צהל, השעה 5. בוקר טוב, היום יום ראשון, ט"ז באייר תשפ"ו, 3 במאי 2026. היום 1.30 יום, שהם 4 שבועות ו3 ימים לעומר. באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. 3 הרוגים הלילה בתאונת דרכים. צעיר בן 20 ואדם נוסף נהרגו בתאונה בין 2 כלי רכב בראשון לציון. בנוסף, מהזירה פונה פצוע בן 25 במצב קשה, ושתי צעירות נוספות, בנות 18, נפצעו, בינוני. במקביל, רוכב אופנוע בן 20 נהרג מפגיעת רכב בכביש 60, סמוך לרחלים, שבשטחים. מותו נקבע במקום. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשת טרוס, בקרוב אבחן את ההצעה ששלחה איראן. לא יכול לדמיין שנקבל אותה. הם לא שילמו מחיר מספיק גדול על מה שהם עשו לאנושות והעולם ב-47 השנים האחרונות. מוקדם יותר נשאל אם התקיפות על איראן יחזרו והשיב, יש אפשרות שזה יקרה. בטהרן דווח הלילה כי בתשובתם להצעה האמריקנית לא ויתרו על המצור הימי במיצר הורמוז, דרשו שארצות הברית תיסוג מהמזרח התיכון, שינתנו ערבויות לסיום המלחמה באיראן ובלבנון, וגם תשלום פיצויים. זאת בניגוד לדיווחים אתמול בכלי תקשורת בארצות הברית. שני חשודים כבני 20 נעצרו אתמול בחשד לירי של כדורי פלסטיק לעבר מפגינים במחאה נגד הממשלה בעיר באר שבע. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסיף כי החשודים תושבי העיר, ובחיפוש ברכבם המשטרה מצאה את כלי הירי. יותר משני מיליון אנשים משתתפים בהופעתה החינמית של הזמרת שקירה שהחלה בעיר ריו בברזיל. הזמרת אמרה לערוץ תקשורת מקומי שהיא צופה שהופעתה בקופה קבנה תהיה הגדולה ביותר שלה עד היום. כדורסל מפלייאוף ה-NBA. בוסטון מארחת בשעה זו את פילדלפיה למשחק השביעי והמכריע בסדרה. התוצאה לקראת סיום המשחק היא 105-98 לטובת פילדלפיה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי המנצחת במשחק תעפיל לחצי גמר המזרח, שם תפגוש את ניו יורק ניקס. עוד בספורט, הסוס גולדן טמפו ניצח בטורניר מרוץ הסוסים הקנטקי דרבי, ה-152 בארצות הברית, ובכך המאמנת שלו שרי דבו הפכה לאישה הראשונה אי פעם שמנצחת במרוץ. והתחזית, במהלך היום ייתכן גשם מקומי קל, בשעות הצהריים תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ואורך בדרום, בשעות הערב ייתכן שלג בחרמון. אלה החדשות שערך אופק נויברגר.

איזה כיף שחזרתם אלינו לעוד שעה אחת של מוזיקה כאן בלילה ישראלי בגלי צהל, לילה שכבר הופך לאט לאט לבוקר ושבוע חדש. אם אתם כבר בדרך לעבודה או רק חוזרים ממנה, אנחנו כאן איתכם. אבל לפני הכל נגיד תודה לעורך המוזיקלי יורם רותם על הביצוע הטכני של אוהד מנדלאוי. תמיד קצת קשה להתחיל שבוע חדש, אבל אנחנו נעשה את זה יחד עם מוזיקה מעולה. פתחנו את תחילת הבוקר הזה והשבוע עם שיר עבודה של גזוז. נמשיך עם השיר קשה לעבוד של להקת ארס טרופית יפה. בואו נעשה את יום ראשון קצת יותר קליל.

שמש שמש, אריאל זילבר. והזריחה שלנו תגיע ממש בסוף השעה הזו. אנחנו נשארים עם השמש, אבל מחליפים סגנון לשיר חדש של קברה קסאי, עם הקול המופלא שרובנו מכירים מהפרויקט של עידן רייכל. את השיר היא כתבה והלחינה יחד עם אורי קולטוב. לשיר קוראים שמש באה בזמן.

איזה ביצוע נוסטלגי בסמלה אדומה, בגרסה בלתי נשכחת של כוכבי הסרט הלהקה. השיר נכתב במקור עבור להקת הנחל עשור קודם לכן, וקיבל בסרט חיים חדשים לגמרי, והפך למזוהה עם החבורה של הלהקה כמעט כמו המקור. עכשיו 5 ועוד 26 דקות. בגלי צהל אנחנו עוברים לשיר מדינה חמה.

לי חיים משה ולידור יוספי, שיר יווני שיוסי בן דוד תרגם לנו כל כך יפה לעברית. עכשיו 5:42 בגלי צהל. מקלאסיקה אחת עוברים לאחרת. אנחנו נשארים באווירה היוונית, אבל עם שיר מקורי שמשה הלל הלחין וביצע, בסרט אבא גנוב עם המילים של אילן גולדהירש, ולשיר קוראים חיים גנובים.

אריאל הורוביץ, שלקח את זוג המילים היומיומי, יאללה ביי, והפך אותו לשיר נהדר. אנחנו מסיימים את השעה האחרונה שלנו ביחד עם מתי כספי וחברי להקת פיקוד צפון משנת 2001. לשיר קוראים הלב בצפון, וכתבו אותו אהוד מנור ומתי כספי, שכל כך חסר לנו, ששר איתו יחד עם הלהקה. המילים של השיר הזה לגמרי תקפות לגבי היום, הלב איתכם. תודה ליורם רותם על העריכה המוזיקלית ולאוהד מנדלאוי על הביצוע הטכני. אחרינו, פינתו של הדוקטור אבשלום קור, ולאחר מכן אפי טריגר יהיה כאן עם בוקר טוב ישראל.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום אורחת באולפן נכדתנו שבות נאור. שלום לך, שבות האהובה.
2: שלום לך, סבא היקר.
1: יש לך שם נדיר, שבות. מה אומר שמך המיוחד?
2: שבות, זה החלום של עם ישראל. כמעט 2,000 שנה לשוב לארץ ישראל. אמא ואבא בחרו לקרוא לי ככה, כי הם התרגשו וממשיכים להתרגש. מזה שאנחנו רואים בחדשות וגם ברחובות, גם בכיתה בבית הספר, איך החזון הנחשף מתגשם.
1: שבות שלנו, אני צוחק תמיד ואומר שאת ואחייך הפקה בין יבשתית, כי הסבים שלך באו משלוש יבשות, מאמריקה, מאסיה ומאירופה. ספרי למאזיני גלי צהל, מאין שבו הדורות שלפנייך?
2: ארצות הברית, עיראק, פולין, הונגריה, צ'כיה ולטביה.
1: זאת נבואה של ירמיהו, הנביא שראה את היום הנורא של חורבן בית המקדש הראשון. והוא מבטיח שנחזור ארצה, ותהיינה כאן חתונות רבות. עוד יישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה.
2: סבא, כשירמיהו הבטיח שנחזור לארץ, הוא אמר מאהבה גם את המילה שבות, שזה השם שהעניקו לי הוריי, זה בפרק למד וגם בפרק למד ג'.
1: שמה הוא אומר?
2: ושבתי את שבות עמי ישראל, וגם אשיב את שבות הארץ כבראשונה. שוב אדוני
1: את שביתנו. זה מזמור תהילים שכמעט נבחר להיות המנון מדינת ישראל, שיר המעלות.
2: סבא, וזה משולב בברכת המזון. אנחנו שרים ומבקשים מריבונו של עולם, תחזיר ארצה את עם ישראל, שובה השם את שביתנו במהירות כאפיקים בנגב.
1: שובה את שביתנו, נכון. שבית מהמילה שבי, עם ישראל היה שבוי בגולה. שבית מהמילה שבי, שבות מהמילה לשוב. שבות האהובה לאביך היקר חנן, כי אם את הייתה הזדמנות פרטית לזכות לקיים שבות.
2: נכון, אבא נולד וגדל במושב גן אור, בגוש קטיף. מדינת ישראל לצערנו סילקה את אבא ואת המשפחה ואת המושב ואת כל גוש קטיף. עכשיו במלחמה נגד חמאס, אבא בחיל השריון, חזר אל אזור גוש קטיף, אל כל הנופים שהוא אהב מילדותו. אבא חזר הביתה, אבל לצערנו, אבא חזר רק לבית בירושלים, ולא לבית הראשון שלו, במושב גן אור.
1: אני רואה שאבא ואמא, הלא היא ביתנו ירדנה, חינכו אותך להבין את שמך לעומק. יש גם חוק מראשית ימי המדינה, חוק השבות.
2: חוק השבות קובע שכל יהודי שבא לישראל שב הביתה. ולכן הוא זכאי לקבל את אזרחות המדינה ברגע שהוא עולה ארצה.
1: שבות נכדתנו, אשרנו, שבדור שלנו שבות איננה רק תקווה, אלא גם פלא המתרחש יום יום. תודה לאל, תודה להורייך ותודה לך.
2: ותודה לחבריך הטכנאי גלי צהל, אלון סמיד ובן שני, שאירו לי פנים. אתם יכולים לשוב לעבודתכם החשובה.
0: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר. עורך ראשי, שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוב מאיים על איראן. בקרוב הבחן את הצעתם החדשה. לדעתי היא אינה מספקת, כיוון שאיראן לא שילמה עדיין מחיר גדול על מה שעשו לאנושות ברחבי העולם ב-47 השנים האחרונות. כך כתב טראמפ ברשת החברתית Truth. בשיחה עם כתבים מוקדם יותר אמר נשיא ארצות הברית כי ייתכן ויחזור לתקוף באיראן.
1: If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But, it's a possibility that could happen, certainly.
0: זו אפשרות שיכולה לקרות בהחלט אם הם יתנהגו לא קשורה או יעשו משהו רע, אבל בינתיים נראה. כך טראמפ, על פי הדיווחים באיראן, בהצעה החדשה שהעבירו, המשטר לא מוותר על המצור על סגירת מצר הורמוז, והפדרה שארצות הברית תיסוג מהמזרח התיכון, תסיים את המלחמה באיראן ובלבנון, ותשלם פיצויים לאיראן על הנזק שנגרם לה. עוד נטען על פי הפרסומים כי המשטר האיראני שוב מציע לדחות את העיסוק בתוכנית הגרעין שלו למועד מאוחר יותר. שלושה הרוגים הלילה בתאונות דרכים. שני גברים נהרגו בהתנגשות חזיתית לפני שעות אחדות בין שני כלי רכב בראשון לציון. צוות מגן דוד אדום פינה מהזירה פצוע בן 25 במצב קשה, ושתי צעירות בנות 18 במצב בינוני. בכביש 60 סמוך לרחלים, רוכב אופנוע בן 20 נהרג מפגיעת רכב, מותו נקבע במקום. כ-92% מתושבי העוטף שבו לבתיהם, יותר מ-3,000 תושבים חדשים עברו לגור באזור מאז המלחמה, כך עולה מנתוני דוח המחצית שמפרסמת הבוקר מנהלת תקומה לשיקום העוטף. 6 מתוך 10 היישובים שניזוקו בצורה הקשה ביותר כבר השלימו את העבודות החיוניות לחזרה לשגרה, נירים, רעים, נחל עוז, כיסופים, כרם שלום ועין השלושה. 4 היישובים הנוספים ממשיכים בהליך הבנייה והשיקום, וצפויים לשוב לשגרה מלאה, כך מעריכים במנהלת תקומה, עד 7 ביולי 2027. בג"ץ ידון הבוקר בעתירה דורשת משר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה למינוי שופטים. דיון שני בנושא לאחר שבג"ץ הורה ללוין לנמק מדוע לא כינס את הוועדה מאז ינואר בשנה שעברה. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה לא תייצג את עמדת הממשלה, ותקפה את השר לוין על כוונתו לכנס את הוועדה לדון בתקנים מסוימים בלבד. לטענתה הוא פועל לאיוש תקנים באופן שרירותי ושלא בהתאם לצורכי מערכת המשפט. אלפים השתתפו אמש בהפגנת המחאה השבועית בכיכר הבימה בתל אביב בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר והמלחמה. השר לשעבר יזהר שי, ששחל את בנו סמל ראשון ירון שי זיכרונו לברכה בקרב על קיבוץ כרם שלום ב-7 באוקטובר, אמר מעל הבמה: לא נעצור עד שתקום הוועדה.
2: נוני בני אהוב, גיבור שלי, הקברך הפתוח בהלוויה נשבעתי שאני אעשה הכל למען חקר האמת. לא ננוח עד שתקום ועדת חקירה ממלכתית. לא נאשר את הטיוח.
0: שני צעירים כבני 20 תושבי באר שבע נעצרו בבאר שבע בחשד לירי כדורי פלסטיק לעבר מפגינים נגד הממשלה. העלאת המחירים של חברת תנובה נכנסת היום לתוקף. מוצרי החלב שבפיקוח יעלו בשיעור של 1%, כפי שקבע המדינה. חלק מהמוצרים הלא מפוקחים יתייקרו בשיעור של עד 4.8%, בהם גבינות לבנות, חלב עמיד וחמאה. בתגובה הודיעה רשת שופרסל כי תסיר חלק ממוצרי תנובה מהמדפים. לטענתה, החברה סירבה לספק לה את המוצרים הלא מפוקחים שעליהם חלה עליית המחירים. ליגת העל בכדורגל, ביתר ירושלים שוב נשארת במקום הראשון אחרי שגברה אמש על מכבי תל אביב 4-2. הקפטן ירדן שואה שמח בסיום.
3: שמח, מה אני יכול להגיד? חדר הלבשה מגובש, כולם מגובשים. אני חושב שפשוט הבאנו עוד פעם את האופי של ביתר ואת כל מה שאנחנו יודעים לעשות על המגרש. לא נשברנו אפילו אחרי 1-0 בדקה השישית. פשוט אספנו את כולם ביחד וראינו מה ביתר מסוגלת.
0: הפועל באר שבע, המדורגת שנייה, נקודה מתחת לביתר, ניצחה גם כן 2-0 את הפועל תל אביב. מכבי חיפה ניצחה לראשונה בפלייאוף העליון 2-1 את הפועל פתח תקווה. בפלייאוף ה-NBA, הפתעה גדולה, פילדלפיה ניצחה בחוץ את בוסטון במשחק השביעי והמכריע, 109-100, ועלתה לחצי גמר המזרח, שם תפגוש את הניקס. אצלנו בליגת העל בכדורסל, מכבי ראשון לציון ניצחה את הפועל חולון 68-62. מזג האוויר, לקראת שעות הצהריים הטמפרטורות תרדנה במידה ניכרת, ייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ, בערים ובמזרח, צפוי אובך בעיקר בדרום הארץ.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
6: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, בוקר יום ראשון, ט' זין בייר תשפ"ו, 3 במאי 2026, השעה עכשיו כמעט 6:06. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן נמשך, אפשר לומר, או ממשיך לג'אג'ה, אם תרצו. המבוי הסתום עדיין כאן, והלילה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוב לא מרוצה מהצעה מעודכנת נוספת של משטר האייתולות, ולא שולל אפשרות של חזרה למלחמה. שליחתנו בוושינגטון דרורה פרל, שלום, בוקר טוב.
7: שלום, בוקר טוב אפי. נכון, עדיין אין תשובה סופית, גם לא מצד הנשיא. לפני שהוא המריא הלילה מכאן לסוף שבוע בפלורידה, הוא דיבר עם כתבים בשדה התעופה ואמר להם שבזמן שהותו שם הוא ילמד את הפרטים של ההצעה האיראנית האחרונה לסיום המלחמה. הוא נשאל האם התקיפות באיראן התחדשו והשיב באיום.
1: If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But, you know, it's a possibility that could happen, certainly.
7: אם הם לא יתנהגו יפה, אם הם יעשו משהו רע, נראה, אבל זאת אפשרות שזה יקרה בהחלט, אמר הנשיא, ושמאוחר יותר כתב ברשת החברתית שלו טרוס, כי הוא לא יכול לדמיין שההצעה של האיראנים תהיה מקובלת, כי הם עדיין לא שילמו מחיר גבוה מספיק, כמו שהוא הגדיר, על מה שעשו לאנושות ולעולם ב-47 השנים האחרונות. בוודאי נשמע ממנו שוב, אחרי שהוא יעיין ביסודיות בהצעה.
0: תודה, דרור פרל, כתבתנו בוושינגטון. הפסקת האש עם לבנון, עם חיזבאללה בעצם, שבשטח לבנון, אבל האש לכיוון חיילי צהל ותושבי הצפון לא נפסקת לרגע. אתמול עוד משעות הבוקר צהל תקף בדרום לבנון, אך נמנע מלהרחיב את התקיפות לביירות או לבקעת הלבנון, אבל כשהמקור של חלק נכבד משיגורי הכתב"מים לעבר כוחותינו הוא מצפון לנהר הליטני, המענה לאיומים האווירים של חיזבאללה, איך נאמר, עדיין לוקה בחסר. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, בוקר טוב.
8: בוקר טוב אפי. כן, בעקבות הירי לאזור הצפון שנמשך על ידי חיזבאללה, כולל שני אירועים של רחפני נפץ שפגעו בימים האחרונים באזור שומרה ומרגליות, פיקוד העורף מגביל מהיום את הנחיות ההתגוננות באזור קו האימות ובאזור מירון, ומצמצם את הלימודים, את מקומות העבודה ואת ההתקהלויות. ההנחיות החדשות שנמצאות בתוקף כבר כעת אפי, הן שלימודים ומקומות עבודה יכולים להתקיים רק במקום שבו יש מרחב מוגן תקני שניתן להגיע אליו בתוך זמן ההתגוננות. זה אומר צמצום דרמטי של היכולת לקיים לימודים בצפון, ולגבי התקהלויות הן מוגבלות לעד 200 אנשים בשטח פתוח ועד 600 אנשים במבנה, כשבפיקוד העורף מודים מפורשות, אנחנו לא יודעים כמה זמן המצב הזה עוד יימשך, והוא אפילו עלול רק להחמיר. המצב כרגע אפי בשטח הוא שצהל סופג מתקפות על ידי חיזבאללה, גם של רקטות, גם של כתבמים, וכמובן רחפני הנפץ שהם האיום המרכזי, אבל בזמן הזה צהל לא יכול לתקוף בחזרה את חיזבאללה באזורים רבים בלבנון, לא בביירות, לא בבקעת הלבנון, וגם כמעט שלא תוקפים מצפון לליטני.
0: תודה דורון. שנתיים וחצי אחרי טבח 7 באוקטובר, מנהלת תקומה מפרסמת הבוקר נתונים חדשים על המצב באזור. נתונים די חיוביים, כ-92% על פי דוח תקומה, כ-92% מתושבי החבל שבו לבתיהם, יותר מ-3,000 תושבים חדשים עברו לגור בסדרות וביישובי העוטף. אלישיב הראל כתבנו בדרום, שלום.
9: שלום אפי, בוקר טוב. מנהלת תקומה שהחלה לפעול באוקטובר 2023 וצפויה לסיים את תפקידה בדצמבר 2028, מפרסמת בשעה זו את דוח המחצית שלה, ממנו עולה כי בחבל תקומה כולל בתוכו למעלה מ-45 יישובים, כולל העיר סדרות, מתגוררים כיום כ-65,000 איש, מספר גבוה יותר ממספר התושבים שהתגוררו באזור בערב המלחמה. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, למעלה מ-92% מתושבי החבל שבו לבתיהם, ובנוסף יותר מ-3 6,000 תושבים חדשים עברו לגור באזור. נכון להיום, 6 מתוך 10 היישובים שנפגעו באופן הקשה ביותר כבר השלימו את העבודות החיוניות לחזרה לשגרה ושבו הביתה. 4 היישובים הנוספים ממשיכים בהשלמת הליך הבנייה והשיקום, והם צפויים לחזור לשגרה מלאה עד 7 ביולי בשנה הבאה. אנחנו נביא כאן נתונים נוספים בהמשך המשדר.
0: תודה אל ישיב. 10:30 אחרי השעה 6, אנחנו עם כותרות העיתונים. בידיעות אחרונות, הכותרת הראשית: שרים זועמים, ידי צהל בלבנון כבולות. יוסי יהושע ואיתמר אייכנר חתומים על הכותרת. בתום שבוע שבו נהרגו שני לוחמים ואזרח מפגיעת רחפני נפץ, רב אלוף זמיר הנחה את פיקוד הצפון ואת חיל האוויר לפעול נגד האיום הקטלני היכן שנדרש, גם בעומק לבנון. קצין בכיר אומר אין פתרון קסם. לקראת ישיבת הקבינט הערב, ביקורת על כך שארצות הברית מגבילה את ישראל בפעולותיה בצפון. בתמונה במרכז השער, סמלי גולני, דגלי גולני על קברו הטרי של סמל ליאם בן חמו זיכרונו לברכה, שהובא למנוחות שלשום. הוא נהרג מפיצוץ רחפן ליאם מהרצליה. עוד בשער של ידיעות אחרונות, כולם הלכו לים המבוכה. פאנל אידיאולוגי בהשתתפות יריב לוין בוטל בגלל היעדר קהל. הגימיקים, מירי רגב, פיזזה עם טראמפ ונתניהו, לא האמיתיים. המנצחים, אמיר אוחנה במקום הראשון בפריימריז הדמה, ססן גואטה התברג בעשירייה הפותחת. יובל קרני מדווח מהליכודיאדה באילת בעמוד 12. בן גביר חוגג, הניצבים מתייצבים. השר הממונה על המשטרה ערך אתמול מסיבה ליום הולדתו ה-50. המפכ"ל אישר לקצינים הבכירים להשתתף, כמעט כולם התייצבו, מספר לירן תמרי, עם תמונות בעמוד 12 בידיעות אחרונות. כדאי לשים לב גם למאמר נוקב מאוד של גלעד שרון, שיתמודד כנראה גם בפריימריז הקרובים בליכוד, בנו של ראש הממשלה המנוח אריאל שרון זיכרונו לברכה. מאמר נוקב מאוד, רבותיי, הקונספציה חוזרת בעמוד 7, וכך כותב גלעד שרון, אני מצטט מהמאמר שלו: איך יעמוד ראש הממשלה מול הלחץ בזמן שהוא מתחנן לטראמפ שיסדר לו חנינה? ההתקפלות שלו מובנית, הוא חושב שחירותו האישית תלויה בנשיא האמריקני, אז הוא מתנהג כאילו לצווארו קולר חשמלי. אומרים לו שב, הוא יושב, אומרים הפסקת אש, הוא מפסיק את האש. כך יוצא שקציני צהל וכל עם ישראל שומעים לראשונה על הפסקות אש מציוציו של טראמפ. ייתכן שגם חברי הקבינט מגלים זאת באותו האופן. המאמר של גלעד שרון בעמוד 7 בידיעות. בהארץ, הכותרת הראשית שייכת לפרשנות של עמוס הראל. שימו לב, כותב הראל: טראמפ ונתניהו יודעים שהמלחמה לא הושלמה והסיכוי לחידושה גובר. נשיא ארצות הברית דחה הצעה איראנית ואמר אולי לא יהיה הסכם. בכירים בצהל אומרים סיום המלחמה בלא פתרון לאורניום הוא כישלון. המאמר המלא בעמוד 3. חן מענית מפרשנת התפטרותה של עורכת הדין אורלי עדס מתפקיד מנכלית ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, וקובע: ההתפטרות משקפת את האתגרים שצפויים לוועדה. המאמר המלא שלו בעמוד 4 בהארץ. מתחת לקיפול מספרים לנו שדני ספרים הייתה חנות הספרים החילונית האחרונה בשכונת רמות בירושלים. אחרי לחצים על הבעלים והאשמות במכירת תועבה במרכאות, היא נסגרה לטובת הוצאה חרדית. הכתבה של יעל פריצון בעמוד 8. דני ספרים, החנות המיתולוגית בשכונת רמות, נסגרה. ישראל היום עדיין לא מגיע אל סף דלתנו, אז אנחנו עם צילום השער באדיבות הטכנאי המתלמד שלנו מר פייזר. היד הקלה, זו הכותרת הראשית מאת ירון דורון. מסתמן כל הנערים מלבד החשוד המרכזי יושמו בעבירות קלות, רצח עמנו זלקה זיכרונו לברכה. המשטרה מתקשה להוכיח שמרבית הנערים היו מודעים לסכין ולכוונה לפגוע באמצעותה בעמנו. רק החשוד המרכזי בין ה-15 יושם ככל הנראה ברצח. זמן עלמו, דודו של אימנו, אומר: אנו מבקשים מעם ישראל יישארו איתנו ויזרו לנו לוודא שהרוצחים יישפטו בחומרה כמו מעשיהם. אמנון לורד מטריע בעמוד 19 של ישראל היום: דווקא בשעת מלחמה מי ששולט במדינה הם יועמשים. אני לא יכול לקרוא את מאמרו כי אין לי את העיתון. בני סבתי כותב: המשטר באיראן לא יוכל לשרוד בטווח הארוך. ויש גם מאמרי פרשנות של נחמה דואק ויצחק צרפתי. בחברה, סליחה, עוד לא קראנו את מעריב. מעריב, הכותרת הראשית: מוכנים לכל תרחיש עם צילומי מטוסי חיל האוויר. המצוד נמשך, המשטרה עצרה שני נערים נוספים בחשד למעורבות ברצח אימנו. חיים ברולטה רוסית, צהל תקף עשרות מטרות בלבנון לנוכח התגברות השיגורים. פיקוד העורף החמיר את ההנחיות ביישובים צמודי הגדר. בג'רוזלם פוסט מפנים אותנו למאמר נוקב במיוחד של אב שקול בשם רוב זנילמן. הוא ומשפחתו עשו עלייה בשנת 2005, הם גרים היום במעלה אדומים, ורוב הוא כותב שמתמחה בסייבר סקיוריטי, הבטחת סייבר. והמאמר שלו מוכתר במשפט הלטיני, במונח הלטיני Quo Vadimus, Accountability in a Time of Peril. Quo Vadimus הוא ביטוי לטיני שמשמעותו לאן אנחנו הולכים. זו גם הייתה הכותרת, הוא כותב, של פרק הסיום של הסדרה של אירון סורקין, Sports Night, שבני ארי צפה בה מחדש מדי שנה. ארי נפל ברצועת עזה בעשרה בדצמבר 2023. כיום, כשאני מסתכל על המצב של האומה שלנו ביום העצמאות, יום לאחר שנאספתי עם אחיו לנשק של ארי בהר הרצל ביום הזיכרון, אני מוצא עצמי שואל את אותה שאלה, לאן אנחנו הולכים? ואני שואל זאת בלב כבד ותחושת דחיפות הולכת וגוברת, והוא בא בכתב אישום משמעותי מאוד נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, שברוב התקופה בעשרות השנים האחרונות כמובן היה ראש הממשלה, ובמשמרת שלו, under his watch, כמעט 20 אלף טילים שוגרו לעבר אזרחינו, והוא הוביל את המלחמה, את האומה, גם לארבע משש מערכות משמעותיות בעזה, כולל הנוכחית נגד חמאס. הדור שלי, כותב ארי זינלמן, גדל עם המילים שנשיא ארצות הברית טרומן טבע, the buck stops here, האחריות עוצרת כאן, בשולחן הזה, וטרומן לא חיפש אשמה, אלא הכרה בכך שמשקל האחריות עליו מגיע יחד עם ההנהגה, אבל באופן בלתי מוסבר, נתניהו סירב לקבל את אחריותו לאסון השיבה באוקטובר, כך הוא מגדיר זאת, היום הקטלני ביותר לעם היהודי מאז השואה, ולמרות שזה קרה במשמרת שלו. המאמר נמרוב התקופה בעשרות השנים האחרונות, כמובן היה ראש הממשלה, במשמרת שלו, under his watch, כמעט 20 אלף טילים שוגרו לעבר אזרחינו, והוא הוביל את המלחמה, את האומה, גם לארבע משש מערכות משמעותיות בעזה, כולל הנוכחית נגד חמאס. הדור שלי, כותב ארי זינלמן, גדל עם המילים שנשיא ארצות הברית טרומן טבע, the buck stops here, האחריות עוצרת כאן, בשולחן הזה, וטרומן לא חיפש אשמה, אלא הכרה בכך שמשקל האחריות עליו מגיע יחד עם ההנהגה, אבל באופן בלתי מוסבר, נתניהו סירב לקבל את אחריותו לאסון השיבה באוקטובר, כך הוא מגדיר זאת, היום הקטלני ביותר לעם היהודי מאז השואה, ולמרות שזה קרה במשמרת שלו. מאמר

0: טבע, The Buck Stops Here, האחריות עוצרת כאן, בשולחן הזה, וטרומן לא חיפש אשמה, אלא הכרה בכך שמשקל האחריות עליו מגיע יחד עם ההנהגה, אבל באופן בלתי מוסבר, נתניהו סירב לקבל את אחריותו לאסון השבעה באוקטובר, כך הוא מגדיר זאת, היום הקטלני ביותר לעם היהודי מאז השואה, ולמרות שזה קרה במשמרת שלו. המאמר נמשך נוקב מאוד של אביו של ארי זינלמן, זיכרונו לברכה, רוב זינלמן, ייבדל לחיים ארוכים, עמוד 10 בג'רוזלם פוסט. ביתד נאמן, משמאל לסמל העיתון, עתירה נחרצת לבגץ דורשת שוויון בגיוס או פטור לבני התורה ברקע הרדיפה האכזרית של הרשויות נגד לומדי התורה, ואנחנו בהמשך נחזור גם עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים אחרים מהרשת, כולל מי היא האישה המסתורית בפוסט החדש של דונלד טראמפ, האם זו אישה אמיתית או איזושהי יצירת AI על פי הטעם שלו, זה בהמשך, כאמור בינתיים הסיפורים שלנו. מאז 7 באוקטובר 23 ילדי קריית שמונה עברו קשיים רבים, מפינוי מהבית לזמן לא מוגדר ועד לחזרה אליו, ועכשיו חידוש המלחמה בחיזבאללה, ושוב הם נאלצים לנסות לשוב לשגרת הלימודים תחת שקט מדומה בחסות אותה הפסקת האש שמופרת פעם אחר פעם בידי חיזבאללה. היום לראשונה יחנך מרכז החוסן הראשון והיחיד בקריית שמונה. מיכל וידל, מחנכת בתיכון אורט דנציגר קריית שמונה ומרכזת מגמת התקשורת, מצטרפת אלינו כעת. שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב אפי, בוקר טוב מאור דנציגר.
0: ספרי לנו עלייך מיכל, וכמה זמן את בקריית שמונה?
1: אוקיי, אני ילידת קריית שמונה, אז אני מרגישה כאילו מעולם לא עזבתי, כי אני גם בוגרת בית הספר. אני בת 47, נשואה ליהודה, שלושה ילדים. אני בדנציגר כבר 23 שנה. ואנחנו כאן, אנחנו מאוד מתרגשים היום לקראת הפתיחה של מרכז החוסן. רק תיקון קטן, קטן, זה לא מרכז החוסן היחיד בקריית שמונה, זה מרכז החוסן היחיד שייתן מענה ל-1200 תלמידים, חמישה ימים בשבוע. בתוך בית הספר.
0: בתוך בית הספר אור דנציגר.
1: כן.
0: ובאיזה שלב, אני מניח, לפני כבר הרבה זמן, את וחברותייך וחברייך לסגל המורים, הבנתם שצריך דבר כזה בתוך בית הספר.
1: אוקיי, תראה, אנחנו לימודי קרבות, ואנחנו חיים בתוך שגרה כזו שמתנפצת לנו מדי כמה שנים. ואני חושבת שהתפקיד שלנו, אתה אמרת מקודם משפט שטבע טרומן, שהאחריות נגמרת כאן, אז אצלנו האחריות מתחילה כאן, גם כחברה בכלל וגם כאנשי חינוך בפרט. אני חושבת שהילדים שלנו עוברים ימים קשים, שתוצר הלוואי שלהם, של הימים האלו, הם באמת פערים נפשיים, מתמודדים עם ימים לא פשוטים. אני בתור מחנכת גם רואה את ההתמודדות האישית של התלמידים שלי. יש כאן קושי חברתי עצום. אני כבר לא מתחילה לדבר גם על הפערים הפדגוגיים. כן, אנחנו באמת שמים דגש על הרגשי והנפשי. הצורך הזה עולה מתוך השטח. אנחנו מזהים אותו כל הזמן. ומכאן באמת הפתיחה של מרכז החוסן הזה, אנחנו לא יכולים להתעלם מכל מה שקורה לתלמידים שלנו. המרכז הזה באור דנציגר ייפתח חמישה ימים בשבוע, וייתן מענה על ידי אנשי מקצוע. התלמידים יעברו סדנאות. אנחנו בטח נרחיב בהמשך, אבל אני רוצה להגיד באמת שיש הרבה אנשים טובים שעזרו ונתנו יד ותרמו, בנק בינלאומי, ועיריית קריית שמונה, ואורט כמובן, ובזכותם אנחנו באמת יכולים לתת מענה נפשי לתלמידים האלו.
0: כן. כשאת מסתכלת באמת על התלמידים עכשיו, באותה הפסקת אש מגוחכת, והניסיון לחזור ללימודים תוך כדי ריצה בין האזעקות, מה את רואה ככה? כי הרי ראית כבר כמה דורות של תלמידים, בוודאי שמיניסטים שנמצאים בשנה מאוד מיוחדת, ולא רק שמיניסטים, מה את רואה להם בעיניים, נגיד ככה?
1: תראה, יש לי שמיניסט מהבית, אוקיי? אז אני מדברת גם בכובע של אימא וגם בכובע של מורה.

0: ימים קשים. אנחנו רק אתמול קיבלנו הנחיה שסתם ככה, אני, אתה יודע, אני מכניסה אותך לאווירה. אנחנו קיבלנו הנחיה שבבית הספר אנחנו נוכל לקיים הפסקות רק בתוך המבנה. עכשיו אני מזכירה לך, מדובר ב-1200 תלמידים, בני נוער, שיושבים ולומדים, וההפסקה היא האוויר שלהם. ואנחנו נאלץ להשאיר אותם בתוך המבנה. עכשיו אני לגמרי מבינה את הסיטואציה ולגמרי מבינה את המצב, אבל איך תסביר עכשיו למאות הורים שלא מבינים, לא מבינים איך שונה הדרך הלוך וחזור מבית הספר ואל בית הספר ברמה הביטחונית, ואיך התלמידים ישבו כל היום וילמדו ויעשו מתכונות ויעשו בגרויות, אבל לא יוכלו לשאוף אוויר בהפסקה. זה מצב מטלטל, מצב מטלטל. והנה, אנחנו חוזרים שוב לצורך הזה במרכז החוסן.
1: כן, יפה. את אמרנו ילידת קריית שמונה, נשארת שם ולומד, ועובדת שם ולומד, מלמדת שם. אין, שמענו הרבה מאוד אנשים בקריית שמונה בתקופה האחרונה, בוודאי, עוד לפני חידוש המלחמה, כשהמדינה גררה רגליים בשיקום, על סף ייאוש או כבר מיואשים, איך את שומרת על על הרצון להישאר שם?
0: תראה, בשלוש שנים האחרונות, שנתיים וחצי, אנחנו עוברים המון. אני חושבת שאף אחד מתושבי ארץ ישראל לא יבין אותנו, תושבי הצפון, את ההתמודדות היומיומית שלנו ממש. אנחנו היינו מפונים במשך שנה וחצי, אני חושבת שקיים דבר כזה בהיסטוריה, ניתקו אותנו מהבתים שלנו, מהמקום שלנו, מהעבודה שלנו, יצרנו... זאת אומרת, אנחנו יצרנו תנאים שלנו ללמידה, אבל זה לא, אתה יודע, זה לא היה עד הסוף זה. וחזרנו, והבטיחו לנו שחיזבאללה מורתע, ושיהיה בסדר, ושאנחנו על זה, ואתה יודע, נתנו לנו תחושה שאנחנו יכולים לחזור. יש תושבים שלא חזרו, ויש תושבים שיעזבו, ואני מניחה שיש כאלה גם שיחזרו, ויש תושבים חדשים שמצטרפים לעיר, זאת אומרת, זה נורא דינמי. התחושה היא, תשאל אותי כל יום, אני אגיד לך משהו אחר. התחושה היא קשה. יום שישי אנחנו ישבנו פה בערב ומיירטים מעל הראש שלנו והזעקות, לא נעים, לא נעים בכלל. הפסקת אש זה לא, זה נראה לי יותר הפסקה של הפסקת האש. ואנחנו כאן כי אנחנו באמת רוצים לייצר כאן חברה חזקה, ואנחנו באמת, לא כסיסמה, אנחנו באמת רוצים להיות עורף חזק, ואנחנו עושים הכל בשביל שזה יקרה. אני ממש ממש מקווה, באמת, אני יושבת כאן, אתה יודע, אני יושבת בחצר, וזה אני, אתה והטייסים הקדושים של חיל האוויר שאני שומעת למעלה, ואני באמת באמת מייחלת לזה שהילדים שלי ושלנו ירגישו פה בטוחים, ללכת בצורה חופשית,
1: כן.
0: סתם לשחק כדורגל וסתם ללכת לנחל, באמת, אנחנו עושים הכל בשביל זה.
1: מיכל וידל, קריית שמונה, היום חונכים, פותחים את מרכז החוסן הראשון והיחיד עבור תלמידים, בתוך אורט דן סגיר קריית שמונה. תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה לך אפי, תודה רבה, שיהיה שקט.
1: הלוואי. 6.25, כותרות כלכליות וסיפורים מהרשת. נזכיר שוב, אנחנו באים לקראת מאזינינו שמתלוננים על מה שאנחנו מכונים אנדר, השטיח המוזיקלי של הפרק הזה. משהו בטיקטוקים מפריע להם להתרכז, אז אנחנו מורידים את הרמה נמוך יותר. זה אחרי התייעצות רצינית ביותר עם כמה מקודמך בכיסא הזה, פייזר הצעיר. דמרקר, פריצת דרך בסנקציות לגיוס חרדים, מיסוי התרומות לישיבות. סמי פרץ מספר שמדובר בפריצת דרך, כי לפי הערכות סך התרומות הללו מגיע למיליארדי שקלים בשנה. הוא מפרשן, ייתכן שבהנהגה החרדית חוששים גם מחשיפת כסף שחור ומיצירת תקדים לשלול הטבות מס ממוסדות שאינם מלמדים ליבה. הפרשנות המלאה של סמי פרץ בעמוד 6 בדמרקר. עוד בדמרקר, עלייה זמנית, השווקים המתעוררים עוקפים את וול סטריט, הבעיה גם בהם, רוב העליות מרוכזות בכמה מניות בתחום ה-AI, מנתח יוסף חרש בשער האחורי. בכלכליסט, בוקר מוזר, אין ידיעות בלעדיות בשער, אז נלך לכותרת הראשית, קטר ההתייקרויות בשוק המזון. לא קטר, אלא קטר ההתייקרויות. זינוק של 25% בהוצאות משקי בית על מוצרי חלב בשלוש שנים וחצי, מנתחת נורית קדוש. מחירי מוצרי חלב לא עוצרים. גל ההתייקרויות הנוכחי מצטרף לרצף עליות חריג של כ-21% במחירי המוצרים המפוקחים מאז ספטמבר 22. הניתוח המלא בעמוד 6. עוד בכלכליסט, חברת החשמל דורשת לעצור את ההפרטה, ובקיבוצים מתקשים לעמוד בפיתוי הכספי. ניתוח כלכליסט מאת עמיתי גזית. בזמן שחברת החשמל דורשת לשמור לעצמה עד שליש מייצור החשמל, יזמים פרטיים מקדמים תחנות כוח על קרקעות חקלאיות ללא תכנון כולל, תוך פגיעה בסביבה. הסיפור כאמור בעמודים 4-5. גד ליאור מביא פרשנות בממון של ידיעות אחרונות, עמודים 16-17. המשק זקוק להורדת ריבית מהירה וחדה. בחודשים שנותרו לבחירות, הוא כותב, קשה להאמין שהממשלה תבצע מהלכים לעידוד הפעילות במשק המדמם אחרי שנתיים וחצי של מלחמה, וכך נותר בזירה גורם משמעותי אחד שיכול לבלום את ההידרדרות, בנק ישראל. הורדה סנסציונית על ידי הנגיד השמרן של 0.5% בבת אחת כבר עכשיו, תהיה הפתעה מרעישה שתאותת על ביטחון רב של הבנק המרכזי בחוסן המשק הישראלי. קריאה משמעותית של הפרשן הוותיק והבכיר גד ליאור בידיעות אחרונות לנגיד בנק ישראל. לפני שנצא להודעות, אני חייב לכם סיפור. דונלד טראמפ, כידוע, הוא חובב פוסטים, רשומות, שבהם יש תמונות AI, תמונות בינה מלאכותית של עצמו. בשבוע שעבר כולם כמובן דיברו על התמונה שהוא היה בחליפה עם משקפי שמש ורובה, No More Mr. Nice Guy. אז ביום שישי בלילה, בתוך 40 דקות, הוא העלה 14 פוסטים. אחד מהם מאוד מוזר. הוא באגם, כאילו מסיבת בריכה. הוא באגם, הכל בבינה מלאכותית, כן? שממול לינקולן ממוריאל, העמוד המפורסם, בבריכת ההשתקפות של לינקולן ממוריאל, ממול לוושינגטון ממוריאל, סליחה, כמובן, חשוף חזה, גופו נראה לא בדיוק של אדם בן 80, על כיסא ים בצבע זהב כמובן, ולצידו חשופים בבריכה סגנו, ג'יי די ונס, מרקו רוביו, שר החוץ, ושר התעשייה דאג בורגום. אתם לא מכירים אותו כל כך, אבל זה אחד האנשים היותר לקקנים לטראמפ. יש שם גם אישה בביקיני, אישה של, כנראה זה הטעם של טראמפ, בביקיני מנוקד. לא ברור בדיוק מי זו האישה הזו, כאמור זו יצירה של בינה מלאכותית, יש הטוענים שהיא דומה באופן חשוד לשרת החקלאות של טראמפ, ברוק רולינס, שהיא אישה בת 54 אמיתית. האם מדובר בברוק רולינס? אנחנו לא יודעים. מסיבת בריכה באגם שממול ללינקולן ממוריאל, יום שישי בלילה, הפוסט של דונלד טראמפ, אם תכתבו לי אני אשלח לכם אותו, יוצאים להפסקה, מיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל. המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
3: הורים יקרים, זו הודעה בשבילכם. הילדים מתכננים מדורה? ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר מטעם הרשות המקומית, קרן קיימת לישראל או רשות הטבע והגנים. מתרחקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ובסיום מוודאים שהאש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש. עוד מידע על צו נציב כבאות והצלה ממתין לכם באתר הרשמי של הכבאות. ל"ג בעומר שמח ובטוח. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: הלו?
5: שלום לך רויטל, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: די, כן. לא נכון.
5: זכית ב-50,000 שקלים.
4: לא נכון.
5: כן.
4: יואו, אני מתה. תקשיבי.
5: כן.
4: את לא מבינה מתי באת לי. זאת אומרת שעכשיו 50,000 שקלים, את יודעת מה את עושה לי? אני מצומררת.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עוד מעט נהפוך לשיר. מפעל ההנצחה המיתולוגי חוזר, במלאת 25 שנה להיווסדו.
8: אומנים נותנים קול ומנגינה למילים שהותירו אחריהם חללי צהל.
9: ועוד מעט נהפוך לאס.
10: הוא לא כתב שירים, וגם היומן לא נכתב כשיר, אבל הוא ידע להעביר את הרגשות ואת התחושות שלו בכתב.
11: וזה שרד את כל הפיצוץ ואת כל מה שהיה שם.
8: האלבום המלא והמשדר המיוחד של גלי צהל וגלגלץ, בתמיכת מפעל הפיס ובהגשת עומר ירדני, זמינים בכל זמן שתרצו ביישומוני המוזיקה, ביוטיוב ובאתר וביישומון. גלץ גלגלץ.
12: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: כמעט 6:32 הכותרות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוב מאיים על איראן. בקרוב הבחן את הצעתם החדשה, היא לא מספקת אותי כיוון שאיראן לא שילמה עדיין מחיר גדול על מה שהם עשו לאנושות ברחבי העולם ב-47 השנים האחרונות. כך כתב טראמפ ברשת החברתית Truth. מוקדם יותר בשיחה עם כתבים אמר כי ייתכן שישוב לתקוף באיראן.
13: If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But, you know, it's a possibility that could happen, certainly.
1: על פי הדיווחים באיראן, בהצעה שהעבירו, המשטר האיראני לא מתחייב לפתוח את מצר הורמוז, וגם מבקש שוב לדחות את הדיון בתוכנית הגרעין למועד מאוחר יותר. כמו כן, המשטר האיראני דורש פיצויים על המלחמה וסיום הלחימה באיראן ובלבנון. שלושה הרוגים הלילה בתאונות דרכים, שני גברים נהרגו בהתנגשות חזיתית בין שני כלי רכב בראשון לציון. צוות מגן דוד אדום פינה מהזירה פצוע בן 25 במצב קשה, ושתי צעירות בנות 18 במצב בינוני. בכביש 60, סמוך לרחלים, רוכב אופנוע בן 20 נהרג מפגיעת רכב, מותו נקבע במקום. העלאת המחירים של חברת תנובה נכנסת הבוקר לתוקף. מוצרי חלב בפיקוח עולים בשיעור של 1%, כפי שקבע המדינה. חלק מהמוצרים הלא מפוקחים מתייקרים בשיעור של עד 4% ושמונה עשיריות, ובהם גבינות לבנות, חלב עמיד וחמאה. בתגובה הודיעה רשת שופרסל כי תסיר חלק ממוצרי תנובה מהמדפים. עדכוני תנועה מגלגלץ כבר בשעה זו של בוקר יום ראשון. בכביש 6 יש עומס תנועה מכיוון סורק לכיוון קריית גת בגלל מסעית שהתהפכה. עוד בכביש לדרום יש עומס תנועה ממנהרות נילי עד בקג'אט. כביש 4 דרום העמוס ממחלף מעגן מיכאל עד אור עקיבה. מזג האוויר, לקראת שעות הצהריים הטמפרטורות תרדנה במידה ניכרת, ירד גשם מקומי קל בצפון הארץ, בהרים ובמזרח, צפוי אובך בעיקר בדרום הארץ. המיקרופון היה פתוח כשעשיתי, כחכחתי בגרון, סליחה. 6:34, אנחנו עם השאלה על מערכת החינוך שלנו, מה יהיה? בין אם השפה נדרשת ללימודים, לעבודה או לחיי היום-יום, אפילו בשיחה עם הבינה המלאכותית, שבינתיים העברית היא לא הצד החזק שלה, או רכישה פשוטה באינטרנט, האנגלית נמצאת בחיינו בכל רגע, וידיעת השפה שבשימוש בינלאומי נחוצה יותר מתמיד, אך מנתוני המבחן הארצי באנגלית שפורסמו ביום חמישי, עולה כי לאחר שנים של מגפה ומלחמות, פחות מרבע מתלמידי כיתות ט' בישראל עומדים בדרישות המלאות במקצוע במערכת החינוך. איתנו הדוקטור אבית רוטנברג, ראש החוג לאנגלית במכללה האקדמית לחינוך שענן. שלום לך, בוקר טוב.
14: בוקר טוב.
1: מה יהיה, או what will be?
14: אז קודם כל בואו נסביר רגע על מבחן תנופה. מבחן שבודק בעצם אוצר מילים, הבנת הנקרא וכתיבה, שבעצם אם אנחנו מנתחים בעיקר מה נדרש מהילד, אז הוא צריך להבין את מה שהוא קורא. עכשיו, על מנת להבין, צריך בעצם בתהליך הקריאה לקרות שני דברים. אחד, שכשילד רואה את האותיות, הוא צריך לדעת לזהות אותם ולהדביק להם את הצליל, והכי חשוב, אוצר מילים. זה בעצם מה הדבר שהכי צריך לעבוד עליו.
1: כן.
14: עכשיו, אם בעבר, צריך להגיד את האמת, המצב הזה הוא לא התחיל, לא קרה היום, וגם לפני הקורונה ולפני המלחמות היה אתגר בלימודי אנגלית, אבל בניגוד לעבר, היום יש לנו כלי בינה מלאכותית שלא רק יכולים לאמן ילד באוצר מילים ולגרום לו להיות הרבה יותר פעיל. אנחנו מדברים על עולם של היפר פרסונליזציה. זאת אומרת שהילד מדבר באופן ישיר עם הבוט, הבוט מאמן אותו, הוא יכול לבחור איך הוא רוצה ללמוד, איזה טקסט הוא רוצה, ואנחנו מדברים על מצב שבמקום שיש מורה שצריכה לעבוד עם טקסט אחד, מספר כזה או אחר, בעצם כל ילד בוחר דרך מה הוא רוצה ללמוד, וזה לא איזה טכנולוגיה רחוקה. זאת אומרת, זה משהו שאפשר לבצע אותו בכיתה, שהתפקיד של המורה באמת עובר להיות יותר תומכת, יותר למקום של הבנה של ידע, שזה שנים מדברים על זה.
1: כן.
14: זאת אומרת, המורה תומכת, המורה באמת מסייעת למי שבאמת צריך יותר את התמיכה, אבל הילדים יכולים להתאמן על האוצר מילים לחזק. אנחנו מדברים על, המחקרים מדברים על זה של בשביל להבין טקסט צריך בין 95-98% מילים, הילד צריך להבין, הלומד צריך להבין בשביל להבין טקסט. לפני חשיבה יצירתית, לפני חשיבה של הסקתית, ברמה של להבין.
1: ואולי משהו, אם אנחנו מגיעים לנתונים כאלה של פחות מרבע בכיתה ט', 22% עומדים בדרישות של משרד החינוך, אולי משהו בדרך הלימוד מהכיתה שבה מתחילים ללמוד אנגלית לא עובד?
14: אז אני אומרת שוב, החשיפה צריכה להיות הרבה יותר מוגברת, הילדים צריכים להיות הרבה יותר פעילים, זאת אומרת, כדי לדעת, לזכור מילה, נדרשות לפחות בין 16 ל-20 חשיפות, אבל גם המחקרים מדברים על זה שזה צריך, הילד צריך להיות פעיל, זה לא רק לראות את המילה, לשמוע אותה, צריך לדבר, צריך לכתוב. עכשיו, המורה יכולה, כשיש לו 30 תלמידים, היא יכולה לעבור ביניהם ולראות מה הם עושים, אבל ברגע שבוט מדבר איתך ונותן לך את המענה המיידי, זה לא עכשיו אני מלמדת אותך ועוד שבוע או שבועיים יהיה איזה בוחן. עכשיו הילד מקבל את התגובה על מה שהוא עושה. וילדים צריכים שנראות. זאת אומרת, אפשר לדבר איתם, זה חשוב, זה מקצוע, זה העתיד שלך, אבל הם רוצים נראות, ילדים רוצים שיראו אותם. הם רוצים עכשיו את המענה. ובאופן כזה פשוט צריך לדעת להכניס את הטכנולוגיה לתוך הכיתות, וזה לא איזה עתיד רחוק, הטכנולוגיה קיימת, פשוט צריך לחבר אותה.
1: כן, את יודעת, אני חושב על האחיין שלי הגדול מבין החמישה, שהוא היום כבר אחרי צבא, והאנגלית שלו מצוינת, כי מכיתה ד' הוא פשוט היה גיימר ששיחק אונליין ודיבר עם אנשים ברחבי הרשת, והשפה האנגלית חיברה ביניהם, לא כולם היו ממדינות דוברות אנגלית כמוהו, ויש לו פשוט אנגלית מצוינת. אני די בטוח שזה לא מהתרגולים של פרזנט פאסט פרוגרסיב ופרזנט סימפל והדגש על דקדוק שהרבה פעמים יש בלימודי אנגלית בארץ.
14: תראה, אז קודם כל אתה מדבר על באמת על חוויה מאוד מאוד אותנטית שהאחיין שלך עבר, וזה גם עניין אותו, זאת אומרת, היה לו בשביל מה. ברגע שיש לנו את הלמה, אז אנחנו כבר נדע איך להגיע למידע. אז במקרה הספציפי של האחיין שלך, הוא אוהב משחקים, אבל יש ילדים אחרים שאוהבים סוסים, אוהבים אפייה, אוהבים, ואפשר להנגיש להם את זה. זאת אומרת, זה נכון שבתוך הכיתה אנחנו מלמדים אנגלית בתנאי מעבדה, והמטרה היא לתת את זה כמה שיותר אותנטי, והאחיין שלך באמת מצא את האפיק האותנטי, אז הוא אהב את זה והתחבר לזה, אז הוא גם למד דרך זה. אנחנו רוצים לקחת את החוויה הזאת ולהעביר אותה לעוד מקומות, ואפשר לעשות את זה.
1: כשכמובן גם כמו שאמרנו, הטכנולוגיה אמורה לבוא לעזרתנו, באמצעות נטפליקס אנחנו מחוברים לכל העולם ולסדרות מכל מקום, ואפשר פשוט לראות את הסדרות, או כמו שבשנות ה-90 היה פה גל של נשים שלמדו ספרדית מהטלנובלות הארגנטינאיות, איך קראו להם, אנטונלה וחברותיה.
14: נכון, ויותר מזה, כי כשאתה צופה בסדרה בנטפליקס עדיין, בעיקר מה שאתה מפעיל זה את יכולת השמיעה שלך. אנחנו מדברים, אנחנו צריכים 4 מיומנויות. אנחנו צריכים דיבור, כתיבה, שמיעה וקריאה. צריך לעבוד על כל המיומנויות.
1: כן.
14: זאת אומרת, לא רק לראות ולהבין את השפה, אלא צריך לדעת לדבר איתה.
1: מה שבכל זאת חיובי בדיווחים של התלמידים לפי הודעת משרד החינוך זה 70% מהתלמידים מדווחים שההורים שלהם מייחסים חשיבות גבוהה ללימוד אנגלית, אף על פי כן לא נמצא קשר בין הדיווח בדבר תפיסת ההורים לבין הישגי התלמידים במבחן. כלומר ההורים מודעים לכך שאנגלית זה מיומנות חשובה, אבל זה לא אומר שגם אם ההורים שלך מודעים אתה תהיה טוב באנגלית אם לא מתרגלים ולא דוחפים אותך או אותך לתרגל.
14: גם זה, זאת אומרת, ואנחנו בתור מבוגרים, אנחנו, יש לנו ראייה לטווח ארוך. הילדים, לא תמיד יש להם את הראייה לטווח ארוך. הם רוצים בכאן ובעכשיו, ומה שמתחבר אליהם לעולם שלהם. ולכן לדבר איתם מאוד מאוד רחוק לא תמיד עוזר, אלא בוא אני אתן לך, אבנה לך חוויה מותאמת לך עכשיו, לצרכים שלך עכשיו, לידע שלך עכשיו. זאת אומרת, שמורה עומדת בכיתה, היא מדברת לילדים ברמות שונות, ולא תמיד היא יודעת לכולה להתאים בדיוק את הרמה הספציפית לילד, מה שהיום טכנולוגית כן מסוגלת. ולכן זה באמת קריאת השכמה, כי הטכנולוגיה קיימת, צריך להכניס אותה לתוך הכיתות.
1: נכון. הדוקטור אבית רוטנברג, ראש החוג לאנגלית במכללה האקדמית לחינוך שענן שבחיפה, תודה רבה שדיברת איתנו.
14: תודה רבה, שבוע טוב.
1: הפכו את האינטיפאדה לעולמית, Globalized Intifada, זו הסיסמה שנשמעה כבר אלפי פעמים בהפגנות פרו-פלסטיניות ברחבי בריטניה. הקהילות היהודיות בממלכה המאוחדת, הקהילה היהודית בממלכה המאוחדת כבר התריעה מזמן על הסכנה הגוברת והחשש מפגיעה ביהודים, אך נראה שרק עכשיו, בעקבות גל האנטישמיות שהגיע לסי, אנחנו מקווים בפיגוע הדקירה בשכונת גולדרס גרין בשבוע שעבר, גם בדרגים הגבוהים המסר נשמע, מראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, הביע בסוף השבוע הנכונות להגביל חלק מהסיסמאות ואפילו גם חלק מאותם מצעדים שצועדים כמעט מדי יום ראשון ברחבי לונדון. כתבת חדשות החוץ יעל שרת, שלום.
15: שלום אפי. קריאות הקהילות היהודיות בבריטניה בצל גל האנטישמיות הגובר כנראה הגיעו לרחוב דאונינג. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר אמר אתמול בריאיון לרשת BBC כי הוא מאמין שחלק מההפגנות הפרו-פלסטיניות חוצות את הגבול בין חופש הביטוי להפגנת שנאה.
16: The repeated marches that we have now, too many people I think either don't see anti-Semitism or don't want to see anti-Semitism. I'm a big defender of freedom of expression, but when there are chants like globalize the intifada, that is completely off limits. That should be prosecuted.
15: במחאות הפרו-פלסטיניות שאנחנו רואים הרבה לאחרונה בלונדון, יותר מדי אנשים לא יודעים להבדיל בין אנטישמיות לבין חופש המחאה, והם לא רוצים לדעת מה ההבדל. אמר סטארמר והוסיף, אני תמיד אגן על חופש הביטוי, אבל סיסמאות כמו הפכו את האינטיפאדה לעולמית הן מחוץ לתחום, וצריך להעמיד לדין את המשתמשים בהן. כך סטארמר. המשפט הפכו את האינטיפאדה לעולמית מהווה חלק משמעותי באותן הפגנות פרו-פלסטיניות. סטיניות. וזו הפעם הראשונה שראש ממשלת בריטניה מגדיר אותו כמשפט המעודד שנאה נגד יהודים. בצל העלייה בפיגועים ופשעי שנאה אנטישמיים בבריטניה, מפקד משטרת לונדון מרק ראולי אמר ביום שישי בלילה בריאיון לטיימס, כי זוהי רמת איום הטרור המשמעותית ביותר כלפי הקהילה היהודית בלונדון שנצפתה אי פעם. אמירות אלה ממשטרת בריטניה וגם מסטארמר עצמו מגיעות לאחר פיגוע הדקירה בשכונת גולדרס גרין בלב לונדון רק ביום רביעי האחרון. בקהילה היהודית הביעו תסכול וכעס מהתנהלות ממשלת בריטניה שאפשרה לאנטישמיות לצמוח מתחת לאפם, כך לדברי הקהילה. חברי שכונת גולדרס גרין אפילו צעקו לעבר סטארמר כשהגיע לבקר בזירת הפיגוע ביום חמישי, קיר סטארמר ג'ו הרמר, כי סטארמר פוגע ביהודים. מאז סטארמר הבטיח לפעול למיצוי מהיר של החקירה ואף להגביר את תקצוב ההבטחה סביב מוסדות יהודיים בשווי של 25 מיליון פאונד. אך הבטחות לחוד ומעשים לחוד, במיוחד לקראת בחירות מקומיות מהותיות שצפויות להתקיים ביום חמישי הקרוב. יהודי בריטניה מקווים שדבריו של סטארמר יביאו איתם גם אכיפה בשטח שתחזיר את השקט לשכונות.
1: תודה רבה יעל. מיד פינת הפרשניות שלנו, רק מאזין ערני שם לב לכך שאפילו במסיבת בהזמנה למסיבת יום ההולדת של השר בן גביר יש טעות באנגלית, כתוב איתמר בירת'דיי פארטי, כמובן צריך להיות איתמרס זה היום הולדת של איתמר, אין, איתמר בירת'דיי פארטי. אוקיי, עכשיו הפינה שלנו, שימו לב, היום יום חג, הממשלה תאשר היום, כנראה תאשר היום, את מינויה של דגנית סנדר לנגה למנכלית משרד העלייה והקליטה. זו המנכלית הקבועה, האישה היחידה במשרדי הממשלה. אמרתי יום חג, כמובן במרכאות כפולות ומכופלות. אנחנו מנצלים את ההזדמנות הזו כדי לדבר עם שתיים, הילה חדד חמלניק, לשעבר מנכלית משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה. שלום לך, בוקר טוב.
17: בוקר טוב.
1: ועורכת הדין גלי זינגר, מנהלת המחלקה המשפטית בשדולת הנשים, שלום לך, בוקר טוב.
17: בוקר טוב.
1: רגע לפני הבחירות, כאשר הממשלה בדמי ימיה, כי בסופו של דבר היא תוחלף, לא משנה מי ינצח בבחירות, ממנים אישה ראשונה למנכלית קבועה, וזה לא שיש מחסור במשרדי ממשלה, נגיד בעדינות. איך הגענו למצב הזה? הילה חדד חמלניק, לשעבר מנכלית משרד החדשנות.
17: קודם כל, נגיד שהחיינו ונאחלת גנית בהצלחה, כאישה סופר ראויה, אז על זה צריך לברך ולאחל. איך הגענו? תראה, ראינו בכמעט 4 שנים של הממשלה הזאת, באופן שיטתי, הרחקה של נשים. הממשלה שהתחלפה הייתה עם 10 מנכליות, עם הרבה נשים בתפקידי מוקבלי מנכליות, שגם הן הלכו ונעלמו. לאורך השנים האלו. כשזה לא אג'נדה, כשיש כל מיני אמירות, שאנחנו לא ממנים לפי מגדר, אז ההפך הוא הנכון. כי אנחנו ממנים את מי שאנחנו מכירים, ואת מי שקרוב אלינו, ואנחנו רואים את התופעה הזאת של גבר שממנה עוד גבר, שאגב, זה לא רק נשים, כשמסתכלים בכלל על הגיוון, אז אנחנו נמצא שגם אין אוכלוסיות מגוונות, ואין פריפריה ולא פריפריה, זה הולך ונהיה קבוצה מאוד מאוד סגורה.
1: כן, זה בהחלט מעניין. עורכת הדין גלי זינגר, מנהלת המחלקה המשפטית בשדולת הנשים. ברשותך, אני אייצג צד, אני בטוח שהוא לא פופולרי, אני כמובן לא מאמין בו, אבל לצורך השיחה, לצורך הדיון. אולי פשוט אלה הדברים שבהן מאמינה הקואליציה הזו, רוב הקואליציה הזו, שקיבלה כזכור את אמון הבוחר, 64 מנדטים. ואולי הם מסתכלים על הכישורים ולא על המין של הממונה. או ממונה.
18: אני חושבת שאם זה היה המצב, אז הם היו ממנים נשים, אם אני מתייחס למה שאמרת בסוף המשפט שלך, אם היו מתייחסים לכישורים. אבל זה בדיוק הפוך. קודם כל אני מניחה שזה מה שאנחנו רואות, שזה מה שהם עושות בפועל. זה מה שעושה הקואליציה הזאת בפועל וממנה גברים. אבל יש חוק במדינת ישראל שבגלל כל מיני כשלים וחסמים שיש במינוי של נשים, שנשים פחות נמצאות מראש במוקדי קבלת ההחלטות, יש פחות שרים, פחות בכל המקומות, ולכן גם פחות ממנים אותם. אז יש חוק, יש חובת ייצוג הולם, שקובעת שיש חובה במקום שאין נשים במוקדי קבלת ההחלטות, צריך למנות נשים, צריך לעבוד בזה, צריך לחפש, צריך לאתר, וזה יש חובה אקטיבית על הממשלה ועל כל הגורמים הממנים, לפעול ולמנות נשים, והחובה הזאת מופרת בצורה בוטה פעם אחר פעם. אנחנו הגשנו בשדולת הנשים יחד עם נעמת ופורום דבורה לפני 3 שנים, ב-23, הגשנו את בגץ המנכליות, שגם שם היה סיפור שכבר היו 23 מינויים למנכלים בממשלה הנוכחית, שאף אחד מהם לא היה אישה, כולם היו גברים. הגשנו בגץ המנכליות, פסק הדין ניתן לפני שנה, נזף במדינה על זה שהיא מפירה את החובות שלה, שהיא לא מקיימת את חובת הייצוג ההולם ולא ממנה נשים, ועברה שנה וחודשיים אז, ועדיין לא ממנים נשים. היום באמת זו אישה הראשונה שהולכים למנות כמנכלית אחרי אותו פסק דין.
1: אבל את יודעת, זה לא רק מנכליות. למשל, החשבת הכללית ששבה לא מזמן לתפקידה, מיכל אבדי בויאנג'ו, אני די בטוח שמבחינת כוח וסמכויות היא כנראה חזקה יותר ממנכלי משרדים ממשלתיים.
18: נכון, בהחלט. גם העתירה שלנו התייחסה לא רק למנכ״ליות, אלא גם לתפקידים מוקבלי מנכ״ל, גם למשנים למנכ״לים, וגם, אני אגיד, לכל משרות האמון הפחות בחירות. כל מי שנמצא בכברת, איפה שמקבלים את ההחלטות, קרוב לשרים, קרוב למנכ״לים, למשל הדוברים, הנהגים, הראשי מטות, זה כולם משרות אמון שבא השר או המנכ״ל וממנה את מי שבא לו. ואנחנו הראינו שיש שבאופן שיטתי פשוט ממנים גברים, ופסק הדין שבגץ המנכ״ליות מחייב את המדינה לנקוט, פשוט לקיים את החוק גם לגבי המשרות האלה. אגב, המדינה עדיין מפרה את פסק הדין, היא הייתה אמורה לגבש הנחיות גם לגבי המשרות הבחירות שבינתיים היא גיבשה לגבי חלקן, והיא ממשיכה להפר אותן, וגם לגבי המשרות הזוטרות יותר, שאותן היא עוד לא הצליחה לגבש אחרי שנה וחודשיים, והיא כל פעם מבקשת ארכות מבית המשפט. נגיד שנורא חשוב לי להגיד ש... למאזינים שיבינו שאנחנו לא מבקשים או דורשות למנות נשים כדי למנות נשים. אנחנו דורשות בדיוק לעשות את ההפך. אנחנו דורשות לעשות, למנות לפי כישורים ולהראות שיש נשים, יש מספיק נשים ראויות לשמש בכל משרה. אלא שלא לפעול על האוטומט ולמנות את הגבר שאני מכיר מהמילואים או מזה שהוא שירת תחתיי בתפקיד אחר. ויש מספיק כאלה, והממשלה לא עושה.
1: אילה חדד חמליק, נזכיר רק שבימי הממשלה שכונתה ממשלת השינוי, עם החילופים בראשות הממשלה, אז גם יאיר לפיד כראש ממשלה מינה את האישה הראשונה אי פעם לתפקיד מנכלית משרד ראש הממשלה. אני שוב אקח את תפקיד, אני לא מגן על הממשלה, אבל אני מנסה ככה לצורך השיחה. את יודעת, יש פה גם עניין דמוגרפי של האוכלוסייה הופכת דתית יותר ומאמינה יותר ב... אנחנו רואים את התחזקות הלאומנות, נקרא לזה, על חשבון לאומיות, ויש גם את העניין הזה של אולי באמת זרמי עומק, שבסופו של דבר כשאדם כמו בצלאל סמוטריץ' מביא את המינוי של מיכל עבדי בויאנג'ו רק בגלל העתירה לבגץ, כי הוא חושש שבגץ יפסול לו גם את המינוי של מהרן פרוזנפר, אז... זה דרכים, אלה דברים שכנראה צריכים לקרות לאט, כשזו הקואליציה השלטת. צריך לתת לתהליך להימשך.
17: אתה יודע, גם באוכלוסייה הדתית, 51% הם נשים. וכשאין נשים במקומות האלה, אין מה לעשות, הרבה... מצרכי הנשים.
1: אבל תפקידן של
17: אותן 50... ואיך נשים רואות עולם.
1: אני מפנה אותך למכתבה הבלתי נשכח של אשת ראש השבק ברגע לפני יום העצמאות. אותן 51% של נשים רואות, חלקן לפחות, רואות את תפקידן אחרת. היא לא רוצה להיות מנכלית במשרד ראש הממשלה, היא רוצה להיות האישה שתומכת בבעלה בזמן שהוא מנהל את השבק.
17: אם זה מה שהיא רוצה, היא מוזמנת לעשות את מה שהיא רוצה, אגב, כמו כל אחת אחרת. ובכל זאת, כשמסתכלים אחורה לאורך השבק, שנים, באופן עקבי. אגב, למעט אולי מהממשלה הזאת, נשים משני צידי הבית שיתפו פעולה בנושאים שמקדמים נשים, בטיפול באלימות בנשים, בהבנה שיש החלטות שנדרש להביא פרספקטיבה אחרת, כי לצערנו עדיין לנשים יש תפקידים יותר מוגדרים, אפילו אגב בגידול המשפחה, ולכן צריך להחליט דברים שגברים שנמצאים בתוך מקבלי ההחלטות, כשאין נשים סביב השולחן, אנחנו מקבלים החלטות פשוט לא טובות, כמו להחזיר את המשק כשאין מערכות חינוך. ולכן גם באוכלוסייה הזאת, ואגב אני חושבת שהקולות האלה עולים גם מכלל האוכלוסיות במדינת ישראל, שצריכות להיות נשים בתוך מקבלי ההחלטות, אני חושבת שכבר הלכנו קדימה.
1: אבל זה לא קצת, סליחה שאני אומר, זה לא קצת שוביניסטי מצדך להגיד שבגלל שלא היו נשים, מספיק נשים במעגל מקבלי ההחלטות, פתחו את המשק במלחמה עם איראן בלי מערכת חינוך? זה תפקידן של הנשים לחשוב על מערכת החינוך?
17: לצערי, תראה, זה ניסיון, זה מתוך ניסיון, אגב, כמו שאמרתי, גם אוכלוסיות מגוונות אחרות. נורא, יש לך נקודות עיוורון, כשאתה מקבל החלטות, תמיד אגב, לכל החלטה במדיניות ציבורית, יש המון המון המון השלכות, יתרונות וחסרונות, ומאוד מאוד קשה לראות את כל האספקטים. וכשהשולחן הוא מאוד חד גוני, אז הרבה מהאספקטים, פשוט נשארים בחוץ, אגב, זה אפילו לא נגד, הם פשוט לא עולים על השולחן. לצערי, עדיין, במדינת ישראל, רוב נטל גידול הילדים, בטח הילדים הצעירים, נופל על נשים. ולכן, אם הייתה אישה בחדר, אגב, יכול להיות שזאת הייתה אישה שלא מעלה את זה, אבל סטטיסטית, רוב האנשים היו מבינות, לא היו נמצאות בתוך העיוורון הזה, כי היו מבינות את הסיטואציה, פשוט כן היו צריכות לחזור הביתה, ולראות מה עושים עם זה, תראה את החקיות, את מרב כהן, כמה היא פעילה בדבר הזה, חקיות אחרות, בסוף כל אחד מביא לשולחן קבלת ההחלטות, את תפיסת עולמו, או את תפיסת עולמה, תמיד אגב, זה המצב, אנחנו מביאים קודם כל את מי שאנחנו. ולכן, ככל שאנחנו שונים, אנחנו נייצר מדיניות ציבורית טובה יותר, מכילה יותר, שנותנת שירות ליותר אזרחים ואזרחיות. זה מעבר למה קורה לעובדות מסביבנו, מה קורה לנערות צעירות ולילדות שרואות אותנו קדימה, מה תמונת העתיד שהן מייצרות לעצמם, האם אני מסוגלת, האם אני, זה מקומי, מה יכול להיות, לאיפה אני שואפת. תראה, הגיע לפני חודש אסטרונאוטית לירח, ילדות באמריקה מסתכלות עליה ואומרות, אני יכולה להגיע לירח.
1: לא סתם לירח, לצד האפל של הירח, אבל אנחנו חייבים לסיים. אני מודה לכן, הילה חדד חמלניק ועורכת הדין גלי זינגר, מיד השעה השנייה של בוקר טוב ישראל. עוד הצעה איראנית שלא מוצאת חן בעיני טראמפ, נדון בהתפתחויות, האם באמת מתחזקים או עולים הסיכויים, גוברים הסיכויים לחידוש המלחמה עם איראן, המלחמה האמריקנית עם איראן, ובכך גם המלחמה של ישראל עם איראן. דוח מחצית הדרך של תקומה, הדוח מאוד חיובי, התושבים מסתכלים על המציאות קצת אחרת, יהיה איתנו ראש המועצה האזורית שער הנגב אורי אפשטיין, ועוד כתבות וסיפורים מאוד מעניינים של דורון קדוש וג'קי חוגי. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים עם השעה השנייה, אל תלכו לשום מקום.
19: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
20: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
21: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית, מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנה בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית, או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים, במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
22: מי שעומד מאחוריי ומצטדי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במקולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
23: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
24: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
25: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
26: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, עם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
25: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
26: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו, ותבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
24: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
12: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: שבע בגלי צהל. כל גזרה וסימן השאלה שלה, באיראן, בלבנון וגם בעזה. כתבנו הצבאי דורון קדוש הפרסם שבכירים בצהל דוחפים לחידוש הלחימה ברצועה בגלל צירוב חמאס להתפרק מנשקו. ובלבנון, פרשננו לעניינים ערביים ג'קי חוגי הפרסם כי שגריר ארצות הברית בבירות דרש מהנשיא ג'וזף אאון להסכים לפגישה עם נתניהו. מיד פרטים נוספים. עוטף, תמונת מצב, דוח ביניים של מנהלת תקומה מגלה שיותר מ-90% מהתושבים שבו לבתיהם, אך עדיין יש בעיות, נשוחח עם ראש המועצה האזורית שער הנגב, אורי אפשטיין. וגם מהישיבות לגבעות.
1: נמצא באיזה גבעה, המון בחורי ישיבות באים. יש המון שחושבים ככה, צריך להקים כלי לכל מי שחושב על זה.
0: הצעירים החרדים שהקימו מאחזים ביהודה ושומרון בניגוד למקובל בחברה שלהם.
2: אם זה משהו שאם תופסים בחור בישיבה יכולים להעיף אותו על זה שהוא הולך והולך לחוות ולגבעות.
0: כתבינו עיינה בן אדרת ומרדכי הלפרין יביאו את סיפורה של תנועת קדושת ציון.
1: אין שום ממלכתיות, שום כבוד לצה"ל, שום הערכה למדינה, ומי שבא לפנות אותנו הוא אויב.
0: אוקיי, בוקר טוב ישראל.
3: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוב מאיים על איראן. בקרוב אבחן את הצעתם החדשה, היא לא מספקת אותי, כיוון שאיראן לא שילמה מחיר גדול מספיק על מה שהם עשו לאנושות ברחבי העולם ב-47 השנים האחרונות. כך כתב טראמפ ברשת טרוץ. בשיחה עם כתבים מוקדם יותר אמר כי ייתכן וישוב לתקוף באיראן.
4: If they misbehave, if they do something bad, but right now we'll see, but it's a possibility that could happen, certainly.
0: זו אפשרות שבהחלט יכולה לקרות, אם הם יתנהגו לא קשורה או יעשו משהו רע, בינתיים נראה, כך טראמפ. על פי הדיווחים באיראן, בהצעה שהעבירו, המשטר האיראני מתעקש על סגירת מצר הורמוז, ודורש את נסיגת הכוחות האמריקני מהמזרח התיכון, התחייבות שלא לתקוף עוד באיראן, סיום המלחמה בלבנון, ותשלום פיצויים לאיראן על הנזק שנגרם לה. עוד נטען כי, על פי הפרסומים, כי המשטר האיראני מבקש עדיין לדחות את הדיונים על סוגיית הגרעין למועד מאוחר יותר. שלושה הרוגים הלילה בתאונות דרכים. שני גברים נהרגו בהתנגשות חזיתית בין שני כלי רכב בראשון לציון. צוות מגן דוד אדום פינה מהזירה פצוע בן 25 במצב קשה, ושתי צעירות בנות 18 במצב בינוני. בכביש 60 סמוך לרחלים, רוכב אופנוע בן 20 נהרג מפגיעת רכב, מותו נקבע במקום. בג"ץ ידון הבוקר בעתירה דורשת משר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה למינוי שופטים. דיון שני בנושא לאחר שבג"ץ הורה ללוין לנמק מדוע לא כינס את הוועדה מאז ינואר 25. היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מערה לא מייצגת את עמדת הממשלה, וטוענת כי השר לוין פועל לאיוש תקנים באופן שרירותי ושלא בהתאם לצורכי מערכת המשפט. קק"ל תקיים ותממן יום פעילות משותף בירושלים עם גוף מזוהה פוליטית, עמותת ימין בשם חזון לאומי, שהוקמה על ידי חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד. כתבנו טוביה אגלניק, שיביא את הפרטים בהמשך בוקר טוב ישראל, מוסיף שהקרן הקיימת לישראל תממן כ-80,000 שקל מתוך 200,000 שקל עלות האירוע. מקק"ל נמסר בתגובה, כל גוף רשאי להגיש בקשה, והבקשות נבחנות על פי קריטריונים מקצועיים ועמידה ביעדים מוגדרים. גם במקרה זה הבקשה נבחנה ואושרה על ידי גורמי מקצוע ללא שיקולים פוליטיים. תוכני האירוע שאושרו על ידי קק"ל הם תכנים ציוניים בקונצנזוס. העלאת המחירים של תנובה נכנסת הבוקר לתוקף. מוצרי חלב בפיקוח עולים בשיעור של 1%, כפי שקבעה המדינה. חלק מהמוצרים הלא מפוקחים מתייקרים בשיעור של עד 4.8%, ובהם גבינות לבנות, חלב עמיד וחמאה. בתגובה הודיעה רשת שופרסל על הסרת חלק ממוצרי תנובה מהמדפים. ליגת העל בכדורגל, ביתר ירושלים עדיין במקום הראשון אחרי שגברה אמש 4-2 על מכבי תל אביב. הפועל באר שבע השנייה, נקודה מתחת לביתר, ניצחה את הפועל תל אביב 2-0. מכבי חיפה ניצחה 2-1 את הפועל פתח תקווה. בפלייאוף ה-NBA, הפתעה במזרח, פילדלפיה ניצחה בחוץ את בוסטון 109-100 במשחק השביעי והמכריע בסדרה, ועלתה לחצי גמר המזרח, שם תפגוש את ניו יורק ניקס. אצלנו בליגת העל בכדורסל, מכבי ראשון לציון ניצחה 68-62 את הפועל חולון. עכשיו גלגלצ והתחזית.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר ממחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
0: כביש החוף דרומה עמוס ממחלף אולגה עד נתניה. בכביש 4 דרומה יש עומס תנועה ממחלף מעגן מיכאל עד אור עקיבה. בכביש 6 עומס תנועה מכיוון סורק לכיוון קריית גת בגלל מסעית שהתהפכה, ועוד בכביש דרומה יש עומס תנועה ממנהרות נילי עד בקה ג'ט. כביש 444 דרומה עמוס מטייבה עד צור יגאל. מזג האוויר לקראת שעות הצהריים, הטמפרטורות תרדנה במידה ניכרת, ירד גשם מקומי קל בצפון הארץ, בהרים ובמזרח, וצפוי אובך בעיקר בדרום הארץ.
3: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 5:30 אחרי השעה 7, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום ראשון, ט"ז באייר תשפ"ו, 3 במאי 2026. אנחנו פותחים את השעה השנייה של בוקר טוב ישראל בבוקר יום ראשון. אוטוטו 3 שנים למלחמה הגדולה שהחלה בדרום, וגם הבוקר אנחנו פותחים בעזה. עוד מעט נהיה כמובן באיראן ובלבנון, אבל תחילה עזה. תושבי העוטף חוששים מההתעצמות המחודשת של חמאס ברצועה, ובשיחות סגורות בכירים בצהל דוחפים לחידוש הלחימה בדרום בשל הסירוב של חמאס להתפרק מנשקו והמאמץ שעשה מאז החתימה על הפסקת האש כדי להתחמש מחדש ולחזק את שליטתו ברצועה. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, אתה מפרסם את הפרטים הבוקר. בוקר טוב דורון.
6: בוקר טוב אפי. ישראל סיימה את המלחמה ברצועת עזה בחודש אוקטובר האחרון מבלי שחמאס הוכרע או פורק, ומאז הארגון רק מחזק את שליטתו ברצועה וממשיך לייצר רקטות, מטענים וטילי נונטית. אנחנו מדווחים הבוקר שבכירים במטה הכללי אומרים בשיחות סגורות שהמשימה בעזה לא הושלמה, וצהל מוכרח לחזור ללחימה בחמאס כדי לפגוע בו בשל סירובו המתמשך להתפרק מנשקו. נגיד אפי שבחודשים האחרונים התקיימו כמה סבבי שיחות בקהיר, שבכולם חמאס התמיד בסירובו ליישם את השלב השני של הפסקת האש ולהתחיל להתפרק מנשק, ולכן אומרים אותם בכירים, המטרה צריכה להיות שוב אותה מטרה שהוגדרה בראשית המלחמה, והיא שחמאס יאבד את השלטון ברצועה. אז בימים האחרונים צהל כבר הוריד את הכוחות שלו בדרום לבנון והעביר חלק מהם לגזרת עזה. פיקוד הדרום השלים כבר את הכנת התוכניות המבצעיות וערוך לחזור ללחימה בהינתן החלטה של הדרג המדיני כמובן. אנחנו יכולים לספר אפי על עוד מהלך מאוד מעניין שקורה בחודשים האחרונים, והוא שצהל הלך ודחק את הקו הצהוב בעזה מערבה. זאת אומרת, אם בתחילת הפסקת האש ישראל שלטה ב-53% משטח הרצועה, היום, אחרי שצהל הלך ודחק את הקו יותר פנימה, הוא שולט כבר ב-59% משטחי הרצועה. אבל יש כמובן אפי שאלה מרכזית שנשאלת סביב האפשרות של חזרה ללחימה, קודם כל האור הירוק האמריקני, אבל גם עד כמה יהיה אפשר לגייס מילואימניקים שהנטל עליהם כבר מאוד כבד. אנחנו יכולים לומר שיש בכירים בפורום המטה הכללי שסבורים שכן נכון לדחות פעולה קרקעית נוספת בעזה לפחות במספר חודשים, כדי לא להכביד באופן ניכר את הנטל על משרתי המילואים. ההחלטה כאמור בסופו של דבר תהיה של הקבינט והדרג המדיני.
0: תודה דורון. הוא מהדרום ללבנון, שם הגזרה לא שקטה כלל למרות אותה הפסקת אש. בינתיים המגעים בין ביירות לירושלים נמשכים. שגריר ארצות הברית בלבנון נפגש בסוף השבוע עם נשיא לבנון מישל איסה ועם ראש הממשלה ג'וזף אאון, בניסיון לשכנע אותם לחמם את המגעים עם ישראל. פרשננו לעניינים ערביים ג'קי חוגי, אתה מפרסם הבוקר שבפגישה דרש השגריר מאאון להסכים לפגישה פנים אל פנים עם ראש הממשלה נתניהו. בוקר טוב.
7: נכון אפי. כן, כמו שהבנו כולנו, ישראל פועלת בלבנון גם מדינית במקביל ללחימה, ומנהלת שיחות עם ממשלת לבנון בתיווך האמריקאים. היה אמור להתקיים מפגש שלישי אחרי שני המפגשים בוושינגטון בדרג שגרירים, אבל משהו שם נתקע. ואומר לנו גורם דיפלומטי זר שבקי במגעים שהאמריקאים מנסים לשדרג את הדרג, כלומר להביא לפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא לבנון ג'וזף אאון. אלא מה, נשיא לבנון מתנגד לה בשלב הזה. אאון רוצה מגע עם ישראל, ואמר במפורש שהוא מעוניין בהסכמי קבע, אבל מפגש בעת הזו עם ראש הממשלה הוא לא מוכן כל עוד הלחימה נמשכת. הוא אומר לאמריקאים שמפגש כזה הוא ללכת רחוק מבחינתו, אף נשיא לבנוני לא עשה כך כבר עשרות שנים. ואם אני אפגש עם נתניהו, אומר אאון, מצופה שאני גם אביא תמורה ללבנון, לא רק כותרות שמנות. לכן הוא מתנה את הפגישה בהפסקת הלחימה, הפסקת אש מוחלטת. בבית חיזבאללה תוקפים אותו השכם והערב. להיערף, מאשימים אותו בבגידה על ההכרזה שלו שהוא רוצה הסכמי קבע עם ישראל. זה רגע רגיש במגעים בין ישראל ללבנון, ולכן ההסלמה של חיזבאללה באה דווקא עכשיו לפוצץ את ההתקרבות הזאת. הם מקווים שאחד הצדדים יגיד שהוא לא יכול לדבר לנוכח הלחימה העזה. בסוף השבוע, כמו שאמרת אפי, שגריר ארצות הברית בלבנון מישל איסה נפגש בנפרד עם נשיא לבנון ועם ראש הממשלה שלה נוואף סלאם, לחץ על שניהם לשדרג את המגעים עם ישראל. בימים הקרובים בירות תיתן את התשובה הסופית שלה, אבל לעת עתה, כמו שאמרנו, הם מאססים מאוד מחשש שהפגישה הזו לא תביא דבר, אבל בינתיים יאשימו אותם בחימום יחסים עם ישראל.
0: ג'קי, תודה. ואנחנו חוזרים אליך, דורון קדוש, כי התסכול בצמרת צהל הוא לא רק על הגזרה הדרומית, אלא כמובן גם על הגזרה הצפונית, וההגבלות לכאורה על צהל בתגובה על הפרות הפסקת האש מצד חיזבאללה, דורון.
6: כן, אפי, התסבוכת שישראל נכנסה אליה בלבנון יוצרת תסכול הולך וגובר בצמרת צהל מהמצב. הפסקת האש, כפי שאמר הרמטכ"ל זמיר, לא מתקיימת באזור דרום לבנון. צהל תוקף מצידו, אבל גם חיזבאללה יורה על כוחות צהל בשטח ללא הרף, וגם ביממה האחרונה שורת מתקפות של רקטות, כטב"מים ורחפני נפץ על כוחותינו. הירי מדי פעם מכוון גם אל יישובי הצפון, כמו שני רחפני הנפץ שפגעו בימים האחרונים בשומרה ובמרגליות ופצעו חיילי צהל, מה שאילץ את פיקוד העורף להגביל את הנחיות ההתגוננות ולצמצם החל מהיום את הלימודים, מקומות העבודה וההתקהלויות בקו האימות ובאזור מירון. ומצד שני, בזמן שמתנהלת מעין מלחמת התשה כזו בצפון, שהסוף שלה לא נראה באופק, והיא תלויה במידה רבה בהתפתחויות באיראן ובהחלטות בוושינגטון, בינתיים כוחות צהל סופגים את ההתקפות, אבל מוגבלים ביכולת התגובה שלהם. בכיר בצהל אמר דברים קשים בסוף השבוע, בשיחה עם כתבים. אנחנו כבולים, הוא אמר, צריך לצאת קדימה, להמשיך לפגוע בחיזבאללה. המצב אפי הוא כל כך בעייתי, עד כדי כך שמחבלים יודעים שאם הם משגרים רקטות או רחפני נפץ מעומק לבנון, מצפון לליטני או מאזור הבקה, הסיכוי שישראל תתקוף אותם שם נמוך למדי, ובינתיים הצפון נכנס היום למדיניות ההתגוננות הצהובה, ובפיקוד העורף מודים, אנחנו לא יודעים כמה זמן המצב הזה עוד יימשך, והוא אפילו עלול רק להחמיר.
0: תודה שוב, דורון. השיחות בין ארצות הברית לאיראן לא מתקיימות פנים אל פנים, אבל יש החלפת טיוטות בין הצדדים כנראה, כשבעיקר האיראנים מעבירים הוצאות משופרות, אבל אם להאמין לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולפוסט האחרון שלו ברשת טרוץ, כנראה שלא ממש משופרות מדי. עוד מעט יהיה איתנו אלוף במילואים עמוס ידלין. קודם העדכון שלך, דרור אפל, כתבתנו בארצות הברית.
8: בוקר טוב אפי. הנשיא טראמפ מבלה את סוף השבוע באחוזתו דורל שבפלורידה. לפני שהמריא מכאן הלילה דיבר עם כתבים בשדה התעופה ואמר להם כי בזמן שהותו שם ילמד את הפרטים של ההצעה האיראנית האחרונה לסיום המלחמה. הוא נשאל האם התקיפות באיראן צפויות להתחדש והשיב באיום.
4: If they misbehave, if they do something bad, but right now we'll see, but it's a possibility that could happen, certainly.
8: אם הם לא יתנהגו יפה, אם הם יעשו משהו רע, נראה, אבל זאת אפשרות שזה יקרה בהחלט, אמר הנשיא. מאוחר יותר כתב ברשת החברתית שלו טרוץ, כי הוא לא יכול לדמיין שההצעה של האיראנים תהיה מקובלת, בהתחשב בכך שהם עדיין לא שילמו מחיר גבוה מספיק על מה שעשו לאנושות ולעולם ב-47 השנים האחרונות. ביום שישי חזר ואמר טראמפ לכתבים שהאיראנים רוצים מאוד לעשות עסקה, אבל גם הוסיף כי ייתכן שטהרן לעולם לא תסכים להסדר שיביא לסיום המלחמה.
4: They've made strides, but I'm not sure if they ever get there.
8: הם, האיראנים, עברו כברת דרך משמעותית במסע ומתן, אבל לא בטוח שיגיעו לשם אי פעם, סייג הנשיא. נשמע ממנו בוודאי שוב, אחרי שיעיין ביסודיות בהצעה האחרונה של איראן.
0: תודה, דרורה. הנה מצטרף אלינו אלוף המילואים מוס ידלין, לשעבר ראש אמן, נשיא ומייסד מיינד ישראל. שלום לך, בוקר טוב.
9: בוקר טוב, אפי.
0: נדמה שהאיראנים לא משוכנעים שטראמפ סס אלי הדק, כלומר, גם טראמפ מאותת שהוא לא ממש רוצה לחזור ללחימה, הוא כל הזמן מעריך את הדדליינים ובוחן את ההצעות של האיראנים, והאיראנים לא ממש מראים גמישות, עדיין בגישת אנחנו ניצחנו.
9: בהחלט זה המצב, שני הצדדים לא רוצים לחזור למלחמה, אבל שני הצדדים חושבים שהם ניצחו במלחמה, ולכן הצד השני צריך לתת להם הסכם על פי הדרישות שלהם. ההצעות החדשות של איראן לא שונות דרמטית מההצעות הקודמות, יש שם בקשת פיצויים, התחייבות שלא יתקפו אותם בעתיד, פינוי של הכוחות האמריקאים מהמזרח התיכון, ובמיוחד אין התייחסות לנושא הגרעין. ולכן אני חושב שהסיכוי להסכם הוא מאוד נמוך. אנחנו בשני תרחישים אחרים, אפי, אחד תרחיש של חזרה למלחמה, והשני תרחיש שלא הסכם ולא תקיפה. השארת אותו מצור כפול, האיראנים סוגרים את הורמוז, האמריקאים עושים מצור על כל ההפלגות של ייצוא ויבוא מנמלים איראנים, וגם פה, אפי, אנחנו צריכים לשים לב שיש שתי גישות. אחת אומרת זה עובד, האיראנים לחוצים, ולכן הם יבואו לשולחן הדיונים עם הסכם, עם נכונות להסכם יותר טוב. והגישה השנייה אומרת, האיראנים לא מתרגשים, הם יודעים לייצא נפט גם כשיש מצור, אולי לא את המיליון וחצי חביות שהיה להם קודם, אבל חצי מזה, ואם אתה מכפיל את המחיר של הנפט, אז בעצם הם מקבלים את אותו סכום שהם קיבלו קודם.
0: יש פה בעצם מעין משחק צ'יקן, מי שווה ראשון, האיראנים שהמאגרים שלהם לכאורה מתמלאים כי הם לא מייצאים נפט, או טראמפ שהלחץ עליו מבית על עליית מחירי הנפט גובר?
9: נכון, והאיראנים יוצאים מההנחה שהם אכן יותר פגיעים, אצלם התפוצצו בעירות הנפט, בארצות הברית ייצוא הנפט דווקא יעלה, כי העולם קונה עכשיו מארצות הברית את מה שחסר לו מהמפרץ, אבל מבחינת האיראנים הם מעריכים שיש להם יכולת להוריד את ההפקה, למלא את המאגרים וכל מיני מאגרים ישנים שהם לא מילאו בעידן הזה, והם אומרים לנו יש כוח ספיגה יותר גדול, הנשיא יש לו בחירות אמצע, יש עליו ביקורת, הוא שווה ראשון, ולכן משחק צ'יקן אסטרטגי זה בדיוק התיאור של המצב. ואנחנו צריכים כל הזמן להיות מוכנים לשלושת התרחישים האלה. הסכם, חזרה למלחמה, לא הסכם ולא תקיפה.
0: גובר.
9: נכון, והאיראנים יוצאים מההנחה שהם אכן יותר פגיעים, אצלם התפוצצו בעירות הנפט, בארצות הברית ייצוא הנפט דווקא יעלה, כי העולם קונה עכשיו מארצות הברית את מה שחסר לו מהמפרץ, אבל מבחינת האיראנים הם מעריכים שיש להם יכולת להוריד את ההפקה, למלא את המאגרים וכל מיני מאגרים ישנים שהם לא מילאו בעידן הזה, והם אומרים לנו יש כוח ספיגה יותר גדול, הנשיא יש לו בחירות אמצע, יש עליו ביקורת, הוא שווה ראשון, ולכן משחק צ'יקן אסטרטגי זה בדיוק התיאור של המצב. ואנחנו צריכים כל הזמן להיות מוכנים לשלושת התרחישים האלה. הסכם, חזרה למלחמה, לא הסכם ולא תקיפה.

0: כל מיני מאגרים ישנים שהם לא מילאו בעידן הזה, והם אומרים לנו יש כוח ספיגה יותר גדול, הנשיא יש לו בחירות אמצע, יש עליו ביקורת, הוא יישבר ראשון, ולכן משחק צ'יקן אסטרטגי זה בדיוק התיאור של המצב. ואנחנו צריכים כל הזמן להיות מוכנים לשלושת התרחישים האלה, הסכם, חזרה למלחמה, לא הסכם ולא תקיפה. אבל אפי, בכל אחד מהתרחישים האלה יש תרחיש שהוא יותר טוב ותרחיש שהוא פחות טוב. זה מאוד ברור בין הסכם טוב והסכם רע. יש לא הסכם ולא תקיפה כשהאמריקאים נשארים ולוחצים, אבל יש גם לא הסכם ולא תקיפה שהם אומרים טראמפ מכריז ניצחון והולך הביתה. ואז זה מתאר מאוד מאוד בעיית, תרחיש מאוד בעייתי לישראל. וגם החזרה למלחמה יכולה להיות ממוקדת וקצרה כן. בזמן, או יכולה להיות רחבה עד שבירת המשטר, ולכן אנחנו ממש צריכים להיות מוכנים לכל התרחישים האלה.
1: בוא נעבור לגזרת לבנון, כי לפי מה שמסתמן, ידינו כבולות בתגובה מול חיזבאללה. האם אתה זוכר מצב שבו, אם להאמין לפרסומים, בעצם האפשרות להגיב לארגון טרור שפוגע בחיילים וגם באזרחים, נתונה בידי ארצות הברית ולא בידי הממשלה הריבונית בירושלים?
0: תראה, אני חושב שהקשר שלנו עם ארצות הברית, הקשר האסטרטגי, הוא מאוד מאוד חשוב. והרגע דיברנו על איראן, העובדה שהלכנו למלחמה, כתף כתף, עם ארצות הברית. וכוחות ארצות הברית נלחמו ביחד איתנו, מטוסי חיל האוויר תדלקו ממטוסים אמריקאים, והמודיעין היה משותף, והחלוקת הגזרות הייתה משותפת, היא מאוד מאוד חשובה. הפתרון של לבנון הוא דרך איראן. אם המשטר באיראן יתחלף, החיזבאללה יתייבש ויפול. ולכן צריך פה מעט סבלנות אסטרטגית. אבל אני חושב ש... אם הייתי היום בעמדה של השפעה, הייתי אומר, צריך לפנות עכשיו לטראמפ ולהגיד לו את הדבר הבא. ביקשת מאיתנו הפסקת אש, אנחנו היינו מוכנים לזה, חיזבאללה הפר את זה. עשית את זה לטובת שני דברים. לטובת המסע ומתן עם האיראנים, שהסברת לנו שזה יביא את ההסכם הטוב, והדבר השני, לטובת תהליך מדיני עם ממשלת לבנון. שני הדברים לא קורים ברגע זה, שני הדברים מוקפאים ברגע זה. לכן אנחנו נחזור ללחימה, ואם נראה התקדמות להסכם טוב עם איראן, או לנפילת המשטר, או אם נראה שיש תהליך מדיני עם לבנון, אנחנו נגיע להפסקת אש. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו. אחרי שאנחנו כולנו מזדהים עם תושבי הצפון, מבינים מה עובר עליהם, ובאמת... גם כן, אם הייתי היום בעמדה של השפעה, היינו פותחים את כל הברזים כדי לתת לצפון את כל מה שהוא צריך. כן. אבל בסוף, אנחנו, הידיים שלנו לא ממש קשורות. יש בלבנון 2,600 הרוגים מאז תחילת הלחימה הזאת. יותר מ-8,000 פצועים. צה"ל עושה עבודה של ניקוי כל השטח עד מה שהוגדר שם, הקו הצהוב.
1: כן.
0: מאות אתרי שיגור, אמל"ח, מנהרות, צהל עובד, מותר לו טקטית לפגוע בכל מי שבא, בכל איום שצץ מולו. הדבר שהגבילו אותנו הוא פעולה בבקה ופעולה בבירות, שגם היא לא בטוח שהייתה עוזרת מול רחפה נפץ כזה או אחר. ופה צריך להיכנס לפעולה של פיתוח מענה טכנולוגי, דוקטרינרי, כן. נכון, לאותם רחפני נפץ. אבל צריך לראות את התמונה הגלולית.
1: כן. ואתה אומר שהתמונה הכללית היא שצהל כן פועל נגד חיזבאללה, ולא בטוח שההגבלות היו משנות את התמונה. אלוף במילואים עמוס ידלין, מייסד נשיא ומייסד מיינד ישראל, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: בוקר טוב ונחל שקט לתושבי הצפון.
1: הלוואי, תודה רבה. נעבור שוב לדרום. מנהלת תקומה האמונה על שיקום יישובי העוטף מפרסמת הבוקר את דוח המחצית שלה, והנתון שבו ממש אופטימי, 92% מתושבי חבל תקומה שבו לבתיהם, יותר מ-3,000 תושבים חדשים עברו להתגורר בסדרות וביישובי העוטף, בהשקעה של כ-11 מיליארד שקל, 43 מתוך 47 יישובים שנפגעו כבר שוקמו. כתבנו בדרום אלישיב הראל עם עוד נתונים ומספרים. בוקר טוב אלישיב.
2: כן, שלום אפי, בוקר טוב. מנהלת תקומה שהחלה לפעול באוקטובר 2023 וצפויה לסיים את תפקידה בדצמבר 2028, מפרסמת הבוקר את דוח המחצית שלה, ממנו עולה כי בחבל תקומה, כולל בתוכו למעלה מ-45 יישובים, כולל העיר סדרות, מתגוררים כיום כ-65

0: 9,000 איש, מספר גבוה יותר ממספר התושבים שהתגוררו באזור בערב המלחמה. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, למעלה מ-92% מתושבי החבל שבו לבתיהם, ובנוסף יותר מ-3,000 תושבים חדשים עברו לגור באזור. נכון להיום, 6 מתוך 10 היישובים שנפגעו באופן הקשה ביותר בטבח 7 באוקטובר, נירים, רעים, כרם שלום, עין השלושה ונחל עוז, כבר השלימו את העבודות החיוניות לחזרה לשגרה ושבו הביתה. תושבי קיבוץ כיסופים שנפגע גם הוא בצורה משמעותית, צפויים לשוב באופן הדרגתי עד הקיץ. 4 היישובים הנוספים בערי, כפר עזה וחולית ישלימו את הבנייה במהלך השנה והחלו תהליך החזרה מדורג עד 7 ביולי בשנה הבאה. צריך לומר אפי שביישובים אלו, מלבד המורכבות של הניסיון לחזור לשגרה, קיים ויכוח בין התושבים אם לשמר את הבתים שנפגעו או להקים במקומם בתים חדשים ולבנות אתרי הנצחה במקומות אחרים. בקיבוץ ניר עוז, שרבע מאוכלוסייתו נרצחו או נחטפו, צפויים לסיים את הבנייה ולשוב לקיבוץ עד סוף שנת 2027. אביאל פנסר פורקר, סגן ראש מנהלת תקומה, מתייחס לנתונים הבוקר בשיחה עם גלי צהל.
1: אנחנו מפרסמים היום דוח ביצוע מפורט וייחודי של פעילות מנהלת תקומה בשנתיים וחצי האחרונות שהוקמה לאחר טבח השביעי באוקטובר. נכון להיום, 43 מתוך 47 יישובים חזרו הביתה ב-92% חזרה. 11,600,000,000 שקלים כבר הושקעו בשיקום ופיתוח החבל. עד לסוף 2025 הסתיים הביצוע של פרויקטים בכ-5 מיליארד שקלים. 3 מיליארד שקלים חדשים השקיעו ב-2026. אנו פועלים לאורך כל הדרך בשקיפות ובשותפות עם רשויות ויישובי החבל במטרה להגביר את הביצוע ואת האמון. כך נמשיך לעשות ברגישות עד לביצוע מלא.
0: מנהלת תקומה תוקצבה עם הקמתה ביותר מ-17 מיליארד שקלים, כאשר עד כה הושקעו בפועל 11.6 מיליארד שקלים, המהווים כ-67% מהתקציב המתוכנן לתוכנית החומש. התקציבים הוקצו לצורך שיקום ופיתוח החבל, בין היתר בחינוך, בכלכלה, בבריאות, בתרבות, בתשתיות ובחקלאות. שיעור התעסוקה בקרב בני 25 עד 64 בחבל עומד על 81% נכון להיום.
2: תודה אל ישיב, והנה מצטרף אלינו אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, שלום לך, בוקר טוב.
3: בוקר טוב אפי.
2: המספרים על הנייר מרשימים, גם השיעור באחוזים, 92% מהתושבים שבו לבתיהם, איך זה נראה מגובה הקרקע, מהשטח אצלכם?
3: הדוח הזה באמת מציג עבודה קשה של מנהלת תקומה ושלנו, יש בו הרבה כסף, אבל הנתון הכי חשוב בדוח הוא לא כמה כסף הוקצה, אלא העובדה שרק 28% התושבים חשים תחושת ביטחון. זה נתון שהוא מאוד מאוד מאוד מדאיג. רק 40% מהתושבים חשים אמון במוסדות המדינה. אני חושב שזה הסיפור האמיתי, כי אנחנו יודעים לבנות, ואני אומר פה תקומה, ואביאל שדיבר לפניי, ואביעד ראש מנהלת תקומה, הם שותפים שהם שותפים מצוינים לתכנון ולתקצוב, אבל בסוף, בסוף, בסוף, בסוף היום, המדינה היא זו שצריכה לספק לנו את הביטחון. ואנחנו לצערי מאוד מאוד רחוקים משם, כי אנחנו נצאים היום 2.5 אחרי, ואנחנו שומעים שחמאס חזר לשלוט בעזה, ומקיים אפילו בחירות, ויש לו כמות מחבלים כמו שהייתה לו לפני 7 באוקטובר, והוא חוזר לייצר רקטות, וחוזר להפריח בלוני תבערה, ו... זה מה שאנחנו דורשים מהמדינה, ספקי ביטחון.
2: אבל מבחינת העבודה של מנהלת תקומה, שוב נדגיש, אתה מקבל את המספרים והנתונים שפורסמו בדוח. כלומר, אתה רואה את זה בשטח.
3: אני, אחד, בוודאי שאנחנו רואים את זה. ואני אומר, יש לנו עבודה באמת מצוינת עם מנהלת תקומה. זה גם הזדמנות להגיד מילה טובה ולפרגן. באמת עבודה שהיא עבודה מדהימה. אבל אנחנו,
2: הבעיה היא עם המדיניות, אתה לבנות. אומר.
3: כן, אנחנו יכולים לבנות, אנחנו יכולים להחזיר את הקהילות, הילדים חוזרים לשחק על הדשאים, אבל בסופו של דבר, אם לא יהיה פה ביטחון, אז כל מה שאנחנו בונים לא יחזיק מעמד. יש פה חברות שחוזרות, חברות הייטק שמגיעות אלינו לחרמה הטכנולוגית. אנחנו בסאוטאפ, יש לנו היום יותר חברות ממה שהיה ב-6 באוקטובר. אבל בסוף, בסוף, בסוף, הכל חוזר לשאלת הביטחון והאמון ביכולת לספק פה ביטחון לאורך זמן. ונראה ששכחו את זה.
2: מה אתה רוצה לומר לחברי הקבינט לקראת כינוסם הערב?
3: אני רוצה להגיד לחברי הקבינט היום הערב, שמתכנסים היום בערב, כשיצאו למלחמה הזאת אחרי 7 באוקטובר, הגדירו מטרות מאוד מאוד ברורות למלחמה. והמטרות האלה היה השמדת חמאס, השמדת היכולת או פירוק היכולת השלטונית שלו ופירוק היכולת הצבאית שלו. תחזרו להחלטה הזאת, תתקפו אותה ותממשו אותה. חייבים לפרק את חמאס. אי אפשר יותר לחזור למדיניות עוד של ההכלה, ולקבל את חמאס שמתחזק על הגדר ובונה את עצמו מחדש. אי אפשר לעשות ההכלה הזאת על האפיפוני תבערה שחזרו. חייבים לפרק את היכולות האלה של חמאס, כי בלי זה אנחנו לא נצליח לייצר ולהחזיר את תחושת הביטחון. אני חוזר פה עוד פעם לנתון של 28%, 28% בלבד מהתושבים מרגישים תחושת ביטחון. זה גם כן מופיע בדוח של תקומה. ואנחנו, בתושבים שלנו בשער הנגב, את חלקנו אנחנו מקיימים במשוואה ובחוזה הזה מול המדינה. אנחנו בונים, אנחנו חוזרים, למרות כל האתגרים והקשיים, אנחנו שותלים דשאים, אבל עכשיו זה התור של הממשלה לעמוד בחלק שלה. כן. תספקו ביטחון, תיקחו אחריות ותסגרו את הפער הזה בין ההבטחות לבין הביצוע, כי בלי זה לא תהיה לנו תקומה. ופה ימדד, ימדד העם, האופן שבו אנחנו נצליח לשקם ולהצמיח פה את הקהילות שלנו.
2: אבל אחרי אסון כל כך גדול ואחרי מלחמה כל כך ארוכה, וגם אתה ומשפחתך כמו משפחות רבות כל כך בעוטף ושילמת מחיר כבד, אתה באמת מעלה בדעתך שיחזרו למדיניות הקודמת?
3: אני רואה את זה בפועל, לצערי הרב.
2: עד כדי כך?
3: אנחנו רואים אני רואה בשבועות האחרונים אפיפוני תבערה, אני רואה שמנסים להסתיר את זה. זה לא נוח... כנראה לכולם, גם למקבלי ההחלטות וגם כנראה לצבא. אני שומע מדיווחי תקשורת, אבל לא רק, על זה שחמאס מקיים בחירות, כלומר יש לו משילות מלאה כנראה ברצועה. הוא חזר לגייס את הלוחמים, הוא הגיע לאותם מספרים של למעלה מ-30,000 מחבלי חמאס שנמצאים היום. זה המספרים שהיה לנו לפני השבעה באוקטובר, וזה מה שהממשלה צריכה לעשות. את היעדים שהיא בעצמה הגדירה לפני שנתיים וחצי, שנתיים וחצי של מלחמה, והיום צהל יושב בתוך הרצוע, זה חייבים להשלים את העבודה, לפרק את היכולות של חמאס, גם השלטוניות וגם הצבאיות. בלי זה לא נוכל לשקם פה את חבל הארץ הזה, לא נוכל לשקם את הביטחון, כי זה רק שאלה של זמן עד שזה יתפוצץ לנו מחדש, והשבעה באוקטובר יגיע מחדש.
2: אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
3: תודה לך, יפה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב. הפשע והאלימות משתוללים ברחובות, בני נוער דוקרים למוות בני נוער אחרים, אבל למפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי היה אתמול פנאי לאשר לסגל הפיקוד הבכיר לכל הניצבים להגיע למסיבת יום ההולדת אמש של השר לביטחון לאומי תמר בן גביר במושב אמונים, שם נערכה המסיבה ולשם הגיעו בכירים רבים בהם מפקדי מחוזות וראשי אגפים. הדר גיציס כתבנו, שלום.
4: שלום אפי, בוקר טוב. כן, לא היה ספק שנראה לא מהדמויות מעניינות שיגיעו לחגוג לשר לביטחון לאומי תמר בן גביר, בכירים בשבס, בכירים במשטרה, ואכן בזה אחר זה הגיעו גם ניצבים כדי לחגוג לשר יום הולדת 50, מפקד מחוז המרכז אמיר כהן, מפקד מחוז ירושלים אבשלום פלד, מפקד מחוז שי משה פינצ'י, ניצב פרץ סמר שמצוי בהליך פרישה, גם מזכירו הביטחוני של השר בן גביר ניצב סמי מרציאנו, ולאירוע הגיע גם איך לו נציב שבס קובי יעקובי, שזוכה ללא מעט רוח גבית מהשר במהלך הימים האחרונים בצל כתב אישום כפוף לשימוע שיוגש נגדו, ולצד צמרת המשטרה ושירות בתי הסוהר באירוע השתתפו גם פעיל הימין בנצי גופשטיין, שרק לפני שנתיים הורשע בעבירה של הסתה לטרור, גם עוזרו האישי של בן גביר אושר גבאי שהורשע בתקיפת פלסטיני ובאיומים. הגעתם של הקצינים הבכירים במשטרה התאפשרה בעקבות אישור שקיבלו מהמפכ"ל דני לוי לאחר קבלת ההזמנה מהשר. המפכ"ל אישר רק לניצבים מהספק להגיע, וכל הקצינים הנוספים שהוזמנו חל עליהם איסור להיות חלק מן האירוע הזה. ראינו גם לא מעט רגעים מעניינים, כמו למשל היוזמה של אשתו של השר בן גביר איילה, שהעניקה לו עוגה עם ציור של חבל תלייה וחיטוב, לפעמים חלומות מתגשמים, ועוד לא מעט דברים נוספים שהתרחשו אי שם בחגיגות יום ההולדת ה-50 של השר בן גביר, בצל תקופה מתוחה מאוד במדינה, עם פשיעה, מלחמה ולא מעט סימני שאלה.
2: תודה, גיציס. בזמן המלחמה ולמרות הביקורות הרבות התנהלה חגיגת הליכודיאדה המסורתית באילת, כמעט בלא מפריע, הסתיימה עם תוצאות המדגם המדומה לבחירות הפריימריז של המפלגה, כשיושב ראש הכנסת אמיר אוחנה במקום הראשון, אפילו הדר מוכתר זכתה במדגם במשבצת שעליה התמודדה. כתבנו הפוליטי שחר גליק היה באילת.
5: מסיבת הפעילים של הליכודניקים במלון קלאב הוטל אילת הסתיימה אמש בכל רעש גדול.
6: חבר כנסת ושר שלא בא לליכודיאדה, לא מצביעים לו.
5: השיא של הליכודיאדה היה בסופה, פרסום תוצאות המדגם של פעילי המפלגה לקראת הפריימריז בחודשים הקרובים. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה במקום הראשון, אלי כהן במקום השני ומירי רגב שלישית. בעשירייה הראשונה שני שמות של כוחות עולים, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ במקום התשיעי, וחבר הכנסת ססון גואטה, שזו הקדנציה הראשונה שלו בכנסת, והגיע למקום השמיני.
6: תחושה המטורפת. קודם כל תודה לקדוש ברוך הוא, ולחבר'ה בליכוד, ולמשפחה הזאת, הליכוד זה משפחה.
5: צריך לומר, לא תמיד יש התאמה לפריימריז האמיתיים, ומי שהגיע עם הרבה פעילים לליכודיאדה, יכול להשפיע על התוצאות. גם הדר מוכתר הגיע למקום הראשון במשבצת האישה החדשה, ויש מי שמפקפק במשמעות התוצאות.
7: חרטה ברטה, בוא, זה הכל מבוים, יש פה דברים לא תקינים, אני חושב שגם גובל בפלילים.
5: ירון ביטון הוא חבר מרכז, הוא מתאר תמונה קצת פחות חגיגית, הוא מותח ביקורת על ההפקה.
7: היה פה הרבה אנשים שלצערי הרב שלא היו מוזמנים והוזמינו אותם, שלא חברי תנועה או מרכז. היה פה גם קצתות במהלך השבת. זה היה מגמתי בסך הכל, יש פה אכזבה מחברי המרכז הליכוד. הדברים לא היו מתוכננים לכתחילה.
5: ובכל זאת, רוב הנוכחים יצאו מרוצים אחרי סוף שבוע חגיגי, עם כמעט כל נבחרי הציבור של התנועה שישבו עד אמצע הלילה לענות לכל פעיל ופעיל. במהלך הליכודיאדה היה גם פאנל פוליטי שלא התקיים כי איש לא הגיע, והופעה של הפרויקט של רביבו דלת משתתפים. מבחינת יוסי פיטוסי, מועמד מחוז נגב, אלו לאירועים מייצגים.
8: לא היה שום בלגן, היה פשוט כל אחד יכול לעשות כפי שהוא רוצה, חלק העדיפו להישאר, חלק העדיפו לעשות דברים אחרים.
5: ובזמן הזה, ברשתות ובתקשורת מתחו ביקורת על קיום האירוע בזמן שהתותחים בלבנון רועמים. נפתלי בנט העלה סרטון עם השוואה בין האזעקות בצפון לחגיגות בדרום. זו התשובה של הליכודניקים.
7: א', נפתלי בנט הוא לא פונקציה, הוא בגד. עם כל הכבוד, בוא, זה דברים שגם מתוכננים לכתחילה. זה שיש המצב המדיני הביטחוני בחברה, במדינה, לא הכי הכי, אבל בסדר.
8: יש תמיד דברים שקורים, אנחנו מקווים שזה ייגמר בקרוב, אבל לצד זה אנשים חיים, אנשים יוצאים לחופשות, אין מה לעשות, זה שגרת חיינו.
2: כן, עכשיו 7:34, הכותרות. האלימות בחברה הערבית, גבר בן 50 נרצח לפני שעה קלה בשפרעם, צוות מגן דוד אדום קבע את מותו בזירה. מתחילת השנה נרצחו 99 אזרחים ערבים באירועי פשיעה ואלימות. בכירים במטה הכללי דוחפים לחידוש לחימה ברצועת עזה וטוענים בשיחות סגורות, הזמן הטוב ביותר להכריע את חמאס הוא עכשיו, כך פרסם בבוקר טוב ישראל כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. הנחת הבכירים בשיחות היא שהמשימה בעזה לא הושלמה וכי צהל מוכרח לחזור ולפגוע בחמאס. לדבריהם, המטרה צריכה להיות שוב אותה מטרה שהוגדרה בראשית המלחמה, והיא שחמאס יאבד את מושכות השלטון הצבאי והאזרחי ברצועה. פיקוד הדרום ישלים תוכניות מבצעיות לחזרה ללחימה בהינתן החלטה של הדרג המדיני. ארצות הברית דרשה מנשיא לבנון אאון להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו במדינה שלישית. את ההצעה העלה שגריר ארצות הברית בביירות בפני נשיא לבנון בפגישתם בסוף השבוע שעבר. אאון מצידו דורש הפסקת אש מלאה ואומר כי רק לאחר שזאת תיכנס לתוקף אפשר יהיה להיפגש. גורם דיפלומטי מסר לפרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי, שהביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל, כי אאון חושש שמה הפגישה תשמש לכותרות בלבד, אך לא תניב לצד הלבנוני תמורה ממשית. כ-92% מתושבי העוטף שבו לבתיהם, יותר מ-3,000 תושבים חדשים עברו לגור באזור אחרי המלחמה, כך עולה מדוח הביניים שמפרסמת הבוקר מנהלת תקומה. ראש המועצה האזורית שער הנגב אורי אפשטיין אומר בבוקר טוב ישראל כי למרות הנתונים, מרבית התושבים עדיין לא בטוחים בבתיהם.
9: הנתון הכי חשוב בדוח הוא לא כמה כסף הוקצה, אלא העובדה שרק 28% מהתושבים חשים תחושת ביטחון. בסוף היום, המדינה היא זו שצריכה לספק לנו את הביטחון, ואנחנו לצערי מאוד מאוד רחוקים משם, ואנחנו שומעים שחמאס חזר לשלוט בעזה.
2: בוקר יום ראשון והרבה מאוד עדכוני תנועה מגלגלץ. בכביש 4 דרומה יש עומס תנועה ממחלף מעגן מיכאל עד אור עקיבא. כביש 6 דרומה עמוס מאוד מעין תות עד מנהרות נילי, בהמשך עמוס מבקה עד מחלף חורשים. עוד בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה כבד מסורק לקריית גת בגלל מסעית שהתהפכה. כביש נהריה חיפה עמוס משומרת עד צומת כפר מסריק. בכביש 40 דרומה יש עומס תנועה מצומת סגולה עד צומת קוממיות. מזג האוויר, הטמפרטורות תרדנה במידה ניכרת לקראת הצהריים, ירד גשם מקומי קל בצפון הארץ בערים ובמזרח. בעשרה לשמונה יהיה כאן אפי בן אברהם עם פינת התרבות, ואחריו נועם נקש עם הספורט. נצא לכמה הודעות ואז מהישיבות לגבעות.
10: אם זה משהו שאם תופסים בחור בישיבה יכולים להעיף אותו על זה שהוא הולך והולך לחוות ולגבעות.
2: הצעירים החרדים שהקימו גבעות ביהודה ושומרון בניגוד למקובל בחברה שלהם, כתבינו עיינה בנדרת ומורדכי הלפרין, יביאו את סיפורה של תנועת קדושת ציון.
11: אין שום ממלכתית, שום כבוד לצה"ל, שום ערך על המדינה, ומי שבא לפנות אותנו, אויב.
2: בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
12: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
13: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
14: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
15: אתם מאזינים לגלי צהל.
16: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צהל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
17: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
18: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
17: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
19: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
20: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
21: היום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
22: המרוץ לקריירה הוא לא ספרינט, הוא מרתון. אז אם אתם רוצים לממש את היכולת בקריירה ובחיים בכלל, אין מקום לקיצורי דרך. במקום לעשות עוד איזה קורס זריז ושנוי במחלוקת, זה הזמן לחשוב ברצינות על העתיד ולבחור בתואר אקדמי שיכול לפתוח לכם אופק אישי ותעסוקתי שלא דמיינתם. אתם מוזמנים לבוא ליום הפתוח של רופין ולהכיר 12 תארים ראשונים בהנדסה, בחברה וקהילה, בניהול וכלכלה. מחכים לכם ב-8 במאי.
23: עמיתי מועדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? אתם מוזמנים להצטרף ליותר מ-50,000 ישראלים שבחרו BYD עם הטבות מיוחדות בשבילכם על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר.
24: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
25: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
26: נפלא.
25: יש לך מושג למה התקשרתי?
26: רק לבשורות טובות.
25: נכון, זכית ב-125,000 שקלים, מזל טוב.
26: תודה רבה לך.
25: איפה תפסתי אותך?
26: בבית, ממתין.
25: ממתין למי?
26: ממתין לראלה ממפעל הפיס.
27: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
28: עכשיו בגלי צה"ל. אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
2: הקרן הקיימת לישראל קק"ל מתכוונת לקיים ולהשתתף במימון כנס עיוני בשיתוף עם עמותה בעלת זיהוי פוליטי מובהק. הפרטים בפיך כתבנו טוביה גלניק.
29: שלום אפי, בוקר טוב. כן, קק"ל, הקרן הקיימת לישראל, תקיים ותממן בעוד כחודשיים כנס עיוני בשיתוף פעולה עם גוף המזוהה פוליטית עמותת ימין בשם חזון לאומי, שהוקמה על ידי חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, ועד היום נמצאת בקשר הדוק עמו. הפעילות המשותפת שכותרתה מהשורשים לעתיד תתקיים בירושלים בתשעה ביולי, והיא צפויה לכלול פעילות שטח, סיורים וכנס שבו ינמו גם נציגי קק"ל. תכני המיזם יגובשו במשותף על ידי העמותה ונציגי קק"ל, שמצידה תשתתף בסכום של כ-80,000 שקלים במיזם, שלותו כ-200,000 שקלים סך הכל. עמותת החזון הלאומי מקיימת קשר רדוק עם פעילי ימין, מקיימת סיורים ביהודה ושומרון, ברובע המוסלמי בירושלים ובדרום תל אביב. בעבר קרא לתמוך כספית בפורום קהלת ובארגון שפועל לשינוי הסטטוס קוו בהר הבית. בחודשים האחרונים פועל הגוף למען הקמת ועדת חקירה לאומית ולא ממלכתית, החוק שאותו מקדם חבר הכנסת אריאל קלנר. הכל לפי פעולות לגיטימיות כמובן, אך בעלות אופי פוליטי. מקק"ל נמסר בתגובה כך, כל גוף עמותה, ארגון, תאגיד או רשות רשאי להגיש בקשה לשיתוף פעולה עם קק"ל, הבקשות נבחנות על פי קריטריונים מקצועיים ועמידה ביעדים מוגדרים ומובאות לאישור ועדת השותפויות בהתאם לנהלים. גם במקרה זה הבקשה נבחנה ואושרה על ידי גורמי מקצוע, כמו בקשות רבות אחרות ללא שיקולים פוליטיים. תכני האירועים שמאושרים לדי קק"ל הם תכנים ציוניים בקונצנזוס, מורשת ציונית התיישבות ומעורבות חברתית, כפי שאפשר לראות שנכון גם במקרה זה לפי הפרסום.
2: תודה, טובי רגנליק כתבנו. בסוף השבוע, שהחולף, חלה התפרצות חריגה של מחלת הפה והטלפיים, הפוגעת בעיקר ברפתות ועלולה בהיקפים נרחבים להוביל לפגיעה בענפי חלב והבשר. עינב קרנר כתבתנו, את מביאה הבוקר את הנתונים המדהיגים על התפשטות המחלה. בוקר טוב עינב.
0: כן, אפי, בוקרו, בסוף השבוע האחרון נרשמה עלייה חריגה ומדיגה בהתפרצות מחלת הפה והטלפיים בישראל. אנחנו מפרסמים הבוקר על 20 מקרים חדשים שאומתו רק בסוף השבוע האחרון, בסך הכל מתחילת השנה כ-106 מקרים. העלייה החריגה תוך ימים ספורים מעוררת דאגה מיוחדת בענף. בתחילת השנה מרבית המקרים הותרו באזור הצפון, וכעת מסתמנת מגמת התפשטות לאזור המרכז. לצד המקרים המאומתים, אפי, הערכה היא שקיימים מקרים נוספים שלא דווחו, בין היתר משום שהאחריות הראשונית לדיווח מוטלת גם על בעלי המשקים והרפתות. נציין שמחלת הפה והטלפיים פוגעת בעיקר בבקר, ולכן יש לכך השלכות ישירות על ענף הבשר וחלב. נדגיש שאין סכנה לבריאות הציבור מצריכת מוצרי חלב מפוקחים ומפוסטרים. עם זאת, התפרצות המחלה צפויה להשפיע באופן ישיר על הקטנת הייצור ופגיעה בהיצע, כפי שמסביר דוקטור מיכאל אטינגר, יושב ראש הסתדרות הרופאים הווטרינרים בישראל.
1: לאור התפרצות מחלת פה והטלפיים, המזן החדש בישראל, חשוב לי להבהיר. אין סכנה לבריאות הציבור מצריכת חלב ומוצרי חלב מפוסטרים ומפוקחים. יחד עם זאת, חלב מאותם בעלי חיים חולים או חשודים, ככלל לא נכנס לשרשרת המזון, והטיפול בו נעשה תחת פיקוח וטרינרי מחמיר, בהתאם להנחיות משרד החקלאות.
0: כן, אז להתפרצות של המחלה אפי עלולה להיות השפעה גם על הייצוא של התוצרת החקלאית, כולל פירות וירקות מאזורים בהם יש חיות נגועות. בנוסף, מדובר במחלה ויראלית מאוד ומדבקת בעיקר בקר, צאן וחזירים, ובשירותים הווטרינריים יידרשו למצוא את הדרך לבלימת קצב התפשטות הנגיף ומניעת הגעתו למשקים נוספים.
2: עינב קרנר, תודה. בגבעות יהודה ושומרון מתרחש בשקט בשקט שינוי דרמטי, והוא מגיע דווקא מהחברה החרדית. צעירים חרדים, בוגרי ישיבות, עולים על הקרקע למרות התנגדות הרבנים, מנהיגי המגזר. בשבועות האחרונים החלה התארגנות להקמת רשת מאחזים חרדיים. כתבינו מרדכי הלפרין ועיינה בן אדרת פגשו את הפעילים שמניעים את המהלך.
3: אני גדלתי באווירה של מאה שערים, אווירה של הקנויים, אווירה שהכל זה רע, והתחלתי לראות את המציאות שיש. אם הקשבור יש לו עוד מטרה פה בעולם הזה.
4: ביתר אלית, מרתף בית כנסת במוצאי שבת. כ-20 מחברי תנועת קדושת ציון מתכנסים בחשאי לאירוע מחתרתי, בו יתכננו כיצד להקים גבעות חדשות, נקודות התיישבות לא מתואמות ביהודה ושומרון. בכנס הזה לא משתתפים נערים עם כיפות צמר ופאות ארוכות, אלא צעירים מהחברה החרדית.
3: יש פה מלחמה, לא להתחיל עם הגדולים. עם הגדולים אין לי מי לדבר, הם שבועים, הם נמצאים בתוך מרבש גדול, והם לא יכולים לעשות רק מלמטה. לא תשאל, אין לי מי לדבר. אז מה כן? צריך להתחיל מלמטה, מלמטה, לאט לאט.
4: עשרות קבעות כבר עלו לקרקע בשנים האחרונות, כך שלכאורה לא מדובר בצד חתרני במיוחד, אלא שחברי קדושת ציון היו רוצים להשאיר את השתתפותם בכנס מתחת לרדאר. ערכים כאלה לא נחשבים למקובלים במגזר החרדי, בטח שלא על ההנהגה הרבנית, כך שכעת הפעילים מנסים להתאסף, להתאגד ולפעול יחד.
5: לעבוד לבד
6: אפשר.
5: גר גדול, אני נמצא באיזה גבעה, המון בחורי ישיבות באים.
6: צריך משוגע לדבר, אחד שמארגן.
5: צריך גם לגבש את כל מי שחושב. יש המון שחושבים.
7: אני חושב דבר ראשון.
5: המון שחושבים ככה. צריך להקים כלי לכל מי שחושב על זה.
7: בואו נעבוד על זה שהמקום הזה שאנחנו עכשיו מתיישבים בו, יהיה משהו מעשי.
8: מחבלים, על הוואדי פה למטה, היה לנו פה שתי מחבלים למטה, שבזכות ההתראה תפסנו אותם. כשאנשים חושבים, יאללה, ארץ ישראל שלנו, הכל בסדר. מי שנכנס למדבר יכול לראות שאין גבעה אחת במדבר שאין עליה בדואים, אסור להם להיות שם. גם אותו, בעזרת השם, נחמוש, נגיע אליו.
4: הגבעה החרדית נחלת אבות הוקמה לפני כמעט 4 שנים על ספר המדבר במזרח גוש עציון, ובשכנות אליה נמצאות גבעת דרך השם וגבעת דרך אמונה, גם הן מיושבות כולן על ידי צעירים מבית חרדי. נכון להיום, אלה כמעט 3 הגבעות היחידות מסוגן. מרדכי זייגר ממקימי הגבעה מספר שלמרות הוותק והמעגל המתרחב, עדיין לא מדובר בתופעה מקובלת.
8: יש בחורים שמעדיפים לא לדבר על זה בישיבה, אם היה פה מתנדב, שבישיבה שלו לא ידעו כלום, אפילו ההורים שלו לא ידעו שום דבר. הגענו לחתונה שלו, איזה 20 חבר'ה מהחווה, כולם גבעונים, כולם מתנחלים, הם לא הבינו מאיפה זה בא להם, אבל לי יש ממש הרבה מאות של בחורי ישיבות שמסתובבים בגבעות, ויש מגמה של שינוי רצינית, ברוך השם. הם לא מתנגדים לזה, הם באמת לא יודעים, ובשנייה שהם יודעים, וזה מאוד קל לציבור חרדי, והם קונים את זה, הם באים.
4: תנועת קדושת ציון היא מיעוט שמאחד באופן די נדיר חרדים כלל הזרמים. זה לא נוער נושר שמחפש הרפתקאות, אלא אנשים בעלי אידיאולוגיה ברורה ובלתי מתפשרת, גם אם ישלמו מחיר קהילתי ומשפחתי, לפעמים עד כדי נידוי מהמגזר. מי שחשב שהעלייה לגבעות הוא צעד של התקרבות למוסדות המדינה, מקבל תשובה די ברורה ממשתתפי הכנס.
3: חרדים לא מתחילים? למה לא מתחילים? מה, אנחנו יותר אלימים מהעלייה לגבעות?
9: אין לנו את הממלכתיות של המדינה. אין שום ממלכתיות. שום ממלכתיות, שום כבוד לצעד, ושום צעד התיישבות.
3: אין לנו נשק.
9: וכלום, שום ערכה למדינה, ומי שבא לפנות אותנו, כלום.
10: הוא אויב.
4: הרב יהודה אפשטיין, המנהיג של תנועת קדושת ציון, מסביר מה גורם לצעירים חרדים להימשך לכיוון הזה.
11: יש הרבה בחורים עם ארץ שמבינים שלחיות בקומה -3 באיזה מחסן במודיעין עילית, ולא בשבילם של הכפיפות לחוק החילוני, לא כל כך מדבר עליהם.
4: ובעוד שהצעיר החרדי שעליו מדבר הרב אפשטיין מגלה הזדהות עם האוכלוסייה בגבעות ובחוות, הוא מרגיש דברים הפוכים כלפי צהל.
8: אני צריכים להבין איך מוח של בחור ישיבה עובד. הוא לא יכול לוותר על הערכים שלו, והצבא בהחלט מתנגש עם זה. הנישה הזאת של החוות והגבעות, גם יושבים, לומדים פה תורה, גם באמת כובשים את ארץ ישראל. אין לנו עוד ערכים של שוויון מגדרי ושל ערכים של שילוב ערבים ודרוזים ובדואים.
4: למרות הכל, עדיין מדובר במיעוט משמעותי ובמעשים שלא מקובלים על ההנהגה החרדית, זאת שעל פי הרב אפשטיין כבר לא יכולה לעצב תודעה חדשה.
11: ההנהגה החרדית, מדובר באנשים בני 90 פלוס, שעשבו את התודעה שלהם במצב ששבוע חרדי היה מיעוט מאוד מאוד, אני לא חושב שאדם בן 90 פלוס עכשיו יש לו את היכולות לתת תודעה מחדש.
4: האם התופעה תלך ותתרחב? עוד קשה לדעת, אלא אם שואלים את מרדכי מנחלת אבות.
8: אפילו שהדבר הזה משתנה, עוד לא הגענו לפסגה, עוד לא הגענו למקום שראשי ישיבות מדברים על זה, אבל אני בטוח שזה יתפוס הרבה יותר חזק, אני בטוח שהדבר הזה יתקדם, אני רואה את זה בעיניים ממש כל יום שעובר, עוד ועוד אנשים מצטרפים ומכירים.
2: והנה הגענו אל פינת התרבות, אפי בן אברהם, בוקר טוב.
12: המלחמה עם איראן עדיין לא ממש ברור, יש לנו שיתוף פעולה ממש לא צפוי בין המדינות שמתרחש דווקא דרך המוזיקה. אשר סוויסה, הדי-ג'יי הישראלי הלואו סקאזי, חבר לצמד די-ג'ייז ומפיקים ממוצא איראני בשם וסבוס, ביחד הם יצאו את השיר הירו שאנחנו שומעים ממש עכשיו ברקע. בשיחה עם כתב התרבות שלנו שואה מרצבי, סקאזי סיפר על החיבור הלא שיברתי.
13: כשהם פנו לה, הייתי קצת חשדן, אני יכול להודות שבזמן מלחמה עם איראן פונים אליך איראנים, זה נשמע קצת חשוד, אבל מהר מאוד גיליתי שהם חברי אומנים באמת לגיטימיים, אחד מהם גם כן באורסת הישראלית. הרעיון הוא באמת לחבר בין שני עמים, שני תרבויות. חשבתי שדבר כזה יכול אולי להציף איזה משהו בכל הדבר המטורף הזה, ולתת דוגמה שאפשר גם אחרת, או קומו ותהיו גיבורים ותעשו את זה כמו שצריך.
12: קריאה להיות גיבורים מרפררת למילות השיר שעוסקות בדיוק בזה, ואפי, אם לא הבנת ממש מה הן אומרות, זה כנראה פשוט כן כולן בפרסית. סקאזי ווסבוס חיפשו במכוון זמרות איראניות שיבצעו את השיר, והן שרות בו את המילים אנחנו יכולים להיות גיבורים גם אם רק ללילה אחד, כשברקע של הקליפ מופיעים סרטונים מתוך המחאות נגד המשטר האיראני, והכל מתוך מטרה להעביר את המסר שאנשים משתי המדינות יכולים לחיות בהדדיות ושלום זה עם זה גם בתקופה המורכבת הזו. אז הלוואי הלוואי, שיתוף פעולה גם על הבמה בין די-ג'יי מיראנים לדי-ג'יי ישראלים. ממשיכים להפעיל התיאטרון בסוף השבוע האחרון, מפגש ראשון בתיאטרון בין עודי הקורן ומיקי קם, שעלו יחד על הבמה בהצגה חדשה. מדובר בקומדיה שנקראת השותפה, להיט בברודווי, שמגיע עכשיו גם אלינו לישראל לתיאטרון הקאמרי, ועוקב אחר שתי נשים בשנות ה-60 לחייהן שעוברות לגור זו עם זו. כתב התרבות שלנו שואה מרצוי היה בהצגה, שמע על השותפות המיוחדת שבין השחקניות, על העומקים שמסתתרים בין כל הצחוק והצחוק.
29: אחרי עשרות שנים של חברות, עודי הקורן ומיקי קם לא יכלו להסתיר את ההתרגשות מההזדמנות לעבוד סוף סוף ביחד.
10: אני לא זוכרת מתי לא הכרנו, זאת אומרת, אין לי נכון. רגע שאני אומרת, אז הכרתי את מיקי. והיינו נפגשות לא מעט בנסיבות חברתיות, יש לנו נכון. חברה משותפת, ויום אחד אני רואה אותה ואת יהודה, יושבים בבית קפה, ויהודה אומר, נו, מתי מתחילים חזרות? אז מיקי מסתכלת על יהודה והיא אומרת, היא לא יודעת. אני צרחתי ברחוב, זה היה...
14: זה כאילו... שמח את שתינו, וואו, זה תענוג זה.
29: מעבר לשיתוף פעולה אחת פעמי הזה, ההצגה מצליחה להיות ייחודית גם בזכות הנושא שלה, שכן היא שמה במרכז שתי נשים בגיל השלישי. מיקי היא רובין, פושעת לשעבר לסבית וטבעונית, ועודיה היא שרון.
15: יש לי היום חוקריה.
16: חוקריה זה לא קצת לזקנים?
15: אנחנו זקנות.
29: עודיה ומיקי מצידן, מאושרות שנשים בגיל הזה, מקלבות את אור הזרקורים.
14: אנחנו מתות על זה.
10: וגם שהאימהות שלהם זה לא העניין.
14: בדיוק.
10: כי ברור שיש תפקידים שם, אבל תמיד יש איזה ילד.
14: פתאום הנשים האלה מגלות שיש להם אוטונומיה, יש להם חיים בזכות עצמם.
29: לשמחתן, המחזה הצליח לכבוש קהלים נוספים. כי גם הגברים והצעירים יצאו מהאולם עם חיוך על הפנים.
17: מצחיק אותי כל הדינמיקות של המבוגרים, אני כאלה, איך הם צוחקים על העבר.
18: ממש לא משנה אם זה גבר או אישה, כי זה נושא שקרוב לכל אחד מאיתנו. לכל אחד יש את האחד הזה שנכנס לו אי פעם לחיים ושינה אותו.
19: צצה, מה? לראות שתיים כאלה טובות, זה פשוט מגניב.
29: אבל זה לא הלך חלק לאורך כל הדרך. מיקי ועודיה מרגישות הבדל עמוק בין החוויה שלהם בחזרות להצגה שנערכו תוך כדי שהגעת הארי לבין התחושות שוטפות אותן עכשיו כשהן מציגות אותה מול מאות אנשים.
14: היה קשה אנרגטית, היה קשה נפשית, רגשית. יש אנשים בקאסט שאין להם ממד ולהגיע כל פעם למטה ולהפסיק, ועבדנו גם מעט שעות.
10: אבל כשראיתי את הקהל היום אני פתאום הבנתי, אמרתי וואי איזה כיף פשוט לראות סיפור אוניברסלי שאין לו שום קשר לפוליטיקה ואין לו שום קשר למצב, אלא אנשים הם אנשים, שכחנו את זה כבר.
29: השותפה, הצגה חדשה בתיאטרון הקאמרי בתל אביב.
2: תודה רבה, יפי.
20: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: ספורט, נועם נקש בירושלים, בוקר טוב.
21: בוקר טוב אפי, הכי צמוד שיש. ליגת העל סיפקה לנו אתמול עוד ערב נהדר של כדורגל והצמרת רותחת לגמרי. ביתר ירושלים פגשה אתמול את מכבי תל אביב שעוד חלמה לחזור למאבק על הצלחת ולהפוך אותו למשולש, אלא של הירושלמים היו תוכניות אחרות. מול אצטדיון מלא בקהל צהוב שחור ולמרות פיגור מוקדם והחמצת פנדל, ביתר בהובלת ירדן שואה שכיחב עם שער ובישול ניצחה 4-2 את הצהובים כחולים מתל אביב, שבמשחק המקביל גם המתחרה שלה לתואר, הפועל באר שבע, ניצחה בקלות 2-0 את הפועל תל אביב. אז על ערב גדוש בליגה שבה אי אפשר למצמץ, בכתבה של יעד נמת.
22: המחזור הזה הבטיח והצליח לקיים.
30: וזה כדורגל חלומי של ביתר ירושלים! 4-2 של עומר אצילי!
22: הירושלמים נקלעו לפיגור אחרי 6 דקות, אבל הוכיחו שיש להם אופי של אלופים. הצהובים שחורים כבשו 4 שערים לרשת של מכבי ונשארו עוד שבוע בפסגת הטבלה. קפטן הקבוצה המאושר ירדן שואה שיתף בתחושות.
31: שמח, מה אני יכול להגיד? חדר הלבשה מגובש, כולם מגובשים. אני חושב שפשוט הבאנו עוד פעם את האופי של ביתר ואת כל מה שאנחנו יודעים לעשות על המגרש. לא נשברנו אפילו אחרי 1-0 בדקה השישית. פשוט אספנו את כולם ביחד וראינו מה ביתר מסוגלת.
22: ומנגד מכבי תל אביב. האלופה הגיעה למשחק עם הרבה תקווה להיכנס חזק למאבק האליפות, אבל הגנת הצהובים לא הצליחה לעצור את ההתקפה הנהדרת של ביתר. המאמן המאוכזב רוני דיילה סיכם את המשחק.
0: We have to get better. One thing is what happening at home, but away we need to be much stronger mentally and prepared physically to play against these kind of opponents.
22: אנחנו חייבים להשתפר, משחקי בית זה דבר אחד, אבל במשחקי חוץ אנחנו צריכים להיות הרבה יותר חזקים מנטלית ומוכנים גופנית כדי לשחק נגד יריבות מהסוג הזה. כך אמר רוני דיילה. ומכאן ליריבתה של ביתר במאבק האליפות. הפועל באר שבע הצליחה לנצח את הפועל תל אביב ושמרה על המקום השני רחוקה נקודה מהפסגה. המאמן רן קוז'וך סיכם את המשחק.
1: דיברנו בעיקר השבוע על להמשיך להאמין בעצמנו, כי אני מאמין גדול של הקבוצה הזאת, של השחקנים האלה. ואני חושב שהאנרגיות טובות וכל אחד מרגיש תחושת אחריות גם כלפי הדברים שהוא צריך להביא וגם כלפי החבר שלו. בסוף זה מה שבונה קבוצה חזקה. לא יהיה פשוט, אבל פלייאוף האליפות, אתה צריך להביא את התוצרת.
22: ביתר עם צעד חשוב לעבר האליפות, אבל כשבקופה עוד 18 נקודות, הכל יכול לקרות.
21: כן, אפי, פער של נקודה בלבד בין ביתר להפועל באר שבע. נעשה גיחה קצרה אל מעבר לים. הלילה ב-NBA, שתי המילים הטובות ביותר לאוהד כדורסל, Game 7. פילדלפיה התארחה אצל בוסטון, הצליחה להפוך פיגור 1-3 בסדרה, עלתה לחצי גמר המזרח. בפעם הראשונה מאז 1983, פילדלפיה מנצחת את בוסטון, וזו הפעם הראשונה אי פעם שבוסטון מפסידה בסדרה אחרי שהובילה 3-1. ועכשיו, מתכוננים למונדיאל הקרוב עם נבחרת בדקה.
3: נבחרת בדקה. בוקר טוב ישראל מתכוננת לגביע העולם. ארצות הברית, קנדה ומקסיקו 26.
21: היום נעמה מזור עם אוסטריה.
5: הנבחרת האוסטרית מהמדינה האלפינית לא מפסיקה לחפש את דרכה חזרה לאוויר הערים בפסגה. בשנות ה-30 היא כונתה הוונדר טים, נבחרת הפלא שהייתה לאחת הטובות בעולם, ושבה לעשות היסטוריה ברבע גמר מונדיאל 1954 מול המארחת שווייץ. במשחק בלתי נשכח, בחום של כ-40 מעלות, נכבשו 12 שערים. אוסטריה ניצחה 7-5 והמשיכה עד למקום השלישי בטורניר, הישג השיא שלה שטרם נשבר. אבל מאז הסיפור הפך להרבה פחות זוהר. עשורים של חוסר יציבות וקושי לשחזר את ההצלחה, ומ-1998 גם היעדרות מגביע העולם. רק בשנים האחרונות נראה שהמגמה מתחילה להשתנות, וביורו 2024 אוסטריה הצליחה לגבור בשלב הבתים על הולנד ופולין, והוכיחה ששוב מסוגלת להתמודד מול הגדולות. עם התקווה הזו פתחה את מוקדמות גביע העולם הנוכחי, משחק מוחץ של 10-0 מול סן מרינו, ושאר בדקה ה-77 מול בוסניה, שהבטיח את חזרתה לטורניר הגדול בעולם. האתגר עבורה לא יהיה פשוט, כשהנבחרת תיאלץ להתמודד מול ארגנטינה כבר בשלב הבתים, אבל עם הובלה של דיוויד אלאבה כקפטן, אוסטריה חוזרת לגביע העולם, ותנסה להזכיר לכולם למה פעם קראו לנבחרת הפלא.
2: יפה, גם אוסטריה תהיה בגביע העולם בכדורגל. נועם נקש בירושלים, תודה רבה. אנחנו מסיימים את מהדורת יום ראשון של בוקר טוב ישראל. העורך הראשי שלנו הוא שרון קינן, עורך המשנה אודי הצורף. הפיקה אותנו נועה בוארון, לצידה עומרי לזרוב, על הביצוע הטכני עידן עיני, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זאדה, בפיקוח הטכני עודד דיסטלמן, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן. תודה גם למשה טורקיה, מיד אחרינו יניר קוזין ואריאל כהנה. אנחנו ניפגש פה שוב מחר, שני 6 בבוקר. בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. האלימות בחברה הערבית, גבר בן 50 נרצח לפני שעה קלה באירוע אלימות בשפרעם. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה קבע את מותו. מתחילת השנה נרצחו 99 אזרחים ערבים באירועי פשיעה ואלימות. בכירים במטה הכללי בצהל דוחפים לחידוש הלחימה ברצועת עזה וטוענים בשיחות סגורות. הזמן הטוב ביותר להכריע את חמאס הוא עכשיו. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
1: בעקבות הסירוב המתמשך של חמאס להתחיל בתהליכים לפירוקו מנשק, בכירים במטה הכללי אומרים שהמשימה בעזה לא הושלמה וצהל מוכרח לחזור ללחימה בחמאס. לדבריהם, המטרה צריכה להיות שוב שחמאס יאבד את מושכות השלטון ברצועה. פיקוד הדרום השלים את הכנת התוכניות המבצעיות וערוך לחזור ללחימה בהינתן החלטה של הדרג המדיני. מכניסת הפסקת האש לתוקף, צהל דחק את הקו הצהוב בעזה מערבה ושולט כעת ב-59% משטח הרצועה.
0: בתוך כך פרסמה הבוקר מנהלת תקומה לשיקום העוטף את דוח המחצית שלה. על פי הנתונים חלה ירידה בתחושת הביטחון בקרב תושבי האזור ל-28% בלבד. כמו כן, האמון במוסדות המדינה בקרב תושבי העוטף עומד על 40% בלבד. ראש המועצה האזורית שער הנגב אורי אפשטיין מאשים בריאיון בבוקר טוב ישראל את המדינה.
2: הנתון הכי חשוב בדוח הוא לא כמה כסף הוקצה, אלא העובדה שרק 28% מהתושבים חשים תחושת ביטחון. המדינה היא זו שצריכה לספק לנו את הביטחון, ואנחנו לצערים מאוד מאוד רחוקים משם. אנחנו שומעים שחמאס חזר לשלוט בעזה.
0: מהדוח עולה עוד שכ-92% מתושבי העוטף שבו לבתיהם, ויותר מ-3,000 תושבים חדשים עברו לגור באזור אחרי המלחמה. ארצות הברית דרשה מנשיא לבנון ג'וזף אאון להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו במדינה שלישית. את ההצעה העלה שגריר ארצות הברית בבירות בפני נשיא לבנון בפגישתם בסוף השבוע שעבר. אאון מצידו דרש הפסקת אש מלאה ואמר כי רק לאחר שזאת ייכנס לתוקף ניתן יהיה לקיים את הפגישה. גורם דיפלומטי מסר לפרשננו ג'קי חוגי שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל כי אאון חושש שמה הפגישה תשמש לכותרות בלבד, אך לא תניב לצד הלבנוני תמורה ממשית. ולפני זמן קצר דובר צהל בערבית אלוף שני אביחי אדראי פרסם הודעת פינוי דחופה ל-11 כפרים ויישובים בדרום לבנון לפני תקיפות צהל באזור. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוב מאיים על איראן. בקרוב הבחן את הצעתם החדשה, היא לא מספקת אותי, כיוון שאיראן לא שילמה מחיר גדול דיו על מה שעשו לאנושות ברחבי העולם ב-47 השנים האחרונות. כך כתב טראמפ ברשת טרוס. בשיחה עם כתבים מוקדם יותר אמר כי ייתכן ויחזור לתקוף באיראן.
3: If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But, you know, it's a possibility that could happen, certainly.
0: זו אפשרות שבהחלט יכולה לקרות אם הם יתנהגו לא כשורה או יעשו משורה. בינתיים נראה, כך טראמפ. 3 הרוגים הלילה בתאונות דרכים. 2 גברים נהרגו בהתנגשות חזיתית בין 2 כלי רכב בראשון לציון. עוד 3 פצועים פונו על ידי צוות מגן דוד אדום. גבר במצב קשה ו2 צעירות במצב בינוני. בכביש 60 סמוך לרחלים נהרג רוכב אופנוע בן 20 מפגיעת רכב, מותו נקבע במקום. קק"ל תקיים ותממן יום פעילות משותף בירושלים עם גוף המזוהה פוליטית, עמותת ימין בשם חזון לאומי, שהוקמה על ידי חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד. טובי הגנלי, כתבנו שהביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף שהקרן הקיימת לישראל תשתתף בכ-80,000 מתוך 200,000 שקל עלות האירוע. מקק"ל נמסר בתגובה, כל גוף רשאי להגיש בקשה, והבקשות נבחנות על פי קריטריונים מקצועיים ועמידה ביעדים מוגדרים. גם במקרה זה הבקשה נבחנה ואושרה על ידי גורמי מקצוע ללא שיקולים פוליטיים. תוכני האירוע שאושרו על ידי קק"ל הם תכנים ציוניים שבקונצנזוס. התפרצות מחלת הפה והטלפיים בישראל. 20 מקרים חדשים של המחלה זוהו רק בסוף השבוע האחרון, רובם באזור הצפון. מקרים אחרים אותרו באזור המרכז. מתחילת השנה אומתו בסך הכל 106 מקרים של המחלה. עינב קרנר, כתבתנו שהביא את הנתונים בבוקר טוב ישראל, מציינת כי להתפרצות המחלה שפוגעת בעיקר בבקר עלולה להיות השפעה על היקף הייצור וההיצע בענפי החלב והבשר. מאות פעילים מהחברה החרדית מקיימים בימים אלה תשתית ארגונית להקמת מאחזים בגבעות ביהודה ושומרון, בניגוד למקובל בקרב ההנהגה הרבנית. לטענת הפעילים, הקמת הרשת תופסת תאוצה בשבועות האחרונים, ובין היתר בכוונתם לפרוץ דרך לחברון באמצעות הקמת מאחזים מסביב לחברון. בשיחה עם כתבינו עיינה בן אדרת ומרדכי הלפרין, סיפרו פעילים בתנועה על השינוי שחל בקרב בני החברה החרדית.
4: נמצא באיזה גבעה, המון בחורי ישיבות באים. המון שחושבים ככה.
5: עם חרדים הם לא מתחילים.
4: שום ערכה למדינה, ומי שבא לפנות אותנו, הוא אויב. בסוף היום הוא יהודי ולכן לא הורגים אותו, אבל אין שום ערכה כאילו לצהל.
6: יש ממש הרבה מאות של בחורי ישיבות שמסתובבים בגבעות, ויש מגמה של שינוי רציני.
0: עדכוני תנועה מגלגלץ, בכביש 4 דרומה יש עומס תנועה ממחלף מעגן מיכאל עד אור עקיבא, כביש 6 דרומה עמוס מאוד מעין תות עד מנהרות נילי בגלל תאונה, ובהמשך עמוס מבקה עד מחלף חורשים. עוד בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה כבד מסורק לכיוון קריית גת. כביש נהריה חיפה עמוס משומרת עד צומת כפר מסריק, בכביש 66 יש עומס תנועה כבד ממשמר העמק עד צומת מגידו, כביש אשקלון אשדוד עמוס מאשקלון צפון עד צומת גן יבנה. עכשיו התחזית.
7: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ומחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: היום ירידה ניכרת בטמפרטורות, גשם מקומי קל ירד בצפון הארץ, בערים ובמזרח, אובך צפוי בעיקר בדרום. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, בחברת מטאוטק נמסר שבגזרתכם יהיה נאב הנוח, ובמהלך היום הרוחות תתחזקנה. לחיילי צה"ל בגבול הצפון, בסוריה ובדרום לבנון, אצלכם יהיה מעונן חלקית ונוח, ובמהלך היום הרוחות תתחזקנה. משעות אחר הצהריים ירד מדי פעם גשם.
8: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אלה החדשות שעורכים שרון קינן ואודי הצורף.
9: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
10: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל קהל.

0: 8:07, תחילת השבוע, יום ראשון, נתן לעצמו דרור רפי מהמהדורה של 7 דקות, בסדר גמור, בסדר גמור. הבוקר זה כפי שכבר הצלחתם לגלות מהאות, אריאל כהנא, שלום לך אריאל, בוקר טוב.
1: שלום וברכה יניר, מה קורה?
0: בסדר, האם הבאת את הברט שלך ואת הקרואסון שלך כדי להזדהות עם ידידינו ספי עובדיה שנופש לו בפריז?
1: אני מחכה למתנות ממנו שיביא לי את האותנטי, עם תעודת כשרות כמובן.
0: כמובן, תעודת כשרות, ויש אגב, יש כמה בבריסרי
1: כשרים,
0: נכון?
1: יש הרבה אוכל כשר בפריז, כן.
0: דיברנו על זה שפעם, ככתבים מדיניים, לפחות פעמיים בשנה היית בפריז עם ראש הממשלה, היום זה קורה הרבה פחות.
1: היו ימים, כן, היום אין כל כך נסיעות לאירופה.
0: בדיוק, כמו שהממשלה
1: תחת המגבלות
0: מעצר. טוב, אבל לזה נניח.
1: לא, אתה יודע מה, זה קשור לנושא שחשבנו לדבר עליו בפתיחה.
0: בבקשה.
1: כי אתמול, כפי שאולי ראית, הייתה מסיבת יום הולדת לאיתמר בן גביר, הוא בן 50, מזל טוב אגב, זה בהחלט ציון דרך משמעותי. ואשתו, איילה בן גביר, הביאה לו במתנה עוגת יום הולדת, ועליה חבל תליה.
0: אבל תשמיט את הכיתוב.
1: תשלים אותי בבקשה.
0: לפעמים חלומות מתגשמים.
1: יפה. עכשיו, תראה, אני עכשיו, יניר, יותר רוצה טיפה יותר ברצינות, לפנות מפה לאיילה בן גביר, שרוצה שבעלה איתמר יהיה ראש הממשלה, רצון לגיטימי, ולומר לה כך, תראי, לחגוג זה באמת מצוין, אבל יש עולם שם בחוץ, והעולם הזה מאשים אותנו, את מדינת ישראל ואת העם היהודי, בביצוע השמדת עם. בסדר? זה הדימוי. בין היתר, נתניהו לא יכול לנסוע לפריז, כי הדימוי השקרי הזה שעשינו רצח עם, די תפס בכל העולם, ותסכים איתי שלגבי אמריקה, זה בערך מתחלק ככה. הדמוקרטים חושבים שבאמת עשינו רצח עם, והרפובליקנים, הם לא בטוחים אם עשינו או לא, אבל אומרים, גם אם הם עשו, זה בסדר, כי הגיע לעזתים אחרי 7 באוקטובר, אבל אין ויכוח, אין מחלוקת עם הנרטיב הזה שאנחנו עשינו רצח עם. ואז בא שר ישראלי, וכשאנחנו איכשהו מנסים, אתה יודע, להכחיש את הקשר, בא שר ישראלי וחוגג עם סמל של עונש מוות למחבלים, עם עוגת מוות. מה אומרים אותם אנשים שמפיצים את עלילת רצח העם? הנה ההוכחה. ולכן אני אומר לאיילה בן גביר, בין אם בעלך שר, חבר הכנסת או אפילו ראש ממשלה, בבקשה תקחי בחשבון שיש עולם שם בחוץ, והוא לוקח בחשבון את מה שאת עושה. ויש למה שאת עושה, וכמובן מה שבעלך עושה, ומה שכל שרי הממשלה עושים, השפעות דרמטיות על המעמד של ישראל. כי אתה יכול לשלוח 1,000 דוברים שיכחישו את רצח העם שלא היה, אבל עוגה אחת תאשר את קיומו, ולכן חבל על המאמץ.
0: אוי, אריאל כאן, אריאל כאן. תשמע, אתה בא, לא בטענות, אלא עצה לאיילה בן גביר. בוא, תלך קודם כל לשרים של בן גביר, כן? בפרוטוקולים שמופיעים לגבי ההאשמה הזאת על רצח עם, מככבים גם בן גביר עצמו וגם מיכאל אליהו ואחרים, שאמרו להם, אמרו להם גם במהלך המלחמה, הרי הדברים שלכם והאמירות שלכם לא מסייעות לשום דבר. סיכרו את פיכם בבקשה, כי אתם עושים רק נזק. זה עזר למישהו? אכפת למישהו? תראה, אני חושב שזה מבטא, חוץ מזה שההוגה, שים לב לפאנץ', היא בטעם רע, תודה. מלבד זאת, זה פשוט, אתה יודע, זה חוסר אכפתיות לכל מה שלא אתה. הרי בסוף, הסמל הזה של החבל תליה, הרי זה מגיע מהסמל על דש הבגד שהולך בן גביר וחבריו כל הזמן. כי זה הכל משרת את העמדה הפוליטית שלהם. זה מביא לאנשים תחושה של, הנה, יש כאן חוק או נשמע ואת למחבלים. לא משנה שהחוק הזה במתכונתו הנוכחית כנראה לא ישנה בכלל את המציאות. ובטח שלא יביא להבאה לדין, לעונש מוות, את מחבלי הנוח שלגביהם יש בכלל חוק אחר, אבל אני מדבר פה רציונלית, וזה לא סיפור רציונלי, זה סיפור שעובד על הרגש, שמעודד את האלימות עצמה. אתה יודע, יש את המטרה, ויש את הדרך להגיע למטרה. ומה שבן גביר עשה פה עם החבל התלייה, אז הוא לקח את הדרך, ואותה הוא מעצים. חבל תלייה, לעורר שם איזה משהו, וזה יעזור לו כנראה בסופו של דבר בבחירות, כי אתה רואה שהאלימות, אריאל כהנא, היא מנת חלקנו בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, אנשים אוהבים אלימות, ורואים אלימות, ובסוף מגיע מצב כזה של הוגה, אז איילה בן גביר, אתה יודע, היא בקצה של האירוע הזה, לך הרבה הרבה לפני, ותגיע עד לראש הממשלה עצמו. אבל טוב, נגעת בנקודה. רצינו לדבר גם על טראמפ, אבל האמת היא שיש לנו תוכנית כל כך או ככה מוסה.
1: נכון.
0: רק נגיד שאנחנו לא מבינים כלום מה שטראמפ רוצה. בגדול, אתה אולי תרחיב אחר כך, אם תרצה.
1: אם נספיק.
0: אם נספיק. אבל יש לנו כאמור תוכנית עמוסה מאוד, ואנחנו רוצים כבר להתחיל.
1: כולל לרעיונות בלעדיים ונושאים שמאוד חשוב לעלות על סדר היום. כן, למשל, אביעד פרידמן, מנהל ראש מנהלת תקומה, שייתן פה רעיון ראשון לדעתי, ועוד כמובן מה שקורה בוועדת הבחירות המרכזית עם אורלי עדס, מה הרקע להתפטרות, אם זה פוליטי, אם יש חשש, וזה אולי שאלה כבדה מאוד, אם יש אין חשש לתואר הבחירות, נדבר גם על הדבר הזה, ועל מה שקורה בין הציונות הדתית ובין ישיבות ההסדר לצבא, כי יש עכשיו בעצם אמירה של ראשי ישיבות ההסדר שהם לא ישלחו את החיילים שלהם לחיל השריון, יניר, אני לא כל כך יודע איך הצבא יכול להסתדר בלי הבן אישי, מה שנקרא, אבל גם על זה נדבר בשעה הבאה.
0: כן, רעיון ראשון של אביעד פרידמן, אומר לנו אישי, כנראה אך מאז פרסום הדוח, אתה מתכוון, הדוח של תקומה.
1: כן.
0: לא נתן את כל הגג של אישי. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום ובוקר טוב לכתבנו צבא וביטחון דורון קדוש, שלום דורון.
2: שלום יניר, שלום אריאל.
0: טוב, עוד מעט נגע, יש לנו שני נושאים איתך, גם בעניין יום הגיוס למסלולים חרדיים, אבל קודם כל, עם איום הרחפנים, מעט לעת בתוך המלחמה, כל פעם מתבצר איזשהו איום כזה, שהופך לאיום שמקשה מאוד על המערכת, וצריך להגיד, לוקח פרק זמן מסוים למערכת להסתגל אליו. אני זוכר כמובן את איום הצלפים בעזה, שהייתה תקופה שגבעה לא מעט קורבנות בחיי חיילים, ועכשיו זה הרחפנים. איפה אנחנו עומדים מול העניין הזה?
2: נכון, תראו, יש כרגע מאמץ באמת של כל התעשיות הביטחוניות וצהל ומשרד הביטחון להביא איזשהו פתרון טכנולוגי, איזושהי מערכת שתיתן את הפתרון. אני יכול להגיד לכם שלפני שבועיים עשו ניסוי של צהל ושל משרד הביטחון ובדקו כל מיני מערכות, כי תראו, יש מערכות שמסתובבות בשוק ומציעים אותן לצהל כמובן. אף מערכת לא עמדה בתו התקן, לא הייתה מספיק יעילה, לא נתנה את הפתרון העולם, ולכן ממשיכים לחפש. ולכן, תראו, כרגע עד שלא ימצאו איזה פתרון קסם, המוח היהודי ימציא לנו משהו שעוד לא חשבנו עליו, צריך להבין מה הפתרונות שיש בידי צהל כרגע בשלב הזה, אל מול אותם רחפני נפץ עם סיב אופטי, שמאוד מאוד מאתגרים את כוחות צהל. ואני אזכיר לכם שמעבר לאירועים שקרו בדרום לבנון, רק בימים האחרונים, יש גם שני רחפני נפץ שפגעו בשטח ישראל, גם בשומרה, גם ליד מרגליות, ובשני המקרים נפצעו חיילי צהל. זאת אומרת, כשהרחפנים כבר חוצים את הגבול ומגיעים לתוך שטחנו, זה כבר הופך להיות בעיה אפילו עוד יותר גדולה. ולכן מה הפתרון כפי שרואים אותו בצהל? הדבר הראשון זה כמובן התמגנות. זאת אומרת, הלוחמים שנמצאים בשטח צריכים לפרוס רשתות שמצליחות במידה לא רע בכלל להגן מפני האיום הזה, וצריכים להיות מודעים לאיום, וצריכים לתת להם את הנשק המתאים עם תחמושת מתפצלת כזו שיכול לפגוע בסבירות גבוהה יותר ברחפנים. דיברנו על זה כאן בשבוע שעבר. אבל יש פתרון שהוא מבחינת צמרת הצבא הרבה יותר חשוב, וזה אם משגרים עליך רחפנים מעומק לבנון, רצוי וכדאי שתפגע באנשים שמפעילים את הרחפנים האלה. וכאן אני צריך לומר משהו שאני חושב שזה נתון די מדהים וקשה. אם צהל היום מזהה מחסן של רחפני נפץ באזור הבקה, בבקעת הלבנון, או מזהה אדם שידוע בתור מחבל חיזבאללה שיש לו מומחיות בהפעלה של רחפני נפץ, ואפילו הפעיל כמה רחפנים כאלה בחודש האחרון לעבר כוחות צהל, אבל עכשיו הוא נמצא באיזה חופשת רענון בבית שלו בביירות. אי אפשר לפגוע באנשים האלה, אי אפשר לתקוף אותם.
1: אי אפשר בגלל מגבלה מדינית.
2: נכון, בגלל אותה מגבלה שהנשיא טראמפ מציב לישראל, שהוא אוסר על ישראל למעשה לתקוף בעומק לבנון, והוא דורש תקיפות יותר חירוגיות, והוא אמר את זה בעצמו בכמה וכמה הזדמנויות, וכמובן זה קשור גם לזירה האיראנית. זאת אומרת, האיראנים לא יסכימו בכלל לשום מסע ומתן שיתנהל כל עוד אין הפסקת אש בלבנון. המצב הוא כרגע שהידיים של ישראל כל כך כבולות, עד כדי כך שאי אפשר לתקוף בעומק לבנון את אותם מפעילי רחפנים. ואומר לי קצין בכיר בצבא שעוסק מקרוב בסוגיה הזו של הטיפול ברחפנים, אומר, אנחנו שמים רשתות על הלוחמים, מנסים להגן עליהם, מנסים לאתר בזמן אמת מה שיכולים. אבל מה זה עוזר כשמפעיל הרחפן נמצא 20 קילומטר צפונה, מצפון לליטני, משם הוא מפעיל את הרחפן ואי אפשר לפגוע בו.
1: נהנה
2: זה
1: מחסינות.
2: אירוע קשה
1: מאוד.
2: ביותר. כן. לגמרי. מטריד. וזה מטריד מאוד.
0: זה מטריד וזה גם גובה את חיים של החיילים או פוצע אותם גם, ראינו את זה כבר יותר מפעם אחת. טוב, דורון, אנחנו רוצים לקראת הרעיון הבא שלנו לדבר על יום הגיוס למסלולים החרדיים.
2: כן, תראו, היום זה קורה, יום גיוס למסלולים חרדיים בלוחמה, זאת אומרת גם חטיבת החשמונאים, גם נצח יהודה, גם פלוגת חץ, ותראו, אני חושב שהדוגמה הטובה ביותר לכמה זה חשוב, זה פשוט מה שהם עושים בשטח בימים האלה. אני יכול להגיד לכם שבאירוע רחפן הנפץ בשומרה, שהרגע דיברנו עליו, מי שהגיעו וקפצו ראשונים להגיע לטפל בפצועים, בלוחמי התותחנים הפצועים באירוע הזה, היו לוחמים של חטיבת החשמונאים. הם פשוט היו שם באזור, היו הראשונים לקפוץ לתת סיוע, לטפל עד שיגיע כוח רפואי יותר משמעותי. אגב, שימו לב למשהו מעניין, גם הלוחמים החרדים של חטיבת חשמונאים טיפלו בלוחמות בנות פצועות, כי זה פיקוח נפש וחייב לעשות את זה, והם הבינו היטב שזה מה שנדרש. אז זה ככה אחרי הרבה אמירות שהטילו ספק ופקפקו בהאם לוחמים חרדים יסכימו לעשות דבר כזה או דבר אחר.
0: רויין, הבא שלנו לדבר על יום הגיוס למסלולים החרדיים.
2: כן, תראו, היום זה קורה, יום גיוס למסלולים חרדיים בלוחמה, זאת אומרת גם חטיבת החשמונאים, גם נצח יהודה, גם פלוגת חץ, ותראו, אני חושב שהדוגמה הטובה ביותר לכמה זה חשוב, זה פשוט מה שהם עושים בשטח בימים האלה. אני יכול להגיד לכם שבאירוע רחפן הנפץ בשומרה, שהרגע דיברנו עליו, מי שהגיעו וקפצו ראשונים להגיע לטפל בפצועים, בלוחמי התותחנים הפצועים באירוע הזה, היו לוחמים של חטיבת החשמונאים. הם פשוט היו שם באזור, היו הראשונים לקפוץ לתת סיוע, לטפל עד שיגיע כוח רפואי יותר משמעותי. אגב, שימו לב למשהו מעניין, גם הלוחמים החרדים של חטיבת חשמונאים טיפלו בלוחמות בנות פצועות, כי זה פיקוח נפש וחייב לעשות את זה, והם הבינו היטב שזה מה שנדרש. אז זה ככה אחרי הרבה אמירות שהטילו ספק ופקפקו בהאם לוחמים חרדים

0: הם פשוט היו שם באזור, היו הראשונים לקפוץ לתת סיוע, לטפל עד שיגיע כוח רפואי יותר משמעותי. אגב, שימו לב למשהו מעניין, גם הלוחמים החרדים של חטיבת חשמונאים טיפלו בלוחמות בנות פצועות, כי זה פיקוח נפש, וחייב לעשות את זה, והם הבינו היטב שזה מה שנדרש. אז זה ככה, אחרי הרבה אמירות שהטילו ספק ופקפקו בהאם לוחמים חרדים יסכימו לעשות דבר כזה או דבר אחר, הנה דוגמה חיה מהימים האחרונים.
1: ממש, אם תוכל בקצרה ובאופן כללי מאוד, הזכרת על קישורה של יחידות של חרדים, האם יש עלייה במספרים של חרדים שמתגייסים, או אולי דווקא להפך?
0: לצערי לא, אנחנו לא רואים עלייה, אנחנו רואים איזושהי סטטיות מסוימת.
1: אז על כמה זה עומד בשנה,
0: כן? בכל מחזור גיוס כזה, כמה מאות בודדות ממש, עכשיו למשל הצפי הוא ל-300, אבל עוד נצטרך לראות כמה באמת התגייסו בפועל. אני יכול להגיד לכם שמאחורי הקלעים, כל השבועות והחודשים האחרונים, הרבה מאוד עבודת הכנה, טלפונים שמתקשרים אליהם מצהל, לוודא שהם באמת מגיעים והתייצבו ליום הגיוס, ולא יחששו מההפגנות של הפלג הירושלמי. יש מתגייסים שלכאורה רשומים ברשימות להיום, אבל עד הרגע האחרון לא באמת יודעים אם הם יגיעו בוודאות, אז אנחנו מצפים ומקווים שיגיעו כמובן הרבה לבקום היום כפי שצריך, אבל את הכסף בסוף יספרו במדרגות ויבדקו כמה באמת יגיעו היום לבקום.
2: דורון קדוש כתבנו, תודה רבה לך על כל הדברים האלה.
0: תודה רבה לכם.
2: ובתוך כך רוצים לומר שלום לסרנו נו-מפ"י נצח יהודה. שלום.
3: שלום וברכה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, קודם כל שיהיה בהצלחה היום. יש לך קצת נתונים סרנו של כמה חבר'ה צפויים להגיע היום לבקום?
3: אנחנו לא מדברים על מספרים מדויקים, אבל יש סך הכל הרבה חבר'ה שמגיעים. יש ביקוש גדול מאוד להגיע, אנחנו רואים גם את החבר'ה.
1: זה עשרות, זה מאות, כשאתה אומר הרבה חבר'ה.
3: אנחנו מדברים על עשרות.
1: אוקיי.
2: עכשיו, מה התעסוקה שלהם? ספר לנו קצת. אנחנו מכירים את נצח יהודה, אז אולי מהמפעלים היותר ותיקים של גיוס חרדים לצה"ל. ספר לנו קצת על הפעולות שלהם, הפעילות שלהם בימים האלה.
3: קודם כל, נדבר רגע על נצח יהודה, רגע המעטפת של הגדוד בהיבט הגיוס החרדים. יש כבר שנים רבנים שמלווים את העמותה מזמני תפילות ועד שיעורי תורה. בפועל שנמצאים ומתואבים הלוחמים בשטח, שזה דבר שהוא מעולה ועוזר מאוד לחבר'ה. הגדוד עצמו כרגע נמצא בעזה, הוא חלק משמעותי מתחילת הלחימה בתמרון בעזה, היינו גם בלבנון, כמו שצריך, וערוכים למשימות להמשך, מה שידרש.
1: לגבי גיוס החרדים עצמו, סרנון, ממה שאתה מרגיש, יש איזשהו שינוי עמוק, נכונות יותר מתוך המגזר לבוא ולהתגייס, או שהנושא, או שהמצב הוא סטטי, כמו שאמר לנו קודם דורון קדוש?
3: אני אגיד לך מהמבט שלי, קודם כל אני גם חרדי, אני התגייסתי לפני כ-5 שנים, וכשאני התגייסתי היה מספר מצומצם יותר של לוחמים. היום אני יכול להגיד לך שבפלוגה יש כמעט פי 2 לוחמים ממה שהיה בעבר, גם בבית המחלקות. אני, בעיניים שלי אני רואה עלייה משמעותית בגיוס, במספרים, אבל יכול להיות שזה בנצח יהודה.
2: תגיד סרנון, אתה מכיר את הטענות שזה א', החבר'ה שמגיעים זה כבר לא חבר'ה שממש חרדים, ואם בכל זאת מגיעים אז אין שם את כל התנאים ולא שומרים עליהם ועל אורח חייהם וכך וכך, מה אתה יכול להגיד לאנשים שטוענים את הטענות האלה?
3: אני שומע את הדברים, זה מגוחך בעיניי. אני בגדוד כבר 5.5 שנים, גם חברים שלי שהשתחררו כולם עם בתים חרדים, גם אנשים שהתגייסו פחות חזקים יצאו חזקים יותר. יש זמני תפילות, יש זמני לימוד, יש רבנים שמגיעים ומעבירים שיעורים, יש ימי ישיבה שאנחנו מוציאים ממש את החבר'ה, שולחים אותם לישיבות שלהם ללמוד שם עם הרבנים שלהם.
2: חיילים שלך שנכנסים חרדים אכן יוצאים חרדים בסוף השירות?
3: חד משמעית. ואני אגיד לך יותר מזה, גם אנשים שמגיעים שהם לא בשיא החרדיות שלהם והם קצת מתנדנים, בסוף אתה יודע, זה מעבר שאנשים מגיעים ו יש מעבר שהוא קשה מאוד, שאנשים נפלטים, יש חלק אנשים שנפלטים מהבית שלהם ומגיעים לצבא ופתאום הם נהיים חיילים בודדים ויש כל מיני טלטלה כזאת, דווקא הם מתחזקים וזה בונץ להם הרבה מאוד דברים ונותן להם להגיע בעצמם להבנה של איך הם רוצים שאורח החיים שלהם יראה אחרי הצבא.
1: אז אם היו שואלים אותך סרנון, מה הייתה ההמלצה שלך איך לגרום ליותר צעירים חרדים להתגייס לצה"ל? כי אתה מכיר, כמובן, אני בטוח שאתה מכיר את הוויכוח הציבורי האז, וכן או לא סנקציות, וכן או לא ביטול הטבות. אבל ממה שאתה רואה, ברמת השטח, מה אתה היית עושה כדי לשנות פה את המצב?
3: אני אגיד לך מה אנחנו עושים בפועל. בגדול, חבר מביא חבר. אנחנו רואים הרבה

0: עוד אנשים שנמצאים ומבסוטים מהשירות ומרגישים שהשירות באמת משמעותי. אם ניקח אחורה כבר בשביעי באוקטובר שקפצנו עם החבר'ה של הבח להילחם בעוטף, וראינו אחרי זה עלייה משמעותית וירידה לעזה ולחימה בעוטף ולחימה אחרי זה בעזה ולחימה בלבנון ובכל הגזרות, ובסוף חבר'ה מרגישים משמעותיים מאוד, כיף להם, טוב להם, הם מרגישים, מבינים את העשייה שלהם, ובעיניי זה הגורם המשמעותי שאנחנו רואים עוד ועוד אנשים שמגיעים.
1: סיירנו לקראת סיום השיחה שאנחנו עוד מעט נרחיב את הדיבור על מה שקורה בתוך רצועת עזה מהצד הפלסטיני. אתם, מבחינת התעסוקה שלכם, תאר לנו קצת את היום-יום שלכם בתוך הרצועה.
0: אנחנו אוכפים את הקו הצהוב כרגע, בתוך זה פעילויות במרחב החיץ, מוודאים שחס שלום לא יהיה שיגורים, או שלא יהיה חס שלום חדירות, וזה כרגע עשייה.
1: סרנון, מפי נצח יהודה, היום יום הגיוס למסלולים החרדים, ביניהם גם נצח יהודה מהוותיקים במסלולים הללו. בהצלחה סרנון, שמור על עצמך ותודה רבה.
2: תודה רבה לכם,
0: יום טוב.
1: יום טוב. והנה, ועכשיו אנחנו רוצים לזמן אלינו את ג'קי חוגי, פרשננו לענייני ערבים. שלום ג'קי.
3: שלום, בוקר טוב לכם.
1: תראה, מגרד לי לשאול אותך גם על הצפון, אבל אנחנו עכשיו בדרום, אז בוא נדבר בדרום.
2: כן, ואולי ג'קי, לפני שתן לנו את הזווית שלך, היה פרסם בסוף שבוע שהאמריקנים סוגרים את המפקדה בקריית גת, ואז סנטקום הכחישו את זה. איך אומרים, קח אותנו מפה, נסגר, לא נסגר, הם מצליחים אותה מפקדה לשנות את המצב מול חמאס, לא מצליחים, איפה זה עומד?
3: כן, אז הכל קשור אחד בשני. אנחנו דיברנו על עזה כאן לפני כמה ימים, אמרנו שמתקיימות שיחות בקהיר, ואכן התקיימו השיחות בשבועיים האחרונים, מיד נגיע לקריית גת. המטרה שם הייתה לקדם את מפעל השיקום, את ההתפרקות של חמאס מהנשק. נגיד מיד בשורה התחתונה, על ההתחלה, חמאס לא התפרקו מהנשק בקרוב, בטח לא רצונם, וכל היוזמה הזו לשאלתך אריאל של מועצת השלום שהתרוממה ברעש גדול תקועה, ואל תתפלו אם היא תיעצר בכלל. אין כסף, אין כוחות זרים, אין סיכומים, יש כניסה של סיוע לעזה, הסעיף ההומניטרי, זה הדבר היחידי שמתקיים.
2: כן, 600 מסעיות ביום.
3: אני לא בטוח שזה המספר שמגיע, זה המספר של הנייר.
2: זה מה שמטפש אומרים.
3: כן, נכנסות מאות מסעיות ביום, על כמה אני לא יכול להתחייב, אבל זה פחות חשוב. ולכאן נכנס הסיפור של קריית גת, שאני לא בטוח שלמרות ההכחשה האמריקאית שאכן המטה הזה ימשיך לפעול בחודשים הקרובים. עכשיו נסביר מה קרה בסוף השבוע. שימו לב שלא חמאס ולא ישראל מדברים על זה, כל אחד מהסיבה שלו, אבל אם פתאום נראה הסלמה בעזה, אז אנחנו נבין מאיפה זה בא. מה שקרה הוא שהמתווכים הגישו תוכנית לחמאס כבר לפני חודשיים, תוכנית נאיבית, נון סטארטר, אנחנו דיברנו על זה כבר, אמרו להם תתפרקו מהנשק בשלבים, בתמורה צהל יצא מהרצועה, וכוח השיטור החדש, אלפי שוטרים, משטרה פלסטינית חדשה שלא תחת חמאס, תקבל את הסמכות והיא אחראית להגן עליכם. ואמרנו שאת הכוח הזה דחלן יממן, גם בעיה מבחינת חמאס, אבל זה סיפור בפני עצמו. חמאס משכו זמן, חודשיים, קיבלו תאריך יעד, פעם ופעמיים לא ענו, ואז בפעם השלישית, ביום חמישי האחרון, אמרו להם, זהו, מה התשובה שלכם, כן או לא? חמאס אמרו את הדבר הזה, אנחנו לא נתפרק מהנשק, כל עוד ישראל לא מיישמת את החלק שלה, בשלב הראשון של הפסקת האש, השלב הקודם.
1: מה מבחינת אנחנו לא מיישמים?
3: זה השלב של החטופים, אני מזכיר. כלומר, החזרת חטופים תמורת הפסקת האש, זאת הייתה הסיכום.
2: אז מה לא יישמנו לשיטתם?
3: במילים אחרות, הם נתלים בלחימה, לא יישמנו שאנחנו ממשיכים את הלחימה. הם אומרים לנו, כל עוד אתם נלחמים, אנחנו לא נתפרק מהנשק, וכאן זה אומר.
1: אבל רגע, ג'קי, רק כדי להבין מבחינת, כי עם כל הכבוד לטענה שלהם, מבחינת ההסכם עצמו, ישראל יכולה להישאר באזור הקו הצהוב על פי ההסכם עצמו, ולכאורה או לא לכאורה, להילחם בתוכו. זאת אומרת, אין, או שיש פעולות יזומות בתוך מה שנקרא השטח החמאסי.
3: אז הלחימה, כמו שאתה יודע, ויכולים להעיד כתבינו הצבאים, הרבה יותר רחבה מהקו הצהוב. והיא גם כמעט יומיומית. כן. כל הזמן יש שם פעילות.
2: אבל זה רק סיכולים ממוקדים, וזה לא, כלומר, כשיש איום מיידי, ממה שאני מבין, אני חושב שזה גם בתוך תנאי הסכם הפסקת האש, למיטב ידיעתי, אז...
1: אבל אתה אומר, בכל מקרה, מבחינת חמאס, אנחנו רוצים יותר. קצת במודל של חיזבאללה, לא?
3: תראו, זה לא באינטרס של, של, של צהל להגביל את עצמו לתוך הקו הצהוב, אנחנו יודעים את זה.
2: כמובן.
3: זה דבר אחד. דבר שני, חמאס נתלים בזה כתירוץ, כמובן. הם הרי לא רוצים להתפרק כן. מהנשק.
2: לא, זה לא שיש משהו מפתיע בכל מה שאמרת, אני חושב שכולנו ידענו מראש, שכשיגיע רגע האמת, חמאס, כך או אחרת, לא יסכימו להתפרק מנשקם, לא?
3: אז הגענו לרגע האמת. אל תתפלו אם נראה שוב הסלמה בעזה בחודשים הקרובים, זאת הסיבה. זה פחות או יותר. מסע ומתן תקוע. אני לא יודע מה טראמפ יעשה עם כל המפעל הזה, אבל המפעל כולו עומד בספק.
1: אני אגיד לך, אריאל, יש לג'קי ספר חדש שנקרא חמש נקישות בדלת. עכשיו, הספר עצמו עוסק בדיוק במה שאתה אמרת עכשיו. כל מה שאמרת, איך אמרת לו ג'קי? כל מה שאמרת לא מפתיע אף אחד. ובספר עצמו הוא מדבר על מן הסתם מה קדם לשבעה באוקטובר, ואתה רואה מלא מלא אירועים שקורים, שכאילו כולנו, ברור לנו שזה מה שקורה, והם כולם איזה שהם סימנים לקראת מה שאמר ג'קי בסוף, סוג של הסלמה שיכולה לקרות. זאת אומרת, צריך להסתכל על הדברים האלה, לא רק בלהגיד, טוב, נו, ברור שהם לא מסכימים, טוב, ברור שאנחנו לא זה, אבל זה מתחיל להיות ציר לחץ, ציר לחץ, ציר לחץ, שיכול להתפוצץ בסוף. ג'קי, אני חייב לשאול אותך רק שאלה אחת ברשותך לגבי הצפון. נתת ידיעה מעניינת בבוקר טוב ישראל הבוקר הזה על כך ששגריר ארצות הברית, שגריר ארצות הברית בלבנון מנסה לשכנע את נשיא לבנון להיפגש עם נתניהו.
2: אגב, טראמפ אמר בשבת שזה יקרה בשבועות הקרובים, הוא עדיין אומר שזה יקרה,
1: אבל הנשיא פשוט חושש מילולית לראשו.
3: אני לא בטוח שזה סכנה שהוא חושש לראשו, אני מזכיר לכם שהוא ביטחוניסט, הוא היה מפקד הצבא, זה לא אומר שהוא, אתם יודעים, שהוא בטוח לחלוטין, אבל לא, אני חושב שהוא מסרב בשלב הזה עדיין, כי הוא רוצה באותו עניין, לחלץ מאיתנו הבטחה להפסקת הלחימה. הוא אומר, אני אפגש עם נתניהו, הלחימה תמשיך, מה קיבלתי? יצחקו עליי בלבנון כאן בבית, אני אצחק על עצמי, לא יצא לי שום דבר.
2: ברור שמבחינתו, מבחינתו שמשאלה, פגישה עם נתניהו, זה הוא נותן משהו, ולא מקבל שום דבר בתמורה.
3: נכון,
2: זה לא הישג מבחינתו לפגוש את נתניהו, זה אפילו תשלום מחיר.
3: הגדרת יפה.
1: ולכן הוא רוצה כנראה הפסקת אש יותר.
3: אבל עדיין נמשכים, כן, נמשכים עדיין הלחצים האמריקאים.
1: זה מצחיק אותי שאתה יודע, הלבנוני, בשביל לבנון מבקש את הפסקת אש, בישראל אומרים נוכל לתת הפסקת אש, בינתיים חיזבאללה לא לזה ולא לזה, בכלל לא, אין לו שום קשר לתוך כל השיח הזה.
3: נכון, אבל ההנחה אצל כל השחקנים, אולי למעט ישראל, היא שאם ישראל מפסיקה ללחום בחיזבאללה, אז חיזבאללה מפסיקים ללחום בישראל, ואז אפשר לנהל מסע ומתן. נזכיר שוב, אנחנו אומרים את זה כל הזמן, יש שתי מדינות בלבנון. אנחנו מנהלים מקח וממכר עם שתי מדינות במקביל. מדינת חיזבאללה, שם זה השיח הצבאי, ומדינת לבנון, שזה אגב, זו התפתחות של החודשים האחרונים, היא נראית לנו נורמלית וסבירה שאנחנו נדבר ישירות עם לבנון,
1: okay.
3: אבל זה דבר מאוד גדול שלא לחלוטין מובן מאליו.
1: ג'קי חוגי, פרשני, מה אתה עושה עם המקלדת? אריאל, תשאיר אותה כבר אצלך.
2: תשאיר אצלי, בסדר.
1: תשחק עם המקלדת.
2: אני בודק פה כל מיני התפתחויות תוך כדי השידור, שאני אהיה אפדייט, כן.
1: ג'קי חוגי, פרשני, אני אענה
3: רבים. תודה לך,
2: תודה ג'קי.
1: אתה מזיז אותה ומכניס אותה, מה אתה רוצה? מה אתה רואה? אתה גולש כאילו שם?
2: לא, צריך לנצל את הזמן בצורה יעילה, יניר.
1: אנחנו נצא לחצי גבירתי ורבותיי, אחר כך יהיה לנו כאן ראש מנהלת תקומה, הם הוציאו דוח, שמסביר בעצם על ההישגים של המנהלת הזאת בשנתיים פלוס האחרונות.
2: עם שורה אופטימית גם.
1: כן, גם עם שורה אופטימית, וגם כמובן, איך לא, בתוך המספרים נכנסים בפנים, יש גם כמה נתונים די מדהיגים, אבל כל זה אחרי החצי.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
6: שלום כאן אלי יצפן. תגידו סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית מרקולים. מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם? אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנה בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו. תגידו, מה אתם חושבים שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
7: המרוץ לקריירה הוא לא ספרינט, הוא מרתון. אז אם אתם רוצים לממש את היכולת בקריירה ובחיים בכלל, אין מקום לקיצורי דרך. במקום לעשות עוד איזה קורס זריז ושנוי במחלוקת, זה הזמן לחשוב ברצינות על העתיד ולבחור בתואר אקדמי שיכול לפתוח לכם אופק אישי ותעסוקתי שלא דמיינתם. אתם מוזמנים לבוא ליום הפתוח של רופין ולהכיר 12 תארים ראשונים בהנדסה, בחברה וקהילה, בניהול וכלכלה. מחכים לכם בשמונה במאי.
8: בוקר טוב, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: לא נכון.
8: למה לא נכון?
9: ככה מרגים את שיחה שלך מלא זמן.
8: טוב, אז התקשרתי לשמח אתכם. זכיתם ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
9: אני לא מאמינה לך.
8: משתתפים בהגרלה, זה קורה.
9: רצינית?
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
12: מוטי בננה, שהוא בעצם מוטי ינקו, חקלאי מקברי.
13: אני מגדל בננות ואבוקדו ואנונה. אין מיגוניות, 3,000 דונם מסביב ומתנפלים על הקטיף וזה, אופ, משתתחים, אני נופל ואני קם, אני נופל ואני קם. אין מה לעשות, זה מלחמת קיום. תשמע, אני לא ילד קטן. מלחמת ששת הימים, כיפורים, לבנון הראשונה, השנייה והשלישית ובאיראן וכל זה. אבל אנחנו נאחזים באדמה. אני אוהב את האדמה, ולהגיד לך שאני לא פוחד,
12: ברור,
13: פוחד,
12: גם גיבורים פוחדים, אבל הם עושים את זה.
13: לא החסרתי יום אחד עשרות שנים, אני לא יכול לעזוב אותם.
11: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
14: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל כהנה.
1: 8.33 עכשיו, מנהלת תקומה שהוקמה בסוף 2023 כדי בעצם לסייע להחזרת עוטף עזה, מפרסמת עכשיו דוח מתום יותר משנתיים של פעילות על החזרה אל עוטף עזה של התושבים. יש שם כמה וכמה נתונים מעניינים מאוד, אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לאביעד פרידמן, ראש מנהלת תקומה. שלום אביעד.
15: בוקר טוב.
1: טוב.
15: למאזינים.
1: בוקר טוב. אני נראה לי שאם אתה תרצה לסמן איזשהו נתון, זה נתון החזרה של התושבים לעוטף, נכון?
15: נתון החזרה של התושבים לעוטף הוא נתון ממש מרגש ומשמח. 92% מהתושבים כבר חזרו, אבל מה שלא פחות חשוב זה שמצטרפים תושבים חדשים כל הזמן. למעלה מ-3,000 תושבים חדשים כבר הצטרפו והמגמה נמשכת.
2: אבל הם מצטרפים אביעד רק לסדרות, כי אנחנו יודעים שהיא מאוד מתפתחת, או שזה נכון גם ליישובים אחרים שנפגעו קשה מאוד בטווח?
15: מצטרפים להרבה מקומות, לא רק לסדרות, יש רשימת המתנה גדולה בהרבה מאוד קיבוצים. אתה יודע, אני, זה אולי קצת ישמע לך מוזר, אבל אני מאוד בודק את מספר הלידות. זה מאוד מטריד אותי, כי אני מאמין שחברה שיש בה הרבה לידות, זה חברה אופטימית. ולעומת זאת חברות שהילודה בהן נמוכה.
2: אז מה גילית?
15: גיליתי שבשנה האחרונה, משבועות עד שבועות, ובחבל יש הרבה טקסי חג השבועות עם הילדים החדשים, היו הרבה מאוד לידות, הרבה יותר מאשר בשנה הקודם. איך סתם כמה נתונים, בבארי היו 18 לידות בשנה האחרונה, ובשלומית 20, גם בנחל עוז ובכפר עזה ובמקומות אחרים, ברוך השם, מצטרפים, נולדים ילדים חדשים, מצטרפים תושבים חדשים, לא הכל מושלם, לא הכל פשוט, יש עוד הרבה דברים שצריך לעשות.
1: אז בואו נדבר על מה שעשית ומה שעוד צריך לעשות, כי יש סיווג של 47 יישובים, אני לא טועה, של העוטף שאתם מסווגים אותם שם, מתוכם 10 יישובים שנפגעו באופן קשה, כשבדוח שלכם 6 מתוך 10 הללו, נירים, רעים, קרם שלום, אין השלושה, נחל עוז וכיסופים, השלימו כבר את העבודות של חזרה, והם אמורים לחזור באופן הדרגתי עד הקיץ, זה לגבי אלה, ויש את ארבעת היישובים שאנחנו מכירים היטב לדעבננו בהקשר של השיבה באוקטובר, בערי, כפר עזה וחולית, נכון? ויש גם את ניר עוז, שכולם אמורים לחזור מתי בערך?
15: בוא ניתן את התמונה. מתוך ששת היישובים שהזכרת קודם, 5 מהם כבר חזרו וחזרו באחוזים יפים, והרבה ממי שלא חזר בסבב הראשון ונשאר להשתאות, יחזור בקיץ הקרוב. כיסופים השלימו את העבודות בחודשים האחרונים, הם התחילו את תהליך החזרה שלהם, הם חוזרים ומגיעים מאתר הקרבנים בעומר לכיסופים, כל יום חוזרים עוד משפחות, הם התחילו את שנת ההשתלות שלהם בקיץ הקרוב. בערי, כפר עזה וחולית יחזרו בחודשים הקרובים, כל אחד בתאריך שלו, חולית יותר מוקדם, אחר כך כפר עזה, אחר כך בערי, והם ייכנסו לשנת השתלות. שנת ההשתלות זה שנה שאנחנו מאפשרים לאנשים לקחת עוד זמן לפני ההחלטה של חזרה הביתה, ונראה, זה יהיה הקיבוץ האחרון שיחזור בקיץ 27, ואני כן חייב לשתף אותך בהתרגשות ששכונת החלוץ בנירוז מתקדמת, ויש שם יותר תושבים שרוצים לחזור לשכונת החלוץ מאשר מקומות בשכונת החלוץ, והחבורה שם עושה עבודה נהדרת.
2: אמרת בתחילה, אביעד פרידמן, ש-92% מתושבי העוטף חזרו. זאת אומרת ש-8% בעצם מהאנשים שחוו את הטבח החליטו שלא לחזור לעוטף? זה נכון להגדיר את זה כך?
15: אתה יודע, חלקם לצערנו, כמו שאנחנו יודעים, מתו. וחלקם עוד סוחבים פציעות בין בנפש בין אם בגוף. וכן, חלקם החליטו להמשיך את חייהם במקום אחר. אני מכבד כל החלטה.
2: לא, לא, ברור, אני רק מנסה להבין מה המשמעות של הנתון.
15: זה המשמעות של הנתון, ואני עדיין אופטימי ועדיין חושב שגם חלק מתוך 8% האלה יחזרו. עכשיו, כרגע במקום נהדר ואנשים רוצים לחזור אליו.
2: לגבי כפר עזה, אני יודע שזה לא בדיוק תחום העיסוק שלכם ספציפית במנהלת תקומה, אבל מתנהל שם ויכוח כואב בתוך הקיבוץ לגבי הרס הלא שכונת הצעירים. יש לכם עמדה בסוגיה המורכבת הזאת?
1: שנאמר, יש קבוצות של תושבים שחושבים שצריך לשפץ את המקום, נגיד בכפר עזה בשכונת צעירים.
2: ולהפוך אותו בעצם לגלעד נצחי.
1: לא, זה רגע, שנייה, אני אומר, יש כאלה שאומרים שצריך לשפץ, צריך להזיז לגמרי את כל השכונה הזאת ולבנות שם שכונה חדשה, ויש, כמו שאומר אריאל, כאלה שאומרים שצריך להשאיר אותו על מכונו, להשאיר אותה את השכונה הזאת כמו שהיא, כדי שתהיה גלעד. מה אומרת מנהלת תקומה?
15: מנהלת תקומה, כמו ביתר הדברים האלה, אני מקשיב ליישובים. אני לא תושב כפר עזה. תושבי כפר עזה יחיו עם ההחלטה שלהם בכל יום. הם אלה שיקבלו את ההחלטה האם הבתים הללו יהיו הדבר הראשון שהם רואים שהם קמים בבוקר, מצד אחד, ומצד שני החשיבות ההיסטורית של השימור. ולכן עמדתנו הייתה, אנחנו נוקמים לאספת החברים בקיבוץ לקבל את ההחלטה. הם קיבלו החלטה מורכבת, אני עומד מאחורי ההחלטה שלהם. באופן כללי, גם בשיקום וגם בצמיחה, אני מאוד מאמין בלתת לכוחות השטח להשמיע את דעתם ולהיות מאוד משמעותיים בכל קבלת החלטה. זה נכון לגבי קיבוץ כפר עזה, זה נכון לגבי המועצות המקומיות ועיריית שדרות. אנחנו בעוד 2.5 שנים לא נהיה. אני חושב שחשוב מאוד שלא נהיה, כי חשוב שמנהלת תקומה תעבוד מאוד קשה בשנים שבו הגדירו לה לעבוד, ולאחר מכן תחזיר את הכוח לרשויות המקומיות, כן, ולתושבים שימשיכו לנהל את עצמם. אסור לנו, כמו במנהלת גוש קטיף שישאר כל כך הרבה שנים, אני חושב שזה לא נכון. ולכן גם באירוע כפרה זה אירוע מאוד רגיש. החליטו התושבים מה שהחליטו, אני עומד מאחורי
1: החלטתם. אביעד פרידמן, לצד הנתונים באמת של החזרה של 92% ומרבית היישובים, מלבד היישובים שהזכרנו והחזרה שלהם וההתפתחות שמופיע בהודעה שלכם לתקשורת, יש כמה נתונים שהם מופיעים בדוח הארוך של 192 עמודים, אבל לא מגיעים להודעה לעיתונות, ואולי כן צריך לתת עליהם את הדעת, כי בסוף זה בדיוק מה שאמרת עכשיו לקראת הסוף, לשחרר את היישובים הללו מהצורך להיעזר במנהלת תקומה, וזה התחושה. ופה אנחנו רואים ירידה, אני חושב שאולי הנתון המטריד ביותר בסיפור הזה, זה תחושת הביטחון של תושבי העוטף, אנשים שחזרו, 92% מתוכם שחזרו, ירידה משנת 2024, כשזה היה במהלך המלחמה, 35% היה תחושת הביטחון, ב-2025, 28% אומרים שיש להם תחושת ביטחון, בכל מה שקשור באמון במוסדות המדינה, 40% בלבד אומרים שיש להם אמון במוסדות המדינה, ירידה גם אמון במערכת החינוך לעומת היעד שנקבע על ידי הממשלה. פה זה סיפור מאוד מאוד סבוך וקשה, כי אם אין אמון, אז איך החבר'ה שם יישארו לאורך זמן? נעיד
15: לך משהו, נראה, הדברים הכי קלים זה לא למדוד, לא לכתוב דוח, או לא לפרסם את הנתונים האלה. אני מאמין בשקיפות וניהול. ואני חושב שחשוב ששמנו את הנתונים האלה על השלוחה.
1: אני גם חושב.
15: אני גם לכן, והם גם הושמו, הם נשלחו לכל הגורמים הרלוונטיים, הם ייצגו בכנסת, כפי שחוק תקומה מחייב. יש פה בעיה אמיתית. תחושת הביטחון של התושבים היא כמובן לא תלויה במעשיהם של מנהלת תקומה, כי אנחנו יכולים לעזור בלקנות עוד צורכי הבטחה, אבל בסוף תחושת הביטחון של התושבים תלויה במה שקורה בצד השני של הגדר, וזה בעזה. והתחושה שלהם של מה קורה שם עם חמאס, כן, לא וכן הלאה. אני לא יושב שם כמומחה צבאי, אני לא עוסק בנושאים הללו. הדוח משקף תחושה של האנשים שחיים שם, אנחנו מציפים את זה במקומות שאנחנו צריכים להציף את זה, ואנחנו בקשר קבוע עם גורמי הביטחון, גם באוגדה המקומית וגם בפיקוד. הם עושים את מלאכתם. עכשיו לגבי האמון במוסדות המדינה, תפקידנו להחזיר את האמון במוסדות המדינה וביכולת של המדינה לתת ולעזור. האם זה מפתיע אותי שאנשים שישבו שעות בממדים חשים פחות תחושת אמון מזה? לא מפתיע אותי.
1: כן.
15: האם אני חושב שצריך וחובה להשקיע בהם יותר ולעבוד איתם בשקיפות ולתת כמה שיותר עזרה ודחיפה, לא רק בשיקום, גם בצמיחה?
1: לא ספק.
15: כדי להחזיר את האמון.
2: אז אם כבר מדברים על אמון ועל מוסדות המדינה, כי אתה קיבלת לאחרונה גם את האחריות על שיקום הצפון, אבל כשהמצב בצפון הוא כל כך קשה, כמו שאנחנו יודעים, אפשר בכלל להגיע לכאלה מספרים של 92% שיבה בגבול הצפון?
15: אני חושב שצריך למדוד את הדברים. הרבה מהם המדידה צריכה לעשות שיגמרו הקרבות. בפועל מחודש פברואר, תושבי הצפון האמיצים, ושמעתי מקודם, לפני הדברים פה, את מוטי, מגדל הבננות, ומדבר ומספר על חייו, ואני מכיר את התושבים האלה ופוגש אותם כל הזמן, את האומץ לצאת ולעבוד גם בימים קשים. אבל כאשר אנחנו נמצאים תחת אש ברמה כזו, ברמה אחרת, עוד מוקדם לחזור ולמדוד עכשיו את הנתונים.
1: כן.
15: אני מקווה...
2: אפשר להבין למה לא רצית לענות, אבל זה בסדר. אביעד פרידמן.
1: רגע, רוצה להגיד, אני מקווה ש...
15: אני מקווה שכמו שבדרום, אחרי שנהיה יותר שקט, ואחרי ששבו החטופים לביתם, המגמה השתנתה והחזרה גדלה. אני מקווה שגם בצפון, בשביל לזכור תמיד, היעד הוא לא שיקום. היעד הוא צמיחה.
1: נכון.
15: היעד הוא לעשות את המקום למקום יותר טוב, שיגרום לאנשים להגיע. אנחנו באמצע הדרך, לא הכל מושלם, נעשו דברים מאוד טובים, עובדי המנהלת בראשות השר אלקין, וכל העובדים המסורים האלה ששנתיים וחצי עובדים כל כך קשה,
1: זו
15: עבודה טובה, ונמשיך הלאה.
1: אביעד פרידמן, ראש מנהלת תקומה, שנשמע רק בשורות טובות. תודה רבה לך, אביעד.
2: תודה רבה.
1: תודה. ממתינה על הקו, זה זמן. חברת הכנסת קרין אלהרר, היא חברה בוועדה לבחירת שופטים וחברה בוועדת הבחירות המרכזית. היום אנחנו נדרשים לשוחח איתה דווקא בכובע הראשון כחברה בוועדה לבחירת שופטים, כי בעוד כרבע שעה התחיל דיון בבגץ בנושא עתירה של התנועה לאיכות השלטון על כך ששר המשפטים באופן קבוע לא רוצה לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. סיבה לכך, כי הוא לא רוצה לבחור שופטים עליונים על פי השיטה הנוכחית, ויש כבר חוסר של דעתי 3, אם אני זוכר נכון, אני מקווה שאני לא טועה. הבעיה הנוספת היא שיש חוסרים אדירים של שופטים במערכת בשאר הערכאות, כן? גם במחוזי וגם בשלום. חבר הכנסת קרין אלהרר, שלום לך.
16: בוקר טוב יניר, בוקר טוב יל, בוקר טוב למאזינים.
1: בוקר טוב. קודם כל, תפקידך רק חברה, נכון? את לא שותפה לעתירה.
16: לא, אני לא שותפה לעתירה, רק חברה.
1: אוקיי. עכשיו, את טענה, ראיתי את התגובה של שר המשפטים לוין, הוא השיב לעתירה, אני חושב, בחודש שעבר, ואמר שהוא יכנס את הוועדה. אוטוטו יכנס אותה, הוא גם ימנה שופטים בערכאות נמוכות, אבל לא, לעליון.
16: קודם כל צריך לזכור שהוועדה לא התכנסה שנה. שנה שהוא לא ממנה שופטים, שנה שבה מחוזות בתי המשפט פשוט נסנקים. שופטים מוטל עליהם עומס כבד, וצריך להבין מה ההשלכות. זה לא רק על בתי המשפט, זה גם על האזרחים. בעיקר האזרחים, שאמורים לקבל שירות, אמורים לקבל את יומם בבית המשפט. אבל הדבר הזה לא קורה.
2: אבל חברת הכנסת אלהרר, הייתה הודעה בערב שבת של השרה אורית סטרוק וחבר הכנסת קרויזר, ששניהם חברים גם כן בוועדה לבחירת שופטים, הם אומרים, אני קוראים בתוך ההודעה שלהם, בין מאי 2025 ועד לאחרונה התקיימו לפחות 5 פגישות פרונטליות ו8 שיחות ועידת טלפוניות שעסקו אך ורק, אני קורא ממה שהם אומרים, עסקו אך ורק בגיבוש רשימת המינויים. השר לטענתם ניהל פגישות נפרדות עם חקל הרר ועם זיגי לשכת עורכי הדין. בקיצור, הם אומרים שלווין כן מנסה לקדם מינויים.
16: שאני מכנסת פגישות עם אנשים שחושבים בדיוק כמוני, זה לא לנהל הסכמות. אבל אני אגיד יותר מזה, את הדבר החשוב ביותר, השר לוין צריך לכנס ועדה, צריך להביא לפרסום ברשומות של שמות של שופטים. למה הוא לא עושה את זה? כי הוא לא מצליח לאלף כל חברי הוועדה להצביע פה אחד, בעוד שהחוק קובע שאת הוועדה צריכה להצביע ברוב. לא צריך פה אחד, יש לו את כל הסמכות כנס את הוועדה ולהביא להצבעה. למה הוא לא עושה את זה?
1: לא הבנתי, מה הוא רוצה פה אחד? על איזה שופטים הוא רוצה שיהיה?
16: על הכל.
1: למה? מה זה נותן לו?
16: למה ככה?
1: לא, רגע.
16: אני אסביר לך למה.
1: בבקשה.
16: כי אין לו רוב בוועדה, והוא מפחד שיביאו מינויים שלא מצאו חן בעיניו. אז הוא אומר, או שכולם יצביעו איתי, או שלא יהיו הצבעות. רגע, ככה משנים את הכללים.
1: כמה שופטים חסרים עכשיו בעליון? 3?
16: 4.
1: 4 כבר. ואת יודעת לומר לנו כמה שופטים חסרים, נגיד, בערכאה, למשל, במחוזי או בשלום?
16: בשלום ובמחוזי חסרים כ-100 שופטים.
1: 100 שופטים?
16: 100 שופטים. אמר השופט שטיין בדיון הקודם שהיה בעתירה הזאת. הוא אמר, אנחנו נאלצים לשחרר פושעים, כי אין לנו שופטים. תבין, בסוף, לוין לא למד כלום. מהשבעה באוקטובר. כלום.
1: עכשיו...
16: הוא לא מבין שמספיק עם השיסוי והפילוב, ומספיק לפגוע במערכת שהוא אמון עליה.
1: עכשיו, הרי, הנקודה בסופו של דבר, חברת הכנסת אלהרר, עכשיו בעתירה הזאת היא לחייב את כינוס הוועדה. לכאורה יכול שר המשפטים לכנס את הוועדה ולא לקיים הצבעות?
16: הוא יכול לעשות את זה, הוא עשה את זה בעבר.
1: בדיוק.
16: שהיה המינוי של נשיא בית המשפט העליון. הוא שיחק עם הדבר הזה. הוא קיים מפגשים ולא הביא להצבעה. בסוף, בפחדנות שלו, הוא גם לא הגיע להצבעה. ואז הוא עשה דה-לגיטימציה,
2: כן,
16: כאילו הוא לא
2: נבחר את החוק. אני רציתי לשאול אותך, קרין אלהרר, עוד שאלה אחת לא קשורה לנושא הזה, ואני מודה שאותי זה קצת, לי זה פשוט קצת מציק. ראש המפלגה שלך, ראשי המפלגה, עכשיו, נפתלי בנט ויאיר לפיד, תוקפים את נתניהו על גילו. הוא בן 76, הם טוענים שהוא נושק ל-80. אני פשוט אומר, איך את מרגישה ביחס ל... לטיעון הזה, השימוש בגיל ככלי פוליטי.
16: בנימין נתניהו הרבה יותר מדי זמן בשלטון, ואנחנו רואים את זה בסיאוב, אנחנו רואים את זה בשחיתות.
2: לא, אלה נושאים אחרים, אבל באיזה גיל לדעתך אדם צריך לפרוש? בגיל 74, 75, 76, אולי 70?
16: אז אני אומרת לך שבן אדם שנמצא כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה זמן, שכל הכוח מרוכז בידיו, ואנחנו רואים גם שחברי הקבינט שלו אפילו לא יודעים מה קורה. הוא מנהל את הכל.
2: כן, אבל כל הטיעונים לכם, אז אין לך בעיה עם הגילנות הזאת.
16: הדבר הזה לא צריך לקרות בשום צורה ואופן. כמה שנים הוא רוצה להיות
1: בגיל טוב? לא. הערך הכבשרה, את יכולה להגיד שאת לא אוהבת את ההתעסקות בגיל של ראש הממשלה.
2: או שאת לא רוצה לענות לשאלה, זה גם בסדר.
16: אני אפילו לא מגיעה לזה.
1: הבנתי.
16: אני מגיעה להרבה קודם. הרבה קודם, הוא כבר לא צריך להיות בשלטון.
1: חברת הכנסת קרין אלהרר.
2: היא לא הצדיק את הטענה שלהם, אבל זה גם משהו. תודה רבה לך, חברת הכנסת
1: אלהרר. חברת הכנסת קרין אלהרר, הרבה בגץ שם בדיון. תודה רבה לך.
2: זה מפריע לי. יש הרבה מה להגיד על נתניהו, אבל השימוש בגילנות בעיניי לא מתאים.
1: אתה צריך להקשיב לאישי, כי עוד מעט אתה תחטוף אחת לפנים, זה לא קשור לגיל שלך. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מה שקרה בסוף השבוע. אריאל, איך לא היית שם?
2: באילת.
1: בליכודיאדה, מי שכן היה, שחר גליק, כתבנו הפוליטי. שלום לך, שחר.
17: בוקר טוב.
2: שחר, אתה הלכת לפאנל הפוליטי האידיאולוגי, או הלכת לים? תגיד את האמת.
0: אני הלכתי גם וגם, הלכתי לפאנל הפוליטי, ראיתי שאין פאנל פוליטי והתקפלתי משם ליד.
1: צריך להגיד, הליכודיאדה נקראת הבמה הרעיונית של מפלגת הליכוד. זה יוזמה של בן זקן, שהיום הוא מנכ״ל משרד התחבורה וכן הלאה. עכשיו, יש שם הרבה מאוד פאן, מן הסתם סוף שבוע, אבל הבמה הרעיונית, זה אמורה להיות הבמה המרכזית. מי שאמור לנאום שם ולדבר שם, היה לא אחר מאשר שר המשפטים, יריב לוין, פתחו את האולם הגדול של קלאב הוטל אילת, ו... צרצרים.
0: אז ככה, אז קודם כל, אני מחלק את התשובה הזו לשניים. קודם כל, אני לא אוהב את הזלזול בביטוי הזה, הבמה הרעיונית, כי בוא נאמר שבמשך סוף השבוע הזה, אין ספק, היה הרבה פאן וחגיגות של הליכודניקים, אבל היה גם לא מעט דיונים עקרוניים. פוליטיים זה פשוט לא התקיים באולם הגדול, בפאנל רשמי, אלא בדיונים של חברי הכנסת בסביב שולחנות עם גרעינים, במרפסת של ניר ברקת, או סתם בלובי של המלון. היו הרבה מאוד ויכוחים ושאלות ששואלו גם הפעילים, ברמה הפוליטית אידיאולוגית, למה לא קידמת את החוק הזה, למה כן קידמת את זה. זה הדבר הראשון, לגבי באמת הפאנל עצמו, אבל זה היה אמור להיות ככה האירוע הגדול, וכמעט אף אחד לא מגיע, אפילו לוין בעצמו לא מגיע, זאת אומרת, זה איזשהו קשר ארגוני שאנשים בכלל לא ידעו שהאירוע הזה מתקיים, לא לגמרי הבינו מה הלוז שם. כל מי שהגיע לליכודיאדה בעצם, הלוז הופיע באיזה שני מסכים נורא נורא קטנים במעלית. מי שלא הסתכל על המסך במעלית, לא היה לו מושג איזה
2: אירוע יש בכל שלב. עזוב את הפרטים האלה, שחר גליק, באמת אני שואל ברצינות, אתה כתב לנו הפוליטי. יש טענות שהאירוע הזה של הליכודיאדה הוא אירוע יחצני, שהוא לא באמת משקף ומייצג מה שקורה בליכוד, ואחרים אומרים לא, באמת זה איזשהו קדימון למה שעשה להיות בפריימריז. אתה גם בניסיון שלך, חושב זה אירוע רציני שמשקף אווירה, או לא לקחת ברצינות את המספרים שקיבלנו משם, אמיר אוחנה במקום הראשון וכן הלאה?
0: אני חושב שזה אירוע שמסמן שני דברים. קודם כל זה אירוע שמסמן באיזושהי צורה מגמות, ממש לא מכריע. ראינו בעבר תוצאות מאוד שונות בין הפריימריז בליכודיאדה לפריימריז האמיתיים, אבל הוא כן מראה איזושהי מגמות של סקטור מסוים. הליכוד מחולק מה שנקרא למצביעים החופשיים ולאותם פעילים עם דילים ומפקדי ארגזים. זה בעיקר האנשים האלו, מדובר בעסקנים, לכל אחד מהם יש הרבה מאוד מתפקדים ביד, ואנחנו מצליחים להבין פחות או יותר לאיפה הולכת המגמה של העסקנים. אבל מאוד להטות את תוצאות הליכודיאדה. למשל, אני מסתכל על השרה גילה גמליאל, היא הגיעה במקום הרביעי, אנחנו יודעים שמצבה בפריימריז האחרונים לא היה גבוה, אבל כל מי שהסתובב בליכודיאדה לא יכול שלא לראות בכל דקה מישהו ממשפחת גמליאל. היו שם עשרות אנשים ממשפחת גמליאל, אז ברור שכשיש לך כל כך הרבה מצביעים באירוע עצמו, שזה אנחנו מדברים על כאילו
1: מספיקים 20 כדי לעשות... אריאל, אתה לא יכול לשאול אותו עוד שאלות, שים לב, יש לנו פה מישהו...
2: לא, אני מעביר לאייטם הבא, אני רוצה לשאול אותו באיזה מקום, יצא אלי דלן.
1: אז זהו, רציתי להגיד שיש מישהו שלא התברג ל-25 הראשונים בתוך הליכודיאדה. אז שחר גליק, אנחנו
2: צריכים
1: לקטוע אותך באבחה, תודה רבה לך שחר. ולומר שלום לחבר הכנסת אלי דלל, כאמור מהליכוד, לא התברג ב-25 המקומות הראשונים. שלום לך חבר הכנסת דלל.
17: שלום וברכה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אבל אתה יודע מה, אני, מלבד ההצבעה הזאת שאין לה כנראה שום משמעות, אני רוצה לדבר איתך על עצם העניין, האירוע הזה שקורה עכשיו, כי הייתה ביקורת על זה, שהוא קורה עכשיו, כשבצפון יש הפצצות, המלחמה שם עדיין קורית, אתה כליכוד נכחש בזה בנוח?
17: תראו, קודם כל, המתגש הזה הוא מתגש כנס חשוב. הליכוד היא תנועה דמוקרטית, ליברלית, ויש פריימריז, ואנשים צריכים להיבחר, וצריכים גם לשווק את עצמם, ולכן מפגש כזה הוא מאוד חשוב, הוא צריך להיות גם רציני.
1: אוקיי.
17: הטענה שלי הייתה, שבעצם בתקופה שבה בצפון יש אירועים, ואנחנו עדיין במלחמה, ויש לנו גם הרוגים, הדבר הנכון ביותר היה צריך להיות יותר צנועים. אנחנו מדברים על משהו רציני, לא על חגיגות, כי כל אחד מאיתנו עשה משהו בשנים האחרונות, אם זה בנושא של חוקים כאלו או אחרים. גם אני לדוגמה, כשדיברו על הנושא של היועץ המשפטית, אני הייתי הראשון שהכין את החוק של פיצול תפקיד היועץ המשפטית. אבל אני חשבתי, והדבר הנכון ביותר, שאת הכנס הזה ואת המפגש הזה אפשר לעשות באזור הצפון. להיות מה שנקרא קשורים, כי תראה, הבוחרים שלנו...
1: אתה מרגיש חלק מהליכוד של היום, חבר הכנסת דלל? כן? בסגנון שלך ובהצעות שאתה נותן שהן הצעות פרגמטיות והן לא רבק.
17: בואו נבין דבר אחד. אני בליכוד כמעט כבר 48 שנים. אני בליכוד עשיתי הרבה מאוד תפקידים רציניים עוד בצעירותי. הייתי יושב ראש אגודת הסטודנטים בתל אביב, ועוד תפקידים נכבדים אחרים. אני חלק מהליכוד, אני חושב שבליכוד, דווקא בגלל שהתנועה היא ליברלית, יש דעות לפה ולפה והכל בסדר, אין בעיה עם זה. רק מה שכן, אנחנו צריכים באמת, כמפלגה שהיא מובילה, אנחנו צריכים להתחשב גם ברגשות של העם.
1: יפה. חשוב, חבר הכנסת אלי דלל, הליכוד זה היה קצר, אבל לדעתי זו הייתה אמירה שהיה חשוב לשמוע אותה גם בבוקר הזה, אנחנו מאוד מודים לך, תודה רבה לך.
17: תודה רבה גם לכם.
1: מקום 44.
2: מה קורה בוועדת הבחירות המרכזית?
1: כן, מקום 44 שאלת ללי דלל.
2: בליכודי האדם.
1: כן, ועדת הבחירות.
2: נשווה לפריימריז.
1: אחרי 9, אריאל כהנא פה חברים, אל תיכול לשום מקום.
18: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
19: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
20: עמיתי מועדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? אתם מוזמנים להצטרף ליותר מ-50,000 ישראלים שבחרו BYD עם הטבות מיוחדות בשבילכם על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר.
21: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
22: משוחררות משוחררים משירות צבאי או לאומי אזרחי המעוניינים בהכוונה, בייעוץ ובמידע, אין לכם סיבה להתברבר. פנו למרכז הצעירים הקרוב לביתכם ופשוט נתחיל לדבר.
23: ועכשיו ויותר צעיר. רכזי החיילים המשוחררים, כאן בשבילכם במרכזי הצעירים בפריסה ארצי. אז בואו לקבל ייעוץ אישי ומידע על כל הזכויות והטבות המתאימות לכם. רשימת מרכזי הצעירים, באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. שומעים? האגף זה הרבה יותר מפיקדון אישי. זו
24: בתים פתוחים בתל מונד, כ-130 אומנים ב-50 בתים. אומנות, תרבות ואוכל טוב. שישי שבת הקרובים, 8 ו-9 במאי. חפשו אותנו בפייסבוק. בתים פתוחים תל מונד.
25: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתינים מאיתו הבחירה.
26: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים, ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
27: אתם יודעים מה ההבדל ביניכם לבין הורים ששכחו את ילדיהם ברכב? שום דבר. הם אוהבים אותם לא פחות מכפי שאתם אוהבים את ילדיכם. הם אחראים או עסוקים לא פחות מכם. ואם זה קרה להם, זה יכול לקרות גם לכם. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
28: מיד אחרי החדשות, יניר קוזין ואריאל כהנה.
29: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
30: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9, שלום רב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ משגר הלילה איום נוסף לאיראן. בקרוב אבחן את הצעתם החדשה, היא לא מספקת אותי, כיוון שאיראן לא שילמה מחיר גדול מספיק על מה שהם עשו לאנושות ברחבי העולם ב-47 השנים האחרונות, כך כתב טראמפ ברשת טרוץ. על פי הדיווחים באיראן, בהצעה שהעביר המשטר האיראני, המשך סגירת מיצר הורמוז ונסיגת הכוחות האמריקני מהמזרח התיכון. עוד בדרישות, סיום המלחמה באיראן ובלבנון ותשלום פיצויים לאיראן על הנזק שנגרם לה. עוד נטען כי על פי הפרסומים, המשטר האיראני מבקש לדחות את הדיונים על סוגיית הגרעין. בכירים במטה הכללי בצה"ל דוחפים לחידוש הלחימה ברצועת עזה וטוענים בשיחות סגורות. הזמן הטוב ביותר להכריע את חמאס הוא עכשיו, מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
31: בעקבות הסירוב המתמשך של חמאס להתחיל בתהליכים לפירוקו מנשק, בכירים במטה הכללי אומרים שהמשימה בעזה לא הושלמה וצה"ל מוכרח לחזור ללחימה בחמאס. לדבריהם, המטרה צריכה להיות שוב שחמאס יאבד את מושכות השלטון ברצועה. פיקוד הדרום השלים את הכנת התוכניות המבצעיות וערוך לחזור ללחימה בהינתן החלטה של הדרג המדיני. מכניסת הפסקת האש לתוקף, צהל דחק את הקו הצהוב בעזה מערבה ושולט כעת ב-59% משטח הרצועה.
30: בתוך כך פרסמה הבוקר מנהלת תקומה לשיקום העוטף את דוח המחצית שלה. על פי הנתונים בדוח, חלה ירידה בתחושת הביטחון בקרב תושבי האזור ל-28% בלבד. כמו כן, האמון במוסדות המדינה בקרב תושבי העוטף עומד על 40% בלבד. אביעד פרידמן, ראש מנהלת תקומה, שוחח עם יניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צהל.
3: הדוח משקף תחושה של האנשים שחיים שם. אנחנו מציפים את זה במקומות שאנחנו צריכים להציף את זה. תפקידנו להחזיר את האמון במוסדות המדינה וביכולת של המדינה לתת ולעזור. האם זה מפתיע אותי שאנשים שישבו שעות בממדים חשים פחות תחושת אמון מזה? לא מפתיע אותי.
30: המשטרה הודיעה רשמית כי הילולת ל"ג בעומר מחר בערב במירון בוטלה בעקבות המצב הביטחוני. יוצבו מחסומים בכבישי הגישה החל מהיום ותיאסר כניסת רכבים והולכי רגל להר. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס. ארצות הברית דרשה מנשיא לבנון ג'וזף אאון להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו במדינה שלישית. את ההצעה העלה שגריר ארצות הברית בבירות מישל איסה בפני נשיא לבנון בפגישתם בסוף השבוע האחרון. אאון מצידו דורש הפסקת אש מלאה ואומר כי רק לאחר שזאת ייכנס לתוקף ניתן יהיה לקיים את הפגישה. גורם דיפלומטי מסר לכתבנו לעניינים ערבים ג'קי חוגי שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, כי אאון חושש שמה הפגישה תשמש לכותרות בלבד, אך לא תניב לצד הלבנוני תמורה ממשית. לפני זמן קצר, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי דרי, פרסם הודעת פינוי דחופה ל-11 כפרים וערים בדרום לבנון, בהתראה לפני תקיפות צהל באזור. האלימות בחברה הערבית, גבר בן 50 נרצח הבוקר באירוע אלימות בשפרעם. צוות מד"א שהגיע לזירה קבע את מותו במקום. בתחילת השנה נרצחו 99 אזרחים ערבים באירועי פשיעה ואלימות. מאות פעילים מהחברה החרדית מקימים בימים אלה תשתית ארגונית להקמת מאחזים בגבעות ביהודה ושומרון בניגוד למקובל בקרב ההנהגה הרבנית. לטענת הפעילים, הקמת הרשת תופסת תאוצה בשבועות האחרונים, בין היתר בכוונתם גם לפרוץ דרך לחברון באמצעות הקמת מאחזים מסביב לעיר. בשיחה עם כתבינו עיינה בנדרת ומודחי הלפרין, פעילי התנועה סיפרו על השינוי שחל בקרב בני החברה החרדית.
4: נמצא באיזה גבעה, המון בוחרי ישיבות באים, המון שחושבים ככה.
5: חרדים לא מתחילים.
4: שום ערכה למדינה, ומי שבא לפנות אותנו, הוא אויב. סוף היום הוא יהודי ולכן לא הורגים אותו, אבל אין שום ערכה כאילו לצהל.
6: יש ממש הרבה מאות של בחורי ישיבות שמסתובבים בגבעות, ויש מגמה של שינוי רציני.
30: מזג האוויר לקראת שעות הצהריים יחדור לאזורנו אוויר קריר ולח, הטמפרטורות תרדנה במידה ניכרת, ירד גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ בהרים ובמזרח, תנשבנה רוחות חזקות ברוב אזורי הארץ, צפוי אובך בעיקר בדרום הארץ, משעות הערב ייתכן גם שלג בחרמון. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות דרור צוקר, צביקה אליהו ומוטי זדה.
7: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
8: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
9: בחסות זאפ, המציעה לכם עד 60% הנחה על מוצרים לקיץ. או אלה, הקמה מהירה מבית אסדק, החל ב-449 שקלים. נתראה באתר זאפ.
10: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל כהנה.

0: שוב שלום לכם ובוקר טוב, שעה שנייה, הבוקר הזה אריאל כהנה כאן, שלום לך אריאל.
1: שוב שלום יניר.
0: נזכיר למי שלא יודע מדוע אריאל כהנה שוב נדרש להגיע לכאן, מכיוון שספי נופש בפריז.
1: כל הזמן אתם מקמאים אחד בשני, נראה שאני צריך להושיב אתכם ביחד פעם אחת ולתמיד.
0: אתה צריך לבוא פעם אחת בשלישייה, נכון, אתה צודק. לא, אבל פשוט צריך, המאזינים תוהים, איפה ספי? אני צריך להגיד שהוא עכשיו, בטח סביר נניח שעה 9, נדעתי בפריז 8.
1: 8, בדיוק.
0: אסון, והוא מאוד אוהב את המקלרים הקטנים האלה וזה, אז נתראה לעצמי שזה מה שהוא עושה כרגע. ספי, תהנה לך בפריז, כמובן שאנחנו מפרגנים מכל הלב. ועכשיו, עם כל הכבוד לפריז, קוראים כאן דברים כאן בארץ. בסוף השבוע הודיעה מנכלית ועדת הבחירות המרכזית, עורכת הדין אורלי עדס, שהיא מתפטרת מתפקידה אחרי יותר מעשור לדעתי שהיא מכהנת בתפקיד הזה.
1: שבע מערכות בחירות למיטב זיכרוני שהיא ניהלה.
0: טוב, זה לא חוכמה כשהיו חמש בשנה וחצי בערך. אבל העניין הזה, ההתפטרות שלה מגיעה בנקודת הזמן הזו, אחרי שהיו כבר טענות על זה שהיא צריכה לסיים את תפקידה, ובסופו של דבר יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג העריך את כהונתה למערכת הבחירות הזאת ושנה לאחריה, והיא מודיעה אחרי שמישהי רצתה להישאר בתפקיד שהיא מתפטרת. אנחנו מנסים להבין למה זה קורה עכשיו, ואנחנו פותחים את השעה הזאת עם עורך דין אילן בומבך, שהוא מייצג את הליכוד בוועדת הבחירות המרכזית. שלום לך עורך דין בומבך.
2: שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
0: רוצה להגיד, לפתוח ולהגיד שהצליח לך. ניסית עם המינוי של היועצת המשפטית לוועדה, היועצת המשפטית החדשה, לומר שהיא לא מתאימה לתפקיד, וכן הלאה, היו לך שורה של טענות, בסופן כולן נדחו על ידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, ואילו כאן...
2: סליחה, הם לא נדחו בכלל, זה כרגע תלוי ועומד בבגץ.
0: בסדר.
2: בגץ צריך לבוא ולתת החלטה.
0: לא, אני אמרתי שזה נדחו על ידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.
2: אבל השופט סולברג, בכל הכבוד, צריך להבין, הוא לא היה אמור לשבת בוועדת המינויים, כיוון שיש כללי שירות המדינה מינויים שקובעים שהוא לא יכול להיות בוועדה עצמה, אלא רק בוועדה שמוסמכת לשנות את ההחלטה. זה דבר ראשון. דבר שני, בחרו מועמדת שאין מחלוקת שלה שום ניסיון בדיני בחירות.
0: טוב.
2: אתה מבין, מדברים על זיני ועל גופמן, יש להם ניסיון, אין להם ניסיון. לוקחים מישהי בתפקיד הכי רגיש, בשיא הלחץ, שהשופט סולברג הוא אחד האנשים הכי עסוקים במדינה, הוא גם ככה מהצד משנה לנשיא בית המשפט העליון, והוא צריך להיות ראש ועדת בחירות, וצריך לסמוך על אנשים מנוסים, ודאי על יועץ משפטי לוועדת הבחירות, ומסתבר שלוקחים מועמדת, מעדיפים אותה על 50 מועמדים אחרים, כשהיא היחידה או בין היחידות שאין לה שום
1: ניסיון. כי עורך דין בומבך, מה לדעתכם, קורה בוועדת הבחירות המרכזית? כי עכשיו התפטרה אורלי עדס באמת אחרי לחצים מלחצים שונים. רגע, שנייה, אני רוצה רק להשלים. לפני כן התפטר היועץ המשפטי של הוועדה, עורך הדין לבנה, וגם מבקרת הוועדה התפטרה. מה קורה שם?
2: כמו שאמרת, זה באמת תמוע מאוד, מאוד חמור. דיברת על יועץ משפטי שמתפטר, לפי מה שאני מבין, בגלל חילוקי דעות קשים עם אורלי עדס. אני מבין שמבקרת הפנים התפטרה, עכשיו צריך להבין, היא שנתיים לא הייתה מבקרת פנים בוועדת הבחירות. תבין, זה דבר דרמטי. לא יכול להיות שהדבר הכי רגיש, קודש הקודשים של מדינה דמוקרטית, שזה כל הנושא של הבחירות, ואין ביקורת פנימית. זה בניגוד לחוק הביקורת הפנימית, בניגוד לדוחות מבקר המדינה, שדורש שיהיה גוף ביקורת רציני בכל גוף, קל וחומר, ועדת בחירות, ופה אין מבקרת פנים, וכשהיא מתמנה בסופו של דבר והיא רק עובדת בשליש משרה, גם היא פורשת אחרי פחות משנה בגלל חילוקי דעות, נחשו נכון, עם גברת עדס. אז אני אומר, אני צריך שבוועדת הבחירות יהיו שומרי סף, רציניים, מנוסים, בלי שום זיקה פוליטית, שום קשר לשום מפלגה, ואני לגבי גברת עדס שלחתי כמה מכתבים וביקשתי לדעת, הרי פורסם שהשופט סולברג שקל להקים ועדת איתור ולהפסיק את כהונתה, כמו שבאמת מבקר המדינה בדוח שהוא הוציא לפני שנה קבע שצריך לקצוב את כהונתו של מנכ״ל ועדת בחירות מרכזית, ואז הוא באמת שקל להפסיק את כהונתה ולמנות ועדת איתור כפי שהוא צריך לעשות.
1: זה אגב היה פרסום אצלנו בישראל היום. אבל הטענות נגדכם מעורך דין בומבך,
2: רגע, תן לי רק לשנים את המילה והמשפט. ואז מה שהוא בסופו של דבר כך פורסם, יפעיל הלחץ על השופט סולברג, והוא החליט להאריך את כהונתה לא רק לוועדת הבחירות הזאת, לא למערכת הזאת, גם למערכת הבחירות הבאה, שזו שאלה נפרדת, מה הסמכות שלו לכבול את ידיו של ראש ועדת הבחירות שיבוא אחריו. אבל השאלה היא מה קרה? מה גרם לו לשנות את החלטתו? והדבר הכי חשוב, בהודעת דובר ועדת הבחירות נאמר שהשופט סולברג מתכוון להתייעץ עם גורמים שונים, ואני ביקשתי לדעת מי הגורמים השונים שהשופט סולברג התייעץ. זו החלטה מנהלית, צריך להבין, היא חייבת להיות מסודרת. איך תמיד אומרים, צריך שיהיה הליך סדור, ככה לימדו אותנו מבית המשפט העליון, למדנו גם בפרשת גלי צהל, שלא מספיק שיש ועדה שממליצה משהו, צריך שיהיה הליך סדור. אז בבקשה לקבל הליך סדור, איך בדיוק התקבלה החלטה, מה התשתית העובדתית, עם מי התייעצו, כמו שלמדנו בדיוק על ידי השופטים בעליון. אז אני פונה ביום חמישי שעבר, לפני כשבוע וחצי, לשופט סולברג, ומבקש לדעת עם אלה גורמים הוא התייעץ, עם מי הוא נפגש, בקשר לעניין הזה, ובעיקר מה גרם לו לשנות את החלטתו, ומה בדיוק סוכם איתה.
1: טוב, אוקיי, אבל כל זה, כל דסטור, בשורה התחתונה היא
0: התפתרה. רגע, בסדר, חבר הכנסת בומח, עורך הדין בומח, תן רגע לאריאל להשלים שלך.
2: רק אשלים את התשובה ממש, ואז אני רגיל, אתה יודע, השופט סולברג הוא אדם מאוד מוכשר ומאוד חרוץ, הוא בדרך כלל שולח לי תשובות עוד באותו יום, במכתב הראשון הוא ענה לי כבר ב-12 בלילה, ופה, אתה יודע, עובר שבוע. אני ביום חמישי האחרון, לפני 3 ימים, מוציא מכתב תזכורת לכבוד השופט סולברג, ואני אומר לו, אני מבקש לדעת בדיוק מה התשובות לשאלות שלי, שאלות מאוד בסיסיות. אנחנו כאנשים שיושבים בוועדת הבחירות, יש לנו אחריות אדירה. עכשיו, לא ביקשתי שתתפטר, לא ביקשתי שתפרוש בשלב הזה, רק ביקשתי לקבל תשובות. לא יודע מה הבהיל אותה כל כך, למה החליטה באותו יום לבוא ולשים את המפתחות על השולחן. אני בדרך כלל אדם שיודע לענות על שאלות, ואפילו
1: עורך הדין בומבך, סליחה, אנחנו צריכים להגיע לשורה התחתונה, כי הטענה נגדכם, ותכף אני מניח שיעלה אותה חבר הכנסת איתן גינסבורג שכבר על הקו, הטענה היא שהמהלכים שלך לא רק שהם לא נועדו לדאוג לתואר הבחירות, אלא בדיוק להפך, הם נועדו להכין את הקרקע פגימה, נקרא לזה, בתהליך הבחירות.
0: כי אתה, הטענה הראשונה לפני הבחירות, הנה, תראו, יש פה הסדרים בזה, וגם טענת טענות כאלה ליועצת המשפטית, למינוי של היועצת המשפטית לממשלה על ההליך. בסופו של דבר, במקרה הזה, היושב ראש ועדה כבר עוד פעם דחה ודחה שוב פעם את הטענות האלה. ואז בסוף יבוא ביום הבוחר, ואם התוצאות לא יהיו כל כך נוחות, מה שאומר כאן אריאל, תוכל להגיד, הנה, אמרנו לכם לאורך כל הדרך, התוצאות פה זויפו.
2: אני טוען שכל הטענות האלה בדבר דלגיטימציה כביכול, זה דלגיטימציה. כי במקום לבוא ולפעול כמו שצריך, בהתאם לחוק, מה שצריך פה זה קודם כל מנהל תקין ושקיפות ומקצוענות. זה מה שצריך להיות בכל מקום, קל וחומר במקום כמו ועדת הבחירות, שזה באמת קודש הקודשים של דמוקרטיה. אז אני נמצא בוועדת הבחירות המרכזית כעורך דין. אני לא איש פוליטי, לא נציג של מפלגה, אבל אני מקיים את תפקידי
1: לבוא ולפגש.
2: מפלגה, אבל אני עושה את עבודתי כעורך דין, ואני מבקש לדעת, כפי שאני מופיע בתיקים אחרים, לדעת בדיוק איך התקבלה החלטה המנהלית הזאת. מה כל כך פשוט מלתת תשובות? עכשיו, יש אנשים שנורא חרדים שיהיו פה תשובות, אני לא מבין למה. למה היא פרשה? מה הילך עליה כל כך אימים? שאלתי שאלות מאוד מנומסות, פעם אחר פעם, אני מבקש לדעת איך התקבל ההליך הסדור הזה, ואנחנו ועדת בחירות זה לא ועדת קישוט. אתה לא שם ואומר, רגע, בוא נסמוך על זה ונסמך על זה. כל אחד צריך להפעיל את השכל שלו, כל אחד צריך להפעיל את המאמצים, והדבר תמוע שבוחרים...
1: אז אחרי שהיא התפטרה, אתה חושב שעכשיו הליך הבחירות יהיה נקי ומסודר ושקוף יותר?
2: אני משוכנע ומאוד מקווה שכן. מה שצריך לעשות בהתאם לחוק, לסעיף 41(ב)(2) לחוק שירות המדינה מינויים, צריך לעשות השופט סולברג למנות ועדת איתור, הוא זה שבוחר. אנחנו לחלוטין לא צריכים להיות חלק מההליך הזה, מפלגות לא צריכות לבחוש בהליך הזה, צריך להיות הליך נקי, ללא שום שיקול זר. אנחנו שמענו לפני כמה ימים שנשיא המדינה אפילו בא והתערב פה, ולך תדע עוד איזה גורמים התערבו. את כל זה לא שמעתי, לא קיבלתי בתשובה למכתבי, ואני דורש לקבל תשובות. אני רוצה לדעת איזה לחצים פה הופעלו, ומי הפעיל אותם, ולמה זה כל כך מפעיל.
0: אבל אתה יודע מה, עורך דין בומח, כי מי שמייצג את הליכוד, אולי אמירה שלך בשלב הזה, שאנחנו חצי שנה לפני הבחירות, היא אמירה חשובה. אתה אומר, אין פה הסדרים, יש פה שאלות ששאלתי, אני אקבל עליהם את התשובה.
2: יש פה הסדרים בפעילות של ועדת הבחירות. ברגע שלא בוחרים מבקרת פנים במשך שנתיים, ברגע שגורמים לה לעזוב.
0: אבל ידיך גם בתוך הסיפור של הייעוץ המשפטי לוועדה, אתה אומר, אנחנו, למנכלית אנחנו לא עוסקים, אבל בכל מה שקשור לייעוץ המשפטי לוועדה, אתם כן עוסקים, ואז אם לא יהיה המועמד שלדעתך יהיה מתאים.
2: אני לא רוצה שום מועמד, אני מבחינתי שימנו...
0: אתה לא רצית את גיא בוסי כיועץ
2: משפטי? ממש לא, אני לא נקבתי בשום, מה פתאום חס ושלום, אני לא נקבתי בשום שם.
0: אתה לא, אבל שמחרים במפלגה, כן.
2: לא, אבל אני מייצג את, סליחה, אני מייצג את המפלגה בעניין הזה, ואני דורש שיתמנו האנשים המנוסים, המקצוענים, התותחים ביותר, ללא שום זיקה פוליטית. זה מה שאני רוצה, אני לא רוצה שם כזה או אחר.
1: נוכל לבקש לך להמתין על הקו.
2: רק מילה, מי שהיה סגנו של היועץ המשפטי הפורש בפעם שעברה, למשל, זה אדם שעובד במחלקת בגצים בפרקליטות, זה גם כן שם מצוין, זה אדם שהוא לא קרוב לשום מפלגה, אדם מנוסה, למה לא בחרתם בו?
0: מה השם? לא שמתי לב.
2: קוראים לו רואי שווקה, עורך דין רואי שווקה, למשל, שם מצוין, יש עוד הרבה שמות אחרים.
0: שמה, אני לא מכיר את רואי שווקה, מה אתה יודע לומר לנו?
2: בפרקליטות, איש מחלקת בגצים, שהיה סגנו של היועץ המשפטי שפרש דין לבנה, למה לא בחרתם בו למשל? כי היה לו ניסיון? למה לבחור מישהו בלי ניסיון? מישהו שיש לה ניסיון בסייבר. שימו אותה כיועצת לענייני סייבר וטכנולוגיה בוועדה, אין בעיה.
0: הוא היועץ משפטי של הרבנות, לא רואי שווקה, אם אני זוכר נכון.
2: לא, הוא ייצג הרבה גופים, אבל הוא מטעם הפרקליטות. הוא לא היה יועץ של הרבנות, מה פתאום?
0: הבנתי.
2: הוא אולי ייצג אותם בבגד. אני זוכר אותו כמי שהופעתי, ואני מופיע המון בבית המשפט העליון, הוא הופיע מולי כמה פעמים, והוא אדם מאוד הגון וישר ומקצועי.
0: טוב, אז בכל מה שקשור למינוי המנכ״לית, אתה אומר לנו לא יהיה יד ורגל, ואתה לא רוצה גם להגיד עם מישהו שלדעתך מתאים להיות מנכ״ל ועדת.
2: חס ושלום, אני לא רוצה להיות מעורב בזה. הליכוד לא צריך להיות מעורב בזה, ושום מפלגה לא צריכה להיות מעורבת בזה. זה רק השופט סולברג צריך לעסוק בזה. זה תואר הבחירות. על זה אנחנו מדברים.
0: עורך הדין אילן בומבך, מייצג את הליכוד בוועדת הבחירות המרכזית. תודה רבה לך.
2: תודה רבה, כל טוב.
0: זין לדברים, חבר הכנסת איתן גינזבורג, כחול לבן, הוא סגן יושב ראש ועדת הבחירות, נגיד, למפלגות יש, ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יש כמה סגנים מהמפלגות, אז הוא אחד מהסגנים. שלום לך, חבר הכנסת גינזבורג.
3: שלום, אני, שלום, אריאן, שלום, מאזינים. יש ארבעה סגנים
0: ליושב ראש. ארבעה סגנים. אז תראה, שמעת את עורך הדין בומבך אומר, תראה, היו פה הסדרים באופן שבו החליטו להאריך את כהונתה של אורלי עדס, בסוף של מנכלית ועדת הבחירות המרכזית. לא קיבלתי תשובה, הוא טוען, נלחצה, לא נלחצה, הוא לא אמר את זה באלה המילים, בכל מקרה, היא סיימה את תפקידה. עכשיו הוא אומר, ויבחרו מישהו חדש, מה כל כך נורא בזה?
3: אני אגיד לך משהו רגע לגבי בומבך, כן, ברור שיוחדים בומבך...
0: שלדעתך מתאים להיות מנכ״ל ועדת.
2: חס ושלום, אני לא רוצה להיות מעורב בזה. הליכוד לא צריך להיות מעורב בזה, ושום מפלגה לא צריכה להיות מעורבת בזה. זה רק השופט סולברג צריך לעסוק בזה. זה תואר הבחירות. על זה אנחנו מדברים.
0: עורך הדין אילן בומבך, מייצג את הליכוד בוועדת הבחירות המרכזית. תודה רבה לך.
2: תודה רבה, כל טוב.
0: זין לדברים, חבר הכנסת איתן גינזבורג, כחול לבן, הוא סגן יושב ראש ועדת הבחירות, נגיד, למפלגות יש, ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יש כמה סגנים מהמפלגות, אז הוא אחד מהסגנים. שלום לך, חבר הכנסת גינזבורג.
3: שלום, אני, שלום, אריאן, שלום, מאזינים. יש ארבעה סגנים
0: ליושב ראש. ארבעה סגנים. אז תראה, שמעת את עורך הדין בומבך אומר, תראה, היו פה הסדרים באופן שבו החליטו להאריך את כהונתה של אורלי עדס, בסוף של מנכלית ועדת הבחירות המרכזית. לא קיבלתי תשובה, הוא טוען, נלחצה, לא נלחצה, הוא לא אמר את זה באלה המילים, בכל מקרה, היא סיימה את תפקידה. עכשיו הוא אומר, ויבחרו מישהו חדש, מה כל כך נורא בזה?
3: אני אגיד לך משהו רגע לגבי בומבך.

0: יש ארבעה סגנים ליושב-ראש.
1: ארבעה סגנים. אז תראה, שמעת את עורך הדין בומבך אומר, תראה, היו פה הסדרים באופן שבו החליטו להאריך את כהונתה של אורלי עדס, בסוף של מנכלית ועדת הבחירות המרכזית. לא קיבלתי תשובה, הוא טוען, נלחצה, לא נלחצה, הוא לא אמר את זה באלה המילים, בכל מקרה, היא סיימה את תפקידה. עכשיו הוא אומר, ויבחרו מישהו חדש, מה כל כך נורא בזה?
0: אני אגיד לך משהו רגע לגבי בומבך, כן? ברור שיחדים בומבך מונה על ידי נתניהו כדי להיות סוכן קיוס, ממש סוכן קיוס בתוך ועדת הבחירות המרכזית מטעם הליכוד, ורואים את זה לאורך כל הדרך. אני שומע אותו עכשיו מתלונן, איך אין מבקרת פנים שנתיים, איפה היה שנתיים? למה הוא דיבר על זה? למה הוא לא עולה על זה אפילו פעם אחת בדיונים, יותר מזה, הוא אפילו לא הגיע לדיונים, אני מגיע לכל דיון, הוא לא הגיע לדיונים. ולכן זה לא חדש לי, כמו שציינת קודם, אני גם בבחירות הקודמות, הוא רק חיפש איך לבוא בטענות לוועדה, לחפש אותה, לקעקע את האמון שלה.
2: אבל חבר הכנסת גינסבורג, מבקר המדינה אמר שאורלי עדס, חבל שאני לא רוצה לפרט, זה עניין אישי, הוא לא אמר שאחרי כך וכך מערכות בחירות, צריך להחליף את המנכ"ל של הוועדה, מנכ"לית במקרה הזה. מי שבעד מנהלת הכינה, אמור לזרום, אני מאמין, עם המלצות של מבקר המדינה, לא?
0: כמו שאמרת, אני חושב מבקר המדינה הן חשובות, וטוב שהן יהיו, ואין המלצות. אני חושב שבשנת בחירות זו טעות להחליף מנכ"ל הוועדה. אגב, מה אתם רוצים מעורך דין מרדש? היא נבחרה לתפקיד לפני 16 שנים, ולא הייתה קציבת קדנציות. אז קבעו, אז מיד מבקר המדינה שראוי לקצוב קדנציות, 100% יבוא השופט, ויקבע מה להליך כדי לקצוב קדנציה לקראת הבחירות הבאות, אבל עכשיו, בשנת בחירות כל כך משמעותית לבוא ולדחוק אותה אחור,
2: אז למה היא התפטרה? הרי הליכוד לדברי בומבך הם לא דרשו שהיא תתפטר, אז למה היא התפטרה?
0: אריאל, אתה יודע, לא צריך לדרוש את ההתפטרות, אבל אפשר לעשות מספיק פעולות כדי לגרום לה להתפטר, וזה בדיוק מה שעושה.
1: למה אתה מתכוון?
0: רק שנייה, עורכים בומבך לא עשה שום דבר פרודוקטיבי כדי לסייע שהבחירות יעברו כסדרן, גם לא הבחירות הקודמות. השיא הרוויה שהוא המציא טענות על זיופים בספירת הקולות הכפולים, אבל ברגע שנודעו התוצאות, אפילו אפילו כל הטענות נעלמו. ולכן, זה גם התפקיד שלו גם הפעם. הם מנסים עכשיו לקעקע את האמון של ועדת הבחירות המרכזית. זה מורגש עוד לפני שהתחילה המערכת באופן רשמי, ואנחנו ראינו איך מנסים עכשיו לקעקע את האמון של אורלי עדס. אני אומר לכם שאורלי עדס יש את מקצוע, אין לי מושג בהם מצביעה. יש לי באופן אישי המון חילוקי דעות איתה, לא מעט ויכוחים בתוך הנשיאות, אבל זה טוב, זה בריא שיש ככה חילוקי דעות ודעות שונות. היא עדיין אשת מקצוע ועשתה את כל תפקידה נאמנה. עכשיו אני אומר לכם שאם...
1: רגע, אבל חבר הכנסת גינסבורג, מה יקרה עכשיו? אתה חושב שההתפטרות הזאת תיכנס לתוקפה? אתם מה אתם עושים שם בתוך הוועדה? מה קורה עכשיו? תכניס אותנו קצת פנימה למה מה יקרה מעתה והלאה.
0: היא הודיעה שהיא עוזבת, היא נשאר פה עוד חודש יולי, וצריך להבין שבעיניי זה דבר דרמטי, כי התפקיד של מנכ"ל ועד בחירות הוא מהקריטים ביותר לפני הבחירות. אנחנו נמצאים פחות מחצי שעה לפני הבחירות. ותבינו גם שהוועדה היא ראשית הצירים של הבחירות האלה. היא המפקחת על הקמפיינים, על הקלפיות, שתי מספרים הקולות. היא לא רק המבצר האחרון שיכריע אם הבחירות יהיו טהורות והוגנות, היא המבצר היחיד.
2: אני חושב שעל זה, על זה שניכם מסכימים, אבל הטענה של...
0: אנחנו חייבים לשמור על המקום הזה כמקום ממלכתי, ושאנשים שמיים ממלכתיים ויפו את עבודתם נאמנה למען הציבור ולא למען מפלגה כזו.
2: חד משמעית, מה שהוא טוען כלפיך, 100%, שוב, כולם רוצים בבחירות כמובן הכי נקיות שאפשר, מה שהוא טוען כלפיך שהביקורת שלך והטענה שלך שהם מנסים מראש לומר שהבחירות מזויפות, זה מה שעושה דלגיטימציה לתהליך.
0: אבל אריאל, זו האמת, כל אדם שעיניו בראשו רואה, איך הם התעוררו רק חצי שעה לפני הבחירות. אני אומר לך שבומבך לא הגיע כבר לדעתי 4 שנים לוועדת הבחירות, והוא לא מגיע, ואין נציג לליכוד ברוב הדיונים בוועדת הבחירות, מרכזית בנשיאות, ואני אומר לך שהוא לא עלה שום טענה במשך כל התקופה הזאת, שאני ישבתי איתו בפרמת הבחירות הקודמת, בנשיאות, כל מה שהוא עשה, לאורך כל הדיונים, היה רק לקעקע ולהטריל את הנשיאות הוועדה ואת הוועדה עצמה. זה מה שהוא עשה במשך חצי שנה בוועדת הבחירות. אחרי זה 4 שנים לא ראינו אותו, והנה, התעורר עורך דין בומבך עכשיו, הוא התעורר הליכוד עם שלוחו ועורך דינו, ועכשיו יש לו טענות פתאום בכפי ועדת הבחירות, ויש לו מכתבים, ועונים לו ולא עונים לו.
1: אוקיי, רגע,
0: זה יותר שקוף מעדן.
1: אז נגיד ואנחנו הולכים איתך, והוא מנסה לייצר כאן אי אמון בוועדת הבחירות המרכזית, אם וכאשר, כי לפחות הסקרים כרגע של הליכוד לא מנבים טובות יותר מדי לקואליציה, ובטח לא יכולת להקים ממשלה. אבל אם אנחנו נוגעים רגע בנקודה עצמה, מה צפוי לקרות בתוך הליך בחירת מנכ״ל ועדת בחירות חדש, לדעתך?
0: תראה, ראשית, אורלי הודיעה שהיא נשארת עד חודש.

0: יולי, כך שזה עוד חודשיים, אבל בהחלט עומדות כמה אפשרויות. מי שמחליט דבר ראשון, שיהיה ברור, זה אך ורק השופט סולברג, יושב ראש הוועדה. לא נתונות כל הסמכויות בדבר מינוי מנכ"ל קבוע, או מינוי ממלא מקום, וקביעת ועדת האיתור, וקביעת חברי ועדת האיתור, רק הוא, אף אחד לא יכול להשפיע עליו, הוא שופט עליון בישראל, ואני סומך עליו באופן מוחלט. והוא צריך להחליט, האם ללצת עכשיו לוועדת איתור, שברור שזו ועדה שתיקח זמן, כי צריך לפרסם מודעות ולבחור אנשים ולראיין אותם וכו', או לבנות למלא מקום. אחרי הכל אנחנו פחות מחצי שנה לבחירות, במידה ויחליטו להקדים את הבחירות בחודש ספטמבר, כמו שהיו כמה פרסומים, זה אומר שבעוד פחות מחודש יוצא פגרת בחירות ומתחילה הספירה של שלושת חודשי הבחירות. ולכן אני חושב שאין לה באמת הרבה זמן לתהליך הזה, אבל בסוף בסוף זאת תהיה החלטה של השופט סולברג. אני אגיד לך מה מטעמנו. אנחנו נעמוד על כך שכל מי שינסה לקעקע את הוועדה עם הכיוון של ראש הממשלה, כפי שאנחנו כבר רואים, אבל גם הכיוון של מקומות אחרים, אנחנו לא ניתן לזה. זה לא יהיה פוליטיה, הציבור, אם הציבור יאבד אמון בתוצאות הבחירות או בפעילות ועדת הבחירות, כולנו הפסדנו, קואליציה ואופוזיציה כאחד. זה באמת מבצר יחיד מול בחירות הוגנות, ובישראל, תודה לאל, עד היום, כל הבחירות היו הוגנות ונקיות וישרות.
1: דווקא פה, אבל דעתי זה שורש המתח בין הליכוד לאורלי עדס, לא זוכר מאיזה מערכת בחירות שלה, של רצף החמש, שם בעצם התחיל סכסוך מאוד קשה בין הליכוד לבין אורלי עדס, בסכסוך שהגיע גם לבתי המשפט, ואני חושב ששם מקור המתח בין הצדדים. כלומר, זאת לא פעם ראשונה שעולות טענות נגדה, אבל...
0: הן תמיד טענות, שים לב, הן תמיד עולות כשהליכוד חושש שיש מצב שהוא יפסיד, שהוא מספיק בטוח בעצמו. לא שמעת אף פעם טענה כלפי ועד הבחירות. מה הטענות כלפי אורלי עדס? באמת, תגידו לי מה הטענות כלפי.
1: מה שבטוח, כולנו נצטער, אם ויכוח על תורך הבחירות, כמו באמריקה, הפוך להיות ויכוח פוליטי, זה לא טוב משום
0: דבר. זה גרוע, ולכן אני שואל, מה אתה עוד כלפי אורלי עדס? יש את מקצוע שעשה את עבודתה, אתם יודעים, היא הכניסה את כל סוגיית תואר הבחירות, היא הכניסה את סוגיית, עכשיו אנחנו עוסקים בסוגיית ה-AI, לבחירות הראשונות שיהיו בעידן ה-AI וההשפעות הזרות ופייק ניוז. תראו, אלה דברים דרמטיים שצריך להתמודד איתם, אלה דברים גם רגישים, ולכן במקום להיות פרודוקטים בתוך הוועדה, הם מנסים לקעקע את אמון הוועדה ואת גורמיה. עכשיו היועמ"שית, אגב, היועמ"שית שנבחרה, אני לא מכיר אותה, בחרים לא שמעתי עליה, היא יצאה עם הליכוד, בדקתי את זה פשוט, היא יצאה עם הליכוד הטוב ביותר מקרב כל אותם מועמדים, היא ענתה לתשובות בצורה הכי מקצועית שיש, ולכן היא עשתה עבודה, ויועץ משפטי שגם לא מכיר אולי מטרה משפטית מסוימת, בא ויכול ללמוד אותה ויכול לתרום אותה בבית משפט ולהגן עליה. היא יצאה עם באמת הציון הכי גבוה והתשובות הכי טובות. ישבו שם אנשים כמו, בתוך הוועדה שבחרה אותה, כמו היועץ המשפטי של הכנסת, כמו השופט סולברג עצמו, כמו אורי... אני לא מבין מה רוצים מהם. אוקיי. מה אתם רוצים מהאנשים?
2: לסיום הפרק הזה, ויש לנו עוד איזו שאלה פוליטית, בכל זאת לשאול אותך, עורך הדין דין לבנה, מי שהיועץ המשפטי של הוועדה, אך לא מזמן, הוא לדעתך מועמד ראוי להיות ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית?
0: עורך דין דין לבנה ליווה שמונה מערכות בחירות לדעתי, אגב כל המערכות הבחירות שאורלי ליוותה גם הוא ליווה כמנכ"לית, והוא בהחלט איש מקצוע, אגב איש שאתה לא יכול כמעט בכלל להשפיע עליו, גם איתו היו הרבה מאוד ויכוחים בנשיאות. אדם מקצוען, אין חולק, אחד הבודדים אולי שמבין בדיני בחירות ככה בעל פה, רק תאים אותו בלילה ידיע לשלוף לך את הסעיפים, אי אפשר להשפיע עליו, הוא אדם מאוד מאוד רציני, הוא מחוץ למערכת כבר כמה חודשים, זה שם טוב למלא את מקומה גם בתקופה הזאת. אני מקווה, אני סומך על השופט סולברג שיקבל את ההחלטה הטובה ביותר בהקשר הזה.
2: אגב, אתה יודע למה אורלי עדס עזבה?
0: לא, אני לא יודע למה
2: יזו. לא יודע. טוב, בוא נשאל אותך, חבר הכנסת גינזבורג, בכל זאת שאלה פוליטית, כי אנחנו אפרופו מערכת בחירות דיברנו בעיקר על הפרוצדורה ולא על העניין עצמו. אנחנו ראינו את האיחוד בין לפיד לבין בנט, יושב ראש המפלגה שלך, בני גנץ, מדבר על כך שהוא לא חלק של אב גוש, שהוא רוצה להקים כאן ממשלה ציונית ולא להכריע בהכרח את הגוש השני, את גוש נתניהו או אחר. זה לא בא לידי ביטוי בסקרים, זה לא נראה טוב בכלל. מה המהלכים הפוליטיים שאתם עושים? כי כרגע לפחות מהמסרים הללו אתם הרחק מהכנסת הבאה.
0: תראה, בני גנץ אמר את זה גם, שהוא מנסה לעשות חיבורים פוליטיים גם כן, ומנסה להגיע למצב שבו מחליפים את נתניהו, כי זה באמת ממשלה הרעה ביותר שהייתה במדינת ישראל, וזו המטרה שלנו, כשבקשה יש לנו מטרה יותר חשובה וגדולה, שתקום פה ממשלה ציונית ממלכתית, כמו שאתה אומר, שתתקן את מה שקורה פה בחברה הישראלית. ותמיד בני גנץ ידע לעשות את הדבר האחראי, וידע לעשות חיבורים, חיבורים קטנים, כמו כחול לבן הגדולה עם לפיד ובוגי אלון, וחיבורים יותר קטנים, כמו עם גדעון סער, ואני בטוח שאנחנו נגיע למצב שבו נעשה את הדבר האחראי. בסופו של דבר יש לנו אחריות כלפי המדינה.
2: גם אם להיכנס לנו... נגיד תחת בנט ולפיד, זו גם אפשרות להתחבר לתוך הביחד הזה?
0: אני, תשמע, אתה יודע, ברוך שאנחנו, אני לא אגיד לך כאן, מעל גלי האתר, מה התוכנות הפוליטיות ומה החיבורים אפשריים. אנחנו כן, בני גנץ הוכיח תמיד שעושה את הדבר הנכון, הדבר האחראי, הוא יודע לעשות חיבורים פוליטיים, הוא גם מאפשר סיטואציות פוליטיות, המשכיחה שגם את ממשלת השינוי, לפני שהוא כבר ממשלת השינוי, נתניהו הציע לבני גנץ להיות ראש ממשלה, ובני גנץ סירב, הוא אפשר את הקמת ממשלת השינוי של בנט ולפיד, ולכן אני מאמין שבסוף נגיע למערכת בחירות בצורה אחרת, מה שאנחנו רואים אותה כעת. אנחנו 5 חודשים לפני מערכת ויש עוד זמן. כל הקוניונקטורות הפוליטיות עוד נכונות להשתנות, ואני מציע שנתעזר בסבלנות.
2: חבר הכנסת איתן גינזבורג, כחול לבן, גם סגן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. תודה רבה לך, חבר הכנסת.
0: תודה רבה, בשורות טובות.
2: תלחץ לך על זה.
1: תודה רבה, הנה פתחתי את המיקרופון, אני חייב לך תשובה, שאלת אותי קודם למה לקחתי לך את המקלדת.
2: כן.
1: אז פתחתי את אתר פלייט רדאר, כי תמיד קוראים שם דברים מעניינים.
2: בבקשה.
1: למשל, ברגעים אלה יש טיסת מטען מישראל לבקו.
2: אזרבייג'אן.
1: כן, כן, מטוס ג'מבו אגב, זה לא טיסה קטנה.
2: מעניין.
1: מעניין.
2: מה יכול להכיל?
1: לא יודע.
2: תבדוק לנו את זה אחרי החצי, אריאל קרני, אם לא קשה לך.
1: וגם נדבר אחרי החצי על המשבר בין צה"ל לבין ישיבות ההסדר.
2: קדימה.
3: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
4: עמיתי מועדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? אתם מוזמנים להצטרף ליותר מ-50,000 ישראלים שבחרו BYD עם עטבות מיוחדות בשבילכם על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: הורים יקרים, זו הודעה בשבילכם. הילדים מתכננים מדוע? ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר מטעם הרשות המקומית, קרן קיימת לישראל או רשות הטבע והגנים. מתרחקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ובסיום מוודאים שהאש כובתה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש. עוד מידע על צו נציב כבאות והצלה ממתין לכם באתר הרשמי של הכבאות. ל"ג בעומר שמח ובטוח. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
8: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
10: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
11: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
12: יוצאים מהבית להגן על הבית.
13: שי פישר, פרמדיקית לוחמת במילואים.
14: בשביעי הייתי בקיבוץ כיסופים, ובעצם היה שם קרב עד ממש הצהריים של יום אחרי, ובתור בחורה ופרמדיקית זה משהו שהוא מאוד מאתגר. במערכת שירות הסדיר, את כן נמצאת הרבה בחברת גברים, אבל את חוזרת כל ערב לחדר שלך בסוף, ושם הימים שבקושי היה אפשר לצאת, וזה קשה להיות היחידה, אבל זה משהו מאוד מתגמל, ובעיקר מאוד מכעיס, קבל תגובות כאלה שהן יוצאות כנגד גיוס של נשים לקרבי, כאילו היינו במשך שנתיים וחצי שנשים יכולות וסוחבות ותפקדות באירועים תחת אש ותחת לחץ. אין מקום משיח כזה.
12: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
15: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל כהנה.
2: 9:32, הנה קישבנו, אריאל כהנה כאן, ועכשיו אנחנו רוצים לעסוק בסוגיה מעניינת מאוד. אנחנו מדברים הרבה על גיוס חרדים בתקופה האחרונה, בעיקר מדברים על זה, זה לא קורה כל כך בפועל, על אף שאנחנו ביום של גיוס למסלולים חרדיים, שמענו גם מדרון קדוש שאין איזושהי עלייה משמעותית, וזה בא כמובן לכל הפעולות והאי-פעולות שהממשלה עושה כדי להגיע למטרה הזאת, אבל אנחנו הולכים צעד אחד אחורה, ורוצים לדבר על ישיבות, מה אתה עושה? שמת את הפאפר עכשיו על המיקרופון.
1: זה נעלם, היה פה באפר והוא נעלם. כן, תמשיך. הרב מדן מחכה לנו על הקו, זה לא ככה.
2: אנחנו רוצים לדבר על ישיבות ההסדר, ועל מה שנסתמן כסוג של התנגשות בין הרצון של צהל לשלב כמה שיותר נשים בתפקידי לוחמה, לבין העמדה של ראשי הישיבות ההסדר, והשילוב ביניהם, ואנחנו מדברים על עכשיו לחימה בשריון, בטנקים, היו כבר כמה פיילוטים, אנחנו גם זוכרים כמה סיפורי גבורה משמעותיים מאוד משבעה באוקטובר של נשים בתוך הטנק, אבל אנחנו רוצים לדבר עכשיו על ההתנגשות הזו. הרב יעקב מדן הוא ראש ישיבת הר עציון, שירת בעצמו בחיל השריון, הוא מחברי אמנת גבי זון מדן, שלום לך הרב מדן.
0: שלום וברכה.
1: ואנחנו פונים אליך הרב מדן, כי אתה פרסמת ביום שישי מאמר במקור ראשון, שבו בעצם מחית בחריפות נגד ההחלטה של בית המשפט העליון, שהצבא מתיישר על פיה לשלב נשים בשריון. בעצם אני הולך לשורה התחתונה, אתה אומר למעשה הרב מדן, ישיבות ההסדר לא יוכלו לשלוח חיילים לחיל השריון, כשזאת המדיניות של הצבא, כשהבנות נכנסות פנימה, נכון?
0: אני חושב שניתן, צריכים לדבר, ניתן להגיע להסכמים, אני מעריך מאוד את כל הלוחמות בכל המקומות. יש גם לוחמים וצריכים לזכור גם את זה, וללוחמים יש אמונות בסיסיות שקשורות ביהדות. אני חושב שאפשר להגיע לאיך ומה, אבל צריכים לדבר על זה, וקודם כל שהצבא ישמור על הפקודות של עצמו. מעמל רב היו בזמן הפקודות השירות המשותף, פקודות שמחייבות את צהל, מחייבות גם את הרמטכ"ל, מחייבות את כולנו, ואני חושב שאם אנחנו נלך, לא באלתורים, אלא בהתאם לפקודות, וגם יהיה שיח משותף, אני חושב שנוכל להגיע, לכבד גם את הלוחמות, אני מאוד מעריך אותן, ולכבד גם את הלוחמים, ואת אלו שרוצים לשרת בהתאם לתורה, בהתאם לצניות, בהתאם להלכה.
1: אבל כל עוד זה לא קורה, כל עוד זה לא קורה, הרב מדן, והצבא, זה מה שהוא אומר כרגע לפחות, יבצע את מה שבגץ הרואה לו, אז אתם, ראשי ישיבות ההסדר, לא תשלחו חיילים לשריון, כמו שהפסקתם לשלוח חיילים לחיל התותחנים?
0: בגץ לא בדיוק הורה לו, בגץ אישר את מה שהצבא ביקש. הצבא לא הזכיר בשום מקום במשפט שיש פקודות השירות המשותף, לא הוזכר בשום מקום שיש צרכים ערכיים לחיילים שומרי מצוות, ויש לא מעט חיילים כאלה. כלומר, הבעיה איננה של בגץ, הבעיה היא של הצבא. אני הייתי מבקש שוב, הצבא אם ישמור על הפקודות של עצמו, ואם הוא רוצה להכניס לוחמות, תהיינה דרכים, זה דורש דברות, זה דורש לבוא ביחד, כדי שגם חיילים שומרי מצוות יוכלו לשרת בכל צהל, בכל היחידות הקרביות, הקדמיות, וגם בשריון שהוא מאוד חביב עלינו, ואנשים שלנו עשו שם דברים חשובים מאוד.
2: אז אני שואל שוב את השאלה הזאת, כל עוד אין הידברות כזו, מגיעים אליך חבר'ה שאומרים אנחנו רוצים בחורים בני 16-17, מקבלים במנילה אפשרות להגיע לשריון, אתה מייעץ להם לא ללכת לשריון בשלב הזה?
0: כל עוד אין הידברות כזאת, אנחנו לוחצים, מבקשים שתהיה הידברות כזאת, עד שנגיע לדברים אחרים. אני חושב שכרגע אנחנו לא צריכים לדבר, לא בלשון מאיימת ולא בלשון אחרת, אפשר לנהל את הדברים ברוח טובה ובאמון מלא מול הצבא, אבל הצבא צריך להקשיב גם לפקודות של עצמו, אוקיי. וגם לערכים שאנחנו מדברים בהם. אני מקווה שהדבר הזה יהיה.
2: אז בוא ניכנס ברשותך, הרב ויעקב מדן, רגע לאפשרות. אתה אומר, אפשר להגיע והידברות. אתה יכול קצת לתת לי דוגמאות, אם וכאשר היה דיון כזה פתוח עכשיו עם הצמרת, צמרת צה"ל, עם הרמטכ"ל אפילו, מה ההצעה שאתה היית מציע? הצבא אומר, עשינו פיילוט, עשינו ניסוי, הוא היה מוצלח, הוא היה טוב, אנחנו רוצים לשלב לוחמות גם בשריון. מה ההצעה שלך?
0: יש היום לוחמות בשריון באחת באחת המוקדות. הדבר הזה קיים. שוב, אני חושב שאנחנו צריכים לשמור על כך שלוחמים שלנו, גם בשריון, גם בקורסי הפיקוד השונים למיניהם, יהיו נפרדים. בזמנו היה לי קשר טוב מאוד עם קצין שריון ראשי בעבר, והדברים התנהלו ברוח טובה, יפה, נעימה, וכמו שצריך, זה דורש מאמץ. זה דורש מאמץ מכל הצדדים, גם מהצבא. אני מקווה שהצבא יסכים לזה, וקודם כל, בראש ובראשונה, שתהיה הידברות, ושתהיה שמירה על החוקים של הצבא עצמו.
1: אז אני רוצה...
0: במקרה הזה, הפקודות של הצבא עצמו, פקודות השירות המשותף.
1: אני רוצה לשאול אותך, הרב מדן, בהיבט אחר של כל הסוגיה המורכבת הזו, כמובן, כמו שאני הזכיר בפתיח, יש את עניין גיוס החרדים, ומן הסתם מאזינים חרדים ורבנים חרדים ששומעים אותנו עכשיו אומרים, הנה אתם רואים עוד פעם, הציונים הדתיים, כן, חובשי הכיפות הסרוגות, טוענים שאפשר לשרת בצהל בלי לעבור על ההלכה, אבל הנה עוד פעם מתגלה שהצבא לא עומד בפקודות של עצמו, והשילוב הזה לא כל כך מצליח, והנה ראש ישיבת ההסדר, באמת מהוותיקים ביותר, שבעצמו נלחם במלחמת יום הכיפורים, מגיע למצב שהוא עוד פעם מרים כל זעקה, כי הצבא לא עומד בהבטחות ולא מאפשר לחיילים דתיים לשמור על ההלכה.
0: קודם כל, אתה צודק, ואני מעריך שכל כזה ישמע, הוא גם נשמע. אני גם יודע על שני גדודים של שריון שכבר היו מוכנים חיילים חרדים ללכת אליהם, והצבא דחה אותם בגלל הנושא של שילוב בנות. זה מצער מאוד, ואני חושב שבהחלט הצבא צריך להכין את עצמו לקראת גיוס גדול של חרדים, שכולנו מקווים שיהיה דבר כזה.
2: איך זה לא דוחק את הנשים, הרב מדן? איך זה לא ידחוק השילוב של החרדים, וגם כמובן, כי עם הבין אישים אנחנו רואים שזה עובד, ויש גם עוד יחידות לוחמות נפתחות, עובד בצורה מסוימת.
1: לא, אבל יגידו עכשיו החרדים, זה לא עובד גם עם הבין אישים, הנה ההוכחה.
2: זהו, והקריאה שלכם אומרת, אז אתם יודעים מה, אנחנו לא באים בכלל. אז מה, זה עוד נשים או חרדים?
0: הקריאה שלנו לא אמרה.
2: לא, אני אומר, הם השתמשו בקריאה שלכם, זה מה שגם אריאל פה רומז.
0: הם השתמשו בקריאה שלנו, שאנחנו רק קראנו שהצבא ישמור את הפקודות של עצמו. אני משוכנע שאם הצבא ישמור את פקודות השירות המשותף, אפשר גם לתת תפקידים ותפקידים טובים לבנות, גם לבנות שרוצות להיות בנות לוחמות, ואני מאוד מעריך אותם, ואני יודע שעשו דברים טובים. הדברים האלה לא צריכים להיות בתערובת. אנחנו לא מתנגדים לזה שבנות יהיו בנות לוחמות. אנחנו מתנגדים לתערובת ולחיכוך המתמיד הזה, גם במלחמה, גם בקורסים, במקומות אחרים. כן. אפשר לנהל את הדברים בצורה שהחיכוך הזה לא יהיה ניתן. אוקיי. וצריכה להיות ביש מזה
2: ידברו. פתאום זה מגעד לי, למרות שהיינו צריכים לסיים, אבל במשפט ברשותך, הרב מדן, עמדתך לגבי גיוס בנות מהציונות הדתית לצה"ל?
0: בנות מהציונות הדתית מתגייסות לצה"ל. יש לי היום נכדה שנמצאת בצה"ל בחיל האוויר, ומתגייסות ורוצות לשרת וצריכות ויכולות לעשות את זה במסגרת ההלכה, הצניעות הראויה וההפרדה הראויה. ניתן לעשות את זה.
2: רב יעקב מדן, ראש ישיבת הר עציון, שירת גם הוא בחיל השריון, ממחברי אמנת גביזון מדן, תודה רבה לך, רב מדן.
1: תודה רבה.
0: תודה גם לכם, יום טוב.
2: יום טוב.
1: צריך אגב לומר פה שבאמת, מה שהעלית בסוף, שהרבה כן. מהחיילות הן דתיות בעצמן, כן. כולל כאלה שהולכות לשירות קרבי,
2: נכון,
1: בעצמן.
2: אתה צודק.
1: וכאילו, דיברנו פה בשיחה מהזווית של תלמידי הישיבות ההסדר, אבל אני באמת לא יודע מה חושבת חיילת, ובטח חיילת דתייה שצריכה לשרת באותו טנק עם גברים. לא יודע, הוא כן, אבל... נביא את הכל הזה בהמשך.
2: אני חושב, הוא לא נגע בזה הרב מדען, אבל אומר, יש אפשר, בסוף אתה יודע, וזה כנראה התחלק לטנקים. טנקים שיש בהם בנים וטנקים שיש בהם בנות.
1: מעניין. אחת הרזולוציות, לא נכנסתם לזה ברעיון, אחת הרזולוציות שהוא עלה במאמר, רב מדן בעצמו, שהוא כלוחם במלחמת יום הכיפורים,
2: התחלף
1: טנקים 8 פעמים. ברור. הוא נפצע במלחמה, הוא גיבור מלחמה. ולכן הוא אומר, גם אם אתה מראש שומר על צוותים אורגינליים שנפרדים, אני כבר לא מדבר על, אני הייתי שריונר, אני יודע איך זה עובד, על מחלקה משותפת או פלוגה משותפת, בפועל יש דינמיקות, ויש שלים, גם באימונים ותרגילים שהיינו, יש שלים, פתאום נכנס לך נהג אחר, תותחן אחר, שלא תכננת. בין היתר הוא ציין גם את זה,
2: שהעמדה החשובה של הרב מדן הייתה זה לא לפסול את השירות, כמו שאנחנו שומעים, של נשים ביחידות קרביות, אלא לנסות ולמצוא כאן איזשהו פתרון. ולדעתי זאת אמירה שגם חשוב לאחוז בה. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מה שקורה בנגב. בשבוע שעבר יצא דוח של מבקר המדינה, חמור מאוד, שכותרתו בגדול הייתה חוסר משילות בנגב, שזה מאוד מאוד מצחיק אם זה היה במקום אחר, כאשר השר שאחראי בין היתר על המשילות בעצם רץ בבחירות האחרונות על הטיקט הזה, ודיבר על אני אחזיר את המשילות. אנחנו כמובן מדברים על השר לביטחון לאומי. אנחנו רוצים לדבר, לשאול מה קורה בשטח, איך רואים את זה שם התושבים. ארז בדה, שהוא ראש מועצה אזורית עומר, שלום ארז.
16: ראש מועצה מקומית, תודה, בוקר טוב.
1: מקומית. האמת שאני רציתי לשאול אותך אם כך ארז בדש, מי לדעתך יחזיר את המשילות?
16: קודם כל אני חייב לציין שלא היינו צריכים את דוח מבקר המדינה כדי לדעת משילות בנגב. אני גם לא מתחבר לאמירה שהייתה איזושהי החמרה בשנה או בשנתיים או בשנים האחרונות. אני חושב שזה חמור כבר.
2: לא היה שיפור, אתה אומר, זה מספיק רע.
16: כן, זה מספיק רע, ועוד פעם, זה לא בעיה מקומית, זה איום לאומי, ובזה אני מתחבר מאוד לאמירה של מבקר המדינה. לעניין ההבטחה או מי מטפל בזה, אני חושב שפה אולי הבעיה המרכזית, כי אני, אי אפשר פה להאשים את המשטרה או את המשרד לביטחון פנים, כי אני חושב שהבעיה היא הרבה הרבה הרבה יותר רחבה ועמוקה.
2: למשל, בוא נדבר על זה.
16: אני למשל חושב שהדבר הראשון שצריך לעשות זה להכיר בזה שזה לא בעיה מקומית וזה שזה איום לאומי, ולצורך העניין להכריז על זה כמשבר לאומי ולהקים גוף מתכלל של כל המשרדים. זה לא רק המשרד לביטחון פנים, זה משרד החינוך ולמה שקורה פה בחינוך, וזה משרד וזה משרד המשפטים לגבי החקיקה שהיא לא תואמת למה שקורה למציאות בשטח, ומשרד הכלכלה ומשרד האוצר שצריך להיכנס פה בעוד היבטים. צריך להקים פה גוף מתכלל בראשות ראש הממשלה, ורק אז.
1: אז בדיוק רציתי לשאול אותך, ארז בדש, כי אתה, פיני בדש הוא אבא שלך, נכון?
16: דוד שלי.
1: דוד שלך, יפה. אז אצלכם במשפחה זה עובר בתורשה, הייתי אומר, במובן הזה שאני זוכר רעיונות עם פיני בדש, דוד שלך, שאני בעצמי עשיתי כבר לפני 20 שנה. והוא הרים דגל על מצב אי המשילות בדרום. מה ההסבר שלך למה מדינת ישראל, היו פה כמה ראשי ממשלה, בעיקר אחד בעשור וחצי האחרון, שרים שטיפלו בבדואים, מנהלות, תקציבי עתק, דיורים חלופיים, בעיית הקרקעות. בסוף אנחנו נמצאים, כמו שאמרת, באותו מצב כל כך הרבה שנים. למה הבעיה הזאת לא נפתרת?
16: כי כל הזמן יש תירוצים. התירוץ האחרון זה המלחמה, עוד פעם, תירוץ בהחלט משמעותי, אבל תמיד יש תירוצים. ואתה יודע, ובסופו של דבר, כל עוד לא מבינים שזאת בעיה, וכמו במדינה שלנו, עד שאין איזה משהו מטורף, לא מטפלים, אז לא מטפלים בזה. אתה יודע כמה גופים יש שמטפלים באותה סוגיה, למשל של הקרקע או של האכיפה? מי מתכלל את העבודה שלהם? אין. אין.
2: אתה יודע, אמרת, צריך להקים כאן מנהלת והכל, והייתי חושב על זה, זה רעיון מעניין, אבל זה היה אמור להיות אחד מהדברים. עזוב את המלחמה שהגיעה 10 חודשים אחרי שקמה הממשלה הזאת. זה היה הדבר שצריך לקרות בחודש, חודשיים הראשונים. ושוב זה לא קורה, ונראה לי שמה שאריאל מושך זה אולי, או שלא, אני לא יודע, אני אקח את זה לשם. פשוט לא אכפת. הרבה פחות אכפת מה שנראה לנו לממשלה אחרי שנבחרים לטפל בעניין הזה, כי זה, יגידו, זה ארוך טווח, זה קשה וכן הלאה, ולא נוגעים בנקודה.
16: אני חייב להסכים איתך. זה בסופו של דבר, עוד פעם, זה גם לא הממשלה הזאת, זה כל הממשלות.
2: כן.
16: לאורך השנים. זה פשוט, קודם כל נגב, שזה, עוד פעם, זה קצת רחוק. וגם הסיפור שבסוף, אתה יודע, יש דברים יותר חשובים, ועד שלא קורה איזה 7 באוקטובר במובן אחר, אז לא יטפלו בסוגיה הזאת.
2: ארז בדש, ראש מועצה מקומית עומר. תודה רבה לך, אנחנו נמשיך
16: לדבר לעקוב. תודה לך.
2: מצידנו לפחות, תודה רבה ארז. ואמרת נכון, עשור וחצי היו פה ממשלות שונות, שרים שונים, ראש ממשלה אחד. ואם עכשיו יקימו איזה מנהלת כזאת חצי שנה לפני הבחירות, אנחנו לא נתרשם.
1: היו בעשור וחצי הזה עוד שני ראשי ממשלה, אמנם כי ענו לזמן קצר, אבל הם פשוט נורא אוהבים גם להתפאר בזה, אז לכן אני רוצה לומר...
2: חשוב מאוד שדאגת לכבודם. בכל זאת שנה וחצי מתוך עשור וחצי, זה מאוד משמעותי. יפה. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על דברים יפים. ויש מיזם, מיזם שנקרא גב לצפון, זה מיזם שמוציא קבוצות של תלמידי כיתות י' וי' ב' מיישובי קו העימות לכמה ימי הפוגה.
1: כן, אבל איפה הם עושים את ימי הפוגה? זה הדבר הכל כך מרשים פה.
2: אנחנו רוצים לומר שלום לסיגל מורן, היא מנכלית קרן הביתה, יושבת ראש קיבוץ כפר עזה, ויוזמת התוכנית, שלום.
17: בוקר טוב.
2: ונוי עזרא, היא תלמידת כיתה י' ממרום גליל, שנבחנה בשבוע שעבר במתכונת בלשון, בהצלחה עם זה, זה נוי, שלום, וזה לא היחידה. שלום, שלום. סיגל, אז כמו שאריאל נגע בנקודה, לאן הולכים להפוגה מהצפון?
17: אני רק ברשותכם רוצה להוסיף נתון מאוד משמעותי, שהייחודיות של התוכנית הזאת זה שמשלבת הפגה עם תגבור לבגרויות, ותספר התלמידה שהם עשו את המתכונת תוך כדי ההפוגה.
2: וואלה,
17: בעצם גדול. זה הייחודיות של התוכנית, וגם חשוב לי לומר שזו תוכנית בשותפות עם הסוכנות היהודית, וגם קקל סיולה, אז זהו, והם הולכים בכל מיני מקומות. שבוע שעבר ביקרתי בניצנה, תלמידים ממועצה אזורית מטה אשר, היו שם למעלה מ-150 תלמידים והמורים שלהם, ואני חייבת להגיד שהופתעתי, כי כשאמרנו נעשה הפוגות משולבות עם תגבור בגרויות, אמרו הילדים, אוקיי, הם לא יבואו, הם יבואו, אבל הם לא ילמדו. שאלתי אותם, גם את המורים וגם את התלמידים, הם יוצאים עם הצוות של המורים. שאלתי אותם, הילדים לומדים? הם אמרו, מה זאת אומרת לומדים? הם קמים בבוקר עם המחברות. אני רוצה לומר שהילדים האלה צמאים לנורמליות, ואנחנו מאפשרים להם גם לצאת לכמה ימי שקט וכיף, אבל גם ללמוד בלי הסטרס והמתח שהם חווים כל כך הרבה זמן.
1: ואם אני מבין נכון, סיגל מורן, בעצם יש פה בעיקר דגש של יישובי הדרום, כולל כאלה שנפגעו בטבח, שמארחים ונותנים חוסן.
17: לא, אנחנו מדברים בתוכנית הזאת על יישובי הצפון, יישובי קו העימות.
1: לא, אני מבין שאתם תושבי הדרום מארחים ומחזקים ומלמדים את החבר'ה שהגיעו מהצפון. כי את מכפר עזה, ואני רואה פה ניצנה ועוד מקומות בדרום, ולכן...
17: כפר עזה בהקשר הזה פחות, אבל הם גם התארחו בירושלים, לא רק בדרום. כמו שאמרתי, התוכנית משותפת עם הסוכנות, וחלק גדול הוא במתקנים של הסוכנות היהודית, שמפעילה את האירוח.
2: יפה. נוי, ספרי לנו קצת איך זה נראה, איך נראים ימי ההפוגה האלה.
18: קודם כל מגיעים, מתמקמים, ואז ישר מכירים אותנו עם הצוות של המקום, עושים ככה היכרות קצרה. לאחר מכן לומדים, בערב עושים לנו כל מיני הפוגות כאלה, כל מיני פעילויות.
1: אבל זה לא בסה עד שיש לך ככה ימי חופש שצריך לשבת וללמוד?
18: כן, אבל אחרי תקופה כל כך ארוכה שאתה בבית בלי שגרה ובלי כלום, אז סוף סוף זה טיפה מרענן, לחזור לשגרה, לחזור ל...
1: שים לב, יניר, מרענן ללמוד. אני לקחת את המשפט הזה, נוי.
2: כן.
18: כן, כי זו בסופו של דבר שגרה שאנחנו צבעים לה כל כך.
1: 100%, לא, את לא צריכה להתנצל, זה בסדר, ללמוד זה בסדר, 100%, כן.
18: נכון.
2: ואיך נראה, קודם כל, כמה ימים אתם יוצאים להפוגה?
18: אנחנו יצאנו לשלושה ימים.
2: שלושה ימים. וכשחוזרים חזרה הביתה, לאיפה הראש...
18: האמת, איך שחזרנו ככה תפסה אותנו, איך שהגעתי הביתה, שעה אחר כך תפסה אותי אזעקה, וכאילו, עזוי, פתאום לצאת, להתרענן, באמת בלי פחד שזה משהו יתפוס אותך עם הפסקת אש, בלי הפסקת אש, כי תכלס זה רק על הנייר, זה התרעננות מדהימה, באמת, לצאת מהשגרה, להיות עם החברים אחרי תקופה ארוכה שלו, וסוף סוף להתנתק, לא לפחד מהאזעקה שתגיע, לא להיות על קוצים, ו...
1: ברור.
18: זה משהו מרענן, ללמוד בלי עכשיו איזה חשש כזה או אחר.
2: כמה בגרויות יש לך נוי השנה?
18: השנה כרגע מחכות לי עוד 4 בגרויות.
2: וכמה עוד ימי הפוגה יש בקנה? סיגל, עוד תפנקו את נוי ואת החברים בעוד כמה הפוגות?
17: אנחנו השבוע יוצאים עוד ילדים, ואנחנו נראה לגבי ההמשך, כי באמת הפוקוס היה בגרויות, אבל אנחנו נגיע ללמעלה מ-800 תלמידים מיישובי קו העימות שהשתתפו בהפוגות האלה. ואני רק רוצה, אמרת יפה, כאילו לשמוע, להתרענן עם לימודים. אני עכשיו נמצאת בצפון, הילדים צמאים לשגרה, צמאים לנורמליות. הם לא מחפשים שום דבר שהוא מעבר, שהוא באמת מעבר לזה, והם רוצים שקט, הם רוצים נורמליות, ואני מאוד מאוד שמחה וגאה שיש לנו את ההזדמנות לסייע בכך.
2: אגב, מי מממן את זה? את גב לצפון, סיגל?
17: הסוכנות היהודית, אנחנו קרן הביתה, וגם קק"ל סייעו לנו.
2: יפה. נוי, שיהיה לך הרבה הרבה בהצלחה. ונקווה שיהיו גם ימים יותר טובים וגם בהצלחה בלימודים.
1: שהשגרה תחזור לכולנו. תודה רבה.
2: וסיגל מורן, תודה רבה גם לך.
17: תודה רבה לכם.
2: ועכשיו, שיר, גל של געגוע. שרה, רוני שמשוני.

0: שלום לך, רוני שמשוני, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: ארוסתו של רב סרן גל שבת, זיכרונו לברכה.
2: קול מיוחד יש לך.
0: מאוד.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: שבחודש הזה נציין שנתיים לנפילתו.
1: נכון, ממש שבוע שעבר.
0: שבוע שעבר זה היה עברי, בעצם ציינתם כבר את, את נפילתו, זה קרה ב-19 במאי 2024.
1: נכון.
0: ואת כותבת כאן, אני חושב שמשהו שזה מין משפט כזה שאומר, וזה עם הזמן, זה עובר וכן הלאה, סיפרו לי פעם שאחרי הרבה זמן הבכי מתעייף, הדמעות הופכות למלח. אז אמרו, זה שקר. האהוב שלי זה שקר. הן רק חוצבות צדקים חדשים בסלח.
1: נכון.
0: כי זה יותר קשה?
1: אני חושבת שבאמת עם הזמן, יש אולי לפעמים איזושהי תפיסה בעיקר בחברה, שאומרים, הזמן מעביר את הכל. ואני באה ואומרת, זה לא נכון. אתה לומד לחיות עם הגעגוע, אבל הגעגוע, געגוע זה מאוד מאוד כואב. וזה היה חשוב לי בין היתר לבוא ולהגיד, גם קצת לספר את זה לגל.
0: שלא שכחת.
1: לא שכחתי, ממש לא.
0: ובכל זאת אומרת, אני אלופה בלהסתיר שהלב שלי נשבר על המזח.
1: נכון. כי
0: מה, זה צורך כזה להראות, הנה, חזרתי לעצמי, אני בסדר? או מה, מאיפה זה נובע?
1: בעיקרון, אני פשוט חושבת שאני עושה את זה באוטומט. שאני קצת מתאימה את עצמי. וקצת אני אומרת, טוב, כאילו, אני חייבת לקום בבוקר, אני חייבת למצוא משהו שאחד עושה לי טוב, ושתיים, שאני נראית כאילו החיים ממשיכים לקרות, בסוף אני בן אדם, ולשבת במיטה שנתיים זה לא אופציה, אבל גם אני חושבת שמאוד מאוד קשה לחברה לראות בן אדם שהוא כל הזמן עצור, וכל הזמן נתגעגע, וכל הזמן חושב על הבן זוג שלו שנהרג. ואני באופן מודע או לא מודע הרבה שומרת בבטן.
0: בדיוק, את לא יחידה אגב רוני, הרבה עושים את זה, אבל פה יש רגע לפתוח את הלב באמת ולהגיד הגעגוע הזה הוא עדיין נשאר והוא כואב, וזה שיר יפה ומאוד נוגע. גל של געגוע של רוני שמשוני, תודה רבה רוני.
1: תודה לכם.
0: ארוסתו של רב סרן גל שבת, זיכרונו לברכה, לפני שנתיים. נפל. סיימנו. ערך אותנו אישה הולנדר, הפיקו אלה אורן ועדווה בייזר, על הביצוע הטכני מות כזדה, ביפו אלון סמיד ומיכל דביר, בפיקוח הטכני צביקה אליה, עורך הדיגיטל הוא יוסף גרוסמן, מיד אחרי נורין הצור. תודה רבה לך, אריאל כהנה.
2: תודה לך יניר.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
4: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
5: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית, מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטי כמו כפוף לתקנון, מותנה בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית, או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
6: שלום, בוקר טוב. מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
7: בסדר גמור, תודה רבה.
6: התקשרתי לשמח אותך. זכית בחצי מיליון שקלים.
7: רגע, רגע. זו שיחה אמיתית או שזה...
6: זו שיחה אמיתית, אני צוחקת מהשוק.
7: וואי.
8: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מתוך
10: עירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים, ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
11: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
10: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
12: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. התראות צבע אדום נשמעות עכשיו באזור אביבים. התראות צבע אדום, עכשיו קו העימות אביבים. בעלות של עשרות מיליארדי שקלים, צה"ל ירכוש שתי טייסות קרב חדשות של F-35 ו-F-15. עם הפרטים, כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש.
13: בעקבות לקחי המלחמה מול איראן והצורך להגדיל את היקף מטוסי הקרב של חיל האוויר, ועדת השרים להצטיידות אישרה לצה"ל לרכוש שתי טייסות מטוסי קרב חדשות, אחת מסוג F-35 אדיר ואחת מסוג F-15i. לאחר האישור, בקרוב יחתמו העסקאות מול גורמי הממשלה והצבא בארצות הברית בעלות של עשרות מיליארדי שקלים.
12: הקטל בדרכים, גבר כבן 50 נהרג בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 90 סמוך לעין חציבה. בנוסף, גבר ואישה בני 60 שנפצעו גם הם בתאונה פונו במסוק לבית החולים סורוקה כשמצבה מוגדר קשה ובינוני. המשטרה פתחה בחקירה. כתבנו אלישיב הראל מציין כי ב-12 השעות האחרונות נהרגו 4 בני אדם בתאונות דרכים ברחבי הארץ. המשטרה הודיעה רשמית כי הילולת ל"ג בעומר מחר בערב במירון בוטלה בעקבות המצב הביטחוני. קוצבו מחסומים בכבישי הגישה החל מהיום ותיאסר כניסת רכבים והולכי רגל להר. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס. ארצות הברית דרשה מנשיא לבנון ג'וזף פאון להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו במדינה שלישית. את ההצעה העלה שגריר ארצות הברית בבירות מישל עיסא בפני נשיא לבנון בפגישתם בסוף השבוע האחרון. האון מצידו דורש הפסקת אש מלאה ואומר כי רק לאחר שזאת תיכנס לתוקף ניתן יהיה לקיים את הפגישה. גורם דיפלומטי מסר לכתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל כי האון חושש שמה הפגישה תשמש לכותרות בלבד אך לא תניב לצד הלבנוני תמורה ממשית. בג"ץ דן בשעה זו בעתירות הדורשות משר המשפטים לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים ולמנות שופטים לכלל הערכאות. השר לוין אמר שיכנס את הוועדה כדי למנות תקנים שיוקצו לבתי המשפט לתעבורה, משפחה, נוער ושלום חיפה וצפון, אך לא למחוזיים. השופטים דורשים עם מייצגו של לוין, עורך הדין ציון אמיר, לוח זמנים לפרסום המועמדים לכלל הערכאות, שכן התאריך האחרון לפרסום מועמדים לשיפוט לפני הבחירות הוא באמצע חודש יוני. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן מציינת, כי השופטים מתמקדים בבית המשפט בבאר שבע, שם חסרים 7 שופטים ונשיא. מנהלת תקומה לשיקום העוטף פרסמה הבוקר דוח המחצית שלה, על פי הנתונים, חלה ירידה בתחושת הביטחון בקרב תושבי האזור ל-28% בלבד. כמו כן, האמון במוסדות המדינה בקרב תושבי העוטף עומד על 40% בלבד. אביעד פרידמן, ראש מנהלת תקומה, שוחח עם יניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צה"ל.
14: הדוח משקף תחושה של האנשים שחיים שם. אנחנו מציפים את זה במקומות שאנחנו צריכים להציף את זה. תפקידנו להחזיר את האמון במוסדות המדינה וביכולת של המדינה לתת ולעזור. האם זה מפתיע אותי שאנשים שישבו שעות בממדים חשים פחות תחושת אמון מזה? לא מפתיע אותי.
12: מזג האוויר לקראת שעות הצהריים יחדור לעזורנו אוויר קריר ולח, טמפרטורות תרדנה במידה ניכרת, ירד גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, תנשבנה רוחות חזקות ברוב האזורים, צפוי אובך בעיקר בדרום הארץ, משעות הערב, שלג בחרמון, רק ייתכן. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
15: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
16: עכשיו בגלי צהל.

אנאלפבית ב-88 מיליארד שקל. בור ועם הארץ ב-92 מיליארד שקל. אלו תקציבי משרד החינוך בשנתיים האחרונות, 2024 ו-25. יותר מכולם. ורק 22% מתלמידי כיתה ט' עמדו בדרישת תוכנית הלימודים באנגלית. איזו עליבות. הדרישה היא של משרד החינוך, המבחן הוא של משרד החינוך, המורים של משרד החינוך, וגם הכישלון. 78% מן התלמידים נכשלו. רק 2 מכל 10 עמדו במבחן הבסיסי. זה באנגלית. בעברית רק 44% עמדו בדרישה. עברית שפת אם. ובכל זאת, רק 4.5 מכל 10 אנשים, מכל 10 תלמידים, בערבית הכי גרוע. רק 19% עמדו בדרישות משרד החינוך. 1.9 מכל 10. נחזור שוב. הדרישה, המורים, התלמידים, הבוחנים והמבחן הם של משרד החינוך. כלומר, מערכת החינוך קרסה מול המטרה הבסיסית שהיא הציבה לעצמה. וזה לא שהיא לא עמדה במטרותיה. היא נשארה בגובה שטיח, דשא, אין סוף מתחת לרף. מה זה הכישלון הנורא הזה? בחודש שעבר פרסמנו כאן את דבריו של אביחי שטרן, ראש העיר קריית שמונה. לפיהם 28% מתלמידי כיתה א' עד ח' בקריה לא יודעים קרוא וכתוב, כך הוא אמר. ואיזה רעש קם. רעש עקר, רק רעש. עכשיו ברור לכולנו שהבורות הזו רוחבית, כלל ארצי, שלא מדובר במערכת חינוך אלא במחסני ילדים, ושהשר האחראי קיש הוא מנהל המחסן. 92 מיליארד שקל לשנה, ואני לא מכיר הורה אחד שמוכן שכך יעשה לילדיו.

0: שלום שלום, בוקר טוב. אנחנו עם החינוך ועם המלחמה ועם הקט ביבניאל ועם רחפני הנפט ועם רצח ערבים ויהודים ברחובות ועוד ועוד, אבל כדרכנו גם היום נתחיל בהתחלה. ואנחנו עוד נגיע בעוד דקות אחדות גם לרחפני חיזבאללה וגם לאירועי החינוך השונים, אבל לפני הכל אנחנו רוצים לפתוח עם סיפורה של שרה מימוני, תושבת יבניאל, יוצאת קט חסידי ברסלב, שבנה הותקף באלימות בשבוע שעבר, והיא ובני ביתה סופגים אלימות כבר ימים וחודשים. בוקר טוב שרה.
1: בוקר טוב זינו.
0: בהגדרה של רינו. כן.
1: רינו, כן.
0: כן שרה, כן.
1: אני קודם כל מדברת אתכם אחרי ימים של סיוט, בית החולים. כן. הבן שלי שוחרר הביתה אחרי סדרה של בדיקות סיטי ראש והשגחה צמודה, בגלל לינץ' אכזרי שעבר ברחובות היישוב שלנו. אבל אני רוצה להגיד לך שהילד שחזר הביתה הוא לא אותו ילד. הוא ילד מפוחד, חבול. הוא מבין שישראל 2024, יש לנו פה מדינה בתוך מדינה. שמותר להוציא חוזה הילדים, שאימא שלה היא מעזה לדבר. ואני אסביר לך שהסיפור הזה זה לא רק סכסוך נערים, זה התחיל לפני עשור.
0: רגע, שנייה לפני זה, שנייה לפני זה, שרה. כשאת מדברת על הילד, הילד הותקף בשבוע שעבר על ידי קבוצה גדולה של נערים, נכון?
1: יש שתי נערים בגילאי בני 15, טווח 15 ו-17, מספיק לילד בן 10, ילד שהיא סך הכל קטן, מהם בהמון.
0: והוא הותקף, שרה, בגלל שאת סיפרת, חשפת את קט ברסלב.
1: כל מה, לגמרי.
0: זו הסיבה, אין סיבה אחרת.
1: זו הסיבה, אין סיבה אחרת, זה פשוט מה שקרה שבלפני עשור, איך שהרב נפטר, חבורת גדולים השתלטה לישוב, והשתלטה על עמותות של כוח שמרכזות מרבה כסף, הם הקימו משטר טרור משלו, מצאת למורשת שהם המציאו, כן. שזה כולל הסעת ילדים ולדות בגילאי 13 ו-14.
0: את עצמך, את עצמך
1: אני
0: ניסית.
1: אני הייתי היחידה, אני בעצמי ניסיתי בגיל 15, אני הייתי היחידה שיצאתי לתקשורת, שרבתי למכור את הילדים שלי לניסוי קטינים, המחיר היה רימונים, נזרקו לי לבית, אלימות פיזית קשה נגדי, כשהייתי בהיריון, הכירו אותי נערים, עד סכנת התפרדות שלי, הם לא עצרו אז והם גם לא עוצרים עכשיו.
0: את היום, שנייה שרה, לאט לאט, שנייה אחת. את היום בת 44, ניסית בגיל 15, בכוח, הכריחו אותך.
1: כן, לגמרי, לגמרי.
0: וכמה, וילדת כבר בגיל 16 ילד ראשון.
1: נכון.
0: כמה ילדים בסך הכל יש לך היום?
1: 8 ילדים, ואני סבתא ל5 נכדים.
0: ולפני כמה שנים התגרשת?
1: לפני כמה שנים, הרבה שנים.
0: וזו הסיבה לכל המאומה הגדולה שסביבי?
1: לגמרי. לפני חודש, מה שכואב לי ממש זה, אבנר סלם, שהוא מנכ"ל של העמותה, שהוא האיש הכי חזק ביישוב. הוא התרברב בכתבה בעיתון הארץ, שהוא מסית הלדים שלו בגילי מוקדם, והלבד גם בבר מצווה. הוא קורא לזה מורשת. אני קוראת לזה פשע נגד ילדים. אני קוראת לך אישית מניסיוני האישי. מאז הכתבה הזאת, קודם כל הילדים שלי מסומנים. התקיפה האחרונה שבוצעה הם על ידי הנכדים שלו. הם הרגישו שהם יכולים לרמוס לבן שלי את הראש, כי סבא שלהם הוא החוק ביישוב. ואני קוראת, אני אומרת, אני קוראת למשטרת ישראל, ואני גם פניתי למשטרת ישראל שמזלזלת האוזלת יד של המשטרה, זה משהו קטסטרופה. מנכ"ל עמותה שמדיף לפדופיליה, מנהל מיליציות אלימות ופוגע מי שמתנגד לו, אני דורשת שהמשטרה תפסיק לפחד מהם. הבן שלי בבית עם חבלות ראש, הנושא הזה לא יסתגר עד שמי שנותן את ההוראה, ומי שביצע את הלינץ' שישבו אחרי תרוג בריח, הגיע הזמן, באמת, אני קוראה מתוך
0: האם המשטרה, שנייה, שרה, תהיתי גם, תהיתי שנייה. כן. האם המשטרה אחרי התקיפה של הילד באה, בדקה?
1: כלום, נדה. הנערים שתקפו את הילד שלי,
0: כלומר הילד, לא, הילד אפילו לא, לא העיד?
1: הילד אפילו לא העיד. אז אשמח העדות שלי, אתה יודע מה? עזוב את הילד לא העיד. הילדים לא עוקבו לחקירה. הנערים האלה עדיין מסתובבים פה חופשי. המשטרה לא עושה כלום.
0: זה לא יומן. זה לא יומן. מה אומרים לך במשטרה?
1: המשטרה אומרים לי, מטפלים בזה, אנחנו נעכב את הנערים.
0: המשטרה אומרים לנו עכשיו שאם קבלת התלונה, את היא זו שהתלוננת, נכון?
1: נכון,
0: אמת. עם קבלת התלונה נפתחה חקירה, במסגרתה נחקרו בעזרה שני קטינים שמעורבים באירוע, אבל חקירת המקרה עודנה מתנהלת. כלומר, הם לא ביקשו עדות שלך והם לא ביקשו את עדות הילד.
1: נגב, ואני אגיד לך יותר בזה, לקח להם 3 ימים, אם לפי מה שאתה אומר, כי אני עד לפני 3 ימים שהייתי במשטרה, 3 ימים, זאת אומרת, אחרי האירוע, שבאמרו לי שהילדים עדיין לא הוזמנו לחקירה. זה אומר שיש להם זמן לשבש תהליכי התיק. כן. יש להם זמן להכין מה צריך להגיד, מה לא צריך להגיד, שהתיק הזה ייפול. כן. עכשיו, זה לא רק העניין הזה פה, שהמשטרה פה בתמונה. יש פה סאגה ענקית, שמנכ"ל עמותה, שמתרברב שהוא מסיע ילדים בגילאים צעירים, והוא הסבא של הנכדים התוקפים, כן. שהמשטרה גם בעניין של נישואים הקטינים, יש לו אוזלת יד והיא לא מבטאת שום חקירות בנושא.
0: עכשיו תגידי שרה, הרגע שבו את יצאת בפעם הראשונה לתקשורת לפני כ10 שנים, עלה לך די ביוקר.
1: לגמרי, לגמרי.
0: ואת מתעקשת, ואת מתעקשת על התנועה הזו, אבל אני רוצה להמשיך. גם היום, וזה אותי מאוד מטריד, גם היום כשאת עולה לשידור, את מסתכנת.
1: לגמרי. אבל כשהבן שלי שואל אותי אמא למה הם שונאים אותנו, אני אומרת לו, הם לא שונאים אותנו, הם פשוט מפחדים מהאמת. הם מפחדים מי שבוחר בחיים, בחופש, לא בחושך של הקט הזאת. אמנם הילד שלי חבול פיזית, אבל אני כאן כדי לחזק לו את הנפש, היא לא תישבר.
0: אז למה שרה, תרשי לי רגע שנייה, כן. שרה, למה את שם ביבניאל? למה לא לעבור את הכביש לעיר אחרת?
1: אני אסביר לך. יש לי 2 מחשבות שרצות לי בראש. קודם כל מחשבה אחת שמאוד קשה לי לעזוב. אני ילודת קאט בתוך עצמי, זה בתוך ה-DNN שלי.
0: הקאט, העובדה שאת ילידת הקאט היא ב-DNN?
1: ילידת קאט. זאת אומרת, אם אני עוזבת את המקום, בתוך הדפוסי התנהגות שמי שעוזב את החממה הזאת, יקראו לו דברים נוראים לו ולילדים שלו.
0: זה מה שאת חושבת אצלך בתוך הראש?
1: זה מלחמה. בתוך הראש, זה מחשבה שאי אפשר לסגור אותה, אני בן אדם היגע, בן אדם עם שכל, עם ראש על הכתפיים, בן אדם שחשב מחוץ לקופסה.
0: כי ככה חינכו אתכם? כי זה מה שאמרו לכם?
1: ככה חינכו אותנו, לגמרי. אבל המחשבה השנייה שלי אומרת לעצמי, אם אני אעזוב, אני אאפשר לבריונים האלה לנצח, זה הבית שלי, החיים שלי. למה שאני פליטה בארץ שלי בגלל חבורת הבריונים? אם אני אברח, אז הם ימשיכו לילדה הבאה, לחתן ילדים הבאים. אני אומרת, אני באמת מתחנת לגבי השידור ככה, שזו ההזדמנות היחידה שלי להגיד את מה שיש לי להגיד, ויש מישהו שישמע אותו. אני נשארת כאן להגיד לכולם, אתם לא יכולים להפקיר את היישוב הזה, לידיעת הקיצונית הזאת, שהבעיה היא לא אני, הבעיה היא שהחוק לא נאכף בתוך הקהילה הזאת.
0: כן. הבעיה מאוד בהירה לנו, ככל שהיא נשמעת מופרעת למען האמת, להעלות על הדעת שהדברים האלה קורים אצלנו ב-2026, קאט שנמצאת ביבניהל ומתנהלת באלימות, ואוי ואבוי למי שיוצא ממנה, זה נשמע נורא. זה נשמע נורא.
1: הכי כואב
0: כן,
1: לי.
0: כן.
1: אני אגיד לך באמת, הכי כואב לי, אני גם פונה גם לכל המאזינים, הם תורמים הרבה קופות לתוך העמותה הזאת, שהמנכ"ל העמותה אבנר סלם שבעצמו התרברב לפני חודש, הוא מחתן ילדים בגילי צעירים, את כל הילדים שלו הוא חותן, והוא גם בגילי 13 זה החזון שלו.
0: עדיין מחתנים ילדים בני 13 ו-14?
1: מחתנים ילדים בני 13-14 חד משמעית.
0: ביבניאל, אם אני אלך בשבוע שעבר, השבוע בשבוע הבא, זה עומר, אז אנחנו לא נראה חתונות, אבל בעיקרון יש כן. נישואים של בני 13-14?
1: כן, תמצא ילדים, עם ילדים בגני שעשועים עם משחקים, ביחד.
0: כן.
1: מה שבאמת כואב לי, ואני באמת פונה, ואני מבקשת ומתחננת לכל אלה שתורמים לעמותה תשמח לי, ואני לא מפחדת לגבי השידור להגיד לכולם את האמת. אם אתם חושבים שהכסף שלכם הולך להכיל רעבים בבית התבשיל, ואתם חושבים שזה הולך לגמח לנזקקים, תתעוררו. הכסף שלכם מממן מכונת רשע. אני אומרת לכם, מממן את המסע הפחדה נגד האימהות כמוני. שמטיפים לנישואי קטינות בגיל 13. הוא נותן כוח לאלו שעכשיו, עכשיו שלחו את הבן שלי למיון עם חבלות ראש. אני מאשימה, ושמה אצבע מאשימה כפי רשם העמותות. אתם נותנים אישור ניהול תקין לעמותה הזאת. אתם בעצמכם נותנים להם רישיון להונות את הציבור. אנשים תמימים לא מבינים, הם רואים אישור מהמדינה, והם תורמים בלב שקט, הלב שלהם רגוע, הכל בסדר. בלי לדעת שמתקצבים קאט, אני אומרת לכם, אני מדברת מבפנים ועם לב, מלב ולב. קאט קיצונית ואלימה, אבנר סלם משתמש בצדקה שלכם, כדי להחזיק צבא של בריונים, שמתינים כל מי שמסכים לחתונה של ילדים בגילי בר מצווה. איפה כולם? איפה רשם העמותות?
0: אנחנו הבנו, שרה ממוני נשבע לך, הבנו את הסיפור ככל שהוא נשמע נורא, ואני מבטיח לא להרפות וללוות אותך את כל הדרך, ובכל רגע שאת מרגישה צורך, שרה, אז תרימי טלפון.
1: תודה רבה, אבל לבד שהזעקה שלי תיכנס ללב השומעים וללב השרים, וכל מי שיש לו יכולת לעשות פה מעשה ולהגיד די. באמת, לדפוק על השולחן ולעצור את כל המסע העינויים הזאת שאנחנו עוברים.
0: שרה מימוני, יבניאל, תודה רבה ששיתפת אותנו, שרה. אנחנו
1: בבקשה.
0: לא נעזור. תודה רבה.
1: המשך.
0: קשה לעבור מפה למלחמה בצפון, אבל אנחנו ננסה בכל זאת, בכל מה שקשור לרחפני החיזבאללה החדישים והחסינים לשיבוש. אנחנו עם צביקה חיימוביץ', תת-אלוף במילואים, מפקד מערך ההגנה האווירית לשעבר. בוקר טוב, צביקה.
2: בוקר טוב, רינו.
0: מה סוד ההפתעה שלנו בצפון מול דרך, ובכל רגע שאת מרגישה צורך, שרה, אז תרימי טלפון.
1: תודה רבה, אבל לבד שהזעקה שלי תיכנס ללב השומעים וללב השרים, וכל מי שיש לו יכולת לעשות פה מעשה ולהגיד די. באמת, לדפוק על השולחן ולעצור את כל המעשה העינויים הזאת שאנחנו עוברים.
0: שרה מימוני, יבניאל, תודה רבה ששיתפת אותנו, שרה. אנחנו
1: בבקשה.
0: לא נעזור. תודה רבה.
1: המשך.
0: קשה לעבור מפה למלחמה בצפון, אבל אנחנו ננסה בכל זאת, בכל מה שקשור לרחפני החיזבאללה החדישים והחסינים לשיבוש. אנחנו עם צביקה חיימוביץ', תת-אלוף במילואים, מפקד מערך ההגנה האווירית לשעבר. בוקר טוב, צביקה.
2: בוקר טוב, רינו.
0: מה סוד ההפתעה שלנו בצפון?

0: המלחמה בצפון, אבל אנחנו ננסה בכל זאת, בכל מה שקשור לרחפני החיזבאללה החדישים והחסינים לשיבוש. אנחנו עם צביקה חיימוביץ', תת-אלוף במילואים, מפקד מערך ההגנה האווירית לשעבר. בוקר טוב, צביקה.
1: בוקר טוב, רינו.
2: מה סוד ההפתעה שלנו בצפון מול חיזבאללה? איך הגענו למצב שאנחנו מופתעים מרחפני הנפץ?
1: ראשית, אני חושב שמי שמנסה לראות או להיות מופתע, אז הוא טועה ומטה. איום הרחפנים הוא לא איום חדש, הכרנו אותו עוד הרבה לפני השבעה באוקטובר 23, גם על ידי החמאס בעזה, גם חיזבאללה אגב, כשהוא ישב עוד ממש על הגבול באותם מוצבים ועמדות, כך שהכרנו. ומי שרוצה עוד להחליק...
2: במתכונת הזו שקיימת היום?
1: אז מיד אני אגע במתכונת, ומי שרוצה להרחיק עד אוקראינה, כבר יודע 4 שנים, איך האבולוציה של האיום הזה. כך שאיום הרחפנים, או בכלל ההתמודדות עם הדבר הזה, שנקרא רחפן לסוגה ולמילה, הוא לא חדש. ועכשיו פה נשאלת השאלה, באמת למה שאתה קורא הפתעה, אני הייתי שם לה מרחאות כפולות ומכופלות. כי בסוף אנחנו מתמודדים עם ארגונים שהם ארגונים שהם לומדים.
2: כן.
1: הם מתחקרים, הם מתקדמים, הם מבינים איפה היכולות שלהם טובות יותר, איפה התורפות שלנו גדולות יותר, והם מנסים להתאים את עצמם. ובהשתנות הזאת ובתחרות הזאת, אתה כל הזמן צריך להיות צעד אחד לפני השני. עכשיו, כשראה חיזבאללה, כשאנחנו את אותם רחפנים, מונחי תקשורת, הרדיו ואחרת, יודעים לגלות ויודעים לנטרל, אז הוא התאים את עצמו.
2: שזו הוורסיה הקודמת, שלמדנו אותה עד לפני חצי שנה, כן.
1: נכון, הוא התאים את עצמו והוציא את אמצעי הקשר, הפך את הרחפן באוויר לכלי פסיבי, מונהג מרחוק על ידי סיב אופטי שמחובר למצלמה מאוד פשוטה שיושבת על הרחפן עצמו, חיבר או הצמיד לו מטען חומר נפץ, והנה לנו פצצה מונחת מדויקת למספר קילומטרים, וראינו את הנזק. עכשיו, אני תמיד משווה את זה בשבועיים, שלושה האחרונים, לעולם הכלי טייס בלתי מוישים. ראינו מה חיזבאללה עשה לנו בשבעה באוקטובר, כמעט בשנה הראשונה.
2: כן.
1: עמיד אותנו במבוכה חסרת תקדים, אנחנו זוכרים את הפגיעה בבח גולני בליקים, את הפגיעה בבית ראש הממשלה בקיסריה, ואני לא אמנה עוד ועוד. והנה, רק בשאגת הארי, ועד עכשיו, כחודשיים, מעל 300 כלי טייס בלתי מוישים, כ10 מהם הצליחו בסוף לחדור את חגורת ההגנה, לא להיות מיורטים ולפגוע ביעדם. זה מראה, כשאתה בסוף לוקח אתגר, לוקח בעיה מורכבת או פשוטה, מתמודד איתה, יודע גם לתת פתרון. ולצערי,
2: כן.
1: אל מול הרחפנים,
2: כן.
1: ההיערכות, המוכנות והמענה שלנו, היה לא מספיק טוב.
2: זה לא מספיק טוב, אתה עדין.
1: לא, הוא לא מספיק טוב, כי אני...
2: שנייה, אז... אתה נותן תמונה מאוד ברורה, וכאן חסרה גם של הידיעה שלנו, והרי אנחנו מומחים לא קטנים בכל מה שקשור לרחפנים ולכל הכלים המשוטטים האלה, וכאן נמצאת נקודה שחורה שבה בעצם אנחנו לא התכוננו.
1: אז אני חושב שתרך טיפה לשים את זה גם בהקשר וגם במידתיות הנכונה, מתוך ידיעה, נעשו פעולות, הוקמו יחידות, הצטרפו יכולות, רק הכניסה לאזור החיץ הגדילה באחת את שטח חתימת הפנים, גם של המרחב וגם של היקוחות, ויצרת הרבה יותר נקודות שהם יעדים מבחינת חיזבאללה, הרבה יותר גדול מאשר ההיערכות שאתה נערכת או בנית שהייתה על קו הגבול. כי מה קורה עכשיו? הישיבה של צהל, אותו קו צהוב, בעשרות...
2: הישיבה הסטטית, אתה מתכוון.
1: בדיוק, בעשרות מגננים,
2: כן,
1: מוצבים,
2: כן,
1: עמדות,
2: כן.
1: הופכת את החיילים שלנו להיות לעמדות קלות,
2: כן,
1: לפגיעה, למטרות קלות לפגיעה, כי שאתה נמצא בשטח האויב, והוא מוטמע בשטח, הוא מכיר את השטח, הוא צופה עליך, הוא יכול עכשיו לכוון את אותו רחפן פסיבי, כל אחת מעשרות העמדות האלה הופכת להיות למטרה קלה, ולצערנו אנחנו רואים...
2: אבל כדי לכוון, צביקה, הוא צריך מתצפת, הוא צריך מי שיביט ויגיד יש כאן מטרה. זאת אומרת, הדמויות האלה קיימות בשטח.
1: הוא צריך שני דברים. אחד, הוא צריך לזהות באמת את התורפה.
2: כן.
1: לא משנה אם זה כמו הצוות של עידן, זיכרונו לברכה.

0: שהטנק פרס זחל, יצא החוצה, ותוך מספר דקות רחפן פגע בהם, או מסוק שנוחת בשטח לפנות ומזהה את נקודת הנחיתה והוא ידע לכוון. כלומר, אין בהכרח קשר בין זה שמזהה את התורפה לזה שמכוון את הרחפן. צריך להיות קשר ביניהם שיודע לשלוח לו את הפקודה, שים לב, זה המקום, עכשיו תכוון את הרחפן. לפעמים זה גם אותו אחד, הוא גם מתצפת והוא גם מפעיל הרחפן. רוצה לומר שיש פה עדיין מערך של חיזבאללה שמוטמע בשטח בין התצפית לבין סגירת המעגל של הרחפן. הם לצערנו יודעים לזהות את התורפות האלה ולחבר להם בזמן קצר את אותו רחפן שבסוף גם פוגע.
1: הזכרת את אוקראינה, אני מניח שבאוקראינה יודעים לטפל ברחפנים מן הסוג הזה.
0: כן, לפחות לפי הדיווחים שלהם, אני אומר לפי הדיווחים שלהם, כי אתה אף פעם לא יודע להגיד את רמת המיימנות והאמינות של הדיווח, ואני לוקח את הדיווחים כפי שהם, אני גם קצת בקיא בתהליכים שנעשו שם. אוקראינה בארבע שנים עשתה מהפכה, מההתחלה של כמעט אין שום מענה, הם בנו לעצמם מערכי גילוי, אגב הם היו פורצי דרך בעולם בכל הגילוי האקוסטי, למיניו פרסו רשת של סנסורים אקוסטיים, ובנוסף עוד מערכות נוספות. אין ספק ששדה הניסוי הזה שנקרא אוקראינה, יכול היה לשמש עבורנו מעבדה טובה, פלוס הניסיון שאנחנו צברנו גם בדרום וגם בצפון.
1: ויש איזו סיבה שבגללה אנחנו לא נכנסים למעבדה הזו?
0: לא שאני יודע.
1: לא שאתה יודע. אבל בסך הכל מן התיאור שנתת לי, עושה רושם שהסנדלר הולך יחף.
0: אני כן יכול לומר, ופה גילוי נאות, כי אני עוסק בזה בצד העסקי פרטי, ישראל היא מעצמה בעולם ההתמודדות עם כלי הטייס הבלתי מוישים, בעיקר רחפנים. גם ביכולות כן. הגילוי וגם ביכולות הניטרול, כן. יש כאלה יכולות, יש עשרות רבות של חברות ושל פתרונות, לא בהכרח בחברות הגדולות והמסורתיות, כן, כן. ואני חושב שאפשר וצריך לעשות פה תהליכים מהירים, כי כמו שאמרת, הפתרונות נמצאים כאן, כן. מתחת לפנס אצלנו, כן. לא מעבר לים.
1: תת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', מפקד מערך ההגנה האווירית לשעבר, תודה רבה לך על הדברים הבוקר, תודה רבה.
0: תודה לך, רימה, תודה.
1: אנחנו עם הצפון, עדיין עם בוסמת הראובני זאבי. בוקר טוב, בוסמת.
2: בוקר טוב, רינו, מה שלומך?
1: אני בסדר גמור. עוצרת מוזיאון בית השומר, כפר גלעדי, קרוב קרוב לפסל. איך היה סוף השבוע, בוסמת?
2: לפסל, תגיד לאיזה פסל?
1: העולם יודע על איזה פסל. אין מי שלא יודע על איזה פסל אני מדבר, כשאנחנו אומרים כפר גלעדי. את רוצה לראות? תבדקי איתה בסביבה שלה. אתם יודעים כאן בקונטרול על איזה פסל אנחנו מדברים? כן. כן, הרוב כן, אחד לא. טרומפלדור.
2: בבקשה, אתה רואה.
1: פסל טרומפלדור. אחד משישה. אנחנו נטפל בזה אחר כך.
2: זה פסל עריאת של הפסל אברהם מלניקוב.
1: נכון.
2: חשוב להגיד. כן. נכון.
1: ואיך היה סוף השבוע?
2: תראה, אני מתרגלת לסטטוס החדש שלי, הפקרת אש. כי בעצם אנחנו חיים בשטח מלחמה עדיין, התותחים פה רועמים כל העת. ובתל אביב הכל כרגיל, הייתי בקרקור ביום שישי וחזרתי לכאן ממש לשטח מלחמה. זאת אומרת, שהילד שלי אמר, טוב, אני אשן שוב בממד, ואלה החיים שלנו בעצם. שום דבר לא השתנה כאן.
1: כמה זה צפוף? את צריכה, הילד צריך לישון באמת בממד?
2: תסביר, צפוף.
1: עד כמה הכתב"מים באים בזה אחר זה?
2: ביום שישי האחרון זה היה ממש צמוד.
1: ממש צמוד, אחד אחרי השני?
2: כן, היו פה כתב"מים, היו פה ירי רקטות וטילים, ובעיקר אתה שומע את קולות המלחמה פה, שזה התותחים צמודי הגדר, וצמודים מאוד אלינו, לקיבוץ. אז הכל ביחד, זה תמהיל של קולות מלחמה.
1: ואני מבין שהלכו לבית ספר היום?
2: כן, כן.
1: כן, הלכו.
2: למעשה, הכל פה מתנהל כרגיל.
1: כאילו.
2: אתה יודע, כרגיל. כן. זה לכאורה, כן, נכון. כן. ביום חמישי הילדים סיימו את בית הספר, עלו להסעות ותפסה אותם מזקה באמצע. עכשיו, אין לך זמן לרוץ אל המקלט בכיף, דקה, התראה. אנחנו ב-15 שניות. תחשוב מה אתה יכול לעשות, רינו, ב-15 שניות.
1: כלום.
2: מה, נכון. רק ההבנה, אני חושבת רק להכניס למוח את זה שאתה צריך עכשיו להסתתר, לוקח 15 שניות,
1: נכון,
2: כן?
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
2: אז...
1: ראיתי את זה. אבל מה זה אומר? אין הרגל, לא התרגלתם.
2: תראה, מה זה הרגל? זה... אפשר להתרגל לכל דבר, אנחנו בני אדם, אבל אנחנו לא רוצים להתרגל לזה. ואנחנו רוצים שישמעו אותנו. תראה, לא, אנחנו לא בחדשות. לא שומעים על זה, זה לא מסוכר בשום מקום.
1: לא, מה את מדברת? לא, מסמת,
2: לא, כמעט שומעים. ולא, לא, לא. כמעט ולא. תקשיב, אם היה עכשיו ירי רקטות וטילים בתל אביב, היו עוצרים את כל מהדורות החדשות, רינו, ואתה יודע את זה.
1: אני, יש לי בעיה עם העובדה שאת משווים כל הזמן את העניינים לאירועים בתל אביב, כי אני ראיתי המון, המון טילים על תל אביב, מבלי שהעולם אמר אוי אוי אוי אוי אוי אוי. אז אני לא בטוח, אני חושב ש...
2: העולם לא אומר אוי אוי אוי כבר הרבה זמן, אני מדברת על...
1: בדיוק, אני לא חושב שיש כאן התייחסות אחרת לצפון ולתל אביב.
2: אז אנחנו מרגישים את זה, אנחנו מרגישים את זה, אני במקור מתל אביב, אני במקור מרמת השרון, גרתי בתל אביב, אני יודעת מה זה, אני כאן עשור, אני בוחרת לגור כאן כל יום מחדש, רינה.
1: לא, לא, אני מדבר על השנה האחרונה, לא בסך הכל.
2: אני מדברת על היומיים האחרונים, אני מדברת על התחושה שלי. כן. שזה לא מספיק מדובר, ואני מאוד שמחה שאלת אותי לכאן היום לדבר על זה, ואני כן רוצה עדיין להגיד משהו. כי היום אנחנו מקימים תערוכה בבית השומר, תערוכה שהייתה אמורה להיפתח כמובן במלחמה, והיא לא נפתחה במלחמה האחרונה, אנחנו במלחמה ארוכה עם הפסקות באמצע, אנחנו לא יודעים מתי תגיע הבאה, מתי יהיה לנו רגע שקט.
1: שמה יש בתערוכה? את עוצרת אותה.
2: אז... אני עוצרת אותה, תערוכה של האומניות הבינלאומיות, רונית פורט וגוני שפרון, ולתערוכה קוראים ואין הבית השותק מתנודד, קטע מתוך שיר של זלדה. ואני ממש מרגישה את זה, שהבית שלנו מתנודד כבר מהשבעה באוקטובר בעצם, מהרגע שפינו אותנו, ועד היום אני יושבת ומדברת כאן איתך בסלון ביתי, ואני עדיין בתחושה הזו.
1: אנחנו איתכם בכל מקרה בוסמת, ואם לרגע תרגישי שלא לא, לא מספיק מדברים על כפר גלעדי והצפון.
2: אני אומרת, זו תחושה של הרבה אנשים מהצפון, זה לא
1: אני, רק... אני תרימי טלפון, לא באותה שנייה אנחנו נקבל את השיחה שלך. כי יש כנראה, יש פער בין התחושה שלכם שם בצפון כשאתם שם, לבין התחושה שלנו כאן, כאילו אנחנו מכסים... את הנושא הזה כפי שצריך. אני מוכן לקבל את הטעות עליי.
2: אז תודה לך קודם כל, ותודה שאתה נותן לנו להשמיע קול.
1: מתי שאתם רוצים. תודה רבה לך, בוסמת ראובני זאבי, מוזיאון בית השומר. תודה רבה.
2: תודה.
1: עכשיו אנחנו עם... עינב קרנר, כתבת הצרכנות שלנו, בוקר טוב עינב.
3: בוקר אור עינו.
1: החלב עולה?
3: החלב, כן, עולה, עולה הרבה. אנחנו מדברים גם על המוצרים המפוקחים, שזה מה שנקרא האות שנתנה המדינה, שהודיע ש... תייקר את המוצרים המפוקחים שזה בשליטת המדינה באחוז, אבל רינו, הכתובת על הקיר, ברגע שהמדינה מאשרת העלאת מחירים של מוצרים בפיקוח, אז המחלבות ניצלו את זה גם להעלות מוצרים לא מפוקחים, שגם ככה אין שליטה על המחירים שם. הסנונית הראשונה של הלא מפוקחים יצאה לדרך היום, תנובה, המחלבה הגדולה, כבר העלתה את חלק מהמוצרים, אנחנו מדברים על גבינות לבנות, 3.9%, חלב עמיד, והחמה רינו, דיברנו רבות על החמה בתוכנית, אני מזכירה לך שפעם חמה הייתה בפיקוח, יצא, והנה החמה מתייקרת היום בכמעט 5%, 4.8%.
1: אמרתי לך שזה מה שיקרה, אמרתי לך.
3: אבל לא הקשיבו לנו, רינו, מה לעשות? אנחנו...
1: אז זה בעיה שלך, זה שלא מקשיבים לך. את צריכה פה להעיר אותם אחרת. להפריע להם.
3: ידעתי שתשאיר אותי לבד.
1: ברור. אני לא משאיר אותך לבד, אנחנו כל הזמן יחד, אבל את צריכה להעיר אותם. לשים להם סברס על הכיסא, זה לא ייתכן.
3: אנחנו נחשוב על דרכים אחרות, יש זמן, כי אני מניחה שיהיו עוד התייקרויות, אבל רק נגיד בהקשר הזה, רינו, שתנו והסנונית הראשונה, המפוקחים בכל... כל המחלבות למעט שטראוס שדוחה את זה ליוני כולל הלא מפוקחים אחרי שבועות אנחנו נראה גם את גדים הלא מפוקחים את שטראוס, טרה שב-24 למאי ונראה רינו שההתייקרויות לא תיעצר נפור
1: מתי שבועות כמובן, שהם כבר מפוצצים מחירים?
3: בעוד שלושה, פחות משלושה שבועות ב-21 במאי
1: הבנתי.
3: כן, אז, אוקיי. אז אנחנו נראה את המחירים מחכבים על המדפים במהלך שבועות, ואני יכולה להעריך רינו שאנחנו נראה הרבה מוצרים לא מפוקחים, ואת המפוקחים פחות ופחות.
1: אנחנו חייבים לשנות את המגמה הזו, עינב.
3: נשתדל.
1: עינב קרנר, תודה על הדברים, בוקר טוב.
3: תודה רינו, בוקר אור.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: הורים יקרים, זו הודעה בשבילכם. הילדים מתכננים מדוע? ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר מטעם הרשות המקומית, קרן קיימת לישראל או רשות הטבע והגנים. מתרחקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ובסיום מוודאים שהאש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש. עוד מידע על צו נציב כבאות והצלה ממתין לכם באתר הרשמי של הכבאות. ל"ג בעומר שמח ובטוח. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צהל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
7: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במקולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
8: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
9: יחד כבר 75 שנה.
10: סמלת למד, לוחמת איסוף בגדוד 595.
11: בדיוק קיבלנו כמה ימים של התרעננות בבסיס, אחרי כמעט שבועיים אפילו יותר, בפעילות המבצעית אל סוריה ולבנון. שומרים על תושבי הצפון, מגנים, ובוא נגיד שאנחנו מוכנים לכל תרחיש אפשרי ולכל מה שיקרה. וזה גם שאני אישה לוחמת, זה עוד יותר מבורך ומקודש, וזה באמת משמעות מטורפת. ואם יש בנות ששומעות אותנו שהן ככה לקראת גיוס, אז אני ממש ממליצה לכם גם להתגייס ללוחמה, ואין מספק מזה.
9: גלי צהל, הבית של החיילים.
4: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
1: ועכשיו אנחנו עם תוצאות החינוך שלנו. דיברנו על זה קצת בתחילת התוכנית. עכשיו אנחנו עם שר החינוך לשעבר, נשיא פנימה ויור אלם, הרב שי פירון, בוקר טוב.
12: בוקר טוב, רינו.
1: איך ראית את המספרים האלה, את התוצאות?
12: קודם כל, אני רוצה לשאול מי בקהל הופתע שירים את היד?
1: אני.
12: זהו, אז אני חושב שזה נובע מעבר לעובדה שאנחנו נמצאים בתקופה ארוכה מאז הקורונה שבה אין פה לימודים סדירים.
1: שי, אבל המון מופתעים, זה לא משהו שאנחנו...
12: אני מבין, עכשיו, אני חושב שהדבר הנורא ביותר זה שיש כאן עדות לעובדה שאנחנו מנהלים מערכת שמחנכת תלמידים מצטיינים לעולם שכבר לא קיים. זה מערכת שמתאימה למאה ה-19, למאה ה-20, זאת לא מערכת שמתאימה למאה ה-21, גם בתכנים שלה, גם בשיטות הלמידה שלה, גם בהבנה של נפש הילד, גם בהבנה של הצרכים, גם בשאלה בעיסוק בערכים, בכל דבר כמעט שאתה נוגע בו, אתה מגלה שהמערכת הזאת היא פשוט לא רלוונטית, היא מחנכת ילדים, זה ממש, זה על גבול העוול, באמת, על גבול העוול, יש פה מורים נפלאים, ומחנכים שעושים כל שהיא ביכולתם, אבל הילדים שלנו לא מקבלים את מה שהם צריכים, וזה נובע באמת...
1: אבל זה לא גבול העוול, זה העוול עצמו, אם כל הבעיה שלי זה תוכנית הלימודים, תפיסת הלימודים, הראש של התלמיד.
12: תפיסת הלימודים, מי התלמיד, איך צריכים ללמד היום, איך צריך לראות בית ספר, מה זה חינוך, מה רמת האינטראקציה.
1: זה נורא מה שאתה אומר, הרב,
12: אני, אדוני היקר, אני כבר לפני 11 שנים אמרתי, אני מזכיר, שצריך לשנות את שיטת המדידה והערכה, וצריך לשנות את צורת הלמידה בשעות. זה לא איזה משהו...
1: לא, אני לא האשמתי אותך ישירות.
12: לא,
1: קוננתי על מצבנו.
12: אז אני אומר, אני חושב שאם אנחנו לא נבין שצריכה להיות פה תוכנית לאומית, פורצת דרך לשינוי, שבמרכזה נמצא ביזור, אין אדם חכם אחד בירושלים שאמור לנהל את מערכת החינוך, כמו במדינה טוטליטרית, שרק אדם אחד או משרד אחד מחליט מה הוא עושה. אנחנו מדינה שצריכה מענים שונים ופתרונות שונים לילדים שונים עם צרכים אחרים באזורים אחרים. ועד שאנחנו לא נבין פעם ראשונה שאנחנו צריכים ללכת לעולם של ביזור, אנחנו הזכרנו בשיחות בינינו בעבר את הדברים של ראש עיריית קריית שמונה כדוגמה.
1: כן.
12: ראש עיריית קריית שמונה מכיר את התלמידים שלו יותר טוב מכולם, כן. והוא ידע להתאים את הצרכים. אם הוא יודע שהבעיה היא בקריאה או באנגלית, אז זה שהוא ילמד עכשיו בתוכנית הלימודים שאמרו לו מירושלים, זה כמו לקחת חולה במחלה מסוימת ולהגיד לו, תיתן את התרופה של המחלה השנייה ותחכה שילד יברי. זה לא עובד. המחלות הם שונות, הצרכים הם שונים. אז קודם כל ביזור. הדבר השני שחייב להיות כאן...
1: אבל רגע, רגע, שנייה אחת, תרשה לי, אנחנו רואים עניין רוחבי כשמדובר נכון. על 22% הצלחה נכון. במבחני אנגלית, אז הבעיה היא לא רק בקריית שמונה, היא נכון, all over, היא מצפון לדרום.
12: הטענה רק אומרת שצריך להתאים לכל ילד, ילד בקריית, כולם נמצאים במשבר, כן. זה בדיוק הטענה שלי, שברגע כן. שכולם לומדים אותו דבר, זה כמו שאתה לוקח אופנוע, הרלי דוידסון, ועשית רק טעות אחת, שמת דיזל במקום נפט, דלק, סליחה, ואז אתה מבין למה האופנוע לא נוסע. עכשיו, מה שקורה זה, לוקחים פה ילדים, ומכניסים להם את הדלק הלא נכון, מכניסים להם דיזל, והם צריכים בכלל דלק אחר. עכשיו, יש 95, יש כזה, יש כזה, אני לא אומר שכולם צריכים לקבל כן. אותו דבר, הבעיה היא רוחבית, הבעיה היא שמנסים לתת תשובה אחת, לא רלוונטית, אני חוזר ואומר, תשובה אחת, ישנה, עתיקה, חסרת ערך, לילדים שבכלל נמצאים בעולם אחר. עכשיו, הילדים האלה מתקדמים בתחומים אחרים, הם יודעים להתעסק ברשתות החברתיות, להתעסק בסלולר, לתקן לסבא את את הבאגים בטלפון, להתאים כל דבר.
1: לא רק זה, הרב, אני יודע ומכיר צעירים, לא מעט צעירים, שיודעים אנגלית נפלא רק מסדרות בטלוויזיה, שלמדו ספרדית מסדרות בטלוויזיה. איך זה יכול...
12: חוזר לאותו דבר. השאלה היא מה אנחנו צריכים ללמד. נכון שבשנים האחרונות חלו קצת שינויים, אבל אם אנחנו נמשיך ללמד פרזנט סימפל ופרזנט פרוגרסיב, ולא נבין שאנגלית גבורה, דיבור וכו', תקשיב, אנחנו... צריכים פינוי
1: איך אתה
12: בינוי.
1: מסביר את העברית? איך אתה מסביר את העברית? פינוי בינוי זה מצוין. איך אתה מסביר את הכישלון הגדול בעברית, בשפת אם?
12: גם כן, שני דברים. אחד, קודם כל יש פער בין השפה המדוברת, הדבורה על ידי הילדים שלנו בעברית, לבין השפה שמדברים, מלדים אותה בית הספר. דרך אגב, אתה ואני מכירים את הסוגיה הזאת, זה בדיוק כמו הפער בחברה הערבית, כן. שבית הספר לומדים ערבית ספרותית, ואף כן. אחד כמעט מהילדים שלומד את השפה הזאת, לא מדבר את השפה הזאת עם אבא ואמא, כן. ואז אנחנו מקבלים תלמידים בחברה הערבית שלא יודעים לא ערבית ולא עברית. כן. כלומר, הם לא יודעים את שני הדברים. כן. קודם כל שוב, התאמת השיטות. הדבר השני, יש פה משהו יותר עמוק רינו. השיטה הזאת שאומרת, ילד יגיע בשעה 8 בבוקר לבית ספר, יהיה לו שיעור, 45 דקות, 5 דקות הפסקה, 45 דקות, 5 דקות הפסקה. כל דקה הוא יעבור משיעור אחר. אתה יודע, אני תמיד מצחיק אותי שלוקחים 30 ילדים, גברים, בכיתה יהודה א', בשיא הבבוניות שלהם, ואומרים להם, מ-10 עד 11 יש לך שיעור ספורט, וב-11 תיכנס לשיעור מתמטיקה 5 יחידות לימוד, מי המערכת שחושבת שילד שעכשיו היה בסיעור ספורט ועשה ריצת 10,000, ייכנס עכשיו לכיתה עם כל הזהה שלו, וילמד 5 יחידות מתמטיקה. זה סיסטם שצריך לשנות אותו מן היסוד. צריך לשנות אותו מן היסוד. בית הספר צריך להיות משהו אחר לחלוטין, ואנחנו עוצמים את העיניים. ואני אביא לך עוד משהו. ובעומק של הדבר הזה, כשילד מגיע, והוא מתוסכל, וזה לא מעניין אותו, וזה משעמם אותו, והוא לא מצליח, אז אצל חלק מהם, חלק מהם, זה גם בא לידי ביטוי בהתנהגות פוגנית.
1: בוודאי.
12: אצל חלק מהם זה בא גם לידי ביטוי בחוצפה. כן. ואצל הקיצוניים שבהם זה בא כן. לידי ביטוי באלימות. ואצל הקיצוניים שבקיצוניים זה בא לידי ביטוי ברצח. אז צריך להבין שהסוגיה של משבר החינוך היא לא רק סוגיה באיזה מקום נהיה בציונים בעולם, אלא זו סוגיה של הביטחון הלאומי של מדינת ישראל. זה לא רק השאלה איפה יהיו מפתחי כיפת הברזל הבאים, זה גם שאלה האם אנחנו לא מגדלים נוער שבגלל שבית הספר לא רלוונטי מבחינתו, הוא מחפש ערוצים אחרים והוא הופך להיות אלים יותר, בוטה יותר, שובר שגרות יותר, ובאלם אנחנו רואים את זה כל הזמן. כן. את העלייה המטורפת okay. בכמות בני הנוער שנוטים אל הטיפה המרה, את התופעות הנוריות של מה קורה בלילות ברחובות, אתה מכיר את זה לבתך. ולכן חייבת להיות כאן תוכנית לאומית, זה לא אירוע של שר חינוך, זה אירוע של מדינה שמאבדת את דרכה.
1: כן. הרב שי פירון, נשיא פנימה ויור אלם ושר החינוך לשעבר, תודה על הדברים שי, תודה רבה.
12: תודה רבה לך, יום טוב לך ולכולנו.
1: ואנחנו עם אורי לס, מנהל תיכון עירוני ד' בתל אביב, בוקר טוב אורי.
13: בוקר טוב רינו.
1: איך אתה מוציא אותנו מהמצוקה הזו?
13: נראה לי שאחרי הדברים של הרב פירון אני קצת מיותר, לא?
1: לא, לא, לא, אתה צריך להוציא אותי מהמצוקה, תסלח לי, כן? אתה מנהל עירוני ד', מנהל תיכון, מה חשבת?
13: כן. אני לא אצליח להוציא אותך לגמרי מהמצוקה, אפשר לתת אולי קצת קרנות אור דרך תוכניות לימוד שמפותחות בתוך בתי הספר ובאמת עושים דברים מאוד מאוד יפים. המערכת כפי שהיא לא נותנת לנו הרבה אור.
1: לא נותנת לך הרבה אור, כלומר אתה חושב שמה ששי אמר די מדויק.
13: זה שצריך תוכנית לאומית לטיפול בכל נושא החינוך, זה ברור כבר, אני יודע, 20 שנה קל. זה לא קורה, מה שכן קורה, זה רפורמה אחרי רפורמה אחרי רפורמה, שכולן דומות ושונות באותה עמידה, שום דבר מהדברים האלה כמובן לא ממש מתפתח לכדי חינוך, חינוך משמעותי. אנחנו מוצאים, אנחנו בתי הספר, בפרט העל יסודים, מוצאים את הערוצים שדרכם ניתן לעשות כן. את הדברים באופן אוטונומי, כן. כדי באמת לייצר, לפחות ברמת הקהילה, חינוך יותר טוב.
1: אבל גם אתה מזהה שהדרך הקיימת שאתה עברת אותה, ולפי דעתי גם אני עברתי אותה, אלה בחינות הבגרות זו דרך לא סבירה בכלל.
13: בחינות בגרות, תראה, אני אוהב את המילה בגרות.
1: כן, מכל העסק, מכל הסיפור.
13: כן, אני אוהב את הבגרות שנוצרת, ואני לא רוצה לזלזל בתעודת הבגרות, כי זה לא נכון, ואני חושב שיש כמה דברים מסוימים מאוד שכן צריכים להיות נגיד רוחביים ברמה חברתית של ידע. זאת אומרת, שפה, אני חושב שזה עניין, אם למדינה שפה היא דבר חשוב, אז כן, חשוב שתהיה איזושהי בחינה מאחדת בנושא שפה. אני מביא את זה כדוגמה. כן. מכאן ועד לתלמידים שצריכים לעשות בחינות בגרות ובחינות מתכונת, הן מפוצלות לחלקים. היום תלמיד מקבל, היום תלמיד סטנדרטי במדינת ישראל מקבל 100 ציונים בשנה.
1: 100
13: ציונים בשנה, כל שנה.
1: כן.
13: זאת אומרת, זה משהו שהוא בכלל, הוא לא סביר בעליל. עכשיו, כולנו חלק מהעניין הזה. זאת אומרת, גם אני.
1: כמה ילד באירופה, כמה ציונים הוא יקבל?
13: חצי. הוא לומד חצי, הוא לומד בכלל חצי מכמות המקצועות. הפיצול המקצועי בישראל הוא מהגבוהים בעולם.
1: טוב, אנחנו נצטרך
13: בדיוק משאמר הצער, כן, אתה עובר
1: בדיוק.
13: מהשיעור ספורט לשיעור מתמטיקה,
1: בדיוק. אנחנו צריכים פה לנהל איזושהי תוכנית אחרת ולהציג אותה לעולם. אורי לס, מנהל תיכון עירוני ד' בתל אביב, זו הייתה השיחה הראשונה שלנו, תודה רבה.
13: מקווה שלא אחרונה, תודה.
1: לא אחרונה, תודה רבה, בוקר טוב.
13: תודה, בוקר טוב.
1: עדיין 102 ערבים קיפחו את החיים שלהם מתחילת 2026, הכל בנסיבות של פשע ואלימות. 102, אני לא יודע, לא עשיתי את החשבון של כמה ימים עברו מתחילת השנה, אבל נדמה לי שכבערך 115-120. אנחנו עם שעירה שלבי, בוקר טוב.
14: בוקר טוב.
1: מנכ"לית שותפה בארגון יוזמות אברהם. זה לא נגמר, זה לא עוצר.
14: האמת שאתמול בצער רב, מה שנקרא, עבדנו על רשימת 100 נרצחים.
1: כן.
14: רצינו לפרסם את התמונות ואת השמות של כולם.
1: של כל המאה. ואז נוספו לכם שניים.
14: ואז קמנו בבוקר ואמרנו מה טעם לפרסם את הרשימה של אתמול. ועדיין בלי שמות ובלי תמונות. כאילו, זה מחריד. מחריד. כאילו, אנחנו הפכנו למכונה.
1: כפתי
14: שמפרסמת ומפרסמת ואוספת שמות ואוספת תמונות ומנסים להנחיח, באמת מנסים שכל אדם שנרצח לא יהיה רק מספר, שיהיה סיפור. אנחנו מנסים להנחיח את הסיפור של החיים של האנשים האלה, את הסיפור של המשפחות, את הכאב, את הטראומה הקולקטיבית שעוברת על החברה הערבית. אסון, אסון. כאילו, עוד מעט אנחנו סוגרים 15 שנה בתוך המרחת הדמים הזה ושום דבר לא קורה.
1: איך הגעת ל-15 שעירה?
14: מה?
1: למה הגעת ל-15 שנה?
14: כאילו, זה התחיל לפני כל הסיפור הזה של הרציחות. זה נמשך כזה, זה יותר מעשור, ממש יותר מעשור.
1: כן, את סופרת יותר מעשור ולא 3-4 שנים?
14: לא, ממש לא.
1: אוקיי.
14: 3-4 שנים האחרונות זה השיא. כאילו, 3 שנים של הממשלה האחרונה,
1: כן,
14: והיה השיא, אבל אנחנו ב-21, בשנת 21, ובשנת 20, ובשנת, היינו גם עם רציחות, כן, כאלה, כן. פחות,
1: שם,
14: אבל...
1: שם זה התחיל. הרושם שלי היה שזה התחיל באזור הזה של 20-21, אבל איך את מנצחת את זה? מה קורה לבית?
14: אני מנצחת את זה בכמה צורות. קודם כל, אני חושבת ש... מה שהיה התחיל כפשיעה, בוא נגיד, בקטן, כל מיני ארגוני פשיעה שגילו את הכוח שלהם ואת הפוטנציאל שלהם שהם יכולים פשוט להשתלט על השוק ולהשתלט על הכספים. זה עניין כספי כל הנושא של הפשיעה הזאת לפני הרצח. כאילו, מה הם רוצים ארגוני הפשיעה? ארגוני הפשיעה רוצים להשתלט,
1: כן,
14: על,
1: כן,
14: מחזים, נכון, ממשלתיים ומקומיים.
1: מה שדיילה בידם, נגיד כך.
14: כן, בדיוק. וגם הם רוצים שאנשים ישלמו להם כסף, מה שנקרא פרוטקשן, נכון, כל הדמי חסות.
1: נכון.
14: ואז התחיל משם, והם התחילו לשחק בכסף, בזה שהם נתנו הלוואות, ומוכרים נשק, ומוכרים סמים. והם מייצרים לעצמם שוק כסף מאוד מאוד מאוד רחב ומאוד גדול.
1: ואיך מגיב הצעיר הערבי, הילד, לכל ההתרחשות הזה? הוא רוצה להיות חבר בכנופיה?
14: לא רק, וכאילו, ואז הכנופיה הזאת, על מנת להשליט את מה שנקרא הפחד ואת ה... מה שהם קוראים בצפה שלהם הסדר, אבל בשביל לממש את החזון שלה, להשתלט על השוק, להשתלט על חיי אנשים, אז הם צריכים חבורת מבצעים, שהם קוראים להם החיילים, ואז הם מגייסים את הצעירים האלה. הצעירים האלה מפתה אותם כסף וכוח. מה שנהיה, מה שהתחיל ככסף, הפך להיות לכוח.
1: יש להם אופציות נוספות חוץ מההצטרפות לכנופיה?
14: יש לה. יש לה. יש אופציות.
1: לא, זה מה שאני שואל, אם הילד, האם יש לו אופציה שלא להגיע לכנופיה? הוא יכול למצוא עבודה במקום אחר?
14: ברור שכל אחד יש לו אופציה לא להגיע לכנופיה, אבל מה? קוראים שני תהליכים. קודם כל, הכנופיות האלה מאוד מאוד חזקות, ומאוד מושרשות, ואז יש להם גם קבוצות שמאיימות על צעירים אחרים. כאילו, מה שהכוח הזה שהיה להשתלט על הכספים, הפך להיות לכוח מגן, שכל צעיר היום צריך להיות חלק מכנופיה, בשביל שהכנופיה השנייה לא תפגע בו, בשביל שלא יעימו עליו ולא יעלמו על המשפחה שלו. אז נכנסנו לשרשורת כזאת, כן, של לופ,
1: כן,
14: לופ ללא מוצא.
1: כן.
14: אבל אם יש אופציות, כן, יש אופציות, אני אומרת את זה לכל צעיר וצעירה, ואני אומרת את זה לכל משפחה, לכל הורה ערבי, שכן יש אופציות.
1: אוקיי.
14: האופציות האלה היו קיימות, והן יהיו קיימות, אבל אנחנו צריכים לבחור בהן.
1: שעירה שלבי, יוזמות אברהם, מנכ"לית שותפה, תודה רבה על הדברים הבוקר הזה, תודה רבה לך.
14: תודה.
1: נרוץ לבית המשפט, מאיה נדן, בוקר טוב.
15: בוקר טוב, שלום, שלום, רינו. כן. כן, אז בגד ממש ברגעים האחרונים סיים לדון בעתירות שדורשות משר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים כדי למנות שופטים לכל הערכאות השיפוטיות. בעניין הזה, מייצגו של השר לוין, עורך הדין ציון אמיר, אמר שהשר כן יכנס את הוועדה כדי למנות תקנים, אבל רק אלה שיוקצו לבית המשפט לתעבורה, משפחה, נוער ושלום ספציפית בצפון ובחיפה, אבל לא לבתי המשפט המחוזיים. 36 תקנים שיוקצו לבתי המשפט האלה.
1: שזו בדיוק ההתנגדות, נכון? לכך מתנגדים השופטים וכו'. כן.
15: אז באמת חלק מהחברים בוועדה, וגם היועמ"שית, אומרים במילים יפות כמובן, שהתקנים האלה פשוט לא מחוברים למציאות ולא מחוברים לצרכים האמיתיים של בית המשפט. גם השופטים הזהירו כי המחסור הוא עמוק מאוד וציינו שהפשע משתולל ושצריך גם שופטים רבים בבתי המשפט המחוזיים. כך לדוגמה, השופט שטיין ציין לינו שבבית המשפט המחוזי בבאר שבע אי אפשר לדון בתקי פשע חמור,
1: כן.
15: שדנים בהם שלושה שופטים, פשוט כי אין מספיק
1: נכון,
15: שם, כדי נכון. להקפות.
1: עשרה שופטים חסרים שם. אבל איך זה נסגר? תסכמי לנו את הדיון, מאיה.
15: אז למעשה השופטים דרשו מציון אמיר לוח זמנים לפרסום המועמדים לכלל ההרכאות, במיוחד לבתי המשפט המחוזיים, אבל ציון אמיר בעצם התייעץ עם השר, והם לא הודיעו עדיין על תאריך כזה, בגלל שהם אמרו בעצם שיש ויכוחים בתוך הוועדה, ועל כן הדיון מסיים למעשה כרגע ללא החלטה בעניין הזה. אנחנו נחכה לראות האם השופטים אולי יתנו איזשהו דדליין, מועד אחרון לפרסום המועמדים לרשומות לכלל הערכאות, ולא רק לבתי המשפט הספציפיים שאליהם...
1: עושה רושם שבית המשפט רק מחכה בזמן האחרון, מחכה ומצפה, וזה לא מגיע. מאיה נדן, כתבתנו, תודה על הדברים. מאיה, בוקר טוב.
15: תודה, בוקר טוב, רינה.
1: ועכשיו בואו נחזור לדודו טסה, ששוחחנו איתו ביום רביעי האחרון. אפשר להעלות את השיר. לאביב בחוץ, שיר נפלא. לא הצלחנו להשמיע אותו יותר מדי, ואני מבקש לחזור ותקשיבו לו. זה הכל מתוך אי, האלבום, ואת השיר הוא כתב ביחד עם אלמזוהר. תקשיבו טוב.

שלנו להפעם, אריאלה קליין ערכה אותנו, שיר חריף ואיילה רוני הפיקו, דניאל שבתאי על הביצוע הטכני, משה לוי פיקוח, יוסף גרוסמן דיגיטל, עומר ירדני אחרינו, ואנחנו נחזור אליכם גם מחר, 10 בדיוק. שלום, שלום, רחוק ולקרוב.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
1: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: בוקר טוב, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך? לא נכון. למה לא נכון?
5: ככה מרגים את שיחה שלך מלא זמן.
4: טוב, אז התקשרתי לשמח אתכם. זכיתם ב50,000 שקלים. מזל טוב.
5: אני לא מאמינה לך.
4: משתתפים בהגרלה, זה קורה.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
8: זה היה אחד מרגעי השיא לדעתי בפופ הישראלי.
9: הייתה מורשת באוויר רחפה של וודסטוק.
10: הגיע עם ישראל ממש לכל השכבות, בין 10,000 ל-30 אלף.
8: דבר כמו נויה בלא היה.
11: גלי צהל חוזרת לאחד מפסטיבלי המוזיקה הגדולים ביותר בתרבות הישראלית, פסטיבל נואבה.
12: כל הכבוד לחוץ לארץ, מאורגן יפה, רוח כמו שיש פה, של אנשים, של יצירה, של אומנים, אין דברים כאלה.
11: ואתם חוקדים, הסקט חדש, בהגשת איילת טריאס, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות ההסקטים. מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
13: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
14: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. מספר רקטות שוגרו לפני שעה קלה מלבנון לאזור אביבים, רקטה אחת יורתה, היתר נפלו בשטחים פתוחים, לא דווח על נפגעים או נזק. בעלות של עשרות מיליארדי שקלים, צהל ירכוש שתי טייסות קרב חדשות של F-35 ו-F-15. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש.
15: בעקבות לקחי המלחמה מול איראן והצורך להגדיל את היקף מטוסי הקרב של חיל האוויר, ועדת השרים להצטיידות אישרה לצהל לרכוש שתי טייסות מטוסי קרב חדשות, אחת מסוג F-35 אדיר ואחת מסוג F-15i. לאחר האישור, בקרוב יחתמו העסקאות מול גורמי הממשל והצבא בארצות הברית בעלות של עשרות מיליארדי שקלים.
14: הקטל בדרכים, גבר בן 50 נהרג בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 90 סמוך לעין חצבה. בנוסף, גבר ואישה בני 60 שנפצעו גם הם בתאונה פונו במסוק לבית החולים סורוקה כשמצבם קשה ובינוני. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. כתבנו אלישיב הראל מציין, ב-12 השעות האחרונות נהרגו 4 בני אדם בתאונות דרכים ברחבי הארץ. תם דיון בגץ בעתירות הדורשות משר המשפטים לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים ולמנות שופטים לכלל הערכאות. השופט שטיין פנה לנציגו של לוין במהלך הדיון ואמר, הפשע משתולל, צריכים שופטים. מבית המשפט העליון מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נתן.
16: מייצגו של שר לוין אמר שיכנס את הוועדה כדי למנות תקנים שהוקצו לבתי המשפט לתעבורה, משפחה, נוער ושלום חיפה וצפון, אך לא למחוזיים. השופטים דרשו ממייצגו של לוין, עורך הדין ציון אמיר, לוח זמנים לפרסום המועמדים לכלל הערכאות, בדגש על בתי המשפט המחוזיים, שם המחסור עמוק במיוחד. אך עם זאת, מצידו של לוין לא נמסר תאריך מדויק לזה, שכן לטענתו יש ויכוחים קשים בוועדה על המינויים האלה.
14: המשטרה הודיעה רשמית כי הילולת ל"ג בעומר מחר בערב במירון בוטלה בעקבות המצב הביטחוני. יוצבו מחסומים בכבישי הגישה החל מהיום ותאסר כניסת רכבים והולכי רגל ההר. הודיעה שמסר כתבנו לענייני חרדים דניאל גורווייס. מזג האוויר בצהריים, ירידה ניכרת בטמפרטורות, ירד גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ בהרים ובמזרח. גם רוחות חזקות ברוב האזורים, צפוי אובך בעיקר בדרום הארץ. ומשעות הערב, כן, זה אמיתי, שלג בחרמון. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
17: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
18: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, שבוע טוב, תודה שאתם איתנו. באיראן, הפסקת אש. בעזה, הפסקת אש. בצפון, על הנייר, הפסקת אש. אבל בשלוש הזירות הללו, מתחמם מאוד. בצפון, זו מלחמה של ממש. בדרום, הקבינט יכריע אם נחזור למלחמה עוד היום. ובאיראן, אנחנו עדיין נושאים עיניים, הרחק הרחק מערבה, לעבר אדם אחד עם שיער מעט כתום. את השאלות הללו אנחנו נשאל במהלך השעה הקרובה וננסה להבין מה קורה עם הכוונות של טראמפ ומה קורה עם הניסיונות שלו לשנות את המציאות בלי לראות שוב בנשקים של אמריקה. נהיה כמו בכל יום עם אנשי המילואים שלנו ביום שישי והיום מענקים לאנשי המילואים ולנשות המילואים. ננסה לעשות סדר בכל הבלגן, כמה אתם אמורים לקבל ובעיקר איך תגלו אם משהו יתפספס על הדרך. נהיה כמו בכל יום עם אנשי המילואים שלנו ועם העסקים שלהם כדי לעזור להם. ובהמשך ננסה להבין מדוע השמש הייתה מוקפת אתמול בקשת מעגלית לא ברורה. אבל את השעה הזאת אנחנו מתחילים בבקום. היום יום גיוס למספר מסלולים חרדיים קרביים בצהל. שלום לדניאל גרובייס, כתבנו לענייני חרדים.
1: שלום עומר, כן, היום התקיים יום גיוס, כפי שאמרת, למספר מסלולים חרדיים קרביים בצהל, חטיבת חשמונאים, פלוגת חץ בצנחנים וגדוד נצח יהודה.
0: עד כאן הכל ידוע וחשוב ומשמעותי, אבל האירוע הלא פחות מעניין קורה בתפנית מאחורי הקלעים בקרב מי שניסו למנוע את הגיוסים הללו.
1: כן, המפגינים הרגילים שאנחנו כבר לצערנו רגילים לראות אותם בכל יום גיוס, היו סבורים שיום הגיוס יתקיים מחר ולא היום. כן, יש מחר יום גיוס למסלולים תומכי לחימה כלליים, יכול להיות שגם כמה חרדים התגייסו שם, אבל זה לא יום גיוס יהודי. והבוקר קמו קצת באיחור לשמוע שאיחור.
0: כלומר, רצו להפגין נגד גיוס החרדים והתבלבלו ביום?
1: התבלבלו ביום, מה שנקרא מודיעין שגוי.
0: אולי הם התגייסו לצהל, יצליחו לייצר יכולות מודיעיניות טובות יותר.
1: אולי, אולי, יש בהחלט אפשרות.
0: כמה אמורים להתגייס היום?
1: מדובר על אזור המאות, 200, 300, 400, בימי גיוס של מסלולים חרדיים, בדרך כלל אפשר לדעת את זה רק בסיום היום, בגלל שיש הרבה משתנים, לא ברור מי בהכרח יגיע, יש הרבה אנשים שממש מתלבטים עד הדקות האחרונות, בעקבות היום היותר מורכב הזה מבחינת האוכלוסייה. כרגע מדובר על כמה מאות, באזור שמתחת ל-500, לפי מה שאני שומע.
0: והבלבול שמנע את הבלגן. באירוע אחר שאינו קשור למציאות הזאת, במירון, הילולה, אם אפשר לקרוא לזה ככה השנה, לנוכח המציאות הגבלות מאוד מחמירות, אבל יש גם מי שמתכננים בהילולה הזאת לעשות קצת בלגן.
1: כן, המשטרה הודיעה הבוקר רשמית, אחרי שזה כבר דובר מספר ימים, היה ניסיונות לעשות מספר מצווים מצומצמים, אישורים כאלו, אישורים אחרים. הבוקר המשטרה הודיעה רשמית כי ההילולה מחר בערב במירון תבוטל. בעקבות המצב הביטחוני באזור הרגיש שם במירון שקרוב לצפון, משטרה הודיעה שכדי לאכוף זאת יוצבו מחסומים בכבישי הגישה החל כבר מהיום, ותאסר כניסת רכבים והולכי רגל להר כבר מהשעה הזאת. ולפי המתווה בפועל, לפי הצפי, מחר בלילה יתקיימו רק 3 הדלקות. הדלקה המסורתית שבדרך כלל פותחת את ההילולה בשנה רגילה של חסידות בויאן, הדלקת הרב משה עמר והדלקת הרב שמואל אליהו. כפי שאמרת, למרות ההודעה, כ-100 אוטובוס...
0: רגע שנייה, לפני המסביב, רק עוד עניין אחד קטן, כמה כן מורשים לעלות למירון?
1: כרגע מדובר על 200 בשטח פתוח, באזורים האלו, לפי הנחיות פיקוד העורף. זה די ברור לכל המעורבים בדבר שזה לא הולך לקרות. כבר בשבת האחרונה היו לפי הערכות כ-20,000 אנשים. מירון לא מוגדר כשטח צבאי סגור, זה בסוף יישוב, ואנשים שם מתכוננים וגם שחששו שלא יוכלו לעלות.
0: אז 20,000 איש כבר הקדימו והגיעו?
1: לפי הערכות כן, כבר נמצאים. בסוף זה גם יישוב עם צימרים, עם מקומות להימצא, בטח בתקופה הזאת שלפני מירון. אז כבר יש צפי לאלפים רבים שיהיו בער, ואין באמת מה לעשות כי שוב זה לא שטח צבאי סגור, אבל בנוסף לכך אנחנו גם פרסמנו בגלץ לפני כמה ימים, מעל 100 אוטובוסים כבר הוזמנו עבור אנשים שיגיעו, ועכשיו השאלה היא איך יגיעו האוטובוסים, אם יש מחסומי משטרה שחוסמים את הדרך, ולכך יש תשובה פשוטה, הקימו ממש מסלולים סודיים עוקפים ביערות סביב מירון, יש מספר מסלולים כאלו למקרה שאחד יתפס, אחד יחסם.
0: מסלולי גרילה.
1: ובהם, ממש, ובהם גם אם האוטובוס נעצר איפשהו באזור שפת ובאזור הזה, אנשים פשוט צפויים ללכת כמה שעות בערים, ביערות, בניסיון להגיע להילולה.
0: אמנם אמרנו שאין קשר בין הנושא הקודם לנושא הזה, אבל אילו היכולות גם כאן היו מופגנות במדי צהל, יכול להיות שהצבא שלנו היה במצב אפילו עוד יותר טוב. ועוד עניין אחד בכל מה שקשור להילולה במירון, אני רואה דיווחים ביממה וחצי האחרונות על ממש התחמשות בקרב מפגינים, אני מניח שאלה כן זרמים קיצוניים יותר, אבל חלוקה של גז מדמיע, של גז פלפל.
1: היה פרסום אחד נקודתי, שהוא על ממש חלוקה של אמצעי, של אמלח, של גז מדמיע וגז פלפל ודברים כאלו. חשוב לציין שכן מדובר באיזשהו ניסיון התגרות של זרמים, של אפילו מגבול הנטורי קרתא, הזרמים האנטי-ציוניים. אני לא חושב שכל אחד מעשרות האלפים שצפויים להגיע באוטובוס.
0: ברור, ברור שלא.
1: יהיו, וגם לא, וזה גם יהיה בגבולות הבודדים, אם בכלל. אבל בהחלט, לצערנו, אפשר לשער שצפויים עימותים עם המשטרה. לא יודע אם עם גז מדמיע, אבל בהחלט אנשים ינסו לעלות, והמשטרה תנסה לחתום את הגישה, ככל הנראה.
0: כן, ונזכיר שגם אם לא מתחמשים בגז פלפל ועדיין עולים להר, למרות שיש הגבלה, גם זה, מעבר לעובדה שזה מסכן את האנשים שמגיעים, זה מסכן את השוטרים שנמצאים שם כדי לשמור עליהם. דניאל גרובייס, כתבנו לענייני חרדים, תודה.
1: תודה.
0: ומן הצד השני, המילואימניקים והמילואימניקיות, אלה שעשו מאות רבות של ימי מילואים במהלך המלחמה האחרונה, מקבלים ביום שישי והיום שני מענקים חשובים ומשמעותיים. איתנו רב סמל במילואים דניאל עמדי, הוא יועץ פיננסי ומילואימניק בעצמו, שלום.
2: אלן, מה נשמע?
0: אני בסדר, מה שלומך אתה?
2: אני, ברוך השם, בסדר גמור. אתה יודע, הימים האחרונים זה... אתה קם בבוקר, פותח את חשבון הבנק, זה מדהים מה שרואים.
0: אפשר, אני לא אשאל כמה קיבלת, אבל סכום שעושה לך קצת יותר קל?
2: אז אני אפילו אגיד לך במדויק, קודם כל אני מתכנן פיננסי, אז אני מאוד מאוד בעד שהשיח על כסף יהיה כמה שיותר מדובר, זאת אומרת אני חושב שם זה מין טאבו כזה,
0: כן.
2: אני ממש מתביישים לבוא ולהגיד, אבל אני שירתתי ב-2025 באזור ה-320 ו... שש, אם אני לא טועה, ימי מילואים. וקיבלתי באזור, יחד עם המענק שנכנס היום, באזור 49 אלף שקלים.
0: לבריאות.
2: שנכנסו לי לחשבון הבנק. כן, אין ספק של הבריאות זו המילה.
0: רגע, 326 ימים רק בשנת 2025?
2: אמת, הייתי כמעט כל השנה, נכון.
0: רוב מוחלט של השנה היית במילואים?
2: אמת.
0: איפה בעיקר?
2: הייתי בחיל איסוף קרבי, ב-414, ישבתי באורים. הייתי שם הרוב השנה.
0: מתי הספקת להיות מתכנן פיננסי בשנה החולפת, אם רוב הזמן היית במילואים?
2: אז קודם כל זה תחום מאוד נרחב. בוא נגיד, אני לומד אותו כבר שנתיים, ובשלוש שנים שלפני זה, הייתי גם, אני בא מעולמות הנדלן, ליוויתי המון משקיעים לעסקאות הראשונות שלהם בעולם הנדלן, בין אם בארץ, בין אם בארצות הברית. אז כבר הייתה לי פלטפורמה די מובנית ללכת ללמוד תכנון פיננסי, ואני קצת מכיר את זה קצת מהידיים גם. יצא לי הרבה, אתה יודע, בגיל 19 לצורך הדוגמה, הייתי חייל בסדיר עם הלוואות של 200 אלף שקל, והיום, כאילו, יותר נכון, בגיל 23 כבר הגעתי למצב שחישיתי את כל ההלוואות, השקעתי בשלוש עסקאות נדלן.
0: אז המטרה שלנו במהלך השיחה איתך, זה אולי לעזור למי שמקבלים סכום כסף לא מבוטל, כמוך, קצת יותר, קצת פחות, בבת אחת, אני רק רוצה להבהיר, מגיע לך ולכל המילואים ניקים כל שקל. מה עושים עכשיו? איך לא מאפשרים לאירוע הזה, אם אפשר בכלל, להיבלע בחשבון הבנק ובמינוס? יש מקרים שבהם אין ברירה, כי מילואים ניקים נקראו לדגל והשאירו מאחור לפעמים גם התחייבויות, אבל מי שאיכשהו מצליח להחזיק את הראש מעל המים, מה עושים עם הכסף?
2: יפה, אז קודם כל, זה יצא שכנראה לא ישמעו בהרבה מקומות, אבל הדבר הראשון, בוא נגיד, נכנסו סכומי כסף מאוד גדולים, כן? לחלק יותר, לחלק פחות, כמו שאמרת. אבל הדבר הראשון שכדאי לעשות, זה אם בחיים לא נכנס סכום כזה גדול בבום לחשבון הבנק, לא לגעת בו. 5 ימים רגע, לפחות, שלא נוגעים בסכום, שרגע מתרגלים לעובדה שזה הסכום שנכנס לי לחשבון הבנק. כי ברגע שכסף נכנס בבום כזה מהיר, זה יכול להיות מאוד מאוד מאוד מוהיל, מאוד מפתה.
0: לא קנית משהו, דניאל, עם ה-40 ומשהו אלף שקל שלך?
2: עדיין לא, עדיין לא.
0: מה תקנה?
2: עדיין לא, לא נגעתי בכסף. האמת שאני הולך לחלק את הכסף, הרבה מזה הולך ללכת השקעה בחזרה בעסק. מבחינת מותרות וכו', אני מקצה באזור ה-15%, שזה גם עוד כלל שחשוב לדעת.
0: אפשר לשאול מה? אפשר לשאול איך בא לך להתפנה?
2: בטח. חופשה.
0: איפה?
2: עוד החלטתי.
0: בארץ, בחול?
2: חופשה עם לא, לא, אירופה, משהו אירופה. עם הבת זוג. הבת זוג שלי, אני והיא איזה אולי שבוע, משהו כזה, אולי סופש.
0: היא יודעת, היא יודעת כבר או שזו הפתעה ואני הורס הכל עכשיו?
2: יש על זה דיבורים. יש על זה דיבורים, זה די באוויר. אני מסוג אנשים שאוהב, אתה יודע, לזכור את זה ברגע האחרון.
0: אוקיי, אז כלל אצבע ראשון, לא לפחד, להשקיע שוב, אם אפשר. כי מילואימניקים זה שם מאוד מאוד רחב להרבה מאוד אנשים במצבים שונים. אז אם אפשר, 15% לא לפחד להשקיע בעצמך וליהנות מותרות.
2: בטח, לנפש, כאילו, בוא, בסוף זה כסף שאנשים קיבלו, שהם השקיעו ימים, שהם לא היו בבית, שהם, מה שנקרא, היה אתגר גם מנטלי, גם פיזי, גם כלכלי וגם חברתי, אז כאילו גם מגיע לנו, אתה מבין? בקטע שלא בא לי שכל הכסף הם יקחו אותו אתה יודע, לדברים ה... הכרחיים ולשגרה השוטפת, אלא גם ייהנו ממנו כדי להגיד, אוקיי, עשיתי משהו טוב. וכשאני מצליח גם להשקיע את הכסף וגם לקחת 10-15 להנאות העצמיות שלי,
0: כן.
2: אני בעצם מצליח לבוא וממש לפתוח עצמי על השכם, איזה
0: אלוף אני. תן לנו עוד כמה כללי אצבע שיכולים לעזור. האמת הם יכולים לעזור לכל מי שמוצא את עצמו עם עודף קטן בימים האחרונים.
2: נכון. אין ספק שזה לא רק למילואים ניקים, אלא גם עכשיו, לא יודע מה, אנשי קבע, או בכללי אנשים שנכנס להם אפילו המשכורת. אבל בוא נגיד, הכלל הראשון זה קודם כל לוודא שיש קרן ביטחון. אנחנו במדינת ישראל, המציאות פה היא מאוד, מה שנקרא, לא קלה ולא יציבה. אנחנו קיים את עצמנו מחר הבוקר פתאום שאין עבודה, או פתאום מחר הבוקר מוקפצים למילואים, והעסק, מה שנקרא, עוצר. אנחנו רוצים לוודא שיש לנו בצורה נזילה, אני ממליץ על קרן כספית, כמוצר לשים את הדבר הזה בו, בין 3-4 חודשי מחייה, זאת אומרת אם אני בחודש מוציא 8,000 שקל על המחייה שלי, אני רוצה שיהיה לי בקרן כספית באזור 24,000 שקל, שאני יודע שאם עכשיו בעת צרה, חס וחלילה מקפיצים אותי למילואים, קורה משהו, אני לא יכול
0: יש
2: לעבוד.
0: יש לי 3 חודשים של שקט.
2: בדיוק, יש לי 3 חודשים שאני יכול להתנהל מכתף שלי בצד, וזה לא מפחיד אותי שיגיע אקט כזה. אז זה טיפ שוב מבחינתי טיפ זהב, מעבר לזה מי שכבר יש לו איזושהי קרן ביטחון ויש לו איזשהו חיסכון שמגן עליו, להתחיל להשקיע. זאת אומרת, יש כמובן, כמו שאמרת, מילואימניקים זה מנעד רחב של אנשים, זה יכול להיות אנשים שהם הייטקיסטים, זה יכול להיות אנשים שעכשיו השתחררו, וזה יכול להיות אנשים ש, אתה יודע, בעלי עסקים וכו'. והדבר היחיד שמשותף לכל האוכלוסייה הזאת, ובכללי זה גם קצת יוצא מתחום המילואימניקים, אלא לכל אדם באשר הוא, זה להתחיל להשקיע. ככל שנתחיל להשקיע יותר מוקדם, בזמן, מה שנקרא עקביות כל חודש למי שמתאפשר, ככה אנחנו נוכל להגיע למצב שבעוד 15-20 שנה, אפילו לפעמים טיפה לפני, תלוי ביכולת הכלכלית להפקיד, אנחנו נוכל להפסיק להסתמך על העבודה ועל השגרה, ונתחיל גם להסתמך על ההשקעות שלנו, בין אם זה השקעות בנדלן, בין אם זה בשוק ההון, כמובן ש... אתה יודע, צריך להתחיל בשוק ההון, כי בדרך כלל זה ההון הראשוני.
0: ושוב נגיד שלצערנו המציאות היא כזאת שדווקא אנשי ונשות המילואים נמצאים במצב כלכלי לעתים הרבה יותר מורכב. אז אולי טיפ למי שכן צריך את הכסף כמו אוויר לנשימה, מה אפשר לעשות כדי איכשהו לתכנן טוב יותר?
2: יפה, אז קודם כל מבחינת תכנון טוב יותר, אם אתם מרגישים שאתם במצב, אתם צריכים אוויר לנשימה, אתם מרגישים במצב שאתם לא סוגרים את החודש, זה בסוף הרבה נובע מעניין של התנהלות כלכלית ופיננסית. זאת אומרת, הרבה לפני שנוגעים רגע בהשקעות, כמו שאתה אומר, אנחנו צריכים לראות שאנחנו יודעים ושולטים בכסף שלנו. כי אם עכשיו תשאל את רוב האנשים במדינת ישראל כמה הוצאות יש להם בחודש, או כמה הם מכניסים בממוצע כל חודש, הם לא ידעו להגיד לך. וכשאין לנו שליטה במספרים, אז קל מאוד ללכת לאיבוד, וקל מאוד להגיע לסיטואציה שבה אני לא שולט בכסף שלי, הכסף שלי שולט בי, ואני אין לי אוויר לנשימה, כמו שאתה אומר, אני חודש בחודשו רודף אחרי התלוש או אחרי הכסף מהמילואים, ומה שנקרא נחנק. אז הטיפ הוא באמת, אם אתם לא מצליחים לעשות את זה בעצמכם ולעקוב אחרי ההוצאות שלכם ולנהל רגע את ההתנהלות הפיננסית והמציאות הפיננסית, שווה ללכת לאיש מקצוע. אני יכול להגיד לך שאני ועומרי דהן, שאני יודע גם שעולה פה לא מעט, עובדים עכשיו על דרך להנגיש תכנים פיננסיים לאנשי המילואים בצורה הרבה יותר א' כל חינמית וגם מקצועית. כי זה באמת הכל נובע
0: מהתנהלות
2: כלכלית נכונה.
0: כן. אוקיי, רב סמל במילואים דניאל עמדי, קודם כל תודה על שירות המילואים שלך. כמעט שנה ברצף היית על מדים, ממש לא מובן מאליו, ויאללה, אני מחכה לשמוע איפה החופשה.
2: יאללה, אני אעדכן אתכם.
0: תודה רבה.
2: תודה רבה לך, עומר.
0: גם בלילה האחרון, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ובכלל בסוף השבוע האחרון, במסרים שאומרים את הכל ביחד, ושום דבר לא מובהק. כשהאיראנים אומרים לא לכל מה שטראמפ...
2: אז הטיפ הוא באמת, אם אתם לא מצליחים לעשות את זה בעצמכם, ולעקוב אחרי ההוצאות שלכם ולנהל רגע את ההתנהלות הפיננסית והמציאות הפיננסית, שווה ללכת לאיש מקצוע. אני יכול להגיד לך שאני ועומרי דהן, שאני יודע גם שעולה פה לא מעט, עובדים עכשיו על דרך להנגיש תכנים פיננסיים לאנשי המילואים בצורה הרבה יותר א' כל חינמית וגם מקצועית. כי זה באמת הכל נובע
0: מהתנהלות
2: כלכלית נכונה.
0: כן. אוקיי, רב סמל במילואים דניאל עמדי, קודם כל תודה על שירות המילואים שלך. כמעט שנה ברצף היית על מדים, ממש לא מובן מאליו, ויאללה, אני מחכה לשמוע איפה החופשה.
2: יאללה, אני אעדכן אתכם.
0: תודה רבה.
2: תודה רבה לך, עומר.
0: גם בלילה האחרון, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ובכלל בסוף השבוע האחרון, במסרים שאומרים את הכל ביחד, ושום דבר לא מובהק. כשהאיראנים אומרים לא לכל...

0: ברצף היית על מדהים, ממש לא מובן מאליו, ויאללה, אני מחכה לשמוע איפה החופשה.
1: יאללה, אני אעדכן אתכם.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה לך, עומר.
0: גם בלילה האחרון, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ובכלל בסוף השבוע האחרון, במסרים שאומרים את הכל ביחד, ושום דבר לא מובהק. כשהאיראנים אומרים לא לכל מה שטראמפ מבקש, טראמפ מביע אכזבה, מאיים בתקיפה, וכרגע עדיין הכל באוויר. פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית באוניברסיטאות בר אילן ורייכמן, שלום.
2: שלום עומר.
0: האם אתה מזהה מנגינה אחרת? כי במקביל לזה שהוא מפזר רמזים בכל הכיוונים, טראמפ ממשיך להזרים כוחות למזרח התיכון.
2: כן, אני מזהה מנגינה אחרת, כפי שאמרת. בכלל, השלב שבו אנחנו נמצאים, אנחנו קוראים לו בשפה המקצועית, מסע ומתן על המסע ומתן. הדיפלומטיה ממשיכה, ושני הצדדים מדברים על נושאים, וחשוב גם מה סדר הנושאים, והנושאים האלה שאיראן וארצות הברית החליפו לאחרונה, הם תביעות מקסימליות של אחד מהשני, והדבר השני זה זמן. איראן רוצה חודש, ארצות הברית רוצה חודשיים. וצדקת, כן, הם, ההצעה האחרונה שאיראן שלחה לארצות הברית, טראמפ אמר שהוא לא מקבל אותה, אבל הוא אמר עוד דבר אחד שהוא מעניין. אני לא יכול לדמיין מצב שההצעה שאיראן שלחה תהיה מקובלת, והוסיף, הם עדיין לא שילמו מחיר מספיק על מה שעשו לאנושות ולעולם במשך 47 השנים האחרונות.
0: ובתרגום לעברית?
2: כן. משמע, כנראה שהם חושבים שהם ניצחו את המלחמה, ואני חושב שבאמת כך הם חושבים, גם ארצות הברית חושבת, וזה מקדם אותנו לכיוון שאולי צריך לתת להם איזה עוד מכה צבאית, כדי שהמחיר בעיניהם יהיה כזה שהם יקבלו את התנאים האמריקניים.
0: חלק מהקולות מדברים על אפשרות שטראמפ יבצע תקיפות מדודות בניסיון להגמיש את המסע ומתן מצידה של איראן. האם זה כן. ריאלי בכלל?
2: כן. אז תראה, אני לא יודע מה זה תקיפות מדודות.
0: גם אבל, אני לא.
2: כן, בסדר, אני אנסה להסביר. כולם מדברים על כך, כמעט לא יוצא מן הכלל, שאם יהיה מהלך צבאי נוסף, הוא יפגע בתשתיות לאומיות, מה שנקרא. זאת אומרת, בתחנות חשמל, כפי שאמר טראמפ, בגשרים ובמתקנים של נפט, של ייצור נפט. בכלל, המצור שארצות הברית הטילה על מצרי הורמוז מהצד הדרומי, הוא כן עובד. ואיראן מגיעה למצב שאין לה איפה לשים את הנפט שהיא מוציאה מהאדמה. כי מחליות לא עוברות, יש מחלים יכולים לקלוט כמות מסוימת של נפט. זה קלף אסטרטגי מאוד חזק של טראמפ, ולכן הוא אמר אתמול עוד דבר שממנו משתמע שמאוד ייתכן שהמצב הנוכחי עדיף על הסכם רע. זאת אומרת, הסכם רע, אלה הצעות שארצות הברית, שאיראן נתנה לארצות הברית, ויכול להיות שעדיף ההסכם הרע. האפשרות האחרת היא, כפי שדיברנו קודם, זה איזושהי מתקפה צבאית, ושני הצדדים רוצים להימנע ממתקפה כזאת. ולכן, טראמפ אולי מחפש זה משהו באמצע. זאת אומרת, ייתכן שהוא יתקוף במקום את כל תחנות החשמל ואת כל המתקנים של נפט, הוא יתקוף, נגיד, כהדגמה לאיראן, אם אתם ממשיכים במסע ומתן הגרוע הזה שאתם שולחים לי כל הזמן הצעות שאני לא יכול לקבל,
0: כן.
2: אז אני אתקיף את כל המתקנים שלכם. אבל הוא יתחיל אבל רק תגיד, עם איזה הדגמה.
0: בסוף טראמפ אומר את אותם הדברים באמת מבלי לזלזל, במשך שבועות ארוכים. והוא אומר את אותם הדברים נקרא לזה טונים צורמים יותר או פחות. אבל שום דבר לא משתנה. כלומר, המציאות נותרת כפי שהיא כרגע. האם המצור הימי יעשה את שלו מספיק, וטראמפ יצליח להשיג את המטרות שלו, או שהאיראנים לא פריירים, הם יודעים שיש דברים שמלחיצים את טראמפ, כמו המונדיאל שעוד רגע מגיע אליו, כמו חגיגות 250 שנה לארצות הברית ב-4 ביולי. הם יודעים את זה מצוין, ויש להם סבלנות.
2: יפה. אז נגעת בשאלה של גורם הזמן, וכנראה ששני הצדדים חושבים שהזמן עובד לטובתם. זאת אומרת, איראן באמת סופגת מכות רציניות, והמצור עובד, מפריע להם, ולכן הם רוצים שזה יהיה הנושא הראשון לסדר היום. מצד שני, בדיוק הזכרת את לוח הזמנים הצפוף של טראמפ, אני אוסיף עוד אחד. באמצע מאי, טראמפ אמור לנסוע לבייג'ינג ולבידור.

0: דת פסגה עם שי שינפינג.
1: לרגע חשבתי שטראמפ נלהב מהאירוויזיון שצפוי גם כן.
0: זה, אני לא יודע,
1: לא, לא, אני צוחק, זה לא מעניין אותו.
0: כן, אני יודע שאתה צוחק. זה לא מעניין אותו, אבל המפגש עם סין כן מעניין אותו. הוא לא היה רוצה להגיע באמצע מאי לביקור הזה בסין, והזכרת עוד שני אירועים ביוני וביולי, ובוודאי שהוא לא רוצה להגיע לשם עם מלחמה בגב שלו, זה המונדיאל ביוני, ברביעי ביולי, 250 שנה לארצות הברית, אירועים שטראמפ רוצה לעשות מהם חגיגה עצומה לארצות הברית, וגם לעזור לו לבחירות, הנה עוד אירוע, עוד לוח זמנים, לבחירות אמצע קדמציה בנובמבר.
1: אז כל מה שהאיראנים יכולים לעשות, זה פשוט לנשוך שפתיים, אנחנו יודעים שלמשטר הזה לא כל כך אכפת מהעם, לא ברור שהאירוע הכלכלי מדאיג אותם ומעסיק אותם, אבל הם מבינים שהם יכולים להכניס את הראש מתחת למים, לא עוד חודש, וטראמפ כבר באיזשהו שלב יתגמש, ואפילו יכריז על ניצחון חד צדדי, כפי שחלק מהדיווחים דיברו על כך.
0: אז זה תסריט אחד, תחיש אחד. התחיש השני, שטראמפ מאבד, מאבד באמת הסבלנות שלו, ואז או שהוא אומר ניצחתי והולך הביתה, ולפי דעתי אז יהיה ברור שהוא הפסיד את כל המלחמה הזאת, כי הוא צריך איזושהי תמונה של ניצחון, או שהוא ילך על המעלומות הצבאיות שמקודם הזכרתי, והזמן שלו לבצע את אחד משני המהלכים האלה מתקצר מאוד, לפי לוח הזמנים שעליו דיברנו קודם. לכן אני חושב שממש בימים הקרובים, למרות שעד עכשיו הוא נמנע מההחלטה וכל הזמן ציפה שהאיראנים יביאו לו הסכם קנייה, והאיראנים מצפים שארצות הברית תביא הסכם קנייה מעצמה, שהוא ירגיש שזה לא עובד וצריך להרביר את הלחץ על איראן, וכן ילך על מעלומה צבאית.
1: ואיפה חונה אדון גלבוע בערכות בתרחיש שהאמריקנים יאלצו להתגמש, או שהאיראנים יחטפו על הראש?
0: אני חושב שכרגע, תראה, טראמפ מחזיק בשני קלפים, הוא מחזיק בקלף האסטרטגי של סגירת מצרי הורמוז, ובקלף של האיומים.
1: אז לכן אני שואל אותך את הדבר הכי מרגיז שאנשים בתפקידי יכולים לעשות לאנשים בתפקידך, ולהתנבא.
0: 50-50, 50%, 50%. זו התשובה הכי טובה שאני יכול לתת.
1: בסדר.
0: לא,
1: אני מבין, אני מבין. גם 50-50 זה יותר ממה שאפשר לנסות לנחש.
0: נכון.
1: טוב, פרופסור איתן גלבוע, תודה.
0: תודה רבה, שלום שלום.
1: תכף נמשיך עם האימות הזה, אבל מזווית תת ימית שמערבת אולי דולפינים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: שלום כאן אלי יצפן. תגידו סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטי כמו כפוף לתקנון, מותנה בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית, או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים, במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
4: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים לאיתו הבחירה.
5: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
7: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
8: אורי אשר, לוחם מילואים בשריון.
9: התעוררתי בעצם בשביעי באוקטובר, אנחנו דתיים, אבל מיד פתחנו טלפונים ברור, ובאמת מאוחר יותר באותו יום כבר הוקפצנו, ובמוצאי השבת השנייה הקפיצו אותנו בקיבוץ חנית, הטנק לידינו חטף את הפיל ראשון, וגם שניות חטפנו גם, שתקעתי למטה וראיתי את רגל שמאל. אומרים לי, תקשיב, או שהרגל תישאר ישרה וקצרה במקרה הטוב, או שתוריד אותה ותחיין פרוטזה, אני לא חושב פעמיים, אנחנו מורידים. השיקום היה הרבה עליות, ירידות, אבל בסך הכל אני חושב ששיקום אורתופדי היה שם משהו אופטימי. כל שבוע אתה מסתכל אחורה, אתה אומר, וואו, כמה התקדמתי, כל חודש, היום הולך לגמרי.
6: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
1: חזרנו, תודה רבה שאתם מאזינות ומאזינים לנו. בסוף השבוע נח על שולחננו דיווח שטוען שהצבא האמריקני מאמן דולפינים כאמצעי נגד איראן בקרב על מצרי הורמוז. כן, תיתנו לדבר הזה לשקוע. דוקטור יהושע קליסקי הוא חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, ובתור אדם כזה חשוב, ביקשנו ממנו להיזכר יחד איתנו באחיות שבהן נעשה שימוש לאורך ההיסטוריה. אהלן יהושע.
10: שלום למאזינות ולמאזינים של גלי צהל.
1: קודם כל, דולפיני קמיקזה, זה יותר מיתוג או משהו אמיתי?
10: הדבר הזה הוא אמיתי במידה רבה, כי לדולפינים יש כושר חישה מצוין. מכיוון שהם חיים במעמקי הים ושם חשוך, אז הם משתמשים באמצעי ראייה במרכאות אחרים, והאמצעי שלהם זה מה שנקרא סונאר, זאת אומרת הם שולחים גלי קול, סונאר זה sound navigation and ranging, זאת אומרת הם עושים את הניווט שלהם באמצעות גלי קול. גלי קול בתדר מאוד גבוה, מאוד מאוד גבוה, ובצורה כזו הם מסוגלים לגלות עצמים מאוד קטנים, הם מסוגלים לזהות אותם ממרחק די גדול, שיכול להיות מאות מטרים, עד מעשרות מטרים עד מאות מטרים, והם יכולים גם לדעת בדיוק את סוג העצם, הם גם יכולים אפילו לפי ההד החוזר, הם לא שולחים גל קול וההד חוזר, לפי ההד החוזר הם גם יכולים לדעת את צורת, פחות או יותר, את צורת החומר, את המרחק.
1: עד כאן הכל מובן,
10: וזו
1: אכן יכולת מאוד מעניינת שיש לדולפינים. איך אפשר לשכנע אותם להשתמש בזה לטובתנו? והם אנחנו בכלל רוצים.
10: צריך לאמן אותם, כמו כל חיה, אתה צריך לאמן אותם בנושא הזה, והאימון הוא נעשה בצורה כזו שאתה נותן להם מטרות ספציפיות ומגלים את המטרות האלה, ואז אתה כמובן נותן להם איזשהו פידבק חיובי בצורת אוכל. בצורה כזו אתה מאמן אותם להתמקד בדברים מאוד מאוד מסוימים, אוקיי? כמו שעושים עם חיות אחרות, כמו שעושים עם כלבים למשל, גם אתה צריך, חייב לאמן אותם.
1: אתה יודע, אבל עם כלבים יכול להיות שזה פשוט בגלל שאנחנו רגילים שאנחנו נעזרים בהם, למשל כאן בישראל ביחידת עוקץ, זה קורה גם במשטרה, גם במדינות שונות בעולם.
10: נכון.
1: אבל זה משהו שאנחנו רגילים לעשות. נכון שדולפינים אלה חיות מאוד מאוד חכמות, אבל
10: וניתנות לאילוף גם, ניתנות לאילוף.
1: באותה עצימות כמו כלבים?
10: לא באותה עצימות, אבל הם מבינים, גם הם וגם ארי הים, מבינים, אריות ים, מבינים פקודות מסוימות.
1: אריות הים לא היחידה באמריקה.
10: כן, לא היחידה, הכוונה לאותן חיות שאנחנו
1: רואים. אז בוא נדבר גם על יונים, זה שהן שימשו להעברת מסרים ודואר, את זה אנחנו יודעים. אגב, ראיתי איזה פרט מידע ממש מסקרן, שיונים בעצם לא ידעו לעוף למקום מסוים, אלא רק לחזור הביתה כל פעם.
10: בדיוק.
1: אז אני הייתי מגיע אליך לתת את היונה שלי, והיית שולח לי מברק באמצעות היונה שלי שחוזרת הביתה?
10: חוזרת לשובח, בדיוק. היונה, יש לה חוש ניווט שמבוסס על שני דברים, גם על השדה
1: המגנטי של כדור הארץ.
10: מונחי GPS, כן. גם שדה המגנטי של כדור הארץ, זאת אומרת, יש להם תרכובות ברזל במוח שמתמגנטות ויודעות להסתנכן עם השדה המגנטי של כדור הארץ, וגם יש להם איזה חוש אסטרונומי לפי מצב השמש, לפי איך שהשמש נמצאת ברקיע, אז הם יודעים לנווט, אבל היונה באמת חוזרת לשובח. זאת אומרת, אתה יכול לאמן אותה מגיל קטן, להרחיק אותה מהשובח, ואז היא חוזרת לשובח, וכך מאמנים אותה במשך איזשהו זמן, ואז באמת, כמו שאתה אמרת, אתה נותן לה איזשהו מסר, באיזשהו קפסולה, ואז היא חוזרת לשובח ומוצאים את זה. מוצאים, אבל צריך לזכור שזה דבר שהוא מאוד נייח. אתה לא יכול להשתמש בזה בשדה הקרב, אבל אתה יכול בהחלט להשתמש בזה בהגנה על מקומות שונים כנגד, כנגד התקפות, או לקבל מידע ממקומות שונים.
1: תן לנו עוד דוגמאות. סוסים, אנחנו מכירים ויודעים.
10: כן.
1: גמלים ואלפקות.
10: כן, סוסים, קודם כל יש לנו פרדות, היה לו בגליפולי כבר ידוע גדוד נהגי הפרדות שיוסף טרומפלדור היה בו, הם שימשו למסעות. כלומר, החיות האלה בניגוד לדולפינים, לארי הים וליונים, הם לא משמשים למטרות העברת מידע או מודיעין, אלא יותר למטרות של נסיעת מסעות. אז זה יכול להיות, כמו שאמרנו, פרדות, סוסים, היו גם בצהל, במלחמת העולם השנייה היו המון סוסים. המון סוסים, גמלים, אלפקות שעוד השתמשו במלחמת לבנון השנייה, אוקיי? וחיות נוספות, יש איזה סיפור באינטרנט שאני לא יודע אם הוא נכון, על איזשהו דוב שהיה בשירות הצבא הפולני ועזר להם לסחוב פגזים בקרב על מונטה קסינו.
1: נראה לי שזה יותר סיפור יפה מאשר מציאות.
10: בדיוק, אני לא יודע, כי אני קראתי כמה ספרים על הקרב במונטה קסינו, לא נתקלתי בסיפור על הדוב, אבל בתור סיפור זה יפה.
1: יפה. דוקטור יהושע קליסקי, המון תודה לך.
10: תודה לכם ולמאזינים.
1: אנחנו רוצים לדבר לרגע אחד פוליטיקה, כי המציאות דורשת את זה. חילי טרופר, מי שצעד עם בני גנץ במשך זמן לא מבוטל, עוזב את כחול לבן. שלום שחר גליק, כתבנו הפוליטי.
11: שלום עומר, נכון מאוד. חילי טרופר, האיש הכי קרוב לבני גנץ, בעצם מאז שגנץ נכנס לפוליטיקה, כמעט עשור, הוא נמצא איתו, הרכיב איתו את כל הרשימות שבני גנץ הרכיב, נכנס איתו לממשלות ויצא איתו מהממשלות, ובאמת היה איתו בכל שלב, עוזב עכשיו את בני גנץ. עכשיו, אי אפשר לומר שלא ראינו את זה מגיע.
1: תסביר למי שלא שואל פוליטי כמו שחר גליק, מה זה אומר לו, אי אפשר לפספס את זה?
11: אז תראו, בעצם מה שקורה זה שמזה עזיבה של גדי אייזנקוט, את המפלגה, ואחריו מתן כהנא, ואז אורית פרקש, וההקמה שלהם, של הפלטפורמה שלהם, בני גנץ מתחת לאחוז החסימה כבר חודשים ארוכים, ואנחנו יודעים שחילי טרופר אמנם נחשב לאחד הפוליטיקאים הכי אהודים בישראל, ונחמד ועם חיוך ומתק שפתיים, אבל חילי טרופר הוא לא פרייר, והוא שואל פוליטי לא קטן, והוא מבין פוליטיקה, ויודע לאן הדברים הולכים, וכבר במשך הזמן הזה היו לו מעט דיווחים על כך שהוא בקשרים או במסעים ומתנים עם יועז אנדל לצורך העניין, או אולי עם כל מיני...
1: עם גדי אייזנקוט, הוא גם יכול ללכת לדעתך?
11: תראה, בדקות האחרונות מאז שהסיפור הזה יצא, אני מנסה לברר עם כל מיני אנשים, הנה בני גנץ כאן כותב איזשהו פוסט נורא ארוך שבו הוא מפרגן לחילי טרופר ומאחלו בהצלחה, אבל
1: למעשה זה כמו פרידה בין בני זוג, שהבן זוג הנעזב אומר אני אוהב אותו מספיק בשביל לתת לו ללכת.
11: לגמרי, אבל צריך לומר, זה לא פעם ראשונה שגנץ חווה את זה. לפני כמה חודשים הוא חווה את אותו דבר מגדי אייזנקוט, שהיה שותף מאוד עמוק שלו, וגם שם זה הסתיים ככה באיזה חיבוק ופרידה. אבל תראה, בני גנץ באמת במצב מאוד מאוד מאוד קשה בסקרים. הסקרים כולם מדברים על זה שהמסר של גנץ, יש לו הרבה קונים, אבל הדמות של בני גנץ, פחות יש לה קונים. זאת אומרת, יש לא מעט מנדטים, בין 4-8 בסקרים, שאומרים, אנחנו רוצים מפלגה שתשבור את הגושים, שהיא לא עם נתניהו, לא עם מתנגדי נתניהו, אלא רוצה להרכיב קואליציה בין שני הצדדים. אבל כששואלים אותם האם תצביע יועז הנדל שאומר את זה, או לבני גנץ, הם לא ממש ססים להצביע להם, כי הדמויות האלו פחות מושכות אותם, אלא רק המסר. וראינו את בני גנץ מנסה להשתקם בחודשים האחרונים, עם כל מיני מסרים ומתנים, עם כל מיני מפלגות. יש דיבור באמת שאולי הוא יחבור ליועז הנדל, ואולי הריבון הרביעי, תנועת הריבון הרביעי, שיש לה איזושהי רעש בשטח ובאמת יכולת וניסיונות, אבל בשורה התחתונה בינתיים הוא לא מצליח להשתקם. והיו דיווחים כבר שחילי טרופר נמצא במגעים עם גופים אחרים. אני לא מצליח עדיין להבין לאן הוא הולך.
1: לאן אתה חושב שהוא ילך עוד לפני שאתה מבין בפועל?
11: אני מעריך שבאמת לזורי החיוג האלו, או לגדי אייזנקוט, או באמת לאיזושהי קונסטלציה חדשה עם יועז הנדל והתנועות האלו שמנסות לשבור את הגושים. צריך לומר, היו סקרים שמכנו גם את האפשרות שהחיבור הזה, למשל בין בני גנץ ליועז הנדל, ישים את חילי טרופר בראש, וגנץ לא היה מוכן לשמוע דבר כזה, להוריד את עצמו להיות מספר 2 או 3 שלהם, אבל בשורה התחתונה, המניה של חילי טרופר היא מניה מאוד חזקה, בוא נאמר, בפוליטיקה, הוא יחשב אחד הפוליטיקאים האהודים, והמניה של בני גנץ היא מניה בהתרסקות.
1: אז ולכן, אם דיברנו באמת על מי שמחפש לאן ללכת כרגע, אולי כבר יודע לאן הוא הולך ולכן הודיע לעזיבה, בוא נדבר על מי שמוצא עצמו שוב נעזב, האם בני גנץ בדרך לפרישה מהמרוץ?
11: בוא נאמר שבדקות האחרונות הרגע הזה מתקרב בהחלט. אני לא חושב שבני גנץ יישאר, יישאר עד הסוף, למרות שהוא אומר אני רץ בכל מקרה, אני חושב שאם בני גן תראה שהוא ממשיך וממשיך להתרסק, הוא לא יקום, וזה נראה שזה כמו אירוע שבאמת סותם את הגולל על איזושהי התארגנות, שוב, אלא אם כן יהיו באמת חיבורים, אלא אם כן בני גן תמצא את עצמו מספר 4 בחיבור בין כמה מפלגות מרכז שונות, אבל אם לא, אני מתקשה להאמין שהוא ירוץ במצב הזה, כשהוא רק ממשיך לרדת ולרדת, עם פחות מאחוז, לא רק אחוז החסימה, פחות מאחוז בסקרים, אני מתקשה להאמין שהוא ימשיך לרוץ עד הסוף ויזרוק את הקולות האלו.
1: לא נעים לי, אם הוא יורד עוד, אתה יודע, כבר לך יש לדעתי יותר אחוזים להצליח שחר.
11: אתה יודע, אבל בעניין הזה צריך לזכור באמת שזו הפוליטיקה. אגב, כשאנחנו מסתכלים היום על הסקרים ועל המספרים הנורא גבוהים והנורא נמוכים, לפני שנתיים, בני גנץ בסקרים היה המפלגה הגדולה ביותר בכנסת בפער עצום. היו לו 40 מנדטים בסקרים. אחרי שהוא נכנס לממשלה עם פתיחת המלחמה, למרות שהיום השותפים שלו מותחים עליו ביקורת, איך הצלת את נתניהו בזמנו, גם חברי האופוזיציה הצביעו איתו בעדו, והוא קיבל 40 מנדטים בסקרים. והיום הוא לא מקבל אחוז, וזה מזכיר לנו עד כמה העולם הזה הוא מאוד שברירי, מאוד תנודתי, מי שלמעלה מוצא את עצמו למטה, וגם הפוך, בני גנץ בעצמו לפני הבחירות הקודמות, היה מתחת לאחוז החסימה, וסיים עם 8 מנדטים, שהכניסו אותו באמת לממשלת שינוי כשר ביטחון, אז בוא נאמר, העולם הזה מאוד מאוד לא יציב.
1: שחר גליק, כתבנו הפוליטי, תודה.
11: תודה.
1: אז בואו נתחיל ללכת, אם ככה לא יציב לנו. בשבועות האחרונים, כובש גם את הרשתות החברתיות וגם בכלל, טרנד חדש, אם תרצו, ספירת הצעדים. זה כמובן לא דבר חדש, רבים מאיתנו מסתובבים עם שעונים שמודדים, עוקבים אחרי המספר, מקווים להגיע ל-10,000 הצעדים הנחשקים, והמספר הזה הוא לא כל כך בהכרח נדרש, אבל אנחנו רוצים דווקא לדבר על הצד השני, על התחרות שנכנסה לתחום הזה. דוקטור לירז מרגלית היא חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי באוניברסיטת רייכמן. שלום לירז.
12: שלום שלום.
1: למה זה עכשיו תופס תאוצה יותר?
12: אז האפליקציית הצעדים הזאת היא מה שהיא עושה פסיכולוגית, היא מכניסה אנשים לתחרות יומית מול חברים. עכשיו, הרעיון פה זה לא לספור צעדים, יש לנו את כל אפליקציות קופות חולים שצפרות צעדים, זה לא העניין. העניין זה הדירוגים והאתגר החברתי בזמן אמת. כלומר, אנחנו רואים מאנשים שכבר משתמשים בזה, גם פה אצלנו, שהם מדווחים, שהם בודקים שוב ושוב את המיקום שלהם, יוצאים לספרינטים, מנסים לעקוף לפני חצות, העיקר כדי לעקוף, כלומר,
1: אני הצעדים... חבר בלפחות 3 קבוצות כאלה, בכולן אגב, לא רק שאני מפסיד, אני במקום. מקום האחרון, אין לי זמן לתחרויות האלה. מה רוצים ממני עכשיו? זה עוד סטנדרט לעמוד בו.
12: זהו, אז הטירוף סביב האפליקציה מעניין, כי הוא מראה בסוף, הוא אומר משהו מאוד בסיסי על בני אדם. אנחנו לא באמת מגיבים לנתונים, אנחנו מגיבים למעמד שלנו ביחס לאחרים. כי בוא, אם אנחנו, ואני חושבת שאני ואתה באותו ראש, ללכת 10,000 צעדים ביום, זאת מטרה די משעממת, אבל לראות... תחשוב על לראות שחברה שלך ב-8,732 ואתה ב-8,000, זה כבר לא בריאות.
1: אני עכשיו יוצא מהבית אם אני שומע דבר כזה.
12: ברור לי, אני יודעת איך להפעיל אותך.
1: אני עוזב את השידור באמצע בשביל זה. את יכולה למשוך עד 12 אם אני עכשיו מגלה דבר כזה?
12: אז כשאני אחליף אותך כאילו ו...
1: לדעתי את תצליחי לדבר ברצף עד 12 בלי הפרעה.
12: כן.
1: אז את אומרת שהתחרות מדליקה אותנו. זה לא דבר חדש, אנחנו יודעים את זה, אבל מה קורה פה בדבר הזה באפליקציה? אנחנו ספציפית מדברים על סטפ-אפ, זו האפליקציה שצוברת תאוצה עכשיו, כי באמת יוצרת קבוצות ויש שיתופיות. אבל אני חייב להגיד שגם בכל מיני אפליקציות אחרות שהיו לי בעבר שסופרות לי את הצעדים, גם שם אפשר היה לשתף עם חברים. אז מה המשחק פה? העובדה שממש אפשר לעשות טבלה, כאילו אנחנו בתחרות כדורגל?
12: יש להם אחד הדברים הכי משמעותיים שהם עשו, והוא היה חלק מקבלת ההחלטות שלהם בכלל לצאת לדרך, כי באמת לא צריך, אין פה איזה טכנולוגיה, ה-UX שלהם. עכשיו, מה מדהים בממשק המשתמש שלהם, ב-UX, זה שהם הצליחים להנגיש לך את הדירוג בצורה כל כך מדהימה. עכשיו, יש פה איזשהו טריק פסיכולוגי שצריך להבין אותו. היא לוקחת התנהגות שהתגמול שלה הוא רחוק. בריאות, כושר, זה לא משהו שאני עכשיו צועדת ומחר אני אהיה בריאה. זה לא עובד ככה. הבריאות זה משהו שצריך להשקיע בו. ואז היא מצמידה לתגמול מיידי. ומה התגמול? זה הדירוג, הניצחון, העקיפה, תגובה מחבר, לראות שאנשים מתבאסים עליי, רק לחכות שאנשים יראו שעקפתי אותם. זה משהו שאף אפליקציה אחרת לא עשתה. ובסוף מה שהיא עושה, אם אני מסתכל על זה בצורה התנהגותית כמו סקינר, היא מקצרת את המרחק בין הפעולה לתגמול, כי התגמול שלי זה לא להיות בריאה, כי אנשים עושים ספורט כדי להיות בריאים, התגמול שלי לעצבן את כל מי שסביבי ולהראות שאני מקום ראשון.
1: אפרופו לעצבן, עכשיו נכנסתי לאפליקציה וגיליתי שאני במקום החמישי מתוך 10, אני במצב הרבה יותר טוב ממה שחשבתי, או שפשוט אחרים במצב יותר גרוע, עוד לא החלטתי איפה זה חונה. אבל בסוף, אני לרגע אחד לוקח את, את הצד החיובי של הדבר הזה. אם בסוף, זו התחרות שלנו, לצעוד כמה שיותר, להיות יותר פעילים, מדהים, לא?
12: לדעתי זה די מדהים, ויפה שהם הצליחו לעשות את זה, ולא רק שזה מדהים, יש פה משהו מתמשך, כי בהרבה מהמשחקים שעושים לנו, אנחנו, ככה יש ביטואציה, יש התרגלות אחרי תקופה מסוימת, אבל כאן, בגלל שהאתגר הוא חברתי, אני כל הזמן רוצה לעקוף, ואני כל הזמן רוצה להיות טובה יותר, ולכן הסיכוי שנתרגל הוא הרבה יותר קטן פה.
1: כמה צעדים את עושה ביום לירז?
12: אני בעיקר רצה כשאני עושה, אז יוצא לי לדעתי 10,000 משהו כזה.
1: כל יום את עושה?
12: כן.
1: את כל יום רצה?
12: כן.
1: אני לא הייתי מזמין אותך לשיחה הזאת אם זה היה מוציא אותי, אם הייתי יודע שזה ככה מוציא אותי רע.
12: הייתי צריכה לדעת לשקר לך, אני טובה בלשקר כשזה מתוכנן.
1: לא, אבל את באמת רצה כל יום?
12: כשאני יכולה, כשאני בבית בערב, אז כן.
1: אני גם נותן לעצמי את התירוץ הזה כשאני יכול, אני פשוט אף פעם לא יכול.
12: אתה פשוט לא בבית, נכון.
1: כן, אני בדיוק עסוק. טוב, דוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה.
12: תודה רבה.
1: ואם אתם במהלך השיחה הזאת מצאתם את עצמכם מרגישים קצת רע, אני מבין אתכם, אני גם הרגשתי רע הרבה זמן בתוך הקבוצות שבהן אני נמצא, אבל בסוף יש לזה מטרה טובה. אולי אתם תצליחו לשכנע את החבר'ה בעבודה, את החבר'ה בבית, את המשפחה המורחבת, להתחיל לצעוד. שלום לרס"ר במילואים יונתן שפיצר.
13: שלום, צהריים טובים.
1: אדוני כרגע במילואים או אדוני כרגע בבית?
13: אדוני, כרגע בונה את העסק מחדש בצפון. כרגע החברים שלי בסוריה במילואים, אני כבר לא יכול לעשות כרגע מילואים.
1: וואו. בוא נחזור רגע צעד אחד אחורה ברשותך.
13: בוודאי.
1: מה שלומך?
13: לאט לאט. לאט ועם חיוך.
1: לאט ועם חיוך זה טוב. ספר לנו על התקופה האחרונה שלך במילואים.
13: וואלה, התקופה האחרונה שלי התחילה בהקפצה לתקיפה הראשונה באיראן. משם חיכינו, היינו באזור הצפון, חיכינו בשטח להבין מה קורה. המשכנו, אני המשכתי ספציפית להכין את הכניסה של הגדוד שלנו לפעילות העסוקה המבצעית באזור רפיח. נכנסנו, התחלנו זקה, ואז נפצעתי על הדרך, גם לא הבנתי מה שיותר חמור זה שהיה לי בעיית ראייה ויציבות שלא הבנתי ממה זה קרה.
1: וואו.
13: ועל הדרך התפרצה לי מחלה אוטואימונית, טרשת נפוצה.
1: וואו.
13: כן, אין מה לעשות. שכרגע מתחיל לטפל בה עם תרופה שתעכב התקדמות.
1: איך אתה מתמודד?
13: וואלה, יש ימים ולפעמים אתה מתבאס, כאילו נתתי מעצמי, אוקיי, אני באמת את מי להשים, נתתי, והנה, מישהו כזה מחזיר לי בסתירה לפנים בצורה אחרת. אבל יהיה טוב, תמיד אני אומר, יהיה טוב.
1: מה נותן לך את האופטימיות הזאת שאופפת אותך?
13: בפועל, היא אמרה לי, חזק, תרים את הראש, תקדם, תפתח חזרה, נחזור לצפון ששנינו אוהבים מאוד. אני בן הצפון, אני ירושלמית שלמדה בצפון בתל חי ונשארה לגור בצפון.
1: ומה עוזר לך?
13: מה עוזר לי? בגדול, אני עובר לעצמי את האמת, כאילו, אני והמשפחה הקרובה וחברים שרוצים לפרגן, גם המילואים, גם הזה.
1: מה מחזק אותך? מה עוזר לך להחזיק את הראש מעל המים?
13: שפנו אליי ואנשים שמעו את הסיפור שלי דרך חנוך, בקטנה כמובן, שרוצים לפרגן, כן. שרוצים לפרגן, הנה, אני בדיוק עצרתי את זה, אני הייתי עכשיו בהצעת מחיר לשתי בתים בצפת. שרוצים, שמבינים את העניין, שמבינים שצריך, בוא, אני אומר את זה הכי יפה, הצפון לדעתי, כן, כמובן, כל אחד הדעה שלו, זה המקום הכי יפה בארץ. והכי חשוב למדינת ישראל מבחינתי, כמובן.
1: ברור.
13: שצריך שהוא יהיה חזק וימשיך להיות חזק. ועם תוכניות קדימה, ומבחינתי אם אני אתן טיפה, וואלה, אני אצליח ויחזור עם עסק חזק, ואני אעסיק עוד אנשים בני המקום שהם חברים או לא חברים, ויהיה להם סיבה לחייך בבוקר ולגדול, אני בשביל זה. בשביל זה אני קם.
1: יונתן, אני חושב שהמציאות שלך היא גם מעוררת השראה. עצם העובדה שאתה מקריית שמונה, שאתה מתמודד עם מה שסיפרת לנו, ואיכשהו אתה צריך להחזיק את העסק שלך על הרגליים, זה ממש לא מובן מאליו. זו אחת הסיבות שהזמנו אותך לדבר. רצינו לתת מקום לעסק שלך. שפיצר פתרונות מזוג, מה אתה פותר?
13: בגדול אני עובד עם השוק הפרטי והשוק המקצועי. אני עוזר להם בבניית בתים, לתת את הפתרון הנכון של המיזוג אוויר, של חימום רצפתי. כל דבר שצריך את המיזוג הנכון, ולא לא סתם להוציא כסף על משהו שלא לא צריך.
1: מה הדבר שאתה עושה הכי טוב?
13: מציאת פתרונות וליווי.
1: אתה גם עושה את ההתקנה והכל?
13: אני מעסיק מתקינים בני קריית הצפון, בדגש על קריית שמונה.
1: כן.
13: שהם עושים לי את העבודה, אני מפקח, אני איתם, אני לומד איתם את הנושא, מבין איך אנחנו פותרים, ושתמיד יהיה הכי טוב.
1: יפה.
13: כמה שיותר.
1: יונתן, איפה בדיוק אתה עובד בעיקר בקריית שמונה, או מתרחב קצת?
13: מתרחב, הנה, בדיוק אמרתי לך, אני יורד עכשיו, עצרתי בירידות מצפת, אני מחר עוד נוסע לכיוון תרמיאל וחיפה, יש לי גם אנשים טובים פנו אליי וזה, אז אני לא אומר לא.
1: הלוואי.
13: זה הקטע, אני.
1: הלוואי.
13: אני לא אומר לא.
1: הלוואי שיצליח. יונתן, תודה רבה על שירות המילואים שלך.
13: תודה לך.
1: אני מקווה שתמשיך להתמודד עם המציאות הקשה שנולדה לתוכך, והלוואי שהעסק שלך ימשיך ללבלב.
13: תודה רבה.
1: ואם גם אתם רוצים או זקוקים לעזרה, שפיצר פתרונות מיזוג. השר במילואים, יונתן שפיצר, תודה.
13: תודה לך.
1: טוב, עכשיו עניין אחר לגמרי. אם אתמול התבוננתם השמיימה וראיתם מסביב לשמש עיגול שנראה כמו קשת בענן בעיגול שמקיפה את השמש, אתם כמובן לא לבד. מסתבר שזו תופעה שיש לה אפילו שם. שלום לטל שמי, חזאי חדשות 13.
14: שלום עומר, מה קורה?
1: מה זה הדבר הזה?
14: האמת שגם אני ראיתי את זה, זה היה מאוד יפה. האמת שזה לא נדיר, הזיכרון שלנו מאוד קצר, למרות שראיתי אתמול כל מיני כותרות על זה שזה מאוד נדיר, אז לא, ממש לא, זו תופעה שקורית בכל שנה. למעשה זה קורה כשיש עננים בשכבות הגבוהות של האטמוספירה שעשויים מקרח. אתמול בקרקע בחוץ הרגשנו שמזג האוויר היה די חמים, אבל בגובה, בעצם בשכבות שבהם היו עננים, שאגב ראו אותם אתמול בכל מיני צורות ובאמת היו שמיים מהממים אתמול, הם עננים שעשויים מקרח. בשכבות האלה הטמפרטורה עמוק מתחת לאפס, ומה שקורה זה שבעצם קרני השמש עוברות ונשברות דרך גבישי הקרח האלה שמרכיבים את העננים האלה, שנקראים אגב צירוסים בשפה המטאורולוגית, ענני נוצה בשפה היותר פשוטה, ובעצם השבירה והמעבר דרך גבישי הקרח האלה יוצרים בצורה זהה מעין עילה סביב השמש.
1: זה כמו מין שרה כזה?
14: ממש ככה, כמו מצרה, כל צבע נשבר בזווית קצת שונה, ולכן אנחנו רואים את הצבעים השונים, כמו קשת, רק תהליך היווצרות קצת שונה, אבל זה היה נראה מאוד מאוד יפה, ולא תמיד זה נופל בדיוק על שבת, כשהרבה אנשים בים, אז זה גם היה מאוד מתועד אתמול, וזה גם מרמז על מה שצפוי לנו בעצם ביומיים שלושה הקרובים.
1: עוד עיגולים?
14: זה באמת. לא עוד עיגולים, אבל זה באמת יהיה משהו מאוד מאוד חריג לחודש מאי. כבר עכשיו, כשתצא עוד מעט החוצה אחרי התוכנית, אתה תרגיש את הרוח המאוד חזקה. בעצם אנחנו לקראת איזשהו גל קור אביבי שנוחת אלינו בחודש מאי. אנחנו כבר בחודש מאי, שזה מאוד מאוד חריג לקבל טמפרטורות של כמעט שיא החורף בחודש מאי. אז הבוקר הזה התחיל חמים, ממש בשעות האלה, בדקות האלה, הרוח מתחזקת בצורה משמעותית, היא תביא את האוויר מאוד קר בשעות אחר הצהריים והערב, כולל גשם מקומי בחלק מהאזורים. ועכשיו אני רוצה להגיד משהו לגבי לג בעומר, כי אני מקבל הרבה מאוד שאלות מהורים לחוצים שאמורים לקיים איזושהי מדורה ערב או מחר בערב.
1: ולהם אתה עונה קוראימים.
14: אז זהו, אז קודם כל אני לא אומר לאנשים מה לעשות, אבל אם זה היה תלוי בי, אני לא ממליץ בכלל. אפילו אני מוציא לרגע את הקור והגשם, הרוח הערב ומחר תהיה מאוד מאוד חזקה. משאבים סוערים בחלק מהאזורים, שלפחות במקומות הגבוהים יכולים להגיע אפילו עד למאה כמש. אז בלי קשר לאפשרות לגשם ולקור שלא יהיה נעים בחוץ, הרוח מסוכנת. אז גם אם אתם איכשהו כן עושים מדורה, צריך לעשות את זה במקום חסוי לרוח, ואין הרבה כאלה שממש שהוא מוגן מכל הצדדים, ולכן אני אישית לא ממליץ. אני קורא גם לעיריות לקחת את זה בחשבון. תנאים לא סבירים הערב ומחר בערב לקיים מדורות בחוץ, קודם כל בהיבט הרוחות. כל הדבר הזה אגב ילווה אותנו עד שלישי בצהריים, עם אווירה כזו שהיא סגרירית, עם גשם מקומי מדי פעם, והחל מרביעי זה מסתיים. סוף השבוע אם תהית כבר יהיה חם מהרגיל, אבל אירוע נדיר מאוד, שבפעם האחרונה אגב שהוא קרה בחודש מאי היה לפני 15 שנה, ספציפית בלג בעומר לפני 40 שנה.
1: וואו.
14: אז כן.
1: ותגיד, השמועות על שלג?
14: אז זהו, אז בדיוק קודם להגיד שכולל אפשרות לשלג בחרמון. עכשיו, אם השלג ירד רק ברכבל העליון, זה אירוע גם הוא בפני עצמו נדיר שקרה לפני 15 שנה בפעם האחרונה. אם הוא יערן גם ברכבל התחתון, שזה אופציה אפשרית במהלך יום שני, אז זה בעצם לא קרה מאז שהחרמון בידינו. זאת אומרת, בפעם
1: תגיד,
14: האחרונה...
1: מאיפה הסטטיסטיקות האלה של החזאים? יש לכם איזה מאגר? גם אני רוצה לדעת מתי בפעם האחרונה מאגר, ירד גשם ביום שלישי בשתיים בצהריים בחודש מאי.
14: אז קודם כל, בזכות חוק חופש המידע, יש מאגר פתוח של השירות המטאורולוגי של נתונים היסטוריים שאתה יכול להסתכל.
1: מה, אבל אני יכול להצליב, נגיד, להגיד חודש מאי, גשם, צפון.
14: אז זהו, אז היום אגב עם כלים של בינה מלאכותית מאוד קל לקחת הרבה מאוד נתונים ולעשות הצלבות.
1: אדוני טכנולוג. יפה, טל שמאי, שתמיד תישאר לך הסטטיסטיקה, תודה.
14: תודה רבה, אומר.
1: שורה תחתונה, טל לא אומר לאנשים מה לעשות, אז אני אגיד, תנסו לא לחגוג את לג בעומר השנה, זה יהיה ממש ממש קר, ובעיקר ממש מסוכן עם הרוחות. את התוכנית הזאת ערכה תליה בן שושן, מפיקה ראשית הגר כפיר, מפיקות תהל קעטבי ונועה שילו. בן שני היה טכנאי שלנו היום. אמיר יבגי, נחכה לכם עם יומן הצהריים, בצד השני של מהדורת החדשות, ב-12 בדיוק. אנחנו נשוב ונשתמע גם אחר ב-11, יש לנו מלא סיפורים טובים לספר לכם. תודה שהזמתם, להתראות.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
1: הורים יקרים, זו הודעה בשבילכם. הילדים מתכננים מדורה? ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר מטעם הרשות המקומית, קרן קיימת לישראל או רשות הטבע והגנים. מתרחקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ובסיום מוודאים שהאש כובתה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש. עוד מידע על צו נציב כבאות והצלה ממתין לכם באתר הרשמי של הכבאות. ל"ג בעומר שמח ובטוח. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
2: מהפריסה בשטח למדשאות בקמפוס, במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המל"ג.
3: הלו?
4: שלום לך רויטל, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
3: די, כן. לא נכון.
4: זכית ב50,000 שקלים.
3: לא נכון.
4: כן.
3: יואו, אני מתה. תקשיבי.
4: כן.
3: את לא מבינה מתי באת לי. זאת אומרת שעכשיו 50,000 שקלים, את יודעת מה את עושה לי? אני מצומררת.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: עוד מעט נהפוך לשיר. מפעל ההנצחה המיתולוגי חוזר במלאת 25 שנה להיווסדו. אומנים נותנים קול ומנגינה למילים שהותירו אחריהם חללי צה"ל.
7: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
8: שהוא היה בעזה, הוא היה כותב קצת, כתב שם דברים שלא האמנתי.
9: כאילו לא בו תמיד הצד האומנותי של המשחק, של הריכוז, של הזה, אבל הכתיבה, לא, אף אחד לא ידע שיש לו.
6: האלבום המלא והמשדר המיוחד של גלי צהל וגלגלץ, בתמיכת מפעל הפיס ובהגשת עומר ירדני, זמינים בכל זמן שתרצו ביישומוני המוזיקה, ביוטיוב ובאתר וביישומון גלץ גלגלץ.
10: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. חבר הכנסת חילי טרופר הודיע לגנץ על פרישתו מכחול לבן. טרופר צפוי להצטרף בשבועות הקרובים למסגרת פוליטית אחרת, מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
12: טרופר הודיע לבני גנץ כי הוא עוזב את מפלגת כחול לבן וממשיך לבדו בשדה הפוליטי. לאן אני הולך, כתב בפייסבוק, החליט בשבועות הקרובים, ואמר לגנץ, אני רוצה להאמין שאפשר להיפרד ולבחור בדרך פוליטית מבלי לבזות ולהתבזות. בני גנץ יחל לו בהצלחה, וגם גדי אייזנקוט. העזיבה הזו מצטרפת לאייזנקוט, מתן כהנה ואורית פרקש הכהן שעזבו אותו השנה, וגם גדעון סער וזאב אלקין שעזבו את מפלגת כחול לבן בשנה שעברה.
11: הקטל בדרכים, נתנאל לאיילה, לוחם בחטיבת הנחל, הוא ההרוג בתאונה שהתרחשה אמש בכביש 60 סמוך ליישוב רחלים שבבנימין. נתנאל, בן 20 במותו, התגורר ביישוב אופרה ושרת כחייל סדיר בגדוד 931. כתבתנו עיינה בנדרת מציינת שביממה האחרונה ארבעה בני אדם נהרגו בשלוש תאונות דרכים ברחבי הארץ. יום רחפני הנפץ בצפון, סגן אלוף ד' מפקד גדוד 77 בחטיבת השריון, ששניים מחייליו נפלו מאז חידוש הלחימה, אומר לאמיר איבגי, הרחפנים מהווים אתגר גדול לכוחות בשטח.
13: לגבי יום הנונטט והרחפנים, צריך להגיד שאין לנו את המענה המושלם לאיומים האלה, זאת האמת. יש מענים מסוימים שאנחנו מבצעים אותם כדי להתמודד עם זה, ואנחנו משתפרים ומשתכללים כל יום, ומשקים גם את הלקחים, גם האירועים הקשים וגם האירועים הטובים שלנו.
11: והרעיון המלא מיד ביומן הצהריים. בג"ץ דן הבוקר בעתירות הדורשות משר המשפטים לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים ולמנות שופטים לכלל הערכאות. השופט שטיין פנה לנציגו של לוין במהלך הדיון ואמר, הפשע משתולל, צריכים שופטים. מבית המשפט העליון מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
14: מייצגו של שר לוין אמר שיכנס את הוועדה כדי למנות תקנים שהוקצו לבתי המשפט לתעבורה, משפחה, נוער ושלום, חיפה וצפון, אך לא למחוזיים. השופטים דרשו ממייצגו של לוין, עורך הדין ציון אמיר, לוח זמנים לפרסום המועמדים לכלל הערכאות, בדגש על בתי המשפט המחוזיים, שם המחסור עמוק במיוחד. אך עם זאת, מצידו של לוין לא נמסר תאריך מדויק לזה, שכן לטענתו יש ויכוחים קשים בוועדה על המינויים האלה.
11: לאחר ביטול ההילולה במירון, גובש מתווה לקיום אירוע מצומצם, מדווח כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס.
15: לפי המתווה המעודכן, ההילולה תכלול 3 הדלקות מרכזיות מחר בלילה, ובכל אחת מהן יהיו 200 משתתפים וההדלקות תועברנה בשידור חי. המשטרה הודיעה כי היא תפעל נגד הניסיונות לעלות להר בעשרות אוטובוסים שכבר הוזמנו ובשבילים עוקפי מחסומי המשטרה שנסללו, אך בכל זאת לא הוגדר כי ההר אינו שטח צבאי סגור, ולפי הערכות כ-20,000 אנשים כבר נמצאים במירון בהמתנה להילולה.
11: מזג האוויר, גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, בערים ובמזרח, תנשבנה רוחות חזקות ברוב האזורים, צפוי גם אובך בעיקר בדרום הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בעצבת דרור צוקר, צביקה אליהו ומוטי זדה.
16: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
17: יומן הצהריים עם אמיר איבגי, עורך ראשי יוסי אסולין.

0: ארבע דקות וחצי עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, שבוע טוב, יומן הצהריים, פותחים שבוע נוסף בסימן המתנה, מחכים לטראמפ. מחכים לטראמפ עם איראן, מחכים לטראמפ בלבנון. גם בעניין חידוש הלחימה בעזה, זה תלוי במידה רבה מאוד באור הירוק מנשיא ארצות הברית. מיד כל העדכונים, בשיחה מדרום לבנון עם מפקד גדוד 77, שאיבד בחודש האחרון שניים מלוחמיו, מדבר איתנו על איום הרחפנים ומבהיר, לא יושבים וסופגים, משמידים את האויב, דוחקים אותו צפונה, מגנים על הצפון מעומק השטח. מיד השיחה המלאה איתו. בזירה הפנימית, האלימות המשתוללת, זירות הקרב ברחובות הערים, בבתי הספר, שר החינוך יואב קיש איתנו לרעיון. גם דובר המשטרה, ניצב משנה אריה דורון, על ביטול ההילולה במירון, והביקורת על בכירי המשטרה שהשתתפו אמש בחגיגות יום ההולדת של השר לביטחון לאומי בן גביר. בפוליטיקה, חילי טרופר, האיש הקרוב ביותר לבני גנץ, עוזב את כחול לבן. כל אלה ועוד עד אחת, יומן הצהריים. אנחנו מתחילים. פותחים את פרק הדיווחים בצפון, דורון קדוש כתבנו לענייני צבא, שלום לך.
1: שלום אמיר, צהריים טובים.
0: והפרות של חיזבאללה את הפסקת האש נמשכות גם הבוקר, דורון.
1: נכון מאוד, ותראה, חיזבאללה לא יורה רק על הכוחות שלנו בדרום לבנון, אמנם יורה בעיקר על הכוחות, אבל הבוקר סביב השעה 10 אנחנו רואים מטח של רקטות, 6 במספר, שמשוגרות לעבר היישוב אביבים, שנמצא בקו האימות בגבול הצפון. מתוך 6 הרקטות האלה, 1 נפלה בשטח פתוח, 5 רקטות יורטו בהצלחה על ידי כיפת ברזל, אבל צריך לומר אמיר, האירועים האלה מפרים פעם אחר פעם את שגרת החיים ביישובי הצפון. אנחנו רואים את זה קורה כל הזמן, כמעט מדי יום, ונזכיר שהחל מהיום פיקוד העורף גם משנה בעקבות זאת את ההנחיות לצפון. הבינו בצהל שאי אפשר לתת למצב הזה להימשך, שבו יש ירי על הצפון, אבל יישובי קו האימות מוגדרים במדיניות התגוננות ירוקה, ולכן החל מהיום הלימודים כבר מתנהלים במסגרת הרבה יותר מצומצמת, כך גם מקומות העבודה, יש הגבלה משמעותית הרבה יותר על התקהלויות, ואת האמת הקשה אומרים בצהל הבוקר, והיא שהם לא יודעים כרגע כמה זמן המצב הזה יימשך, והוא עלול גם רק להחמיר, כי כרגע המלחמה הזו בצפון נמשכת לכאורה על אש קטנה, כן. לכאורה רק ירי על הצפון, אבל עד הודעה חדשה.
0: כן, ומיד כאמור שיחה עם מפקד גדוד 77 משם מדרום לבנון. דרון, בוא נלך אל הזירה בעזה, דברים שאתם מפרסם הבוקר מפיהם של בכירים במטה הכללי, שדוחפים לחידוש הלחימה נגד חמאס.
1: נכון, תראה אמיר, בכירים בפורום המטה הכללי אומרים את הדבר הבא, הזמן הטוב ביותר לחזור להילחם בחמאס הוא עכשיו, ואין לנו פריבילגיה שלא לעשות את זה. חמאס לא הוכרע, לא פורק מיכולותיו הצבאיות, ממשיך לשלוט ברצועת עזה, כל יום שעובר רק מחזק את השליטה שלו, ולכן אומרים בכירים במטכ"ל, חייבים לחזור להילחם שם, אין לנו פריבילגיה אחרת. אתה צריך להגיד שכמובן יש כאן הרבה מגבלות והרבה שאלות, למשל מה יהיה עם מערך המילואים, שגם ככה בשנת 2026 חרגו בצורה משמעותית מההבטחות למילואים ניקים, עם 80, 90 ו-100 ימי מילואים, איך זה יוכל לעבוד? וכמובן שאלת השאלות שהצבת אותה גם בפתיח שלך, נוגעת לאור ירוק אמריקני, ונוגעת ליתר הזירות, כי ברור לחלוטין שכרגע כשמסתכלים על כל הזירות, גם איראן, גם לבנון וגם רצועת עזה, אף אחת מהזירות האלה עדיין לא נסגרה, וכולן, אם ישראל תחדש בהן את הלחימה, זה יהיה תלוי אך ורק בבן אדם אחד, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
0: דורון קדוש, תודה לך. אמיר בר שלום פרשננו לענייני צבא מצטרף אלינו. אמיר, שלום לך.
2: שלום אמיר, צבא.
0: ודיווחים הלילה באיראן על פרטים של עוד פרטים על אותה הצעה איראנית חדשה שהועברה לארצות הברית, זו שעל פי הנשיא טראמפ היא כמובן לא מספקת.
2: כן, הייתי נותן לזה כותרת שאתה יודע, מתחום הנדלן, זה אמיר, אתה תעביר לי את הדירה על שמי ואז אנחנו נסכם את המחיר. פחות או יותר זו הצעה.
0: לא עשינו עסק, כן.
2: בדיוק, לא עשינו עסק. תראה, מה זה כולל? הפסקה מיידית של המלחמה, אלה הדרישות האיראניות, כן? הפסקה מיידית של המלחמה, ערבות לאי חידוש המלחמה, פיצוי כספי, סיום המצור הימי, הסרת סנקציות, סידורים חדשים בשליטה באורמוז, וכל זה צריך לסכם תוך 30 ימים. כמובן שזה, אתה יודע, איזושהי הצעה שקשה מאוד לקבל אותה, והנשיא טראמפ אומר, אנחנו בוחנים את זה, אבל איראן לא שילמה מחיר כבד מספיק. הייתי אומר, רמז יותר מייבא לכך שארצות הברית אולי לא רוצה, אבל היא כנראה נדחקת לפינה להגיב צבאית.
0: ועוד נשוב כמובן לענייני איראן כאן בהרחבה בהמשך. אמיר בר שלום, תודה לך, תודה. ועכשיו אנחנו איתך, דניאל גרובייס, כתבנו לענייני חרדים. דניאל, שלום.
3: שלום עומר, כן.
0: אז בהמשך להודעת המשטרה הבוקר על ביטול ההילולה במירון, אתה מספר לנו בכל זאת על מתווה שנועד לאפשר את קיום החגיגות שם במסורת, במתכונת מצומצמת מאוד, דניאל.
3: כן, אמיר, לפי מתווה ההילולה מעודכן, לפי הנחיות פיקוד העורף, מחר בלילה התקיימו רק 3 הדלקות מצומצמות בהר. ההדלקה המסורתית הראשית של חסידות בויאן, שבשנה רגילה פותחת את האירועים ההמוניים, הדלקת הרב משה עמר והדלקת הרב שמואל אליהו. כל ההדלקות תועברנה בשידור חי, כשמגבלת ההתקהלות עומדת על כ-200 אנשים, והמשטרה הודיעה שתילחם בניסיונות לעלות להר בניגוד לחוק, ולצערנו ככל הנראה כן צפויים עימותים מחר בלילה. מחרתיים נוסיף גם שלפי הערכות כבר בשעה הזאת, כבר בימים האחרונים, בהר נמצאים לפי הערכות כ-20,000 אנשים שהגיעו בימים האחרונים בהמתנה להילולה. אז בכל זאת, למרות האזורים היותר קטנים של 200 משתתפים, עדיין צפוי ניסיון די מאתגר לשלב את ההילולה לפי ההנחיות.
0: ועדיין, דניאל, המשטרה מפרסמת הבוקר את אותם דרכים שכבר נחסמו החל מהבוקר כדי למנוע הגעה לאזור ההר.
3: כן, כל הדרכים, הכבישים המרכזיים המובילים להר כבר נחסמו, זאת בהמשך להודעת המשטרה על ביטול ההילולה. בנוסף, כניסת רכבים והולכי רגל להר כבר נחסמה. זה בהמשך לאנשים שכבר נמצאים היום בהר, אמיר, כן.
0: דניאל גרובייס, תודה לך, ובהמשך יומן הצהריים יהיה איתנו גם בעניין הזה כאמור דובר המשטרה. עכשיו אנחנו אליך, שחר גליק, כתבנו הפוליטי. שחר, שלום לך.
4: שלום, אמיר,
0: האיש הקרוב ביותר לבני גנץ, זה שמלווה את גנץ למעשה מאז כניסתו לפוליטיקה, עוזב אותו.
4: נכון, לפני כשעה חילי טרופר, האיש הכי קרוב לבני גנץ מהרגע שהוא נכנס, מודיע על פרישה ממפלגת כחול לבן. הוא היה איתו גם כשהוא נכנס לממשלות נתניהו השונות, גם כשהוא נכנס לממשלת השינוי, גם בפירוק מגדי אייזנקוט, אבל עכשיו לחילי טרופר נשבר. זה קורה אחרי ימים ארוכים שבהם בני גנץ לא מצליח להתרומם. הוא מתחת אל אחוז החסימה. המסר שהוא מדבר עליו, על שבירת הגושים וממשלה של נתניהו עם מתנגדיו, זה מסר שדווקא בסקרים יש לו קונים, אבל הדמות בני גנץ לא מצליחה למשוך אותה, ולכן הוא עוזב. מי שממהרים לברך אותו הם גם גנץ בעצמו, אבל גם גדי אייזנקוט ויועז הנדל. נפתלי בנט עדיין לא ברח, אבל תרשה לי לנחש ששלושתם מחזרים אחריו כבר מעכשיו. טרופר נחשב פוליטיקאי אהוד, יהיה הרבה אנשים שירצו לקחת אותו באזורים האלו של המרכז נושא מעט שמאלה, ולכן גם גדי אייזנקוט מברך אותו מיד, גם יועז הנדל בניסיון לצרף אותו עליהם. צריך לומר, טרופר נחשב לשם שמדברים עליו כבר הרבה זמן, סקרו אותו בתור מי שיכול לעמוד בברית הפליטים הזו, אותם לצורך העניין מי שיעמוד בראש מפלגה שתחתיו יהיו יועז הנדל ובני גנץ ואולי תנועת הרבעון הרביעי וכל מיני גופים נוספים כאלו, כן. שנמצאים בין הגושים. הוא יצטרך עכשיו, הוא אומר גם, אני עדיין לא החלטתי מה הצעד הבא, הוא יצטרך לראות מה ההצעות שמציעים לו כל אחד מהשחקנים הפוליטיים, וסביר להניח שבשבועות הקרובים נשמע כבר לאן הוא מצטרך.
0: טוב, הגדרה מעניינת, בין ברית הפליטים לבין ברית המשרתים. שחר גליק, תודה לך, גם העניינים הפוליטיים בהרחבה בהמשך יומן הצהריים. אנחנו עכשיו עם זה, לפני זמן קצר הסתיים הדיון בבגץ שדן הבוקר בעתירות הדורשות לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. מעיין דן כתבתנו לענייני משפט עם העדכונים. שלום מעיין.
5: שלום אמיר. כן, אז כמו שאמרת, בגץ דן היום בעתירות שדורשות מלווין למנות שופטים לכלל הערכאות. זאת אחרי שהוא אמר שיכנס את הוועדה כדי למנות תקנים שיוקצו לבית המשפט לתעבורה, משפחה, נוער ושלום חיפה וצפון, אך לא למחוזיים. 36 תקנים שיוקצו לבתי המשפט האלה, אבל חלק מהחברים בוועדה וגם היועמ"שית שהצטרפה אליהם אומרים במילים יפות שהתקנים האלה פשוט לא מחוברים למציאות ולצרכים האמיתיים של בית המשפט, שכן יש מחסור עמוק מאוד בכלל בתי המשפט בארץ, ולא רק בבתי המשפט המסוימים שלוין רוצה למנות אליהם שופטים. לכן היום בדיון השופטים דרשו מציון אמיר, מייצגו שלוין, לוח זמנים מפורט לפרסום המועמדים לכלל הערכאות, כשהם התמקדו במיוחד בבתי המשפט המחוזיים ובמיוחד בבית המשפט בבאר שבע, שם חסרים 7 שופטים ונשיא, לאחר שהשופט בני בני סגי זכרונו לברכה נהרג מוקדם יותר השנה, אבל על אף בקשת השופטים ואחרי שיצאו להפסקה קצרה, מצידו של לוין לא נמסר עדיין תאריך לבחירת המועמדים לשיפוט בבתי המשפט המחוזיים. לטענת השר יש קשיים בתוך הוועדה כדי עד להגעה להסכמה בנושא הזה, דברים שכנראה לא ייפתרו עד התאריך האחרון בו אפשר לקבוע שופטים.
0: כן, שהכל בלוח זמנים צפוף מאוד בגלל הבחירות, והעובדה שתכף על פי לוח הזמנים הזה הוועדה לא תוכל להתכנס. תודה מאיה. ולסיום פרק הדיווחים שלנו, הקטל בכבישים, 4 הרוגים בתוך כמה שעות ביטונות קטלניות ברחבי הארץ. נעמה מזורת עם העדכונים, שלום לך.
6: שלום אמיר. כן, זו אכן יממה קשה ביותר בכבישים, כשרק בפחות מ-12 השעות האחרונות איבדו את חייהם 4 בני אדם בתאונות הדרכים. בתאונה קשה מאוד בסביבות השעה 1:30 בלילה נהרגו 2 צעירים כבני 20 בראשון לציון, כשבאירוע נפצעו גם 3 צעירים נוספים באורח קשה ובינוני. מעט לאחר מכן בתאונת דרכים נוספת ביישוב רחלים שבבנימין נהרג בתאונת אופנוע נתנאל איילה, צעיר כבן 20 ששירת כחייל סדיר בחטיבת הנחל. וגם היום בבוקר בתאונה קשה נוספת בכביש 90 סמוך לעין חצבה נקבע מותו של גבר כבן 50 ונפצעו 2 כבני 60 במצב קשה ובינוני. מתחילת השנה נהרגו בכבישים 138 בני אדם ויותר מ-530 נפצעו קשה בתאונות. אמנם מדובר בירידה מסוימת מהשנים האחרונות, שכן במהלך המלחמה מול איראן נרשמה תנועה פחותה בכבישים, אך בכל זאת מדובר במספר גבוה מאוד לכל הדעות, עם יותר מהרוג אחד בממוצע ביום.
0: תודה, נעמה. יומן הצהריים עכשיו 16 דקות אחרי השעה 12, גלי צהל, ואנחנו אומרים עכשיו שלום לסגן אלוף ד', שלום לך.
7: שלום, צהריים טובים, מה נשמע?
0: מפקד גדוד 77, חטיבה 7, קודם כל, מה שלומכם שם בגבול הצפון?
7: אנחנו בסדר גמור, אנחנו צריך להגיד מעבר לגבול, לא בגבול.
0: כן.
7: הם רצים הגנה קדמית מתוך לבנון. בשבועות האחרונים, אחרי שמהרגע שנכנסה הפסקת אש לתוקף, ובעצם סיימנו את רוב המשימות ההתקפיות שלנו עד לנקודת זמן הזאת.
0: יש איזשהו הבדל מבחינתכם בפעילות בין זמן של הפסקת אש לבין מה שאנחנו רואים בשטח בשבועות האחרונים?
7: כן. בסופו של דבר יש הפסקת אש מאוד מאוד שברית, אם נקרא לזה ככה. אפשר להגיד שחיזבאללה לא מכבד אותה בשום צורה, הוא בעצם ממשיך לבצע פעולות התקפיות נגד כוחותינו. ולכן אנחנו כמובן מגיבים ומגיבים בעוצמה. אז הפסקת האש היא בעיקר באה לידי ביטוי בזה שלא מתקדמים הלאה לקווים קדמיים יותר, לפחות לא כרגע. ורוב החיכוך עם חיזבאללה הוא מנגד, או מחבלים שנשארו כלואים בתוך הכפרים. אבל צריך להגיד שהפסקת האש מוחלטת זה בטוח לא.
0: כן, אז תאר את עיקר המשימה בעצם של השבועות האחרונים. אנחנו יודעים שהייתם גם שותפים לחשיפת אותה עיר טרור של חיזבאללה, כפרים צבאיים של ממש שם באזור שנושק לגבול.
7: כן, צריך להגיד שהכפרים האלה הם לא תמימים בשום צורה. רוב המוחלט של האזרחים שם זה או מחבלים הלכה למעשה של חיזבאללה, או תומכים שלהם בצורה כזאת או אחרת. אתה רואה את זה כמעט בכל בית שאתה נכנס אליו, עם הסממנים של הארגון, כמויות היסטריות של המלח שיש שם, ואתה מבין בעצם שהכפרים האלה הם בעיקר כמו מוצבים קדמיים של חיזבאללה כדי לבצע או פשיטה עתידית על הגליל או ירי מנגד, ולכן יש חשיבות ענקית לסיים לכבוש אותם ולתאר אותם, גם מאוהב וגם מתשתיות ומהמלח, ויש המון. אנחנו עוסקים הרבה בלהשמיד את התשתיות האלה ואת המלח שאנחנו מוצאים, וכמובן שמחבלים שנשארו כלואים בתוך בין אם זה מבחירה או לא מבחירה, בתוך הקווים של הקו הצהוב, אז משמידים אותם.
0: טוב, כשאנחנו מדברים על הסיכון לכוחות, אז אנחנו מדברים כאן בימים, בשבועות האחרונים, בעיקר על עניין הרחפנים, עוד קודם לכן גם ירי טילי הנונטט על כוחותינו. צריך להזכיר שני אירועים קשים אצלכם בגדוד בחודש וחצי האחרונים, גם סמל עידן פוקס וגם סמל אביעד אלחנן וולונסקי, זיכרונם לברכה, שנפלו בקרב שם.
7: נכון, גם עידן וגם אביעד נפלו כמו גיבורים אמיתיים בקצה החץ במשימות הכי מורכבות שאנחנו עושים. כן, יש לזה לצערי מחירים קשים, בטח במלחמה כזאת ארוכה. לגבי יום הנונטט והרחפנים, תראה, צריך להגיד שאין לנו את המענה המושלם לאיומים האלה, זאת האמת. יש איומים מסוימים, יש מענים מסוימים שאנחנו מבצעים אותם כדי להתמודד עם זה, ואנחנו משתפרים ומשתכללים כל יום, ומשיקים גם את הלקחים, גם האירועים הקשים וגם האירועים הטובים שלנו. וכמו לכל איום שיש בשדה הקרב, יש קודם כל בעיה ואז פתרון, זה אין מה לעשות. כמו שאני אומר שלא המציאו את כיפת ברזל ואחר כך את הרקטות, אלא הייתה בעיה מבצעית מסוימת ואז מצאו לפתרון, ואנחנו גם לזה אנחנו נמצא את הפתרון. החלק כבר מצאנו ומתמודדים עם זה, ומה שלא, אני מניח שיש לנו את האנשים הכי טובים ויש לנו את האמל"ח הכי מתקדם, ובסוף גם זה יגיע.
0: כן, כשאנחנו מדברים על האירוע שבו נפל סמל עידן פוקס, אז יש עוד לוחמים, מפקדים אצלך בגדוד שנפגעו באירוע הזה. מה אתה קודם כל יכול לספר לנו על מצבם, הקשר שלכם איתם בימים האלה כשאתם שם?
7: אנחנו גדוד 77 מאז ומעולם, ובטח אני יכול להיות בתקופתי לפחות, בקשר מצוין עם המשפחות, גם של החללים, גם של הפצועים. צריך להגיד שהם בעיקר מחזקים אותנו. כמו לכל איום שיש בשדה הקרב, יש קודם כל בעיה ואז פתרון, זה אין מה לעשות. כמו שאני אומר שלא המציאו את כיפת ברזל ואחר כך את הרקטות, אלא הייתה בעיה מבצעית מסוימת ואז מצאו לפתרון, ואנחנו גם לזה אנחנו נמצא את הפתרון. החלק כבר מצאנו ומתמודדים עם זה, ומה שלא, אני מניח שיש לנו את האנשים הכי טובים ויש לנו את האמל"ח הכי מתקדם, ובסוף גם זה יגיע.
0: כן, כשאנחנו מדברים על האירוע שבו נפל סמל עידן פוקס, אז יש עוד לוחמים, מפקדים אצלך בגדוד שנפגעו באירוע הזה. מה אתה קודם כל יכול לספר לנו על מצבם, הקשר שלכם איתם בימים האלה כשאתם שם?
7: אנחנו גדוד 77 מאז ומעולם, ובטח אני יכול להיות בתקופתי לפחות, בקשר מצוין עם המשפחות, גם של החללים, גם של הפצועים. צריך להגיד שהם בעיקר מחזקים אותנו,

0: אני רגע אבהיר את זה כדי שגם לא יחשבו שאנחנו יושבים ומחכים שיתפוצצו לנו רחפני נפץ. אנחנו בתוך התחומים של הקו הצהוב בכפרים שאותם אנחנו כבשנו, אנחנו משלימים את ההשמדה שלהם עם כל האמצעים הנדרשים. באש, באגרסיביות, עם פעולות מבצעיות מבחינה מקצועית, כמו שאנחנו יודעים, בעצם ללא שום הגבלה. עכשיו, אי אפשר להתקדם לקווים חדשים, כל עוד יש הפסקת אש וזה בסדר, זה משרת משהו שהוא גדול מאיתנו ואנחנו מבינים את זה, אבל מה שיש בתוך התחומים של הכפרים שאותם כבשנו, אנחנו לחלוטין מבצעים שם פעולות שהן פעולות קרביות, לא עכשיו משהו שהוא מאפשר לאויב להגיע אלינו לפגוע בנו. האיומים שמשפיעים עלינו מנגד, כמו לדוגמה רחפני הנפץ, כן, זה משהו שהוא נמצא הרבה מעבר לקו הצהוב, משגרים אותו מרחוק, זה לא מחבלים שנמצאים קרוב אלינו, ולכן זה משהו שעדיין מאתגר אותנו.
1: כן, כשהמשימה היא כל הזמן, קודם כל, בראש ובראשונה, להגן על תושבי הצפון, אז אני, אתה יודע, לא רק על תושבי הצפון, אלא על כולנו, אני יכול להניח שאתם מרגישים את התמיכה מכאן, מהבית, סגן אלוף דלת.
0: קודם כל אני שמח לשמוע, אני אגיד שאי אפשר לעשות הגנה, או רצוי מאוד שנעשה את ההגנה מקווים קדמיים, שהם הרבה לפני התושבים והיישובים, או הקיבוצים, זה הוכיח את עצמו ומוכיח את עצמו בעזה, וזה הוכיח את עצמו גם כאן בצפון, זה בעצם משוואה מאוד פשוטה, גם כל אחד שיפתח מפה ויסתכל על זה בצורה הגיונית יבין, שאנחנו חייבים להיות איפה שאנחנו נמצאים כדי לבצע הגנה טובה. הגנה כזאת שתמנע מחיזבאללה, כמו שהיא מונעת עכשיו לבצע פשיטה על הגליל, או לראות ירי נונטט על היישובים, וזה מה שעכשיו אנחנו עושים, וזה עומד בזה בצורה טובה מאוד. וככל שידרש, אז גם להעמיק את הקווים האלה, אבל כמו שאמרת, ההגנה היא מעל הכל, בעצם הנוכחות שלנו שם, והמשך השמדת התשתיות של שנותרו לחיזבאללה, היא תאפשר הגנה יותר טובה בכל יום מחדש על הגליל.
1: סגן אלוף דלת, מפקד גדוד עוז, גדוד 77 של חטיבה 7. מצדיעים לכם. תודה על מה שאתם עושים למען הביטחון של כולנו, ושימרו על עצמכם שם.
0: תודה לכם, תודה רבה. שיום טוב.
1: כן, ועוד נשוב ללבנון ולאיראן כאן בהמשך יומן הצהריים, אבל עכשיו אנחנו לפוליטיקה. אומרים שלום, שבוע טוב לחברת הכנסת מירב בן ארי, שלום לך.
2: שלום, אהלן, צהריים טובים.
1: מרכזת האופוזיציה, יש עתיד. חברת הכנסת בן ארי, אפשר לומר שהמהלך האחרון של חילי טרופר שעוזב כאמור, או מודיע בשעה האחרונה שהוא עוזב את בני גנץ, חלק מגלי ההדף אחרי החיבור בין בנט ללפיד?
2: תראי, קודם כל, אני קראתי ראיון ממש לפני חודשיים, בו חילי טרופר אומר שאם הם ממשיכים כחול לבן להיות מתחת לאחוז החסימה, הוא לא יישאר. וגם אני רוצה להגיד לך שגם דיברתי איתו הרבה פעמים, אנחנו חברים, אנחנו בקשר טוב, ואני חושבת שהוא מבין שמפלגה נמצאת מתחת לאחוז החסימה, היא נמצאת בטח בבחירות כאלה שבינינו הן כל כך קריטיות, אז הוא מבין את חשיבות, מה שנקרא, הטיימינג הזה, ולדעתי זה מה שהוא עושה כך.
1: רגע, זה נשמע כאילו ממש דיברת גם עם יאיר לפיד, הוא מבין שהמפלגה נמצאת איפשהו סביב אחוז החסימה, והטיימינג הזה גם מה שגרם ליאיר לפיד לעשות את מה שהוא עשה.
2: אז זהו, שיש הבדל בין מפלגה שהיא 0.8% לבין מפלגה שהיא על 6-7-8 מנדטים, זה המציאות שלנו, אנחנו לא היינו באחוז החסימה, למרות שניסו מאוד להדביק לנו את זה בערוץ 14, זה לא קרה, אבל אין ספק ש-0.8%
1: לא רק בערוץ 14, כן, היו עוד סקרים על פלירטות שלכם.
2: הכל טוב, אני לא מתרגשת.
1: ערוץ הבית, כן, אוקיי.
2: יש מטה, יש קמפיין, יש שטח, יש פעילים, יש אנשים מדהימים ביש עתיד שתומכים ביש עתיד, אבל עזוב, מה זה משנה? בסוף היינו במספר נמוך, אגב, שלא, אני לא אומרת שלא, אבל זה לא דומה לכחול לבן, זה ממש לא דומה.
1: בהזדמנות, חברת הכנסת בן ארי, כן, לא, בסדר, זהו, בסדר, רק כדי לסגור את העניין הזה, בהזדמנות, אגב, נעשה איזשהו רעיון, נפתח סוגריים באופן נרחב, למה כל פעם שנשמעת ביקורת על האופוזיציה, זה תמיד על פי ההגדרה שלכם, ערוצי הבית. אתם לא קדושים, אתם חלק מהפוליטיקה, מותר לבקר אתכם, מותר להביא נתונים שהם לא מחמיאים לכם, אבל זה רק בסוגריים להערה הזאת שלך קודם לכן. אבל בוא נתקדם.
2: תן לי להגיד שהערוץ שבדרך כלל מפרסם תעמולה לטובת המשטר, אז סליחה שאני לא מתרגשת מהסקרים שלו, כולל שקרים שהוא מפיץ, אבל בוא, אנחנו לא מדברים לערוץ 14. רציתי לדבר על חילי, אני חושבת
1: ש... לא, רציתי בעיקר לדבר איתך על הפוליטיקה בימים האלה, כי עושה רושם שגם החיבור הזה בין בנט לבין לפיד לא מביא את התוצאה המיוחלת, כלומר ציפו שהחיבור הזה יעשה הרבה יותר.
2: אני לא יודעת מה אתה רואה, אני ראיתי סקר ביום שישי של מעריב, ראיתי סקר של ערוץ 12,

0: ומפלגת ביחד היא המפלגה הגדולה ביותר היום, וזה קודם כל הדבר הכי חשוב, לתת אלטרנטיבה למפלגת הליכוד, לממשלת הטבח. ואני חושבת שהנושא הזה שיש מפלגה היום גדולה היא קודם כל בשורה, וכמובן עוד לא התחלנו את הקמפיין, יש לנו עוד קמפיין לעשות, יש לנו עוד ועוד אנשים שאני פוגשת שנמאס להם מהממשלה הזאת, שבזמן שחיילים נהרגים חוגגים בליכודיאדה, שבזמן שחיילים נהרגים באמת, אני לא מדברת על המסיבת יום הולדת הבזויה הזאת של השר, יש אנשים, כולל מהימין, כולל מצביעי הקואליציה הזאת, שנמאס להם ובצדק, ורואים בנו את האלטרנטיבה.
1: מה הבשורה? איך מביאים ניצחון עם רשימת הפסילות מצדכם? היא הולכת ומתרחבת, כלומר אומרים, לא נשב עם החרדים, לא נשב עם הליכוד, כלומר עם נתניהו, איך בכל זאת בונים קואליציה?
0: זה מדהים אגב שאנחנו כרגע על 60 מנדטים, עוד לצורך העניין אין לנו עוד הרבה כדי להגיע, אתה יודע, ל-61, וכשעולים שרים מהליכוד שהם על 50 מנדטים ביום טוב.
1: וואי, נשמעת בשיחה הזו כאילו הניצחון ממש מונח בכיס.
0: לא,
1: כן, יש עוד חצי שנה, אוקיי.
0: אותי, אבל מתי פעם כן. אחרונה עלה חבר כנסת מהליכוד, באמת אמיר, אני שואלת אותך כי אנחנו מכירים, ושאלת אותו איך תרגים קואליציה עם 50 מנדטים, זה לא קרה לך עד היום, נכון?
1: זה תכף יקרה לי עם חבר הכנסת יואב קיש, בתנאי שלא יודע מה, תאפשרי לי בכל זאת, כן, כן.
0: לא, מעניין אותי לדעת איך הם מתכוונים להרכיב קואליציה, כי הם בכל יום נמצאים עם 50 מנדטים, גם ביום טוב, גם פחות טוב. עכשיו לשאלתך, אנחנו עוד לא התחלנו את הקמפיין, אני מסתובבת בכל הארץ, בכל הארץ, פוגשת אנשים שלא רוצים את הממשלה הזאת, שבזים לה, ממשלה שמתעלמת בשביל אוקטובר, שלא מוכנה להקים ועדת חקירה ממלכתית. אז אתה שואל אותי איך נקים? נלך, נלך אל הצעירים, נלך אל המבוגרים, נלך לצפון, לדרום, לפריפריה, לטוב המוצא מקומות שהליכוד באמת כל כך הרבה שנים בשלטון, ופשוט לא סופר אותם, וייתן להם אלטרנטיבה של שרים וחברי כנסת שיקומו ויעבדו למען מדינת ישראל.
1: חברת הכנסת בן ארי, אני רוצה רגע להתמודד עם ההנחה הזאת שלך, או עם מה שאת חובה בשטח, כי מה ש... ונדמה לי שבעניין הזה, אני לא רואה איך את מתווכחת איתי על העובדה שהעם זז ימינה בעקבות מה שקרה כאן בשבעה באוקטובר. איך אתם מתמודדים עם זה שיאיר לפיד נתפס בהקשר הזה כמי שמבריח קולות מימין בחיבור הזה עם נפתלי בנט?
0: אז שני דברים. קודם כל, אני עד היום לא מבינה מה ימין בנתניהו, עם יום אחד, אבל זה כנראה שיחה ארוכה יותר, כי בינתיים מי שפגש את ערפאת, מי שלחץ את היד, מי שמקדש השתמטות, מי שהכניס מיליונים לעזה, זה נתניהו, וזה לא ערכי ימין בעיניי, בטח לא מי שמקדש השתמטות ומוכר את המדינה לחרדים. עכשיו, אתה שואל אותנו, קודם כל, מה שמאל ביאיר לפיד? אני לא הבנתי. וגם נגיד שאמרת שהוא שמאל. בסוף, יש לנו כאן ערכים ונושאים כל כך חשובים לתקן במדינה הזאת. עוד לפני המדינה הפלסטינית, שזה חשוב וזה נושא שאנחנו נגיע להם, אבל קודם כל אני צריכה לתקן, אני צריכה להחזיר את האמון של הציבור בנבחרים שלו, אני צריכה להקים ועדת חקירה ממלכתית, אני צריכה להביא שרים שיעבדו למען אזרחי ישראל, וכל הדברים האלה הם הרבה יותר חשובים. עכשיו אני צריך לך שבדקו האם יאיר לפיד מבריח קולות, ומסתבר שלא, עובדה שהיום זו המפלגה הגדולה ביותר, אבל בעיניי אני, יש לי הרבה, אם אתה רוצה בכלל נדבר, כן. על מה ימין בנתניהו, אני אשמח לשמוע, אולי תגיד לי אתה, כי עד היום אני לא מצליחה לגלות, אגב הוא זה שקיבל את הפתק מיחיא סינואר, תעסק סיכון מחושב, הוא הכניס מיליונים לרצועה, בוא זה פחות מדיניות ימין.
1: תגידי ברמה האישית, איפה את בבחירות הקרובות, את כבר יודעת?
0: אני לא יודעת, ואני גם לא מתעסקת בזה, אבל אני...
1: מה זה לא מתעסקת בזה, כן?
0: לא, תאמין לי, אמיר, תאמין לי, אני מברכת על האיחוד הזה, זה איחוד טוב למדינת ישראל, זה איחוד שעוד אין תקווה, אנשים כותבים לי...
1: מה זה מברכת? אבל 80% מכם מחברי הכנסת של יש עתיד הולכים הביתה, אז מה יש לך לברך, חברת הכנסת בן ארי?
0: קודם כל זה לא נכון, זה לא 80%, אני כבר ראית את הפרסומים גם על ה-12, ובעזרת השם גם נגיע ליותר כך, שהם אנחנו 24, אם כבר זה הרבה פחות מ-80%. אבל אני יודעת שהמקום שלי טוב, ואני לא דואגת, ויש לי משימה הרבה יותר חשובה...
1: לא, יש לך הבטחה? כלומר, יש לך הבטחה? יש לך הבטחה, אבל...
0: לא, אתה לא מאמין, אפילו לא ביקשתי הבטחה. אוקיי?
1: אני באמת לא מאמין, אני באמת לא מאמין, כן.
0: כל השנים שאתה מכיר אותי, מה אני אמרתי לך? באתי לסר ואמרתי לו, לא, תן לי מספר, לא, זה לא עובד ככה.
1: אני חושב שזה מאוד עובד ככה בימים האלה, שחברי הכנסת של יש עתיד ממש מתחננים על נפשם, מתחננים על נפשם, כן.
0: שנייה, קודם כל, המתחננים על נפשם, מכיוון שאני מכירה את החכים שלי בינתיים, ועזוב שזה הנבחרת הכי טובה היום בכנסת, אני יכולה להגיד לך ששמענו על הבשורה, כולם, כולם, כולל כולם, לא רק התלהבו, אלא סמכו מאוד, כי ידעו שהאיכות הזה יכול להתבקש. עכשיו, מה יהיה העתיד של חברי כנסת? הכל פתוח. ומצד שני, ברמה האישית, אני יודעת שיהיה לי מקום טוב, אני יודעת כמה אני תורם, אני יודעת מה הבאתי בשלוש שנים של האופוזיציה הזאת, ולכן אני שקטה, אבל להגיד לך שזה הדבר ששמעתי ללפיד? לא. חיבקתי אותו, ואמרתי לו שהוא מנץ' ושאני שמחה שהממלכה לפני המלך אצלו. זה מה שאמרתי לו.
1: חברת הכנסת מירב בן ארי, תודה שדיברת איתנו, שיהיה שבוע טוב, ועוד מעט תהיה איתנו גם השר יואב קיש, ונשתדל לשאול אותו חלק מהשאלות שהתקשורת לא שואלת, או לפחות זו שאת לא מקשיבה לה ולא צופה בה. תודה, תודה רבה לך. הפסקה קצרה לתשדירים, ואנחנו ממשיכים מיד.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: הורים יקרים, זו הודעה בשבילכם. הילדים מתכננים מדורה? ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר מטעם הרשות המקומית, קרן קיימת לישראל או רשות הטבע והגנים. מתרחקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ובסיום מוודאים שהאש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש. עוד מידע על צו נציב כבאות והצלה ממתין לכם באתר הרשמי של הכבאות. ל"ג בעומר שמח ובטוח. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
5: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
6: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
7: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
8: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 24 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
11: פנינה טלל, תושבת תל אביב, את מארגנת סדר של 150 איש באחד המקלטים הגדולים, וואו.
12: זה קרה בטעות, הייתי מאוד עצובה כי אני לא יכולה לנסוע לחג להורים שלי שבצפון, וכאילו ממש התבאסתי לחגוג חג פסח לבד, ואז כזה אמרתי כמוני יש מלא. באחד בלילה שלחתי אס-אמס למנכ״ל של אותו מקום ואמרתי לו, מה זה התחל סדר קהילתי? ואתה לא מבין איזה זכות אנשים, מישהי בכתה כי חשבה שהיא תעשה סדר פסח לבד כי הילדים של הגרים רחוק. קיבלנו המון תרומות מדוכני המזון של דיזינגוף סנטר. עיריית תל אביב ממש עזרה לנו מלא. יש לנו שולחן בשפע בזכות אנשים טובים.
10: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
2: עכשיו בגלי צהל, אמיר איזגי עם יומן הצהריים.
1: יומן הצהריים חזרנו, ואנחנו אומרים עכשיו שלום לשר יואב קיש, שלום לך.
13: שלום,
1: מבצעים טובים. שר החינוך, השר קיש, חלף כמעט שבוע מאז אותה תמונה שלך, של ראש הממשלה והשר לביטחון לאומי, נועדים יחד בעקבות הרצח המזעזע בפתח תקווה. מה למעשה קרה במהלך השבוע הזה?
13: צריך להפריד בין שני דברים. קודם כל, בנושא של טיפול בנוער אלים, שזה נוער קצה, רוב הכלים בידיים של מערכת אכיפת החוק, משטרה, פרקליטות ובתי משפט, שם לדעתי הדבר המרכזי שצריך לעשות, זה ללכת לגישה הרבה יותר מחמירה, ולוודא שמי שעושה דברים כאלה יענש בצורה חמורה, ולהעביר מסר מאוד ברור. אנחנו במערכת החינוך, ופה אני נכנס רגע לאחריות שלנו באמת בהובלה של מניעת אלימות בכל מערכת החינוך, מטפלים בשני מישורים. אחד זה באמת בשיח ובהרבה מאוד פרויקטים שיש להורדת האלימות במערכת החינוך, ובו רצח זה אירוע קיצון, שבקיצון הוא גם כמעט אף פעם לא בתוך המערכת, אבל יש אירועים אחרים של אלימות, בין לפעמים אפילו אלימות מילולית, לפעמים אלימות פיזית.
1: רגע, רגע, תסביר לי אבל את העניין הזה. אתה אומר לי מכל מה שאמרת עד עכשיו, אתה אומר לי אנחנו עושים שיח. מה שיח? השר קיש, הרחובות שלנו מדממים, בתי הספר אלימים, אירועים שרודפים אחד את השני. שיח? זה הפתרון?
13: יבגי, אני רוצה להסביר לך רגע את ההבדל, כי אתה מדבר על רצח. בוא, מערכת החינוך זה לא שכל הנערים שלנו רוצחים. זה צריך להבין. יש פה אירועים אלימים, אירועי קצה של נוער אלים מסוכן, של משפחות עברייניות שמטופל ברווחה. יש פה, זה
1: אירוע... אבל לא רק אירועי הרצח, הוודאי וודאי קיצוניים. אני מדבר איתך גם על האלימות המשתוללת בבתי הספר. אתה שומע עדויות של מורים על מה שקורה שם.
13: אבל איבגי, אתה לקחת אותי לרצח. שים בצד רגע את הרצח ומטופל ברמות אחרות. עכשיו אני אלך לדבר איתך על האלימות במערכת החינוך, שזה אירוע שבו אני מטפל בו גם אפילו מחרמות, שבעיניי זה גם סוג אלימות, אלימות נפשית, ויש אלימות מילולית, ויש לפעמים מקרים שהורים נכנסים ומכים מורים. אנחנו נמצאים במקומות האלה, במקומות האלה אנחנו מטפלים, אבל אתה התחלת איתי ברצח. אז חשוב לי לדייק ולהסביר שלרוצחים האלה חייבים לטפל בשיח חומרה, אבל המקרים האלה הם לא בידיים של מערכת החינוך. זה הנקודה היחידה שבאתי להגיד לך. עכשיו אני רוצה להגיד לך לגבי מה
1: שאתה... לא, אבל אני רוצה להתעכב איתך גם על המשפט הזה. מה זה לא בידיים של מערכת החינוך? כשאני מדבר כאן עם נציג המשטרה, אז אומרים לנו, תראו, לכו לבתי המשפט ולפרקליטות, תשאלו אותם למה הם לא מחמירים בעונשים. אני מדבר עם שר החינוך, הוא אומר לי, לך למשטרה. אתה מדבר עם המשטרה, הם שולחים אותך למקומות אחרים. יש כאן באמת, אתה יודע, כל כך הרבה מערכות שאמורות לתת את הפתרונות, אבל רק עסוקות לזרוק את האחריות, האחת על השנייה.
13: לא, זה לא נכון. אני באתי להגיד את מה שאנחנו צריכים לעשות. לנו יש בתי ספר שנמצאים בבתי הכלא לנוער הזה. אנחנו יש לנו פרויקטים ייחודיים, יש מערכת רווחה שלמה שמטפלת. בסוף אני, אתה יודע, זה מקרה טרגי, מצער, זה אירוע זוי שהרצח הזה קרה בכלל. זה מעיד על באמת בעיה עמוקה, ואני רק מפריד ברמת הטיפול ברוצחים האלה. וזה מה שאני רוצה להגיד לך. אתה לא מקבל את זה. מה, אז אני כשר חינוך צריך לטפל ברוצחים האלה?
1: לא עניין שלא מקבל. אני מנסה לאתגר אותך עם המציאות, אדוני השר. זה לא עניין של מקבל או לא מקבל, כן.
13: אז אני ברוצחים משאיר את הטיפול למשטרה ולבתי המשפט.
1: אוקיי, בסדר, אבל מעבר... אני מבין שנוח לך מאוד לקחת את כל השיח של השר קיש. אני מבין שנוח לך לקחת את כל השיח שלנו למקרה הקיצוני של הרצח בפתח תקווה, אבל אנחנו מדברים על אלימות שהיא הרבה יותר רחבה, גם אם המקרים הם פחות חמורים מרצח, כמובן.
13: בדיוק, ועל זה אני מדבר. ופה יש לנו עשייה מאוד משמעותית והרבה אחריות, ועל זה אני מדבר. דרך אגב, זה לא רק מערכת החינוך עם הרבה אחריות. זה הבתים, זה החינוך בבתים, זה באמת תופעות שאתה רואה מסביב, ובסוף למערכת החינוך יש השפעה עצומה.
1: אוקיי.
13: חד משמעית, אבל אתה התחלת לדבר איתי על רצח.
1: אז עכשיו, אז עכשיו, אז עכשיו לא על הרצח, על מקרה האלימות האחרים, אני שואל אותך, האם שעת מחנך ושיח עם תלמידים, זה בעיניך הפתרון, כי זה בעצם מה שקרה בשבוע האחרון במערכת החינוך. האם שעת מחנך זה משהו שיכול להתמודד עם התופעה הזאת?
13: אנחנו באירוע רחב של טיפול באלימות של בני נוער, זה לא נולד אתמול וזה שנים, ואנחנו עושים הרבה מאוד מסגרות ותוכניות, והדברים האלה קורים לאורך כל הדרך. כנקודה עכשיו שבאתי ואמרתי, רגע אחד עצרתי ואמרתי, כולם מדברים על זה, זה היה בעקבות הזעזוע העמוק עם מה שקרה. אני רוצה רק להסביר שמכיוון שהתחלנו את כל השיח, איפה אנחנו כן נמצאים. בסוף יש לנו גם מסגרות יהודיות עם לימודים יהודיים בהתאם למערכות. מה שאחד הדברים שאני הנחיתי לעשות, שני דברים, אני יכול להגיד לך מכניסתי לתפקיד. אני אמרתי, אנחנו לא יותר בגישה המכילה. הייתה גישה מכילה במערכת החינוך לאורך שנים רבות. זאת אומרת שגם כאשר הייתה אלימות, אמרו בוא נראה איך מתקנים, איך עושים ואיך משאירים את זה בתוך המערכת. אני אמרתי, מי התחילתי לתפקיד? מספיק. צוות שאומר שאותו ילד לא מתאים למסגרת, הילד לא יישאר במסגרת. לפני כן הם לא היו מקבלים גיבוי. היו מנסים בכוח להשאיר אותו ולראות איך פותרים. ואז מצאת המקום שאולי במידה מסוימת, אתה יודע, חוד שזה גם בעיה שיש כלפי בתי המשפט.
1: השר קיש, אבל הנה בסוף השבוע האחרון קרה מקרה הפוך. אתה אומר הילד לא יישאר בבית הספר, אז אתה בטח מכיר את המקרה שהראה בבאר שבע רק בסוף השבוע האחרון. ריב בין שני תלמידים, המורה שהפריד בין שני התלמידים, ספג תלונה במשטרה מאחד התלמידים. התוצאה, המורה מורחק מהעיר. מורה שהורחק מהעיר בגלל שיפריד בין שני תלמידים. אתה מכיר את המקרה הזה?
13: אז א', התשובה היא שאני עוד לא קיבלתי נתונים, ביקשתי לקבל בעקבות מה שהיה בתקשורת, ראיתי את זה בתקשורת, אני עוד אין לי מידע עדכני על המקרה. זה אחד, אז אני לא רוצה שתשתמש כאילו אני יודע ומכיר. התשובה היא לא, אני עוד לא יודע, ביקשתי עדכון. מצד שני, להבנתי זה החלטת משטרה בעקבות חקירות. אני לא, עוד פעם, תבין, בסוף במקומות שזה מגיע למשטרה, אחריות היא באיזשהו מקום, בטיפול במקרה כבר לא בידיים שלנו. אם המשטרה קובעת לאורך חקירה שלה, אני לא יודע מה הגרסה הנכונה, אנחנו צריכים לקבל את כל המידע. אני אתן למורים גיבוי, נקודה. אני דואג למורים, חשוב לי המורים, וחשוב לי שכשיש מקרה אלימות הם מקבלים גיבוי. להגיד לך מה היה שם באותו מקרה ספציפי, אני עוד לא יודע, אני אבדוק את זה.
1: טוב, בוא נדבר על הפוליטיקה, השר קיש. דיברתי קודם לכן לפני הפסקת התשדירים עם מרכזת האופוזיציה, חברת הכנסת מירב בן ארי, והיא ביקשה ממני לשאול חבר כנסת מהליכוד, במקרה הזה הנה יש לי שר מהליכוד, איך אתם מתכוונים לנצח את הבחירות עם כל מה שיש לכם עכשיו בסקרים, כך על פי מירב בן ארי זה 50 מנדטים?
13: תשאל אותה על איזה שקלים,
1: שאלתי אותה, כן.
13: בדיוק. אני לא, אני קודם כל יש סקרים מכל מיני סוגים, אני לא נכנס לזה, אני יכול לומר לך דבר אחד פשוט. אנחנו ראינו שאת כל האתגרים מסביבנו, לאיזה טבעת חנק איראן, הציר האיראני הוביל אותנו, אם אנחנו היינו בהנהגת השמאל, אז היינו עדיין לא נכנסים לרפיח, והיינו מוסרים את כל השטחים שנכנסנו אליהם בעזה, ולא יודע אם היינו מקבלים את כל החטופים חזרה. ובטח לבנון עם נסראללה וחיזבאללה על הראש שלנו, עם מנהרות על הגבול. המצב הזה השתנה, מדינת ישראל הובילה שינוי דרמטי במפה האזורית, ואי אפשר להגיד שהשמאל או בוא נגיד הם היו עושים משהו יותר טוב, כי אם היינו מקשיבים להם, היינו עדיין באירוע מסוכן לקיומה של...
1: לא, אבל, אבל לא בהיבטים הביטחוניים, מדברת על סוגיות אחרות, נניח בסוגיית... אז בוא נדבר על עוד סוגיות, בסדר, היא מדברת גם על סוגיית הגיוס.
13: קודם כל ברמת השותפות הבינלאומית עם אסטרטגית עם ארצות הברית, אין מה לומר ואין מה להשוות את היכולת של ראש הממשלה נתניהו להוביל למהלכים מדיניים, ביטחוניים, מדהימים שקרו פה, גם בגבי הכלכלה, דיברת על כלכלה, גם מדינת ישראל עם לדעתי מעל 300 מיליארד שקל למלחמה הזו, שמרה על כלכלה יציבה, על חוסן כלכלי, וזה כשהם ניסו להוביל עוד בתקופת הרפורמה לחרם על מדינת ישראל ולקחת כספים החוצה.
1: השר קיש, אבל חברת הכנסת בן ארי תוהה איך למרות כל ההישגים האלה שאתה מונה כאן, אתם לא מצליחים לתרגם את זה לניצחון מוחץ, לפחות על פי הסקרים כרגע, בבחירות הקרובות. זו הייתה השאלה שהיא ביקשה שאני אפנה.
13: אז תגיד לה שלפי הסקרים, אנחנו רואים סקרים גם של 65 מנדטים לגוש הזה. אז אני לא, אבל אני בניגוד אליה, לא מסתכל על הסקרים, אני מסתכל על עשייה. ואני רואה שמה אנחנו עשינו בשנים האלה, התחלנו ממשבר מאוד קשה. באמת, אני חושב שהם לרגע אחד לא הסכימו שהימין יוביל מדיניות, והם הלכו וניסו לטרפד אותה, והשתמשו ביועצת המשפטית, שעדיין פועלת נגדנו מתוך התפקיד שלה, והיא בעצם היום יו"ר האופוזיציה, וזה נכון שהאופוזיציה שלהם הייתה בקושי אפקטיבית ומפורקת, והם עדיין מפורקים, ושהיום אין שמאל במדינה הזו, כי אנשים מבינים שתפיסות השמאל הן תפיסות שנהיו לכישלון. עכשיו, להגיד לך שיש, אין עוד אתגרים? בוודאי שיש עוד אתגרים. אנחנו עכשיו נכנסים לתקופה בחירות, שעדיין יש משימות סופר משמעותיות ואסטרטגיות לפנינו. האירוע עם איראן עוד לדעתי רחוק מלהסתיים, והוא מקרין ומשליך גם על לבנון וגם על עזה, אבל כשאני מסתכל על מה הייתה תמונת הפתיחה ולאן הגענו אחרי שנתיים ויותר של מלחמה, אני חושב שאם היינו בידיים של איזשהו ממנהיגי דמיקולו אחרים, היינו במצב קשה מאוד. אני חושב שהמנהיגות של נתניהו, השותפות עם טראמפ וההובלה גם הביטחונית, גם הכלכלית, גם המדינית שלנו, הביאו לשינוי.
1: השר יואב קיש, שר החינוך, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה לך. יומן הצהריים, אנחנו עכשיו עם גיוס החרדים ביום הזה. אומרים עכשיו שלום לסרן שין, שלום לך.
14: שלום וברכה, בנשמע.
1: מפקד פלוגת חץ, חרדים צנחנים בחטיבת הצנחנים. קיבלת אותם כבר את המתגייסים החדשים?
14: לא, אני מפקד פלוגת חץ במגדוד. אני הייתי לפני חצי שנה מפקד פלוגת חץ בבח. היום אני כבר עליתי לגדוד,
1: כן.
14: אבל אני, יש לי קשר ישיר אליהם, כי אני בסוף מקבל אותם לאחר כמה חודשים שהם עושים את ההכשרה בפלוגה.
1: אז בוא תאר לנו, סרן שין, את המסלול שהחבר'ה החרדים שנמצאים ממש בשעות האלה בסיס הקליטה והמיון בתל השומר, מתחילים ביום הזה.
14: ככה, בעיקרון הם, לפני בכלל שהם מגיעים לשם, הם עושים גיבוש של חטיבת הצנחנים, זה גיבוש שהוא... הוא ממיין, הוא לא יורד מסטנדרט גיבוש של צנחנים רגיל, והוא כמובן הוא גיבוש נפרד של הפלוגה. הם אחרי שהם מסיימים אותו, כמובן יש להם רעיונות, יש להם רעיונים רב גם, ואז הם אחרי זה הם מקבלים תשובה אם הם התקבלו או לא, והם מגיעים ביום של הגיוס לבקום, משם הם באוטובוסים נוסעים לפלוגה ונקלטים בפלוגה, יש להם קליטות של כל הדברים שצריכים לקבל, כל הדברים שקשורים גם לעולם של חייל חרדי בסוף שהוא צריך לקבל, אם זה ציציות או כיפה, כל הדברים שהם נלווים לגיוס שלו.
1: אז בוא נדבר סרן שין על עולמו של החייל החרדי, ואני שואל אותך כמי שעבר בעצם את כל המסלול הזה מחייל ועד מפקד, איך אתה מבטיח לחייל החרדי הזה שמתחיל ממש בשעות האלה את הצעדים הראשונים שלו בצבא הגנה לישראל, שהוא נכנס חרדי ומסיים בעזרת השם את השירות שלו חרדי?
14: אוקיי, טוב, אז אני אתחיל בזה שבסוף המקום שפלוגת חץ זה מקום שמאפשר לקיים אורח חיים דתי וחרדי, ואם מישהו רוצה לבוא ולהיכנס חרדי ולצאת חרדי, הוא יכול לעשות את זה בצורה מלאה, ללא מה שנקרא קשיים בדרך. וזה מתחיל מעכשיו רמת עירונות, שבסוף אנחנו נותנים להם ומאפשרים להם לקבל, הם מקבלים שעת לימוד ביום, הם מקבלים שלוש תפילות ביום, שחרית, מרחב ערבית, כולל מניינים, יש להם ספר תורה, יש להם רבנים שמלווים את הפלוגה, שאני בקשר ישיר איתם כל הזמן, ואנחנו מביאים אותם לשיעורים, ואני אומר, זה לא רק שם נגמר, זה ממשיך גם כמובן לגדוד, לוחם שרוצה לשבת וללמוד, יש לו את הזמן לשבת וללמוד, אנחנו תמיד מסדרים להם את הבית כנסת ומביאים להם ספרים ללמוד, וגם בגדוד אנחנו עם הרבנים שמלווים אותנו ועושים לנו פה שיעורי תורה ועושים לנו כל מיני רבי פלוגה כאלו שמכניסים כמובן את כל האורח חיים הדתי.
1: כן.
14: יש לנו גם נגד רבנות שהוא בגדוד, שהוא גם אחראי על זה מאוד, הוא מאוד על הדברים בנושא הזה ותומך מאוד את הפלוגה, ואני בסוף גם, אני באתי ממקום, אני גדלתי בבית של חב"ד, אז אני מכיר את האורח חיים החרדי, ואני יודע בדיוק מה הצרכים של לוחם, שהוא גם בשביל שהוא יהיה לוחם טוב, וגם בשביל שהוא יוכל להיכנס חרדי ולצאת חרדי ללא שום פגע.
1: ומהחוויה האישית שלך, מה היה האתגר הכי גדול שלך כחייל חרדי? או שלא היה כזה?
14: לא היה איזה משהו, אני לא נתקלתי במשהו שהייתי, רציתי אוכל קשה או משהו, ואמרו לי אין, והייתי צריך להישאר רעב או משהו, ממש לא. דווקא הפוך, מאוד תומכים את זה, ואם צריך לשנות במערכת הטיפה יותר גדולה מפלוגה דברים, על מנת שהפלוגה תוכל להתקיים ולהמשיך לחיות בצורה טובה, אז גם שם ראיתי את השיפור ואת הדגשים בדבר הזה, ובין אם זה לדאוג לאוכל גם בתוך עזה וגם בתוך סוריה וכל מיני קווים כאלו ואחרים שהפלוגה תפסה, כי בסוף הפלוגה היא חלק מגדוד שהוא גדוד מתמרן, גדוד חזק, וחלק מחטיבה שהיא חזקה, וכמובן שבסטנדרטים ובמקצועיות היא לא יורדת משום פלוגה אחרת, זה גם משהו שחשוב להדגיש.
1: כן, אנחנו יודעים, סרן שין, שבמהלך המלחמה הזו, הפעילות של הכוחות בשטח, הייתה ככה מחולל מאוד מאוד גדול לכל מה שקשור למוטיבציה, לשירות ביחידות קרביות. איך זה בא לידי ביטוי אצלכם, העובדה שהנה במקרה הזה פלוגת חץ, ראינו אותם פועלים במהלך המלחמה ביהודה ושומרון, בעזה, בלבנון, בסוריה, זה משהו שאתם רואים גם מקבל ביטוי במוטיבציה של אותם צעירים חרדים שבאים ואומרים, הנה, גם אנחנו מתגייסים?
14: ברור, חד משמעית, אני מסכים. אני חושב שקודם כל הפלוגה היא, נתחיל עם זה של הפלוגה יש הישגים מאוד גדולים. אני מתחילת המלחמה בפלוגה הזאת עוד הרבה לפני, אבל זה התבטא במשימות שאנחנו קיבלנו בתור פלוגה, ובמקומות שהיינו, היינו בכלל הגזרות, הפלוגה נלחמה במעזה, וכמובן לבנון, סוריה, מהראשונים שנכנסו לסוריה, יהודה ושומרון, היינו, ירדנו לא מזמן מקו בחברון, תפסנו גם קו שמה, וגם עכשיו שאנחנו נמצאים בעזה כמובן בקו סוהר, ואנחנו נמצאים הראשונים בכל מקום, ביחד עם הגדוד, והפלוגה הביאה הישגים מאוד גדולים, בין אם זה בחיסול מחבלים, ובין אם זה בהשמדות של כל מיני דברים מבנים וכולי, אבל כן, הפלוגה היא מובילה בכל התחום הזה, והיא לא יורדת, כמו שאני שוב אומר, משום פלוגה אחרת בכל החטיבה הזו.
1: כן, שאני יכול להניח שהמרכיב הזה של האמונה נותן איזושהי תוספת מאוד משמעותית למוטיבציה של החבר'ה הלוחמים החרדים בסופו של דבר, מה?
14: נכון, כן. לא, זה מוסיף, זה הרוח של הלוחמים מאוד מתבססת על זה גם, והגיבוש הזה שנוצר בין כולם וההבנה של כל אחד, שכולם מכירים אחד את השני וכולם מגיעים מאותו עולם, אז זה משהו שהוא הרבה יותר חזק, ובין אם זה אפילו בהשבעה או בכותל או בשירת אני מאמין ביחד כולם ביחד, זה משהו שהוא מאוד מאחד ומחזק את הלוחמים פה.
1: סרן שין, מפי חץ, חרדים צנחנים, על גיוס החרדים היום נאחל להם בהצלחה, ותודה רבה על מה שאתם עושים, מעריכים מאוד, מצדיעים לכם, תודה.
14: תודה רבה, ואני רוצה באמת לאחל לכל המתגייסים החדשים שלהם המון בהצלחה, זה הדרך באמת הטובה כיום לעשות, אנחנו נמצאים בדור שמאוד קשה, וזה המשימה שלנו בראש ובראשונה לעשות עכשיו, אז המון בהצלחה, תודה רבה.
1: תודה, תודה רבה שדיברת איתנו. ספורט עכשיו ביומן הצהריים, יובל ישראל, ושלום לך.
15: שלום אמיר.
1: טוב, עוד לפני שנדבר על העניינים הספורטיביים, עדכון ממש מהדקות האחרונות, מאמן כדורגל בליגת העל, נחקר במשטרה בחשד להטרדה מינית, יובל.
15: נכון, אז על פי גם דיווח שמתפרסם בדקות האחרונות, בין 12 מאמן בכיר בליגת העל נחקר במשטרה בחשד להטרדה מינית. יותר מזה אנחנו לא יכולים לפרט גם על זהותו של המאמן, אבל מכאן אנחנו נעבור אל צמרת ליגת העל, נתעסק בכדורגל, צמרת ליגת העל לוהטת מתמיד, אמש עוד מחזור שבסיומו ביתר ממשיכה לבסס את מעמדה בפסגה עם ניצחון ענק. 4-2 על מכבי תל אביב, ביום רביעי יצאו הירושלמים למשחק חוץ בבלומפילד נגד היריבה המושבת. הפועל תל אביב במטרה אחת, להמשיך להתברג במקום הראשון. קפטן הקבוצה ירדן שוע סיכם את הניצחון המשמעותי.
16: שמח, מה אני יכול להגיד? חדר הלבשה מגובש, כולם מגובשים. אני חושב שפשוט הבאנו עוד פעם את האופי של ביתר ואת כל מה שאנחנו יודעים לעשות על המגרש. לא נשברנו אפילו אחרי 1-0 בדקה השישית. פשוט אספנו את כולם ביחד והראינו מה ביתר מסוגלת.
15: באצטדיון טרנר, הפועל באר שבע, היריבה של ביתר על האליפות, ניצחה 2-0 את הפועל תל אביב. כעת היא ניצבת במקום השני, רחוקה נקודה אחת בלבד מהירושלמים. ברביעי יפגשו בסמי עופר את מכבי חיפה, וכשעוד 18 נקודות בקופה, הכל פתוח, וגם מאמן הדרומי עמרן קוז'וך יודע זאת.
17: דיברנו בעיקר השבוע על להמשיך להאמין בעצמנו, כי אני מאמין גדול של הקבוצה הזאת, של השחקנים האלה, ואני חושב שהאנרגיות טובות, וכל אחד מרגיש תחושת אחריות, גם כלפי הדברים שהוא צריך להביא, וגם כלפי החבר שלו. בסוף זה מה שבונה קבוצה חזקה. לא יהיה פשוט, אבל פלייאוף אליפות, אתה צריך להביא את התוצרת.
15: והיום בפלייאוף התחתון, קרב ישיר על ההישארות בליגה, ממסה מחשדוד נגד עירונית וריה, המנצחת עולה מעל הקו האדום והמפסידה תהיה בסכנה ממש.
1: כן, ועוד היום בכדורסל יובל, הקלאסיקו הישראלי, הפועל ירושלים מארחת את מכבי תל אביב.
15: נכון, אמיר, שתי הקבוצות שסיימו את עונתן האירופית, שוות למאבק על האליפות, במשחק שכל אחת בו יכולה לנצח, אך מכבי במומנטום טוב יותר, מאמן הפועל יונתן אלון עם הדגשים למשחק הערב.
18: אני קודם כל מצפה שהחבר'ה שלנו יבואו נחושים ואגרסיביים. אני רוצה שרמת האגרסיביות והנחישות שלנו תעלה. הם לא צריכים להרגיש בנוח, אף אחד לא צריך להרגיש בנוח שהוא משחק נגדנו, ואני רוצה להתחיל בזה.
15: ועוד בספורט, מנצ'סטר יונייטד נגד ליברפול ב5.5 בליגה האנגלית בקרב על המקום השלישי. בליגה הספרדית, ברצלונה יכולה להבטיח חליפות אם ריאל מדריד תאבד היום נקודות נגד אספניול. וכמובן NBA, משחק שביעי ומכריע בסדרה בין דטרויט לאורלנדו היום ב10.5. אז יום גדול לפנינו אמיר.
1: תודה רבה, יובל ישראלוב. יום גדול, ויום גדול צריך לומר גם במזג האוויר. שלום סיגל גפני, שלום לך.
19: כן, שלום אמיר, שבוע טוב.
1: הכותרת הזאת של שלג במאי, זה אמיתי הדבר הזה, סיגל?
19: כן, זה אמיתי, אמיתי ונדיר. אנחנו עם אירוע חורפי, אפשר להגיד, עם הרבה מאוד סימנים של חורף. נתחיל עם ארוחות שכבר מתחזקות בשעות האלו. כמה טמפרטורות, התחלנו את היום עם מזג אוויר על גבול השרב, וממש בשעה הזו כבר מתחיל השינוי. אנחנו עם אוויר קר שנכנס אלינו, טמפרטורות שיורדות בצורה משמעותית. ערב לג בעומר, אנחנו נהיים טמפרטורות סביב השעה 9 בערב, הרים קרוב ל-10 מעלות בלבד, בשאר האזורים קרוב ל-15, זה קר. עכשיו, הקור הזה גם במשקעים שהוא מביא איתו, ואגב, בצפון גם ירד הרבה גשם, כבר החל מהיום, מחר במיוחד, מחר זה היום החורפי מבחינת המאפיינים שלו, ושלג בחרמון, הוא יערם ככל הנראה במפלס העליון, בפסגה, אבל אני יכולה להגיד לך שמנתוני השירות המטאורולוגי, שלג שירד במפלס התחתון, גם אם לא יערם, זה משהו שקרה לפני 60 שנה, אפילו יותר, אז מדובר כאן באירוע שאפילו על גבול ההיסטוריה,
1: אנחנו כל פעם שוברים סיים עם העניין הזה, נכון, סיגל?
19: כן, זה בכלל אירוע חורפי כזה, עם גשם, שלג, טמפרטורות נמוכות בחודש מאי, גם אני מדבר איתך על נתונים של השירות המטאורולוגי, אחת ל-15 שנה דבר כזה קורה, זה מאוד לא אופייני.
1: רגע, מה זה אומר בעצם על המדורות של מחר בערב, סיגל?
19: זה אומר שאנחנו קודם כל מדברים על רוחות חזקות, שזה הדבר הכי חשוב, וצריך לקחת אותו בחשבון, הכי מסוכן, נכון. טמפרטורות נמוכות, אז אוקיי, אז אפשר ללבוש בגד חם ולהתנהל בהתאם. לגבי גשם ירד בצפון, אז אפשר להגיד שאזורים צפוניים יותר, אנחנו נהיה גם באזור הגליל, הגולן, גם באזור מישור החוף הצפוני, תפוי גשם, לא מעט גשם, אז גם לקחת בחשבון את זה, שזה בטח ישנה את כל ההתנהלות של המדורות. אזור מרכז, תפוי גשם מדי פעם, קל מקומי יותר, אבל הרוחות כאן, יש להם את התפקיד הכי משמעותי, וכמובן שצריך להתעדכן ולקחת בחשבון שרוח okay. מדורה לא דבר שהולך ביחד טוב.
1: סיגל גפני, חזאית קשת 12. תודה סיגל, תודה רבה לך.
19: תודה אמיר, שבוע טוב.

את יומן הצהריים של יום ראשון ערך יוסי אסולין, המפיקים אורי שירזי ואיילה עייט. על הביצוע הטכני כאן בירושלים יאנה ליברמן, באולפן ביפו אלון סמיד, בפיקוח הטכני צביקה אליהו, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן. מיד אחרינו טוב שבאתם, אני אמיר ריבגי, מחר ב-12 אנחנו כאן. שיהיה שבוע שקט, בשורות טובות, להתראות.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
1: מי שעומד מאחוריי מצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או... לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: בוקר טוב, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: לא נכון.
3: למה לא נכון?
4: ככה מרגים השיחה שלך מלא זמן.
3: טוב, אז התקשרתי לשמח אתכם. זכיתם ב50,000 שקלים. מזל טוב.
4: אני לא מאמינה לך.
3: משתתפים בהגרלה, זה קורה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
7: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
8: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
9: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, עם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
8: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
9: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו, ותבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
7: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
10: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
11: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים, השעה אחת, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. חבר הכנסת חילי טרופר הודיע לגנץ על פרישתו מכחול לבן, הוא יצטרף בשבועות הקרובים למסגרת פוליטית אחרת, מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
13: טרופר הודיע לבני גנץ כי הוא עוזב את מפלגת כחול לבן וממשיך לבדו בשדה הפוליטי. לאן אני הולך, כתב בפייסבוק, החליט בשבועות הקרובים, ואמר לגנץ, אני רוצה להאמין שאפשר להיפרד ולבחור בדרך פוליטית מבלי לבזות ולהתבזות. בני גנץ יחל לו בהצלחה, וגם גדי אייזנקוט. העזיבה הזו מצטרפת לאייזנקוט, מתן כהנה ואורית פרקש הכהן שעזבו אותו השנה, וגם גדעון סער וזאב אלקין שעזבו את מפלגת כחול לבן בשנה שעברה.
12: הקטל בדרכים, נתנאל איילה, לוחם בחטיבת הנחל, הוא הירוג בתאונה שהתרחשה אמש בכביש 60, סמוך ליישוב רחלים שבבנימין. נתנאל, בן 20 במותו, התגורר ביישוב אופרה, ושירת כחייל סדיר בגדוד 931. כתבתנו, עיינה בנדרת, מציינת שביומה האחרונה נהרגו 4 בני אדם ב3 תאונות דרכים ברחבי הארץ. איום רחפני הנפץ בצפון, סגן אלוף דלת, מפקד גדוד 77 בחטיבת השריון, ששניים מחייליו נפלו מאז חידוש הלחימה, אומר לאמיר איבגי, הרחפנים מהווים אתגר גדול לכוחות בשטח.
14: לגבי איום הנונטט והרחפנים, צריך להגיד שאין לנו את המענה המושלם לאיומים האלה, זאת האמת. יש מענים מסוימים שאנחנו מבצעים אותם כדי להתמודד עם זה, ואנחנו משתפרים ומשתכללים כל יום, ומשקים גם את הלקחים, גם האירועים הקשים וגם האירועים הטובים שלנו.
12: מאמן קבוצת כדורגל בחירה בליגת העל נחקר בחשד להטרדה מינית, עם הפרטים כתבנו לענייני משטרה הדר גיציס.
15: מאמן כדורגל מהליגה הבחירה נחקר בעזרה בתחנת לב תל אביב, החשד הטרדה מינית של אישה ברחוב במהלך סוף השבוע. התלונה שהגיעה למשטרה הביאה להחלטה לחקור את המאמן שהגיע הבוקר יחד עם מאמן הקבוצה שליווה אותו, ובהמשך יוחלט במשטרה האם לעצור את הדמות הבחירה בכדורגל הישראלי.
12: לאחר ביטול ההילולה במירון, גובש מתווה לקיום אירוע מצומצם, מדווח כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס.
16: לפי המתווה המעודכן, ההילולה תכלול שלוש הדלקות מרכזיות מחר בלילה, ובכל אחת מהן יהיו 200 משתתפים וההדלקות תועברנה בשידור חי. המשטרה הודיעה כי היא תפעל נגד הניסיונות לעלות להר בעשרות אוטובוסים שכבר הוזמנו ובשבילים עוקפי מחסומי המשטרה שנסללו, אך בכל זאת לא הוגדר כי ההר אינו שטח צבאי סגור, ולפי הערכות כ-20,000 אנשים כבר נמצאים במירון בהמתנה להילולה.
12: מזג האוויר צפוי גשם מקומי אחר הצהריים, בעיקר בצפון הארץ, בערים ובמזרח, תנשבנה רוחות חזקות ברוב אזורי הארץ, וצפוי גם אובך בעיקר בדרום. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
10: עכשיו בגלי צה"ל, שלמור שטרוסמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: שלוש דקות אחרי אחת, אתם על גלי צהל, טוב שבאתם. מה קורה אדם? מה קורה מרב?
1: שלום, שלום מירושלים.
2: מי אני? מה אני? איזה יום היום?
1: את בעיקר אישה בלי מיקרופון סגור. בעיקר אישה עם מיקרופון סגור, זה מה שאת, ונתחיל בזה. אחרי זה אפשר להמשיך, מה הסופש, מה השבוע, מה פה.
0: עכשיו נגיד זובור, ותגיד שאני לא פתחתי לה, אני מכירה את ה...
3: הנה, עוד פעם עשיתם לי זובור.
1: כן. זובור מפו, מישהו זוכר זובור מפו? לא משנה.
0: פחות, באתי לשאול אבל איך המזג בג'רוז, כי פה צפוי איזה גשם.
1: כן, לא, בעיר הקודש נעים וחמים, אבל אני משהו קל, בקיצור, אחלה מזג אוויר היום, מקווה שלא יהיה גשם, כי די, כי התחיל הקיץ, לא?
3: אני דווקא הרגשתי שזה מרגיש כמו שיעול, שמישהו השתעל, שהמזג אוויר הוא שיעול, כזה.
0: אני קורא לזה הבל פה.
3: כן, לא, תחושה כזה של, מה זה?
1: תשמעו,
3: אני... כן, אני שאלתי מקודם פשוט, מי אני? מה אני? איזה חוג היום? איזה חג חוגגים? אתם יודעים שפורים, אתם לא יודעים למה. אני אסביר לכם. אני כל פעם רואה, נגיד ביום חמישי, היום האחותי שלחה תמונות של חוגים. פורים, תקשיבו, מעולם לא נפרס כל כך הרבה.
1: רגע.
3: לאורך זמן.
1: רגע, מה את אומרת לנו? מה זאת אומרת?
3: הורים יקרים שלום. זה רגע של הורים יקרים שלום. משום שלא נחגג חג הפורים במועדו המקורי.
1: אז כל... היה פסח.
3: בדיוק.
0: אז מה, כל הגנים עושים עכשיו?
3: זה לא פסח שהפריע לפורים. דברים אחרים. היו חודשיים ללא מסגרות מן הסתם. אז עכשיו כל מסגרת חינוכית מחליטה שפורים הוא ביום אחר.
0: אוקיי, אוקיי, שתפי אותנו, לא, אנחנו לא בלופ, אוקיי. ואיך זה נראה?
3: אתם לא ראיתם מסביבכם, צר עולמכם, כצר עולמכם.
1: לא, לא ראינו, לא ראינו.
0: ואני בהרצליה להזכיר לך, זה כבר לא מרכז תל אביב.
3: זה נכון, את אמורה לראות.
0: כן.
3: אז כן, אז הנה, אחותי אומרת לי שאצלם בתל אביב היה ביום ראשון, אצלנו היה ביום חמישי. כל פעם בוחרים מועד אחר.
1: רגע, זה היה אצלך למין ימל לייבוביץ' הקטן?
3: האמת שדני, אני חייבת לומר
0: לא, יש לנו את פאוור רנג'רס.
3: נכון. דני.
1: וואו, איזה כיף לדעת שפאוור רנג'רס עדיין אין, מה שנקרא.
3: כן, יש לי ילד עם טעם בוטיק, ללא ספק. כן,
0: וינטג'.
3: דווקא הוא נורא חיכה לזה, אבל הוא חיכה שתהיה תהלוכה כמו שהבטיחו להם. ובסוף לא הייתה תהלוכה, אלא זה רק היה איזה ציון כזה של היום הזה שבאים מחופשים.
0: אני פשוט בשוק שדחינו את פה, זה כאילו, זה זוי ברמות.
3: אבל הם נורא חיכו לזה כל החודשיים.
0: אני יודעת, אני מבינה, אבל את מבינה זה מטורלל, ומה, נדחה גם את היו עוד חגים שהיא פספסת פה?
3: מאמי, גם לילד חגגו יום הולדת אחרי חודשיים.
0: בוא נעשה עצמאות...
3: הוא כל יום שואל אותי, מי אני? מה אני? איזה חג היום? בקיצור, אבל כן, אבל צריך מצד שני לומר תודה שיש אפשרות כן לציין ולחגוג.
0: אפרופו עיר הקודש, אתמול היה ניצחון חזק לביתר, כי כל מה שראיתי היה, היו אצלו אורחים בבית.
1: למה? שלמו, התחלנו שבוע כזה, ככה נחמד.
0: אני אפילו לא יודעת מי הממול, מאמי, אז אתם הייתם ממול, אז זה הסיפור.
1: לא, אתמול היה אירוע, אתמול היה, בסדר, אז היה ביתר נגד מכבי, והצמרת, והכדורגל רותח.
0: היה לי אורחים בבית, ואוז נעלם לנו, ואז פעם בכמה זמן שמענו, יו, יו! ואז הוא תופס את הכלב שקוראים לו שועה, כאמור, ורץ איתו בבית, ואומר, כל הכבוד שועה, כל הכבוד שועה, ואני כזה, איזה בושות, ואז מה הוא אומר? הוא אומר, זו אהבת אמת. שבזמן המשחק הזה, אני כזה, בעיה שלך ששכחת שיש משחק, איזה אוהד בלי. סליחה, אז אני שרופה לך. אבל כן, זה מה שהיה אצלנו אתמול.
1: תשמעי, זה באמת הייתה תצוגה אובייקטיבית, רגע, תצוגת כדורגל מפעימה, מה שביתר ירושלים עשו אתמול.
3: תראה אותך בוגר ומפרגן.
1: כן, לא, בסדר, צריך
3: לעשות. איך אמרה דפנה דקל שהייתה אצלנו? זה רק ספורט.
1: זה רק ספורט, בדיוק. ממש לא רק ספורט, אבל באמת תצוגת זה מה, זה הלב, זה הלב הפועם, זה הכליה, זה הלבלב, זה כל מיני איברי פנים. אבל באמת זה אומר, את הבנת שאומר שגם בנך הולך להיות אוהד ביתר ירושלים?
0: אני, מה זה הבנתי? זה נס
1: שעוד לא...
3: זה נס שקראו לו גור, ולא בשם אחר.
1: ולא ירדן.
3: כן, בדיוק.
0: גם, ושהוא לא חטף אותו כבר עם צעיף צהוב ורץ איתו ל... כן, לא, ברור, זה ברור לי. שזה קטע של אבות ובנים, ואין דרך לברוח מהסיפור.
3: תראי, יש גם אימהות שהן בסצנה, אבל...
1: נכון, נכון, מה?
3: לגמרי.
1: כן, בטח.
3: אני מודה שביקשתי מהסף.
0: אני פחות חושבת שאני אפול לסיפור הזה, אבל בסדר.
3: אני ביקשתי להמתין קצת עם הריצה עם דני למגרשים, על מנת, כמו שאמרתי לאסף, בוא נדחה רגע את משחקי הווידאו, גם את החוויה הזו, אולי עדיף שהוא יהיה בוגר יותר. כי יש גבול למה שאני יכולה לתווך בתקופה הזו, אז די.
0: ברור.
1: טוב, אוף מייק אני אספר לך סיפורי תיווך של הורים לילדים במגרשים.
0: אני מודה לך. אני אשמחו שתשקול גם אוף מייק.
3: כן, בדיוק, הפורמט הוא מילים. אבל לרגע נספר מה פה, מה הולך לקרות לנו כאן איתנו היום באולפן, תהיה איתנו כאן
1: לנו.
3: היום, היה קורה,
0: נכון,
3: עם ספר חדש.
0: מיד נדבר עם קרן מור גם, ממש אותו על פרס שמקבלים היום החמישייה הקאמרית. גם השטן לובשת פראדה, ממשיכה לייצר כותרות, נהיה כאן עם ביקורת אופנה, ועוד הצגות שעולות, ועוד דברים כיפים.
1: אני כן רוצה להגיד, שאנחנו באמת מדברים עם איה קורם על הספר החדש שלה, רק אכזבה אחת, למה לא קוראים לזה קורמת אור וגידים?
0: יום, חיכיתי שתביא איזה...
1: זה הדבר היחיד.
0: אנחנו גם את זה נגיד לה. ואם לכם יש גם שאלות עבורה, 0529052656.
1: אתם רוצות איזה צליל?
3: תראה איזה יופי.
1: מירי מסיקה חוגגת 48, מזל טוב למירי.
3: מתוקה שלנו.
0: שלהם

0: איזה שיר יפה, אה?
1: מאוד.
0: איזה קול.
1: אני
0: מזל
1: פה,
0: טוב,
1: אני
0: גברת.
1: פה צרחתי, אבל כי, חסכתי.
0: האמת שאני גם ואני לבד פה באולפן.
1: כי אתה היית בלי אף לא תופסת.
0: אתם רוצות לספר קצת על סוף השבוע שלכן?
1: אני רוצה רגע, אתם יודעים, מן הסתם מהשהות המשותפת שלנו יחדיו, כמו שאני תמיד משתפת פה, נצבע הפיד שלי בדברים שמתורגטים רק דרך של מור.
2: אצלי זה כבר רק תינוקות, אז אם זה משהו אחר,
1: אז אצלי מה יש כמובן, מאמי?
2: נשארת עם החיות?
1: נשארתי עם החיות, או סרטונים של שיתוף פעולה בין חיות ובדיוק ותינוקות.
0: זה מה שהולך.
1: אז קפץ לי, אתה תוכל תכף לספר על הנג מעורר קנאה, אדם שהיה לך בסופש.
0: האמת?
2: היה.
0: כן, היה.
1: בסדר, אז תשמור את זה כטיזר. מסתבר, שימו לב, שלהשאיר חתול לבד בבית במשך יום שלם, נחשב לעבירה על החוק בשוודיה.
2: לא הבנתי. אז בכלל למה לקחת חתול? כאילו הסיבה הכי לקחת חתול זה עוד, כי את אומרת בסדר, פחות צריך לתחזק את הדבר הזה, לא יורדים איתו.
1: קודם כל, האם את, טוב, אצלך התשובה היא ברורה, אבל את בחורה של כלבים או חתולים?
2: חד משמעית, אני גם קצת אפילו בצד, אמא שלי היה לה פוביה מחתולים.
1: באמת?
2: פוביה אמיתית, ברמה של צורחת ועולה על השולחן.
1: וואי, גם לחמתי יש, איזה קטע.
2: עכשיו את בישראל, את יושבת בבית קפה, באים אליי 70 חתולים, אז כל פעם ראינו את הצורחת, ואז אמרתי, טוב, החיה הזאת רעה, אז מאז אני בטוחה שהחיה הזאת רעה.
1: הם גם מוסיפים שבנוסף החוק מחייב גורי חתולים לגדול ביחד עם חתול בוגר ולא לבדו, כשהמטרה היא למנוע סטרס, בדידות ובעיות התנהגותיות למיניהן.
2: איפה אתה על הסקאלה, אדם?
0: אז ככה, לנו קודם כל
2: ישיבה חתולים.
0: זמן טוב, לא, לאלזה ולי אין חתול, להורים שלי יש חתולה, שאוט אאוט לקלודין. קלודין החתולה.
1: קלודין.
2: האם היא גם נראית כזה כמו קלודין? היא כזאת מטופחת, מתוקתקת.
0: טריקולורית ועלמת חן, כן, שהיא מאוד לידי קלודין, היא סנובית כמובן, היא לא מראה את פניה הרבה.
2: דוברת צרפתית.
1: זה תמיד נשמע דמות כזה, אתה מבין? דמות כזה בסדרה כזה בנטפליקס כזה. קלודין, היא בת 36.
0: וקלודין גבה, ידיי נשמע לך
1: מעולה.
0: מי סדרה בנטפליקס?
2: בטוח דוברת צרפתית.
0: כן, לא, קלודין שלנו היא לידי גברת אמיתית, היא לא, צריך ממש, ממש להשקיע. אני חייב להגיד שאני מבין, חתולים זה דבר מאוד מעורר מחלוקת. אני לא הייתי פעם בשיח על חתולים שהוא לא עורר אמוציות אצל אנשים.
2: זה הכוסברה של החיות.
0: פלש על מור, איזו תובנה מדהימה ליום ראשון.
2: כן, זה או שאתה מת על זה, או שאתה שונא את זה.
0: תובנה נהדרת, כן. אנחנו יוצאים פה, אתם יכולים בבקשה
1: לחוות דעתכם
0: בכותרות, בבקשה, חתולים הן כוסברה של החיות, זה הכותרת כזה.
1: שין שטרוזמן לוי, אבל אתם גם יכולים לשתף אותנו כמובן ב-052-905-2656.
2: בואו אני אסביר לכם למה כלבים עדיפים על זה.
1: אבל אני כן אגיד לכם רגע, כמובן צר עולמי כצר עולמי, קודם כל יש גם את הרגע הזה שאומרים, רגע, נביא להם כבר עכשיו כלב או איזושהי חיית מחמד, האם זהו הרגע?
0: את גדלת עם חיית מחמד?
1: אני לא גדלתי עם חיית מחמד, אבל אני מאוד מאוד מאוד מאוד אוהבת, וחושבת שזה נפלא עם ילדים, אבל לצד זה נראה לי שדורי הוא עוד קצת קטן.
2: תראי איך גורי שלי מסתדר עם...
1: אבל הוא לא מסוגל למשוך בזנבות ולרדוף את מבינה, או בכלל לשאת אחריות בלהוציא לטיול.
2: זה בסדר, זה חכי, זה גם לא יקרה כשהם יהיו בני 14.
1: זה אולי ב-AI. אז זה כן יקרה. דבר שני, אני כן יכולה להגיד לכם שאני לא יודעת למה, במסגרת הדברים, אתה אמרת שיש טעם בוטיק לילד שלי בתכנים שהוא בוחר, אז דורי, הנה אני יוצאת אימא נפלאה, כן? הוא לפעמים צופה בסרטונים כאלה של AI אדם, אוקיי? של חתולים שעושים כל מיני פעולות יומיומיות. את מכירה את הסרטונים האלה?
2: לא יודעת, אבל היוטיוב נוצר על סרטוני חתולים, אז אני מניחה שזה עדיין
1: כך. עכשיו זה על... כלום, הם יושבים בפארק, הם עושים פיקניק.
0: הם מוצאים
1: איזה הוצאה
0: מוכרת למחס הכנסה.
1: הם מוצאים חשבוניות, הם הולכים לדואר.
2: אז הוא החליט שהוא רוצה חתול.
1: אז הוא עלתה בקשה כזאת.
2: תראי, חתול יותר קל לתפעול, אם את לא חיה באיפה זה, שוודיה עם החוק שאומרים שאת לא חיה שאותו לבד.
1: תראי, שוודיה גם הם לא, לאחרונה הם לא ממש, בואי, לא מתנהגים אלינו כל כך יפה, אז אני, על החוקים שלהם סבא, תעשו מה שאתם רוצים, בסדר?
0: סליחה לזה, אבל פתאום הבנתי דרכך שהולך להיות דור,
1: נו.
0: שגדל...
1: על AI.
0: על AI, כאילו, בכלל אני גדלתי על תל מוסר, אני גדלתי על מירב פלדמן, נגיד, אולי, משהו כזה.
1: מירב הזאת.
0: אז הוא יכול לגדול על...
1: כן, הוא חושב שחתול מאמי יכול להכין על האש, כאילו, הוא יכול להיות במנגל, והוא יכול לצאת עם חברים למסיבה, הוא גם עומד על שתי רגליים.
2: פתאום את יוצאת החוצה, את רואה אותו, מדבר עם החתול רחוב כזה?
0: את מסבירה לו שחתול לא יכול להכין על האש?
1: תראה, כשאני הייתי ילדה היה סברינה המכשפה הצעירה, והיה שם סלם, היה שם חתול מדבר.
2: נכון, נכון.
1: או, סוף סוף יש לנו...
2: נכון.
1: אז תראה...
0: אבל זה היה באנימציה שברור שהיא לא קשורה למציאות.
1: אז אני, תראה, אם הוא ינהל שיח עם החתולים, אני אצטרך להתערב שם באמצע ולהגיד לו, היי, ילד... תשמע, למרות שתראה, אולי יהיה גם משהו שמתרגם לך ב-AI, מה חיית מחמד רוצה להגיד.
2: כמו שהם רואים בסדרות, חתול מצויר מדבר, הם יודעים, הם מבינים שזה... את אומרת, ה-AI ידפוק את זה לגמרי, שהם יהיו בטוחים, הם לא ידעו מה...
1: איך נדע מה האמת ומה הפייק?
0: איך ידע ועוד אין ילד, זאת חידה.
1: אתה רוצה לספר לנו רגע, כדי שתוציא את זה מהסיסטם שלך, היה הנג עם name dropping, היה שיר הנאור, מה היה שם? עם שיר הנאור לא הגיע.
0: האמת שעברתי סוף שבוע מחוץ לעיר, אבל אני נראה לי נשמור את זה.
2: אוקיי, אז הנה, זה טיזר מעולה.
1: וואו, איזה טיזר מעולה.
0: האמת, כן.
1: אנחנו מיד כן נספר שנדבר עם קרן מור לקראת פרס שעומדים להעניק הערב בטקס פרסי האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה לחמישייה הקאמרית.
2: ומה נשמע?
0: מה נשמע?

0: כן.
1: איזה טיזר וואו, מעולה.
2: איזה טיזר מעולה?
0: האמת, כן.
2: אנחנו מיד כן נספר שנדבר עם קרן מור לקראת פרס שעומדים להעניק הערב בטקס פרסי האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה לחמישייה הקאמרית.
1: ומה נשמע?
0: מה נשמע באופן טבעי? תנו לנו את הצלילים.
2: הנה זה קורה.
0: זה הסאונד שאני מקווה שכל מי ששומע אותנו רוצה.
2: סליחה, הייתי חייבת.
0: בטח, בטח.

0: כיף. אז היום בערב יערך טקס פרסי האקדמיה הישראלית לקולנוע וטלוויזיה. שמה יוענק פרס מפעל חיים מטעם האקדמיה לטלוויזיה וקולנוע לקרן מו, דוב נבון, שי אביבי, מנשה נוי, רמי אויברגר זכרונו לברכה, וגם היוצרים איתן צור ואסף ציפור, והכותבים מודי ברון זכרונו לברכה, יוסף אלדרור, אדגר קרת ועוזי וייל, ולמפיקים עמי אמיר ואריק ברנשטיין. הלו הם החמישייה הקאמרית, אחד באמת אולי מאבני הדרך החשובים ביותר בהומור הישראלי, ואיתנו על הקו לא פחות מהמלכה האם קרן מור. שלום קרן.
1: קרן, אפשר לפרוש.
2: שלום.
1: כן. פתיח כזה.
3: אפשר להגיד תודה רבה, אני איתי, אני, אתם. שלום.
2: בקטע, המלכה, זה לא בעיה להיות המלכה כשיש 10 מלכים, אז
3: אנחנו בדיוק שמענו את הפתיח המפורסם, ופתאום אני שואלת את עצמי, איך נבחר הפתיח הספציפי הזה?
2: אני לא יודעת.
3: מעניין.
2: כן, כן, זה איתן, הכל...
0: תקשיב, רק לחצנו פליי. רק לחצנו פליי על זה, עוד לא התחילה הנעימה, רק הלפני, ואז מרב כבר שעה,
2: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בניגוד אליך, שאתה לא יודע מי יזכה היום, אז המרגש לא רק שאתה יודע.
3: נגיד ונרים שאדמו...

0: שלנו, גם מועמד הערב בפרס.
1: נכון, רציתי להגיד בפיניש, נכון, ומאחלים לו בהצלחה. אבל באמת, אני לא אוהבת, התקסים האלה זה בשבילי, כאילו איזה מין, זה תיק כזה, וזה לחץ, וזה מתח, וזה אלבון, וזה שמחה.
2: כן, עדיין, גם כשאת יודעת למה את באה, מה את מקבלת.
1: אה, אז היום, לא? לא, זה הבדל.
0: פתאום, כל העניין הזה נראה נהדר.
1: קל לי ללכת, כן, לא להפך, מאוד קל לי, ואני כזה לא מבינה על מה הרעש. שעשיתי קודם בשנה שעברה כשלא זכיתי, ושנה שעברה בשנה לפני כן שלא זכיתי, ושנה לפני לכן.
0: זה כמו שתמיד רואים את הרגעים האלה, שתמיד יש מערכונים כאלה שאנשים אומרים, העיקר להיות המועמד. לא, מה פתאום, העיקר זה לנצח.
1: בדיוק, אז לא.
2: טוב, אי אפשר להתעלם אבל שזה טייטל, תראי, פרס מפעל חיים, יש בזה משהו סיכוני מלחיץ כזה.
1: נכון, אז בגלל שזה בכל זאת קבוצה, נכון, אז אני מרשה לעצמי לא לסכם, אוקיי, לא להגיד, אוקיי, עכשיו זה מפעל חיי.
2: כן.
1: כאילו, אני באמת חושבת שמי שמדבר ומייצג אותנו, ובאמת האבא של, כמו שאני מנסה לומר, העגלה הגדולה הזאת, זה איתן. אבל אם אני הייתי איתך עכשיו בשלוף להגיד, אז אני חושבת שמפעל חיינו זה הילדים של כולנו, זה טל ואורי ונעמי ודוד ועמליה ועתליה ותמרה. ציינתי כמה, אבל חלקם היו בחזרות, חלקם היו בצילומים, הבת שלי נולדה תוך כדי, היה חדר קטן עם טרמפולינה, עכשיו אני סבתא עם טרמפולינה חדשה, אבל אני סבתא. אני ידעתי שאני סבתא?
0: בוודאי.
2: איך התחושה? איזה סבתא את?
1: אני דיברתי שאני סבתא. תראה, יצא שיש לי הנכדה נחמדה ומתוקה. אבל אני לא כזאת, כאילו, אני במלחמה זכיתי להיות איתה המון. כן. שזה מזל גדול.
0: היא בייבי עדיין, נכון? היא יחסית?
1: עוד מעט שנה, עוד מעט שנה בלי הנערה.
0: תראי מה זה.
1: כן, בלי הנערה, בלי הנערה, מכוערת.
3: ואת מאמצת את התפקיד הזה?
1: בטח.
3: איזה כיף.
2: עוזרת כשצריך.
3: לי יש שאלה בנושא שחושבים על, הרבה פעמים שמדברים על הדברים האלה אומרים, מה וואו, זה היה לפני 30 שנה, אני ממצמץ, זה מרגיש אתמול. זה מרגיש לך אתמול או שמרגיש הזמן עבר?
1: הזמן עבר, לא, זה כן מרגיש, לא, זה לא, תראה, גם התוכנית הזאת עשו לה כל מיני מסיבות במרכאות של 20 שנה, 25 שנה, היא כאילו, יש לה איזה אזכורים, אבל באמת, אנחנו אי אפשר כאילו, קודם כל, מותם של מודי ורמי נעשו את זה שאנחנו כבר חמישייה כבר לא תהיה. כן. זאת אומרת, תהיה אולי משהו דומה, יש משהו, אולי נעשה משהו, אולי, אבל הדבר עצמו לא יהיה. וזה כן, ויש איזה מקום, אני חושבת, שאנחנו מגיעים, אני לפחות עם איזה, אני אגיד סליחה, או בליקה, את יודעת, כל מיני, זאת הייתה תוכנית עם המון המון אמוציות. הטלוויזיה הייתה בחיתוליה, הערוץ השני היה ביומו הראשון.
0: כן, זה היה ממש יום השידורים הראשון. ב-93.
1: נכון, והיו המון דברים של, אני זוכרת, רמי, זיכרונו לברכה, היה אומר, מהיום אני ישן עם נעליים, כי באמת היינו, היו אוספים אותי ודוב עלי אחרי הצגות ב-12 בלילה לחזרות, והיו צילומים ביום שישי, והכל היה, והיה מין, גם חדוות יצירה גדולה מאוד, וזה דבר שהוא
2: גם גיבוש מטורף, כי אתם כל הזמן ביחד.
0: נכון.
1: גם היינו כל הזמן ביחד, וגם היינו כל הזמן בתהליך היצירה, אמנם הכותבים, הם הלב, הם הסגנון המיוחד, אני חושבת, של הדבר הזה. הם אפיינו את הדבר הזה כדבר הזה, אבל כן, ועכשיו יש איזה, אני כן יכולה להסתכל על זה כמשהו, בוא נגיד את המילה, כאילו בנחץ.
3: בזמן אמת הרגשתם שיש פה משהו אחר, או שפשוט עשיתם וזה קרה?
1: היינו מאוד מאוד מאוד מופתעים, כי התחזית לגבינו הייתה לא טובה. כאילו היה איזה מין איזה סוג של צפיות, של כל מיני ביקורות של פרק האלה, שהיו לא מעודדות, אבל לא, היינו באמת צעירים, באמת לא היה אכפת לנו. הקבוצה הזאת הייתה כל כך שופעת מבחינת ה... באמת, כמו שאני אומרת, הפרץ יצירה, שלא היה לנו, לא ידענו שזה ככה, כן. אבל לא היה לנו אכפת לעשות את זה. כאילו, אנחנו רצינו לעשות את זה.
2: לאורך השנים היה קל לשמור על קשר קרוב, היה קשה, בדרך כלל אומרים על להקות וקבוצות.
1: זה לא היה... תראו, אנחנו גרים, אנחנו חברים מאוד מאוד קרובים של דוב, של דוב אלה. קודם כל, קופה ראשית. חוץ מזה, אנחנו שכנים. עכשיו גם איתן שכן, אז כן, אנחנו... עם דוב אלה זה בכלל לא נגמר. זאת אומרת, זה לא היה...
0: לא הייתה הפסקה בכלל, במערכת היחסים.
1: כן, אבל כשאנחנו נפגשים... גם שהיינו נפגשים חמישתנו, וגם שעכשיו, כאילו, אנחנו, יש לנו את ה... אני חושבת שיש לנו איזה גן משותף. יש לנו איזה...
2: אוי, זו הגדרה מהמנת.
1: משהו ששייך לנו.
0: אמרת, יש מחשבה אולי לעשות איזה משהו משותף בעתיד?
1: לא פעם אחת ולא פעמיים התכנסנו להעלות רעיונות. אז אני לא אומרת לא אף פעם, אז...
3: אני רואה שהיה דיבור כמעט קונקרטי, כמעט ממשי, שנגדע בעקבות השביעי באוקטובר.
2: על איחוד.
1: אז זהו, שאני חושבת שבגלל השביעי באוקטובר נגדעו הרבה דברים, אבל זה בעיקר נגדעו פגישות, אתה יודע, זה כאילו, ואז רמי נפטר.
0: נכון.
1: רמי נפטר לא מזמן הרי, בשביעי באוקטובר הוא היה, אני זוכרת שהוא הזמין אותנו ליום הולדת 60, ואז לא יכלה להיות היום הולדת, לא הייתה יכולה להיות היום הולדת בגלל השביעי באוקטובר.
0: כן.
1: אז זאת אומרת, נגיד, הקשר הזה של יום הולדת 60, היינו אמורים להיפגש. אתם מבינים?
0: כמו שהיא אמרה, אינני אומרת לא לעולם, שזה משפט יפה, אני לוקחת את זה איתי. ואין צורך, מה שנחמד, אנחנו לא צריכים לאחל לך היום בהצלחה, אנחנו רק נאחל שתהני, שתשמחי לעד. בדיוק, שהבגד יהיה יפה יפה, שתהני, שתעופי על עצמך ועל החברים.
1: נכון.
0: כיף תמיד לדבר איתך, תודה רבה לך, קרן מור.
3: תודה, קרן, מזל טוב.
1: בהצלחה, אדם, ותודה. תודה לכם.
3: תודה.
0: ביי ביי.
1: ביי ביי.
0: ג'ינגלש.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צהל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
6: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה, אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת, זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
7: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
8: עמיתי מועדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? אתם מוזמנים להצטרף ליותר מ50,000 ישראלים שבחרו BYD עם הטבות מיוחדות בשבילכם על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
10: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
11: יוצאים מהבית להגן על הבית.
12: רב סמל מתקדם במילואים, לוחם בחטיבה 226, מצטרף אלינו מגבול הצפון.
13: אצלנו המצב רוח מרומם, למרות העקור והגשמים, הרוח נפעמת בחיילים. את המספר ימי לחימה כבר הפסקנו לספור, אבל את הסלבים עדיין סופרים, זה הסלב החמישי. אנחנו באים הרבה יותר מפוקחים, כי המשימה לא הושלמה, ואנחנו פה עכשיו, מבינים את המשימה, את גודל השעה, את החשיבות. אנחנו למעשה שומרים על תושבי הצפון, וכולם פה מתגייסים למרות האתגרים. זה אירוע מורכב, אבל אשתי לביאה וגיבורה, גם הילדים שלי כמובן, והיא בסדר, אנחנו נעבור גם את זה.
11: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
14: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
15: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: טוב, אדם ומרב, אני לא יודעת אם הצלחתם לפספס את הקרנבל.
0: מה זה?
3: לא, לא הצלחנו לפספס.
2: סביב
3: לא.
2: יציאת הסרט השטן לובש את פראדה 2, שהוא כביכול הרגיש לי מוצדק, כי כולנו כל כך אהבנו את הראשון, אבל נכון. אני מודה שטרם צפיתי בשני. והפעם, במקום לשוחח עם מבקר קולנוע, אנחנו נדבר עם כתבת אופנה, דווקא מהאספקט הזה, אופיר חובב מהארץ, שהביקורת שלך הולכת לצאת בשער של מחר, נכון אופיר? שלום לך.
3: שלום, אופיר.
2: אז את הביקורת אנחנו עדיין לא רואים, אבל נקבל עכשיו הצצה מהעיניים שלך לפני.
16: ממש, לכולם.
2: מתי פעם אחרונה יצא לך בכלל לכתוב ביקורת על סרט? זאת אומרת, כמה זה קורה, ביקורת אופנה?
16: רגע, זהו, אז אני לא אקח את הקסט של אורון שמיר מבקר הקולנוע, שתכלס כן פרסם ביקורת על השטן לובש את פראדה, אני לא הסכמתי איתו לגבי שום דבר שהוא כתב.
0: באמת?
2: מעולה.
16: אבל הוא עשה את זה לפניי, ועשה את זה טוב, אבל הוא פשוט כותב שם שאן הטווי מחזיקה כזה את הסרט על הכתפיים שלה, ובעיניי אן הטווי היא, באמת יש לה קריזמה של קוביית טופו במים, אני לא חושבת.
0: וואו, נמצאת איתנו על הקו, אן הטווי.
2: אבל זה גם חלק מהתפקיד לפחות היה בפעם הקודמת, אבל את אומרת בכללי היא
16: כקונספט אני לא מאוד מתחברת לדבר, היא לא מחזיקה בגד, היא לא מחזיקה תפקיד, היא אין לה אופי, בניגוד כמובן למריל סטריפ
0: ואמילי בלנט גם שכאילו
3: אני יש לי שאלה
2: לא, אבל פשוט מריל כולם מחבירים לידה
0: ברור
3: אופיר, בהסתן לובש את פרדה הראשון, היא גם הייתה קוביית טופו בעינייך?
16: בעיניי כאילו זה באמת התאים לדמות, שהיא צריכה קצת להיות קוביית טופו, ועכשיו יש מלא מלא רפרנסים כזה לסרט הראשון. כאילו הסוודר הכחול סרוליאן, והחגורות שמופיעות בסרט הראשון, ומירנדה נוזפת בה כזה שאין לה שום מושג מה היא עושה, אבל עכשיו היא כביכול אמורה לדעת מה היא עושה, אבל היא עדיין קצת מין... לא באלמנט שלה בעיניי, אבל זה קצת כל הסרט, כאילו מין, זה סרט שהוא מעין מבחן מתמשך לאינסיידרים של תעשיית האופנה, כמה דמויות אתה מכיר, כמה כתבי אופנה שמופיעים בסרט אתה מכיר, כמה רפרנסים.
2: יש name dropping ו...
16: קיצוני, זאת אומרת, יש כזה name dropping קל כמו, לא יודעת מה, דונטלה ורסאצ'ה ואשלי גרם ולידי גאגה, שקיבלה איזה $2 מיליון על הופעה של 3 דקות בסרט, 2.5 אפילו,
2: אני רוצה להיות לידי גאגה.
16: טינה בראון וכזה, ולצידם יש כל מיני ברונלו קוצ'ינלי, ודומיניקו דולצ'ינס. הוא עומד מאחורי אחד מהמותגים שהכתירו את טרנד היוקרה השקטה, זוכרים את זה לפני איזה 2 כזה?
2: לשלם מלא כסף על טישרט לבנה ו...
16: בדיוק. אז כל מיני כאלה שאם אתם מזהים את ונסה פרידמן כתבת האופנה של הניו יורק טיימס, זה יכולים לצבוח על עצמכם על שכם, יואו, אני מכיר.
0: אבל יש בסרט, ברשותך, הרבה גם שיח, נכון, של, על ההתפתחות והשינויים שקרו בעולם האופנה, כי בעצם אז זה היה באמת עולם אנלוגי ושל מגזין.
3: הסרט הראשון הוא 2006, לפני 20 שנה.
16: נכון.
0: והיום על מעבר לעולם דיגיטלי ורשתות חברתיות והרונווי הזה כבר לא קיים כל כך.
16: כאילו באמת יותר מאשר תעשיית האופנה, זה גם תעשיית האופנה, אבל גם זה השינויים שעוברים על תעשיית המולוס, על עולם המגזינים, שזה מין עולם ששוקע. אגב, גם תעשיית הקולנוע אחרי שביתת התפריטאים בהוליווד, זה גם תעשייה שהיא קצת מדשדשת. אז שני המותגים השוקעים האלה בעצם חברו יחד לסרט המשך. אגב, זה התברר כמהלך מוצלח, כי פתיח בסוף שבוע, הוא רשם הכנסות של 81 מיליון דולר.
2: מטורף. השקיעו פה המון ביחד.
0: המון. הם גם התראינו בכל מקור, הם נסו בעולם.
2: ברור, זה פרמיירות אופנתיות.
0: והכל, באמת, אפילו אם אתה בא לצפות בסרט, מצופה ממך להתלבש יפה, זה גם...
3: אני אבוא בקפקפים, כיף.
16: לגמרי אפשר לבוא, זה מאוד הולם את קינון אילון לבוא בקפקפים בעיניי. אבל באמת, הסרט הזה הוא כאילו עוקב אחרי השינויים שעברו על עולם האופנה, שמצד אחד נעשה גדול ומפלצתי יותר ונוכח יותר בחיינו בחסות הרשתות החברתיות, מצד שני, הכהן הגדול שלו, מגזין ווג, שעליו מבוסס מגזין רנווי הבדיוני, כבר לא בדיוק קובע טעם. זאת אומרת, הוא כבר לא בדיוק שומר הסף של האופנה.
2: כבר לא מחכים לספטמבר לשער, כבר לא...
16: לגמרי,
3: אז אופיר, מה כן החשיבות של ווג שם קוד למגזיני האופנה הגדולים היום?
16: אז אני חושבת שווג, בעצם אנה וינטור, שעומדת בראש מגזין ווג, היא פשוט נעשתה מפלצת שגדולה יותר מסך חלקיה. אנה וינטור, הדמות של מירנדה פריסלי שמגלמת מריל סטריפ, אז היא השטן בעצם, אבל הסרט מין מצביע על זה שהשטן כרגע הוא כבר לא הדמות של אנה וינטור, כמו שזה הדמות של כל מיני אילי טכנולוגיה, סטייל ג'ף בזוס ולורן סנצ'ז, שהולכים עכשיו לארח את המט גאלה, והם התורמים הראשיים של המט גאלה שיארח מחר. זאת אומרת, השטן הוא כבר לא עורכי האופנה, אלא מין כזה האנשים העשירים מהטכנולוגיה. הטייקונים, שקומינג טו גט אס אול, כאילו. הדמות של מירנדה, אגב, מאוד מצטיירת כזה באופן אנושי.
2: אבל זה תמיד היה ככה, נותני החסות. תראי, איך יבדל, אפילו שבוע הארץ כאן, שבוע האופנה כאן בארץ, או זה תמיד יש נותן חסות גדול מאחורה, שגם במגזינים, המפרסמים.
16: נכון, אבל אנה וינטור, המט גאלה, שאגב יש אזכור בסרט, הפעם הראשונה שאנחנו רואים את מריל סטריפ, בלי ספוילרים, קצת אולי ספוילר קטן, זה בערב המט גאלה הבדיוני שנערך בסרט.
0: כן, שגם זה קידום.
16: שגם זה קידום, בדיוק, גם זה קידום לאירוע של ווג, לכן באמת שתי התעשיות האלה, אני אומרת, חברו ביחד, אבל תמיד זה הגופים שהם אופנה, זאת אומרת, גוצ'י נגיד מימן את זה בעבר, או כזה סן לורן שמימנו את התערוכה. אתה לא היית יכול לקנות כרטיס, לא משנה כמה כסף יש לך, אתה לא יכול לקנות כרטיס למט גאלה. והעניין הזה שג'ף בזוס ולורן סנצ'ז הם התורמים הראשיים, והם יהיו המערכים של הנשף הזה, זה במידה רבה קצת קטם על אנה וינטור, שכאילו כסף לא יכול לקנות אותה, ומסתבר שכן, הם גם קנו לעצמם שער בווג בעבר, זאת אומרת,
2: כן.
16: הקטן כבר לא מאוד...
2: ללכת לצפות או לא ללכת לצפות, זו השאלה.
16: ללכת לצפות, אני תכף צפיתי ונהניתי וגם קצת השחרתי וסבלתי מכל הרגעים של אן האתווי, סליחה אן, ששמעת אותנו כרגע, אבל ולו בגלל כזה נוסטלגיה.
2: זהו, זה לקחת מותג כל כך חזק שהיכולת להישאר באותו רף.
0: כן, אבל זה כמו שאני ממשיכה לצפות באנטומיה של גריי, זה לא משנה מה יעשו שם, אני אמשיך לצפות בדבר הזה. No matter what.
2: בקיצור, להביא בייביסיטר. בדיוק מרב אומרת לי, תראי עכשיו עם הבייבי שיש דברים שכבר פחות בא לך, כשיש בייביסיטר, את לא דרך יסרת, את כבר בא לך לצאת, בא לך, אז לא, בשביל זה, בשביל זה כן. נראה.
0: חברות, זה כבר אירוע.
16: שווה לגמרי לצאת, שווה לקנות פופקורן גדול, זה לא פופקורן ענק ברמת ההנאה, זה פופקורן גדול.
2: בטעם טופו.
0: בטעם אין הטווי. מעניין.
2: היה תענוג לדבר איתך. כן הרבו סרטים שיש להם את האספקט הזה גם.
0: נכון.
3: תודה רבה, אופיר.
0: אופיר חובב, כתבת האופנה של הארץ. תודה רבה רבה.
16: יאללה ביי.
3: באופן טבעי, זה השיר שאנחנו נשמע
2: מתבקש.
3: עכשיו.
2: מתבקש.
0: מבינה, ואז אנחנו שמות השיר הזה באוטו, מגיעות לסרט וקונות את הפופקורן.
3: בדיוק.

0: שלמור, תרדי, תרדי מהשולחן, מאמי, מאמי, לא צריך, בואי.
1: רגע, רגע, הנה פתחתי את המיקרופון, ירדתי למטה.
2: האמת שאני צווחתי פה, ואז לרגע שמעתי...
0: אמרת שזה גבוה מאוד, יפה שצווחת.
2: בגלל זה צווחתי. ופחדתי שהמיקרופון דלוק, אבל הוא לא היה דלוק.
0: הוא לא היה דלוק. אני אספר לכם שבסוף השבוע עלתה בתיאטרון הקאמרי הקומדיה המרגשת השותפה במקור עומד ג'ן סילברמן בתרגומו של גור קורן ובבימויה של שירלי דשא שכבר נגיד לה טוב שבאת.
3: היי, אני נסה להבין מה קרה באולפן, אבל אני כנראה לעולם לא אבין.
0: קרה פה שניגענו פה שיר שסביר להניח שכל מי ששמעה את השיר הזה באוטו רקדה וצרחה איתנו ביחד.
3: אוקיי.
0: זה דברים שגם אנחנו מצפים שיקרה כשצופים בשותפה.
3: בדיוק.
0: קודם כל, איזה כיף לנו לדבר איתך, מה שלומך?
3: עכשיו בסדר גמור.
1: למה?
0: תשובה מדויקת.
3: רמת הלחץ. כי בחזרות על השותפה, עשינו חזרות תוך כדי אזעקות וטילים ובומים.
0: בהחלט.
1: איך זה נראה ומרגיש מהעיניים שלכם בסיטואציה כזו? מצליחים לשמור על רצף?
3: זה עוזר מאוד לשמור על שפיות, כי אתה יורד למקלט, ואז אחר כך אתה חוזר לחדר חזרות, ולפחות מתרחקים קצת מהמציאות אי שם, אל תוך איזה מציאות אחרת.
0: כן.
3: מתוקה עם שתי נשים שהן עודיה קורן ומיקי קם, אז
0: שזה איך אפשר לא לחייך בתוך חדר כזה ולשמוע אין סוף סיפורים. ספרי לנו, אבל הנה חזרתם באמת לבמה, יום שישי הייתה, אם אני לא טועה, נכון? יום שישי הייתה הצגה הראשונה?
3: נכון.
0: אז יפה, אנשים לא יפוטרו, זה כבר חיובי. ספרי לנו איך הקהל ככה קיבל את ההצגה?
3: האמת שהיינו בהלם, כי כשעושים חזרות על קומדיה ונמצאים יותר מדי בחדר חזרות, אז שוכחים בשלב מסוים שזה מצחיק. ואז אומרים, טוב, כנראה זו דרמה. ברמה שאמרנו לתיאטרון לשנות את
0: הסטנט
3: של ההצגה לדרמה מפתיעה, נשבעת לכם.
0: באמת?
3: כן, פשוט אמרנו, טוב, זה כנראה לא מצחיק, אנחנו לא יודעות.
0: איזה קטע.
3: ואז הצגה ראשונה, בום, כאילו החזרנו את הכותרת בחזרה לקומדיה, כי פשוט לא הצליחו לצחוק. אבל זה כמובן גם מרגש, וגם בסוף בוכים, וזה, כן. זה צחוק ודמה.
0: ספרי לנו קצת על עלילת המחזה, למי שבמקרה לא מכיר.
3: אז ככה, עודיה קורן משחקת את שרון, שגרה באיזה חור בארצות הברית, ובת 65, כבר עוקרת בית, בעל שלה כבר לא פה, בן שלה כבר מזמן עזב את הבית, לבד, ויתרה על החיים, בשביל להרוויח קצת כסף, מחליטה להכניס לבית של השותפה, ומגיעה מישהי, טיפוס מהברונק, קשוחה, מאוד מחוספסת, עם איזה עבר מסתורי, ושתי האנשים האלה, שתי הפכים, צריכות להסתדר איכשהו ביחד, ונבנית שמה איזה מין מערכת יחסים מאוד מאוד מפתיעה, עם כל מיני סודות מהעבר שנחשפים, ועם כל מיני דברים שבעצם הן עוברות ביחד איזה תהליך של פריחה משוגעת, זה עקרת הבית הזאת שרון, פשוט מגלה מחדש את החיים.
1: זה פעם ראשונה שהן משתפות פעולה שתיהן, וזה
3: נכון,
1: שילוב.
3: נכון.
0: באמת?
1: כן.
3: כן, והם דיברו על זה שתמיד הם רצו, זה לא יצא, כאן לא יצא, ופתאום יצא להם הדבר הזה, אושר גדול.
0: איזה כיף.
3: ממש.
0: מעניין אותי גם לשמוע באמת מהנקודת מבט שלך, כי באמת, אם אני לא טועה בקאמרי, גם ביימת את לעיר הריות, ואת הניו, ופתאום מרגיש לך שבתקופה הזו הקהל, נגיד, יותר רוצה לראות קומדיות?
3: תראי, אני יכולה להגיד לך מהפרצופים של הקהל שאני רואה בהצגות הראשונות עכשיו שהיו לנו.
1: איפה את יושבת שאת מסתכלת? את פשוט מסתכלת על הקהל, נכון? זה תמיד מעניין אותי מה...
0: בקונטרול בטח.
1: אבל על הפרצופים.
3: אני מאוד אוהבת להסתכל על הקהל. אני מאוד, אני פעם יושבת ביציאה, פעם אני למטה, פעם אני, בכל פעם אני מטיילת.
0: לראות אם שומעים, אם שומעים. שומעים טוב, רואים את הדיפורט טוב, כן.
3: כן. ובעצם... מה שקורה זה דבר מעניין, אנשים נכנסים קצת חבוטים, כן, אנחנו כולנו די חבוטים, אין מה לעשות. אנחנו עוד לא התאוששנו ממה שעבר עלינו, לצערנו הרב זה ככה. אנשים מגיעים לתיאטרון, התלבשו קצת, אבל הם די גמורים. ותוך כדי ההצגה, משהו שם קורה, והם מתעוררים לחיים. ואני חושבת שההצגה הזאת בסוף עושה טוב לאנשים, עושה טוב על הנשמה, והם יוצאים עם פרצוף אחר. אז אם יש איזה תפקיד שהתיאטרון יכול למלא כרגע, אני חושבת שבהצגה הזאת הוא ממלא אותו יפה.
0: זה תפקיד חשוב מאוד. באמת.
3: כן.
0: איזה כיף.
1: וגם כאילו המלחמה הורידה אותנו, אי אפשר לא מופיעים, ואז פתאום ביום אחד צריך גם לחזור
0: 400 קמש. כן. למרות שאתם הייתם בתהליך בזמן, זאת אומרת, כן שמור, תיאטרון כן שמר על התהליך החזרות.
3: אנחנו עשינו חזרות, אבל אנחנו לא ידענו אם ההצגה תעלה.
0: תעלה בכלל, כן, זה נכון.
1: זו המדינה שלנו.
0: בהחלט.
1: אז כן, אז השותפה, נכון? נגיד בקאמרי.
0: עם המופלאות מיקי קאם ועודיה קורן, וצוות בכלל מופלא של יוצרות ויוצרים.
1: מה שנקרא מצחיק, אבל לא רק.
0: אנחנו, את תראי אותה, אנחנו נדבר איתך, כי את תראי אותנו מגיעות לצפות בהצגה, ברשותך.
3: יאללה, אני מאוד אשמח.
0: יאללה, ושנזכה לעוד עוד ועוד יצירות. אנחנו בונות עלייך. בסדר?
3: תודה,
0: הלוואי. תודי שם דשים גם בבית, אם אפשר אצלך.
3: טוב.
0: יאללה, שירי לדשת, תודה רבה. כן, אדמון.
2: נגיד גם תודות של שעה.
0: אפשר, בהחלט.
2: ונזכיר אולי...
0: כן.
2: שמיד איתנו, אחרי הג'ינגלאז' והחדשות, תהיה איתנו איה קורם באולפן.
0: נפלתי מהכיסא. נפלתי לרגע מהכיסא.
2: 052-9052-656-052-9052-656.
0: זה אם אתם רוצים לשאול שאלות את איה קורם, שלא העזתם לשאול. נגיד תודה, כפי שאמרת, לעורכת שלנו, אדווה פלדמן, בהפקה דרור פרידמן על הביצוע הטכני, הלל גוטמן, בפיקוח תומר גולן, וגם כמובן לצוות שאיתך בירושלים, אדמון.
2: בדיגיטל, פלא גיל ואלם גדמו.
0: אז כל אלה נאמר להם תודה. אנחנו כמובן, כמובן, כמובן נהיה כאן בשעה הבאה. יש שאלה, דרך אגב, את יודעת של הספר שלה, האם קוראים לה צודקת.
1: נכון.
0: האם אי פעם...
1: שזו המילה היחידה שהבן זוג צריך להכיר, צודקת.
0: יו, באתי לשאול, האם אי פעם או זה איז לומר לך, לא צודקת.
1: אני לפחות לא בזמן ההיריון.
2: כל זאת ועוד.

בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.

0: חברים, זו הודעה בשבילכם. הילדים מתכננים מדורה? ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר מטעם הרשות המקומית, קרן קיימת לישראל או רשות הטבע והגנים. מתרחקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ובסיום מוודאים שהאש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש. עוד מידע על צו נציב כבאות והצלה ממתין לכם באתר הרשמי של הכבאות. ל"ג בעומר שמח ובטוח. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
1: שלום כאן אלי יצפן. תגידו סופרמרקטים יקרים או, כמו שאומרים בעברית, מרקולים. מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטי כמו כפוף לתקנון, מותנה בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים שאנחנו פריירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
2: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
3: מה יורדי מקיבוץ שמיר, בת 13.5.
4: יש אפס זמן התראה, וכל הזמן צריך להיות דרוכים, וזו תחושה מאוד מציקה. בעיקרון עדיף להיות עם אנשים שאתה אוהב, זה תמיד מה שהכי מרגיע. אנחנו בדרך כלל משחקים משחקי קופסאים, יש, אנחנו מדברים הרבה, אני משחקת עם הכלב שלי. דבר שהוא מאוד חשוב כרגע, בעיקר שהמלחמה תיגמר, זה לבוא לצפון, לשקם אותו, כי הילדים, כולם מגיע להם לגדול כמו שצריך. זה אזור כל כך יפה ואזור כל כך חשוב למדינה.
2: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
5: מיד אחרי החדשות, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
6: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
7: ליצן מירושלים השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. חבר הכנסת חילי טרופר הודיע לגנץ על פרישתו מכחול לבן, הוא צפוי להצטרף בשבועות הקרובים למסגרת פוליטית אחרת, מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
8: טרופר הודיע לבני גנץ כי הוא עוזב את מפלגת כחול לבן וממשיך לבדו בשדה הפוליטי. לאן אני הולך, כתב בפייסבוק, אחליט בשבועות הקרובים, ואמר לגנץ, אני רוצה להאמין שאפשר להיפרד ולבחור בדרך פוליטית מבלי לבזות ולהתבזות. בני גנץ החלו בהצלחה, וגם גדי אייזנקוט. העזיבה הזו מצטרפת לאייזנקוט, מתן כהנה ואורית פרקש הכהן שעזבו אותו השנה, וגם גדעון סער וזאב אלקין שעזבו את מפלגת כחול לבן בשנה שעברה.
7: ברקע איומי חידוש המלחמה עם איראן ורכישת שתי טייסות קרב חדשות של F-35 ו-F-15, ראש הממשלה נתניהו אומר בישיבת הממשלה, הטייסים שלנו יכולים להגיע לכל מקום בשמי איראן, והם ערוכים לעשות זאת אם יידרשו לכך.
9: המטוסים הללו מחזקים את העליונות האווירית הישראלית המוחצת, עליונות שהוכחה גם בעם כלבי ועכשיו בשאגת הערים. הטייסים שלנו יכולים להגיע לכל מקום בשמי איראן, והם ערוכים לעשות זאת אם יידרשו לכך. יש לנו מטוסים אדירים, יש לנו טייסים אדירים.
7: מדברה לביא כתבנו דיני יניר קוזין. יום רחפני הנפץ בצפון, סגן אלוף דלת, מפקד גדוד 77 בחטיבת השריון, ששניים מחייליו נפלו מאז חידוש הלחימה, אומר לאמיר איבגי, הרחפנים מהווים אתגר גדול לכוחות בשטח.
10: לגבי יום הנונטט והרחפנים, צריך להגיד שאין לנו את המענה המושלם לאיומים האלה, זאת האמת. יש מענים מסוימים שאנחנו מבצעים אותם כדי להתמודד עם זה, ואנחנו משתפרים ומשתכללים כל יום, ומשקים גם את הלקחים, גם האירועים הקשים וגם האירועים הטובים שלנו.
7: מאמן זר של קבוצת כדורגל בחירה בליגת העל נחקר בחשד להטרדה מינית. עם הפרטים כתבנו לענייני משטרה אדר גיציס.
11: מאמן כדורגל מהליגה הבחירה נחקר באזהרה בתחנת לב תל אביב, החשד הטרדה מינית של אישה ברחוב במהלך סוף השבוע. התלונה שהגיעה למשטרה הביאה להחלטה לחקור את המאמן שהגיע הבוקר יחד עם מאמן הקבוצה שליווה אותו, ובהמשך יוחלט במשטרה האם לעצור את הדמות הבחירה בכדורגל הישראלי.
7: לאחר שאושר לפני כעשור, משרד הבריאות מפרסם את המלצות הוועדה להסדרת הטיפול הרפואי בקנאביס. הוועדה מזהירה כי לצד פוטנציאל ההקלה בכאב, שימוש בקנאביס עלול לגרום לסיכונים משמעותיים, במיוחד בהתמכרות ובשימוש במינונים גבוהים. הוועדה ממליצה לנקוט זהירות בשימוש בקנאביס לטיפול בפוסט טראומה, להפסיק בהדרגה את השימוש בעישון קנאביס בתוך 3 שנים, ולהעדיף תצורות מדויקות יותר כמו מיצוי, או משאף, ידיע שמסר כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל. מזג האוויר גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ, בערים ובמזרח, רוחות חזקות מנשבות ברחבי הארץ, צפוי גם אובך בעיקר בדרום. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
12: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: שבאתם, 3:02, אתם על גלי צהל, וכמו שהבטחנו, היה קורם, נכנסה פה לאולפן ותפסה את הכיסא שלך, אדם. בעצם אני תפסתי את הכיסא שלך והיא תפסה את הכיסא שלי.
1: כבוד הוא לי.
2: לדעתי השידור באיזשהו מקום הפריע לשיחה. היא כזה כיף איתה.
0: לא, אני תמיד אומרת לא לדבר, יש מיקרופון,
3: נכון, התחלנו כבר וחבל, צריך לשמוע.
0: בסדר, זה היה בעיקר שיחה על זה שסידרנו לך קלה ואת פה מיחו. ברוכה הבאה, איה.
3: תודה רבה, תודה רבה על ההזמנה.
0: צריך להגיד לראשונה הסופרת, איה קורם.
3: כן, אני עדיין מרגישה עם זה קרחת, זה לא מרגיש לי, כאילו זה מרגיש מוזר. אני מרגישה שכאילו איה קורם הסופרת זה כאילו יאללה, למה מי את עמוס עוז, כאילו מה...
0: זה טייטל מחייב, כן.
3: כאילו מרגיש לי אמרני.
0: סופרת, הוצאת ספר, כן?
2: היא סופרת? כן. את סופרת, איה.
3: אני עדיין נוח לי שאנשים אחרים אומרים את זה, ולא אני. אז אתם יכולות להגיד את זה.
2: איך אבל הייתה באמת ההחלטה... בעיניי זו החלטה אמיצה. זה נכון שזה נגזרת של דברים שהתפרסמו ברבים, בפומבי.
0: של הטור שלך בישראל היום, כן.
2: כמובן. ואם לא טרם עקבתם זה הזמן, אבל זה עדיין אמיץ כזה פתאום, נכון? היה רגע כזה שאמרת, כן?
3: כמו אל רוב הדברים הטובים שקרו לי בחיים, התגלגלתי לשם בניגוד לרצוני, גם אל הספר הזה. זה התחיל כמובן בתורים בישראל היום, תור שבועי, שהגה ויזם ודחף ידידי זיכרונו לברכה רז ישראלי, וכל כך... נהניתי והשתפשפתי בכתיבה הזאת של הטור השבועי, וכל כך התחלתי להרגיש שאני יותר טובה ויותר מצחיקה ויותר כיף לי לעשות את זה ולאנשים לקרוא את זה, וכשאנשים התחילו לשאול, אוקיי, מה עם ספר, מה עם ספר, מה עם ספר, התשובה, לא יודעת, נראתה יותר ויותר טיפשית. למה? למה אין ספר? לא יודעת. אז בוא נעשה.
0: זה באמת קונספט שאנחנו מכירים, כמו נגיד יאיר לפיד הוציא בזמנו את עומדים בטור, אבל אצלך זה לא רק הטורים בספר.
3: נכון, נכון.
0: איך בנית אותו?
3: חלק קטן מהספר זה הטורים, אבל השאר זה פשוט חומרים חדשים שהרגישו שלשם הם שייכים. כאילו רצינו שיהיה שם, רצינו, העורכת יערה שחורי בהוצאת כתר, ואני רצינו שיהיה שם איזו תחושה של משהו שלם, שיש בו גם על החיים ועל הזוגיות ועל הקריירה ועל העבודה ועל המשפחה ועל הילדים, ושזה ירגיש כאילו נאמן למציאות, mm-hmm. ככל האפשר. אז פשוט ראינו מה יש לנו שהוא הכי הכי הכי הכי מצחיק, ואז ניסינו לבנות מזה.
2: האם באינסטגרם זה בדיקת החומרים שלך בעצם?
3: כן ולא, כי אני, זאת אומרת, אם העליתי סרטון לאינסטגרם, אז זה קצת מוזר שאני אשים אותו בספר. יש, אני חושבת, שני קטעים כאלה בלבד שמופיעים גם וגם, כי לא הצלחתי לוותר עליהם, הם היו, הם צחיקו אותי מדי. אבל בעיקרון זה מאוד כיף לי שיש פלטפורמות שונות שכל אחת מוציאה ממך משהו אחר. יש דברים שהם מצחיקים בלקרוא אותם, יש דברים שהם מצחיקים בלשמוע אותם, וכולי וכולי.
0: בסוף דיברנו על הטייטל, את אומרת סופרת, אבל את כותבת במהות שלך. עכשיו השאלה היא לכתוב שיר או לכתוב טור או לכתוב ספר, כמה זה שונה אפילו מבחינת התהליך. את יושבת בבית, כותבת זה בפתקים, או לא יודעת, תכניסי אותנו ל...
3: אני מרגישה שקשה לי אפילו להשוות בין הדברים האלה, כי זה כאילו מגיע מאזורים נורא שונים במוח.
0: אוקיי.
3: המצחיק והשירים, למרות שיש שירים שהם גם מצחיקים ברפרטואר שלי, אני מרגישה שזה צורך שונה, ואיה קצת אחרת שכותבת אותם, אבל זה חלק ממה שנורא נורא כיף, שאני יכולה להוציא ספר מצחיק, ובמקביל לרוץ עם מופע שירי תשובה לאלתרמן, וזה יהיה כזה, אוקיי, אני...
2: זה הגיוני.
3: אני מרגישה שכאילו ביחד זה אני. וזה כיף.
0: אדם, אתה רוצה לשחרר עכשיו את הבדיחה? שהיא שמעת כבר בטח 200 פעם?
1: אני לא בטוח. אהלן, איה. אני שאלתי רק למה לספר לא קוראים קורמת אור וגידיר.
3: בבקשה. שנייה, אני אתקרב למיקרופון.
2: יש לנו גם קיו סאונד צרצרים, אפשר להוסיף.
0: במקום זה היא בחרה שם שכדאי שתתחיל לאמץ, האדם. צודקת, זו המילה היחידה שגברים צריכים לאמץ.
2: ואז שאלתי את שלמור, האם קרה אי פעם שאוז אמר לה שהיא לא צודקת?
0: תראי, אני אחרי 9 חודשים שהייתי בהיריון, ועכשיו זה הורמונלית של אחרי לידה,
3: גם אם הוא חושב, זהו, גם אם הוא חושב ככה, הוא לא יגיד את זה בכל רם.
0: בדיוק.
3: אם יש לו
0: הגיע השם?
3: יצר הישרדות.
2: רצון להמשך נשימה
3: חברי הטוב ושותפי לעשייה עומרי צורף, כמו כל דבר מצחיק באמת שיוצא לי, זה הוא אחראי עליו והוא הגה את השם, הוא פשוט שותף שלי להרבה מאוד דברים שאני עושה וגם לזה, אז אני לא יכולה לקחת על זה קרדיט. זאת אומרת, הוא צודק בזה שהוא קרא לספר צודקת, כי זה שם טוב.
2: קודם כל נגזור לך את הקטע הזה כדי שתוכלי לשלוח לו שהוא צדק במשהו.
3: אני בשלב זה אני אומרת לו את זה כל הזמן, אנחנו נשואים כזה, נשואים
0: עבודה,
3: נישואי עבודה, כן.
2: כמו שלמור, זוגתי.
0: אשתי.
2: אתה, אבל קראתי על המערכת יחסים שלך קצת עם הרשתות החברתיות, היא מאוד
3: מסויגת.
2: היא מסויגת, אבל מצד שני, את פורחת בה גם.
3: כן.
2: איך ההסתכלות שלך על זה?
3: אני מרגישה שזה עולם שאם לא תשים אליו יאכל אותך. כאילו, חפ. זה לא כמו לצאת בבוקר לעבודה, לעשות את הדבר שלך, לחזור הביתה, להיות בן אדם. יש כאן משהו שקצת מזכיר את המקצוע המקורי שלי, שזה להיות זמרת ומוזיקאית, שאת זה המוצר והמוצר זה את, וזה מאוד מבלבל. וכאן יש עוד צעד שהוא כאילו המיידיות של זה, העוצמה של זה, והעובדה שזה יכול להגיע כאילו לכל כך הרבה אנשים ולכל כך הרבה אנשים בבת אחת ובזמן אחד יהיה מה להגיד על זה. אני מאוד שמחה שזה קרה לי בגיל מבוגר, כי אם הייתי ילדונת בת 20, זה היה מחרפן לי את המוח, והייתי, לא יודעת מה הייתי, אבל זה לא היה משהו טוב. כאילו לא היית, זה היה דופק לי את המוח באיזושהי דרך, בין אם כאילו להרים לי את האגו למקומות לא סבירים, או להכניס לי דיכאון, או שניהם כן. ביחד. אבל כל עוד את יודעת שמה שיש שם, זה חלק ממך, אבל לא הכל, את יכולה לקחת את זה בפרופורציה. כאילו, אני לא צריכה לספר, אינסטגרם זה פלטפורמה שבה כולם מספרים לך כל הזמן כמה את יפה ומושלמת ומצחיקה. טיק טוק זה פלטפורמה שבה כאילו ילדים בני 14 אומרים לך, מי את?
2: בומרית.
3: סליחה, מי את?
0: ואיקס זה מלא שנאה ורפש.
3: לשם אני אפילו לא יכולה להיכנס יותר, אבל כאילו, זה השדה שבו את פועלת, ואף אחד מהשדות האלה הוא לא נורמלי. אז אם את לא יודעת לקחת את זה בפרופורציה, את לא תצא משם בריאה בנפשך.
0: ואת מרגישה שהיום מערכת היחסים שלך עם הרשתות?
3: אני מרגישה שנכנסתי לזה כבר כשאני מספיק מבוגרת כדי לקחת את זה מאוד בפרופורציה. כאילו, בוא נגיד שאגב, אני מאוד מאוד שמחה שלא הייתי בהיריון ומכור על האינסטגרם בו זמנית, כי זה היה עולה הרבה מאוד כסף.
0: גם, נכון. אבל מצד שני זה גם רשת תמיכה כזו. דווקא אני מרגישה שככל שהשנים עוברות, אנחנו רואים יותר אמת שם, ויותר מקום, את יודעת, להזדהות.
3: כן.
0: עוד אנשים שעוברים את מה שאת עוברת.
2: או לפחות מה שאת בוחרת להציג ולשתף. אבל היו תקופות שקראתי כאילו, אפילו פעם אמרת, מה, איזה מטופש וזה, אבל את מה זה לא מטופשת שם? וזה, אני באמת אומרת, אני מאוד עוקבת אחרי התכנים שאת מעלה, ואת מאוד אמיתית ומאוד את, מאוד משתפת, גם משתמשת בפלטפורמה הזו, כאילו, בואי לא נכחיש הדבר.
3: אני מרגישה ש...
0: כמה זה טיפולי עבורך?
3: לא צריך להגזים.
0: לא, בקטע של להתמודד, לא יודעת, הפריקה הזו.
3: אני מרגישה ש... רגע, נקטע לי חוט המחשבה, אני בת 46 ומכולם,
2: אז אנחנו כולנו באותה סירה, ולרוב אני גם לא חוזרת לנושא דרך אגב.
3: כן, זה עבד. אין לי שמץ של מושג על מה דיברנו, אפשר לשנות נושא אם אתם רוצים.
2: אני זוכרת? אני איתך, אני 40, כן? זה לא, זה שם, זה לידות, זה זה.
3: כשהתחלתי במוזיקה, כשהייתי בת 20 וקצת, אז אנשים היו שואלים אותי, איך את מרגישה בנוח לכתוב כאלה שירים חשופים על גברים ועל לב שבור ועל פגיעות, והייתי כזה, זה סבבה כי אף אחד לא שומע את זה. כאילו במוח שלי, ואני מוכרחה שזה יישאר ככה כנראה כדי שאני אוכל להמשיך לעשות את זה, אף אחד לא רואה את הסרטונים האלה. זה כאילו...
2: מעניין.
3: זה, יש קופסה שבה אני נמצאת.
2: גם אף אחד מבחינתנו לא שומע מה אנחנו אומרות בלייב.
0: ברור, אבל זה שומרת, זה בדיוק
3: נכון,
0: שומרת.
3: יש קופסה שבה אני נמצאת, וקופסה שבה האנשים האחרים נמצאים.
2: כן.
3: ודווקא כל מה שהוא מחוץ לרשתות ואמיתי, ובהופעות או ברחוב, האינטראקציות מרגישות לי הרבה הרבה יותר טוב וקרוב ואמיתי ונעים, ואני הרבה פחות מבוהלת ממה שהייתי פעם. אז שני הדברים האלה קרו. בו זמנית, וטוב שהם שניהם קיימים.
2: המון משתפת דברים גם על הבית.
3: כן.
2: ועל המשפחה שאתם. איך אדם עם זה, אם אפשר לשאול? אדם בן אמיתי?
3: אדם עובר על הבדיחות שלי לוודא שהן מצחיקות.
2: די.
3: זה מערכת היחסים.
0: וואו. אין לו בעיה חשיפה, העיקר שזה יעבוד, שהתוכן יהיה...
2: שירים.
0: שלפחות כן.
2: די, באמת?
0: מה, לא היה מקרה אבל שהיה איזה טור שכאילו אמרו לך...
3: בוא נגיד ככה, יש לי חוק בלתי כתוב עם עצמי, שאם אני מדברת על אדם, הוא צריך לראות את זה לפני שאנשים אחרים רואים את זה. אני לא אעלה משהו, א', אני לא, מי שעוקב או עוקבת אחריי רואים, אני לא מראה את הילדים שלי, זה מין גבול כזה ביני לבין עצמי שהוא לא הולך לחצות אף פעם. אם אני מדברת על מישהו שעלול להיפגע, להיעלב או להרגיש חשוף בגלל הדברים שכתבתי עליו, אז הוא צריך לראות את זה קודם ולאשר, וזה משהו שלמדתי על שירים לפני כאילו משהו שלמדנו ביונתן שפירה לפני שלמדנו על סרטונים, אז
2: היה לך חנה.
0: אבל היה טור שקיבלת עליו תגובה, או שרצית לכתוב טור וגנזת?
3: המון טורים גנזתי, לא רק כי אדם אמר, כי הם הפסיקו להרגיש לי שאני עומדת מאחוריהם באלף אחוזים, אגב אקס. לפעמים אני משתמשת בפלטפורמות האלה כדי להביע את דעתי הפוליטית. ובשנתיים וחצי האחרונות, בגלל שאני כל הזמן פוגשת במציאות שמחוץ לרשתות אנשים שהדברים האלה נוגעים להם באופן ישיר, פתאום נהייתה לי מודעות של 200% שיותר מהכל חשוב לי לא לפגוע ברגשות של אנשים, בין אם אני מכירה אותם ובין אם לא. ואם משהו הוא עד כדי כך חשוב לי שהוא שווה את הפוטנציאל של, שמישהו יעלב, כנראה ש... זה בסדר לפרסם את זה. אם אני עד כדי כך בטוחה, אם אני עד כדי כך עומדת מאחורי זה, אם בדקתי את הדבר הזה מול חברים שלי שלא מסכימים איתי, ואני עדיין מרגישה שזה מה שאני צריכה לכתוב או לפרסם, אז זה יעלה. אם לא, אז לא.
0: איך מוצאים את החומרים כל שבוע? זה לא קל.
3: זה שריר שאת מפתחת.
0: את שמה לב פתאום לכל דבר ביום יום שלך, כל דבר הוא יכול להיות השראה, כל...
3: שמעתי פעם את גלעד כהנה אומר שמי שכותב הוא כמו צייד. והוא מבלה את כל שעות העירות שלו להתכופף מאחורי שיח ולחכות. ואני מרגישה שזה כאילו המוח שלך מכוות לזה כבר. אז אם זה לתפוס את המשפט לשיר או לתפוס את הסיטואציה לטור, זה כבר לא באמת משנה.
0: זה היינוח.
3: כן.
2: איך אמר דברים שקורים בתוך הראש שלי, איך התחילו השיחות המדומיינות? זה קורה לכל אחד. עם, ממש עם אלתרמן. איך זה נולד כל הדבר הזה?
0: שזה אלבום האחרון.
3: זה שוב היה רעיון של מישהו אחר. עכשיו כשאני חושבת על זה, זה שוב היה משהו ש...
2: חולקת רווחים, אני מקווה, אחרי מחוקקת חוק מצודקת שאת.
3: הרווחים העצומים שיש מפרויקט שירי התשובה של אלתרמן. אני מרגישה שרוב הדברים, באמת אני אומרת עכשיו, שיא הרצינות, אני מרגישה שרוב הדברים היפים בקריירה שלי קרו כי מישהו אחר בא עם הרעיון, או שכנע אותי שכדאי לי לעשות את זה, ואני בהתחלה הייתי מאוד מסויגת. ומי שהגיע עם הרעיון הזה היה תומר כהן, מנהל מרכז עיניו לתרבות, והוא אמר לי, זה מה שאת צריכה לעשות, ואמרתי לו, יופי, מה אתה דפוק? כאילו, זה נתן אלתרמן, למה...
0: זה התחיל ממכתבים לבמה אולי?
3: לא, זה...
0: כי זה גם פרויקט שהם עושים, וזה יכול להיות דומה ל...
3: זה קרה לפני כן, זה רעיון שהוא הביא לפני איזה 5 שנים בערך. אבל מכתבים לו מה זה פרויקט מאוד מאוד יפה שלהם.
0: נכון, יצא לי גם להשתתף.
3: והוא שכנע אותי שזה מה שאני צריכה לעשות, והסובבתי עם הרעיון הזה איזה כמה זמן, עד שנפל לי איזה אסימון. כל הפרויקט הזה התחיל, השתכנעתי שזה מה שאני צריכה לכתוב, כש... טוב, זה עצוב עכשיו, סליחה, הייתה לנו שיחה מצחיקה ומרוממת נפש, אבל... חשבתי על השיר אליפלת, אוקיי? על השיר אליפלת, שכולנו מכירים. אני... בתור ילדה, יכול להיות שאני אצא קצת סתומה כאן, אבל אני בתור ילדה לא הבנתי שהשיר נגמר בזה שהוא מת.
0: Okay.
3: כאילו, השיר לא אומר את זה גם בצורה מפורשת, יש שם איזה מין עמימות כזאת, ורוב האנשים מבינים שהוא נהרג בקרב הזה, נפצע ונהרג, ואני באיזה שכנוע עצמי החלטתי שהוא לא, הוא מחלים אחר כך והוא חוזר לחיים וכולם מאושרים, והוא חי באושר ואושר. ואז קפצה לי לראש האפשרות שהוא באמת, בהקשר הזה של פרויקט שירי התשובה, קפצה לי לראש האפשרות שהוא חוזר הביתה, אבל אם להיות קנים עם עצמנו, הוא לא חוזר הביתה אותו בן אדם, הוא הלום קרב. וכשאמרתי לעצמי בפעם ראשונה את המילים האלה, אלי פלט, הלום קרב, פתאום זה הרגיש כמו משהו שממש צריך לעשות. ממש צריך לה, צריך לכתוב את השיר הזה על אלי פלט הלום הקרב, על מה קרה לו אחרי שהמלחמה נגמרה, והוא חזר הביתה, והוא מנסה לחיות חיים נורמליים, אבל הוא באמת לא יכול. וככה הפרויקט הזה התחיל.
0: דרך זה הגעת, וכל זה בתומר יזה, כן, נתן את הרעיון, את אומרת.
3: נכון.
0: הכל ביחד, אז תראה, יש לך גם תרומה לדבר,
3: יש לי תרומה מסוימת לשירים
2: ש... אני גם רציתי רגע לשקף לך, אם יורשה לי מהיכרות זה. זה שותפים, זה שותפות, זה לא שכנעו אותך, גברתי, סליחה.
0: קחי את המושכות.
2: לגמרי.
3: שותפים מוצלחים וחכמים.
2: איזה... רגע, בואו גם דיברנו על חוק. יש חוק על שמך.
3: זה נכון, זה קרה לפני מספיק זמן כדי שלפעמים אני כזה אצטרך להיזכר אם זה קרה במציאות או רק בתוך הראש שלי, אבל כן.
2: תעת שאמר צודקת, אני ישר הלך, הראש שלי ישר אמר אוקיי, זה גם מיחוש צדק, זאת אומרת מרדיפה צדק, לא רק to be right, כאילו.
3: אמא שלי הייתה האישה הראשונה להיות מפקדת תחנת משטרה בישראל. ואני גדלתי בבית עם אמא, שלאמא יש אקדח.
0: אמא שוטרת, מה יותר, אם לא תוכלי,
2: אמא תבוא.
3: כשמקבלים טלפון באחת בלילה, ואנחנו אמורים להיות ישנים, אבל אני שומעת אותה עונה לטלפון ואומרת למישהו, אל תזיזו את הגופה, אני באה. זה כאילו, זה שם הרבה מאוד דברים בפרספקטיבה קצת יוצאת דופן, מאשר של אנשים אחרים שגדלים עם אמא שעובדת בכל דבר אחר. וכשהבלגן הספציפי שלי התחיל מול חברת התקליטים, אז כמובן שאמא שלי הייתה שם מאחורי הקלעים כדי להחזיק לי את היד לאורך כל הדרך, כי לא רק שקרה משהו שהוא לא בסדר, קרה משהו שהוא לא בסדר נגד הבת שלה. וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי. אז זה.
0: יש ביניכן קשר קרוב.
3: זה... מתנות שאני רק עם הגיל לומדת להבין עד כמה היא נתנה לי ועד כמה אף אחד אחר לא יכול היה לתת לי ועד כמה זה לא ייסו לה בפז. להבין מי את, שיש לך מקום בעולם, שאת יכולה לעשות כל מה שאת מחליטה לעשות,
0: שיש לך גב,
3: שיש לך גב, שיש לך כוח, שיש לך ביטחון, שיש לך על מי ליפול. זה דברים שהם בלתי נראה דופן מאשר של אנשים אחרים שגדלים עם אמא שעובדת בכל דבר אחר. וכשהבלגן הספציפי שלי התחיל מול חברת התקליטים, אז כמובן שאמא שלי הייתה שם מאחורי הקלעים כדי להחזיק לי את היד לאורך כל הדרך, כי לא רק שקרה משהו שהוא לא בסדר, קרה משהו שהוא לא בסדר נגד הבת שלה. וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי. אז זה.
0: יש ביניכן קשר קרוב.
3: זה... מתנות שאני רק עם הגיל לומדת להבין עד כמה היא נתנה לי ועד כמה אף אחד אחר לא יכול היה לתת לי ועד כמה זה לא ייסו לה בפז. להבין מי את, שיש לך מקום בעולם, שאת יכולה לעשות כל מה שאת מחליטה לעשות,
0: שיש לך גב,
3: שיש לך כוח, שיש לך ביטחון, שיש לך על מי ליפול. זה דברים שהם

0: לזה.
1: יש ביניכן קשר קרוב.
0: זה מתנות שאני רק עם הגיל לומדת להבין עד כמה היא נתנה לי, ועד כמה אף אחד אחר לא יכול היה לתת לי, ועד כמה זה לא ייסו לה בפז. להבין מי את, שיש לך מקום בעולם, שאת יכולה לעשות כל מה שאת מחליטה לעשות,
1: שיש לך גב.
0: שיש לך גב, שיש לך כוח, שיש לך ביטחון, שיש לך על מי ליפול. זה דברים שהם בלתי נראים, כי אף אחד לא אומר לך אותם, אף אחד לא בא ואומר לך, את תמיד יכולה לסמוך עליי, ואם יגידו לך את זה ככה, זה לא שווה הרבה. אבל התחושה הזאת, זה כמו, זה הכל. זה פשוט הכל.
1: טוב, זה מתבקש לשאול איזה אימא את. יש לך שניים בני כמה?
0: יש לי ילדה בת 9 וילד בן 5. אני מרגישה כמו הרשתות החברתיות ששניהם באו לי מאוחר ובדיוק בזמן. כי כשאני פוגשת אימהות צעירות יותר, הן מרגישות לי, אני אומרת עכשיו הכללה כמובן גסה, אבל הן מרגישות לי שהרבה יותר קל להביא אותם לידי חוסר ביטחון, או לידי איזה תחושת חוסר מסוגלות נגד הדבר הזה שהוא כל כך קשה, הוא כל כך מטלטל, הוא כל כך משכיח ממך את מי שאת, ומערבב אותך ומוציא אותך מישהי אחרת בצד השני שלו. והעובדה שעשיתי דברים, והייתי בן אדם בעולם, ועברתי דברים לפני שנהייתי אימא, אני אומרת על זה תודה ענקית.
1: אני מסכימה עם זה מאוד. באיזה גיל הבאת את הראשון?
0: הייתי בת 37 כשדורי נולדה.
1: אוקיי. נוחה.
2: דורי ודורי.
1: דורי בת ודורי בן. בן.
2: שם וגם טוב. לי יש בן 5, יש לי דני בן 5. כן, כן, זה...
0: בן כמה דורי? בן כמה דורי?
2: דורי הוא בן 2. אנשים חושבים לפעמים שהוא בן 17 בעצם, אבל הוא בן 2, הילד הזה.
1: כולנו פה 30 ומשהו הבאנו ילדים, נכון? נכון? אני עכשיו ילדתי בגיל 35, אני חושבת שלהגיע למקום הזה, הוא זה צריך לעשות מבחירה, כשאתה באמת כבר באיזושהי יציבות, כי כולם אומרים שזה לא כל כך פשוט, הסיפור הזה. זה לא כל כך פשוט גם להיות פה ילד.
0: אני מרגישה שזה אומר הרבה גם על הזוגיות שלך, ועל הקשר הזה, האם הוא ישרוד את הטלטלה הזאת, או לא ישרוד את הטלטלה הזאת, כשהכל קורה בגיל יותר מאוחר. אני מרגישה לפי מה שאני רואה מסביבי, לא הלכתי ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אבל אני מרגישה שמי שמתחיל מאוחר, הסיכויים שזה יתפרק, הם קצת יותר נמוכים.
1: כן, כי כשחברים שלו בפרק ב' הוא עדיין בפרק א'.
0: כן.
1: סך הכל חוויית ההורות נעימה לך? היא מייצרת אגב טורים ודברים וזה, חד משמעי.
0: זה כאילו...
2: אם רק היו חומרים לדבר עליהם.
1: לא, כי את יודעת, הקלישה תמיד שהרי בהתחלה זה פרדות, מייצר שירים וצריך נכון את הדרמות ליוצר.
0: ילדים זה הדבר הכי מצחיק בעולם.
2: הכי מצחיק בעולם.
0: זה לא רק הם מצחיקים, אלא הסמרטוט שזה עושה ממך. והסיטואציות קצה שאת מגיעה אליהם, זה כאילו את היצור הכי פתטי, ומנגד כולם מסביבך פתטים בדיוק באותה מידה, וזה נורא נורא משחרר להכיר בזה ולהודות בזה, וכמו שאני אומרת הרבה בשנים האחרונות, אם לא נצחק נבכה, אז קדימה.
2: אני נסכם את זה, אני אשתף באהה מומנט שלי, שאת אומרת, אני כל כך אימא עכשיו. הרגע הזה, סיפרתי לך את זה כבר, שלום אורי, שאת בגינה, ואני אגיד את זה עכשיו, ואני מצטערת אם אתם בדיוק אוכלים צהריים, את בגינה, ואת כבר, אתם מנסים גמילה מחיתולים, והילד אומר, יש לי קאקי. בהצלחה, ומפה, איך את פועלת, זה כבר שאלון, שאתם יכולים לענות לנו בוואטסאפ, ב-052-905-2656.
1: אני מרימה את הקאקי של הכלב, אז להרים גם קאקי של...
2: יש כל מיני אסכולות, כל מיני דברים, כל מיני פתרונות.
0: נכון, רגישויות.
2: דברים, משטחת פעמי, יש כל מיני פתרונות. אלים.
1: יפה, אז
2: בתיאבון
1: לכל אחד. שמחנו לשמח בתיאבון. כן. אנחנו, יש לנו איזה משחקון, נכון?
2: בוודאי.
1: כך נדמה לי? פתאום קלטתי שעברנו פה מהר.
2: שכל כך כיף לדבר פה, אמרתי לך, זה פה תחושה שאנחנו היינו צריכות רגע להביא קפה.
1: כן.
0: הנה עודד אבא של יסמין מתקשר אליי, וזה שאני לא עונה לו עכשיו. זה, אתה יודע.
1: אולי נענה. היי עודד, אני בשידור.
0: אני הייתי עושה את זה, אבל אני לא חושבת שזה ימצא חן בעיני עודד.
1: כן, אז פחות. ויפה, ואמרת שיש לה חוקים. אז אם זה פוגע, אנחנו לא מפרסמים.
2: טוב, דיברנו פה על הספר צודקת. כמובן שרגע נאמר, איכן אפשר לרכוש את הספר.
0: בכל חנויות הספרים הפיזיות והדיגיטליות הקרובות לביתכם.
2: והוצאת?
0: הוצאת כתר.
2: עוד קרדיט שתרצי לתת, כי זו התאמנות.
0: המאיירת של האיורים המתוקים בספר הזה.
2: שאני ישר שאלתי אותך.
0: איטליה דריגס, ואת

0: חטיפה של אלעד אלחרר. אם תחזיקו את הספר ביד, אתם תראו למה זה כל כך חשוב לציין אותם, כי זה לא הולך ברגל.
1: ואנחנו גם נגיד שיש הופעות קרובות, כי חוץ מסופרת, יש פה עוד קובעים.
0: נכון, נכון.
1: יש בשביעי לחמישי ב...
0: צריך להתפרנס גם. לא רק לכתוב ספרים.
1: בהחלט, יפה שאמרת שמזה, אבל אוקיי. בשביעי לחמישי מבית העם, בבית העם בכפר ויטקין, ב-13 לחמישי בחלוץ בבאר שבע, ב-26 לחמישי בספרייה הלאומית ירושלים, ב-10 לשישי באולם רפופורט חיפה. כרטיסים אחרונים לכולם, מהרו.
0: נכון, נכון.
1: ועכשיו נשחק, צודקת או לא צודקת.
2: אנחנו נותנים סיטואציות.
0: מרגש.
2: תגידי. מגלחת את הראש בגלל מרד נאורים.
0: צודקת? בטח צודקת.
2: צודקת.
0: אני מרגישה שלהיות מכוערת ממש, זה פעם, זה חוויה שכל אחת צריכה לעבור.
2: מאיפה זה קרה אגב?
0: זה קרה, אם אני זוכרת נכון, זה קרה בחצר של בן גרינברג, ביחד עם כל הבנים בצופים.
1: יש שיר כזה גם, בן גרינברג, לא, לא היה עליו שיר, סתם, לא, עדיין לא, אוקיי.
0: אולי יום אחד, כל הבנים בצופים גילחו את הראש, ואני הייתי כזה, אני מגניבה כמוכם.
1: גילחת לעצמך?
0: כן.
1: יפה.
2: אני מעריצה.
1: לב.
2: אוקיי, צודקת.
1: אדמון, תרצה לתת בבקשה פה עוד קטגוריה?
3: שלמור תיתן ואני מיד אחריה.
0: יש צודקת, לא צודקת ועוד קטגוריה?
1: איזה?
0: אני שואלת.
2: לא, לא, לא. אוקיי. זה רק צודקת, לא צודקת. מרחלת על האימהות מהגן בתורים בעיתון.
0: וואו, לא צודקת. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. אסור לעשות את זה.
1: עשית את זה?
0: מרב!
1: לא, בסדר, אבל כאילו משהו שהתקבל, שיצר סכסוך.
0: אני לא,
1: אמרת שאת בודקת לפני זה מול כולם, אני מקשיבה למה שאת אומרת.
0: אני לא יכולה לאשר ולא יכולה להכחיש, את מבינה? את מבינה מה קורה כרגע בשיחה הזאת?
2: זה כמו להעלות אותו על הקו עכשיו, זה יסתיים ככה פחות או יותר.
1: וואי, בטח בוועד, בטח דוחפים לך תמיד ברשימה להביא פשטידות.
2: לא, הם נזרים לידה.
0: אני אגיד לכם בדיוק מה...
1: ירקות חתוכים.
0: אני אגיד לכם בדיוק מה הכלל... זאת אומרת, ישראל היום זה וואלה פלטפורמה עם הרבה מאוד עיניים.
1: חושבת.
0: אוקיי? החוק שלי לגבי אלבונות אישיים אומר שצריך להתרחק ממש הרבה זמן מהסיטואציה, להחליף את כל הפרטים, ואז כאילו עדיין לתת את זה לכמה אנשים לקרוא, כדי שהם יוודאו שאף אחד לא יכול לתפוס אותך.
1: אישה אמיצה מאוד, בסדר, אוקיי. בבקשה, אדמון.
3: מתחתנת עם מי שמפיק לך את השירים, צודקת או לא צודקת?
0: אני חושבת שצודקת, כי זה הופך את כל העסק הזה להרבה יותר זול.
3: יפה.
2: הכי חשוב.
1: חשבונית אחת גם. כן. אותו רואה חשבון. נפרדת מיונתן שפירה.
0: מעולם לא הייתי איתו ביחד, אז אני חושבת ש...
1: אנשים פה יפוטרו דרך אגב, אבל...
0: נדלג על
1: הרוברקות האלה. את רואה את דרור שמאחורה?
0: מי שמקשיב למילים של השיר לא יכול לשאול את השאלה.
1: תראי, תביטו לו בעיניי.
0: זה אתה השם? דרור. מה מלא, רואים ששמעת רק את הפזמון.
1: לא נורא, לא נורא.
0: בסדר, זה...
3: לא, גם היא לא הכירה את יונתן שפירה.
0: לא פדיחה שלי. אוקיי.
2: אז אפרופו, יוצאת איתו באופן דיסקרטי, גם אם באופן תיאורטי יש לו חברה?
0: כאמור, אני לא נדרשת לענות על השאלה הזאת, כי כל הפרטים האלה הם תוצאה של משימת כתיבה. משימת כתיבה שקיבלתי בשנתי השלישית ברימון.
1: איזה שקרנית. זה היה ממשימת כתיבה? זה לא קרה באמת?
2: זה חברה שואלת.
0: זו הייתה משימת כתיבה שהכותרת שלה היא לכתוב מודע דרושים. אז אני כתבתי שיר שהוא מודע דרושים, מה דרוש לי? דרוש לי... חתן, ויונתן שפירה, נראה כמו המועמד המתבקש. אבל כאמור, אפשר, כאילו אני לא מגלה פה שום דבר סודי, זה הכל נמצא בתוך השיר, כל האינפורמציה.
2: אוקיי.
0: תעמתו אותי עם זה, אני לא...
1: מוציאה אלבום תשובה לאחד מגדולי המשוררים בארץ, צודקת או לא צודקת?
0: צודקת, אם היית שואלת אותי את זה לפני, הייתי אומרת לך, וואו, לא. זה היה אחד הדברים היותר... מלחיצים.
1: בגלל גודל הקלאסיקה?
0: כמות החוצפה והיומרה שאת נדרשת להם בשביל לכתוב אלבום פאקינג שירי תשובה לאלתרמן, הוא לא קטן. אבל מה שעשיתי לפני שזה יצא לאור, זה, הנה שיר לי מהצהרון מתקשרת.
1: מאמין, אולי כתב שתעני, אנחנו תכף מסיימים, אל תדאי. הנה, בבקשה. וואי וואי,
0: שירלי, אני יכולה להתקשר אלייך עוד 5 דקות?
1: זה מה שקורה, שלמור.
2: הם פשוט בשידור, בלייב, ברדיו.
1: מתקשרים מהגן, ואת חייבת לענות.
0: כן, מאמי, אין בעיה.
1: נהדר.
0: ביי.
1: אפשר לאכול את העוגה?
0: היא פשוט רצתה ללכת ליסמין. איפה היינו?
1: אותי את שואלת, אני בחיים לא יודע. בחיים לא.
3: אז אני אקח את המושפות.
0: אלתרמן, אוקיי. אז מה שעשיתי לפני שהפרויקט הזה יצא, זה לשלוח את כל כולו לנתן סלור, הנכד של אלתרמן, ולהגיד לו, זה מה שאני הולכת לעשות, בבקשה, תגיד לי אם אתה בעד או נגד. הוא אמר לי, זה יפה, אני אוהב את זה, זה מכבד, זה מכובד, שאי ברכה, צי לדרך.
2: יו, איזה כיף, אבל תחשבי, הוא היה אומר לך לא.
1: לא, נכון.
2: שיצרת את כל זה.
0: אני מרגישה ש... זה עדיף מאשר להוציא את זה. מבינה?
1: נכון.
2: נכון.
1: אדמון?
3: מחוקקת חוק על שמך, כצודקת או לא צודקת.
0: זה לא קשה.
3: נכון.
0: איזה קטע, אם הייתי אומרת, לא, אני מתחרטת על הכל הזה.
1: לא, בעצם, כן, לא כאילו...
0: כן, בעצם לא צריך להגן על זכויות אמנים.
1: אציין שבעצם היום... בעצם החוק אומר שהחוזים מוגבלים לשבע שנים בעקבותיי, חיים אני מדייקת.
0: כן, היה פעם
2: חבל
0: מנהג...
2: שלא גם לתפקידים אחרים.
1: אחרים, כן.
0: היה פעם נוהג מאוד נפסד בתעשיית המוזיקה, להחתים אנשים כשהם מאוד מאוד מאוד צעירים, צעירים, לפעמים גם בני 16, לחוזים שאין להם תאריך סיום. כאילו, I own your ass.
2: מעכשיו... נשמע לא חוקי בעליל, ובהלם שלפני כן. החוק הזה זה היה...
0: וזה היה יכול להיות חוזים שבהם... יכולים לעשות לך דברים שהם כאילו מאוד מאוד מאוד מאוד לא בסדר, ואת לא תוכלי לצאת מהם עדיין.
2: את מקבלת תגובות מאנשים שאת יודעת, הצלת את האס שלהם?
0: אני חושבת, אני חושבת ש... אני חושבת שלאנשים... חלק מהאנשים כמובן באים ומדברים ושמחים ואומרים כל הכבוד, וחלק מהאנשים עדיין קצת, קצת קשה להם לדבר על זה איתי, אבל אני מרגישה שזו שיחה יותר עמוקה ויותר...
1: נביא אותך אז לעוד שעה.
0: לשעת לילה יותר מאוחרת, מאשר היום ועכשיו. אבל בסך הכל, מעבר לעובדה ש... יש בזה צדק, וזה היה צריך לעשות, וזה היה טוב שזה נעשה, וטוב שזה נעשה. אני מרגישה שהשבע שנים האלה של המלחמה הזאת, כמות הרווח הנקי שאני קיבלתי מזה, בלי קשר בכלל לחוק. החוק הזה לא הוציא אותי מהחוזה, זה לא היה רטרואקטיבי, אבל פשוט כמות המתנות שנכנסו, הפרופורציה, השמחה שבה חזרתי לעשות מוזיקה, ההבנה של מי אני בעולם ומה אני יכולה, והעובדה שאף אחד לא יכול לדרוך עליי, ואני יכולה כאילו לעבור את זה. עברנו את פרעה, נעבור גם את זה.
2: חד משמעית.
1: על זה נאמר, צודקת!
2: איזה כיף איתך, היה. עברנו חצי שעה ככה במזריזות.
1: בדרך כלל, אנחנו רוצים לבקש ממך, יש לנו מנהג פה שתוציאו אותנו, חכו, אל תוציאו עדיין, לא ללחוץ, לזמרירים או ג'ינגלים, תבחרי בעברית או בבינלאומית, ופשוט בדרכך, כי את, או את יכולה גם בזמרה.
0: שמה, רגע, סליחה,
1: ג'ינגלים או זמרירים?
2: כל אורח שמגיע לפה מוציא אותנו לג'ינגלים או לזמרירים בדרך מקורית איך שבא לו.
0: ועכשיו זמריר כאילו?
4: שלום למגי הזרזר.
1: שלום לשני כהן.
3: שלום ליוסי שיטרי.
1: שלום לגילת כהן.
4: חיים כהן.
3: רוני דלומי.
4: רוק קרן.
3: צחי הלוי.
1: אני הבוקשטיין.
5: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
6: אתם מאזינים לגלי צהל בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
8: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה, אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת, זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
9: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: עמיתי מועדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? אתם מוזמנים להצטרף ליותר מ-50,000 ישראלים שבחרו BYD, עם הטבות מיוחדות בשבילכם על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
12: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית מרקולים. מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם, אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנה בקנייה 30 יחידות טחינה גולמית, או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים, במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
13: יחד כבר 75 שנה.
14: מיטל, יובל הכירו בבח גבעתי במהלך השירות הסדיר ומצאו את עצמם חוזרים לאותו מקום כשהם מלווים את ילדיהם לאותה חטיבה ממש.
15: מלחמה עצימה כרגע, מבול של רגשות. חשבתי שאני מנוסה, כי האיש שלי הוא משרת מילואים פעיל כל השנים, והוא והחברים שלו מאז השביעי לא רק שלא עושים פטור, אלא הוסיפו עוד ועוד ועוד. אני רוצה להגיד שהתוכנית שלך מדהימה ומרגשת כל פעם מחדש, ולא משנה איזה כתיבה, ים, אוויר, יבשה, כולם בסוף בעצם גיבורי על, והם הדבר הכי הכי יפה שיש.
13: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, שלמה שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
16: הבית של החיילים, גלי צהל.
4: אוקיי.
1: אדם.
3: כן.
1: עשית לנו טיזר מתחילת השידור שקרה, היה הנג בסוף שבוע, היה name dropping, היה גבאי בשוליים כזה.
3: היה כל מיני דברים, אבל היה ההפך מ-name dropping דווקא. מה ההפך מ-name dropping?
4: זהו, טעיתי.
1: גנרי.
3: אני הייתי...
1: צחית לשבת.
3: לא, לא, לא. או ההפך של ההפך.
1: נו!
3: אנשים שאסור להגיד את שמם. אבל
4: אז כמה טייסים היו שם? בטח לא מעט.
3: היו שם איזה 9 טייסים.
4: וואו.
3: ועבדכם הנאמן. אז
4: איך זה גרם לך להרגיש, אדם?
3: איך זה גרם לי להרגיש? אז אני יכול להגיד לך שבאתי עם כל הסטיגמות שיש לי לעצמי על גבריות, שאני למדתי מילים חדשות כמו גב. את יודעת מה זה גב?
1: כן, אגב.
3: לא, גב, שאת הולכת במדבר ופתאום יש מים.
1: וואו.
3: אז היינו בשלושה גבים, לא אחד. והם פשוט הולכים במדבר ואומרים, אל תדאג, בסוף יהיה מים. ואני כזה, אני לא יורד את הרחוב אם אני לא יודע שיש MPM בוודאות.
4: אני לא בטוחה שזה נשמע כמו מסיבת רווקים.
1: שנייה, רגע, זה כן.
3: לא, כן, זה כן.
1: זה שמן, מן, בשר על האש בטח היה כזה. בפויקה.
3: בדיוק.
1: בטח.
3: ואז המשכנו אחרי המילה גב, מה מגיעה? המילה חן. הלכנו לחן.
4: חן מכירה.
1: היה גם סנדלים, סנדלי שורש, כן?
3: כן, רני הייתי עם כפכפים.
1: ברור.
3: והגיעו גם...
1: ונפצעת, והיה צריך לטפל בך בטח. פעקצו אותך, וואו, איזה בלגן.
3: והגיע גם הקלה וחברותיה, ועשינו באמת מה שאמרת, פויקה.
4: רווקים כזה, רווקים רווקות.
1: כן, שנפגשים כזה.
3: ואני קצצתי במטבח, והם עשו את הסירים, הדליקו מדורה, פחמים, עניינים. ואני חייב להגיד ש...
4: מאוד ערכי, הכל.
3: באתי עם פחד לגבריות שלי.
1: כן.
3: ויצאתי...
1: נכוחה.
3: לא, יצאתי... לא, אבל יצאתי מחוזק, והם באמת אנשים, אחד, באמת.
1: זה ברור.
4: כשאתה לא מכיר אגב את כולם, אתה מכיר רק את
3: החוגג? אני לא הכרתי אף אחד, רק את החוגג.
1: הייתה את הבדיחה הזאת, שאם כולם שם, אז סופה שזה אפשר להיות רגועים.
3: אני כמובן עשיתי את זה כמה פעמים.
1: בטח, הם העריכו את זה, בטח.
3: אמרתי, אז אפשר לעבור לבגד ים, אתם לא זה, מאוד, כן, כן.
4: הם סיפרו דברים, הם יכלו לדבר, כאילו, כולם טייסים חוץ ממך, אז אתה דפקת את כולם, בקיצור.
1: נכון. בטח לא היה להם נושא שיחה.
4: שבוע שעבר, לאן הקפיצו אותך? מה זה?
1: הוא הלך לשירותים, ואז כולם מדברים, הוא חודש. אחי, אדם פה, אדם פה.
3: לא, הדבר היחיד שהם יכלו לספר זה שהם לא יכולים לספר.
4: תגיד להם ששיחקת טייס פעם, וזה הכל טוב, אין לי מושג אם זה קרה, אבל זה...
3: אפילו טייס, אפילו לא שיחקתי טייס.
4: אפילו לא שיחקת טייס.
3: אבל
1: עכשיו יש לך את הקרקע לקחת זיכרון חושי.
4: שמה? שמה? דברו עברית?
1: שהוא יש לו עכשיו חומר כדי לדעת איך לשחק עכשיו בתחרות הזאת.
4: ככה זה עובד, זיכרון חושי, חבר'ה לרשום.
1: רגע, כמה פעמים עשית גוגל או צ'אט GPT כדי להבין איך מדליקים, כתבת כזה? איך מדליקים אש מאבן?
3: אני קצצתי את התפוח אדמה בזה, במטבח, והם הדליקו את האש.
4: אתה קצצת? תפוח אדמה נשמע לי שלא עשית משהו.
3: לא כזה, חתכתי, קוביות, לא יודע איך אומרים. בקיצור, אז כן, אני אגיד עוד משהו שגיליתי בסוף שבוע, שהוא נגד המכונה בריבוע. האקדמיה האמריקאית, מה שנקרא The Oscars, The Academy, הוציאה הודעה רשמית שסרטים שהשתמשו בהם ב-AI לא יוכלו להיות מועמדים לאוסקר.
4: אוהבת.
1: אתה אומר.
3: אוהב.
1: מה, אבל העניין הזה של שימוש ב-AI הוא בכוכבית, כי מה זה אומר? יש כל מיני שימושים.
3: אז את צודקת, פה מגיעים לתחום אפור, נכון. נכון.
4: זה קצת כמו שימוש בדברים, כאילו נגיד באולימפיאדה. זה כאילו AI הוא איזה כלי ש...
3: אז אני מניח, בטח צריך להיכנס לעומק הצהרה, ובטח אם אפשר להשתמש בפה ושם וזה, אבל אני מניח שזה כמובן
4: בוטל
1: הקורס. שחקנים, כן.
4: יצירה
3: בינה מלאכותית כשותפה יצירתית.
1: אין אוסקר, אין פרסים, למה לעשות דברים.
3: טוב, ומהאוסקר נדבר לפני זה, אני חושב עוד מעט על האירוויזיון.
4: יש דיון, יש פיל בחדר. מירב היא קצה הסקאלה של מחורה, מחורה, מחורה, ואני כאילו רמת ההתרגשות שלי מהאירוע,
1: ואני כועסת מאוד. אני לא מבינה איך אנחנו ממשיכות להיות חברות. אני מנסה למשוך אותה לכיוון שלי, אבל גם מקבלת אותה בדיוק כמו שהיא.
3: אז שימו לב איזה שיר בחרתי לפני שיחה על אירוויזיון. חכו, שימו בבקשה.
1: בבקשה, שימו, בבקשה, את השיר. כן, תודה לכם.
3: הבנת?
1: וואה.
3: לא הבנת עוד?
1: אז זה כרסה
4: קצת. ברור, לא.
16: מי שמרל.
1: אנשים מתעכשיו מבולבלים, גמרת.
4: לא, הבנו ישר, הבנו ישר.
1: אז אנחנו מיד נדבר כאן עם דור סגל אלבוקרק על המשלחת הישראלית שיצאה לדרך.
3: ואחרי זה נשמע גם את מישל שיצא.

0: אני כמובן במהלך השיר פוטרתי והחזירו אותי אבל בסוף לעבודה, כי זה לא תקופה רגילה. זה דור סגל אלבוקרק.
1: כשקוראים לך אלבוקרק זה קצת כמו שלמור שטרוזמן, הוא רגיל לזה והוא מתמודד עם זה, נכון?
0: אז בואי נגיד לו טוב שבאת.
1: אני צוחקת כמובן.
2: שלום, שלום, שלום.
3: שלום, אהלן, אהלן.
1: התגעגענו.
2: האמת גם אני, זה עברה כמעט שנה.
0: וואו.
1: והנה זה מעבר לפינה. האירוויזיון.
2: תראו מה זה.
0: אבל השנים יפות לנו, לא, לא... סתם, באתי להגיד שזו מה שהזדקנו, אבל לא. אם כן, הבנת שאני מהצד המאוד נרגש מאירוויזיון, עם כל התמורות שחלות בתחרות הזאת, עדיין יש לה מקום חם מאוד בלב שלי, ואני יודעת הרבה שאני לא צריכה לדעת, הרבה מאוד מידע. אז באמת התבשרנו שהמשלחת הישראלית לאירוויזיון יצאה לדרך, גם הייתה חזרה ראשונה, נכון?
2: נכון, הייתה חזרה שאני יכול להגיד גרמה לתקשורת להיות בהלם, כאילו אני לא זוכר חזרה כזו.
0: באמת?
2: ממש, כאילו הדברים שאנשים גם בתקשורת מחול מוצאים על החזרה הזו, זה פשוט דברים של הלם. קודם כל אני אספר שיש פרופס ענקי על הבמה שהמשלחת הישראלית מכנה היהלום, והוא בעצם יהלום ענק שנועם נמצא בתוכו כבר מתחילת השיר.
0: וואו.
2: והוא מלא במרור.
3: עכשיו, הוא כבר עכשיו בתוך היהלום.
0: ובתוך היהלום יש שוקולד דובאי.
2: בתוך היהלום יש מלא מראות ואורות, והוא שם עם שתי רגדניות, וזה משתקף לפי מה שאומרים אנשים שהיו באולם, כמו מלא מישליות, כאילו צבא של מישליות.
0: וואו.
1: אני ניסיתי להבין, למה יהלום בעצם?
2: אני חושב שהסיבה שהם, מה שהם בעצם רצו לעשות זה לדמות את הקליפ. כאילו לעשות משהו שיהיה כזה, כאילו שם יש מין מדרגות כאלה, אז הם לדעתי רצו לעשות משהו שיראה כזה.
0: זה, האמת שזה מוטיב שגם הלך ומאוד התחדד בשנים האחרונות, שגם מאוד משקיעים במופע הבימתי, ותמיד אנחנו רואים בהרבה מדינות שמביאים איזה פיס כזה ענק, משהו מאוד יוצא דופן כזה, כדי גם למשוך תשומת לב לזה.
2: נכון, אני חושב שמה שקרה זה שההופעות הלכו והשתכללו, הייתי אומר אפילו שהשוודים הם החלוצים של הדבר, של הופעות שנראות כמו קליפ בטלוויזיה.
0: כן, אבל אנחנו כועסים עליהם, אז אתה יודע.
2: אנחנו כועסים עליהם על זה, אין ספק. אבל אני חושב שמה שקרה הפעם, וגם באופן כללי בשנים האחרונות, זה שהם הבינו כמה התחרות, כמה יש לנו אופציה, וכמה אנחנו מצליחים, וכמה אנחנו טובים בזה, והם באמת העלו רמה.
0: אנחנו טובים בזה מאוד.
2: נכון, אני מסכים, מהטובים בעולם.
1: מה אומרים הסקרים?
2: וואו, כרגע לא היה שינוי נכון כרגע בטבלאות הימורים, מה שנקרא מצד אחד יש את הטבלת הימורים הכללית בישראל כרגע במקום השישי, ויש את הטבלת הימורים שנוגעת להצבעת הקהל, שם ישראל במקום הראשון.
0: די.
1: איך אנחנו תמיד עם ה...
0: תמיד.
1: בגלל זה רוצים לשנות את השיטה ורוצים כל פעם להצבן אותנו.
0: רגע, אז באמת זה השתנה בסוף, זה לא השתנה בסוף, ראיתי שהיו כל מיני מחשבות, אם כן לשנות את השיטה, לא לשנות את השיטה, מה בסוף?
2: היא השתנתה אבל בצורה מאוד מתונה, הייתי אומר, הם חשבו על שינויים הרבה יותר דרסטיים, השינויים שקרו בסופו של דבר, שינוי אחד נוגע לקדם ובעצם הזירו את השופטים לקדם אחרי בערך 8 שנים שהשופטים לא היו שם, והקהל הצביע לבד מי יעלה לגמר, והשינוי השני היה, הוא נוגע, הוא יותר דרסטי, הוא נוגע גם לגמר וגם לחצי הגמר, שבעצם הקהל יוכל להצביע 10 הצבעות ולא 20, כמו שהיה בשנים הקודמות.
1: אמרתי לכם, פחות טוב לנו.
0: פחות טוב
1: איך
0: לנו.
1: איך בדרך כלל הסקרים...
0: מנבים?
1: כן. זאת אומרת, אם אומרים
2: היו שנים שזה היה מנבא בצורה מאוד טובה. אני חושב שכבר 2 חווינו מהפכים. שנה שעברה זה היה מאוד זכור, ששוודיה היו המועמדים הברורים לניצחון, ובסוף אפילו לא הגיעו לחמישייה. אז קשה לומר, אני חושב שאנחנו נראה תנודות מאוד גדולות בימים הקרובים, כשיתחילו לצאת התמונות והסרטונים מהחזרות. אז אנחנו באמת רואים את התנודות, ולדעתי, אם אתם שואלים את האימור שלי, נועם יעלה מהמקום השישי, כי באמת מדובר פה על חזרה שנשמעת מרשימה במיוחד.
1: איזה כיף. מי הפייבוריט שלך בינתיים? זאת אומרת, אם לא אנחנו, מי המתחרה?
2: אני מיושן, אני אוהבת איטליה, אצל דה וינצ'י, סמפרסי. זה שיר כזה קלאסיקה, כאילו משהו שנשמע נורא לפני 40-50 שנה, אבל מדהים.
0: כאילו אתה חושב שזה ה... כאילו זו הנוסחה החדשה להביא כל מיני בלדות כאלה? כמו של פעם כזה, של הדיבות הגדולות כזה?
2: אני חושב שלא בהכרח, אני פשוט שם לב שכל שנה יש את השירים השירים שמצליחים לבלוט ולהגיע לחמישייה, זה שירים שגם הקהל מוצא בהם משהו וגם השופטים. בסוף המנצח בשנים האחרונות היה הפייבוריט של השופטים, אבל השירים שהגיעו לטופ היו גם הפייבוריטים של הקהל.
0: אגב, בעיניי השירים שיותר נשארים אחר כך הם דווקא הפייבוריטים של הקהל, לא של השופטים.
2: חד משמעי, כי בסוף הקהל הוא זה שמסטרים ושומע ודורש.
0: נכון.
2: עם כל הכבוד לשופטים והטעם המאוד משובח,
0: והדעות הפוליטיות שלהם.
2: נכון, נכון. הדעות הפוליטיות המאוד לא, בוא נגיד, לא מאופקות בשנים האחרונות.
0: מה, היו איזה עניינים כבר? מה, כבר הספיקו?
2: יש עניינים, שום דבר הוא כרגע לא סופר קריטי, כי בואו, אנחנו כבר שם ואנחנו נשתתף, אבל גם הבנתי בימים האחרונים שיש דאגה במשלחת הישראלית שפינלנד תנצח, כי יש דיבור על זה שהאיגוד שידור הפיני מאוד מתנגד לישראל ולהשתתפות שלה, וחוששים שאם הוא יארגן את התחרות הוא יעשה ככל שאפשר שלא נשתתף. אז בואו נחזיק אצבעות שפינלנד לא יקחו.
1: למרות שהם כרגע אמרנו מקום ראשון.
2: מקום ראשון עם מעל 30% ניבוי בשחייה.
1: וואו, והשיר כזה טוב?
0: שיר באמת טוב?
2: אני חושב שזה שיר שבאמת מתאים גם לקהל וגם לשופטים, כי מצד אחד הוא כולל באמת נגינת כינור מדהימה של אומנית, מוזיקאית, לינדה לימפניוס, שהיא מאוד מאוד מוכרת גם לשופטים, הם יודעים בוודאי מי, כי היא מוזיקה קלאסית.
0: זה גימיק מעניין, להביא איתך. וואו, יפה, זה משהו לחשוב עליו. להביא איתך נגן שכולם מכירים.
2: כן. ודרמטי, אז גם הקהל מאוד אוהב את זה, אז אני דווקא מרגיש שיש לזה סיכוי לא רע לזכות.
0: ובתחום הביזאר, כמו שאנחנו אוהבים, מה אחי אמרת, מה זה הדבר הזה?
2: וואו, האמת קשה, כי יש כמה בביזאר, אבל אני חושב שהדבר המדובר, וזה גם יהיה המדובר ביותר, יהיה סן מרינו, שהחזירו את סנית, שהיא הייתה הנציגה שלהם כבר בפעם השלישית, יחד עם איידול הפופ הבריטי, בוי ג'ורג', שהולך לייצג את סן מרינו, אבל השיר הוא באמת ביזאר לתרצים.
0: די,
2: בסדר, יש לי מה לחכות.
0: רק מהוואן ליינר הזה אתה אומר, וואט?
1: קיצור, מירב פה מתכונן, איך את הולכת לצפות, גברת?
0: קודם כל בבית, זה הכי כיף בעולם.
1: סף ההתרגשות.
0: וזה עד מאוחר מאוד, אז גם יש המון מלחמה פנימית להישאר ערה.
1: אני עם גורי, יעיר אותי גם ככה, הכל טוב.
0: אז את אומרת את זה לעצמך, אבל כל רגע שאת יכולה להירדם, את אומרת, אני ארדם עכשיו.
1: אני ארדם בין השירים, אני רואה כזה פינלנד נצפה.
0: אין כיף כזה, באמת, לצפות בתחרות הזו. טוב, אנחנו נמשיך להתעדכן. אתה אומר, הייתה החזרה הראשונה מוצלחת, ומפה יש רק לאן לעלות עוד ועוד.
2: חד משמעית, חזרה הבאה ביום רביעי, ממנה כבר ייצאו ממש קטעים מצולמים. אז אני ממש ממליץ לצפות ולראות, אני חושב שצפוי לנו הפתעה גדולה.
0: איזה כיף אבל שכבר הגיבו ככה.
1: ברור.
0: זה רק מראה שהוא באמת מקצוען על חלל. זה, אני היו רועדות לי הברכיים, הכל היה רועד. איך אפשר? זה מטורף. טוב, אנחנו נגיד לך תודה רבה.
2: תודה לכולכם, ממש תודה, ושיהיה לנו חג אירוויזיון שמח.
0: לגמרי.
1: תודה רבה.
0: רואה, כבר מה היה מגניב על מר אלבוקרק.
1: כן.
0: הנה, אמרתי את זה נכון שוב. ראית, הוא יודע את השם שלה, נגע המון מידע, שאת אומרת...
1: זה מדליק אותך.
0: בטח, כי זה מלא... אבל לא ככה ברמה הזה, אני צריכה עכשיו להיכנס צ'אט, עניינים וזה, אבל אני אומרת, לדעת את כל המידעים הקטנים הללו.
1: אני אפילו לפני הטפשת של הטפשת, לא היה לי סיכוי, אני לא בן אדם של פרטים.
0: מי הזה? הוא בתוך יעלום, זה היה גם ב-92, היא הייתה 3 שנים.
1: אני אשכח מה את לובשת. זה לא... אין, לא קיים.
0: אתה יכול להזדהות אבל אדמון עם הרצון לידע כללי שלא צריך אותו?
3: בטח, בטח, את יודעת שאני בא...
0: אתה ככה בתחום הפלאפל, בתחום...
1: לאגור מידע, לא רק הגרנית זה, גם הגרנית.
0: לאגור מידע, וואו, לגמרי.
3: נגיד תודה?
0: כן, תגיד תודה, בבקשה.
1: כדי שנוכל לשמוע את נועם.
3: המסך שלי פה נחשך, אז אני אגיד תודה.
0: אני אגיד תודה גם למסך שנחשך, וגם לעורכת שלנו, אדווה פלדמן, בהפקה, דרור פרידמן, על הביצוע הטכני, יואב בצלאלי, בפיקוח תומר גולן, בדיגיטל, פלגיל, אלם גדמו, ואיתמר עמיאל. אחרינו יהיה בסדר עם אביב לוי ונומי רביע, ואם עכשיו שומעים את נועם בטן, אז חד משמעית יהיה בסדר כנראה.
1: איזה כיף לנו.
3: אז... כן, נחתום עם מישל, של נועם בטן, שנדע כולנו שבוע טוב.
1: שבוע טוב שיהיה פה, אנחנו נהיה פה גם מחר.

0: Je te laisse partir, mais je t'aime.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
3: זו הודעה בשבילכם. הילדים מתכננים מדוע? ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר מטעם הרשות המקומית, קרן קיימת לישראל או רשות הטבע והגנים. מתרחקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ובסיום מוודאים שהאש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש. עוד מידע על צו נציב כבאות והצלה ממתין לכם באתר הרשמי של הכבאות. ל"ג בעומר שמח ובטוח. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
5: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים
6: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: אתם יודעים מה ההבדל ביניכם לבין הורים ששכחו את ילדיהם ברכב? שום דבר. הם אוהבים אותם לא פחות מכפי שאתם אוהבים את ילדיכם. הם אחראים או עסוקים לא פחות מכם, ואם זה קרה להם, זה יכול לקרות גם לכם. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה, שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי, מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד, או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
8: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר. מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
9: גלי צה"ל מירושלים השעה 3. שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. מיירט שוגר לפני זמן קצר לעבר כלי טיס בלתי מאויש שזוהה בשמי דרום לבנון. בנוסף, בשעות האחרונות מספר רקטות ורחפני נפץ נפלו סמוך לכוחותינו, אין נפגעים. כדיה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. ברקע יומי חידוש המלחמה עם איראן ורכישת שתי טייסות קרב חדשות, ראש הממשלה נתניהו אומר בישיבת הממשלה, הטייסים שלנו יכולים להגיע לכל מקום בשמי איראן, והם ערוכים לעשות זאת אם יידרשו לכך.
10: המטוסים הללו מחזקים את העליונות האווירית הישראלית המוחצת, עליונות שהוכחה גם בעם כלבי ועכשיו בשאגת הארי. הטייסים שלנו יכולים להגיע לכל מקום בשמי איראן, והם ערוכים לעשות זאת אם יידרשו לכך. יש לנו מטוסים אדירים, יש לנו טייסים אדירים.
9: בדבריו של ראש הממשלה הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. בתוך כך שגריר איראן בפקיסטן טוען כי עסקה עם וושינגטון תלויה אך ורק בארצות הברית ובנכונותה לשנות את התנהגותה הנוכחית. כך מסר לסוכנות הידיעות אירנה המזוהה עם הממשל בטהרן. עוד הוסיף השגריר כי איראן נחושה להמשיך בדרכי הדיפלומטיה וכי כל העולם חשוף להתנהגותה הברורה וההגיונית של טהרן לעומת התנהגות וושינגטון שהיא אינה יציבה. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ כליל מור. מאמן זר של קבוצת כדורגל בחירה בליגת העל נחקר בחשד להטרדה מינית. עם הפרטים כתבנו לענייני משטרה דר גיציס.
11: מאמן כדורגל מהליגה הבחירה נחקר בעזרה בתחנת לב תל אביב, החשד הטרדה מינית של אישה ברחוב במהלך סוף השבוע. התלונה שהגיעה למשטרה הביאה להחלטה לחקור את המאמן, שהגיע הבוקר יחד עם מאמן הקבוצה שליווה אותו, ובהמשך יוחלט במשטרה האם לעצור את הדמות הבחירה בכדורגל הישראלי.
9: לאחר שאושר לפני כעשור, משרד הבריאות מפרסם את המלצות הוועדה להסדרת הטיפול הרפואי בקנאביס. הוועדה מזהירה כי לצד פוטנציאל ההקלה בכאב, שימוש בקנאביס עלול לגרום לסיכונים משמעותיים. הוועדה ממליצה לנקוט זהירות בשימוש בקנאביס לטיפול בפוסט-טראומה, ולהפסיק בהדרגה את השימוש בעישון בתוך 3 שנים, ולהעדיף תצורות מדויקות יותר. ידיעה שמסר כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל. בג"ץ הוציא צו על תנאי ואוסר על מועצת הרשות השנייה להתכנס לאחר שהוגשו עתירות על מינוי חברי המועצה, מדווח כתבנו ישראל פישר.
12: שופט בית המשפט העליון אלכס שטיין אסר היום בצו מניעה לכנס את מועצת הרשות השנייה ולקבל בהחלטות עד קיום דיון בעתירות שהוגשו בנושא בהרכב של 3 שופטים. בעתירות שהוגשו על ידי ארגון העיתונאים וארגונים נוספים, נטען כי נפלו פגמים במינוי חברי המועצה ואישור המינוי של יושבת הראש המיועדת יפעת בן חי סגב. בסוף השבוע כתב גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, כי נפלו פגמים משמעותיים בהליך המינוי.
9: מזג האוויר, גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, בערים ובמזרח, רוחות חזקות מנשבות. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות אורי שירזי ויאנה ליברמן.
13: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
14: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונועמי רביע, אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
15: הבית של החיילים, גלי צהל.

0: מה העניינים? מה
1: קורה? אוקיי, מה איתך?
0: בסדר גמור.
1: תשמעי, יש אתרים שאתה יכול להאזין לכתבות, נכון? מקום לקרוא.
0: נכון.
1: עכשיו, כל מיני כתבות שנגיד מעניינות אותי וזה, ואין לי זמן לקרוא, אז אני שם לי בצד, ובאופניים בדרך לפה למשל מקשיב להם. עכשיו מה? הקראה היא של AI.
0: לא בהכרח.
1: פעם, אני לפחות כל מה שנתקלתי בו בדי הרבה זמן האחרון זה AI, זה קריינות מלאכותית. פעם היו אתרים שבאמת היו סוחרים את שירותיהם של מקריאים קריינים או מקריאים מקצועיים, ברור, היום זה כבר לא קורה.
0: אני בודקת...
1: לפחות לא, שוב, לא מה שאני נתקל.
0: אני בודקת ברגעים אלו ממש עם בן אדם שאני יודעת שמקריא מלא.
1: אבל הוא מקריא למה?
0: לכתבות.
1: אולי לא לאתרים שאני שומע.
0: בואי, אני בודקת.
1: אוקיי. בקיצור, מה אני רוצה להגיד? ש... א', זה די משעשע מה שקורה, כי כמות שיבושי העברית והטעויות בהקראה, מה זה ברור? היום, אני לא יודע, עכשיו אני בור בתחום הזה, זה פשוט מסקרן אותי, אני תוך כדי האזנה, אני גם משתעשע וגם מסתקרן להבין, כי AI, את יודעת, עושה היום דברים סופר סופר סופר מתוחכמים, ומחליף בני אדם, ומחליף מערכות שלמות, וכולנו מתייעצים איתו כבר על כל צעד ושעל, ובונים על זה שהוא יודע מה אומר, אבל להקריא... כתבה בעברית סבירה, לא מסוגל עדיין. וזה בכל האתרים, זה לא שנתקלתי באתר שבו היה פיקס, אז כאילו זה אולי מישהו משתמש בפלטפורמה אחת, ומישהו... עכשיו, הסבירו לי, שאלתי על זה ככה קצת בסוף שבוע, הסבירו לי שזה נובע מזה שעוד לא ימנו מספיק את ה-AI בהקראה בעברית.
0: כי בעברית יש לך ניקוד.
1: אז זהו, אבל כאילו אין ניקוד, אז שם הוא מסתבך.
0: זה יכול להיות אוכל, יכול להיות אוכל, יכול להיות אוכל.
1: זה כאילו יותר מסובך להקריא עברית מאנגלית, את אומרת.
0: נכון.
1: מה קורה עם צרפתית?
0: למשל,
1: אבל...
0: אם אתה... זה, בצרפתית זה יותר, הרבה יותר פשוט, כי יש לך אותיות ניקוד. יש לך ואולס.
1: אוקיי.
0: בעברית אין לך. אם אתה למשל רוצה לשמוע או לקרוא כתבות בכלכליסט וגלובס, אמיר אשר מקריין שם קבוע את כל הידיעות של כלכליסט וגלובס.
1: גלובס לא חושב שיצא לי, אבל כלכליסט זה, וזה לדעתי זה AI, יכול להיות שלקחו
0: לא,
1: את, ה... לקחו את
0: אשר...
1: הקול שלו, ואני לא מדבר על, אני, לפחות חלק מהכתבות שם, לדעתי לקחו אולי את הקול שלו, והכניסו את זה לתבנית. אני אומר לך שלדעתי לא. אבל שנייה, עזבי, מה ששמעתי היום נגיד...
0: אני איתה עכשיו בוואטסאפ
1: לא,
0: אומרת
1: מבין,
0: לך.
1: לא, אני מבין, אבל אני יודע מה אני שומע כל יום באוזן. אבל, וכלכליסט אני דווקא כן מאזין לכתבות. יש שם דברים שהוא מקריא, זה נכון. לא את הכל. בקיצור,
0: אוקיי.
1: מה אני רוצה להגיד? שהיום אספתי לך כמה דוגמאות בדרך, שתביני כאילו מה... שכל הדרך זה... למשל, שמעת על...
0: הקלטת?
1: האוקיינוס השקט? ועל המדינה בדרום אמריקה שנקראת פרו, שבירתה לימה.
0: נו, בבקשה.
1: אז אני כאילו טעיתי עם שם מומצאה מצלמת הגו פרו, נגיד, ורוחות נושבות כאלה. בקיצור, עברית קשה שפה, לומד עכשיו AI.
0: נכון, כי כל עוד אין לך את הניקוד שה-AI לוקח ממנו, כן, הוא קורא, נכון, הוא אומר עכשיו שהוא קורא 3-4-5 כתבות למוספי השפש.
1: בבקשה. אני מדבר על הידיעות מאמצע שבוע, אני הבחנתי היטב שזה לא. בקיצור, לא יודע, מטריד אותי הפער הזה בין מה שה-AI אמור לעשות ויודע לעשות בעולמנו, לבין זה שהוא לא מסוגל להקריא כתבה בעברית בלי לעשות טעויות מצחיקות כל 4 שניות.
0: נכון.
1: יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה. GLZ, הוואטסאפ שלנו לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים בשידור 052-920-1040 052-920-1040
0: הדואר אלקטרוני ok@glz.co.il אל תשלחו בבקשה לציין שם ומספר טלפון בכל פנייה אלינו.
2: יהיה בסדר.
1: שלום יוסי. יוסי?
3: טוב לכולם.
0: היי.
1: אהלן.
0: מתגורר בראש העין, ואם אנחנו כולנו בתקופת סופות חול אוכלים רכב מלוכלך וצהוב, אז אצלך זה עניין יומיומי.
3: כן, הלוואי שהיה יכול לפתור לנו את כל הבעיות שיש לנו בעיר. בין השאר, בין שאלה, קודם כל ראש העין זה עיר מדהימה, יפהפייה, מוקפת בטבע, אבל כמו שרבים יודעים יש בבעיות. ואחד הבעיות המאוד קשות
1: שאנחנו... זה היה משפט פתיחה נפלא לאבל שהגיע מיד.
3: אבל.
1: כן.
3: אבל כמו... אבל אנחנו מתמודדים עם בעיה מאוד מאוד קשה. הבעיה הקשה שאני הולך לדבר עליה היום זה נושא של זיהום ממחצבה. ואם אני אתן מיקוד, אז מדובר במחצבת מגדל צדק או מחצבת נחשונים, שנמצאת ממש בין ראש העין לבין אלעד. ואני גם אציין שסביב ראש העין יש מחצבה נוספת שנמצאת ממזרח לעיר, שתיהן במרחק של קילומטר קו אווירי, ואפשר להגיד בעצם שזו העיר היחידה בישראל שמוקפת בשתי מחצבות פעילות.
1: זה בין השאר בגלל, אני מניח, שאתם נמצאים באזור שמבחינת סוג הסלעים וסוג הפוטנציאל החציבה הוא אזור שופע.
3: נכון. ראש העין כידוע יושבת על ציר הגבעות, זה שיפולי השומרון, לאורך הציר הזה יש כמה מחצבות, יש גם מחצבה באזור שמורת דום שומרון, מחצבה מאוד גדולה מול שואם, יש מחצבות באזור מודיעין, אז כן, חומר חציבה מאוד מתאים לשימושים רבים, אגרגטים, חומרי בנייה, ובמקרה שלנו מדובר במחצבה באמת, כמו שאמרתי, בין אלעד לראש העין, מופעלת על ידי חברת הנסון, גם המחצבה השנייה מופעלת על ידי חברת הנסון.
1: הנסון היא אימפריית מחצבות עולמית.
3: כן, בהחלט. והבעיה היא קודם כל זה התחיל בזה שהמון תושבים התחילו להתלונן על קשיים, גם על נחלוך של אבק וגם על קשיי נשימה, בעיקר אצל ילדים קטנים. והתחלנו, אני ועוד שלל תושבים, לעקוב אחרי מערכת הניטור של איכות האוויר שמפעיל משרד להגנת הסביבה.
1: כן, אז זהו, שלחת לנו וגם קצת שוטטנו בעצמנו, ו מפת זיהום האוויר, וראש העין נראית כמו כתם חום אדום בצבע חמרה, זה קצת סימבולי, כאילו, כן. הצבע של החול.
3: קצת, נכון.
1: בירת המזרח התיכון של זיהום חול.
0: זה כיף.
3: קצת, כן, קצת מדהים לראות שכמעט באופן יומיומי, אי אפשר להגיד שבכל יום, אבל ברוב הימים לאורך השנה, יש כתם אדום חום שמצבע בעצם על רמת זיהום גבוהה, לרוב בין 2-3 מקומות, תמיד ראש העין או המחצבה מככבת בטבע הזה.
1: אנחנו רגילים לראות את חיפה, את המפרץ בטופ של המפות האלה, ופתאום אתם שם מחכבים.
3: נכון. אז הכיכוב בגשיים, או איך שתקרא לזה, הוא נובע מזה שיש ענן אבק קבוע. שאפשר לראות אותו בעיקר, כמובן בעיקר בימים שאין בהם רוחות חזקות כמו בחורף, אבל אפשר לראות ענן אבק ממש שיושב על כל שטח המחצבה ואזור תעשייה שצמוד לה, אזור תעשייה חצב, ועם כיוון הרוח שהוא באופן טבעי מכיוון מערב או דרום מערב לכיוון מזרח צפון מזרח, האבק הזה מוסע ישירות לכיוון השכונות הדרומיות של ראש העין, שזה פסגות אפק, כל המתחמים החדשים שעכשיו בבנייה, ומצפה אפק. עכשיו, סביב, או בדרום ראש העין ובמזרחה, יש שתי תחנות ניטור. יש תחנת ניטור אחת שמוקמה ממש בכניסה לאזור התעשייה הזה, שהיא בעצם זאת שאחראית לצבע האדום. ויש תחנה נוספת שנמצאת ממזרח לעיר, שהיא בעצם אחרית בעיקר למדוד את הזיהום שמגיע משריפת הפסולת.
0: וואי, מסכנים גם וגם, יאר.
1: יש לכם שם שילוב חגיגות.
3: כמו שאמרתי, ראש העין מככבת, לצערנו.
1: תגיד, אבל אנחנו כבר נלך זה, נגיד שהמשרד להגנת הסביבה, נגיד בתגובתו, שעוד מעט נקרא אותה, אומר שבאמת בתוך אזור התעשייה ושטח המחצבה אכן יש נתונים מאוד מאוד גבוהים של זיהום אוויר, אבל בעיר עצמה, סבבה.
3: מצוין, אז אם נכנסים לנתונים של תחנת הניטור שנמצאת אצלנו בפסגות אפק במתחם E, זה המתחם היותר דרום-מזרחי, אם נכנסים בעצם לנתונים של התחנת ניטור, רואים שבעצם מודד בעיקר גורמי זיהום שנובעים משריפת פסולת, שזה גזים מזיקים וחלקיקים ברמה של 2.5. ולא חלקיקים ברמה של 10, שזה יותר הגודל שיש שמגיע בעצם הגודל של חלקיקי האבק.
1: כלומר, בעצם אתם אומרים, המנטרים שבתוך השכונות הם מכוונים יותר לבדוק האם מגיעות שריפות הפסולת, שזה בעיקר בקו התפר, לכיוון שלכם, כמו שנגיד בשואם היו נתונים מזעזעים, והייתה שערה גדולה וכן הלאה, ואתה אומר פחות מכוונים ומאינדיקטורים למצב של החול.
3: נכון, כן, אפשר לראות את זה, גם משרד להגנת הסביבה יודע את זה, אני לא יודע למה זאת התגובה שלו. עכשיו, בעיה נוספת, או אחת שתתגבר, שהמחצבה בנחשונים בעצם סיימה את חומרי החציבה, הגיעה למיצוי, והיום הם בעצם עובדים על הרחבה של המחצבה, שאם מסתכלים על התוכניות הראשוניות שהם הגישו, או שעל פיהם הם על סמך הקו הכחול שהם בעצם רוצים לבצע את הרחבת המחצבה, הם הולכים להוריד רכס מאוד יפה שנושק לנחל שילה, שזה שמורת טבע בפני עצמה, שמורת טבע מאוד חשובה, ובעצם הולכים גם לקרב את הגורם סיכון, את המחצבה, עוד יותר לכיוון המתחמים החדשים ש...
1: הרכס הזה שהולכים להוריד הוא יותר קרוב לעיר, הוא בצד של העיר.
3: נכון, כן.
1: וואלה. אתה אומר, אם הייתה איזושהי תקווה שהם יחלו את החומרי החציבה באתר הקיים, אז העסק יסתיים, אתה אומר בדיוק להפך, זה הולך להיות יותר דור.
3: כן, אז אנחנו כבר יודעים שמצפים לנו שנים רבות, אם לא 20 שנה, אולי 15 שנה, עד שהם יחלו את החומרי חציבה האלו.
1: תגיד עכשיו, השנה צריך להגיד, בעצם בחודשים האחרונים, ישראל, אלה נתונים רשמיים אגב של השירות המטאורולוגי, חוותה, כולנו הרגשנו את זה, סי של כל הזמנים במספר סופות החול והאבק, שבעיקר הגיעו אגב מצפון אפריקה, עם רוחות מערביות. איך, עכשיו במישור החוף נגיד, שמקבל, הוא בחזית של המערב, מקבל את זה מהים, הרגישו את זה חזק חזק. איך הערבוביה הזאת של החול מהמחצבות, עם החול שמגיע ממערב, מהים, מאפריקה וזה, איך הכל הרגיש?
3: אני אגיד לך איך זה מרגיש. אני מרגיש שאני שוטף את הרכב, חונה אותו בחוץ, ולמחרת אני יכול, אני מגלה כל מיני כיתובים על הפח של ילדים שציירו לי על האבק. אם אני אצייר את זה בצורה כזאת. אנחנו גם חווים את האבק כמו כל המדינה, והאבק הזה מתגבר או מתווסף לו עוד זיהום שמגיע מהמחצבה. וכמו שאמרתי, יש לא מעט אתרים שנותנים את נתוני כיווני זרימת הרוחות בישראל לאורך השנה. אפשר לראות בעצם ברוב השנה כיוון הרוח מגיע מאזור פתח תקווה, דרום פתח תקווה, דרך המחצבה ולכיוון השכונות הדרומיות של ראש העין.
1: יש לך חיזוק משכנים מעבר לקו הירוק, אנחנו גרים בבית אריה אופרים שבשומרון, כל דבר שיוסי אומר תקף גם אלינו, שריפת שילוב ושריפת פסולת ומחצבות, גרים קרוב מאוד לראש העין ואלעד ליד נחל שילה. טוב, אנחנו רוצים לצרף לשיחה את רז סגי, שהוא ראש העיר ראש העין, שלום רז.
2: תוריים טובים.
0: זה לא נשמע כמו פרסומת טובה לבואו לגור אצלנו.
3: חז וחלילה, כמו שאמרתי, זה הכי טובה במרכז.
1: אוקיי. רז איתנו?
2: כן, שומע אותך מצוין, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, רז. ראש העיר ראש העין, אוקיי, יוסי והתושבים תפקידם להיחנק ולהתלונן. אתה גם מנסה לעשות דברים ולא קל, נכון?
2: בוא נתחיל מזה שאנחנו רואים בחומרה כל ניסיון לפגוע באיכות החיים ובבריאות התושבים. מי שהציב במאבק של שנה וחצי את שלוש תחנות הניטור שמוצבות כיום זה עיריית ראש העין. מי שהציב אותם זה משרד להגנת הסביבה, אבל מי שדרש את הצוותן זה אנחנו. עד שלא הוצבה התחנה לא היינו צבועים לא בצבע חום ולא אדום ולא מפחיד.
1: ירית לעצמך ברגל.
2: מה?
1: ירית לעצמך ברגל, אני אומר.
2: ממש לא יריתי. אני לא מוטרד מזה שמוצבות עמדות הניטור הללו. אני חושב שהן עושות עבודה מצוינת. פניתי גם לבעלי המפעלים באזור ואמרתי להם שאנחנו נגיש למשרד להגנת סביבה הצו לסגירה אם הם לא יקפידו על ההנחיות שהם מחויבים עליהם על פי ההסכמים שלהם עם המועצה האזורית דרום השרון.
1: או, אז זה, פה, אז אני רוצה, שנייה, לפני התגובות, נומי, אני רוצה לשאול אותך, הרי בעצם אחת הבעיות היא מחצבות, להיות שכן של מחצבה זה לא נעים.
0: נכון.
1: בשום מקום, ומחצבות צריך, כי צריך לבנות. והשאלה היא, מעבר לעצם העובדה שמחצבה זה חור בראש, השאלה היא, האם יש שם דברים שאפשר וצריך לעשות כדי לשפר את המצב ולהוריד את זיהום האוויר ולא נעשים?
2: התשובה היא בהחלט כן.
1: מה?
2: עמדת הניטור הקרובה לאזור התעשייה חצב ולמחצבה היא זו שמעלה את את הנתונים הרעים, וזה קורה גם כי נוסעות שם מסעיות שלא על פי תקן, והכבישים לא מטוטים מספיק, וזה הדברים החמורים האלה נאמרו גם לראשת המועצה וגם גם לבעלי המפעלים, קיימנו איתם לפני כ3 חודשים פגישה, וזה באמת, ואז באמת פעלו כמה פעולות רציניות, וזה, אתה יודע, הולך ומשתכח, ואז התחילה מלחמה, וזה חזר לסדר היום. זה לא צריך לחזור לסדר היום. הטיפול במחצבה צריך להיות טיפול יומיומי. המועצה האזורית מרוויחה ממנה כסף, וזה בסדר גמור, אז המחצבה והמפעלים המזהמים הסמוכים לה צריכים להקפיד, לעבוד על פי התקן, לנקות את הכבישים, לשטוף את הגלגלים של המסעיות בפני היציאה, לחצות היטב היטב את הארגזים, ואז הזיהום שיצא מן המחצבה הוא מינימלי, ולא נרגיש בו. גם אני, כמו יוסי, הגשנו התנגדות לרחבת המחצבה, היא אמנם מורחבת מזרחה, אבל אני לא... כמוך, מבין שאולי צריך מחצבות, אבל בעניין הזה אני נימבי לחלוטין. אתם רוצים להקים מחצבות, ראש העין סבלה מספיק, יש מחצבות נוספות שאפשר להקים לאורך אותו קו מזרחי.
1: איפה באמת עומד עניין הרחבת המחצבה, על שולחנו של מי מונח האישור?
2: אני מניח שזה מונח על שולחנה של שרת השרה לאיכות, להגנת הסביבה.
1: אוקיי. קצת תמוע שאתה אומר שישבת עם אנשי אינסון, אנחנו מבינים, הצבת בפני מה אתה מבין, זה דברים די בסיסיים ולא נורא מסובכים לבצע, להרטיב את הדרכים, להרטיב את גלגלי המסעיות, להרטיב גם אני מניח חלק משטחי החציבה כדי למנוע הרחפה, לחסות את המסעיות, בשביל תאגיד ענק ברמה כזאת, מה הביג דיל? למה זה לא נעשה?
2: לא הביג דיל, ואמרתי להם באותה פגישה, אני לא נגד את יומנם מורחבת מזרחה, אבל אני לא, אני כמוך מבין שאולי צריך מחצבות, אבל בעניין הזה אני נימבי לחלוטין. אתם רוצים להקים מחצבות, ראש העין סבלה מספיק, יש מחצבות נוספות שאפשר להקים לאורך אותו קו מזרחי.
1: איפה באמת עומד עניין הרחבת המחצבה, על שולחנו של מי מונח האישור?
2: אני מניח שזה מונח על שולחנה של שרת השרה לאיכות, להגנת הסביבה.
1: אוקיי. קצת תמוע שאתה אומר שישבת עם אנשי אינסון, אנחנו מבינים, הצבת בפני מה אתה מבין, זה דברים די בסיסיים ולא נורא מסובכים לבצע, להרטיב את הדרכים, להרטיב את גלגלי המסעיות, להרטיב גם אני מניח חלק משטחי החציבה כדי למנוע הרחפה, לחסות את המסעיות, בשביל תאגיד ענק ברמה כזאת, מה הביג דיל? למה זה לא נעשה?
2: לא הביג דיל, ואמרתי להם באותה פגישה, אני לא

0: נים, הצבת בפניהם, מה אתה מבקש? זה דברים די בסיסיים ולא נורא מסובכים לבצע, להרטיב את הדרכים, להרטיב את גלגלי המסעיות, להרטיב גם, אני מניח, חלק משטחי החציבה כדי למנוע הרחפה, לחסות את המסעיות, בשביל תאגיד ענק ברמה כזאת, מה הביג דיל? למה זה לא נעשה?
1: לא הביג דיל, ואמרתי להם באותה פגישה, אני לא נגד התעשייה, אני בעד שיעבדו. אבל שלא יזהמו. ואם הם לא מסוגלים, אז אנחנו בסוף נאלץ לעשות מה ש... איך אומרים בבדיחות של הרשלה? אני אאלץ לעשות מה שאבא שלי עשה. בסוף נצטרך לפנות לבית המשפט. ולבקש סעד. כי לקבל את זה שאנחנו, שהאוויר שלנו יזוהם, כי שהם לא מקפידים על ההנחיות, זה לא מקובל בעיניי.
0: כן. תגובות?
2: תגובות, תגובת המשרד להגנת הסביבה. הנתונים נמדדו בתוך אזור התעשייה ומשקפים את האזור בלבד. בתחנת הניטור המודדת את האוויר בשכונת המגורים לא נמדדו חריגות כלל. המשרד הציב ניידת ניטור באזור התעשייה בעקבות חריגות שהתגלו שם, קיים המשרד דיון דחוף עם המועצה האזורית רום השרון וערך פגישה עם כלל מנהלי המפעלים וראשי הערים של אלעד, ראש העין ודרום השרון. המשרד מבצע סיורי פיקוח ואכיפה מול עסקים מפרים. מועצה אזורית רום השרון אומרת, המועצה פועלת לצמצום המפגעים באזור המחצבה, אך האחריות והסמכויות המרכזיות לאכיפה מצויות בידי המשרד להגנת הסביבה. סמכויות המועצה מוגבלות ואינן מאפשרות טיפול מלא מול המפעלים. לצד זאת, אנו מבצעים עבודות ניקוי בשטח, כולל שימוש בבובקאט והגברת תיעוט הרחובות. העבודות יימשכו גם בשבועות הקרובים. אנו מצפים למעורבות ואכיפה משמעותית מצד המשרד, ונכונים לשיתוף פעולה מלא לטובת בריאות ואיכות חיי התושבים.
0: רז סגי, אתה ראש העיר השכן בעצם של מועצת דרום השרון, שבשטחה נמצאת המחצבה. מי מבחינתך אחראי הראשי פה, המועצה, או כמו שהמועצה טוענת, הכלים והסמכות והיכולת היא בידי המשרד להגנת הסביבה בעיקר? או שגם וגם?
1: אני לא יודע לחלק באחוזים.
0: אוקיי.
1: אבל המועצה, כמו שבאזורי תעשייה שלי, אני אוכף. אני אוכף את הדברים כלפי הסוחרים או כלפי המפעלים. אני חושב שלמועצה, המועצה לא צריך רק להסתכל על המשרד להגנת הסביבה, ואני חושב שלמשרד להגנת הסביבה יש אחריות חשובה פה. כמו שהם הציבו את העמדות ניטור, הם גם צריכים להתייחס לממצאים הקשים שעולים מהם. ואם המועצה, אם המועצה האזורית תפעל ותחייב תאכוף למעשה, על המפעלים לפעול כמו לנקות את מה שאמרתי קודם שצריך לנקות, והמשרד לאיכות הסביבה, להגנת הסביבה, יבוא ויפקח, אז התוצאה תהיה שהמפעלים יעבדו, והזיהום יפחת באופן דרסטי, באופן משמעותי מאוד.
0: אוקיי. רז סגי, ראש העיר ראש העין, תודה רבה. על הדברים האלה, אנחנו, אם אתם כמובן נשמח להתעדכן, אם אתם הולכים להליך משפטי, בלית ברירה, נשמח לדעת ולעקוב. יוסי, תושב העיר. אגב, צריך להגיד, ובעיקר השנה זה גם עלה יותר לדיון בגלל הכמות הגדולה מאוד של סופות שספגנו, שסופות, שזיהום אוויר מחול, זה לא סתם לא כיף ומחניק ומלכלך, זה גם מזיק מאוד לבריאות.
3: נכון. זה מזיק, זה מסוכן, זה לא בריא. זה קצת, כמו שאמרתי בתחילת השיחה, קצת עצוב לי שגם התגובה של המשרד להגנת הסביבה בעצם מראה כמה שהוא קצת, איך אומרים, לא מחובר לאירוע. כי הם טוענים שהזיהום היא מודדת במקום. אנחנו יודעים שיש רוחות, כאילו, האבק הזה צריך ללכת לאיפשהו.
0: כן.
3: אז זה קצת לא רלוונטי, ו... שוב, גם הבעיה של הטיטוב והניקיון, כמובן המועצה דרום השרון צריכה לבצע את העבודה שלה, אבל גם המדינה צריכה לקחת אחריות על הנושא הזה, ובגדול, האחריות הכי גדולה, או הדבר הכי גדול שהם צריכים לעשות, זה לא להמשיך להפעיל מחצבה במרחק של קילומטר, לא מראש העין ולא מאלעד, ששתי נערים שמתרחבות ונבנות בימים אלו.
0: יוסי ארן, תושב ראש העין, תודה רבה על הדברים האלה. אנחנו נעקוב. תודה. ורק נגיד, כמובן שפנינו בכל דרך אפשרית למחצבת אנסון, הפצרנו בכל דרך אפשרית לשמוע את הצד שלהם, בין אם בכתב, בין אם בעל פה, נדה. אם
2: לא,
0: יגיע
2: לא
0: משהו,
2: קיבלנו תשובה.
0: נעדכן. עניין אחר לגמרי, שלום משה.
4: שלום, צהריים טובים.
0: ברכותינו, יש דירה. איזה כיף לך.
4: הלוואי בעיה.
2: שנאמר, לך תוכיח שאין לך אחות.
4: נכון, זה מה שאמרו לי.
0: ספר.

0: תשמע, אני התגרשתי לפני 30 ומשהו שנים, ובהסכם גירושים אני ויתרתי על הבית לטובת גירושתי, והיא הייתה מחויבת להוציא אותי מהמשכנתא וללכת למס רכוש.
1: אוקיי.
0: עכשיו, היא הלכה, הוציאה אותי מהמשכנתא ואת הערבים שלי, השארתי לה את הבית שהתגרשתי, ב-98 נדמה לי התגרשתי, והבעיה שאני לא שמתי לב שהיא לא הולכת למס רכוש להוציא אותי. עכשיו, אני ניגשתי למלגם, אני נכה היום ב-100%. אז אני ניגשתי למלגם לבקש סיוע בשכר דירה. אז אמרו לי שיש לי בית. אמרתי, איך יש לי בית ואני גר בשכירות? אז במלגם אמרו לי, תחשב לנו ייפוי כוח, אנחנו נהיה מול מס רכוש. הבאתי את כל ההסכמי הגירושים, את הכל מה שצריך, הגשתי למלגם.
1: מלגם זה החברה, כמו במיליון תחומים בערך, שמבצעת את הזכאות, או מממשת את הזכאות לסיוע בשכר דירה מטעם משרד הבינוי והשיכון, נכון?
0: כן.
1: אוקיי.
0: ואז קיבלתי הודעה שהערעור שלי נדחה, כי יש לי בית. אז...
2: ואתה אומר, חברים, שום בית. הבית אולי היה קיים לפני 30 שנה, אבל כבר העברתי את הזכויות ממנו לגרושה?
0: אז זהו, אז עכשיו ניסיתי לדבר עם מס רכוש, בתקליט שלהם הם אומרים שהם מדברים רק בעניין המלחמה. אז ניסיתי בהודעות, אף אחד לא ענה לי. עד שפניתי אליכם, ואז פתאום מס רכוש פנו אליי, והיא נתנה לי איזה מספר טלפון לעשות שם כל מיני דרכים באינטרנט כדי להעביר את המסמכים.
1: כן.
0: עכשיו אני העברתי את המסמכים ואני מקווה שהעברתי את זה נכון. כי אני לא מתעסק עם אינטרנט ולא דברים כאלה. והעוזרת שלכם התקשרה אליי וגם שלחתי לה את זה בוואטסאפ את כל המסמכים, והיא אמרה שהיא תעביר להם. עכשיו אני הבנתי שזה הגיע אליהם, ומחכים לתשובה. אני יודע, במשרד השיקוי אמר שזה ייקח כמה שבועות עד שיוצא אותי מהעניין שיש לי בית.
1: נכון, זה המצב כפי שאנחנו מבינים. מה הם אומרים בתגובה רשמית?
2: אז בואי אני אגיד לך בדיוק מה הם אומרים, משה. הם אומרים, משרד הבינוי והשיקון מכיר את הפנייה ומטפל בה. לאחר בירור הנושא נפתחה פנייה לצורך הגדרת משה כחסר דירה, ויועבר לו סיוע בהתאם לזכאותו.
1: אז זהו, אנחנו נחכה, זה בכיוון הנכון, נראה משה, ואנחנו פשוט נהיה איתך בקשר, יעל שלנו, תהיה איתך בקשר, okay. ונוודא שהכל נסגר.
2: סבלנות זה מצרך נדיר, זה שיש לך אותה זה נהדר.
1: לא, אני כאילו, אני כאילו, אבל במקום משה פשוט הייתי אומר למדינה, אין בעיה, אז תביאו את הדירה, תגידו לי רק איפה היא.
2: כן, אתם אומרים שיש לי דירה, יאללה, נכנס לגור.
0: שיש לי את המבטח, אני כבר ייסה לשום.
2: בדיוק.
1: יפה, ואז תהיה לך זכאות, לא תצריך סיוע בשכר דירה.
2: משה, העיקר שהוא שומר על חוש הומור, ושהוא שומר על זה, כן.
0: חיילים לשמור על חוש הומור במדינה.
2: חד משמעית.
0: יש לנו מלחמות, חיילים, הבן שלי במילואים. אז זה מדינה, מה אני אגיד לך? אנחנו כל הזמן רק במחשבות, מחשבות, מחשבות. חיילים קצת לחוש הומור הזה.
2: חד משמעית.
1: משה, תודה, נהיה בקשר. בסדר, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם, אלפי תודות, אלפי תודות לכם.
2: שמחנו לסייע, תודה. שתי דקות 43 וחוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
6: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים או... כמו שאומרים בעברית, מרקולים. מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטי כמו כפוף לתקנון, מותנה בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים שאנחנו פריירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
8: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם. ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
9: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
10: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
11: סמל ראשון ב', לוחם סיירת גולני.
12: נפצעתי במהלך התקלות, אני מספיק לטפל בלוחמים, ופתאום אני חוטף ארבעה כדורים, חוטף עוד 150 רסיסים לכל צד שמאל, שובר חוליה בגב ובעצם הופך אותי למשותק. איך שאני מגיע לרמב״ם, מבצעים בניתוח של 12 שעות, גם תוך כדי מתקפות של טילים, אז נמצא באזור המוגן. היום אני עדיין בשיקום, חזרתי ללכת, הייתי מעדיף להקריב אני את הגוף שלי ושלא יצטרכו להיכנס עוד פעם ללבנון ובזה זה ייגמר, אבל הם חזקים ואני סומך עליהם בעיניים עצומות שהם יעשו את העבודה הכי טובה שיש.
9: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
3: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
13: הבית של החיילים,
2: יהיה בסדר.
1: שלי כותבת משהו מדחדך קצת, היא אומרת, אני זוכרת את התחקיר של בתוכנית בולדוג. בולדוג זה היה של מיקי רוזנטל לדעתי ב-2000.
2: לפני שהוא התחיל.
1: ארבע כזה, לא יודע, משהו לפני 20 ומשהו שנה. בקיצור, על המחצבה במגדל צדק בראש העין. כן. אז מה הסיכוי שזה ישתפר עכשיו? צביקה כותב, כמו המחצבת הענק שפתחו מול יחיעם וגעתון, גליל מערבי, כן? אנשים שבאו חשבו שבאו לגור מקום ירוק ושקט, קיבלו אבק וכיעור לפנים. שוב נגיד, מספר מסוים לפחות של מחצבות יהיו בזורות בארץ, זה בלתי נמנע.
2: נכון.
1: אבל אפשר היה לנהל לפחות את חלקם כמובן בצורה אחרת לגמרי.
2: נכון.
1: בהתחשב ברווחים של התחום הזה, כן, שההכנסות הן בבטון, תרתי משמע, אז אפשר היה להשקיע ולמנוע סבל מהשכנים, וגם התנגדויות אחרי זה כשאתם באים ורוצים להרחיב, לא יעמדו כולם על הרגליים האחוריות ויגידו שאתם מזהמים. טוב, נכון. יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ שלנו לתגובות כתובות 052-920-1040, 052-920-1040.
2: והדואר האלקטרוני, אוקיי, כרוכית glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין את שמכם, ואת מספר הטלפון שלכם.
14: פינת המעקב.
2: לפני כחודשיים שוחחנו עם מור, אחיה של חלי, שפונה שוב ושוב, הוא פונה שוב ושוב לחברת הוט, על מנת להתנתק משירות הוט נט, אולם מסיבה שאינה ברורה, ממשיכים לחייב את חלי.
15: ב-2023, רצה להתנתק משירות הוט, פונים לספק, כדי להתנתק אותי. אחותי ראתה שהחיובים לא נפסקו, לאחר חודשיים, שפחיים עוד פעם, בקשה להתנתק. סדר גודל של חצי שנה, התנדות של מיילים, עוד פעם התקתם, עדיין שחיובים, עד שהתייאשה, הם לא עונים.
2: בשידור הקודם הוט התחייבה להחזיר את הסכום ולהפסיק את החיובים.
1: שלום מור.
15: שלום שלום, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, בסוף זה לא הלך חלק, אה?
15: לא, ממש לא, גם הצ'ק הגיע קצת אחרי לבירורים.
1: צ'ק?
15: מול הוט, כן.
2: למה צ'ק?
1: צ'ק.
15: מסתדר, זה הדרך הכי נוחה כנראה לחברות, פחות את השלומים שלהם, ולשלוח אותם שיגיע, יגיע.
1: לא יותר נוח לכולם העברה בנקאית? לא, לא הבנתי.
2: או לזכות את הכרטיס אשראי שחויב.
1: נכון.
15: הכרטיס אשראי עצמו הוא חולף בכרטיס אחר, אבל
1: אוקיי.
15: במחש שלהם לא מספיק טכנולוגית, 26, להפקיד את הכסף לחשבון אחר כנראה. בסדר.
1: הבנו. אז היו עוד יעילו מרדפים ויעילו שיבושים, אבל בסוף בסוף קרה, צ'ק הגיע, נכון?
15: כן, אם הייתי פונה אליכם אחרי השיחה ומלדנת דעות עוד פעם, פעמיים, שלושה, לתזכר גם והצ'ק, כולם הגיע עד היום כנראה.
1: כן, אה? טוב, זה הנחה לא בלתי סבירה, בוא נגיד, אבל אנחנו שמחים שקרה ולא חזר הצ'ק, הופקד.
15: הופקד, כן, הופקד.
2: חמסה.
1: מה עוד אומרים?
2: הוט נותנים
1: את... יש לי את זה, לא, רגע, איך זה עובד?
2: זה קופי פייסט, זה התגובה גנרית.
1: לקוח טופה, לוט מטפלת.
2: הוט מחויבת.
1: מחויבת, כן.
2: תמשיך.
1: לא זוכר.
2: ל?
1: ל?
2: למתן.
1: שירות.
2: מי.
1: תביא.
2: וכך? גם.
1: גם הפעם.
2: כך תמשיך לפעול. המקרה טופל במישרין מול הלקוח. זה
1: ממש הייקו, התגובה הזאת. אוקיי.
2: הייקו.
1: מור.
2: למי שלא יודע, הייקו זה...
1: שירה...
2: על משקל חמשיר, אבל ביפן... יש לזה מבנה מאוד מאוד מדויק של...
1: סופרים עברות במקצב.
2: כן, יפני. מה?
1: כלום, מתברר שההוט אמרו, ביקשו פשוט שנקרין את התגובה מפעם קודמת, אבל זאת
2: אותה תגובה.
1: מור, אנחנו שמחים, תודה.
2: תודה רבה.
15: תודה לכם וכל הצוות, שום צוות מדהים.
1: יאחלה, תודה, ביי, במקרה הזה סבי. שלום דבורה.
16: שלום וברכה, צהריים טובים לכם.
1: צהריים טובים.
2: מסתבר שזה לא כזה פשוט להעביר את את הביטוח שלך מחברה לחברה?
16: נכון, אכן, אני מדברת על מרץ 2024, שזה לפני שנתיים וחודשיים. ביקשתי להעביר את הביטוח חיים למשכנתה שלי ושל בעלי.
1: אוקיי.
16: מחברה אחת לחברה אחרת. אבל החברה ש לצורך העניין הפעם זאת חברת מגדל, היא המשיכה לגבות את זה מאיתנו.
1: מגדל זה הננטשת.
16: נכון, נכון מאוד. אני ביקשתי להעביר מחברת מגדל לחברת ביטוח אחרת דרך סוכניות ביטוח, שני המקרים זה היה סוכניות ביטוח. הם אומנם הפסיקו את התשלום מהכרטיס אשראי שלי, אבל העבירו אותו לכרטיס אשראי של בעלי. ומכיוון שהסוכנות...
1: רגע, הם כן הפסיקו את הגבייה, סימן שהנחיה של העזיבה ושל אני אומרת לכם שלום ותפסיקו לחייב אותי, התקבלה ונקלטה ויושמה.
16: נכון,
1: אז מה פתאום הם מתחילים לחייב את בעלך?
16: אז זהו, ואז כשגילינו את זה ממש לא מזמן, במרץ, כעבור שנתיים, בפברואר, פברואר 2026 השנה, גילינו את זה, ולמעשה בעלי לא עלה על זה מיד, כי הסוכנות הזאת היא סוכנות שהוא יש לו שם כמה ביטוחים, אז הוא לא שם לב שלמעשה נגבה ממנו עוד תשלום על ביטוח חיים למשכנתה. כשהוא עלה על זה, אז הם אמרו לנו שהם לא ביטלו כיוון שהייתה חסרה חתימה שלי. בעלי חתם על טופס ביטול הביטוח, אבל הייתה חסרה להם חתימה שלי. שאלתי אותם, איפה הייתם שנתיים? אף אחד לא יצר איתי קשר.
1: אני רק אגיד בסוגריים דבורה, שזה שיש לבעלך כמה ביטוחים שם ולכן הוא לא שם לב, זה נסיבות מקלות, אבל זה לא, זה תירוץ לא טוב, את יודעת. צריך לשים לב לדברים האלה.
2: תקשיב, אתה
1: לא... לא, אני מדבר על זה שלא שמתם לב שחויבתם שנתיים.
2: אתה לא יודע כמה זמן לקח לי להבין את החיוב, שיש לי כמה חיובים שיורדים מאותה חברת ביטוח, ואני אומרת, אבל אני מסתכלת על השם שלי, וזה לא מופיע שם, אני מחפשת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והחיוב הופיע תחת השם של אחד הילדים.
1: את רוצה להגיד שאם זה כאילו קרה לך, או לצורך העניין גם לי, כי זה כאילו... אומר שזה בסדר?
2: לא, כי אני בודקת.
1: אנחנו צריכים להיות יותר אחראים על הדברים האלה.
2: לא, כי אני בודקת, אני אומר לך, אני בודקת.
1: אוקיי, אז רגע, אז אתם גלים את זה אחרי שנתיים, ואז אתם אומרים להם, אבל מה חייבתם אותנו שנתיים? בבקשה.
16: מה קורה? אנחנו הרי דיווחנו לכם על ביטול.
1: נכון.
16: אז הם אמרו לנו נכון, אבל הייתה חסרה להם החתימה שלי.
2: והיה לכם מאוד, מה, היה לכם מאוד נוח לא לבקש את החתימה? נו.
16: בדיוק, כי הם יכלו לבטל, הם בסופו של דבר, הם ביטלו לי באפריל, כן, לפני כחודש. הם בסופו של דבר, סליחה, במרץ, לפני כחודש וחצי. הם ביטלו לי את הביטוח טלפונית, אבל איפה הם היו לפני שנתיים? חסרה לכם חתימה? תיצרו קשר, שלחו לי אישום מייל, ליצור אתכם קשר.
2: או תיצרו קשר עם סוכן הביטוח.
1: באיזה שלב פנית אלינו בעצם דבורה?
16: פניתי למעשה אחרי שהם כבר ביטלו לנו את הביטוח, זאת אומרת, ממרץ, okay. מאפריל הפסקנו לשלם,
1: okay.
16: אבל במשך שנתיים הם חייבו אותנו.
1: הם ביטלו לכם במרץ, אבל סרבו להחזיר שנתיים במרץ. אחורה?
2: כן.
16: בדיוק.
1: אופה, בדיוק. כמה כסף זה בגדול?
16: זה יוצא 4,910 שקלים.
2: לשנתיים?
1: אוקיי. Okay.
16: לשנתיים.
2: וואלה ביטוח זול.
1: באיזה נימוק אגב הם סרבו להחזיר? הם טענו שבעצם לא ביקשתם כמו שצריך או משהו כזה?
16: חסרה חתימה שלי, זה הכל.
1: אגב, אם הייתה חסרה חתימה שלך, אז למה העבירו את הגבייה ממך אליו?
16: זאת השאלה הגדולה.
2: אם הייתה חסרה חתימה שלה, לצורך, כאילו, כדי לגבות ממנה את הכסף לביטוח חדש, ממנה, אז נראה לי שהם היו עושים את זה מאוד בקלות.
1: אוקיי, לא, זה דיון אחר. מה שאנחנו, אני לא מצליח להבין זה, אם הם הפסיקו לגבות מדבורה, למה הם עברו לגבות מבעלה? אוקיי, טוב.
2: כי הוא חטא? רגע, אבל הוא חתם על ביטול.
16: הוא חתם על ביטול, אבל הכרטיס אשראי שלו היה אצל אותה סוכנות ביטוח. היו לו שם כמה ביטוחים. אז הם המשיכו פשוט דרך הסוכנות, הם גבו ממנו.
1: נוח. בקיצור, וכל בקשותיכם להחזר של השנתיים האלה נענו בשלילה בעצם.
16: נכון.
1: טוב, פנינו למגדל לעניין זה.
2: החברה פועלת באחריות על מנת להבטיח כי ביטול כיסוי ביטוחי נעשה בהסכמתם המלאה של בני הזוג. עם קבלת הפנייה הראשונית ללא חתימת המבוטחת, פנתה החברה למבוטחים מספר פעמים ובאמצעים שונים כדי להסדיר את הנושא. למרות שההליך הושלם על ידי הלקוחות רק לאחרונה, החליט המגדל לפעול לפני משורת הדין ולאשר החזר כספי רטרואקטיבי מלא החל ממועד הפנייה המקורי.
1: טוב, קודם כל החדשות טובות, מחזירים לכם שנתיים רטרואקטיבי את הכל. זה כבר קרה דבורה או שזה כרגע בתהליך?
16: אני מאמינה שזה בתהליך. אנחנו עוקבים אחרי זה הפעם, אנחנו כבר עוקבים. כן, אבל אנחנו עדיין לא קיבלנו, אבל אנחנו עוקבים כל הזמן, ואני מאוד מאוד מודה לכם, כי באמת זה, אתם אלו ששיניתם להם את התגובה.
1: א' בשמחה כמובן.
16: שינו את כל הגישה ואת התגובה שלהם.
1: אבל הם אומרים
2: שהם פנו אליכם בכמה דרכים.
1: לא, חיפשו אתכם כמה וכמה וכמה פעמים ונעלמתם.
16: הם למעשה טענו בפנינו שהם פנו לסוכנות הביטוח. שאיתה הם עובדים. והנציגה, אנחנו ביררנו מול סוכנות הביטוח, אני כמובן לא אציין את שמה. והנציגה שם אמרה, אנחנו מקבלים הרבה מאוד אימיילים כאלו, ואנחנו לא מטפלים בעדכונים לביטול של מבטחים אחרים.
2: מה?
16: כך, לא הבנתי. כך היא אמרה. אותה נציגת סוכנות הביטוח היא כביכול שייכת, היא לא מטעם, היא של סוכנות שעובדת עם מגדל.
1: אוקיי.
16: היא קיבלה את המייל, כן, אבל היא אמרה, אנחנו לא מטפלים בזה, ואנחנו מקבלים המון אימיילים כאלו, אנחנו לא מטפלים בזה, זה קשור למבטחים אחרים, לאלו שביטחו אתכם בביטוח ה... החלופי.
2: אז בעצם היא אומרת, ברגע שאתם התנתקתם ממגדל, אני קשורה רק אליהם. זה כבר פחות... אני מסירה אחריות.
1: אוקיי. ואז כאילו זה אתם נפלתם כי אתם...
16: ואנחנו לא קיבלנו מנה שום דבר. היא הייתה בעצם היחידה שיכלה לתקשר איתנו ולומר לנו...
1: הבנו. הייתה אמורה להיות קומוניקציה בין הסוכנות לבין החברה, החברה אומרת לא הייתה תקשורת כזאת, אתם לא היה לכם שום דרך לדעת שלא הייתה תקשורת כזאת, עד שיום אחד גיליתם את זה בחשבון שאתם חויבים כל חודש. אוקיי. טוב, אז עדכני את יעל שבאמת הכל מוחזר כפי שמגדל הבטיחו, ואנחנו שמחים שהם הבטיחו, ונשמח לדעת שנגמר, בסדר?
16: תודה, תודה רבה לכם.
1: תודה
16: רבה. שיהיה לכם יום מקסים, תודה.
1: תודה, דבורה, להתראות.
2: איזה כיף זה לגלות, כאילו, שנתיים, ושאחרי שנתיים פתאום אתה מגלה שיש לך עוד 4,000 שקל. כאילו, נכון.
1: זה לדעתי לא בא עם ריבית והצמדה וכל זה.
2: נכון, אבל עדיין, טוב.
1: בכל מקרה...
2: יש לך איזה תגובות או משהו מזה?
1: אז רק נגיד, רק נגיד שוב שכל פעם זה חוזר על עצמו, כשלא עוברים או מפספסים דברים בחיובים, מצד אחד זה לא פותר את החברה, במקרה הזה חברה, מגדל מאחריות לזה שהם מחייבים בלי הצדקה, מצד שני, בואו נהיה לדברים. שלום דורון.
17: שלום וברכה.
1: מה קרה לבית?
17: זהו, כפי שכבר דיברנו בעבר, אותו דבר בעצם, אותם סדקים, אותם זה, כמובן שהבומים מאז עדיין ממשיכים, אז הדברים נפתחים שוב לאחר שיפוץ מאוד מאוד...
1: רגע, אתה כבר היית איתנו.
17: נכון.
1: אוקיי, תזכיר לנו רגע, מקם אותנו גם על המפה וגם מתי דיברנו.
17: אנחנו גרים בכפר מימון, שזה בעצם הגב של בערי.
1: כן. ממש מאחורי בערי.
17: ממש מאחורי בערי. השדות שלנו בעצם נמצאים ממש סמוך לבערי.
1: כן. ומה קרה במלחמה?
17: מלחמה זהו.
2: מה קרה במלחמה?
1: לא, מה קרה לבית במלחמה?
17: שאלה דרמטית, כן, גם לנו ועצמנו גם כן היינו בסכנת קיומית לחלוטין, כפי שסיפרתי לכם בזמנו, שמסוקים הצילו אותנו פשוט. אם לא היו מסוקים שנפצעו, אחד נפגע בזנב, לא היינו מדברים כנראה היום. זהו, ואני ראיתי, אני אומר, באותו יום שבת, התחלתי לראות ממש את הסדקים נפתחים. פשוט השיגורים שמעזה וההפצצות של צה"ל היו כל כך חזקות, שממש מול העיניים, לנגד העיניי, אני רואה את הפער, את הסדקים הולכים ומתרחבים, ממש.
1: וואלה.
17: פשוט זה היה ממש מדהים, כי היה הפגזות נורא נורא נוראיות שאף פעם לא היו.
1: אוקיי.
17: וזהו, ופתאום פנו אליי ממס רכוש ואמרו שהם רוצים לבוא לעשות שמעות. אלא בשמחה, אתם מוזמנים. אני במקרה לא הייתי בבית באותו יום, כי הם הפתיעו והם לא הודיעו לי חצי שעה קודם, אז השכן נכנס והם אמרו לו, כן, אוקיי, מילאו את הדוח שמאי. מיד אחרי הדוח שמאי אמרו לי, תשיג הצעת מחיר של קבלן. עשיתי כל מה שביקשו. כשהתקשרתי להם, להגיד להם לאן לשלוח את הצעת המחיר, אמרו לי, סליחה, אני רואה פה שאתה לא זכאי, שהם כתבו שלא מגיע לך כלום. אמרתי להם,
2: למה?
17: אבל אני גם הופתעתי באותה מידה, אמרתי להם שאני אשמח לדעת למה, אין לנו מושג למה, זה מה שכתבו לי כאן. אני לא יודע מה זה כאן, אבל אמרתי להם שממני ביקשו הצעת מחיר, אני אומר, טוב, תשלח בכל זאת, אבל בכל מקרה, אין לנו מה לעשות עם זה, אז אולי כדאי שתיגש ישר לוועדת ערר. אמרתי להם, אני אשמח לגשת לוועדת ערר.
1: אוקיי.
2: ואז ביקשת ועדת ערר.
1: למרות שזה קצת מוזר להרער כשאתה...
2: שאתה לא יודע אפילו מה סיבת הסירוב.
1: אתה בעצמך קיבלת כאילו תשובה חיובית, אבל פתאום מתברר שבמערכת יש תשובה שלילית.
17: כן, ממש כך.
1: ואז אומרים לך, אז תערער על השלילית.
17: אני לא יודעת מה לערער.
1: אוקיי.
17: בכל אופן, אז ערערתי, ואמרתי אם אני מעוניין, ואמרו לי, טוב, אז נקבע לך תאריך, וקבעו תאריך, ואז יום לפני, פשוט הם ביטלו. אמרו, זה מבוטל, אמרתי להם, למה? עניינים מנהלים פנימיים. בסדר, אז תקבעו לי מועד חדש, קבעו מועד חדש, וגם אותו ביטלו, אם אני לא זוכר אם זה היה יום או יומיים לפני, ואז קבעו מועד שלישי, וגם אותו, גם אותו ביטלו.
2: רגע, באיזה לוחות זמנים אנחנו מדברים פה עכשיו?
1: מה זאת אומרת, אנחנו שנתיים ושבעה חודשים אחרי המלחמה?
17: כן, כן.
1: עדיין עד היום, שנתיים ושבעה חודשים אחרי השבעה באוקטובר, אחרי החודשים הראשונים של המלחמה, לא הייתה ועדת ערר?
17: לא הייתה ועדת ערר עדיין.
1: וזה אומר שבעצם עד היום אין הכרעה מבחינת המדינה, האם אתה זכאי או לא זכאי לכיסוי על הנזקים, וזה אומר שלא קיבלת כלום?
17: נכון. עכשיו, עוד משהו מוזר שקרה, שהם מילאו לעצמם את דוח כאילו הייתה, התקיימה ועדת ערר, שלא בנוכחותי, ושם כתבו שלא הצלחת להוכיח את הנזק על ידי התמונות שביקשת שנשלח. יש שם של עורך דין שבטח לא תרצו שאני אפרסם אותו כאן בזה, שהוא בעצם בא כוח שלהם, והוא ביקש שנשלח אליו לוואטסאפ את כל התמונות וגם למייל. עשיתי בדיוק מה שביקשו ממני, שלחתי, רואים את זה שחור על גבי לבן.
2: רגע, אתה ראית בעצם פרוטוקול של ועדת ערר בעוד לא הייתה כזו?
17: אני אגיד לך את האמת, אני פשוט הייתי באלם כאילו ש... שאחת הנציגות שלכם ברדיו, היא פנתה לי ואמרה לי, אבל הייתה הוועדה. אמרתי לה, אבל אני לא השתתפתי בה. היא אומרת, אני לא מאמינה, אבל אני רואה כאן שהייתה פנייה אליך, והם שלחו אליך שבעצם לא הצלחת להוכיח כלום. בלעדיי, לא ידעתי בכלל שהייתה ועדה שאני אוכל לעמוד ולהגן על עצמי.
1: ובעצם אתה פונה אלינו...
2: כל ההודעות שאתה קיבלת היו הודעות ביטול.
1: פנית אלינו עכשיו, תכלס, בשלב הזה, יותר משנתיים אחרי שדיברנו פעם ראשונה, נכון?
17: נכון.
1: כי אתה פשוט רוצה ועדת ערר שתתקיים עם תאריך, ושאתה תוכל להתייצב, להציג את הדברים, ואתה מאמין ומקווה שתוכל לשכנע. זה הכל, פשוט שיהיה הפורום הזה.
17: לחלוטין, יש עוד...
1: טוב, פנינו לרשות...
17: כן, אני יודע שפניתם, אבל עוד משהו קטן שגם אמרתי אני יכול להגיד את השם אולי, אוסנת שדיברה איתי.
1: כן, ודאי. אוסנת התחקירנית שלנו, כן.
17: אה, מעולה. אז פניתי לה, היא עצמה פתחה את זה בפניי. לא ידעתי אפילו שזה הגיע, כי הם שולחים שם מבול של דברים ואני לא יכול לעקוב, אבל מעבר לזה אני סיפרתי לה שהגיעו אליי הביתה קונסטרוקטור שהוא יבוא ויבחן את הדברים שוב, מעבר לשמי שכבר הגיע ובדק את הדברים והוא מספיק מוסמך לזה. הוא הגיע לשם ואפל ואפל, פתאום הגיע גם נציגה ממס רכוש, הגיע כמה דקות אחריו, תוך כדי שהוא בודק את הבית.
1: טוב, נראה לי שאולי מתחילים לסדר את הבלגן שהיה פה והיה הרבה.
2: טוב, מה שאנחנו רוצים לדעת זה אם יש או אין ועדת ערר, ורשות המסים אומרים בקשתו של דורון לדיון בערר שהגיש נמצאת בטיפול, נקבע מועד חדש לדיון בוועדת הערר, ל-18 במאי 2026, שזה עוד 15 יום, עוד
1: שבועיים ויום. דורון, שיהיה בהצלחה, אנחנו ממש מחזיקים לך אצבעות.
17: אתם לא רוצים, אני אתן לכם את הפאנץ' ככה, הם התקשרו אליי באותו יום ואמרו לי, כן, יש לך ועדת ערר בתאריך הזה. אמרתי להם מצוין, למחר התקשרו, לא, זה יום קודם. אמרתי להם גם טוב, ואותו אחרי שעה התקשרו אליי ואמרו לי לא, זה עוד יומיים קדימה. אתם מבינים את הסרבול?
2: וואי.
1: העיקר שתהיה בסוף, אנחנו עוקבים ועדכן אותנו, עדכן את אוסנת שיש ועדה, ונקווה שהיא תהיה מוצלחת מבחינתך. תודה דורון.
17: תודה רבה לכם, תודה רבה.
1: בשמחה גדולה, ביי ביי.
2: נוסעים לבת ים?
1: שלום מרב, כן, בת ים.
18: כן.
1: כאילו לא היה מספיק רעש במלחמה... לא, והזקות ועניינים, בכלל אי אפשר היה לישון באזור שלכם בגלל הבנייה, נכון?
18: נכון.
1: מה קרה? איפה, על, מה בונים שם בעצם?
18: בונים מפלצות שבעתיד זה יהיה מעברה על עמודים.
1: וואו, אז המגדלים החדשים ליד הים?
18: לא, המגדלים באמצע העיר, ברחוב קצינלסון.
1: אוקיי. מה זה מגדלים? מה,
2: באיזה... בינוי כזה?
1: איזה גובה?
18: זה 37 קומות, 40 קומות.
2: זה נשמע כמו פינוי בינוי.
1: למגורים?
18: כן, למגורים.
1: אוקיי.
18: זה היה פעם 3 קומות. אנחנו נחשבים לאזור שהוא אזור ותיקים כזה, שרוב הדירות הן ממש 2 קומות, 3 קומות, גג 5 קומות. ופתאום מול הפרצוף, כשאני באתי לפה הייתי אני ואלוהים, מה שנקרא. אהה. ועכשיו אני ושכנים שהם בתוך הבית.
1: ממתי את גרה שם?
18: 13 שנה כבר.
1: עכשיו, עבודות בנייה ברגיל, זה גם החוק בדרך כלל מתיר, מ-7 בבוקר עד 11 בלילה. לרוב גם מסיימים יותר מוקדם.
2: לא, 11 בלילה זה 11 בלילה זה הפרעות של שכנים, לא לעבודות.
18: לא, לא, יש אפשרות גם לאישורים לילה.
1: אז זהו, באיזה שעות עבדו שם? באיזה שעות עבדו אצלך?
18: הם עובדים רצוף. גם אתמול בשבת היה גדיחות.
2: די.
1: אבל באמצע השבוע גם בכל הלילה? גם לפנות בוקר?
18: כן, אתה לפעמים שומע את הגדיחות, פתאום אתה שומע רעשים. היה ניסיונות של גלאי אשן של כיבוי אש, שלא פסק.
1: עכשיו צריך להגיד, אתם פניתם אלינו, השכנים פנו אלינו בעצם תוך כדי המלחמה, אמרו, יש פה אזעקות. מדי פעם גם טילים, רסיסים, דברים.
18: היה לנו אז...
1: מתעוררים 3 פעמים בלילה, וכל הלילה גם יש את הרעש מהבנייה.
18: ועד שאתה מנסה להירדם, אתה שומע...
2: איך ממשיכים לעשות עבודות בנייה בזמן איזה? אני לא יודעת.
1: עכשיו, אתם פונים, אני מניח, פניתם לעירייה הרבה. מה אמרו בעירייה?
18: למוקד, לא פעם ולא פעמיים. זה בטיפול, ועוד יום זה בטיפול. עכשיו, אתה פונה למוקד, לפני שכאילו האתר ייסגר, בשעה 5, לפי הנוהל.
1: כן.
18: אבל בפועל, אם האתר עובד עד שעה 7, אז אין להם מה לעשות.
1: לא, אבל מה קורה? אבל אם יש רעש ב-2 בלילה, למי אתה פונה?
18: למוקד העירוני. ואומרים לך זה בטיפול, וזה ממשיך עד למחרת ב-2 בצהריים, ולפעמים עד שבת שזה נכנס.
2: לא, אם זה בשבת... כי טוענים שאין אפשרות
18: להיכנס לאתר.
2: אם זה בשבת, זה כבר... די, נו.
18: זה שישי, שבת, היה הזקה, כאילו הטפטוף הזה היה מיום חמישי. לפני שעה 7 שהאתר נסגר.
2: מה זה הצפצוף? הניסויים במערכות בגלי אש?
18: כן,
1: תגידי, העירייה בעצם אמרה לנו, דיברנו איתם הרבה על זה, אמרו לנו שכן, היה מענה, זה לא סתם אמרו לכם שהיה בטיפול, אפילו ראש העיר הגיע באחד הלילות לסיור, וכן הלאה, וננקטו צעדים, השאלה אם במבחן התוצאה בסוף היום המצב יותר טוב?
18: האמת שמאז שפניתי אליכם, כן. אז באמת הם משתדלים ובאמת עומדים בתנאי
1: יופי.
18: מה שאומרים, כאילו, בתנאים שהם צריכים לעמוד.
1: אוקיי, חדשות טובות.
18: אבל לפני
1: טובות.
18: שפניתי אליכם, זה היה סיוט לגור פה. אוקיי.
2: אתמול לפחות היה לך שבת שקטה.
18: לא, אתמול היה בדיחות. שכבר את מתייאשת.
1: אבל לפחות בלילה ישנים, את אומרת, גם זה משהו.
18: כן,
1: אוקיי, אנחנו מקווים שהם לא יחזרו לעצמם, אז תעדכני אותנו, בסדר? אם חוזרים הרעשים בלילות. כי יש גבול לכל תעלול. מירב, תודה רבה, שמחנו לעזור, מקווים שזה ימשך השקט. ביי ביי, יום טוב. תודה, גם לך, ביי ביי.
2: תודה רבה לעורכת נועה קהלי, שלט תחקירניות אלמנור חסון, סבי יצק, יעל קרמר ואוסנת צ'נקמן, עורך הדיגיטל אור הרד, על הביצוע הטכני מיכאל הראל, הדואר האלקטרוני שלנו ok@glz.co.il. אל תשכחו בבקשה לציין שם מספר טלפון.
1: יהיה בסדר בגלץ, ידע פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים, 052-920-1040, 052-920-1040. מחר איתי זילבר יהיה איתך פה.
2: אופה.
1: כן, אופה. אנחנו נתראה ביום שלישי. שלום, שלום.
2: אללה מויק.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או... לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
3: בתים פתוחים בתל מונד, כ-130 אומנים ב-50 בתים. אומנות, תרבות ואוכל טוב. שישי שבת הקרובים, 8 ו-9 במאי. חפשו אותנו בפייסבוק. בתים פתוחים תל מונד.
4: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתינים מאיתו הבחירה.
5: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
7: עוד מעט נהפוך לשיר. מפעל ההנצחה המיתולוגי חוזר, במלאת 25 שנה להיווסדו. אומנים נותנים קול ומנגינה למילים שהותירו אחריהם חללי צה"ל.
8: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
9: איזה דבר זה.
10: הגשמת חלום של אורי בחייו ושלי מהיום שהוא נרצח, שיש שיר מהטקסט שלו.
7: האלבום המלא והמשדר המיוחד של גלי צה"ל וגלגלץ, בתמיכת מפעל הפיס ובהגשת עומר ירדני, זמינים בכל זמן שתרצו ביישומוני המוזיקה, ביוטיוב ובאתר וביישומון גלץ גלגלץ.
11: מיד אחרי החדשות, 16:00. מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
12: גלי צה"ל מירושלים, השעה 16:00, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. הקטל בדרכים, 3 נשים נהרגו ו10 נפצעו בדרגות פציעה שונות בתאונה בכביש 77 סמוך למחלף זרזיר. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת שבתאונה היו מעורבים מסעית, מיניבוס ומספר כלי רכב נוספים. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מעדכנת שביממה האחרונה נהרגו 7 בני אדם ב4 תאונות דרכים שונות. מתחילת השנה נהרגו 141 בני אדם בתאונות דרכים. הלחימה בלבנון, מיירט שוגר לעבר כתבם שזוהה בדרום לבנון לפני כשעה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי בשעות האחרונות מספר רקטות ורחפני נפץ נפלו סמוך לכוחותינו, אין נפגעים. אתמול איתרו כוחות אוגדה 146 רקטות וציוד לחימה אחר בדרום לבנון. בנוסף, הכוחות חיסלו מחבלים שהעבירו אמצעי לחימה סמוך לכוחות צהל. בתוך כך, אזרח מצרי ושמר שני אזרחים סורים נהרגו בתקיפת צהל בכפר מעליה סמוך לעיר צור. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי על פי דיווחים מקומיים השלושה הם פועלים שעבדו בכפר. משווקים ישראלים הפרו את הוראות משרד הבריאות ושיווקו לחנויות ירקות מורעלים מהרשות הפלסטינית. עם הפרטים כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל.
9: בדיון שהתקיים היום בוועדת הבריאות של הכנסת עלה כי כמחצית מהתוצרת החקלאית שהובאה מהרשות הפלסטינית לישראל בין השנים 2015 ל-2022 הייתה נגועה בחומרי הדברה אסורים לשימוש שעלולים לגרום למחלות קשות. במשרד הבריאות גיבשו נועל חדש במסגרתו המשווקים יוכלו להעביר סחורה רק לאחר מילוי טופס מדויק. במקרה של חשיפת זיהום, הסחורה תושמד ותוחזר למגדל, זאת במטרה למנוע יבוא ירקות נגועים לשטח ישראל.
12: בית משפט השלום בירושלים הרשיע את פעיל המחאה אייל יפה במסגרת הסדר טיעון בעבירה של הפרעה לשוטר. סעיף המעשה המגונה בשוטרת מג"ב שיוחס ליפה נמחק לאחר הסכמה בינו לבין השוטרת. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי על יפה הוטל עונש מאסר על תנאי וישלם פיצויים בסך 8,000 שקלים לשוטרת. בג"ץ הוציא צו על תנאי האוסר על מועצת הרשות השנייה להתכנס לאחר שהוגשו עתירות על מינוי חברי המועצה. מדווח כתבנו ישראל פישר.
13: שופט בית המשפט העליון אלכס שטיין אסר היום בצו מניעה לכנס את מועצת הרשות השנייה ולקבל בהחלטות עד קיום דיון בעתירות שהוגשו בנושא בהרכב של 3 שופטים. בעתירות שהוגשו על ידי ארגון העיתונאים וארגונים נוספים, נטען כי נפלו פגמים במינוי חברי המועצה ואישור המינוי של יושבת הראש המיועדת יפעת בן חי סגב. בסוף השבוע כתב גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, כי נפלו פגמים משמעותיים בהליך המינוי.
12: ומזג האוויר, אוויר קר יחדור לאזורנו והטמפרטורות תרדנה במידה ניכרת. ירד גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ, בהרים ובמזרח. תנשבנה רוחות חזקות ברוב אזורי הארץ, צפוי אובך בעיקר בדרום. משעות הערב ייתכן שלג בחרמון. אלה החדשות.
0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
11: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי, עם 4 אחרי הצהריים, עורך ראשי, יורם רותם.

ארבע ועוד חמש דקות. אתם על ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. יום ראשון, שבוע נוסף שמתחילו, מקווה שבשבילכם הוא מתחיל על הצד הטוב ביותר. וגם אם לא, אני בטוחה שהמוזיקה תנחם קצת ותעשה את שלה. נהיה כאן בשעה הקרובה עם הרבה שירים יפים שיורם רותם בחר לנו. מיכאל הראל על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. כאן אנחנו ממשיכים עם החלונות הגבוהים. כל השבוע לך.

שובה אליי צמד הגיטרות. מכאן אנחנו נמשיך עם שיר נוסף שכתב עמוס אטינגר, הפעם ללחן ולביצוע של יגאל בשן, בעיצומה של מלחמת יום הכיפורים. השיר הזה נכתב ברוחה. גם היום אנחנו נוכל למצוא חיבור חדש אליו בתוך מציאות מורכבת שמלווה אותנו כבר כמעט 3 שנים. תנו לו לסחוף אתכם, שיעלה חיוך עצוב קטן, דודי שב הביתה.

0: דודי שב הביתה. יגאל בשן, 4:19 דקות, אתם על גלי צהל, ואנחנו עוצרים לרגע את המוזיקה בשביל הדיווחים מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: יש לנו הרבה דיווחים מגלגלץ, אז ככה נתחיל. כביש 77 נחסם לתנועה מרמת ישי עד מחלף המוביל בגלל תאונת דרכים קשה. בכיוון ההפוך, חמוס ממחלף הושעיה עד מחלף זרזיר. כביש 40 לדרום, חמוס ממחלף גדרה עד צומת ראם. גם בגלל תאונת דרכים. כביש 6 לצפון, חמוס ממחלף קסם עד ניצני עוז. כביש מספר 60 לדרום, חמוס מצומת המשטרה הבריטית לכיוון צומת שער בנימין. איילון צפון, חמוס ממחלף חולון עד גלילות מזרח. איילון דרום, חמוס ממחלף רוקח עד לגוארדיה. כביש גאה לצפון, עמוס ממחלף ראשון לציון עד מסובים, וכביש מספר 461 עמוס מלפני מחלף מסובים לכיוון צומת סביון. אלה הדיווחים שלנו כרגע מגלגלץ.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: הרבה דיווחים יש לנו עכשיו, עומס בכבישים וגם לצערנו הרב תאונות, אז שימו לב שאתם מרנים, מרוכזים על ההגה, שאתם נוסעים בזהירות, ואולי באמת תוכלו למנוע את התאונה הבאה. אנחנו ממשיכים עם צוות הווי פיקוד המרכז והסולנית רוחם הרז, אי שם בבקעה.

0: שוב יוצא הזמר הגבעתרון, 29 דקות אחרי 4, אתם על 4 אחרי הצהריים בגלי צהל, אנחנו נצא להפסקת הודעות קצרה, חוזרים אליכם עם המוזיקה מיד אחריה.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צהל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
3: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
5: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: עמיתי מועדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? אתם מוזמנים להצטרף ליותר מ50,000 ישראלים שבחרו BYD עם הטבות מיוחדות בשבילכם על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
1: עכשיו בגלי צהל, 4 אחרי הצהריים.

איזה שיר יפה, ניגונה של השכונה יזהר כהן למילים וללחן של עוזי חיטמן. על העיבוד לשיר אחראי ננסי ברנדס, ביום שישי האחרון מלאו לו 75 שנים, אז אנחנו מאחלים לו מכאן כמובן הרבה מזל טוב, ואני חושבת שזו גם הזדמנות מצוינת לשמוע עוד כמה מהשירים היפים שאיבד. מחכים לנו שניים, הראשון בהם שמתנגן כרגע הפך למעין המנון מחודש במלחמת חרבות ברזל, כשיורם גאון ביצע אותו מחדש עם הלהקות הצבאיות. מילים שמוכיחות עד כמה הן מתאימות גם היום. לא תנצחו אותי.

הורה, אבי טולדנו, אירוויזיון של שנת 82, וגם אנחנו מתקרבים לאירוויזיון משלנו השנה, התחרות הגדולה עם שיר מדהים, בהצלחה רבה לנועם מתן. עכשיו 4:47, אנחנו מתקרבים לסוף השעה שלנו כאן ב-4 אחרי הצהריים בגלי צהל. אם אתם לא יודעים, אז היום מלאו 100 שנים להולדתו של המוזיקאי והכוריאוגרף אליהו גמליאל, אז נשמע עכשיו את אחד השירים, אולי השיר הכי בולט שהוא הלחין, אם אנחנו כבר באווירת הפולקלור הישראלי, כבר מזהים? מניחה שכן.

אופרה חזה, רוח צפונית, רוח דרומית. אנחנו מסיימים כאן ארבע אחרי הצהריים, גלי צהל. תודה שהצטרפתם אלינו, מאוד שמחתי להיות כאן איתכם היום. תודה ליורם רותם שבחר לנו את המוזיקה, קרן רון על הביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח הטכני. אני בת אור צגאי, מיד אחרינו פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי ויומן הערב עם ירון וילנסקי. וכמו תמיד, הלב שלנו בצפון, במיוחד בתקופות מורכבות שכאלה. הרבה חיזוקים. לסיום אנחנו נשמע את מתי כספי וחברי להקת פיקוד הצפון עם הלב בצפון.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום אורחת באולפן נכדתנו שבות נאור. שלום לך, שבות האהובה.
2: שלום לך, סבא היקר.
1: יש לך שם נדיר, שבות. מה אומר שמך המיוחד?
2: שבות, זה החלום של עם ישראל. כמעט 2,000 שנה לשוב לארץ ישראל. אמא ואבא בחרו לקרוא לי ככה, כי הם התרגשו וממשיכים להתרגש. מזה שאנחנו רואים בחדשות וגם ברחובות, גם בכיתה בבית הספר, איך החזון הנחשף מתגשם.
1: שבות שלנו, אני צוחק תמיד ואומר שאת ואחייך הפקה בין יבשתית, כי הסבים שלך באו משלוש יבשות, מאמריקה, מאסיה ומאירופה. ספרי למאזיני גלי צהל, מאין שבו הדורות שלפנייך?
2: ארצות הברית, עיראק, פולין, הונגריה, צ'כיה ולטביה.
3: עוד ישמע.
1: זאת נבואה של ירמיהו, הנביא שראה את היום הנורא של חורבן בית המקדש הראשון. והוא מבטיח שנחזור ארצה, ותהיינה כאן חתונות רבות. עוד יישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה.
2: סבא, כשירמיהו הבטיח שנחזור לארץ, הוא אמר באהבה גם את המילה שבות, שזה השם שהעניקו לי הוריי, זה בפרק למד וגם בפרק למד ג'.
1: שמה הוא אומר?
2: ושבתי את שבות עמי ישראל, וגם אשיב את שבות הארץ כבראשונה.
1: זה מזמור תהילים שכמעט נבחר להיות המנון מדינת ישראל, שיר המעלות.
2: סבא, וזה משולב בברכת המזון. אנחנו שרים ומבקשים מריבונו של עולם, תחזיר ארצה את עם ישראל, שובה השם את שביתנו במהירות כאפיקים בנגב.
1: שובה את שביתנו, נכון. שבית מהמילה שבי, עם ישראל היה שבוי בגולה. שבית מהמילה שבי, שבות מהמילה לשוב. שבות האהובה לאביך היקר חנן, כמעט הייתה הזדמנות פרטית לזכות לקיים שבות.
2: נכון, אבא נולד וגדל במושב גן אור, בגוש קטיף. מדינת ישראל לצערנו סילקה את אבא ואת המשפחה ואת המושב ואת כל גוש קטיף. עכשיו במלחמה נגד חמאס, אבא בחיל השריון, חזר אל אזור גוש קטיף, אל כל הנופים שהוא אהב מילדותו. אבא חזר הביתה, אבל לצערנו, אבא חזר רק לבית בירושלים, ולא לבית הראשון שלו, במושב גן אור.
1: אני רואה שאבא ואמא, הלא היא ביתנו ירדנה, חינכו אותך להבין את שמך לעומק. יש גם חוק מראשית ימי המדינה, חוק השבות.
2: חוק השבות קובע שכל יהודי שבא לישראל שב הביתה. ולכן הוא זכאי לקבל את אזרחות המדינה ברגע שהוא עולה ארצה.
1: שבות נכדתנו, אשרנו, שבדור שלנו שבות איננה רק תקווה, אלא גם פלא המתרחש יום יום. תודה לאל, תודה לאורייך, ותודה לך.
2: ותודה לחבריך הטכנאי גלי צהל, אלון סמיד ובן שני, שאירו לי פנים. אתם יכולים לשוב לעבודתכם החשובה.
4: הורים יקרים, זו הודעה בשבילכם. הילדים מתכננים מדוע? ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר מטעם הרשות המקומית, קרן קיימת לישראל או רשות הטבע והגנים. מתרחקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ובסיום מוודאים שהאש כובתה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש. עוד מידע על צו נציב כבאות והצלה ממתין לכם באתר הרשמי של הכבאות. ל"ג בעומר שמח ובטוח. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: מרוץ לקריירה הוא לא ספרינט, הוא מרתון. אז אם אתם רוצים לממש את היכולת בקריירה ובחיים בכלל, אין מקום לקיצורי דרך. במקום לעשות עוד איזה קורס זריז ושנוי במחלוקת, זה הזמן לחשוב ברצינות על העתיד ולבחור בתואר אקדמי שיכול לפתוח לכם אופק אישי ותעסוקתי שלא דמיינתם. אתם מוזמנים לבוא ליום הפתוח של רופין ולהכיר 12 תארים ראשונים בהנדסה, בחברה וקהילה, בניהול וכלכלה. מחכים לכם ב-8 במאי.

0: למתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: הנה אני בא.
2: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. נמשך הירי על כוחות צהל בדרום לבנון. מספר רקטות ורחפני נפץ נפלו היום סמוך לכוחות שם. ביומן הצהריים מתראיין סגן אלוף ד' ומפקד גדוד 77.
1: לגבי יומן הונטט והרחפנים, צריך להגיד שאין לנו את המענה המושלם לאיומים האלה, זאת האמת. יש מענים מסוימים שאנחנו מבצעים אותם כדי להתמודד עם זה, ואנחנו משתפרים ומשתכללים כל יום, ומשקים גם את הלקחים, גם האירועים הקשים וגם האירועים הטובים שלנו.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית, אילנה בנימין.
1: שלום לכם מאולפני גלי צהל בירושלים. בראש הדברים, תאונות הדרכים, ממש עכשיו נמשך הטיפול בשטח בתאונת דרכים קשה מאוד ליד זרזיר, שלוש ארוגות בכביש הזה, תאונת דרכים במעורבות של מיניבוס, מסעית וכמה רכבים פרטיים, מיד נהיה שם בשטח. אחר כך חיזבאללה ממשיך לראות, כמו ששמענו, על כוחותינו בדרום לבנון. דורון קדוש יביא את העדכונים האחרונים. ראש הממשלה סיפר היום על כך שהממשלה החליטה לרכוש שתי טייסות קרב חדשות, גם F-35, גם F-15, הוא גם התייחס לאיום רחפני הנפץ בלבנון.
2: באשר לרחפנים, לפני כמה שבועות הוריתי על הקמת פרויקט מיוחד לסיכול איום הרחפנים, וכבר היום יוצג לי דוח התקדמות בנושא. זה ייקח זמן, אבל אנחנו על זה.
1: בפוליטיקה, חילי טרופר הודיע הבוקר לבני גנץ על פרישתו ממפלגת כחול לבן. טלטלה גדולה, גדולה מאוד במפלגה הזו, מנסים להבין לאן הולך חילי טרופר. שחר גלי כתבנו יהיה כאן עם הפרטים, נערך לראיון את חברת הכנסת אורית פרקש הכהן ממפלגת ישר. ראש הממשלה ביטל את ההילולה המונית במירון, רק 200 איש הרשו להגיע לשם, זה מחר בערב, הנה שם זאב קירשנבוים מתפלל במירון.
3: הם יפרצו, הם הולכים באשו במים. בדרך כלל זה מצליח להם. הבעיה שזה יכול ליצור בלגן מדי וזה חבל. באים להתחיל, אתה מבין, אז שתי הצדדים מתעצבנים וזה הופך לבלגן. לכן אני אומר באמת שהמשטרה יהיו באיפוק והקנאים יהיו באיפוק.
1: נשמע גם קולות מגיוס, גיוס של מסלולי חרדים ליחידות קרביות, זה קרה היום. אחד מהם, נדב, מתגייס חרדי, מספר.
4: אני מגיע מעולם הישיבות, תרחישים, השביל העשירי, משפחה שנהרג, גרמו לי לשנות המסלול שלי, להתגייס, והיום אני עובר ליחידה שהיא גם מתאימה לי מבחינת אורח חיים, שהיא יחידה חרדית, וגם קרביות יותר, שנותן את השירות שלי, ממצא את היכולות שלי, מה שאני יכול לתת, עד הקצה.
1: עוד במשדר, מאמן כדורגל זר מליגת העל בכדורגל נחקר בחשד להטרדה מינית, נביא את הפרטים על כך, גם המפגש היומי שלנו עם הפצועים, גם פינת הספורט לסיום. הכל בשעה הקרובה מתחילים.
0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: שבעה בני אדם נהרגו ביממה האחרונה בתאונות דרכים, שלוש מהם ממש עכשיו בתאונה שהתרחשה אחר הצהריים ליד זרזיר, תאונה קשה, מעורבות כאמור של מיניבוס, מסעית ורכבים פרטיים. נעמה מזור כתבתנו לעיני תחבורה עם הפרטים הראשונים, שלום נעמה.
5: שלום ירון, כן, זו אכן יממה קשה ביותר בכבישים, כשבפחות מ-16 השעות האחרונות איבדו את חיים שבעה בני אדם בתאונות הדרכים. רק בצהריים דיווחנו על 4 הרוגים ב3 תאונות שונות, ועכשיו התווספו 3 הרוגות נוספות בתאונה הקשה מאוד סמוך למחלף זרזיר. בתאונה זו בין מסעית, מיניבוס ומספר רכבים נלכדו 3 נשים בנות כ-50, 26 ו-55, ובסיום חילוצן צוותי מגן דוד אדום נאלצו לקבוע את מותן. בתאונה זו נפצעו עוד כ-10 בני אדם, ביניהם 2 נשים שפונו מהמקום במצב קשה ובינוני, באמצעות מסוק וניידת טיפול נמרץ. נעדכן כי כביש 77 לכיוון מזרח יהיה סגור לתנועת הנהגים עד סביבות השעה 6:30, אז הם מתבקשים לבחור בדרכים חלופיות. וכן, מוקדם יותר היום, ירון, נקבע מותו של גבר כבן 50 בתאונה בכביש 90 סמוך לעין חצבה, ובמהלך הלילה איבדו את חייהם 2 צעירים כבני 20 בתאונת דרכים בראשון לציון. מעט לאחר מכן, בתאונת דרכים נוספת ביישוב רחלים שבבנימין, נהרג בתאונת אופנוע נתנאל איילה, צעיר כבן 20 ששירת כחייל סדיר בחטיבת הנחל. מתחילת השנה, שנת 2026, נהרגו בכבישים 141 בני אדם ויותר מ-530 נפצעו קשה בתאונות. אמנם מדובר בירידה מסוימת מהשנים האחרונות, שכן במהלך המלחמה מול איראן נרשמה תנועה פחותה בכבישים, אך בכל זאת מדובר במספר גבוה מאוד לכל הדעות, עם יותר מהרוג אחד בממוצע ביום, ירון.
1: נעמה מזור עם הפרטים על התאונה הקשה הזו, ועכשיו אנחנו פונים לשם לשטח, איתנו להב, מושיקו תורג'מן, מפקד האירוע ומתחנת נוף הגליל. שלום מושיקו.
6: שלום וברכה, צהריים טובים.
1: תאר לנו מה קורה עכשיו בשטח.
6: כרגע בשטח אנחנו בפינוי של הרוגות מהאירוע. כמו שדווח, אירוע קשה, תאונת דרכים קשה. המון אנשים שגם היו בסביבה, מאוד היה קשה לבצע את החילוץ של הלכודים בלכודות ברכב. היה מדובר במספר של 4 לכודות, מתוכן 3 הרוגות שמד"א קבעו את מותן בשטח. אירוע מאוד מורכב ומאוד מסובך מבחינת חילוץ.
1: מבחינת מה שקרה שם, הרכב הפרטי הזה, מה, הוא נלכד מתחת למסעית או למיניבוס? זה מה שקרה?
6: חיובי, מתחת למסעית, כנראה כתוצאה מאיזה בלימה פתאומית, המסעית לא שמה לב ופשוט נכנסה ברכב הפרטי ומחצה אותו.
1: וכשאתם מגיעים לשם, אתם צריכים לחלץ כדי שכוחות הרפואה יגיעו אליהם? אתם הראשונים שמנסים לחלץ את האנשים משם?
6: כן, הצוות שלי שהגיע למקום ביצע תוך כדי שיתוף פעולה עם מד"א, הערכת מצב לחילוץ לכודים. מתחילים לבצע פשוט קילוף של הרכב ומתחילים להוציא את הלכודות אחת אחרי השנייה.
1: מה לגבי פצועים? יש גם פצועים באזור, נכון?
6: כן, היה מספר פצועים, 10 במספר, בדרגות שונות.
1: ברכבים הנוספים?
6: כן, חלק היה במיניבוס שהיה שם וחלק בעוד רכב פרטי. וגם נהג המסעית היה פצוע.
1: כדי שנמקם את זה פחות או יותר, זה נמצא על הכביש הראשי עצמו, הכביש המהיר, במחלף, איפה?
6: משהו כמו 300 מטר אחרי מחלף זרזיר, כעבי התבש, כביש 77.
1: זה כביש מצוין, נכון? מבחינת התוואי שלו.
6: כן, כביש דווקא טוב, הכל תקין, דונה טבעי.
1: עכשיו בשטח יש עוד חילוץ של פצועים או שכולם פונו ו...
6: לא, אנחנו כבר ביצענו את כל החילוץ של הלכודים. מד"א כרגע, כמו שאמרתי, מבצעים חילוץ של הפינוי של הגופות בשטח. זהו. הוא עובר למשטרה להחזרת הכביש לקשירות.
1: זהו, לכיוון מזרח, לפי מה שהבנו, לפחות עוד שעתיים הוא יהיה סגור.
6: כן, יש שם פינוי של מספר רכבים, וכמו כן המסעית, ייקח שם זמן, מי שיכול למצוא דרכים חלופות, שיסע מדרכים חלופות.
1: עכשיו מדברים על יממה קשה מאוד בדרכים, אז בעיניים שלך, אתה יודע, עזוב עכשיו את התפקיד עצמו, לעמוד שם ולראות מה קורה בדרכים, זה מטורף, אה?
6: כן, יש הרבה תנועה, חזרנו לתנועה מלאה, שגרה מלאה, שים נוסעים, צריך יותר טיפה לשים לב לפרטים הקטנים, ובאמת להיות עם כל הידיים והעיניים רק על הכביש.
1: המחיר יכול להיות נורא והיום כמו שרואים שם.
6: נורא והיום, וגם עכשיו התחיל גשם שעוד פעם מחזיר את כל השמנים שיש על הכביש. צריך להיות לנהוג במשנה זהירות.
1: בהחלט. להב מושיקו תורג'מן, מפקד האירוע תחנת נוף הגליל, התאונה הקשה ליד זרזיר, תודה שדיברת איתנו.
6: תודה רבה לכם, שיהיה לכם יום טוב.
1: אמן. עכשיו יתר העדכונים על מה שקורה בכבישים מגלגלץ, בתור צגאי, שלום בתור.
7: שלום ירון. כביש מספר 77 נחסם לתנועה מרמת ישי עד מחלף המוביל, בכיוון ההפוך עמוס ממחלף הושעיה עד מחלף זרזיר, כביש 79 עמוס מאוד ממחלף גלעם עד מחלף המוביל, וכביש 40 לדרום עמוס ממחלף גדרה עד צומת רעם, כביש 66 לדרום עמוס מכיוון הזורע עד צומת מגידו, בכביש 65 יש עומס תנועה ממחלף עירון לכיוון אום אל פחם, כביש 6 לצפון עמוס ממחלף קסם עד ניצני עוז, איילון צפון עמוס ממחלף חולון עד גלילות מזרח, איילון דרום עמוס ממחלף רוקח עד לגוארדיה, גאה לדרום עמוס לסירוגין ממחלף מורשה עד ראשון לציון, וגאה לצפון עמוס ממחלף ראשון לציון עד מסובים. עד כאן מגלגלץ.
8: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום דורון.
9: שלום ירון, ערב טוב.
1: קודם כל דרום לבנון, מה קרה היום שם?
9: כן, היום אנחנו רואים ממש המשך של הירי של חיזבאללה לעבר הכוחות שלנו בדרום לבנון, גם רקטות, גם כטב"מים, גם רחפני נפץ, שארגון הטרור ממשיך לשגר לעבר הלוחמים, ויש ירון אירועים שהם ממש רגעים מפגיעה. יש לא מעט רחפני נפץ, אני יכול לומר לך, שפגעו מאוד סמוך לכוחות צה"ל, רק במזל לא היו נפגעים באירועים האלה. אנחנו רואים איך רחפני הנפץ ממשיכים גם היום הזה לאתגר את כוחותינו שנמצאים בדרום לבנון, ובהקשר הזה שמעתם גם בפתח התוכנית את הדברים שאמר היום מפקד גדוד 77 בעניין הזה, גדוד שריון שפועל כרגע בלבנון. מנגד, גם צהל כמובן ממשיך לתקוף. היום למשל הצבא פרסם על אירוע חשוב במיוחד של מנהרה גדולה שחיזבאללה בנה באורך של 80 מטר. בתוך המנהרה הזו היו כמה וכמה חדרי שהייה ששימשו את המחבלים של הארגון, וצהל השמיד את המנהרה הזו באזור הגזרה המערבית בדרום לבנון. אז אנחנו רואים שיש עוד לא מעט פעילות לבצע בשטח שבתוכו צהל נמצא בדרום לבנון. זה קורה, הבעיה היא בשטחים שבהם צהל לא נמצא, מצפון לליטני, אזור הבקה, אזור בירות, אלה אזורים שגם היום הזה ירון, צהל לא תוקף בהם, מנוע מלעשות זאת בגלל האילוצים המדיניים, וזה אתגר גדול מאוד, שגם מעורר תסכול לא קטן במרת צהל. יש בכירים בצמרת הצבא שחושבים שאסור לאפשר למצב הזה להימשך, וחייבים ללכת לתקוף גם בעומק לבנון כדי להסיר איומים על הכוחות שלנו.
1: יש גם פרטים על דברים, על פעילות לא פשוטה, לא קטנה בעזה.
9: כן, תראה, ירון, בעזה זירה שככה נשארה מתחת לרדאר בשבועות האחרונים, בגלל איראן, בגלל לבנון, אבל גם שם קורה לא מעט, בעיקר השמדה של מנהרות באזור הקו הצהוב, אותו שטח שצהל שולט בו, שעד עכשיו היינו אומרים שזה שטח שמהווה בערך מחצית משטח הרצועה. אנחנו אבל פרסמנו כאן הבוקר בגלי צהל, שצהל כבר דחק את הקו הצהוב מערבה, והוא שולט היום בקרוב ל-60% משטח רצועת עזה. בכל המרחב הזה, ירון, גם השמדה של מנהרות, גם חיסולים של מחבלים שמתקרבים לקו הצהוב, הפעילות שם נמשכת, ובהחלט לא מן הנמנע שאנחנו נראה בשבועות הקרובים אולי החלטה ישראלית לחזור ללחימה ברצועת עזה, כי צריך לזכור גם היום הזה שחמאס לא הוכנה, לא פורק, וממשיך לשלוט ברצועה, מה שכבר מעלה את הדרישה בקרב חלק מהבכירים בפורום המטה הכללי בצהל, שצריך לחזור ללחימה בעזה.
1: דורון קדוש, תודה דורון.
9: תודה ירון.
1: יניר קוזין כתבנו המדיני, יניר שלום.
10: שלום, שלום ירון.
1: השמענו קודם את ראש הממשלה מספר על פרויקט מיוחד לסיכול איום הרחפנים. מתי זה הוקם? זה אחרי שהתחילו הרחפנים? זה לפני?
10: זה אחרי שהתחילו הרחפנים. זה עניין של ראש הממשלה מציין כמה שבועות, כמה שבועות בודדים. ובעצם נתניהו מתייחס לכך שהוא אומר, בעצם הנחיתי כדי למצוא פתרון. בוא נשמע שוב ברשותך ירון את הדברים של ראש הממשלה ונדבר על זה.
2: באשר לרחפנים, לפני כמה שבועות הוריתי על הקמת פרויקט מיוחד לסיכול איום הרחפנים, וכבר היום יוצג לי דוח התקדמות בנושא. זה ייקח זמן, אבל אנחנו על זה.
10: כן, עכשיו, זה לא כורח הנסיבות שזה ייקח זמן, ירון, הרי בעצם מה שקורה באוקראינה בארבע שנים האחרונות, וביתר סד בשנתיים האחרונות, הוא שטח ניסוי גדול מאוד של טכנולוגיית הרחפנים הזאת, שאנחנו יכולים להבין מאיפה היא מגיעה. גם באוקראינה וגם כאן אצלנו, שתיהן מגיעות מאיראן בעיקר, ושם כבר הצליחו לפתח כמה וכמה תוכניות ודרכים להתמודד עם הרחפנים הללו. אני עוד זוכר דיווח של דורון, סיימת איתו עכשיו את השיחה, שמספר לנו על כך שיש אפילו קצין קשר, כן, מצבא אוקראינה שאמור לקשר בין צהל לבין ישראל כדי לתת פתרונות לעניין הזה. אז עכשיו ראש הממשלה מדבר על צוות שהוקם כדי לתת פתרונות, זה קצת דומה, זה מזכיר לי את הוועדות שמוקמות כדי לפתור כל מיני עניינים. השאלה היא תוך כמה זמן יגיעו הפתרונות האלה לשטח, וידעו להתמודד איתם לא רק ברמה הטקטית של לפרוס רשתות וכן הלאה, באמת התמודדות אמיתית. וברשותך ירון, אני מוסיף משהו לגבי הדרום, כי הזכרתם את זה. היום התפרסם הדוח של מנהלת תקומה על הפעילות שלהם, ועל כך ש-92% מהתושבים חזרו לאזור עוטף עזה, שזה מאוד חשוב, אבל בתוך הדוח עצמו מסתתר נתון חשוב לא פחות, על כך שרק 28% מהתושבים של עוטף עזה מרגישים תחושת ביטחון. 28% בלבד, בשנה שעברה זה היה 35% כשהיינו במהלך המלחמה, ואת הנתון הזה אפשר לפתור כנראה רק עם פעולה רצינית ואמיתית, בין אם מדינית ובין אם צבאית ברצועת עזה.
1: רק נזכיר את עניין הטייסות, כי זה הרבה הרבה כסף וזה העתיד שלנו.
10: כן, אז ראש הממשלה בתוך ההודעה שלו גם מזכיר את העובדה שהולכים להקים שתי טייסות של F-35 ו-F-15I בהשקעה של מיליארדים רבים של שקלים, כי בעצם מבינים כאן בישראל אחרי שתי מלחמות מול איראן, שזה הכוח המרכזי לאיום הזה. זה גם אומר לך ירון על ההתכוננות של ישראל לגבי העתיד, כן? אם אני מתאר לעצמי, המשטר האיראני היה מובס באופן ברור וחד משמעי, לא בטוח שהיה צריך למהלך כזה של רכישה של שתי טייסות גדולות. בצבא בטח יגידו לך מיד שמדובר בתכנון ארוך טווח, וגם בדרג המדיני מנחים להנחיה ארוכת טווח, אבל בסופו של דבר מבינים שכל עוד המשטר האיראני הזה נמצא על כנו, צריך להגדיל את הכוח של חיל האוויר, זה יעלה הרבה. ראש הממשלה מדבר גם על התוצרת העצמית, אתה זוכר את הנאום שלו על ספרטה, על כך שישראל היא זאת שתייצר את הנשק של עצמה, מאות מיליארדים נוספים שיצטרכו להיות מוזרמים לקופת המדינה, כדי בעצם לפעול ולתמוך במפעל הזה, הרבה מאוד כסף שלהי באיפה הוא יגיע בסופו של דבר.
1: יניר קוזין, תודה.
10: תודה רבה, ירון.
1: ועכשיו אנחנו מתרגשים, כי אנחנו מתקשרים לתוך דרום לבנון. לשוחח עם סגן אלוף במילואים יהוד, הוא מגד 7056, חטיבה 226, פיקוד הצפון. סגן אלוף יהוד, שלום.
11: שלום ירון, מה נשמע?
1: אנחנו אוקיי, איך אתם?
11: אנחנו בסדר גמור.
1: מה עושים שם גבוה. עכשיו? מה עושים שם עכשיו?
11: אנחנו כל יום קמים בבוקר ועובדים. עובדים, עושים משימה מאוד מאוד מאוד חשובה וערכית. ובעיקר חושבים על הביטחון של תושבי הצפון ועל התנאים שאנחנו צריכים להשאיר פה כדי שהמצב יהיה יותר טוב בעורף.
1: תפרוט את זה יותר לפרוטות, כמו שאומרים. מה כולל את הפעילות שלכם? מה זו עבודה? אומר, כל יום קמים ועובדים, מה עושים?
11: אני אגיד משהו, אני במגד עומד שנתיים וחצי, נכנסתי ממש בתחילת השביעי באוקטובר לתפקיד, וחווינו כלל הסבבים שלנו, סבב חמישי של הגדוד, עשינו את כל כולם בפיקוד צפון בגזרה המערבית, ומסבב לסבב, מהגנה, להגנה התקפית, להתקפה שהייתה בחצי הצפון, למה שאנחנו עושים היום, זה הולך ונהיה יותר עמוק ויותר חזק, ואנחנו עובדים פה בצורה שיטתית, עוברים פה בית בית, תשתית תשתית, מחפשים את האמל"ח, מחפשים את האויב, הם פשוט משמידים כל דבר ש... משמש את האויב לפגוע בתושבי הצפון, בדגש על כל סוגיית ירי הנ"ט, התמ"ס וניסיון החדירה ליישובי הצפון, שזה הסוגיה שהכי מטרידה אותנו ביומיום.
1: תשמע, אני מכיר אישית אנשים שנלחמו בעזה, והם דיברו כל מה שהם עוברים מדירה לדירה, ובכל דירה הם רואים מעורבות, מה שנקרא, מעורבים או כלי נשק או דברים. זה גם בדרום לבנון?
11: אחד על אחד. זה פשוט מטורף, וזה לא רק בתוך הדירות. חיל, חוך הסבך, בכל מקום מונחת תשתית שתפקידה הייתה בשעת חירום לפעול להיות כנגד העורף, כנגד כוחותינו. והיום המציאות היא כזאת שאנחנו בשיטה מבצעית כמעט מלאה פה. נכון, יש כתבאמים ויש איומים מנגד, אבל...
1: תכף נגיע לזה.
11: מבצעית, השיטה המבצעית שלנו היא מלאה, מוחלטת. אני לא יודע אם אנשים מבינים מה שצהל עשה פה בחודשיים וחצי האחרונה.
1: לכן אנחנו מדברים איתך, שתסביר.
11: שמע, אנחנו חטיבת מילואים, אנחנו בסוף אזרחים, אבל אנחנו קפצנו ב-28 בפברואר בצו 8, עלינו על מדים ויצאנו לעבוד את ההגנה, ואחרי שלושה שבועות יצאנו פה לקרב התקפה עמוק בתוך שטח לבנון, הרבה יותר ממה שדמיינו. קרב מאוד מאוד מוצלח, הצלחנו להשיג פה שיטה מבצעית, ותוך זמן יחסית קצר להפוך את המשוואה כנגד האויב.
1: בעצם אתה אומר, אם אני שומע אותך נכון, שהדרום לבנון הזה זה כמו מין מחסן אמל"ח מלא שהיה מכוון לישראל.
11: עוד ספר לך שלפני יומיים מצאנו מחסן כזה, מלא במוקשי נונטט ומוקשי בקלימגורים ומוקשי נונאלפים, וטילי נונטט שמטרתם היה לפגוע בעורף ישראל, וזה נמצא בכל מקום, בכל שיח ותשתית שנבנתה במשך עשרות שנים.
1: גם בבתים פרטיים?
11: גם בבתים פרטיים, כמובן. לא בחלו פה באמצעים, זה ניכר שזה שהאוכלוסייה פה חיה והתפרנסה על הכלכלת מלחמה הזאת, כלכלת טרור, וזה פשוט מראה בכל מקום שאתה בסורק ומחפש, אתה מוצא אמל"ח שמוטמן פה, אגב, רובו גם אמל"ח איראני, צריך להגיד.
1: וואלה.
11: ומה שאנחנו עושים עכשיו זה לקחת את התשתיות האלה, וזה, אני אומר, זה הצג הכי גדול שלנו, אנחנו כל יום מוצאים פה את התשתיות האלה, משמידים אותם, ואנחנו מחזירים אותם עשרות שנים אחורה, ביכולות ובמוטיבציות, ואני באמת מאמין, שוב, אני תושב הצפון, תושב מפונה.
1: כן, נגיע לזה.
11: אני מאמין שמה שאנחנו עושים פה הוא משהו מאוד מודרכי וחשוב, נוסך בביטחון כמישהו שגר על הגבול, נכון, הגבול שלנו כנראה לא ישקל, ותמיד יהיו...
1: רגע, כשאתה מסתכל אחורה, אתה רואה את הבית?
11: לא, אני בגזרה המערבית, אוקיי.
1: איפה אתה? מאיפה אתה בדרום? מאיפה אתה בצפון?
11: אני במקור מקריית שמונה, וגר בקיבוץ הגושרים.
1: וואלה. אז אתה ממש, אתה נלחם על הבית.
11: לגמרי. לגמרי על הבית, על המשפחה, על הילדים. שגם הם, צריך להגיד, הם הכי גיבורים פה בסיפור, והם נוסעים בנטל כמו שאר משפחות המילואים, והם כולנו ביחד בסיפור הזה כבר שנתיים וחצי על מלא.
1: זה גם נטל של מילואים, וזה גם הזקות, וזה גם צפון שהוא כל הזמן תחת אש.
11: זה גם משפחה מפונה, שכמעט לא חיה שנתיים בבית, ובעיקר אשתי והילדים. לא פשוט, אבל אנחנו עושים את מה שאנחנו מאמינים בו, וכל מי שנמצא איתי פה בגדוד, ביחידה, מאוד מאמין בדרך הזאת, אלף השחיקה והקושי.
1: אוקיי, עוד הגענו אל הפיל שבחדר הרחפנים האלה. מה זה אומר להילחם כשיש את האיום הזה שאתה... תגיד לי אם אני טועה, אתה לא יודע מאיפה הוא בא לך פתאום?
11: תשמע, זה המלח חדש, צריך להגיד, יש לו מאפיינים טיפה שונים, אנחנו לומדים אותו, הוא לא דרמטי, אני חושב שכאילו הוא מייצר בעיקר טרור פסיכולוגי, אבל הוא לא דרמטי מכל המלח אחר שאנחנו התמנות אותו בשדה הקרב, אני מאמין שתראה, ככל שיעבור הזמן, נמצא את השיטות לפצח אותו, אנחנו כבר היום, צריך להגיד, נכון, זה עולה בחדשות שיש מספר אירועים, אבל בסוף בקצה רובם נכשלים. ואגב, אם תשאל את השאלה הפוכה, הרחפנים שלנו הרבה יותר אפקטיביים.
1: כן, אבל עדיין, תשמע, אתה רואה גם נזקים שהם עושים, ופגיעות, ופגיעות בנפש, זה לא כזה.
11: נכון, מלחמה, תראה, אני שוב אומר, אני אזרח בסופו של דבר, מלחמה היא דבר מסוכן, אבל יש לנו מטרה, יש לנו על מנת מאוד מאוד ברור. ונכון, תמיד תצאים איומים חדשים, וגם האיום הזה איומים חדש, אבל להגיד לך שהוא שובר שוויון, לא. דווקא, אגב, הוא איום של אויב שמפחד להתעמת איתך. הוא עושה את זה ממחקים מומו גדולים.
1: נכון, לא, זה אחד מהבעיות.
11: נכון, ואני מאמין ששוב בקצה, זה מעיד גם על הרוח שלהם.
1: האיום הזה משפיע על התפקוד שלכם, על הלחימה שלכם?
11: כן, ברור, אנחנו לומדים כל הזמן טועים, אנחנו כל הזמן בקרב מוחות, וככל שיעבור הזמן, נמצא את השיטות לפצח אותו, אנחנו כבר היום, צריך להגיד, נכון, זה עולה בחדשות שיש מספר אירועים, אבל בסוף בקצה רובם נכשלים. ואגב, אם תשאל את השאלה הפוכה, הרחפנים שלנו הרבה יותר אפקטיביים.
1: כן, אבל עדיין, תשמע, אתה רואה גם נזקים שהם עושים, ופגיעות, ופגיעות בנפש, זה לא כזה...
11: נכון, מלחמה, תראה, אני שוב אומר, אני אזרח בסופו של דבר, מלחמה היא דבר מסוכן, אבל יש לנו מטרה, יש לנו על מנת מאוד מאוד ברור. ונכון, תמיד תצאים איומים חדשים, וגם האיום הזה איומים חדש, אבל להגיד לך שהוא שובר שוויון, לא. דווקא, אגב, הוא איום של אויב שמפחד להתעמת איתך. הוא עושה את זה ממחקים מאוד גדולים.
1: נכון, לא, זה אחד מהבעיות.
11: נכון, ואני מאמין ששוב בקצה, זה מעיד גם על הרוח שלהם.
1: האיום הזה משפיע על התפקוד שלכם, על הלחימה שלכם?
11: כן, ברור. אנחנו לומדים כל הזמן טועים. אנחנו כל הזמן...

0: נכון, תמיד תצאים איומים חדשים, וגם האיום הזה איומים חדש, אבל להגיד לך שהוא שובר שוויון, לא. דווקא, אגב, הוא איום של אויב שהוא מפחד להתעמת איתך. הוא עושה את זה ממחקים מאוד גדולים.
1: נכון, לא, זה אחד מהבעיות.
0: נכון, ואני מאמין ששוב בקצה, זה מעיד גם על הרוח שלהם.
1: האיום הזה משפיע על התפקוד שלכם, על הלחימה שלכם?
0: כן, ברור, אנחנו, אנחנו לומדים כל הזמן טועים, אנחנו כל הזמן בקרב מוחות ומנסים להבין שנייה מה הוא חושב עלינו ואיפה הוא רואה, איך הוא רואה אותנו, ואנחנו כל הזמן משתנים וכל הזמן יוזמים, וזה חלק מהעשייה של המלחמה, בסופו של דבר, שוב פעם, זה משנה אותנו, זה משנה,
1: זה משנה
0: אותנו.
1: את החופשיות שלכם, את, את החופש שלכם לפעול? האיום הזה?
0: לא.
1: לא.
0: לא, שוב פעם, אמרתי, זה לא נשק... מכל האמל"ח שיש לחיזבאללה, זה לא הנשק, מה שנקרא, שובר השוויון. נשק, נכון, מטריד, הוא חדש, הוא, יש לו מאפיינים שונים שלא הכרנו, אבל ידענו שהוא יגיע, אגב, זה לא הפתעה, כאילו, כולנו למדנו והתעסקנו ברחפנים בשנתיים וחצי האחרונות, גם התמנו אותם בתוך המערך המילואים, והבנו שמתי שהוא יום הזה יגיע, עכשיו הוא הגיע, ובסך הכל אנחנו מצליחים להתמודד איתו בצורה טובה, נכון, לפעמים הוא מצליח גם לפגוע בנו.
1: עכשיו תסביר לנו מה זה, איך זה להילחם בתוך הפסקת אש?
0: קודם כל, זה יסד את האתגרים, בסדר, בסוף צבא, ואנחנו יחידה מתמרנת, אנחנו יודעים, אנחנו נעים על תנועה, תנועה ואש, אז שאתה בעצירה ובהמתנה, זה תמיד מאתגר אותך.
1: יש מטרות שהיית פוגע בהם אם לא הייתה הפסקת אש, ואתה אומר וואלה, חבל.
0: יש מגבלות, אבל אני אגיד משהו, אני גם אומר את זה לחיילים שלי. בסופו של דבר אנחנו לא חיים בבועה, יש פה קרב של גם קרב מדיני וגם קרב של לגיטימציה בינלאומית, ואני בסך הכל חי בשלום עם מה שהספקנו לעשות ומה שאנחנו עושים עכשיו, לא מרגיש שמישהו עוצר אותי. מצד שני, אני מבין שבשביל לייצר את התנאים לשקט והפסקת אש אמיתית, אתה צריך לדבר, ועם זה אנחנו חיים בשלום. בסוף אני כתושב הצפון לא רוצה לחיות במציאות של טפטופים כל הזמן. רוצה שהגבול הזה יתייצב, רוצה שהמדינה שתמצא את מה שקרה מסע ומתן מול המדינה, מול לבנון, ושיקחו פה תהליך עומק למגר את האויב שלנו, כי בכוח אני לא בטוח שאנחנו נצליח. רואים את זה גם בעזה.
1: המשפחה מפונה עכשיו או שבקריית שמונה?
0: לא, לא, חזרנו, חזרנו.
1: יאללה, אז תגיד להם משהו, תגיד להם משהו.
0: קודם כל אשתי הגיבורה שהיא אלופה אמיתית והיא המגלית בבית אלמוג שאני אוהב אותה ושלושת הילדים שלי שאני מתגעגע אני חלק מהאתגר עכשיו זה שאתה לא רואה אותם ואתה לא יכול לדבר איתם
1: נכון
0: אבל אנחנו עוד מעט זה ייגמר ואנחנו נסיים את החלק שלנו ואני אחזור הביתה והכל יהיה בסדר
1: יאללה סגן אוף מילואים יוד, מגד 7056, חטיבה 226, תודה על הרעיון הזה, שמור על כל החיילים שלך בבקשה.
0: תודה, תודה.
1: חילי טרופר פורש מבני גנץ. זו הידיעה שהתפרסמה הבוקר, ומאז טלטלה במערכת הפוליטית. שחר גליק כתבנו הפוליטי, שלום שחר.
2: שלום ירון, ערב טוב.
1: חילי טרופר גם פרסם פוסט מאוד ארוך שבו הוא מסביר מה בעצם אנחנו יודעים למה הוא עוזב את בני גנץ.
2: בסוף די אנחנו שהסיפור הזה יגיע מתישהו, זאת אומרת כבר תקופה ארוכה שבני גנץ מדשדש עמוק מתחת לאחוז החסימה. טרופר דחק בו בצורות כאלו ואחרות לא לבזבז את הקולות של הגוש שמנסה להדיח את נתניהו, לא, או להתחבר לאיזשהו מישהו, או להודיע על פרישה. אגב, אם הוא באמת היה פורש, אז טרופר היה מקבל את המפלגה עם הכסף של המפלגה, עם יחידות המימון ועם כל הדברים האלו, אבל גנץ לא פרש ולא פרש ונשאר, וטרופר הבין שהוא צריך להימלט, כי גם יש באמת פער מאוד משמעותי בין המניה, בוא נאמר ככה, של בני גנץ, שהיא מניה בצניחה, כולם נטשו אותו, אייזנקוט, ואחר כך מתן כהנא, ואורית פרקש, ולפני כן גם גדעון סער, לבין המניה של חילי טרופר, שיחסית נחשב פוליטיקאי אהוד מאוד בציבור, שמחזרים אחריו גם בנט, גם אייזנקוט, גם יועז הנדל ואחרים, וכן בסוף הוויכוח הזה בין מה קורה לקראת הבחירות, והאם באמת כדאי לפרוש, זה מה שהביא את חילי טרופר לברוח מהספינה הטובעת הזאת, אחרי באמת 9 שנים או 8 שנים.
1: עכשיו הוא גם מסביר שם, הוא גם מסביר שם שהוא עכשיו הולך לעשות בדיקות, והוא יודיע בקרוב לאן.
2: נכון, זה קורה משתי סיבות. הסיבה הראשונה באמת, והמרכזית, זה שחילי טרופר לא רצה לעשות שום מהלך על הראש של בני גנץ. הוא לא רצה לבוא ולסגור לו באמת דיל ככה בזמן שהוא יושב אצלו במפלגה, אז הוא אמר,

0: בוא, קודם כל אני אפרוש, הרי הצעות כבר יש, הוא יודע, הוא קיבל אותן, אבל הוא לא דן בהן באמת בצורה קונקרטית. עכשיו, אחרי שהוא פרש, הוא בעצם מתפנה למסע ומתן, זה הסיבה הראשונה, והסיבה השנייה זה שבאמת יש לו עוד קונסטלציות לבדוק, יש איזשהו דיבור, בעצם יש שתי דרכים שבהן חילי טרופר יכול ללכת עכשיו. דרך אחת זה להקים מפלגה, בין אם זו מפלגה אישית שלו, או מפלגה עם איחוד של כל מיני מפלגות תחתיו כאלו, מפלגות שמדברים עליהן, שכולן אף אחת לא עוברת לבד את אחוז החסימה, לא המילואימניקים של יועז הנדל, ולא הריבון הרביעי שרץ, ועוד כל מיני תנועות כאלו שהן בין הגושים, שהם לא רוצים לא את גוש נתניהו ולא את הגוש השני. אז יש איזשהו דיבור, זה, עשו כבר סקר של זה, שבסקר העומק הזה טרופר קיבל מעל אחוז החסימה, מספר סבוע, אם הוא עומד בראש כל האיחוד הזה, אז יכול להיות שיקים באמת מפלגה כזאת, אבל את זה הוא יעשה רק אם באמת זה יהיה משהו מבטיח, בטוח, לא סקר אחד שאומר לו שהוא עובר אחוז חסימה, אלא באמת משהו שבסקרים מדברים עליו שהוא יציב, בגלל באמת הטרגדיה הזאת של המחנה הזה, אלו שלא רוצים שני הגושים אלא רוצים ממשלה רחבה של שני הצדדים, יש בין 4-8 מנדטים בסקרים של אנשים שזה המסר שהם רוצים, אבל הם לא מתחברים לאף אחד מהמועמדים שכרגע מייצגים אותו, לא לגנץ ולא ליועז הנדל, אז אולי הוא יעשה את זה. אבל אם זה לא יקרה, אם הוא לא יראה באמת מפלגה יציבה שיש לו דרך לקחת את כל הקולות הצפים האלו בין הגושים, הוא באמת ילך או לבני גנץ, או לנפתלי בנט, או לגדי איזנקוט, שמחזרים אחריו, רודפים אחריו, רוצים הודעות, רוצים לחבק אותו פומבית כמה שיותר. שאלה באמת באיזה מפלגה יהיה לו יכולת יותר להתבלט ולקבל באמת תפקיד משמעותי יותר.
1: שחר גליק, תודה שחר.
0: תודה.
1: חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, מפלגת ישר, חברת ועדת הכספים, גם שרה לשעבר, שלום לך.
2: שלום ירון, שלום למאזינים.
1: איך להתחלה? בואי תזכרי. חוסן לישראל קראו לזה, קוראים לזה?
2: כן, דרך מאוד ארוכה ביחד, גם עם חילי, בני, שניהם הביאו אותי בסוף לפוליטיקה.
1: זהו, זה בעצם בני גנץ התקשר אליך בזמנו, תבואי אלינו לחוסן בישראל?
2: זה היה חילי ששלח לי הודעת טקסט ואמר שלום, קוראים לי חילי טרופר, קיבלתי את הטלפון שלך ואם אפשר להיפגש, ישבתי בבניין אלקטרה, הייתי שותפה במשרד עורכי דין מהגדולים בארץ, ומשם הכל המשיך.
1: וואו. אז מי כמוך יודע, מכירה את הגיבורים האלה, אז מה קרה כאן? חילי היום מבין את מה שאת הבנת לפני כמה חודשים?
2: תראה, אני באמת רוצה לכבד, חילי הוא שותף של דרך ארוכה, וגם בני שהביא אותי לפוליטיקה, עשה אותי פעמיים שרה בממשלות בתקופות מאתגרות למדינת ישראל, אנשים ראויים, בני הוא אדם משכמו ומעלה, ובסוף אנחנו נמצאים במקצוע כזה שהמטבח הוא מאוד רותח, וזה לאנשים שבאים, אנחנו משלמים מחירים גדולים על העבודה בפוליטיקה בשביל לקבל החלטות מנהיגותיות ברגעים מסוימים שבהם אנחנו פועלים לפי מה שאנחנו חושבים שנכון. לגבי חילי ההחלטה שלו אישית, ואני מניחה שאנחנו גם נראה לאן פניו מועדות בהמשך, אבל הוא איש מאוד ראוי, ואני חושבת שכדאי וחשוב שהוא
1: יישאר. כי הוא הבין שבני גנץ לא התחבר? הוא הבין שבני גנץ לא התחבר, בגלל זה את חושבת?
2: אני לא יכולה להיכנס וגם לא רוצה להיכנס לדינמיקה בין בני לחילי, כמו שכשאני החלטתי להצטרף לגדי, הדברים נעשו בצורה הכי מכובדת ומכבדת מול בני, כי זה מה שגם מאפיין את בני. אני אפילו עדיין חברת כנסת.
1: הכל מכובד ומכבד, אבל את מבינה מה עובר עליו היום.
2: אבל אתה יודע, זה לא דבר רגיל.
1: אבל מה שעובר עליו היום יכול להיות מכובד ומכבד, אבל זה כואב.
2: נכון, אבל נכון. זה לא לאנשים עם לב חלש פוליטיקה, זה אני יכולה להגיד לך. ובסוף יש כאן עניין של כולם רוצים להחליף את הממשלה הרעה הזו. בוא נתרחק רגע מהפרסונה. יש לנו באמת ממשלה...
1: לא, רגע, לפני הממשלה, לא, לפני הממשלה.
2: זה מתחבר. ובסוף כל אחד אומר מה הדרך האפקטיבית ביותר שתביא למקום הזה, שישפר את העתיד של הציבור, של הצעירים במדינת ישראל, בממשלה הבאה, ושתקרב לניצחון. את ההחלטה שלי אני קיבלתי. ואנחנו נראה מה
1: אורית פרקש הכהן, דיברת היום עם חילי טרופר?
2: לא, האמת היא שלא, חשבתי על זה, וחשבתי שנכון לכבד אותו, כי אני יודעת שגם אני, כשהייתי בדיוק באותה סיטואציה...
1: שלחת לו וואטסאפ?
2: שהיה לי יום קשה...
1: וואטסאפ שלחת לו?
2: לא, אני חושבת שכשרוצים לדבר עם מישהו מתקשרים, בטח בסיטואציה כזו, ואני גם הייתי שם, אתה יודע, אז יום לא קל, גם לא החילי, ו...
1: מה עובר על בני גנץ? מה עובר על בני גנץ עכשיו?
2: תראה, בני הוא אדם מאוד נחוש, הוא מאמין בדרכו, וכל אחד יקבל את ההחלטות כולם, המצפן שלהם הוא מדינת ישראל, ובסוף אנחנו צריכים לחתור להחלפת הממשלה הזו, ולמבנה שיארגן את כל המפלגות שרוצות להחליף את הממשלה הזו, שזה גופים ציוניים, פטריוטים, שרוצים ועדת חקירה, שרוצים שירות לכל, שרוצים מנהיגות ראויה נורמלית, כן? שלא חוגגת הליכודיאדה כשיש כאלה מכות בצפון. ובסוף כל אחד מנווט לו את הדרך לשם.
1: אז מה יקרה עכשיו? חילי טרופר יופעל עליו לחץ לבוא לחיבור שלכם?
2: חילי, כמו שהוא בדיוק אמר, יבדוק את האפשרויות שעומדות בפניו, ולא פחות חשוב מזה, אתה יודע, אני מדברת גם בשם עצמי, יבדוק לאן הוא מתחבר מבחינת הערכים, מבחינת היכולת שלו.
1: אבל מתי אתם תתחברו לבנט ולפיד? מתי אתם תתחברו, אייזנקוט?
2: אני חושבת שזו לא העיתוי, אני אספר לך עוד וידוי, ירון. אני, דרך אגב, בהתחלה חשבתי שכשהצטרפנו ויצאתי עם גדי ביחד עם מתן כהנה, אני חשבתי בהתחלה שצריך לעשות את החיבורים במהירות, כמה שיותר מוקדם, וטעיתי. היא תחשוב כמה זמן עבר מאז.
1: למה? כי את מתבשמת מהסקרים?
2: לא, בכלל לא, כי אני חושבת שבסוף גדי עם קור הרוח שלא צודק, שבסוף כל הזמן צריך לבחון את המספרים, את המגמות, לראות איך השטח הפוליטי, איך נערך הצד השני, עוד יהיו לנו כל מיני מפלגות קש כאלה, שהמטרה שלהם תהיה או לשרוף קולות, או לחבל ביכולת להחליף. ואני חושבת שגם צריך לומר את האמת, שחצי שנה לפני הבחירות, זה לא עיתוי טוב לעשות את זה, גם איך שלא יהיה עיתוי כזה, שילוש כזה, כן, היה צריך לעשות בצורה אחרת, ולא שגדי ואנחנו בישר נשמע על זה 5 דקות קודם. אני חושבת שכרגע אנחנו במין איזו הזדמנות שבה גדי מביא קהלים אחרים, אנחנו רואים את זה, גדי אייזנקוט מתחזק באופן עקבי, הוא מביא משהו אחר שישראל צריכה ביכולת שלו לחבר, בדוגמה האישית, בצניעות, בהקרבה, היא לא צריכה לספר לך על ההקרבה שלו, ודווקא מחנה השינוי אנחנו צריכים למקסם את זה לפני שהולכים על ייחודים, למקסם את הכוח הזה של ישר בנפרד, זו דעתי.
1: את מדברת בכנות, ולכן אני שואל אותך שאלה אחרונה בכנות. בני גנץ לא ירוץ לבחירות הבאות?
2: אני לא חושבת שזה מקומי להגיד לבני גנץ מה לעשות.
1: לא מה לעשות, מה את חושבת? שעכשיו יקרה אחרי כל הפרישות האלה?
2: לא, בוא. היית מאמין שהחדשות של היום, אם תהיינה החדשות של היום על זה. אם יש דבר אחד שלמדתי בפוליטיקה, זה שהנבואה ניתנה, היא לא רק, לא רק לשוטים, היא לא... אי אפשר לדעת פשוט מה יקרה, ואנחנו נחיה ונראה, ובסוף מה שחשוב הוא באמת, ועם העיניים על הכדור, שאנחנו נצליח בבחירות הללו לשנות את הטראג'קטורי, את הכיוון שאליו צועדת מדינת ישראל, כדי שלצעירים פה ולכולם.
1: לסיים בדברים
2: אנחנו
1: האלה.
2: אנחנו נוכל להיות גאים בממשלה שלנו ובהנהגה שלנו,
1: שיעשו
2: בשבילנו.
1: אורית פרקש הכהן, ישר, תודה רבה.
2: תודה, תודה.
1: כותרות. ב-35 בראש הדברים, תאונת הדרכים הקשה, 3 נשים נהרגו בתאונה הזו במעורבות מסעית מיניבוס ומספר כלי רכב, כביש 77 סמוך למחלף זרזיר. מותן של הנשים, בנות 50, 55 ו-26 נקבע במקום, עוד 10 נפצעו בתאונה. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת שצוותי מגן דוד אדום טיפלו בפצועים והעבירו אותם לבתי החולים רמב״ם בחיפה והאיטלקי בנצרת. לחימה בדרום לבנון, סגן אלוף במילואים יוד, מגד בחטיבה 226, אומר בריאיון כאן במשדר, מדרום לבנון, איום הרחפנים אינו שובר שוויון, אך מהווה טרור פסיכולוגי.
3: זה אמל"ח חדש, אנחנו לומדים אותו, הוא לא דרמטי, יותר בעיקר טרור פסיכולוגי. ככל שיעבור הזמן, נמצא את השיטות לפצח אותו, אנחנו עכשיו להגיד לך שהוא שובר שוויון, לא. צער הכל חי בשלום ממה שהספקנו לעשות ומה שאנחנו עושים עכשיו, לא מרגיש שמישהו עוצר אותי. בסוף אני כתושב הצפון לא רוצה לחיות במציאות של דפטופים כל הזמן, רוצה שהגמול הזה יתייצב.
1: נציב שבס, קובי יעקובי, טען בשימוע שנערך לו אצל היועצת המשפטית לממשלה, כי עד מרכזי נגדו קיים קשר רומנטי עם חוקרת מחש בפרשה. את הפרטים, על הפרטים, על הדבר הזה, כתבנו נועם נקש כאן באולפן. שלום נועם.
4: שלום ירון. אז כן, נציב שבס קובי יעקובי פנה ליועמשית בערב מיארה וטען שעד מרכזי בפרשה שבה הוא נחקר, גם עתיד להיות מוגש כתב אישום נגדו ככל הנראה, קיים קשר אסור עם חוקרת במחש. העד מסר לנו בתגובה כי האירוע לא היה ולא נברא, והוא מתעקש שבערב מיארה תפתח בחקירה, והוא מוכן לכל בדיקה, כולל פוליגרף וחדירה לטלפון האישי שלו, על מנת לברר את עלילת הדם הזו לדבריו. יעקובי גם אומר שהוא אמר את הדברים האלה גם בשימוע שנערך לו אצל היועמ"שית לפני כחודש וחצי.
1: תודה. המלחין והפזמונאי משה נגר הלך לעולמו בגיל 79. נגר חיבר מאות שירים לאומנים בזמר הים תיכוני, בהם גם את מלאך ילדה של זוהר גוב. נגר זה האיש שחיבר את מלאך ילדה, גם את אלם חמודות של אישי לוי, הוא הופיע עם ציון גולן בראשית דרכו, הוא ניגן עם הצ'רצ'ילים וגם עם מוזי פוקס, והסגנונות על ועייתו תתקיים הערב בשעה 6 בבית אלמין גורדון בראשון לציון. עכשיו התכונים מגלגלץ, תחילה חסות.
5: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
1: בתור צגאי, שלום.
6: שלום ירון. כביש 77 נחסם לתנועה מרמת ישי עד מחלף המוביל בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף הושעיה עד מחלף זרזיר. כביש 79 עמוס מאוד ממחלף גלעם עד מחלף המוביל. כביש 66 לדרום עמוס מצומת התשבי עד צומת מגידו. בכביש 65 יש עומס תנועה ממחלף עירון לכיוון אום אל-פחם. איילון צפון עמוס ממחלף חולון עד גלילות מזרח. איילון דרום עמוס ממחלף רוק אחד לגוארדיה. גאה לדרום עמוס לסירוגין ממחלף מורשה עד ראשון לציון, וגאה לצפון עמוס ממחלף ראשון לציון עד מסובים. עד כאן מגלגלץ.
1: תודה. מזג האוויר למחר, אוויר קר יחדור לאזורנו, טמפרטורות תרדנה במידה ניכרת. ירד גשם מקומי בכמה מקומות בארץ, כבר יורד גשם, תנשבנו רוחות חזקות. משעות הערב, מזמן לא אמרנו את זה, ייתכן שלג בחרמון. אנחנו יוצאים להפסקה ואחר כך נמשיך.
5: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
10: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
11: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במקולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
12: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
13: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
14: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, הם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
13: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
14: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו. תבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
12: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
15: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
1: מאמן בכיר בליגת העל בכדורגל נחקר היום בחשד להטרדה מינית כלפי נהגת מונית ביום חמישי האחרון. עם הפרטים על כך כתבנו בגוש דן טוביה יגלניק. שלום טוביה.
16: שלום ירון, ערב טוב. כן, הבוקר נחקר במשטרת לב תל אביב מאמן בכיר מליגת העל בחשד לביצוע הטרדה מינית כלפי נהגת מונית ביום חמישי בלילה האחרון. לפי התלונה שהגישה נהגת המונית, המאמן עלה למונית ממועדון לילה בתל אביב כשהוא שיקור, הוא דיבר אליה באופן מיני, בוטה וגס. אנחנו לא נחזור כאן על הביטויים שהגישה בתלונה, אבל באמת ביטויים קשים, והוא גם לא שילם עבור הנסיעה. המאמן מצדו טען בחקירה שאני לא מאמין שאמרתי או עשיתי את זה, אני לא זוכר, שתיתי הרבה, נוסיף שרק לפני חודש אותו מאמן היה מעורב בתקרית נוספת אחרי שהוא השתקר בפאב בתל אביב, ואחרי אימות שהיה במקום שוטרים שהגיעו ביקשו ממנו לעזוב את המקום, כלומר תקרית נוספת שהוא היה מעורב בה, כאמור החקירה על אותה תלונה להטרדה מינית נמשכת.
1: עשרים וארבע שעות להילולה במירון, על פי החלטת ראש הממשלה, הילולה בוטלה כמעט לחלוטין, זה בעקבות המצב הביטחוני והנחיות פיקוד העורף, אבל יש מתפללים שמתכוונים לפרוץ את מחסומי המשטרה ולהיכנס לשם בצורה בלתי חוקית. תחילה אנחנו עם כתבנו מרדכי אלפרין, שלום.
17: המתיחות הביטחונית והחשש מתקיפות ארגון הטרור חיזבאללה הובילו להחלטת פיקוד העורף לבטל השנה כמעט לחלוטין את הילולת רבי שמעון בר יוחאי. כוחות המשטרה כבר נפרסו בהר מירון כדי למנוע את הגעת המתפללים, אלא שיממה להילולה וכבר עשרות אלפי חרדים נמצאים ביישוב מירון, זאב קירשנבוים הוא אחד מהם.
18: מלא אנשים נשארו משבת ומחכים לאיזו בשורה טובה לעלות לרבי שמעון. מירון זה חלק מה, זה חלק מהחיים. אולי אם היינו חילונים אז כנראה שאולי היו באמת מלאים כמה מטוסי קרב לשמור שלא יהיה רחפני נפץ. ושנוכל לקיים רגיל את כל ההילולה, אבל כנראה שאנחנו לא שווים את זה. כואב הלב שאנחנו חיים במדינה כזאת שמזלזלת.
17: במירון חוו לא מעט מתיחויות ביחסי דת ומדינה מאז האסון. ביטולים וצמצומי הילולות הובילו לאימותים בין מתפללים חרדים לכוחות המשטרה בהר. גם הפעם נערכים מאות חרדים קיצוניים לפרוץ בהילולה. זאב מספר שהמתיחות מורגשת כבר כעת במירון.
18: הם יפרצו, הם הולכים באשו במים. בדרך כלל זה מצליח להם. הבעיה שזה יכול ליצור בלגן מדי וזה חבל. באים להתחיל, אתה מבין, אז שתי הצדדים מתעצבנים וזה הופך לבלגן. לכן אני אומר באמת שהמשטרה יהיו באיפוק והקנאים יהיו באיפוק.
17: יוסי זליקוביץ', דור שלישי במושב מירון, מחזיק במספר חדרי נופש באזור. לדבריו הר מירון כעת שוקק חיים.
19: ההנחיות הן בעיקר לאותם מאות אלפים שאמורים להגיע בסדר גודל של 48 שעות של אג בעומר. היישוב שוקק עם אותם אנשים שכבר באו כבר בסוף שבוע שעבר. אין כרגע שום הנחיה לאנשים להתפנות, ולכן האנשים שנמצאים כרגע במעלה הארב הם באמת אנשים שפעלו לפי הנחיות.
17: הילולת הרשב"י תחל מחר בלילה במתווה מצומצם ביותר, כ-200 איש בלבד בכל אחת משלוש ההדלקות, וההגעה להר נחסמה כבר היום. שניאור רוזן, דובר ההילולה, מסביר.
20: עד הרגע האחרון קיבלנו הוראה מהמדינה להמשיך בהכנות כרגיל. יהיו שלוש הדלקות סמליות של אדמו"ר מבויאן, של הרב עמר, והדלקה של רב שמואל אליהו. לא יתאפשר לאחרם להיכנס. הוקמו תשתיות של מיליונים. חלק מהתשתיות הן תשתיות קבע שישארו לשנים הבאות. וכן, במות והקמות, שזה מקפלים אותם בשעות אלה.
17: במגזר החרדי הדעות חלוקות, הסכנה הביטחונית ברורה, אך ישם כאמור קיצוניים שמתכוונים להתאמת עם כוחות הביטחון בניסיון להגיע לקבר רבי שמעון בר יוחאי. המשטרה הודיעה כי תתייחס לכך בחומרה ותפעל למניעת פריצת מתפללים, אלא שעד כה מהרבנים החרדים לא נשמעה קריאה ברורה לשמירה על ההנחיות.
1: מתקשרים עכשיו למירון אל דוד חי חזן. שלום דוד.
21: שלום וברכה.
1: אתה שם ממש למעלה.
21: כן, נמצא למעלה, אפשר לומר שזה, בדרך כלל אנחנו אומרים בימים האלה, אומרים חג שמח, חג שמח, אבל זה לא מה שאנחנו רואים בשטח לצערנו.
1: למה?
21: כי בימים כאלה רואים את עם ישראל מגיע בהתלהבות, ואתה שומע שאנשים הרבה דואגים וכואב להם שהם לא יכולים לבוא, יש הרבה אנשים שאנחנו פרסה מסכנים, ויש אנשים...
1: אבל שומרים עליהם, תשמע, המצב הביטחוני לא פשוט.
21: אז צריך לשבת ולשקול את הדברים האלה מראש, כדי שאנשים לא יצר. יש לנו ברוך השם משטרה גדולה, יש הרבה כוחות, שאפשר לבצט ולצדר דברים, כדי שכולם יהיו מרוצים ויהנו. אפשר לעשות את זה אם רוצים, אפשר, אפשר.
1: מה קורה עכשיו? עכשיו כל אחד יכול להיכנס, או כבר עכשיו יש מחסומים?
21: ממש לא, ממש לא, ממש לא. תראה, אני, מי שבא לרבי שמעון בשביל להתעמת עם שוטרים, הוא טועה, זה סתם טעות וסתם שטויות, הוא מאבד, במקום לשתת את האנרגיות שלו לתפילה וקדושה, הוא בא להילחם בשוטרים, אני לא יודע מה הוא משיג בזה, אין בזה שום השגה, אין בזה שום כלום, אני לא יודע למה זה מועיל, אבל אנשים רוצים...
1: תגיד, יש אנשים שנכנסו כבר מראש ומחכים בתוך היישוב?
21: בוודאי, כל השבת, ברוך השם, היו פה, אני מאמין שהרבה אנשים סוחרים בתים ומשלמים מעונם ומכספם כדי לזכות להיות בשבת של ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, ויש כאלה שנשארים עד ההילולה.
1: אבל מותר רק 200, אז מה יעשו עם האנשים האלה, יוציאו אותם?
21: אני לא שמעתי שמותר עד 200, איך זה יכול להיות שמותר עד 200?
1: זו החלטה של הממשלה.
21: בהילולה, עכשיו זה לא ההילולה עדיין.
1: אז אלי, יצאו, מי יצא?
21: מותר 200 באתר של הציון, לא בכל המושב.
1: הבנתי. זאת אומרת, במושב יהיו הרבה יותר, באתר עצמו...
21: כן, אנשים באים, מזכירים בתים, רוצים להוציא אותם מהבתים שלהם, נראה כזה הגיוני. אנשים באים, משלמים כסף, משלמים להיות בבית, מקום ממוגן, מקום זה. זה דבר נורמלי לחלוטין.
1: כמה אורחים עכשיו נמצאים במירון?
21: אני לא יודע. זה שם את המשטרה.
1: אוקיי. ואיפה אתה תהיה מחר?
21: אני, תשמע, אני כל יום יש לי נס לי איך שאני נחלט, כי בבוקר אני לקח לי להגיע מהבית לרבי שמעון בר יוחאי, שעתיים.
1: וואי וואי.
21: אני כאדם שיושב פה כל יום, פשוט אין לך, אין לך...
1: אתה תושב מירון, צריך להגיד, אתה תושב מירון.
21: אני לא תושב מירון, אני תושב צפת, אבל אני בא כל יום לרבי שמעון.
1: הבנתי.
21: 20 שנה כל יום אני בא לרבי שמעון, ועדיין אין לי אישור מסודר, כמוני גם לאנשים אחרים שגם באים בכל יום. אבל בסדר, אנחנו מקבלים את זה באהבה, כי...
1: אז מה, רגע, אתה חוזר לצפת, ומחר תבוא עוד פעם?
21: אני צריך להתייעץ עם אשתי על העניין, כי... זה לא פשוט, אם אני מפחד שבאמת אני מחר אם יקשו מאוד ואני לא אוכל לבוא באמת, אז אני יכול שאני אשאר לישון פה.
1: תשאר לישון.
21: אשאר לישון על הכיסא, לשים את הראש על הכיסא.
1: נסכים על דבר אחד, בוא נתפלל שהכל יעבור בשלום.
21: ודאי, ודאי, ודאי, ודאי, ודאי, שיהיה הרבה אהבה בעם בזאת השם, זה הכי חשוב.
1: דוד חי חזן.
21: רבי שמעון בר יוחאי, משהו הנחיל לנו, ענן בחביבות התלמיד, אתה יודע שבלג בעומר, למה מתאבלים בימי ספירת העומר? בגלל שלא נהגנו כבוד אחד בשני. אבל רבי שמעון בר יוחאי הוא נשאר כי הוא כן נהג כבוד.
1: שרק נהג כבוד אחד בשני. דוד חי חזן, תודה רבה.
21: תודה, תודה.
1: תודה. גם זה היה היום, יום גיוס למסלולי חרדים, ליחידות קרביות. היום גיוס הזה היום ברחבי הארץ. דניאל גרובייס כתבנו מסכם את יום הגיוסים הזה. שלום.
0: שלום ירון, כן, יותר מ-200 מתגייסים חרדים הגיעו היום לשערי לשכות הגיוס ברחבי הארץ ליום גיוס לשלושת מסלולי הלוחמה החרדיים המרכזיים. חטיבת חשמונאים, גדוד נצח יהודה ופלגת חץ בצנחנים. שוחחנו עם כמה מהמתגייסים שסיפרו על התחושות לקראת הגיוס.
2: אני בא מבית חרדי, אני מתגייס לצהל כי זה חשוב. וזה חשוב לא להשתמט.
22: השינוי הזה בא עם האירועים של השביעי לעשירי שפשוט
1: מכניסים... את ראה עכשיו ירי רקטות וטילים מנרה, מנרה.
22: זה שנייה אחת מהריבוע של העולם הישיבות שאני נמצא בתוכו.
23: אני חושב שזה כן חשוב גם לעשות את הצבא, אבל גם לשרת בישיבה. אז אני רציתי איכשהו לשלב את שניהם, גם וגם, אז מסעתי את התוכנית הזאת.
0: כן, ירון, מה שחריג ביום הגיוס הזה הוא שפעילי הפלג הירושלמי לא הגיעו להפגין בכניסה לבקום כרגיל נגד המתגייסים החרדים. מבדיקה שערכנו עולה כי לא מדובר כאן באיזה שינוי אידיאולוגי, אלא במודיעין שגוי. הפעילים החרדיים קיצוניים לא ידעו על יום הגיוס היום, וחשבו שהוא יערך מחר. הפעילים בכל זאת צפויים להפגין מחר ביום שני, למרות שמדובר אז רק ביום גיוס תומכי לחימה כללי. אז כן, בזכות הטעות הזו, למתגייסים החרדים נחסכו המהומות הרגילות, ומבחינת כמות המתגייסים, שבערכה ראשונית היא יותר מ-200, גורמים בצהל כבר מסכמים את יום גיוס החרדים הזה כהצלחה.
1: ושוב נזכיר, ירי רקטות וטילים מנרה, התראה שלפני דקה בערך, אנחנו בודקים מה קורה שם ונעדכן כמובן.
24: מכם הציבור אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
1: והיום אנחנו מארחים את דביר בן משה. שלום דביר.
25: שלום.
1: נפצעת בינואר 2025, ובדרך כלל אנחנו מראיינים כאן אנשים שנלחמו ברצועת עזה בלבנון, ואצלך זה שונה, נפצעת במהלך תאונה בהכשרה הצבאית.
25: כן.
1: מה היה שם?
25: הביאו אותנו לתערוכה של נשקים שהגדוד שלנו, אני בהנדסה קרבית, שהגדוד תפס בעזה בלבנון. היה איתנו מפקד, הוא אמר לנו שהכל מנוטרל, אפשר לגעת, להתעסק. אז אני והמחלקה שלי נגענו, התעסקנו, מישהו בטעות ירה אחד מהפריטי RPG שהיו בתערוכה, פגע בדלת, התפוצץ עליי ועל חברים שלי.
1: אוי ואבוי, מה אתה מרגיש במקום?
25: במקום?
1: כן.
25: בלבול, בהתחלה כזה שוק פשוט שכמעט מתתי, ואז נעלמים כל הרגשות, נכנס האדרנלין, וריצה פשוט.
1: מה, זה רסיסים בגוף? זה, מה קרה פיזית?
25: פיזית, רסיסים, נזק לשמיעה, היד שלי נחוותה, ו...
1: ואתה מצליח ללכת, צריך לפנות אותך מהמקום, מה קורה?
25: בגלל האדרנלין, אז אני רץ משם, מצליח להגיע למרפאה של הבסיס, משם כבר צריכים לפנות אותי.
1: וואו, במסוק?
25: כן, פינוי מוסק לתל השומר.
1: ומה הניתוחים, מה אתה עובר שם?
25: שבוע לא פשוט של בכללי בדיקות של השמיעה, מוצאים לי את הרסיסים מהגוף, ואחרי זה נותנים לי, משחררים אותי הביתה, נותנים לי להחלים לבד.
1: ואז יש גם שיקום. מה בעצם, מה נפגע בגוף שהיית זקוק לשיקום בשבילו?
25: השמיעה שלי נפגעה. שלאיזו תקופה רעשים חזקים היו משביטים אותי, אז זה עדיין משפיע על היום, אבל אז בכלל אני הייתי צריך שקט כל הזמן כמעט. גם התנועה קצת בגלל הרסיסים ובגלל הכאב ובגלל הכוויות, אז הייתה תקופה שהיה לי קשה, נגיד, להשתמש ביד שנחוותה.
1: ואיך עכשיו? איך עכשיו?
25: עכשיו הרבה יותר טוב. עכשיו עדיין רואים את הרסיסים, אבל זה לא משפיע לי על התפקוד היומי.
1: חזרת לשירות?
25: היום אני כבר לא בשירות, השתחררתי על... בגלל נזק נפשי מהאירוע.
1: נפשי, כי בעצם אתה נפצע במקום שנראה הכי בטוח.
25: כן, בדיוק. אז פתאום כשדבר כזה קורה לך, אתה מתחיל לראות סכנות בעוד מקומות שנראו לך בטוחים, ופתאום אין כזה דבר בטוח יותר.
1: אז מה, עדיין מטפלים בזה? עדיין זה קורה, החששות האלה?
25: ברור, זה לא משהו שעוזב אותך מהר. וכן, זה עוד בטיפול.
1: מה התוכניות עכשיו?
25: עכשיו?
1: כן, מה התוכניות לעתיד?
25: כרגע להחלים, לחזור להיות ככה פעיל, אימונים, אני עושה ג'יוג'יצו, אז לחזור ככה, להמשיך עם זה.
1: וירמן משה, תהיה בריא.
25: תודה רבה.
1: ספורט לקראת סיום, נועם נקה, שלום.
3: שלום ירון.
1: אחרי הערב של אתמול והדרמות וביתר ומכבי, מה קורה היום?
3: אתה מבסוט, אומר את זה.
1: אני מאוד מבסוט.
3: כן, יש לנו היום ליגה ישראלית, רק משחקי תחתית, אבל גם שם לוהט מאוד, מאבקים ממש על הנקודה. קריית שמונה מארחת היום את הפועל חיפה באצטדיון נתניה. משחק חשוב, נגיד יחסית, רק להפועל חיפה, שרחוקה 3 נקודות בלבד מהקו האדום, שם נמצאת עירונית טבריה, והמשחק המעניין של היום בליגה, עירונית טבריה פוגשת את ממסה מחשדוד, אשדוד נמצאת מעל עירונית טבריה, נקודה אחת בלבד מפרידה בין שתיהן, כשטבריה מתחת לקו האדום, אז כל נקודה קובעת בפלייאוף התחתון הזה, וגם שם רותח בדיוק כמו בליגה.
1: כדורגל האנגלי ממש עכשיו משחק גדול.
3: כן, מנצ'סטר יונייטד מארחת את ליברפול באולד טראפורד, מובילה 2-0 כבר בדקה 25, זה היריבות הכי גדולה שיש באנגליה, ויונייטד מוליכה 2-0 בדקה 25. נגיד היום בערב ב-9 גם הפועל ירושלים מארחת את מכבי תל אביב,
1: כדורסל,
3: כן, מחזור 23 בליגת ווינר, והמלצה לערב, משחק מספר 7, דטרויט נגד אורלנדו.
1: איפה?
3: בדטרויט, וקליבלנד מארחת את טורונטו, גם משחק מספר 7.
1: בוא נזכיר ממש קצרה, מאמן בליגת העל, מה החשוד?
3: מאמן בכיר מאוד בליגת העל, חשוד שהטריד מינית נהגת מונית, קיבלנו ציטוטים קשים מאוד לקריאה, לא נחזור עליהם, אבל כן נגיד, הוא חשוד, הוא נחקר היום במשטרה, ואנחנו מבינים שהעניין הזה ממשיך להסתייף, כשהקבוצה שלו עשויה לפטר אותו.
1: נועם נקש, תודה, אנחנו מסיימים, העורכת אילנה בנימין, עורך המשנה ערן קורץ, המפיקה איילה עית, לצידה אורי שירזי, על הביצוע הטכני יאנה ליברמן וקרן רון, בפיקוח הטכני לנגביש, עורך הדיגיטל הוא אור הרד, אחרינו החזית הכלכלית עם סמי פרץ ונורית קנטי, ירון וילנסקי איתכם.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.

0: הבחירה.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: הורים יקרים, זו הודעה בשבילכם. הילדים מתכננים מדוע? ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר מטעם הרשות המקומית, קרן קיימת לישראל או רשות הטבע והגנים. מתרחקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ובסיום מוודאים שהאש כובתה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש. עוד מידע על צו נציב כבאות והצלה ממתין לכם באתר הרשמי של הכבאות. ל"ג בעומר שמח ובטוח. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
3: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי. שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
4: יוצאים מהבית להגן על הבית.
5: סגן אלוף מילואים ד', שלום לך.
6: אנחנו דוחפים את האויב אחורה, מבצעים המון הגנה קדמית בשטח לבנון בשביל שכל האיום תרחק מהאזרחים. הקושי בכל מקום קיים, אבל המשימה היא חשובה ואנחנו מבינים אותה. כל הסבבי לחימה, שבעה במספר עד כה, היו פה אל מול הגזרה, אל מול התושבים. אנחנו כבר הפכנו להיות משפחה בנוסף למשפחה בבית. גם פה נעשה שולחן סדר, גם פה אנחנו נחגוג את הפסח, יש לנו משימות לבצע, אבל אנחנו עדיין פה חוגגים אחד עם השני.
4: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
2: מיד אחרי החדשות סמי פרץ ונורית קנתי.
1: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
7: גלי צהל, השעה 6, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. הזעקה נשמעה בדקות האחרונות בקיבוץ מנרה שבאצבע הגליל. לא ידוע על נפגעים או נזק, יש להיכנס למרחבים המוגנים. הקטל בדרכים, שלוש נשים נהרגו בתאונה קשה מאוד במעורבות מסעית מיניבוס ומספר כלי רכב בכביש 77 סמוך למחלף זרזיר. מותן של הנשים נקבע במקום, עוד 10 נפצעו בתאונה, בהם אחד במצב קשה, אחד בינוני ושמונה קל. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת שצוותי מגן דוד אדום טיפלו בפצועים והעבירו אותם לבתי החולים רמב״ם בחיפה והאיטלקי בנצרת. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מציינת שבי יממה האחרונה נהרגו 7 בני אדם ב4 תאונות דרכים שונות. מתחילת השנה נהרגו 141 בני אדם בתאונות הדרכים. נציב שירות בתי הסוהר קובי יעקובי טען בשימוע שנערך לו אצל היועצת המשפטית לממשלה כי עד מרכזי נגדו קיים קשר רומנטי עם חוקרת מחש בפרשה. מדווח כתבנו נועם נקש.
8: נציב שב"ס קובי יעקובי פנה ליועמ"שית ברב מיארה וטען שעד מרכזי בפרשה בנחקר קיים קשר אסור עם חוקרת במח"ש שחקרה אותו בפרשה. העד מסר לנו בתגובה כי האירוע לא היה ולא נברא, והוא מתעקש שברב מיארה תפתח בחקירה והוא מוכן לכל בדיקה, כולל פוליגרף וחדירה לטלפון האישי שלו, על מנת לברר את עלילת הדם הזו לדבריו. יעקובי מנגד טען שהדברים עלו גם בשימוע שנערך לו אצל היועמ"שית.
7: פרטים חדשים על תוכנית 14 הנקודות שאיראן הגישה למתווכות עם העדכונים, כתבת חדשות החוץ קלילמור.
9: איראן הגישה לפקיסטן את תוכניתה לסיום המלחמה עם ארצות הברית. בתוכנית 14 הנקודות, איראן מבקשת לחתור לסיום המלחמה עם ארצות הברית ולא להאריך את הפסקת האש. היא שואפת לחתום את המסע ומתן עם האמריקנים בתוך 30 יום. עוד דורשת איראן מארצות הברית להשיג את כלל כוחותיה מהבסיסים באזור איראן, להסיר את העיצומים האמריקנים עליה ולסיים גם את הלחימה בלבנון. לבסוף, איראן מבקשת להבטיח את זכותה להשאיר אורניום בעתיד ולהגן זכות זו בחוק הבינלאומי.
7: הלחימה בדרום לבנון. מספר רקטות ורחפני נפץ נפלו סמוך לכוחותינו היום ללא נפגעים. ראש הממשלה נתניהו אמר היום שהוקם מיזם חדש לסיכול רחפנים. סגן אלוף במילואים י' מגד בחטיבה 226 ותושב הצפון אמר לירון וילנסקי ביומן הערב, אם הרחפנים אינו שובר שוויון, אך הוא טרור פסיכולוגי.
10: זה אמל"ח חדש
0: אנחנו לומדים אותו, הוא לא דרמטי, יותר בעיקר טרור פסיכולוגי. ככל שיעבור הזמן, נמצא את השיטות לפצח אותו. אנחנו עכשיו להגיד לך שהוא שובר שוויון, לא. צער כל חי בשלום ממה שהספקנו לעשות ומה שאנחנו עושים עכשיו, לא מרגיש שמישהו עוצר אותי. בסוף אני כתושב הצפון לא רוצה לחיות במציאות של דפטופים כל הזמן, רוצה שהגבול הזה יתייצב.
7: בבית העלמין גורדון בראשון לציון מובא למנוחות המלחין והפיזמונאי משה נגר, שהלך לעולמו בגיל 79. כתבנו לענייני תרבות שוהם הר צבי מזכיר שנגר חיבר מאות שירים לאומנים בזמר הים תיכוני, בהם מלאך ילדה של זוהר ארגו ואלם חמודות של ישי לוי. מזג האוויר, אוויר קר חדר לאזורנו, הטמפרטורות יורדות במידה ניכרת, גשם מקומי ברובו קל יורד בעיקר בצפון, תנשב נרוחות חזקות ברוב אזורי הארץ, משעות הערב ייתכן שלג בחרמון. אלה החדשות.
10: בחסות זאפ המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
11: עכשיו בגלי צהל, סני פרץ ונורית קנטי עם החזית הכלכלית.
12: ערב טוב, 6:04 החזית הכלכלית.
13: שלום נורית קנטי.
14: שלום סמי פרץ.
13: הוזמנת למסיבת יום ההולדת של השר לביטחון לאומי.
14: אך, במסיבה הכי טובה בעיר ולא הגעתי. ראית מה זה? לא הוזמנתי, לא הוזמנתי.
13: לא נחשבת.
14: לא נחשבת.
13: עוד לא נחשבת. תשמעי, זה אירוע די מדהים. אתה מצפה שבמשטרת ישראל יהיו כללי אתיקה בסיסית, שוטרים, לא, שוטרים, מצבים, לא הולכים למסיבה של השר הממונה עליהם, למרות שהוא מתיימר להיות מפכ"ל על, ואולי אפילו גם נוהג כמפכ"ל על. את חושבת רק על העניין הזה של מי הביא איזה מתנה וכמה ועל איזה תפקיד הוא זומם.
14: לפי כאילו... זה, כן, זהו, לפי זה אולי הוא יעשה, אתה יודע, את אלה, אלה שעושים את הרשימות, כן, מי הביא כמה כדי לדעת להחזיר, אז לפי זה הוא אולי יקדם.
13: הוא הביא מתנה יפה, כן, יאללה, הוא יקבל את מחוז צפון, כן. הוא יקבל את מחוז תל אביב. תשמעי, לפני הרבה מאוד שנים הייתי עורך עיתון דה מרקר, ואחד הטייקונים הגדולים במשק חיתן את בנו, והוא הזמין כתבים שלנו, ואצלנו שללי אתיקה, לא הולכים לחתונות של אנשים שאנחנו מסקרים אותם, כמובן. ככה זה עובד. הוא לא אהב את זה, והוא קבע איתי פגישה באיזשהו מקום. לא ידעתי על מה הוא רוצה להיפגש, אבל הוא קבע איתי פגישה. הוא ניסה לשכנע איתי, נשכנע אותי שאני גם אבוא בעצמי וגם אשר לכתבים לבוא. אמרתי לו חד משמעית, לא, אנחנו לא חברים, אני מאחל לו כמובן מזל טוב ושיהיה בהצלחה, אבל אין שום סיבה לייצר יחסי קרבה שכאלה, כי מחר אני ארצה לכתוב עליו משהו, וכתבנו עליו הרבה מאוד דברים, גם ביקורתיים. וברגע שאתה יוצר את הקרבה הזו, שאתה משתתף בחתונת בנו, אתה כבר מתחיל להיות ככה מסורס.
14: רגע, אבל בהקבלה לשר לביטחון לאומי, אתה אומר, יכול להיות שהם יצטרכו מה, לבוא אליו כחוקרים השוטרים, או לעצור אותו, או משהו כזה?
13: בוא נאמר ככה, אם בן גביר היה שר החקלאות, והיה חוגג עם הולדת 50, האם הניצבים במשטרת ישראל היו עומדים בתור כדי להגיע למסיבת יום ההולדת שלו?
14: אולי הרפתנים היו באים.
13: הרפתנים.
14: תראה, מה, אני ראיתי את התמונות האלה ושמעתי על זה, וחשבתי לעצמי, מה עובר להם בראש? זאת אומרת, יש ממש קרב על, על, על מוחם של משרתי הציבור, שפוליטיקאים מנסים, אתה יודע, להסיט אותם, לשרת אותם, כן. כרגע ביתר סט בשנה האחרונה. ונפתלי בנט, מועמד לראשות ממשלה, אומר, אתם חייבים לשרת את הממלכה, ולא את המלך, ולא אף מלך.
13: ולא אף פוליטיקאי, כן?
14: כן, ולא אף פוליטיקאי. ואם אתם, מי שיפר אמונים, שזה בעצם הפרת אמונים, מי שיפר אמונים, יודח בממשלה בראשותי. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה יהיה, מתי יהיו בחירות, כלומר, כרגע הם ב-27 באוקטובר, מה תהיה תוצאתם וכו'. אבל אדם שלא יודעת, רואה קדימה, לא שואל את עצמו, וואלה, לפחות אולי לא כדאי לי לבלוט כמי שמשרת מלך ולא ממלכה.
13: כן, ואני רוצה רק להזכיר לך שהחנופה הזו לא כך עוזרת, המפכ"ל לשעבר קובי שבתא התייצב בבת מצווש של הבת של בן גביר, נדמה לי אפילו עוד לפני
14: כן,
13: שהוא נכנס לתפקידו.
14: כן, לפני שהוא נכנס, הוא נראה שם נורא מסכן, אני חייב
13: וזה לא עזר לו. לא. בסופו של דבר הוא אכל הרבה מאוד מרורים מהשר הזה, והחנופה לא עוזרת.
14: כי אם יש משהו שלמדנו בשנים האלה, של ניסיונות ללחוץ ולהסיט אנשים בעלי תפקידים לשרת, או מפלגה, או ממשלה מסוימת, או מלך מסוים, ולא את הממלכה, ולא את הציבור כולו, זה שככל שילחצו עליך ו... תיתן, כלומר תענה ללחצים, הלחצים יימשכו. כלומר, ככל שהניצבים באו עכשיו, זה לא יעזור לכם. רק תתבקשו לתת עוד ולהוכיח עוד נאמנות. במקום לשרת את הציבור, וכשמשטרה לא משרתת את הציבור, זה בסוף מגיע לכולם, זה לא עוצר, לא בחברה הערבית, ולא בשטחים, והאלימות, כן, היא לכולם, זה מגיע גם לילדים של כולם, גם של מי שמשרתים.
13: ויש גם כלל ברזל, לא לוחצים על מי שלא נלחץ. מי שמוכן ללחץ, ילחצו עליו עוד ועוד ועוד עד שיקריסו אותו.
14: כן.
13: טוב, בוא נדבר על החדשות של היום הזה. משרד הבריאות ממליץ לאסור על חנוכת קנאביס רפואי לעישון. שלום לכתבנו לענייני בריאות, אלישיב הראל.
15: בדיון שהתקיים היום בוועדת הבריאות של הכנסת עלה כי כמחצית מהתוצרת החקלאית שהובאה מהרשות הפלסטינית לישראל בין השנים 2015 ל-2022 הייתה נגועה בחומרי הדברה אסורים לשימוש שעלולים לגרום למחלות קשות.
14: לא, זה לא זה.
13: זה לא הייתם.
15: זה לא על הקנאביס. משרד הבריאות גיבשו נוער חדש במסגרתו המשווקים יוכלו להעביר סחורה רק
13: כן, טוב. אז זה לא על הקנאביס, יש לנו על הקנאביס.
14: טוב, בוא נמשיך הלאה.
13: נמשיך הלאה.
14: הקטל בכבישים לא עוצר, 7 הרוגים ביממה אחת. שלום לכתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור.
16: שלום נורית וסמי, מדובר ביממה קשה מאוד בכבישים, כשבפחות מ-17 השעות האחרונות איבדו את חייהם 7 בני אדם בתאונות הדרכים. בתאונה קשה מאוד, סמוך למחלף זרזיר ובמעורבות מסעית, מיניבוס ומספר רכבים, נהרגו 3 נשים ונפצעו כ-10 בני אדם. מוקדם יותר היום נהרגו 4 בני אדם נוספים ב-3 תאונות שונות בראשון לציון, רכתלים וסמוך לעין חצבה. מתחילת השנה נהרגו בתאונות הדרכים 141 בני אדם ויותר מ-500
13: 30 נפצעו קשה. חברת הביטוח הגדולה בישראל, חברת ביטוח הרכב הגדולה בישראל, ביטוח ישיר, לא תוכל יותר למכור ביטוחים מקיפים. שלום לכתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר.
17: שלום סמי ונורית, ביטוח ישיר לא תוכל למכור יותר ביטוח מקיף לרכב. רשות שוק ההון דרשה מחברות הביטוח להוריד את מחירי הביטוח לרכב, ומתוך 9 חברות שקיבלו את הדרישה, רק ביטוח ישיר לא עמדה בתנאים שהוצגו, ולכן היא לא יכולה לשווק יותר את הביטוח. לפי הרשות, היא מנסה להוריד את מחירי ביטוח הרכב, וחברת ביטוח ישיר היא החברה הגדולה ביותר בתחום. החברה מסרה בתגובה כי היא ממשיכה לנהל דו שיח מול רשות שוק ההון בנושא.
14: תודה ישראל, והיום בחזית הכלכלית נובה הודיעה על העלאות מחירים, כן כן מוצרי חלב לפני חג השבועות. בתגובה שופרסל החליטה להסיר את מוצרי החברה מהמדפים. האם יהיה מחסור בגבינות לפני החג, ואיפה שאר חברות השיווק?
13: הנשיא טראמפ רומז על אפשרות לחידוש התקיפות באיראן, ואצלנו מנסים להגביר את כושר הייצור של טילי החץ ושל המיירטים האחרים. נותנים גז.
14: כן, אם יש לכם מכשיר אייפון, יתכן שבקרוב תקבלו פיצוי מחברת אפל שתחזיר לצרכנים הישראלים 10 מיליון שקלים.
13: והדולר נסחר כבר ב2.95 שקלים. ובענף ההייטק מודאגים ומדברים על העברת פעילות לחול. אנחנו גם נהיה במכבייה שיוצאת לדרך, ועם אשת מילואימניק עם עסק למצעים בקריית שמונה. החזית הכלכלית, מתחילים.
14: היום למדנו על המלצה של ועדה מיוחדת של משרד הבריאות, שממליצה בתוך 3 שנים לאסור חלוקה של קנאביס רפואי לעישון. אנחנו עכשיו עם הפרופסור ארנון אפק, דיקן בית הספר לרפואה באוניברסיטת רייכמן, מנהל מחול גרטנר במרכז הרפואי שיבא, ומי שהיה ראש תחום קנאביס רפואי במשרד הבריאות. שלום לך.
18: שלום נורית, שלום סמי.
14: אני מניחה שאתה מכיר את ההמלצות שגובשו בוועדה הזו. למה בעצם? מה הבעיה בקנאביס רפואי בדרך של עישון?
18: אז קודם כל לא רק מכיר, הייתי גם חבר הוועדה, ומדובר בסופו של דבר בוועדה מאוד מקצועית, שהובלה על ידי ראש האגף לבריאות הנפש, ובוצע אגב בצורה מאוד מקצועית בתחום שיש בו חילוקי דעות מאוד מאוד מרכזיים בין אנשי התחום, המומחים בתחום. מה שהם הצביעו עליו זה בעצם על עלייה מאוד מאוד גדולה במספר מספר מקבלי הקנאביס הרפואי במדינת ישראל, אנחנו עומדים על 140 אלף בערך.
13: זה היה 33 אלף לפני 7 שנים. יודעים להסביר את הגידול הזה? האם זו הלגליזציה או הטראומות שחווינו בשנים האחרונות?
18: אז קודם כל אין לגליזציה, יש מדיקליזציה שזה שונה לחלוטין. אנחנו מאשרים מתן קנאביס למקרים של יש לגביהם אינדיקציה סיבה רפואית לקחת קנאביס, ויש במדינת ישראל לא מעט אנשים שעונים לקריטריון הזה, ביניהם כאב וגם הנושא של פוסט-טראומה, שכמו שהרגע אמרת, סמי, הפך להיות נושא מאוד מאוד מרכזי בתקופה האחרונה.
14: למרות, פרופסור אפק, שדווקא בנושא של פוסט-טראומה, לא לחלוטין ממה שאני מבינה, יודעים להצביע על ההשפעה של הטיפול בקנאביס רפואי.
18: אז הנושא באמת נמצא בחילוקי דעות. קודם כל, קנאביס רפואי ככלל זה אחד הטיפולים הקיימים. אי אפשר לומר שהוא מטפל בכל החולים, בכל המחלות בעולם, כמו שחלק מהאנשים מציירים. מצד שני, בהחלט הוא עוזר להרבה מאוד אנשים, כולל עם פוסט-טראומה. אגב, יכול להיות שהסיוע כאן הוא בתחום הסימפטומים, הסימנים, אבל גם אם אתה עוזר לאדם לישון, או אתה מסייע לו במניעת או הקטנת הסימפטומים שיש לו, זה מאוד מאוד חשוב. כמובן, צריך לראות למי אסור לתת בגלל סיבות אחרות, או והמינון שניתן.
13: כן, אבל אני רוצה
18: תמונה מאוד מורכבת.
13: אני רוצה לשאול אותך, בעצם הוועדה ממליצה להפסיק את השימוש בתצורה של עישון, אבל אפשר כן לצרוך באמצעות מיצוי שמנים, מה שנקרא טיפות קנאביס, או צריכה באמצעות משאפים. למה מלכתחילה, כשעשו מה שאתה קורא מדיקליזציה, לא אמרו, חבר'ה, אפשר לעשות את זה רק באמצעות התצורות האלה, לא באמצעות עישון?
18: כדי לא לתפוס לכם את כל התוכנית, כי שמעתי קודם על הנושאים המאוד חשובים האחרים שיש לכם, זה הנושא מאוד מורכב. בגלל שקנאביס היה לא חוקי בהרבה מאוד מדינות בעולם, ועדיין בחלק נשאר כך, אין כמעט מחקרים רפואיים. ולכן מאוד מאוד קשה לבסס את הטיפול הרפואי על מחקרים. מה שאנחנו עשינו במשרד הבריאות, ואני חושב שזו גישה מאוד נכונה, שאישרנו את המתן, לפי הנושאים, האינדיקציות השונות, אבל לרופאים מומחים שיטפלו באותו חולה ויוכלו להמליץ לגביו. זה אגב נשאר, וזו נקודה מאוד חשובה. בסופו של דבר, הוועדה מאוד דאגה לא לפגוע באף אחד שמקבל, כן, או יהיה לו רופא שיאמין וירצה לתק.
13: ההבדל העיקרי אגב בין השיטות השונות זה מהירות הספיגה, כלומר באיזה מהירות זה ממש נספק בדם וכבר מרגישים את ההשפעה?
18: נכון, וגם צורת ההפעלה, הקנאביס איננה תרופה במובן, היא צמח רפואי, אגב, עם באמת, עם צמח רפואי שנמצא בעולם הרפואה מעת העתיקה. אתה יודע, יש לנו גם סימנים בהיסטוריה הרפואית מהודו ומצרים על שימוש בקנאביס רפואי. את העלה של קנאביס קשה לשכוח. ולכן אנחנו יודעים שזה שימש בעולם הרפואה. כל זה נפסק שהקנאביס הפך לחומר בלתי חוקי, ולכן אין הרבה מאוד מחקרים, אבל אנחנו יודעים שזה עוזר. ולכן ניסינו ללכת בין הטיפות. לגבי האישון.
13: ללכת בין הטיפות זה טוב.
18: כן. או בין במקרה הזה בין
13: לפזר את מסך העשן וללכת בין הטיפות
18: התמצית. בדיוק. אז אני אגיד רק דבר אחד. כיוון שזו שיטה, לפחות נכון להיום, מאוד מאוד מקובלת, מה אמרה הוועדה? תראו, קשה להשתמש בסיגריות ולהגיד שזה טיפול רפואי. יש עם זה את הבעייתיות של זה. אבל מצד שני, אי אפשר מיד להפסיק. כל כך הרבה אנשים ייפגעו מכך. ולכן גם הוועדה אמרה, בואו נבחן דברים אלטרנטיביים. תראה לכם דוגמה לטיפול אלטרנטיבי בשאיפה. יש משאפים מאוד דומים למשאפים כמו ונטולין לאסמה, רק שם צריך תהליך של בעירה פנימית שיחמם את הקנאביס ויפעיל אותו. ולכן זה אחת האינדיקציות או המכשירים שיוכלו בעתיד להחליף. אבל זה לא מדובר על מחר בבוקר.
14: כן.
18: מאוד חשוב שמי שמקשיב לנו לא ייבהל. עדיין רופא מומחה יוכל להמשיך לטפל בקנאביס לפי האינדיקציות הקיימות. כרגע אנחנו לא המלצנו לבטל את העישון, אלא לבצע תהליך ארוך שבו ימצאו תחליפים לעישון.
14: אוקיי, פרופסור ארנון אפק, מי שהיה ראש תחום קנאביס רפואי במשרד הבריאות וחבר הוועדה של משרד הבריאות שקובעת או ממליצה להפסיק את חלוקת הקנאביס לאישון, תודה רבה.
18: תודה. מקווה שנרגעתם.
13: נרגענו.
14: בהחלט,
13: אפילו תודה. בלי לקחת שום דבר נרגענו. תודה.
18: יופי.
13: טוב, השנתיים וחצי לאחר מתקפת השבעה באוקטובר, מנהלת תקומה מפרסמת דוח ביניים שמתאר את כל מה שנעשה עד כה, את מה שלא עשו. נמצאת איתנו מיכל עוזיהו, ראש מועצת, ראש המועצה האזורית אשכול. ערב טוב.
19: ערב טוב, שלום.
13: אז יש לנו באמת פה אוסף של מספרים שקיבלנו ממנהלת תקומה, ואנחנו מנסים להבין מהם המספרים החשובים, כי הכסף זורם, אבל הוא זורם, לחלק מהדברים הוא זורם בצורה יותר קלה, ויש מקומות שפשוט הוא לא זורם אליהם, ואני מנסה להבין מדוע.
19: קודם כל אני באמת רוצה להתחיל בתודה גדולה, כי באמת ההקמה של תקומה הייתה חשובה, והקצת המשאבים המאוד משמעותיים מאוד מאוד קריטית, ותקציבים רבים הלכו לשיקום, ותקציבים רבים אמורים ללכת גם לפיתוח, כי אנחנו לא רוצים לחזור למה שהיינו. אנחנו מבינים שמאסון כל כך קיצוני כמו שחווינו, המהלך היחיד שאפשר לעשות הוא צמיחה ופיתוח. אנחנו לא יכולים לשנות מה שקרה, לצערנו הרב. אנחנו יכולים לבחור מה לעשות ביום שאחרי.
13: לכן התודה היא אמנם, את אמנם מנומסת, אבל התודה היא, אני לא יודע אפילו במקומה, כי אחרי מה שעבר על המקום הזה, ברור שהמדינה לא יכולה להפקיר אותו שנית, והיא צריכה להזרים את כל מה שדרוש לשיקומו. והשאלה אם השיקום הזה מתקדם בקצב הראוי.
19: תשמע, אתם ראיתם את המספרים, לראות שנתיים וחצי אחרי, אנשים חוזרים, קהילות חוזרות, עדיין לא כולן חזרו, אנחנו עדיין מחכים במועצה אזורית אשכול, שהיא גם מרכז, לצערנו, הגראונד זירו של השבעה באוקטובר, יש לנו עוד ארבעה יישובים שעוד בתהליכי חזרה, אנחנו כל כך מוצאים כל כך הרבה נחמה בחזרה הביתה, ואנחנו עדיין לא שלמים עד שהם לא יחזרו אלינו.
13: אנחנו מדברים על ניר עוז, בערי, כפר עזה ונתיב העשרה?
19: לא, כפר עזה זה, לא, נתיב העשרה חזרו כבר, מדובר כפר עזה ובשער הנגב, ממועצה אזורית אשכול יש לנו עדיין את ניר עוז, את בערי, את חולית, קהילה ששווה לעקוב, כי באמת זה סיפור שלא סופר, וכיסופים שנמצאת כבר בתהליך מאוד מתקדם של חזרה, ואנחנו מקווים שתשלים אותו עד סוף.
14: אבל תגידי, מה אחוז האנשים בתוך היישובים שמעוניינים בכלל לחזור? הרי יש כאלה שהחליטו שלא לחזור.
19: תשמעו, ככל שהחזרה לקחה יותר זמן בגלל אתגרי השיקום גם ביישובים האלה, אנחנו רואים, ככל שהחזרה לוקחת יותר זמן, התנועת חזרה הופך להיות מוקבת מטבע הדברים. כן. אתה כבר הרבה זמן לא היית בבית, לא הורחת בית, אבל אני מאוד אופטימית. אני רואה, אתם צריכים לבוא פה, לראות בשטח, לראות את הבנייה המדהימה שיש בבארי, לראות איך בחולית כל התשתיות פתוחות, כי באמת עכשיו עושים שם עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית, איך בנרעוז ביום שלישי בערב, הפאב פתוח והוא שוקק חיים, ולראות את זה, זה מאוד...
13: רגע, אבל מיכל, היה הרי בלי סוף שיח על כך שהורים לילדים לא יחזרו, ויחזרו יותר אנשים צעירים, אנשים אולי מבוגרים.
19: על מי אתה מדבר? על ניר עוז.
13: על ניר עוז, על בערי, על כפר עזה, על המקומות שבהם באמת אנשים החליטו שנורא קשה לגדל שם ילדים אחרי טראומה שכזו.
19: כן, אז א', אנחנו כמובן שממשיכים לחבק, וכל מי שבוחר לא לחזור לנצח הוא חלק בלתי נפרד מאיתנו. אבל אני אומרת לך, אתם תראו הרבה מאוד ילדים חוזרים, המשפחות שלהם שחוזרות לבארי.
13: כן.
19: בניר עוז הסיפור הוא קצת יותר דרמטי, אבל כבר יש בני נוער של כמה משפחות שחזרו, ויהיו גם ילדים ביסודי שנה הבאה, ויש גרים צעיר.
14: אבל תגידי
19: רגע. אבל לחזור רגע לדוח, כן.
14: כן, לא, אז שנייה אחת לפני הדוח, חזרו אנשים. וחוזרת גם המילה, חמאס לא מורתר, לא סיימנו. בדיוק היום שמעתי את כתבנו הצבאי דורון קדוש מספר שגורמים בצהל אומרים לו, זה הזמן לחזור ללחימה מול חמאס, מועצת השלום תקועה. כלומר, התהליכים שהביאו לנו עד הלום לא מתקדמים, וכבר את יודעת, הרעשים, רעשי הרקע של חזרה ללחימה מתחילים, אני מניחה, את יודעת, אצלנו בדיבורים, אצלכם בפיצוצים, איך הדבר הזה משפיע?
16: הוא משפיע, ועדיין אני רוצה להגיד, הצבא פועל כל הזמן, ואנחנו דרוכים כל הזמן לצידו, ודורשים כל הזמן תשובות ומענים, ומאתגרים גם את, את, ה, את המהלכים, והאינטראקציה היום שלנו עם הצבא שונה ממה שהיה לפני השבעה באוקטובר. אנחנו הרבה יותר מעורבים במה שקורה, אנחנו לא ניתן לנרמל את המציאות חיים שלנו פה. אנחנו לא נחזור, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, חזרנו לשישה באוקטובר, לא חזרנו לשישה באוקטובר, היקף הכוחות הוא שונה לחלוטין, מערכי ההגנה שונים לחלוטין, אבל בעיקר הגישה ההתקפית היא שונה.
14: מה מתחילים, אני מניחה, אצלנו בדיבורים, אצלכם בפיצוצים, איך הדבר הזה משפיע?
16: הוא משפיע, ועדיין אני רוצה להגיד, הצבא פועל כל הזמן, ואנחנו דרוכים כל הזמן לצידו, ודורשים כל הזמן תשובות ומענים, ומאתגרים גם את, את, ה, את המהלכים, והאינטראקציה היום שלנו עם הצבא שונה ממה שהיה לפני השבעה באוקטובר. אנחנו הרבה יותר מעורבים במה שקורה, אנחנו לא ניתן לנרמל את המציאות חיים שלנו פה. אנחנו לא נחזור, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, חזרנו לשישה באוקטובר, לא חזרנו לשישה באוקטובר, היקף הכוחות הוא שונה לחלוטין, מערכי ההגנה שונים לחלוטין, אבל בעיקר הגישה ההתקפית היא שונה.

0: בעצם הצבא שונה ממה שהיה לפני השבעה באוקטובר. אנחנו הרבה יותר מעורבים במה שקורה. אנחנו לא ניתן לנרמל את המציאות חיים שלנו פה. אנחנו לא נחזור, כי הרבה פעמים אנשים אומרים לי, חזרנו לשישה באוקטובר, לא חזרנו לשישה באוקטובר, היקף הכוחות הוא שונה לחלוטין, מערכי ההגנה שונים לחלוטין, אבל בעיקר הגישה ההתקפית היא שונה. כן. אנחנו, אני גידלתי את הילדים שלי, יש לי ילדים כולם מעל גיל 20 אוטוטו, שלושה ילדים, לא הכירו מציאות חיים אחת, ואז באמת התפיסה כנראה הייתה דין טיל בעוטף אינו כדין טיל בתל אביב. כן. ואת זה אנחנו לא נאפשר, ואת זה אנחנו גם עומדים לצידם של תושבי הצפון, אחינו היקרים, ואנחנו ביחד נוודא שילדים בחבל הארץ הנהדר הזה יקבלו את התנאים המיטביים לצמוח ולהפוך להיות אזרחים למופת ולתפארת כן. מדינת ישראל.
1: מיכל, תגידי, יש תמריצים מיוחדים להביא אוכלוסייה חדשה? הרי אני זוכר בעבר אחרי מבצעים, היו אומרים, יש רשימת המתנה של אנשים שרוצים לבוא ולגור ביישובים שלנו. יש עכשיו רשימת המתנה כזו או שהגזמנו?
0: כן, הביקושים לא, ממש לא. הביקושים הם ביקושים מאוד מאוד יפים. אנחנו צריכים להאיץ קצב ומסוגלות, וגם צריך לעשות את זה בזהירות, ביישובים קטנים. להביא פתאום, להכפיל יישוב בבת אחת הוא לא דבר חכם.
1: כן, וגם דובר בזמנו גם על גרעיני נחל של חבר'ה צעירים שיבואו לחדש את הפעילות של גרעיני נחל. יש כזה...
0: יש צעירים במדינת ישראל, יש ציונות חילונית לצד ציונות דתית. אנחנו רואים, מאוד דאגנו אחרי השבעה באוקטובר שהיישובים ישנו את הצביון שלהם. אז אני פחות מודגת מזה, והיום גם יש הוכחות בשטח, יש דור צעיר במדינת ישראל, וגם לא צעיר, צעיר ברוחו גם, בסדר?
1: כן.
0: אנשים רוצים להיות חלק מהקהילות המדהימות שיש כאן.
1: יפה, מיכל, יצאנו...
0: אני לא רוצה שאנשים יבואו בגלל תמריצים כספיים. כן. אנשים צריכים לבוא, כי אם הם רוצים להיות חלק מהדבר המדהים הזה שהחברה הישראלית עושה, בחבל ארץ הזה, זה פרק הבא בציונות, זה באמת מקום מפואר. אבל, פה אני רוצה כן להגיד, אני מצפה בדוח שתקומה מוציאים לצד השמחה בעשייה ובהישגים, אני מצפה מדוח כזה שידבר גם על הפערים שקיימים, וקיימים פערים. בתחום הבריאות יש פער שהוא בלתי נסבל. אני מצפה שזה יהיה כתוב, כי אם זה דוח, דוח גם אומר מה לא עשינו ומה אנחנו מכוונים ולוקחים אחריות על לעשות.
2: בעצם כל בנייה חדשה... ניתן לומר באופן כללי שהדוח מראה שיקום נהדר, אבל נגיד דברים חדשים, דברים חדשים כמעט לא, שכן בתכנון, כמעט לא קרמו עור וגידים.
0: עדיין לא. וגם בוא נדבר רגע על מנגנונים כלכליים משמעותיים שייצרו איתנות כלכלית לרשויות. אחרי צוק איתן יצרו מנגנונים כלכליים יותר מתוחכמים ממה שעדיין אנחנו רואים. עכשיו אני בטוחה שאנחנו נמצא אותם בסופו של דבר, אבל זה צריך להיות כתוב בדוח. אני מצפה שדוח באמת ישקף גם את מה שלא הצלחנו. וזה אני באמת גם העברתי את זה לצוות היקר של תקומה. בואו, דוח מראה גם את הכישלונות.
1: כן.
0: הכישלונות המפוארים שמהם אנחנו לומדים איך לעשות דברים יותר טוב ואחרת.
2: כן, מעניין. זה בהחלט אמור היה להיות אחד הלקחים של 7 באוקטובר. שדוח צריך להציג גם את מה שלא הצלחנו לעשות.
1: מיכל עוזיהו, ראש מועצת אשכול, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: תודה לכם ותבואו לבקר.
1: ברור,
0: גם לראות מה שאירע ובעיקר גם להתחבר לרוח החזקה שיש פה.
1: בהחלט. תודה.
2: להתראות. טוב, אחרי שורה של מינויים בכל מיני היבטים שקשורים לפקלי הרגולציה על כלי התקשורת המסחרים פה בישראל, בג"ץ אוסר על התכנסות מועצת הרשות השנייה ועל כל קבלת החלטות בה. ישראל פישר, כתבנו לענייני כלכלה ותקשורת, שלום לך.
3: שלום נורית וסמי. כן, היום באמת פסק דין דרמטי של השופט אלכס שטיין, שאומר שלרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו אסור להתכנס, אסור לקבל החלטות עד שיתקיים דיון בהרכב של שלושה שופטים לפחות בכל נושא המינויים. עכשיו הבעיה המרכזית בתחום הזה קשורה במינוי של מי שמיועדת להיות או מי שאושרה לפחות על ידי הממשלה ליושבת ראש רשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, יפעת בן חי סגל.

0: וגם המינוי של כנרת בראשי וחיים שטיין, כולם אנשים שעל פי הטענות, על פי העתירות, הוגשו נגדם כל מיני טענות לגבי מעורבות פוליטית וקשרים פוליטיים. עכשיו, לא מדובר סתם במועצה, מדובר עכשיו בגוף מאוד חשוב, שלמשל צריך לאשר את מכירת ערוץ רשת 13, לאנשי העסקים שהגישו את ההצעה הטובה ביותר לרכישת ערוץ 13, אבל החשש הוא שבגלל עניינים פוליטיים הרכישה הזאת תיחסם על ידי מועצת הרשות השנייה.
1: ועכשיו ולכן, בכל מקרה היא תיחסם בגלל שגם אי אפשר לאשר אותה, לאשר שום דבר.
2: עד להחלטה.
1: כן.
0: עד להחלטה בנושא הזה, אולי זה מה שניסו להשיג, אני לא יודע, אני מרוח עוד קצת זמן, אבל בכל מקרה אנחנו רואים פה באמת מאבק משמעותי מאוד בכל מה שקשור להתנהלות של המועצה הזו, של מועצת הרשות השנייה, ולשאלה האם התקשורת משרתת את הדמוקרטיה או שהיא משרתת את הפוליטיקאים. הדיונים האלה, אני מתאר לעצמי שהם עוד יימשכו בבגץ הרבה מאוד זמן, ואנחנו בטח לפני תקופת בחירות אנחנו נראה את זה, ולכן צריך לציין גם שגם המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, גיל לימון, אמר שיש פגמים משמעותיים, מהותיים, במינויים האלה במועצת הרשות השנייה, ולכן בג"ץ יצטרכו לדון בנושא הזה, לבחון אותו לעומק, ושוב מדובר בנושא מהותי מאוד לדמוקרטיה, בטח בתקופה שלפני בחירות.
1: ישראל פישר, כתבנו לענייני כלכלה ותקשורת, תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: קרב על החלב. אז תנובה הודיעה שהיא מעלה את מחירי המוצרים הלא מפוקחים וגם את מחיר החמאה ב5%, ושופרסל החליטה שהיא מסירה את המוצרים של תנובה במדפים. שלום לכתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר.
3: שלום שלום נורית, שלום סמי. כן,
2: וזה לא מפתיע יסת... שהקרב הזה מתרחש לפני חג השבועות.
3: נכון מאוד, ובאמת זה, אני רוצה שלפני הקרב, אבל אני רוצה רק לעשות סדר. המדינה היא זו שהחליטה על עליית מחירי החלב המפוקחים, הלבן, הגיל, הגבינה הלבנה, החלב גם בסקית גם בקרטון, בשיעור של אחוז, וזה היה ברור, הכתובת הייתה על הקיר, שברגע שהמדינה נותנת אות להתייקות, זה יוביל גם לעליית מחירים של המוצרים הלא מפוקחים. תנובה היא הסנונית הראשונה, כאמור, היום נכנסה לתוקף עליית המחירים, העלת המחירים שלה, כאשר מבחינת הלא מפוקחים עולים כשלושה מוצרים, הגבינה, הלבנה, גם 3% וגם 9%, זה בעצם כבר 4 פריטים, חלב עמיד וחמאה שגם היא תתייקר בשיעור הגבוה ביותר של 5%. שופרסל מצידה אמרה, לא, אני לא מוכנה, אני לא מוכנה להעלאת המחירים הזו, ולכן אני לא מוכנה במחיר הזה. תנובה מצידה, כך לטענת שופרסל, לא מוכנה לספק את המוצרים. ושוב, זה מתגלגל, כאשר שופרסל גם הודיע שלא רק שהיא לא תיקח את המוצרים הלא מפוקחים שמתייקרים, אלא גם תוריד מהמדפים את מוצרי פיראוס ואת היופלי פרי.
2: כמה זמן, עינב, כמה זמן שופרסל יכולה לעשות את השריר הזה?
3: יפה סמי, והנה אתה רואה, אני אפילו לא צריכה להתאמץ כדי למסור את התשובה פה, כי אתה ממש בשאלה שלך יש את התשובה. זה גם, אפשר לומר שזה גם קצת מהלך פופוליסטי, כי ראינו את זה בעבר שגם שופרסל נקטה בצד דומה כדי לחופף את היצרנים, וזה לא יחזיק לאורך זמן, כי בסוף עם שוק ריכוזי כמו שיש לנו, לא יהיה ניתן לאורך זמן להגביל ככה את תנובה. והקרב הזה בהחלט יכול גם לפגוע בשופרסל מעבר לפגיעה בצרכנים, ולכן גם, הרי מה שופרסל מבקש שתחכו עד שבועות, וסמי ונורית, באמת גם אם יחכו עד שבועות עד 21 במאי ל-24 במאי, מה זה באמת משנה? הרי העלאת המחירים...
1: נחסוך כמה שקלים!
3: כן, אבל אתם יודעים שזה באמת, בעיניי זה קצת פופוליסטי מישהו.
2: נחסוך כמה קלוריות, נסתדר בלי המוצרים האלה.
3: זה בוודאות, אבל תחשבו, תראו, ותמיד אנחנו אומרים את זה גם בתוכנית, לא צריכים את שבועות ואת המבצעים ואת העלאות המחירים או תורדת המחירים. יש היום היצע, נכון, הוא מוגבל, אבל אפשר לחפש ולא ללכת למותגים, ואם הולכים לאריזות, ולא, סליחה, למעדניה, לקנות במשקל ולא לקנות באריזות, זה חוסך לנו בעשרות אחוזים את הסל, ולכן אני חושבת שבסופו של דבר גם רמי לוי שאמר שהוא לא יאפשר את העלאות המחירים ואולי תצטרף לרשתות אחרות, אז בסדר, אז יהיה ככה כדי להרגיע את הצרכנים, הנה אנחנו איתכם. אבל זה לא יחזיק לאורך זמן, והיוקר המחיה זה לא עכשיו תנובה או שטראוס או גד או טרה שגם אין תעלנה מחירים אחרי שבועות. יוקר המחיה זה התייקרויות נוספות שככל הנראה צפויות, וזה ישפיע על עוד מקומות, גם במסעדות שאנחנו יושבים וגם בבתי הקפה, ולכן בסוף זה תפקידה של המדינה.
1: בקיצר, אין לך שום בשורה טובה לכיס שלנו, נסכם בזה, עינב קרנר.
3: זה התפקיד שלי, נורית, להגיד את הבשורות הפחות טובות.
1: כן, עינב קרנר, כתבתנו לענייני צרכנות, תודה רבה.
2: תודה, תודה.
3: תודה רבה לכם, תודה.
1: טוב, בוא נצא להודעות, ואחר כך נדבר
2: על מיירטים.
1: כן, על
2: המיירטים. תגבור של
1: היצור. האם יהיו לנו מיירטים אם במקרה יחזרו לי לכם?
2: אז זה חשוב, אז תחזרו לנו אחרי הפסקה קצרה.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: מורים יקרים, זו הודעה בשבילכם. הילדים מתכננים מדוע? ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר מטעם הרשות המקומית, קרן קיימת לישראל או רשות הטבע והגנים. מתרחקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ובסיום מוודאים שהאש כובתה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש. עוד מידע על צו נציב כבאות והצלה ממתין לכם באתר הרשמי של הכבאות. ל"ג בעומר שמח ובטוח. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צהל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
7: איך הופכים מחייל משוחרר לעובד חברת הייטק בשלושה צעדים פשוטים? 1. נכנסים לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים המציע שפע קורסים והכשרות במגוון תחומים ובמימון כמעט מלא. צעד שני, נרשמים לאחד הקורסים במקצועות הטכנולוגיה או ההייטק. צעד שלישי, מצטרפים לשירה.
8: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
9: יחד כבר 75 שנה.
10: שירה אמונה אמסלם, את אחותו של שר במילואים אביחי אמסלם, ואחרי שהוא נפל את מחליטה להתגייס לצהל.
11: מלווה אותי איזה משפט שבחושך לא נלחמים במוקל, בחושך נלחמים באור, וככה כשאביחי נהרג נחבא איזה אור. אז אמרתי לה, את מתחשבים מחוץ לקופסה, מה העם שלך צריך עכשיו? מלחמה, מתגייסים.
10: ואת משרתת עם אבא שלה.
11: נכון, אני רבת והוא אלוף משנה, זה פשוט זה 8 באמצע, אבל היה לי ברור שאני באה להוכיח את עצמי, לראות שיש לי ערך גם בלי שאני רבת של המפקד. ובאמת כל בוקר אני לובשת מדהים ואני אומרת, בטח יעבור לי התרגשות. זה לא עבר, ממש גאווה גדולה, מנחתי הצנועה נקרא לזה למאמץ מלחמתי.
9: גלי צהל, הבית של החיילים.
12: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ ונורית קנטי עם החזית הכלכלית.
1: תראה, זה לא שבאנו להלחיץ, כן. אבל מי ששומע חדשות, שומע, איראנים מציעים הצעה, טראמפ לא מקבל, האיראנים מציעים הצעה עוד יותר גרועה, טראמפ לא מקבל, עושה רושם שיש סיכוי
2: להתחדשות של,
1: כן.
2: של האש. אז תראי, על הרקע הזה, נתניהו, ראש הממשלה נתניהו, הכריז היום שבעשור הקרוב יתווספו לתקציב הביטחון 350 מיליארד שקל, הוא כבר אמר את זה בעבר, אבל הוא אומר, צריך כדי לייצר חימושים בארץ ולא להיות תלויים בחוץ לארץ. זה אומר יותר ייצור מקומי, אנחנו רוצים לדבר קצת על המשמעויות של העניין הזה, עם פרופסור ואלוף במילואים יצחק בן ישראל, ערב טוב.
13: ערב טוב לכם.
2: גם מומחה בהגנה אווירית וסייבר, וגם חבר בתנועת מפקדים למען ביטחון ישראל. תראה, מדברים פה על סכומי עתק, מדברים על החלטות שמתקבלות תוך כדי מלחמה, למעשה, המלחמה הארוכה בתולדות המדינה. ואני שואל את השאלה, קודם כל, האם אנחנו לא פועלים קצת מתוך טראומה, ומתוך מצב יחסית קיצוני?
13: התשובה לשאלה, כמו שאתה שמת אותה, היא כן.
1: אבל צריך את המיירטים האלה, לא?
13: מדי שצריך. אף אחד לא אומר שצריכים להגדיל את תקציב הביטחון במאות מיליארדי שקלים.
1: אלא?
13: זה כל דבר, צריך לחשב. מה צריך ומה לא צריך. עד היום, מה, לא הסתדרנו? לא היה לנו מספיק מיירטים מול הטילים של האיראנים?
1: אז תשמע, זאת שאלה. בגלל שאנחנו
2: לא
1: ראינו,
2: באמת
1: רגע,
2: יודע,
1: לא, א', כן. הציבור לא יודע, וגם ראינו התחקיר של העיתונאי.
13: לא
1: רק שנייה, רק שנייה. הציבור לא יודע אם היה לנו מספיק מיירטים, כי עלתה השאלה במהלך המלחמה, מדוע כל כך הרבה מצררים לא מיורטים מחוץ לאטמוספירה, ומתפרקים באוויר, ומלאת פיצצנות מצרר, מתפוצצות לנו בבתים.
13: כל פעם שעושים משהו, אז יש כל מיני דברים שעולים תוך כדי המלחמה, אז למה זה ככה, זה ככה, לפעמים צריך לתקן, לא על הכל חשבו מראש, אבל מה, לא, אם, תיאד מה היה קורה פה אם לא היו לנו מיירטים? האיראנים ירו עלינו, אני לוקח רק את הטילים הקרידים, בסדר? לא את הקדבמים, לא את כל הדברים האחרים. רק הטילים הקרידים, סדר גודל של כ-1,500 טילים במשקל טון. 1,500 טילים במשקל טון, התוחלת הנזק שהם יכולים לגרום בפגיעה אקראית באירג וירו על ערים, כן? לא, לא אם יורים על חתיכת מדבר, אז זה סדר גודל של כמה אלפי הרוגים. וכמה היה לנו מכל ה-1,500 טילים האלה? בערך 50, אם אני סופר.
1: אתה מחשב את שתי המלחמות, נכון? את שהגת הארי ואת עם כלבי.
13: שני החלקים שאיראנים יראו.
1: כן.
13: כולל גם היה להם שני מתחים.
1: כן. באפריל, 13 באפריל.
13: מה שהם יראו, רק האיראנים. לא דיברתי על חיזבאללה.
1: ברור.
13: אז מ-1,500 טילים בסופו של דבר נהרגו לנו כ-50 איש. לא שאני מזלזל בזה חס וחלילה. אבל זה תוצאה קודם כל ומעל הכל, תוצאה של עירותים, של מיירטים. עכשיו אנחנו ירינו, המלאים ירדו מאוד, כי ירינו הרבה, ולכן צריך לחדש אותם, אבל בין זה ובין להגיע למסקנה שצריך 360 מיליארד דולר,
2: שקל, כן.
13: שקל. תוספת, זה באמת קצת פאניקה.
2: הדולר יורד, אז אולי תכף זה יהיה קרוב. אבל רגע, אני רוצה לשאול לך, מעבר לסכום, אומר גם ראש הממשלה, אנחנו רוצים לייצר את החימושים האלה בארץ ולא להיות תלויים בחוץ לארץ. האם זה באמת ריאלי לצפות שישראל תספק לעצמה את כל מה שהיא צריכה? זה הרי דילמה קלאסית בייצור, האם אתה מייצר או האם אתה קונה? יש דברים שלא כדאי לייצר בעצמך.
13: נכון. המדיניות של מדינת ישראל מאז ומתמיד, אני מתכוון מ-48, כן, מהחזת העצמאות, הייתה לייצר מרכיבים מסוימים בעצמה. לא כל דבר, כן, אלא את אלו מרכיבים, מרכיבים שאנחנו חשבנו שאו שאין אותם בכלל בחול, ויש הרבה כאלה דברים שאנחנו היינו הראשונים בעולם שעשינו, או שאין אותם בחול, ולכן גם לצד הפיתוח והייצור של המרכיבים האלה אפשר גם לייצר אותם אחר כך, ואז הכלכלה מתאזנת, או מרכיבים שהם מאוד חיוניים לביטחוננו, עד כך שאנחנו לא רוצים להיות תלויים במצב רוח של מדינה כזאת או אחרת שמוכרת לנו. אז זה היה תמיד נכון, וזה נשאר נכון היום, ובנגד זה אין לי שום דבר, כל עוד עושים את זה בשכל. אני מזכיר לך שאנחנו בתוך התהליך הזה התחלנו ב-48 לייצר מרגימות, ואחר כך, 30 שנה, 40 שנה אחר כך, חשבנו שאנחנו יכולים לייצר גם מטוסים. אז התשובה היא, מרגימות אפשר, כיפת ברזל אפשר, מרכיבים מסוימים כמו חץ אפשר, מערכות לאלקטרוניקה, מערכות סייבר אפשר, כי הם עלויות, הן לא גדולות, לא צריכים קווי ייצור גדולים, לא צריכים תשתיות ענקיות, ולעומת זאת מטוסי קרב, עדיף לרכוש בטח במצב שהוא נכון כבר עשרות שנים.
2: למרות שהייתה יומרה עם מטוס הלוי, עד שהאמריקאים באו ואמרו, תעצרו את זה, תעצרו את הפרויקט.
13: האמריקאים אמרו, הם לא אמרו תעצרו, הם אמרו, אנחנו לא מממנים, זה מספיק.
2: זה מספיק, כן.
13: כן, הם לא אמרו תעצרו, בבקשה, אם אתם רוצים, אנחנו לא מממנים וזה מספיק. אז זה, בתור עיקרון, אני חושב שזה עיקרון נכון. כל עוד מכוונים אותו תמיד למרכיבים שמתאימים לגודלנו, ליכולותינו, לתשתיות שלנו וכיוצא בזה.
2: ויש תנאי נוסף, שבאמת תעשה עבודה מאוד מקצועית של העניין הזה. ראש הממשלה, בסדר, הוא מבין בביטחון, אבל עדיין אתה צריך ועדה שתחליט, ועדה או צוות מקצועי שיבוא ויגיד מה באמת כדאי לייצר יותר פה ומה לא. זה עבודה מאוד מאוד מקצועית של תכנון ארוך טווח.
13: וזה נעשה עשרות שנים כבר. זאת אומרת, כמעט מקום המדינה, זה נעשה כל פעם, הטכנולוגיה משתנה, כי זה מתעדכן, זה משתנה מהר, וזה מתעדכן, וכל פעם צריך לכוון, כן? סייבר זה דבר שמדינת ישראל הייתה הראשונה בעולם. אני אגיד לך ככה, הצבא הראשון בעולם שהקים יחידה להילחם בסייבר, היה צהל, ואתה יודע מה השנה?
2: מה?
13: 93.
2: כן.
13: לא עכשיו.
2: כן, שעוד 90, לא ידענו מה זה סייבר, כן.
13: שעוד אף אחד לא ידע מה זה, אבל היה כבר ברור שזה הכיוון. היחידה, מלחמת המפרץ, עיראק ארצות הברית, כן, מלחמת המפרץ הייתה הראשונה, השנייה, פעם ראשונה שהאמריקאים השתמשו במטוסים ללא טייס, היה מלחמת המפרץ. מאיפה היה להם? עלו בישראל.
2: כן.
13: עכשיו, גם מזה עברו...
2: שאגב, זה גם תוצאה טובה של פרויקט הלוי, כי בגלל שישראל הפסיקה לייצר את מטוס הלוי, הפנתה הרבה מאוד יכולות לנושא של כתבמים, מלטים, מזלטים וכו'.
1: אז קדימה, עכשיו לרחפנים.
2: כן.
13: כן, רחפנים, את רוצה שאני אצר רחפנים?
1: לא, אני רוצה שאנחנו נמצא דרך להתמודד עם הרחפני נפץ של חיזבאללה. ויפה שעה אחת קודם, כן.
13: כן, וזה יקרה.
1: ברור.
2: כן.
13: וזה יקרה, כי תמיד זה מלחמה. כל פעם שאתה מצליח לנטרל יכולות של הצד השני, שם יושבים בני אדם, הם אינטליגנטים כמונו, והם מוצאים דרך לעשות משהו שאתה עוד לא התכונן.
1: אבל תגיד, אני כן רוצה לשאול אותך, זה לא משהו שיכולנו להתכונן אליו? א', ראינו את זה גם במלחמת אוקראינה, רוסיה, ראינו גם את המתקפה של האיראנים נגד שדות הנפט בסעודיה לפני כמה שנים, כלומר, לא היה, אי אפשר היה לדעת שיום אחד זה יופיע גם בגבולותינו?
13: אפשר היה לדעת, וגם צהל הוציא, הם קוראים לזה דרישה מבצעית, כבר לפני כשנה, כן, אבל זה עם עוד הרבה מאוד דברים, יש תמיד עניין של סדר עדיפות, וכשעכשיו, כשהתברר שזה נכון, אני לא מסתכן יותר מדי, אם אני אגיד לכם שבעוד זמן קצר, נשכח מהיום הזה, כמו ששכחנו מיומים אחרים.
2: עד העונג הבא.
13: מיום אחרים שהיו לנו כל הזמן.
1: פרופסור אלוף במילואים יצחק בן ישראל, תודה רבה.
2: תודה.
13: תודה לכם.
1: איזה חוצפה זאת, זה שכדי שתחליף טלפון, אז כשאתה מעדכן תוכנה, פתאום מכניסים לך איזה בג, ואז אתה אומר, יאללה, זה התיישן, אני חייב לקנות טלפון חדש.
2: נמאס לי מהמכשיר הזה, אני קונה חדש. אז מסתבר שהיה פה איזה אירוע, אפל כמובן לא מודע בו, אבל היא כן תפצה ב10 מיליון שקלים, אותנו הצרכנים, שהתמודדו עם מכשיר שפתאום התחיל להאט, וללא סיבה ברורה. דפנה הראל כפיר, יש את תקשורת ועיתונאי טכנולוגיה מפואנטה, שלום לך.
14: היי, מה העניינים?
2: אצלנו בסדר, אני רוצה לדעת האם אני אקבל פיצוי מאפל, כי גם לי זה קרה.
14: זה תלוי איזה דגם של אייפון היה לך, ואתה מתחיל בסוף, אז רגע רק נגיד שבאמת מדובר בכמה תביעות ייצוגיות שהסתיימו בפשרה, והפשרה הזאת באמת תאפשר לצרכנים בישראל לקבל במצטבר 10 מיליון שקלים. למי שהיה לו אייפון 6 או 6 פלוס, 6S, ועוד דגם של אייפון SE, וגם דגמים של אייפון 7 או 7 פלוס, מדובר על דגמים שהיו מאוד פופולריים לפני 9 שנים בערך, ומה שקרה זה, כמו שבעצם אמרתם, אפל השיקה מכשיר חדש, ובאותה הזדמנות השיקה גם מערכת הפעלה חדשה. מערכת ההפעלה הזאת תמנה בחובה האטה של הטלפונים הקודמים, ואז אנשים רצו והחליפו את הטלפון.
1: זה קרה רק בישראל אגב?
2: לא, בכל העולם.
1: לא,
2: בכל העולם.
14: זה קרה בכל העולם, וזה התגלה, זה עשה המון המון רעש, הוגשו נגדה המון תביעות ייצוגיות, גם בעולם, גם בארץ. וכמובן, כמו שאמרתם, אפל לא מודע. היא לא מודע בזה שזה מה שהיא עשתה, אבל היא כן תפצה.
2: רגע, אבל יש איזו הוכחה הנדסית שבאמת זה מה שהם עשו?
14: כן. היו בדיקות, ואז היא כן בזמנו הודתה שהיא הכניסה איזשהו שינוי במערכת ההפעלה החדשה, שגרם לאייפון להאט, היא טענה...
1: רק לא הודתה שזה בכוונה.
3: כן, לא, היא אמרה שזה בשביל להגן על המשתמשים, כי היא אמרה, הסוללה מתיישמת, ואז הטלפון עלול לכבות פתאום, אנחנו רצינו להגן על המשתמשים. אז בקיצור, התוצאה היא שהיום, מי שרוצה לקבל פיצוי, יצטרך לחכות עוד קצת, יצטרך לחכות בערך לאוגוסט, אז יוקם אתר יהודי, אפשר למלא...
1: אבל תגידי, דפנה, צחקתי כשאמרת הדגמים שהיו פופולריים לפני 9 שנים, מי בכלל... אני לא בן...
2: זוכר,
1: אני לא בן אדם של אייפון. אתם אולי יודעים שהיה לכם אייפון 6 או 6 פלוס או SE, אבל מערכת ההפעלה iOS 10.2.1 או 11.2, מי יודע שהיה לו לפני?
2: וגם איך אני בכלל מוכיח שהיה לי אז את המכשיר הזה, אני כבר לא זוכר.
3: אז זהו, אז מי שנרשם אז, בדרך כלל אתה רושם, יש תהליך של רישום, יש את המספר זיהוי של המכשיר, אם רשמת את הטלפון שלך כשאתה בישראל, אז כן, יש לך דרך להוכיח, אבל אין ספק שאני בספק אם באמת 10 מיליון שקלים יגיעו ללקוחות בישראל.
1: וזה גם לא כזה הרבה כסף, 10 מיליון שקלים. כלומר, למה נפסק הסכום הזה דווקא?
3: זה איזושהי קשרה שהגיעו אליה, דרשו, היו המון תביעות פה, איזה 5 אם אני לא טועה, שמוזגו לאחת, וכל תובע דרש סכום אחר, ואיכשהו הגיעו לסכום הזה, אבל רק צריך להבין שבעצם הפיצוי המקסימלי הוא כ-1,890 שקלים, והפיצוי הזה יכול כמובן לקטון אם יהיו המון המון מבקשים. אני רק לא מאמינה שבאמת כל כך הרבה אנשים יצליחו להוכיח וירוצו, ואני מקווה דרך...
2: לא, אבל איך עובד המספר של הפיצוי? הרי אם לי זה גרם להחליף מכשיר ולרכוש מכשיר חדש ולשלם הרבה, האם אני אקבל יותר ממי שאיכשהו יסתדר עם זה?
3: לא, לא. כל מי שיצליח להוכיח שהיה לו את אחד מהדגמים האלה, הוא יקבל, והסכום ייקבע בהתאם למספר המבקשים, והתחלק בצורה סימטרית ושווה. זה לא משנה אם נגרם לך נזק או לא, שתוכל, אתה לא צריך להוכיח איזה נזק נגרם לך. זאת אומרת, אם בכלל החלטת להיפטר באותו רגע מהטלפון ולקנות סמסונג, זה גם מותר לך. אז, אבל בואו נראה, אני מאוד מקווה, באמת, אני חושבת שברמת הלקח לחברות זה חשוב שכן כמה שיותר אנשים ידרשו את הפיצוי ויקבלו אותו. רק חבל שכמובן אפל הצליחה למתוח את זה במשך 9 שנים, והדברים מתיישנים, ואנשים שוכחים. כן, זאת השיטה, סחבת עובדת.
1: חבל. דפנה הראל כפיר, עיתונאי טכנולוגיה באתר פואנטה, תודה רבה.
2: תודה.
3: תודה.
1: להתראות.
3: ביי ביי.
1: חגיגה של יהדות העולם.
2: אולימפיאדה היהודית.
1: כן, ספורטאים וספורטאיות באים להראות שהיהודים יודעים גם יש להם כוח. המכבייה תתקיים.
2: מצחיק שהחובבי הספורט האמיתיים מחכים למונדיאל, לא למכבייה. כן, לא, בואו נשים את הדברים בפרופורציה.
1: רועי הסינג, שלום.
15: נהלן, איזה כיף שאפשר לדבר גם על דברים כאלה, גם מכבייה וגם מונדיאל. אני חושב שלכולנו מגיע קצת תקווה ואופטימיות.
1: מנכ"ל המכבייה, והיא נדחתה, מה, בשנה או שנתיים?
15: היא נדחתה בשנה שעברה, רגע לפני שכבר ממש לחצנו פליי, כי כבר היינו בסוף ההכנות, פרצה מלחמת איראן, ודחינו ביחד עם משרד התרבות והספורט וממשלת ישראל את המכבייה בשנה.
2: מבצע עם כל אוויר, כן? זה היה ביוני...
1: כן, 13 ביוני 25, כן.
15: נכון, נכון, ממש 3 שבועות לפני טקס הפתיחה.
2: רגע, אבל שנייה, אז מאחר ואתם לימודי ניסיון, אתם לוקחים בחשבון שעכשיו תוציאו את ההכנות לדרך, ופתאום כן תהיה הרעה במצב הביטחוני? יש הרי כמה זירות פתוחות.
15: נכון, אז אני פחות פרשן ביטחוני, אני יותר מנסה לקיים ולחבר בין יהדות התפוצות למדינת ישראל, דרך מכבי תנועה העולמית והמכבייה. והמטרה שלנו זה באמת שבקיץ הקרוב, למרות שיש ירידה במספרים, כי בעיות תעופה ועדיין סימני שאלה ביטחוניים.
1: אז כמה ספורטאיות וספורטאים צפויים להגיע?
2: זה זהו, יש ביקוש, יש התעניינות בתפוצות?
15: אז אני חייב להגיד לכם שהביקוש הוא ביקוש C. הם מאוד מאוד רוצים להגיע לפה, הם עושים את כל המאמצים, הם בהכנות קדחתניות כבר משנה שעברה.
1: סמי, איזה מין שאלה זאת? זו שאלה של בן אדם שלא יודע שזאת חקיגת השידוחים הגדולה ביותר בעולם היהודי, בטח.
2: לא, זה לא ידעתי.
1: כן, באים לפה למצוא חתן או כלה יהודים. נכון?
2: אמנם רואי.
15: תוך כדי שעושים ספורט, הם עושים פה גם שידוחים וגם מטיילים וגם רואים את צדדיה הכל כך יפים של מדינת ישראל. ואני חייב להגיד שאחרי שנים כל כך קשות, אנחנו רוצים שגם הישראלים יתחברו לאירוע הזה ויגידו ויחבקו בחזרה את יהדות התפוצות שמחבקת אותנו מאז השיבה באוקטובר, ואני חושב
1: יש מכירת כרטיסים כבר לאירועים?
15: יש מכירת כרטיסים, טקס הפתיחה באצטדיון טדי בראשון.
1: ונמכרו? נמכרו? כלומר, יש...
15: נמכרו כבר בשנה שעברה, נמכרים כבר עכשיו, אנחנו נמצאים בהרבה מאוד ערים שונות, כולל פעילויות מאוד מאוד מרגשות בדרום, ובתקווה שהמצב הביטחוני יאפשר לנו להגיע גם לצפון, ואני באמת רואה פה חגיגה אמיתית.
2: אגב, יכול להיות שחלק מהעניין הוא נובע דווקא בגלל המצב הביטחוני, ומרגישים שצריך להזדהות או לראות מה קרה פה במהלך המלחמה? איזה משהו אפילו הרפתקני כזה?
15: זה שאלה מצוינת. בסופו של דבר הם כמעט ולא הגיעו לפה בשלוש שנים האחרונות, ובסוף ישראל זה ביתם השני, אז שיש להם סיבה טובה להגיע, ומכבי הזו בהחלט סיבה טובה, אז הם כמהים לכך, רוצים את זה. יש חשש, אך לצד החשש באמת יש רצון מאוד מאוד גדול של כולם להגיע ולקחת חלק, ויש לנו גיבוי מהממשלה עם משרד התרבות והספורט וקק"ל והרבה מאוד חברות ישראליות שבאות ועוזרות לנו לקיים את המפעל הציוני האדיר הזה שמ-1932 כבר קיים. אז כן, זה גם ספורט וגם חגיגה וגם אופטימיות, ואני מזמין את
1: ונקווה בהחלט, נקווה בהחלט שאכן המכבייה תיפתח פה עם כל הספורטאיות והספורטאים.
2: שלא ישתבש שום דבר.
1: כן, שלא ישתבש. רואי אסיג, מנכ"ל המכבייה. יופי, עוד נדבר, תודה.
2: תודה רבה.
15: תודה לכם.
1: בואו נדגיש, יש לנו עוד 2.5 דקות, מהר מהר לפרגן.
2: מרימים לעסקים ולפרגן לאליזה ויזמן, אשת מילואימניק, בעלת העסק ביאנקה בקריית שמונה. שלום אליזה.
16: היי.
2: ביאנקה זה חנות טקסטיל של מצעים.
16: חנות טקסטיל, כן, של מצעים, בעלי בצבא כרגע, אנחנו מקריית שמונה, ומנסים להרים את העסק, כן, בכל מקום, בכל
2: פלטפורמה. אז יש פה כמה דברים שמטרידים בסיפור. בעלך במילואים, אתם מוכרים בעיקר לצימרים, ואנחנו יודעים מה קרה בצימרים.
16: לא, לא רק לצימרים,
2: זה גם לאנשים פרטיים. ועסק בקריית שמונה, כלומר באמת חבלי לידה מאוד קשרים.
1: ורגע, ויש לך שני בנים, אחד מפה בצנחנים, עכשיו הוא בלבנון, בדיוק יצא מלבנון, השני גם כן בצבא, בשירות חשוב, הבת שלה מגדלת שתי נכדות בקריית שמונה, הם תחת אש. בקיצור, רוצו לקנות מצעים בביאנקה, אבל אפשר לקנות אונליין?
16: לא פשוט, לא פשוט. כן, כן, יש לנו אתר שהרמנו תוך כדי המלחמה, בסוף המלחמה כשחזרנו הביתה, הרמנו אותו לאוויר, וכן, אנחנו מנסים לשווק אותו.
2: כן, בדרך כלל הייתם גם מוכרים לצימרים, והם קצת גם כן היו מושבתים בשנים האחרונות. את מרגישה שם שיש איזו התעוררות בעקבות מה שמכונה הפסקת אש?
16: מעט מאוד, מעט מאוד. אנחנו בהפסקת אש ממתי שחזרנו, ממרץ 25. אנחנו חזרנו בהפסקת אש,
1: כן.
16: ליתר דיוק. ונמשכנו והרמנו ועבדנו ועובדים, ועוד הפעם הפסקת אש ועוד הפעם מלחמה. ו...
1: תגידי, יש התלבטות
16: לא
1: אולי הייתם במנחמיה מאז 7 באוקטובר,
16: נכון,
1: לפני שחזרתם
16: בחזרה,
1: ותגידי, יש התלבטות לעזוב עוד פעם?
16: לא, ממש לא.
1: עכשיו אתם לא זזים?
16: אנחנו עזבנו באין ברירה, כי אני ברור. ביום הראשון של המלחמה הייתי בירדן לטיול עם אחיות שלי, לטיול יום הולדת. ולצערנו, זה מה שקרה.
2: כן.
16: והתפנינו, היינו כבר בחוץ. אבל אם אני הייתי פה, אני לא הייתי עוזבת את הבית.
2: יש עוד בעיה, אליזה, אנשים פרטיים בקריית שמונה, אנחנו יודעים שקריית שמונה די התרוקנה, מ-26,000 תושבים ל-9,000 או משהו כזה.
16: כן, אבל אני מאמינה שהם יחזרו בסוף.
2: כן,
16: אולי
2: טוב.
16: זה הצעירים שעוזבים, אבל המשפחות, אני מאמינה שהם יחזרו בסוף.
1: אליזה ויזמן, אנחנו חייבים לסיים, אבל אנחנו קוראים לכל המאזינות והמאזינים שרוצים טקסטיל ורוצים מצעים, כנסו לביאנקה ושם...
16: לביאנקה, לאתר, ויש הכל, ואתם תמצאו במחירים הכי טובים.
1: מעולה, תודה רבה, בהצלחה ותחזיקו מעמד, תודה
16: רבה לכם.
1: תודה לעורכת יובל מילר, רפיק עומרי לעזרוב על הביצוע הטכני, דובי נון בפיקוח הטכני, אילן גביש, עורך הדיגיטל הוא אורה רד, מיד אחרינו רצועת הביטחון עם טלי ליפקין שחק, סמי פרץ, תודה רבה.
2: נורית קנטי, תודה רבה, שיהיה ערב טוב
1: ושקט, להתראות.
17: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.

0: אדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? אתם מוזמנים להצטרף ליותר מ-50,000 ישראלים שבחרו BYD עם הטבות מיוחדות בשבילכם על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: שלום כאן אלי יצפן. תגידו סופרמרקטים יקרים או כמו שאומרים בעברית מרקולים. מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטי כמו כפוף לתקנון, מותנה בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
3: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
4: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים, ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
6: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
7: מירי מנשה, תושבת בתולה ובעלת בית הקפה בלה. כמה קרוב הייתה הנפילה?
8: מטרים בודדים. וואו. אבל אנחנו וגם הלקוחות שנכחו במקום, נשמענו להוראות, נכנסנו למקלט שצמוד לבית הקפה. כיתת הכוננות פה קפצה באופן מיידי וטיפלה באירוע יחד עם הצבא, ובאמת שפו ענק על התגובה המיידית, בהחלט מקנה תחושת ביטחון מאוד גדולה גם באירועים חריגים כמו זה. וכל מה שאנחנו כאזרחים צריכים לעשות זה באמת לנסות לשמור על השפיות, להקפיד על ההנחיות, ותנו לצהל לנצח.
6: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
9: מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.
10: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים, השעה 7, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. הלחימה בצפון, האזעקות שהופעלו לפני כשעה בקיבוץ מנרה נבעו מיציאת מהמיירטים, כך מעדכן דובר צהל. על פי הודעת הדובר, רקטות שוגרו לעבר המרחב בו פעלו כוחות הצבא בדרום לבנון, אחת מהן יורתה ואחרות נפלו בשטחים פתוחים. ידיעה שריכזו כתבנו דורון קדוש ויעל חדד. הקטל בדרכים, שלוש נשים נהרגו אחר הצהריים בתאונה קשה במעורבות מסעית מיניבוס ומספר כלי רכב בכביש 77 סמוך למחלף זרזיר. מותן של הנשים נקבע במקום, עוד 10 נפצעו בתאונה, בהם אחד במצב קשה, אחד בינוני ושמונה קל. הם פונו לבתי החולים רמב״ם בחיפה והאיטלקי בנצרת. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מציינת שביממה האחרונה נהרגו 7 בני אדם בארבעה תאונות דרכים שונות. מתחילת השנה נהרגו 141 בני אדם בתאונות דרכים. נציב שירות בתי הסוהר קובי יעקובי טען בשימוע שנערך לו אצל היועצת המשפטית לממשלה כי עד מרכזי נגדו קיים קשר רומנטי עם חוקרת מחש בפרשה. מדווח כתבנו נועם נקש.
12: נציב שב"ס קובי יעקובי פנה ליועמ"שית ברב מיארה וטען שעד מרכזי בפרשה בנחקר קיים קשר אסור עם חוקרת במחש שחקרה אותו בפרשה. העד מסר לנו בתגובה כי האירוע לא היה ולא נברא, והוא מתעקש שברב מיארה תפתח בחקירה והוא מוכן לכל בדיקה, כולל פוליגרף וחדירה על הטלפון האישי שלו, על מנת לברר את עלילת הדם הזו לדבריו. יעקובי מנגד טען שהדברים עלו גם בשימוע שנערך לו אצל היועמ"שית.
11: המערכה סביב מיצר הורמוז, אוניית מסע דיווחה כי הותקפה על ידי מספר כלי שיט קטנים בעת ששטה צפונה, כ-11 מיילים ימיים הערבית לסירג שבאיראן. כתבתנו שקד ויקינסקי מציינת כי על פי הדיווח כל אנשי הצוות בטוחים ולא נרשמה השפעה על הסביבה. בתוך כך פרטים חדשים על תוכנית 14 הנקודות שאיראן הגישה למתווכות. עם הפרטים, כתבת חדשות החוץ קליל מור.
13: איראן הגישה לפקיסטן את תוכניתה לסיום המלחמה עם ארצות הברית. בתוכנית 14 הנקודות, איראן מבקשת לחתור לסיום המלחמה עם ארצות הברית ולא להאריך את הפסקת האש. היא שואפת לחתום את המסע ומתן עם האמריקנים בתוך 30 יום. עוד דורשת איראן מארצות הברית להשיג את כלל כוחותיה מהבסיסים באזור איראן, להסיר את העיצומים האמריקנים עליה ולסיים גם את הלחימה בלבנון. לבסוף, טהרן מבקשת להבטיח את זכותה להשאיר אורניום בעתיד ולהגן זכות זו בחוק הבינלאומי.
11: 24 שעות לפני הילולת לג בעומר, הרב הספרדי הראשי, הרב דוד יוסף, יוצא נגד אלו המסכנים עצמם, ועולים למירון בניגוד להנחיות.
14: אם פיקוח נפש דוחה שבת, פיקוח נפש לא ידחה לג בעומר, ריבונו של עולם, לא היה אסון לפני כמה שנים במירון 45 הרוגים, השם ירחם. אם שבת ויום כיפור אנחנו דוחים מפני פיקוח נפש, לכן שומר נפשו ירחק מזה. לא לעלות למירון, בשום פנים ואופן.
11: מדברי הרב יוסף הביא כתבנו לענייני חרדים דניאל גורבייס. מזג האוויר, אוויר קר חדר לעזרנו, טמפרטורות יורדות במידה ניכרת. כשמקומי ברובו קל יורד בעיקר בצפון הארץ, בערים ובמזרח. תנשב נרוחות חזקות ברוב אזורי הארץ. צפוי אובך בעיקר בדרום. משעות הערב ייתכן שלג בחרמון. לידיעת מאזיננו בדרום, בשעות הקרובות צפויים להישמע רעשי פיצוצים במרחב צפון העוטף. בעקבות פעילות כוחותינו במרחב הרצועה, כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי הרעשים יישמעו בעיקר במועצות האזוריות חוף אשקלון, שער הנגב, שדות נגב והעיר סדרות. לעדכונים נוספים, חפשו את גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות. בצוות היום מורדיחי הלפרין ויאנה ליברמן.

0: לכם 7:15 דקות ברצועת הביטחון הערב, המשך ההליכה על הסף, עמים וצבאות מהדסים כלוליינים על חבל דק של איומים, ותחתיהם תהום. וימשך עידן של אי-וודאות על הצטיידות בטייסות קרב חדשות, על קווים אדומים וצהובים, והערכות לחידוש לחימה מדרום וצפון. נדבר גם בהשלכות מזרח הפרוע בשטחי החיכוך והטרור ביהודה ושומרון על הביטחון ועל החוסן, וגם 15 שנים לחיסולו של הארכי-טרוריסט אוסמה בן לדן, קווים לדמותו של מגה חיסול בפרספקטיבה של זמן. איתכם טלי ליפקין שחק ברצועת הביטחון, עכשיו. אנחנו פותחים עם ידיעת טריה מהיום בדבר אישור של ועדת שרים להצטיידות את התוכנית של משרד ביטחון וצהל לרכוש טייסות קרב חדשות. דורון קדוש, כתבנו הצבאי, שלום לך.
1: שלום טלי, ערב טוב.
0: אנחנו מדברים למעשה באירוע מתמשך, אלו זה לא קמים בבוקר ואחרי תכנון מוציאים לאור בקשה לאישור של התוכנית הזאת, והוא חובר ב-2024 היה אישור והיו ידיעות בדבר תוכניות לרכש והצטיידות.
1: נכון מאוד, למעשה יש כאן עבודת ארוכה שנמשכת, כמו שאמרת, באמת שנים, עד שמקבלים החלטה איזו טייסת רוכשים, של איזה מטוס קרב, מאיזה סוג, והאם בכלל רוכשים מטוס קרב או מסוקי קרב, על מה מוציאים את הכסף. בוודאי שיש כאן עבודה ארוכה שנעשית בין חיל האוויר לבין משרד הביטחון, ובסופו של דבר ההחלטה שהתקבלה היא שבעת הזו, בתקציב של עשרות מיליארדי שקלים, מדינת ישראל צריכה לרכוש שתי טייסות של מטוסי קרב, ושתי הטייסות האלה צריכות להיות מעורבות. אחת של מטוסי אדיר, F-35, שהם נבחרים בזכות יכולות החמקנות שלהם. ראינו את היתרון המובהק של מטוסי האדיר של ה-F-35 בתקיפות באיראן, בטווחים רחוקים, שהם יכולים לבצע טיסות חשאיות מבלי שהצד השני יגלה את הטיסה שלהם. ראינו טלי עד כמה זה קריטי בשימור עקרון ההפתעה, למשל, כשפתחו את מבצע שאגת הארי, וצהל מצליח לחסל בתוך דקות 40 בכירים איראנים, אז ברור לחלוטין איזה יכולות צריכים כדי לאפשר דבר כזה.
0: אנחנו תכף נדבר עם מפקד חיל האוויר לשעבר, עם אלוף במילואים איתן בן אליהו, ירחיב בעניין הזה. אז אתה נותן את הרקע לאופי ההחלטה, אבל תן לנו משהו על מצב וההחלטה הזאת, זו ועדת שרים שאישרה, ומה הלאה?
1: נכון, אז אחרי אישור של ועדת השרים להצטיידות, עכשיו מתחיל תהליך מול משרד הביטחון. משרד הביטחון למעשה יוצר קשר עם משלחת הרכש בארצות הברית, ומשלחת הרכש היא מתחילה עכשיו להניע את תהליכי החתימות על החוזים מול גורמי הצבא והממשל האמריקנים בפנטגון, ואחרי זה כמובן יוציאו חוזים גם מול החברות הרלוונטיות, לוקהיד מרטין ובוינג. יש עוד תהליך ארוך, טלי, אנחנו לגמרי רק בתחילת הדרך או באמצע הדרך. יש כאן עוד פרק זמן של כמה שנים טובות עד שאנחנו נראה את ראשון המטוסים, אם זה F-15I או אם זה F-35, מגיעים אלינו ארצה.
0: תודה לך, דורון קדוש, כתבנו הצבאי לעניין הזה. אנחנו מיד נדבר עם אלוף במילואים איתן בן אליהו על המהלך הזה, אבל בינתיים עוד שאלה שנוגעת דווקא לעזה. תן לנו בראשי פרקים את מצב ההיערכות שם.
1: כן, אז ברצועת עזה מה שאנחנו רואים כרגע, תעלי, זה מציאות שבה צהל ממשיך לפעול באזור הקו הצהוב, אבל חורג מעט מעבר לו בשני מובנים, ואני אסביר למה אני מתכוון. גם התקיפות האוויריות של צהל כבר לא קורות רק בתוך שטח הקו הצהוב, זאת אומרת, אנחנו רואים תקיפות גם שמתבצעות בשטח שבשליטת חמאס. אני יכול להגיד לך, תעלי, שרק בשבועות האחרונים, בזמן שהעיניים היו מופנות בכלל לזירת איראן ולזירת לבנון, אז בעזה תקפו וחיסלו לא מעט מחבלים, קרוב ל-100 במספר, זה קורה ממש מתחת לרדאר. והדבר השני שקורה זה שצהל גם מרחיב את השטח שבשליטתו. אם הקו הצהוב היה בזמן הפסקת האש 53% משטח הרצועה, זאת אומרת זה השטח שבו ישראל שלטה בעזה, היום כבר אנחנו יכולים לומר שהשטח בשליטה ישראלית הוא 59% משטח הרצועה. זאת אומרת צהל דחק בשבועות האחרונים בהדרגה את הקו הצהוב מערבה והגדיל את השטח שנמצא בשליטתו.
0: וההערכות, שמענו קודם גם במהדורת חדשות על פעילות שעשויה לעורר איזושהי מתיחות או תחושה אי נוחה בקרב תושבים, יש פעילות כזאת שנעשית כבר עכשיו במסגרת ההערכות הזאת?
1: כן, זה בדיוק חלק ממה שאמרנו על הפעילות בתוך שטחי הקו הצהוב. בעצם כל עוד צהל ממשיך לשלוט באותם 59% בשטח הרצועה, המחצית הזו שבשליטתנו, צהל רשאי לעשות בה כרצונו, ומה שעושים, וזה קורה כבר תהליך כמה חודשים טובים, ותושבי העוטף גם מדי פעם מרגישים כן. את זה, זה השמדה של תשתיות טרור, mm-hmm. של מנהרות, זה גם מה שיקרה הערב.
0: גם על זה נמשיך ונדבר במשדר הזה, בחלק השני של דורון קדוש, כתבנו הצבאי, תודה רבה לך.
1: תודה, טלי.
0: שלום ושלום לאלוף במילואים איתן בן אליהו, מפקד חיל האוויר לשעבר.
2: ערב טוב, טלי.
0: ערב טוב. אנחנו מדברים ביום שבו אנחנו מתבשרים על אישור של תוכנית משרד הביטחון וצהל לרכש שתי טייסות קרב. שמענו מפי הכתב הצבאי שלנו את הרציונל שמאחורי ההחלטה הזאת לרכישה של שתי טייסות מעורבות למעשה, נקרא לזה אולי היברידיות, F-35, F-15IA. תן לנו את זה אל מול המציאות הביטחונית הנוכחית, והאם איתן נלוף מילואים איתן בן אליהו, ההחלטות האלה מתקבלות באמת בטווח זמנים קצר לנוכח מה שממש עכשיו חווינו, מעבר לתהליך הממושך כמובן המקורי.
2: אז בואי ניקח את ההערה שלך לגבי לוח זמנים קצר, וקודם כל נשים את ההחלטה הזאת, את הפרסום הזה בעצם על לוח הזמנים. בפעם האחרונה שצהל עשה תוכנית רב שנתית, זה היה תחת פיקודו של כוכבי, ובתוכנית השנתית ההיא נקבע איך להצטייד במטוסי קרב, וזה כבר היה לפני 5 שנים, אפילו יותר מ5 שנים, סליחה, זה היה 6 שנים. זה דבר אחד. הדבר השני, בתוכנית הרב שנתית הזאת אישר משרד הביטחון, הרצי הלוי עמד לפני עדכון שלה, אבל המלחמה פרצה ולא נעשתה תוכנית רב שנתית. זאת אומרת שבעצם מבחינת צהל ומבחינת משרד הביטחון, ההחלטה הזאת היא כבר מלפני 6 שנים, ואז היא הייתה צריכה לעבור לאישורים גם במערכת האמריקאית, וזה נעשה בשנתיים האחרונות, ועכשיו למעשה זה האישור האחרון. אז קודם כל, והספקות תהיינה עוד 3 שנים.
0: באמת זו החבילה הזאת?
2: סליחה?
0: זו באמת החבילה הזאת או שהיא עברה אדפטציה לנוכח הדברים שהתרחשו?
2: לא, זאת בדיוק, זה רק קיבל עכשיו, שומעת את הפרסום עכשיו, אבל כדאי להבין את זה, כי זה לוחות הזמנים שהדברים האלה נעשו, רק הספקתי עוד להגיד, שההספקה תהיה עוד 3 שנים, וגם רק לתקן מילה אחת שלך, אמרתי ברידיות, זה שההחלטה היא משולבת של שניהם, זה לא שתהיינה טייסות מעורבות, טייסת אחת של F-35, טייסת אחת של F-15. עכשיו, ההתלבטות הגדולה, או בואי נגיד ככה, החלטות כאלה נעשות כל בין 5 ל-10 שנים, וראינו כעת את לוח הזמנים וכולי, ומטוסים מיושנים מכניסים אותם לשירות. הדבר באמת שהתאפלו בו במשך השנים האחרונות, האם זה F-35, או לחזור ובאמת לעשות עירוב של טייסת אחת כזאת וטייסת אחת כזאת. וההכרעה כבר עוד לפני המלחמה, והתברר במלחמה הזאת שהיא גם הייתה נכונה, כי בדרך כלל ה-F-35 בהיותו חמקן הוא סולל את הדרך, והוא גם רואה את שדה הקרב יותר טוב, לעומת זאת המפציצה יותר טוב, זה שנושא יותר חימוש לטווחים יותר ארוכים, ולפעמים אפילו הוא יכול לוותר במקרים מסוימים גם לתדלוק, זה F-15, לכן התערובת הזאת, גם מבחינה מבצעית, וגם מבחינת החלפת הסדק הישן, או המטוסים הישנים, להחליף אותם בחדשים, זה נופל על לוח זמנים, נכון.
0: כן מעניין אותי, אלוף מילואים איתן בן אליהו, להבין עד כמה ניתוח או חקר ביצועים, כפי שחיל האוויר עושה, ויש לנו כרגע שדה קרב, שדה ניסויים חי, בתקופה האחרונה הזו, בוודאי בשנה האחרונה עם איראן, וגם קודם, עד כמה זה בכל זאת משפיע בניואנסים, אולי בכיוונון יותר עדין של המערכות בתוך החתכות האלה.
2: כן, תראי, האמת היא שבמה שנקרא בפריטים העיקריים, במטוסי הקרב העיקריים, יש קצת פחות התלבטות, כי מה שיש בשוק זה ההיצע האמריקאי, זה לפחות מה שהיה ב-50 שנה האחרונות, והמטוסים המתקדמים והטובים ביותר הם ה-F-15, ה-F-35 ולפני כן ה-F-16, ולכן אין יותר מדי זה. אני יכול לספר לך היסטורית שהיו המון התלבטויות, אם זה צריך להיות חד מושבי או דו מושבי, המטוסים, ולמעשה ה-F-35 הוכיח לנו שגם הזמינות והנוחיות של הטייס להפעיל את זה, וגם גדל דו של טייסים שכבר נולדו לתוך האייפונים והטלבטים ולכן הם טאבלטים, ולכן הם מסוגלים גם להפעיל את זה אם יש צוות אחד ולא 2. ב-F-15 עדיין יש 2 אנשי צוות. עכשיו מה שאמרתי במשפט אחד זה שבאמת הייתה התלבטות, הייתה התלבטות לגבי F-15, וזה גם החקר ביצועים וגם הערכות של המפקדים בחיל האוויר ושל הפיקוד והמטה של חיל האוויר נתן את המלצה הזאת, וזה הוכח במלחמה הזאת שבאמת התרובת הזאת היא נכונה. אבל דרך עוד תזכורת אחת קטנה שהיא יותר מרתקת וקשורה באמת למה שקרה פה בשנה האחרונה. וזה באמצע שנות ה-90, בפעם הראשונה צהל, זה היה בתקופתו של רבין, צהל התייחס לאיום איראני בפעם הראשונה בבניין הכוח. וגם אז הייתה התלבטות בין F-16 ל-F-15. ולרשות צהל עמד תקציב נתון, משהו כמו 4.5 מיליארד דולר, והיה צריך להכריע האם לרכוש 50 במחיר הזה 50 F-16 או רק 25 F-15. ואני מוכרח לומר שרוב הטייסים הצעירים שאהבו את הספורטיות שיש במטוסי F-16 העדיפו F-16, אבל זאת הייתה הכרעה של חיל האוויר ושל רבין לקנות רק 25 F-15, כי הוא ראה קדימה 20 שנה את מה שהולך לקרות, ושאנחנו צריכים שיהיה לנו מטוסים שיש להם נגיעה ויכולת הגעה לאיראן. זאת הייתה הכרעה באמת קשה, והייתי אומר שהיא אפילו הייתה כנגד הדעה שהייתה רווחת בקרב הטייסים היותר צעירים בחיל האוויר באותה תקופה.
0: על איזה שנה אנחנו מדברים?
2: 94-5.
0: ועכשיו אני שואלת אותך, איפה בפועל או מתי בפועל נראה את הלקחים מחקר הביצועים שמופקים מהנעשה או מההתנסות של התקופה האחרונה?
2: זו שאלה טובה, לא צריך לכל דבר להכניס, תראי, בואי נגיד ככה, חקר ביצועים זה, זה, זה, זה, זה בסדר, זה גם, הייתי אומר, זה על דקויות יותר קטנות, השאלות הן באמת יותר אסטרטגיות, אני יכול להגיד לך שני דברים שלא צריך אפילו לחכות לשום תחקיר ולשום דבר שאפשר כבר להפיק אותם. הדבר הראשון, זה צריך להיות ערוכים לאפשרות שאנחנו עוד פעם נופתע, כמו שקרה ב-73 וגם עכשיו, ולכן אנחנו צריכים להיות ערוכים לאורך הגבולות, לקבל הפתעה, להניח שהפתעה תבדל, נעשה את כל התיקונים, נעשה את כל הלקחים, נפיק את כל הלקחים, אבל להיות וזה עניין אנושי, הטעות הזאת היא עלולה לחזור, לכן אין ברירה אלא להיערך בצורה כזאת שאנחנו מקבלים הפתעה. זה למשל לקח אחד ומיידי. הדבר השני, אנחנו חייבים נוכחות יותר אינטנסיבית בחלל, מכיוון שמהחלל, עם האופטיקה שקיימת היום, אנחנו יכולים לצפות היטב על שדה הקרב, למשל כמו באיראן, אבל אם יש מעט חלליות כאלה, אז הן עוברות כל פרק זמן ארוך מעל הזירה. אם אתה רוצה שיהיה לך רצף מעל הזירה, וזה אחד הלקחים החשובים פה, אם אתה רוצה שיהיה לך רצף, ולא לבנות נגיד על האמריקאים, אז אתה צריך נוכחות יותר אינטנסיבית בחלל, כדי שכל הזמן תוכל לצפות על כל הזירה, כל הזמן בכל רגע נתון תהיה איזה חללית שתצפה על השטח. זה למשל, כן.
0: אז מפה השאלה, אלה דברים שיכולים מהרגע למחר?
2: לא.
0: זאת אומרת, זה ארוך טווח. זה משהו שלומדים היום, ואנחנו נראה אותו קורה בעוד זמן.
2: כל דבר זה שנים.
0: אבל הדבר השני הוא, הזכרת את האמריקאים, ומכיוון שפה גם בהודעה היום אפשר להתרשם שזה הודות לקשרים שהודקו עם האמריקאים, גם סביב האימות הנוכחי באזור, זה, למעשה הקשרים הללו עם האמריקאים, בוודאי בדרגי העבודה, דרגי הביטחון, הם קיימים כל הזמן, נכון?
2: אין ספק. תראי, הם קיימים, אבל הם עכשיו תפסו אינטנסיביות, כי זאת הייתה ממש, זאת הייתה מלחמה, זה היה מבצע שהוא שולב, תוכנן, פוקד, ונשלט פשוט במעורב. אז זה הדוק בצורה בלתי רגילה. אבל אני יכול להגיד לך שגם זה, הזרעים הראשונים נזרעו בשנות ה-90. אני אוהב להכניס את עצמי לעניינים, אבל אני יכול להגיד לך שאני ממש פעלתי על זה קשות, בוא נעזוב אותי, חיל האוויר בשנות ה-90 הבין שהאיומים הם מרחוק, ולכן צריך לפעול בקואליציות, וצריך להתחיל להתאמן ולבנות רשת הבנה, וגם רשת תקשורת משותפת עם חילות אוויר אחרים, ובראש ובראשונה עם אמריקה. ומאז התחילו תרגילים משותפים, תרגילים באירופה, תרגילים באמריקה, כל הזרעים האלה, היינו חייבים לעבור אותם את ה-20-30 שנה כדי להגיע באמת לשיתוף פעולה כל כך חלק וכל כך יעיל בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות.
0: מה שיהיה בעוד 20-30 שנה כבר נשאיר לבאים אחרינו, אלוף המילואים,
2: נכון.
0: בן אליהו.
2: לא, לא, למה?
0: אין צורך.
2: אוקיי,
0: אלוף המילואים, איתו בן אליהו, מפקד חיל האוויר לשעבר. תודה רבה לך, שלום.
2: ביי, ביי.
0: יניר קוזין, כתבנו המדיני, שלום לך.
3: שלום, טלי, ערב טוב.
0: שלום וברכה. אתה תהיה פה בעוד 30 שנה לדווח איך הלקחים שהופקו מן הביצועים הנוכחיים מתבטאים ברכש אז. אפילו ממש פה לדווח, בתחנה הזאת, כן. אנחנו איתך כבר על ההתכנסות הערב להתייעצות ביטחונית. האם היא כבר קורית או אנחנו מצפים לה או מה מתרחש שם?
3: שתי התייעצויות ביטחוניות צפויות הערב, בשעה הזו למיטב הבנתי כבר קוראת ההתייעצות הראשונה של ראש הממשלה, בנושא שהוא הגדיר אותו ראש הממשלה כבר מוקדם יותר, בנושא איום הרחפנים בלבנון. נתניהו הכריז על כך שלפני כמה שבועות הורה על הקמת פרויקט, כן, מיזם לסיכול הרחפנים הללו, עוד הוא אמר זה ייקח זמן, אבל נצליח להתמודד זה, אולי כתשובה לטענה על כך שישראל לא נערכה מספיק אולי לאיום הרחפנים, שעד לדעת שמעתי מקודם, שוחחתי מישהו שהלחם גם ברצועת עזה וגם בלבנון כבר בשנתיים וחצי האחרונות, הוא אומר זה לא איום חדש, לא כל כך ברור מדוע זה לא נעשה קודם לכן. אז קודם כל הדיון הזה נעשה עכשיו, איך מתמודדים עם האיום הזה של הרחפנים. לאחר מכן צפוי הקבינט המצומצם להתכנס לדון גם בזה וגם בנושאי, כמובן בנושאים שקשורים לאיראן וללבנון, ועל כך הדיון. אגב, הקבינט הרחב שאמרו להתכנס הערב נדחה לפי שעה לזמן אחר, כי כשבסוף אנחנו מסתכלים בעצם בתמונה ברורה, הזכרתם אותה גם קודם לכן טלי, המערכה הזאת של לבנון קשורה קשר ישיר למה שקורה באיראן, למסע ומתן שם בפועל, בצהל אומרים את זה כמובן, ידינו הן לא משוחררות באופן מלא בגלל הנחיה מדינית, כלומר לפעול באופן מלא נגד חיזבאללה אנחנו לא יכולים בשלב
0: גם הזה. גם בלבנון וגם בעזה.
3: נכון, וגם בעזה, אגב בעזה זה כמובן אירוע יותר סבוך, מכיוון ששם כבר יש הסכם שהוא לא כל כך קורה בשטח, בטח לא השלב השני שלו, אבל בלבנון זה משהו שאנחנו רואים בעיניים מדי יום, בטח באופן הפעולה של צהל והרצון של צהל לפעול יותר, אבל כאמור זאת החלטה מדינית, ויש לא מעט ביקורת בתוך הקבינט, אנחנו לא שומעים אותה הרבה, כי א', לצערנו הרב היא לא נספרת, כי זה בדרך כלל ראש הממשלה שמקבל את ההנחיות, ודבר שני שהיא לא משנה את המציאות, כלומר כרגע לפחות ישראל בשיתוף פעולה שלהם ארצות הברית מחויבת לשמור על הסוג של הפסקת אש הזאת שנמצאת בלבנון שכמובן לא קיימת. אני רק רוצה לשתף אותך בעוד איזושהי נקודה מעניינת, כי אני מעריך שזה קשור במידה מסוימת גם ללבנון. נשיא המדינה יצחק הרצוג צפוי להמריא ביום שלישי לפנמה וקוסטריקה לביקור שם, לכאורה לא קשור, אבל הנשיא ימריא במטוס חכור של אל על ולא במטוס כנף ציון. למה? אז בבית הנשיא אומרים שהתקבלה ההחלטה הזאת בשל תשובת משרד ראש הממשלה, לפיה כנף ציון יש נסיעה מתוכננת אפשרית שעלולה להתנגש עם טיסת הנשיא.
0: אתה מרמז לטיסה לארצות הברית, לוושינגטון?
3: בדיוק, הרי מה יכולה להיות? אמורה להיות לוושינגטון ואמורה להיות שם פגישה עם נשיא לבן אהון. זאת ההחלטה וזה הרצון של הנשיא טראמפ, אם זה לא קורה השבוע כמו שהמתניהו, אז אולי בשבוע הבא, אבל יכול להיות שאנחנו מתקרבים באמת לעניין של הכרעה, כי בישראל מעבירים לאמריקנים. כך, במצב הזה, הרבה זמן לא נוכל עוד להמשיך בהפסקת אש מדומה כזאת, אז לא שתהיה התקדמות משמעותית במצב ומתן אחרי פגישה כזאת בבית הלבן, או שנצטרך לעשות כאן חושבים מחדש עם האמריקנים.
0: יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה רבה לך. שלום ושלום לתת אלוף מילואים גיאו אינבר, מי שמפקד עוצבת לבנון, גם מפקד חטיבת עזה.
3: בבית הנשיא אומרים שהתקבלה ההחלטה הזאת בשל תשובת משרד ראש הממשלה, לפיה כנף ציון יש נסיעה מתוכננת אפשרית שעלולה להתנגש עם טיסת הנשיא.
0: אתה מנמז לטיסה לארצות הברית, לוושינגטון?
3: בדיוק, הרי מה יכולה להיות? אמורה להיות לוושינגטון ואמורה להיות שם פגישה עם לבן אהון, זאת ההחלטה וזה הרצון של הנשיא טראמפ, אם זה לא קורה השבוע כמו שהמתניהו, אז אולי בשבוע הבא, אבל יכול להיות שאנחנו מתקרבים באמת לעניין של הכרעה, כי בישראל מעבירים לאמריקנים. כך, במצב הזה, הרבה זמן לא נוכל עוד להמשיך בהפסקת אש מדומה כזאת, אז לא שתהיה התקדמות משמעותית במסע ומתן אחרי פגישה כזאת בבית הלבן, או שנצטרך לעשות כאן חושבים מחדש עם האמריקנים.
0: יניר קוזין, כתבנו מדיני, תודה רבה לך.
3: תודה רבה לכם.
0: שלום, ושלום לתת אלוף מילואים גיאו אין בר, מי שהיה מפקד עוצבת לבנון, גם מפקד

0: כמו שהמתניהו, אז אולי בשבוע הבא, אבל יכול להיות שאנחנו מתקרבים באמת לעניין של הכרעה, כי בישראל מעבירים לאמריקנים. כך, במצב הזה, הרבה זמן לא נוכל עוד להמשיך בהפסקת אש מדומה כזאת, אז לא שתהיה התקדמות משמעותית במסע ומתן אחרי פגישה כזאת בבית הלבן, או שנצטרך לעשות כאן חושבים מחדש עם האמריקנים.
1: יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה רבה לך. שלום ושלום לתת אלוף מילואים גיאור אינבר, מי שמפקד עוצבת לבנון, גם מפקד חטיבת עזה בעברו. שלום לך.
2: ערב טוב צהלי, לך ולמאזינים.
1: ערב טוב. בשעות האחרונות שוב ועדיין רקטות רחפני נפץ נפלו סמוך לכוחות שלנו, אין נפגעים, אבל כפי שגם שמענו מהכתב המדיני שלנו, ישראל מגיעה אל הקצה שלה ביכולת להמשיך ולקיים הפסקת אש מדומה, כוחות של אוגדה 146, כוחות יתרו רקטות, ציוד לחימה אחר בדרום לבנון, המלחימה שם נמשכת. וזה נשמע לך מוכר, אתה מכיר את לבנון, אתה גם היית מאלה שרק מי שיצאנו משם, אמרת את מה שהיה לבך גם קודם, שאי אפשר להמשיך לשעות שם. מה אתה רואה עכשיו?
2: קודם כל, איום הרוקט, איך שצהל קורא לו, זה רחפנים וכתבמים, הוא לא משהו שנדון עכשיו בקבינט, וממתינים ש... נתניהו ינחה להתמודד מולו. אני כבר לפני שנתיים וחצי במהלך שירות מילואים באוגדה 146 ראיתי שכל צהל כבר מבין שלאיום הזה אין לנו כלים וצריך להקים באמת מנהלת, והוקמה מנהלת שתטפל בו. אני מאוד מאוד מוחזב מכך שעד היום זה לא טופל ברמה שצהל יודע וצריך לטפל.
1: האם, תת-אלוף במילואים גיאור אינבר, למעשה לבנון זה סיפור של דשדוש ידוע מראש, לא נאמר תבוסה, אבל חוסר יכולת הכרעה שלא בהסדר ידוע מראש, חוסר יכולת ידוע מראש.
2: כן, אומר זאת כך. לצערי הרב, ההישגים המרשימים של צהל בקרבות מול חיזבאללה, מול איראן ומול חמאס בסיבוב הקודם לא זכו לשום המשכיות שתממש את ההישגים האלה לאיזשהו הישג מדיני, ואנחנו היום תקועים עם האויבים האלה במצב שאני זה לא מוגזם לומר שידינו לא על העליונה.
1: האם אתה רואה את זה וזה מייצר לך איזה תחושת דז'ה-וו? זאת אומרת, האם אתה רואה דפוס שחוזר על עצמו? זו בעצם השאלה.
2: בהחלט, אני גם הכניסה ללבנון עכשיו, אני גם בעוונותיי נאלצתי לצאת ולהגיד את זה בריש גלי בתקשורת. כשנכנסנו עכשיו ואפילו התפארו שעשינו מערב אסטרטגי לחיזבאללה, באותו יום אמרתי, חבר'ה, הם עשו לנו מערב אסטרטגי. הרעיון זה שאנחנו נועסק עכשיו בשתי חזיתות. שוב לשקוע בבוץ הלבנוני באזור ביטחון עזוי שכבר ראינו שם עשרות שנים, ועוד עכשיו מלקקים את הפצעים, היא טעות, טעות בעיתוי, טעות בהיבט גם האסטרטגי וגם האופרטיבי.
1: אבל אתה לא כופר בזה עכשיו... שחובה להבטיח ביטחון את תושבי הצפון.
2: בהחלט, ומה שעשינו עכשיו זה לא רק שלא הפכנו להם ביטחון, אלא אם התחיל איזה תהליך של שיקום, אז אנחנו עכשיו גרמנו לתהליך הזה לעוף אחורה ולהפוך את הצפון לאזור רפאים. אני מזכיר לך שהוא כבר התחיל תהליך של שיקום, ולאור ירי של שש רקטות של חיזבאללה כדי לעשות וי על הסיוע לאיראן, שנפלו בשטחים פתוחים וכוונו לשטחים פתוחים, לאור זה הכנסנו שוב את כל הצפון וכל הגליל לכאוס מטורף, שאני לא יודע להגיד עכשיו איך נצא ממנו.
1: אבל, אתה, אבל, אבל... איך, איך אתה פותר את העובדה שהמחסני האמצעי הלחימה של החיזבאללה

0: בלה מלאים, וגם אם לא היינו מגיבים, המחסנים האלה עדיין נמצאים ומאיימים.
1: טלי, ניסינו לפתור את המחסנים האלה 20 שנה באזור ביטחון, שעלה לנו במחיר יקר ונורא ובלתי נסבל של נפגעים והרוגים ויישובי צפון מופצצים, וכבר אז אמרתי שהדרך לפתור את זה היא לא אזור ביטחון, והיא לא יכולה להיות פתרון רק צבאי, צריך להיות הסכם שלום. היום כל כך התקרבנו לאופציה הזאת, יש לנו כבר כמעט רוב בפרלמנט הלבנוני שמוכן ללכת על זה, אז עכשיו ניכנס שוב לאותו בוס. אבל את יודעת מה, טלי, אני חייב לענות לך, תמיד שאני מתראיין ויש בי מעט ביקורת על מה שנעשה, אז אומרים לי, אז מה אתה מציע? אז אני אומר, קיבינימה, אני לא רוצה להציע כלום, אני לא צריך להציע, יש ממשלה שנבחרה בדרך דמוקרטית, יש מינויים, יש אנשים שהם יפעלו, למה אני צריך להציע להם?
0: תת-אלוף
1: גיורא ענבר. אני אומר, מיניסיונר, מה רע במה שעושים עכשיו?
0: אז אמרת והבהרת ועזרת לנו לקבל פרספקטיבה, והנה גם אנחנו שומעים שמתקרב יום המפגש בין ראש הממשלה, אפשר שמתקרב יום המפגש לראש הממשלה נתניהו מנשיא לבנון, וגם הסכם כזה יגיע. משפט, כי זמננו כבר תם לגבי עזה, והזכרתי שהיית מפקד החטיבה הצפונית ברצועה, ואתה מכיר היטב גם את הגזרה הזאת, ואתה רואה שוב גם שם יש הערכות לחזרה ללחימה, אז באמת, לא פייר לומר, אבל בכל זאת לא הוגן לבקש במשפט או שניים, מה שם אפשר לעשות היום אחרת משנעשה, להבנתך?
1: ואז המצב אפילו גרוע יותר, כי היה לנו באמת הישגים מצוינים מבחינה צבאית. הממשלה התעקשה לייתר או להחליש את הרשות הפלסטינית בכל הסדר עתידי, וזה כצפוי השאיר לחמאס המון כוח בהסדר עתידי. כרגע בעצם נכפה עלינו הסכם של נשיא ארצות הברית, שאנחנו מילאנו את השלבים הראשונים שלו, ובבואו של חמאס למלא את השלב החשוב של פירוק מנשק, ההסכם הזה כרגע נעצר או מופר, ואין לי הרבה בשורות טובות לומר מה יהיה שם. ולאור השביעי באוקטובר בעזה, לכולנו יש היום תובנה שבשום אופן אסור לנו לחזור למצב שהיה, ובאמת אני חושב שצריכה להיות מנהיגות חזקה.
0: אני שאלתי אותך מבחינה צבאית, מה אפשר שם, מה מבחינה צבאית עוד יש לעשות שם להבנתך שהוא אחר במה שנעשה? האם יש משהו נוסף או זה יהיה עוד מאותו הדבר? במשפט, אם אפשר.
1: הצבא פועל שם כמיטב יכולתו, מה שצריך עכשיו זה מעורבות של הדרג המדיני בשיוף ההסכם הזה, ולנסות באמת להכניס שוב את הרשות הפלסטינית ולתת לה את הגיבוי המתאים שתוכל היא בעצם לקבל אחריות על הפירוק של חמאס מנשקו.
0: תת-אלוף במילואים גיורא ענבר, מי שהמפקד עוצבת לבנון, מפקד חטיבה הצפונית ברצועת עזה, תודה רבה לך. שלום.
1: ערב טוב. ביי.
0: דוקטור רונית מרזן, חוקרת חברה ופוליטיקה פלסטינית מקבוצת המרור, שלום לך.
2: ערב טוב, טלי.
0: בהמשך לדברים ששמענו מתת-אלוף מילואים גיורא ענבר, שהוא מדבר על הצורך להחזיר את הרשות הפלסטינית לעזה, בניסיון להבין מה קורה עם חמאס עכשיו לקראת ההכרזה על ראש לשכה המדינית החדש, ועד כמה זה משמעותי, יש בכלל אופציה של רשות פלסטינית שם?
2: תראי, הזירה הפלסטינית ניצבת היום בפני משבר הנהגה באמת מהחמור שהם ידעו. מעמיד את שתי התנועות המרכזיות, פתח וחמאס, בנקודת הכרעה. כשאנחנו מסתכלים על תנועת פתח, שהיא למעשה חלק מההנהגה המסורתית של הרשות הפלסטינית, היא מתמודדת עם שחיקה עמוקה בלגיטימציה הציבורית שלה. ראינו את זה בצורה ממש ברורה בכישלון המהדהד בבחירות המקומיות שהיו לפני מספר ימים. שם היא מצליחה בעצם לנצח תחת המותג הרשמי שלה רק 10% מהרשויות, בעוד הציבור נוטש את המפלגות האלה הממסדיות לטובת בכלל רשימות עצמאיות שמהוות מעל 85% מהמתמודדים. זאת אומרת, יש לנו פה חוסר אמון ציבורי מלווה בתדמית של אוזלת יד מאוד גדולה של הרשות הפלסטינית לנוכח האירועים בעזה. הם נתפסים בעצם כמי שהפקירו את פעילי השטח של פתח ברצועה. במקביל, משבר אמון חיצוני גדול מאוד, פתח שרויה במאבק ירושה, מלא ביצרים, רווי ביצרים, ניסיון בעצם לנפוטיזם, הנשיא עבאס מנסה להכניס, לדחוף את הבן שלו יאסר עבאס, יש ניסיון אפילו להנדס את הוועידה השמינית של פתח שעומדת להיפתח ב-15 למאי. הרבה מאוד מניפולציות במספרים של הצירים, הדרה של מתנגדים, מהלך שבעצם נועד לכאורה להבטיח עלייה של הדור הבא, הצעיר, אבל כשאנחנו מביטים עליו, מה אנחנו רואים? הוא מאמץ כבר טרמינולוגיה לוחמנית, קשרים עם גורמי שמאל רדיקלי ברחבי העולם, ומנגד, כשאני מסתכלת על תנועת חמאס, גם היא שרויה באיזשהו אזור דמדומים פוליטי צבאי, מאז בעצם הליכתו של סנואר, אז מתנהל בעצם הארגון הזה תחת סוג של הנהגה קולקטיבית, שגם היא מתקשה בעצם לגשר על פערים. אנחנו רואים מצד אחד הציר שהולך יותר לאיראן ברשותו של חליל חיה, לבין הציר של חלד משל שהולך לכיוון של טורקיה וקטר, והזרוע הצבאית בעצם מנהל לסוג של לוחמת גרילה, מנסה לשמר בדלי משילות אזרחית כלשהי כדי למנוע חלופות שלטוניות. זאת אומרת, גם היא נחלשת מאוד משמעותית, היא תלויה מאוד כלכלית במשאבים של ההנהגה של חמאס בחול, זאת אומרת, זה מחזק את משעל. וכל המלכוד הזה סביב פירוק מנשק, אנחנו רואים חלק מהתנועה, הנהגת החוץ בעיקר מסרבת לפירוק מנשק, הנהגת השטח עומזת על איזשהו נכונות לפשרה בגלל המצוקה ההומניטרית בתוך רצועת עזה. ופה בעצם אתה רואה שתי תנועות נלחמות על ההישרדות הפוליטית שלהם מול ציבור פלסטיני שמאס בהן ומחפש דרך שלישית עצמאית. ולכן כשאנחנו החוקרים ובכלל אנשים שהרבה מאוד שנים מלווים את הזירה הפלסטינית, הצענו להוריד את הרשות הפלסטינית לרצועת עזה, אני אומרת ביושר היום, שנתיים וחצי אחרי תחילת המלחמה בשביעי באוקטובר, בעצם איזה רשות פלסטינית?
0: אז אין רשות פלסטינית. אז אני שואלת עכשיו, אנחנו רוצים, אנחנו כרגע לא קורה כלום בחמאס, אנחנו לא מצליחים להגיע איתו לאיזשהו הסכם, לא אנחנו, העולם לא מסכים להגיע, מצליח להגיע איתו להסכם. אז לא מתקדמת בשיקום שלה. יש פשוט כיפאון מוחלט. מה יאיר את הכיפאון הזה מתנומתו? מה יפשיר אותו?
2: אני חושבת שעד שהסבב הנוסף היה ויהיה עם איראן, כן או לא, אין לדעת, אבל הסיפור עם איראן לא סגור. ועד שהסיפור עם איראן לא ייסגר, לכאן או לכאן, בדרך כזו או אחרת, אנחנו נמשיך לדשדש גם ברצועת עזה.
0: אוקיי, תשובה.
2: כשאתה מסתכל על השיקום, מי יהיה אחראי על השיקום בעזה? מי ישים את הכסף? מדינות המפרץ כנראה לא ילכו לשים את הכסף כתוצאה מהמלחמה באיראן. אז מי כן ישים את הכסף? ארצות הברית עסוקה כרגע עם איראן, אנחנו עסוקים עם לבנון וחיזבאללה, והסיפור של עזה נדחק לשוליים, והכיפאון יימשך.
0: אז עוד חצי משפט לפני שניפרד, דוקטור רונית מרזל, לגבי יהודה ושומרון ומצב החמאס שם במשפט.
2: תראי, אני שמעתי את אלוף הפיקוד לגבי הנושא של על מה שקורה בגדה המערבית, כולל הסיפור של חמאס, מרים ראש, לא מרים ראש. כשאתה שומע את הדברים שלו, אז בעצם זה חושף דילמה, את הדילמה המורכבת הגדולה מאוד שבה נמצא צהל. מצד אחד הצורך המבצעי להגן על הגדר ההפרדה, לייצר את מה שהוא מכנה תודעת מכשול, אבל מצד שני גם יש ציפייה בסיסית מהצבא במדינה דמוקרטית להפעיל סמכויות בצורה אחידה, והסיטואציה הזאת היא תוצאה ישירה בעצם של וקום מדיני. כשדרג מדיני נמנע מהכרעות אסטרטגיות לגבי עתיד השליטה בגדה, אז הוא מגלגל את תפוח האדמה הזה לידי המפקדים בשטח, ואז הכרעות טקטיות לא יכולות להחליף מדיניות.
0: והן משפיעות על היקף או על גובה הלהבות וההתארגנויות?
2: בוודאי, משום שאכיפה לא אחידה יש לה השלכות על היציבות הביטחונית. אז מצד אחד, היעדר יד קשה מול גורמים קיצוניים בצד היהודי עלולה להתפרש כמתן לגיטימציה להמשך הפעילות שלהם, ומצד שני, דחיקה של האוכלוסייה הפלסטינית לקצה, במציאות שבה המערכת הזאת נתפסת גם כמי שלא פועלת לפי אמות מידה של צדק, היא תוביל אותם בסוף לאובדן המניע להישמע לחוק. ואז אנחנו נראה שטח תוסס ממילא שאין לו מה להפסיד.
0: דוקטור רונית מרזן, חוקרת חברה ופוליטיקה פלסטינית מקבוצת אמרו, מודה לך על זה. שלום לך.
2: ביי.
0: שלום, שלום. הודעות תחנה וחוזרים, אנחנו באיחור גדול כבר.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
5: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: הורים יקרים, זו הודעה בשבילכם. הילדים מתכננים מדוע? ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר מטעם הרשות המקומית, קרן קיימת לישראל או רשות הטבע והגנים. מתרחקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ובסיום מוודאים שהאש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש. עוד מידע על צו נציב כבאות והצלה ממתין לכם באתר הרשמי של הכבאות. ל"ג בעומר שמח ובטוח. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: עמיתי מועדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? אתם מוזמנים להצטרף ליותר מ-50,000 ישראלים שבחרו BYD, עם הטבות מיוחדות בשבילכם על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
10: זה היה אחד מרגעי הסי לדעתי בפופ הישראלי.
11: הייתה מורשת באוויר רחפה של וודסטוק.
12: הגיע עם ישראל ממש מכל השכבות, בין 10,000 ל-30,000.
10: דבר כמו נועה בלו היה.
13: גלי צהל חוזרת לאחד מפסטיבלי המוזיקה הגדולים ביותר בתרבות הישראלית, פסטיבל נועה.
14: כל הכבוד לחוץ לארץ, מאורגן יפה, רוח כמו שיש פה, של אנשים, של יצירה, של אומנים, אין דברים כאלה.
13: ואתם חובדים, הסקט חדש בהגשת איילת טריאס, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתיים. עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.
15: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: כמעט 7:42 ברצועת הביטחון. שלום לפנחס ולרשטיין, לשעבר מנכ״ל מועצת יש"ע וראש מועצת מטה בנימין. תודה שאתה מצטרף אלינו.
16: ערב טוב, טלי.
0: שלום, שלום רב לך. בהמשך לשיחה עם דוקטור רונית מרזן לפני שיצאנו להודעות תחנה, ובה בשיחה הזאת עלה גם, עלתה סוגיית הנושא. סוגיה זה מילה קצת מרככת. הנושא הבוער של הטרור היהודי ושל החיכוך ושל חוסר האחידות בניסיון או במאמץ לפעול גם כנגד מצד אחד הטרור היהודי וגם כמובן כנגד הטרור הפלסטיני, החיכוך גובר ונקודת הרתיחה מתקרבת. אנחנו רואים את נתוני מערכת הביטחון שהם חושפים עלייה חדה מאוד בהיקף הטרור היהודי, וקוראים גם את הדברים שאתה, פנחס ולרשטיין, אמרת בריאיון, וכאבת את התופעות הקשות, האלה של הצתה ופגיעה בנפש וברכוש פלסטיני. מה אתה אומר לי ביום הזה, בערב הזה?
16: טוב, הלוואי זה היה רק בעיה של הערב הזה. אבל קודם כל אני לא אוהב את ה... ברגע שאנחנו רוצים, אני רוצה להעביר ביקורת פנימה, אני ברשותך אדלג על המילה טרור, ואני אתייחס במלוא החומרה לאנרכיסטים על שני מהלכים. כי יש פה באמת שני מהלכים מבחינתי. יש את המהלך הבלתי נסלח של פגיעה אפילו רק ברכוש, ובוודאי בגוף של בני אדם שהם בלתי מעורבים. אני מגדיר בלתי מעורבים, לא מדבר כרגע באירוע שיש פה שתוקפים יהודים והם מגיבים כך או אחרת. אבל אין ספק שהמהלך הזה גם הוא פגיעה במדינת ישראל, אין בעיה בבינלאומי, ואין בעצם הכרת הריבונות והתייחסות למדינת ישראל אחרי 2000 שנות גלות כהבית הלאומי של העם היהודי.
0: אתה חושש לחוסן המוסרי שלנו? שעליו נשען הצדקת קיומנו ולמעשה עתידנו?
16: אני, תראי, אותם, אני מצפת, ברשותך, כי הקוד הדוסי והשפה הדוסית והעברית הם לא בהכרח אותו דבר. אבל יש בקוד הדתי, שאני חושב שכל החברה הישראלית מכירה אותו, על הסיפור קמצה ובר קמצה, בעצם חזל בסיפור של חורבן הבית לא רק מאשימים את אותו קמצה בסיפור הזה, אלא את המערך על מה שהוא עשה, אלא על הנהגה ששתקה. אני לא חושב שהנהגה האזרחית ביהודה ושומרון יכולה למנוע את התופעה הזאת, אבל היא בהחלט חייבת להיות שותפה להורדת גובה להבות האלה. ואת זה אני מצפה. את זה אני מצפה, את זה ניסיתי כל השנים, ואני כל הזמן עם היד על הדופק, כי בעצם אנחנו צריכים להיות חלק מהחברה הישראלית בכל תנאי, על כל המשתמע. אני לא יכול לבקר דברים נוראים שעושה השמאל. אני מצפה שיהיה מתוכם מישהו שיבקר את הדברים האלה, אבל אני כן חושב שחשבון נפש חייבים לעשות, והנהגה תמיד צריכה לעשות מה היא יכלה לעשות יותר טוב, כולל באירוע הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו.
0: ברשותך, פנחס ולרשטיין, כן. מתוך, אני מנסה לבחור את המילה כן, הנכונה, כן, כבוד כן. רב אליך, חיבה עמוקה והיכרות רבת שנים.
16: נכון.
0: ההימנעות שלך מלהשתמש במילה טרור, היא כשלעצמה מחלישה את העמידה ואת מצע ההידברות, משום שמהו טרור אם לא כשבאה קבוצת אנשים ומפילה חיטתה על קבוצת אנשים אחרת חלשה, מוחלשת, חסרת אונים ונטולת זכויות.
16: את צודקת אם זה לצורך השיח בתוך החברה הישראלית, היות ואני רוצה להשפיע פנימה, ושאני חושב שאני אשתמש באלמנט של טרור במקום אנרכיסטים, הרי אני חושב דברים יותר חמורים. את מתייחסת, מבחינתי, גם הפגיעה במדינת ישראל הוא מהלך בלתי נסלח.
0: כמובן.
16: מעבר לעבריינות שעליה צריכים לשבת בכלא.
0: עבריינות היא פגיעה, אגב, לדידי, עבריינות היא פגיעה ביסוד של מדינת ישראל. עבריינות, עבירה על החוק, הפרתו בכל דרך היא פגיעה ביסודות ובכוח של מדינת ישראל וחוסנה.
16: נכון, אבל אם אני רוצה לפנות אל הציבור, אני לא יכול לפנות לציבור בקשר אם יש לי בטן מלאה על מישהו בחלק אחר של החברה שאני אוהב ומוקיר, אבל הוא שיצא נגד משהו הפצרית בכוח 100 ובשדה תימה. אני לא יכול.
0: אנחנו שנינו יודעים שזה לא קשור. אבל אני מבינה את המצוקה שלך. אתה רוצה, אני אעזור לך.
16: אני
0: אעזור לך. אני אעזור לך, פנחס ולרשטיין. אתה רוצה להשפיע, וטוב שאתה רוצה להשפיע. כדי להשפיע, אתה לא רוצה להקצין או להקים נגדך גדר שלא לא תאפשר, או מחסום שלא יאפשר לציבור שאתה רוצה להשפיע עליו לשמוע אותך.
16: נכון,
0: ולכן אתה נזהר. אני מבינה.
16: כן, המטרה שלי היא עיקרית. אני מצפה, תראי, בואו לא נתעלם, רוב מוחלט של הרבנים שאני קורא את הדברים שלהם יצאו והסבירו שזה לא, שאסור לעשות כזה דבר, בסדר? כולל הרב של אלון מורה, כולל אנשים מגב ההר בשומרון, בסדר? בהר ברכה וכן הלאה. אבל אני תמיד חושב שצריך לעשות יותר, בסדר? מי כמוך יודעת שאני תמיד חשבתי שצריך לעשות יותר, בכל תחום, וגם בתחומים האלה, ולכן, השאלה למי אני פונה, אם אני רוצה להתייפייף כלפי חלק מהחברה שאני אוהב אותה,
0: אתה רוצה להשפיע.
16: תאמיני לי, אבל כשאני רוצה להשפיע, השאלה על מי אני רוצה להשפיע.
0: על מי אתה רוצה להשפיע?
16: ואני רוצה להשפיע על אלה, הלקות שאמרתי מקודם, ולא מחו. כלומר, אני מצפה מהנהגת ההתיישבות לעשות עוד אקסטרה מאמץ כנגד התופעה הזאת. ולכן מבחינתי, בשימוש בטרמינולוגיה לא נכונה, אני רק מחליש את היכולת שלי לשכנע אותם לעשות יותר.
0: יהיה לי יותר קל אם נגדיר טרמינולוגיה שנויה במחלוקת או לא נוחה, ולאו דווקא לא נכונה.
16: כן.
0: במובן הסמנטי היא מדויקת. אני כן, בכל זאת, לפני שניפרד וממש בקצרה כדי לא להכביד עליך, אשאל אותך רק מה אתה מצפה מהדרג הצבאי לעשות בשטח או מהמשטרה.
16: תשמעי, אני נפגשתי ביום חמישי האחרון עם טוב על המשטרה. אני רק אגיד כדי שתביני שאני מצפה פי מאה יותר, אבל אני מצפה מהנהגה האזרחית לפנות לדרוש מהמשטרה יותר. את מבינה שאחת אמרתי אחת, מבנות משפחתי דיווחה לאירוע לפני איקס שנים על דבר כזה. המשטרה הלכה לאותם פורעים שהיא דיווחה עליהם ואמרה להם, זאת וזאת מגישה עליכם תלונה שאתם זורקים אבנים על ערבים. אוקיי, אז את מבינה, אבל אני, היה לי פגישה מדהימה עם אלוף הפיקוד ביום חמישי האחרון, ואני רוצה מאוד מאוד לחזק אותו ובמאבקים שהוא עושה בנושא הזה. מאוד.
0: פנחס ולנשטיין, מנכ״ל מועצת ישע, ראש מועצת מטה בנימין, אני מודה לך מאוד מאוד על השיחה הזאת.
16: ערב טוב.
0: שלום לך, תודה.
17: השבוע לפני...
0: השבוע לפני, אתמול למעשה, בשניים במאי, לפני 15 שנה, הוצא לפועל המבצע לחיסולו של אוסמה בן לאדן. דוקטור מיכאל ברק, חוקר בכיר במכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן, שלום לך.
18: ערב טוב.
0: כמעט כולנו יודעים לומר איפה היינו גם ברגע הזה שבו הודיע הנשיא ברק אובמה על חיסולו של אוסמה בן לאדן. ועברו 15 שנה. מה שלום הטרור שאוסמה בן לאדן היה מהאבות המייסדים שלו?
18: היום, אוקיי, בוא נחלק את התשובה לשתיים. קודם כל, ההנהגה של אל-קאידה סובלת מחוסר לגיטימציה. בין אם זה היה בתקופה של איימן אל-זווירי, והיום השייח של אל-קאידה החדש, המנהיג החדש של סייף אל-עדל, למרות שזה לא הוכרז באופן רשמי. אחת הסיבות המרכזיות לחוסר הלגיטימציה זה בגלל שהיום המנהיג של אל-קאידה, ואני חושב שהמאזינים לא כל כך מכירים, יושב היום בטהרן ומקיים קשרים מאוד אדוקים עם משמרות המהפכה האסלאמית, ולמעשה אל-קאידה הפך היום לאיזשהו קבלן ביצועים של איראן. עכשיו, השלוחות של אל-קאידה שנמצאות באפריקה, בתימן, בתת היבשת ההודית, לא אוהבות את הרעיון הזה שאיראן מחבקת חיבוק דוב את הנהגת אל-קאידה. אבל מה שקורה היום, שאלתי מה קורה עם אל-קאידה היום, אל-קאידה היום למעשה נמצאת במגמת התחזקות, במיוחד באזור אפריקה, ובאפגניסטן, באפגניסטן בגלל טליבן שנותן חסות לאל-קאידה שם, ובאפריקה בגלל שיש שם אזור מאוד לא יציב מבחינה פוליטית, היו שם הרבה הפיכות צבאיות. רק לאחרונה שמענו שלפני שישה ימים ארגון שקוראים לו ג'מעת נוסרת אל-אסלאם ואל-מוסלמין, שלוחת אל-קאידה באזור הסהל, ושחישל את שר ההגנה של מאלי. כלומר, אל-קאידה למעשה נמצא, מצליח לגייס אנשים באזור אפריקה ומגויסים חדשים. אנחנו יותר שומעים על דאש, אבל אל-קאידה בהחלט נמצא בתנופה. אם אנחנו משווים אותו לעומת דאש, אנחנו רואים שדאש יותר מצליח במערב לגייס צעירים לשורותיו, לרודד פיגועי זאב בודד, בעיקר בזכות הרשתות החברתיות. דאש מצליח לגייס אנשים, ואלקאידה כמובן אחרי שהוא קיבל איזשהו אלם או ראה של דאש ב-2014, כשזה נחשב תור הזהב של דאש, אז אלקאידה גם כן פנה לרשתות החברתיות כדי להתחרות על אותו הון אנושי.
0: איך אתה מסביר, דוקטור מיכאל ברק, את האופן שבו אוסמה בן לאדן ברוח הימים האלה הופך לאיזשהו גיבור תרבות?
18: את מדברת בטח על תנועת הווק הפרוגרסיביים במערב.
0: בהחלט.
18: ואגב, זה לא רק אוסמה בן לאדן, זה גם איראן וחיזבאללה וחמאס שמתחו לסוג של גיבורי תרבות, גיבורים שכאילו לא דווקא בגלל שהם עשו משהו טוב, אלא בגלל שהם נתפסים כסמל שנאבק באימפריאליזם, בקולוניאליזם, נגד הכוחות המדכאים, שזה כמובן ארצות הברית וישראל. ולמרבה הצער, יש כל מיני גורמים חיצוניים גם כן שמפמפמים דרך הרשתות החברתיות את המסרים האלה שבן לאדן וגם חמאס ואחרים הם למעשה הנציגים של הנאבקים האמיתיים בכוחות הרשע, שזה כביכול ארצות הברית וישראל.
0: והשאלה אם, ואולי זאת השאלה החשובה ביותר במבט לאחור, כשאנחנו טוענים שסיכולים של והורדת ראשים הם או משמעותיים או לא, ב-15 שנה אחרי זה, חיסולו של בן לאדן הוא משמעותי? זאת אומרת, סיכול באופן הזה הוא עדיין הדרך לקפד ראש של ארגון טרור?
18: אוקיי, בוודאות כן, אבל זה לא רק, יש עוד כל מיני מרכיבים אחרים, ותמיד כשאמצעי הביון בוחנים, האם כדאי לחסל איזשהו מנהיג טרור, מה הרווח או מה החיסרון בזה, תמיד יש את השיקול הזה של עלות ותועלת. בעניין של מנהיגי ארגוני טרור, בוודאי שיש תועלת, נגיד במקרה של בן לאדן, ולראיה, הארגון עצמו, המיתוק שלו נחלש. בן לאדן היה למעשה הדבק המאחד בין השלוחות. ברגע שהוא חוסל, השלוחות הפכו ליותר עצמאיות, השלוחות אל-קאידה, חוו תהליך ביזורי. נכון שעכשיו יותר קשה לפגוע בשלוחות האלה, כי הם לא כפופות לארגון אל-קאידה באופן מלא, אבל הם יותר חוסות תחת או אימצו את האידיאולוגיה הכללית של אל-קאידה. כלומר, ברגע שפוגעים במנהיג טרור, זה כן משפיע במידה רבה. ראינו גם איך זה את ההשפעה על ארגון חיזבאללה ברגע שישראל חיסלה את נסראללה. וכמובן, צריך כל הזמן להיות עם יד על הדופק, אין מה לעשות. עכשיו, וזה לא צריך רק שיהיה boots on the ground, או לחסל מנהיג טרור. צריך גם כן שיתוף פעולה בינלאומי, צריך סנקציות, צריך מערכת משפטית, צריך שיתוף פעולה עם הקהילות המקומיות עד כמה שאפשר. נגיד באפריקה, אל-קאידה, למה עולה? בגלל שהשבטים המקומיים, נגיד שבי קטווארית במאלי, הם לא שבעי רצון מהמשטר במאלי. המשטר במאלי נתפס כמשטר מושחת, כמשטר שמקדם רק את המקורבים שלו, וארגון אל-קאידה דווקא מנצל את האי-אמון ואת חוסר האמון ואת חוסר הנחת של התושבים המקומיים כלפי השלטון כדי לגייס אנשים. גם אגב, גם שינוי אקלים. יש שינוי אקלים באפריקה שגם משפיעים
0: כמובן
18: על הגירה. אותם מקבלי החלטות וגם הקהילה הבינלאומית צריכה לעזור דווקא לאזורים מוכי גורל כאלה כמו באפריקה, כדי לשקם את התשתיות וכולי. ולייעל את המערכה נגד ארגוני הטרור.
0: דוקטור מיכאל ברק, חוקר בכיר במכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה לך. אביטל גלפן, מפיקה ראשית של רצועת הביטחון, תמר אנקרי, מפיקה, נועה קולטר ונטע שחר לביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח, אחרינו מגזין החיילים של גלי צהל, הקשב עם בת אור צגאי וסטולו גבע, עורכת מיכל קוגן, אני טלי ליפקין שחק, היו שלום.
17: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
19: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
20: נפלא.
19: יש לך מושג למה התקשרתי?
20: רק לבשורות טובות.
19: נכון, זכית ב-125,000 שקלים, מזל טוב.
20: תודה רבה לך.
19: איפה תפסתי אותך?
20: בבית, ממתין.
19: ממתין למי?
20: ממתין להראלה ממפעל הפיס.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית, מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנה בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
22: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע? קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
23: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
24: דוקטור אורן טנה, מנהל המערך הפסיכיאטרי במרכז הרפואי איכילוב.
25: אני עוסק בטיפול בצוות שלי, באמת אתגר מאוד גדול, כי אנחנו צריכים לשמר אותו כדי שגם יוכל להמשיך לעבוד וירצה לבוא לעבוד באיכילוב שמופצץ ושצריך לעבוד מתחת לאדמה ולרוץ באמצע הלילה לכל מיני מקומות. זה לא קל, אבל אנחנו מנסים לספק משמעות לעבודה שאנחנו עושים. כשאתה יודע שאתה יוצא מהבית לא סתם, אתה יוצא מהבית כדי לנסות לעשות טוב למישהו אחר. וכן, יכול להיות שנסדקת פה ושם, ויכול להיות שאפילו נסרטת פה ושם, אבל אתה מתושש.
23: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, בת אור צגאי וסולו גבע עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 8, שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. יממה לפני הילולת ל"ג בעומר בהר מירון שבוטלה רשמית, הרב הספרדי הראשי, הרב דוד יוסף, קורא לא לעלות להר.
1: אם פיקוח נפש דוחה שבת, פיקוח נפש לא ידחה ל"ג בעומר, ריבונו של עולם. לא היה אסון לפני כמה שנים במירון 45 הרוגים, השם ירחם. אם שבת ויום כיפור אנחנו דוחים מפני פיקוח נפש, לכן שומר נפשו ירחק מזה. לא לעלות למירון, בשום פנים ואופן.
0: כתבנו לענייני חרדים, דניאל גרובייס, מוסיף כי דברי הרב נאמרו בעקבות יוזמות של פעילים חרדים לעקוף את מחסומי המשטרה בדרך להילולה, דרך שבילים ביערות באזור מירון והשחתת הגדרות הסמוכות. ראש אגף כוח אדם בצהל, האלוף דדו בר קליפה, פנה למתגייסים החדשים למסלולים חרדים יהודיים. אתם באים על אף כל האתגרים הניצבים מולכם. אנו המפקדים נדאג שיהיו לכם את כל התנאים על מנת לקיים את אורח חייכם ובו בזמן לשרת ולהגן ולהגן על המדינה. עוד אמר ראש אגף כוח אדם בדבריו בלשכת הגיוס, יהיו קשיים שם אני רוצה שתזכרו את עומקו של המעשה שאתם הולכים לעשות. אתם נושאים באחריות חשובה וגדולה. כך האלוף דדו בר קליפה, מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. נציב שירות בתי הסוהר רב גונדר קובי יעקובי טען בפני היועצת המשפטית לממשלה כי עד מרכזי נגדו בפרשה קיים קשר רומנטי עם חוקרת במחלקה לחקירות שוטרים. עורך דינו דרש להשות את ההליכים נגדו, מדווח כתבנו נועם נקש.
2: אחרי שנציב שב"ס קובי יעקובי פנה ליועמ"שית בערב מיארה וטען שעד מרכזי בפרשה בנחקר ועבר שימוע לפני הגשת כתב אישום, קיים קשר אסור עם חוקרת במח"ש שחקרה אותו בפרשה, עורך דינו אורי קורב דרש לעצור את ההליכים נגדו. עוד הוסיף קורב כי הפרטים צריכים להיבדק בידי גורם חיצוני. העד מסר לנו בתגובה כי האירוע לא היה ולא נברא, והוא מתעקש שבערב מיארה תפתח בחקירה והוא מוכן לכל בדיקה, כולל פוליגרף וחדירה לטלפון האישי שלו, על מנת לברר את עלילת הדם הזו לדבריו.
0: השגת הכוחות האמריקניים מגרמניה. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ התייחס לטענות כי ישנו משבר ביחסים בין ארצות הברית לגרמניה ואמר כי האמריקנים הם השותפים החשובים ביותר של גרמניה בברית נאטו. בראיון לתאגיד השידור הגרמני ARD הוא התייחס לרצונם לרכוש טילי טומהוק מארצות הברית והסביר. לאמריקנים אין מספיק מהם כרגע ולכן הסיכוי שנוכל לרכוש את הטילים מהם הוא אפסי, כך מרץ. משרד הבריאות ורשות המים פתחו בחקירת אירוע תמותת דגים באזור קיבוץ מעגן בדרום הכינרת. בשעות הצהריים בוצע דיגום של דגים ומים ממספר נקודות. הדגימות הועברו לבדיקה במעבדה לצורך בירור נסיבות התמותה ולבחינת איכות המים. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מציין כי נכון לעכשיו אין כל מגבלה על השימוש במי השתייה או על הרחצה בכינרת. מזג האוויר, הערב ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל לעונה. ירד גשם לפרקים בצפון הארץ ותיתכן אסופות רעמים יחידות. במרכז הארץ אפוי גשם מקומי ברובו קל. ברוב אזורי הארץ תנשבנה רוחות ערות. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
3: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי וסולו גבע, עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
4: שמונה וארבע דקות.
5: שתיים שלוש הקשב.
4: רגע, נראה לי קצת לשמים אותך, דבר שוב.
5: שתיים שלוש הקשב. אופה, איזה סיפה. עכשיו אפשר להתחיל.
4: אז איזה כיף שאתם מצטרפים אלינו,
5: הקשב. מגזין, החיילים והחיילות של גלי צהל פותחים פה שבוע חדש בתוכנית שלנו.
4: מרגש. מחכים לנו הרבה נושאים מעניינים ומרגשים שכמובן נדבר עליהם.
5: כולם עוסקים בחיילים, בחיילים המדהימים, בעבודה החשובה שלהם. ותכף אנחנו נתחיל, אבל רגע לפני אנחנו נגיד תודה רבה לצוות שלנו, לעורכת מיכל קוגן, המפיקות אלנה תנזון, ליאל טיזיטיין גידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאי ליל גוטמן, את בת אור צגאי.
4: תעשו לו גבע. אנחנו נפתח את התוכנית שלנו עם הקדשה. עומר התדגי, אחות של סרן אילי גבריאל התדגי, זיכרונו לברכה, סגן שהוא מפקד פלוגה בגדוד, סגן מפקד פלוגה, סליחה, בגדוד שימשון בחטיבת כפיר, נפל בקרב בצפון רצועת עזה ב-23 בדצמבר 2024, רק בן 22, היא תקדיש לו את השיר הבא. בואו נשמע.
6: אילי, אהוב שלי, אחי הגיבור שלי, אני מתגעגעת אליך בכל נשימה, בכל דקה. אתה חסר לנו בכל דקה ביום. הצחוק המתגלגל שלך, השיחות שלנו, שבהן החכמתי בכל פעם קצת יותר, וידעתי שאף אחד לא יכול להבין אותי יותר טוב ממך. תמיד הקשר שלנו היה הכי קרוב שיש. ידעת שאתה יכול לפנות אליי בכל נושא ואני אעשה בשבילך הכל. אני מקדישה לך את השיר החדש של דודו טסה, בית ביפו, הזמר שכל כך אהבת, שהייתי הכי שמחה בעולם אם היית כאן לשמוע אותו.

0: בית ביפו, דודו טסה, 8:08, הקשב מגזין החיילים והחלות של גלי צהל. סגן אלוף סלמן חבקה, זיכרונו לברכה, היה מפקד גדוד 53 בחטיבה 188 בשריון, מנהיג וגיבור. אחרי שנפל בקרב בנובמבר של שנת 2023, הוקם מיזם מנהיגות לזכרו, לבנות ובני העדה הדרוזית. היום נמצאים איתנו עימד, אבא של סלמן, ושרה שהיא סטודנטית במיזם. שלום לשניכם.
1: שלום, ערב טוב.
2: שלום, שלום.
0: שלום, תודה רבה לכם שאתם מצטרפים אלינו. עימד, נתחיל איתך, ספר לנו קצת על סלמן.
1: סלמן הוא ילד מיוחד. בגיל צעיר ראינו פה אדם שונה, ילד שונה לגמרי, שרוצה ללמוד, לדעת. היה בו כושר מנהיגות מגיל צעיר, כולם אהבו אותו, כולם רצו להיות בקרבתו, כולם התייעצו אותו ושמחו שהם לידו, אפילו שהתגייף ושהתרחק מהכפה לקצני המעקו. בכל הזמנים כאילו אתה מרגיש שהוא תמיד היה מבוקש בקרב בני שכבה, בני משפחה. הוא היה ממש מיוחד.
3: רוצה לספר לנו לאן הוא התגייס, איך נראה השירות הצבאי שלו?
1: אז הוא התגייס לחיל השריון, הוא אמת רצה יחידה קרבית, אבל בגלל בעיה רפואית קטנה, אז נמנע ממנו, אז הלך לשריון ולא הצטער. ואמת עשה את כל השלבים עד שהגיע לקורס הקצינים, בטוח לא מנעתי ממנו שיתקדם, ואמת עשה המון תפקידים, וכל הזמן שפגשנו קצינים אמרו לי, יש לך ילד מיוחד, הוא עוד יגיע רחוק, אסור כאילו לעצור ממנו, צריך לתת לו להמשיך כמה שאפשר. ובאמת באחד התפקידים שהגיע לסמגד בשריון, אז רצו שיתפתח, לקחו אותו לגולני, וזה היה כמעט לא רגיל לקחת קצין מחיל מסוים לחיל אחר לעשות תפקיד, אבל סלמן רצו שיתפתח.
3: היה איזה רגע שהבנת שהוא רוצה לעשות שירות משמעותי, שזה חשוב לו?
1: הוא עשה את זה, עצם ההצלחה שלו בכל התפקידים, אפילו שעבר לסמגד לגולני, עשה את זה בהצלחה, כאילו גדל בגולני, לא האמינו שהבחור הזה בא משריון. אני פגשתי המון קצינים וחיילים שהיו איתו בגולני, וכולם אמרו פה אחד, סלמן, לא ייתכן שלא גדל אצלנו, וואו, איך השתלב כל כך מהר, עשה את התפקיד בהצלחה רבה.
0: הוא התייעץ איתך לגבי כיוונים לשירות, ההחלטה שלו לצאת לקצונה ולפקד?
1: כן, בזמנו שרצה קצינים, שאל אותי, אבא, מה לדעתך? אמרתי לו, תשמע, זה העתיד שלך, אתה תחליט לעצמך. מתאים לך ללכת לקצינים? לך, אני איתך. אתה לא רוצה? יש כאלה שאומרים, אוקיי, אני עושה 3 שנים, מה שאני צריך, וביי. אבל הוא לא, הוא רצה, ורצה לתת כמה שיותר למדינה, ורצה ממש גם בשביל עצמו להוכיח שהוא יכול, לא רק כאילו אני רוצה, אלא גם להוכיח שאני יכול. והוא אמת, הוא עשה את זה, והוא היה מעל לכל הציפיות.
3: נשמע שהמוטיבציה הזו הפנימית ליוותה אותו לכל אורך השירות, בכל דבר שהוא עשה.
1: ממש, ממש, ממש.
3: בשניים בנובמבר של שנת 23 סלמן נפל בקרב בצפון רצועת עזה. איך נראה אותו יום עבורך?
1: תשמע, זה היה, לא יודע, זה כבר, זה הכניס אותי להלם כזה, שלקח לי ימים להפנים שסלמן איננו. כאילו, תשמע, הסיפור של סלמן הוא לא סיפור של חלל רגיל. סלמן לפני השני לנובמבר הוא היה גיבור. מה שעשה בבארי בשביעי לאוקטובר עם כל הטנקים והצלת קיבוץ בארי, סלמן הפך לסמל של הצלחה, לסמל של גבורה, וזה כמו שחקן שהוא בסיס שלו, פתאום כאילו פחות מחודש סלמן איננו. זה לא מקרה סטנדרטי, זה משהו שונה, אחר, שאתה מתגאה בבן שלך, מה עשה למען המדינה, מה עשה למען שובי בארי, ובאותה לילה שנפל, מה עשה למען חיילי גולני ותומר גרינברג, מגד 13 חברו הטוב, מה עשה למענם, איך הציל אותם, אפילו בקרב האחרון שהוא נפל, כאילו הוא הציל, הציל חיילים, הציל מפקד, ופתאום איננו, זה ממש כאילו, אני, כאילו הזמן בשבילי עצר, זהו, לא, אני לא יכול להמשיך יותר, מה, כאילו, וואו, זה סלמן, לא מישהו אחר.
3: נשמע שגם עם כל הכאב הזה יש המון המון גאווה. ו...
0: תגיד...
1: אמת, המעשים שעשה סלמן, אם זה בשביל אוקטובר, אם זה הנאום של העם שדיבר על אחדות ועל כוחנו באחדותנו, ועל האירוע האחרון, הצלת החיילים של גדוד 13 של גולני, הכל מילא אותנו בגאווה. כאילו סלמן הספיק לעשות דברים טובים למען המדינה לפני שעזב. וזה מה שקצת נחם אותנו, שסלמן השאיל מורשת, מורשת של בחור דרוזי שאוהב את המדינה ועושה למען ביטחון המדינה, ונתן את כל כולו למען המדינה.
0: המורשת הזאת באמת ממשיכה הלאה, כי אחרי הנפילה הוקמה יוזמה אקדמית מיוחדת לזכרו של סלמן. רוצה לספר לנו קצת עליה, איך היא הוקמה?
1: כן. אז אמת, אחרי הנפילה של סלמן, נדהמנו מהחיבוק החם של עם ישראל. יש לנו עם נהדר. הגיעו מכל קצוות המדינה לנחם אותנו, לעמוד לצדנו. ואמת, עידן ובתיה עופר, אני לא הכרתי, הם ראו כתבה על סלמן והחליטו, את הבחור הזה אנחנו מנצחים. ואז דרך איש קשר שלהם, יניב, שיצר קשר איתי וספר לי על המיזם שהולכים להקים קרן מלגות לזכר סלמן, שבו יבחרו סטודנטים וסטודנטיות דרוזים לתוכנית מנהיגות מיוחדת. זה עוד נתן לי גאווה, כאילו מנצחים את סלמן בדברים שהוא אהב. סלמן אהב לחזק את הלימודים האקדמיים, אהב לחזק את הצעירים שילכו לאקדמיה וילמדו, והנה משהו טוב לזכרו, וזה מה שהיה.
3: ואיתנו נמצאת עכשיו גם שרה, שגם השתתפת כסטודנטית בתוכנית לזכרו של סלמן.
1: כן.
3: רוצה אולי לספר לנו גם על התוכנית, מה אתם עושים במסגרת התוכנית החשובה והיפה הזו?
4: אז במסגרת התוכנית, זו תוכנית של 3 שנים, קודם כל, וחוץ מהגב הכלכלי שנותנת לנו במשך 3 שנים, אנחנו בעצם, יש לנו מפגשים שבועיים, אנחנו עוברים סדנאות, אם זה סטורי טלינג, אם זה סדנאות להמשך הקריירה שלנו, ובמסגרת התוכנית אנחנו גם עושים התמחויות. אני אישית עושה התמחות בעיריית תל אביב, עם חברת המועצה עדס רגולסקי, והיא גם פעילה במפלגה ורצה עכשיו בפריימריז, אז אני די מלווה אותה בהכל, אני לומדת מנהיגות ממש מקרוב בזכות התוכנית.
0: מתי שמעת על המיזם הזה בפעם הראשונה?
4: אז המיזם הוא בשיתוף עמותת שותפויות רוטשילד. כשהחלטתי שאני רוצה ללמוד, לרשם לאקדמיה, נרשמתי לתוכנית, אני משתתפת בתוכנית אחרת שקוראים לה קו הזינוק, גם מבית שותפויות רוטשילד. אז אני הכרתי את העמותה פשוט, וכשבאתי להירשם למלגה, חיפשתי מלגה שהיא גם משמעותית, שאפשר להיות בעשייה גם תוך כדי הלימודים. הגעתי למלגה הזאת שהיא בשיתוף עם קרן זנד ובתיה עופר, על שם צהל סלמן חבק, זכרו לברכה.
0: ולמה דווקא המיזם הזה? מה הכי חיבר אותך אליו?
4: אז קודם כל נפגשנו עם המשפחה בבית המשפחה, ואבא של סלמן סיפר לנו עליו, והכרנו את הבן אדם שהוא היה. לצערי לא זכיתי להכיר אותו, אבל פשוט למדנו את הערכים של סלמן ומי הוא היה מהמשפחה שלו ומהסיפורים שלהם. וכשהתחלתי לספר לחברים בסביבה שלי שאני חלק מתוכנית כזאת, תוכנית מנהיגות על שם סלמן חבא חזל, אני זוכרת רגע שסיפרתי לחברה מוסלמית שלי על התוכנית, ובאתי להסביר לה מי זה סלמן, לא חשבתי שהיא תכיר. והיא אמרה לי, אני מכירה אותו באופן אישי.
3: וואו.
4: היא הייתה פעילה ומתנדבת, עבדה גם בכנפיים של קרמבו, היה איזה אירוע בצפון, והיא אמרה איך הוא בא לתרום ולעזור, פשוט הביא אוכל, דאג שהאירוע יהיה מתוקתק, והבנתי באיזה בן אדם מדובר. הוא פשוט היה איפה שהיו צריכים אותו, איפה שצריך עזרה.
3: אימד, איך זה בשבילך לשמוע כמה סלמן נשאר עם אנשים, כמה הוא משמעותי בשבילם, אפילו שהם לא זכו להכיר אותו?
1: אז זהו, מי שהכיר את סלמן, אז ידע באמת מי הוא היה, וכמה עשה ותרם והיה אכפת לו וכל הדברים, ומי שלא יצא לו להכיר אותו, אז שמע עליו, שמע את הסיפורים שלו, ראו את הסרטונים, ראו איזה אדם מיוחד הוא היה. וזה שאנחנו עושים תוכניות לזכרו, אנחנו בדרך הזאת גם מנצחים, וגם אנשים מכירים עוד יותר ומדברים עליו, וככה אנחנו רוצים שכל המדינה תכיר מי זה היה סלמן חבקה, המפקד, האדם, מלא כובעים לסלמן.
0: אז לסיום, ספרו לנו איך אפשר להצטרף למיזם הזה, מי שיכול להצטרף אליו, מה הסטנדרטים?
4: אז קודם כל, ביולי אוגוסט כזה יפתח הרישום, מלגה בשם שגרי רוטשילד, ופשוט נרשמים, יש טופס שצריך למלא, ואז הם עושים את המיונים שלהם, בוחרים את הסטודנטים שכן ממשיכים, זה תהליך די ארוך, יש גם מרכז הערכה, יש רעיון אישי, ובסוף גם יש יום אוריינטציה לבנות את הקבוצה. כמובן שדרך התוכנית על סם סלמן חבא חזל, נותנים עדיפות לסטודנטים ברוזים, הם מגייסים סטודנטים ברוזים במיוחד, ומה התנאים? שיהיה לך בגדול, התנאי שיהיה לך יתרה של 3 שנים ללימודים, אבל כמובן הם בוחנים עוד דברים, וזה מה שמיוחד גם במלגה הזאת, שהיא לא רק עוד טקס זיכרון או כן. עוד יום מיזם, יום סי, זה תוכנית שיוצרת המשכיות, וזאת התפיסה היום בחברה הדרוזית, והשינוי בזיכרון שמנסים לעשות, וזה מה שעידן ובת יופר עוברים לנו לעשות, ונתנו למשפחה של סלמן פשוט ליצור המשכיות. והנה, אנחנו הסטודנטים לומדים בתוכנית מנהיגות על שמו, ודוגלים בערכים שהוא דגל בהם, של עזרה לאחר, של מנהיגות.
0: אז יכולים לחפש שגרירי רוטשילד, להתחיל את התהליך שם, וגם להגיע נכון. למיזם של סלמן, לזכרו של סלמן.
3: עימד, לסיום, אולי אתה רוצה להגיד מה הכי חשוב לך שהמאזינים ששומעים אותנו ייקחו הלאה מסלמן, מהשיחה הזאת שלנו?
1: המדינה שלנו צריכה לא רק עניין של גיבורים, בני אדם הם משמעות של האדם עצמו, שלוחים על הכתפיים שלהם את עתיד המדינה, את הביטחון המדינה, את אלה אנחנו צריכים להעריך, את אלה צריכים גם לחזק, ואת הדור הזה אנחנו חייבים המשכיות, המשכיות, שיהיו לנו עוד אנשים כמו סלמן, עוד גיבורים כמו סלמן, ואנחנו צריכים אותם במדינה שלנו.
0: עימד חבקה, אבא של סלמן חבקה, זיכרונו לברכה, ושרה איברהים, תודה רבה לשניכם על השיחה הזו.
3: תודה רבה.
0: לסיום אנחנו נשמע את השיר שבחרת לנו, עימד. רוצה לספר לנו איזה שיר ולמה?
1: אז סלמן אהב את השיר מעגלים, ולא סתם בחרנו את שם העמותה לזכר סלמן, מעגלי סלמן, מהשיר מעגלים שהוא אהב, ו... אנחנו תמיד ששומעים אותו נזכרים בסלמן.
0: אנחנו נשמע אותו עכשיו, מעגלים, עידן רייכל. תודה רבה לשניכם.
3: תודה לכם.
1: תודה.

0: בודים כמו סלמן, ואנחנו צריכים אותם במדינה שלנו.
1: עימד חבקה, אבא של סלמן חבקה, זיכרונו לברכה, ושרה איברהים, תודה רבה לשניכם על השיחה הזו.
2: תודה רבה.
1: לסיום אנחנו נשמע את השיר שבחרת לנו, עימד. רוצה לספר לנו איזה שיר ולמה?
0: סלמן אהב את השיר מעגלים, ולא סתם בחרנו את שם העמותה לזכר סלמן, מעגלי סלמן, מהשיר מעגלים שהוא אהב, ו... אנחנו תמיד ששומעים אותו נזכרים בסלמן.
1: אנחנו נשמע אותו עכשיו, מעגלים, עידן רייכל. תודה רבה לשניכם.
2: תודה לכם.
0: תודה.

0: סלמן מעגלי סלמן, מהשיר מעגלים שהוא אהב, ואנחנו תמיד ששומעים אותו נזכרים בסלמן.
1: אנחנו נשמע אותו עכשיו, מעגלים, עידן רייכל, תודה רבה לשניכם.
2: תודה לכם.
0: תודה, תודה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטי כמו כפוף לתקנון, מותנה בקנייה 30 יחידות טחינה גולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פריירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
3: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
4: עוד מעט נהפוך לשיר. מפעל ההנצחה המיתולוגי חוזר במלאת 25 שנה להיווסדו. אומנים נותנים קול ומנגינה למילים שהותירו אחריהם חללי צהל.

0: ברגעים הראשונים עוד שהתחלנו לצאת, אז עוד היה כותב הרבה, והוא כל פעם אמר לי, תכתבי בכתב יד, תכתבי תחושות, המכתב האחרון שהכנסתי לו, קיבלתי אותו מוכתם בדם כשהוא היה עליו.
1: האלבום המלא והמשדר המיוחד של גלי צהל וגלגלץ, בתמיכת מפעל הפיס ובהגשת עומר ירדני, זמינים בכל זמן שתרצו, ביישומוני המוזיקה, ביוטיוב ובאתר וביישומון גלץ גלגלץ.
2: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי וסולו גבע עם הקשב. הבית של
3: החיילים, גלי צהל. הקשב, מגזין החיילים והחלות של גלי צהל, 8:29 דקות, ואנחנו חזרנו אליכם עכשיו עם הקדשה.
4: כן, אנחנו עם הקדשה של פלג, שמשרת בתקשוב של סיירת חרוב.
3: חרוז.
4: חרוז כאן בהקשב, ואנחנו מקדישים, הוא מקדיש לאבא שלו, את השיר גלשן של דני סנדרסון.
5: אני פלג מתקשוב של סיירת חרוב, מקדיש את השיר גלשן של דני סנדרסון לאבא שלי. אבא, לך תהנה בים.

0: גלשן, דני סנדרסון. אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אנחנו הגענו לפינה עולה עולה. אבל לפני הכל, סולו, בוא נשמע את האות.
1: בוא נשמע את האות.
2: עולה עולה!
3: הקשב, מגזין החיילים מסביב לעולם.
1: וואו, מסביב לעולם, אנחנו נכון, בכל מקום.
0: בכל מקום, טוב. כל מקום, כל הזמן.
1: עולה עולה, זאת הפינה שלנו כאן בהקשב. במסגרתה אנחנו מדברים עם עולה חדש או עולה חדשה שעלו לארץ בשביל להתגייס. הכי ציוני שיש.
0: כן.
1: היום נמצא איתנו סגן ג', קצין תקשוב קרבי בגדוד 12 של גולני. שלום לך ג'.
0: שלום.
4: שלום, שלום.
1: טוב, נתחיל מההתחלה, לא? מאיפה עלית לארץ?
4: בסדר גמור. אז שלום לכולם. אני תושב חוזר, יותר נכון, אני קורא לזה.
0: רגע, רגע, לא הבנו את מה שאמרת עכשיו, חזור על המשפט.
4: אני אומר, יותר נכון להגיד שאני תושב חוזר, כי נולדתי פה בארץ ועזבתי בגיל צעיר, הגעתי באוסטרליה 15 שנה, וחזרתי לארץ בגיל 18 כדי להתייעס. זהו, זה בגדול סיפור העלייה. זה היה לי מאוד חשוב בכיתה י' א', לחזור לארץ, קיבלתי את החלטה מתוך ציונות והבנה ש... בגדול, כדי להיות ישראלי, צריך להתגייס. זה אחת השאלות הראשונות ששואלים בהיכרות של בן אדם בישראל, ומה עשית את הצבא. מתוך זה קיבלתי את החלטה שאני רוצה לעלות.
1: מעבר חד לחיים בישראל, לא מאוסטרליה. אתה מתגעגע לפעמים לשם?
4: מעבר מאוד חד. גם לא דיברתי עברית, אז אני עליתי לארץ ולמדתי עברית, ו... ואז התגייסתי, וגם כל התרבות מאוד שונה. לא בדיוק מתגעגע, רוב המשפחה שלי עוד שם, אז אני מתגעגע לאנשים, פחות למקום, כי אני חושב שישראל היא מדינה הכי יפה בעולם. אבל כן, יותר לאנשים ופחות במקום.
0: אחרי 15 שנה באוסטרליה, חזרת לכאן, אמרת שלא ידעת עברית, וגם פערי התרבות אולי היו קצת מורכבים. איך הייתה ההתאקלמות עבורך כאן?
4: מורכבת, אבל אני כאילו, מתוך זה שקיבלתי את החלטה שאני רוצה, שאני רציתי לחזור, אז זה מאוד יקל עליי. היה לי שנה של לימוד שפה באולפן, ואז ישר התגייסתי. שנה לא פשוטה בכלל, אבל בגלל שאני, אפשר לקרוא לי ציוני, אז היה לי... היה לי יותר קל.
1: זה היה ברור שאתה הולך להתגייס?
4: לי היה ברור, כן. אני, זה הסיבה למה הגעתי פה לארץ.
0: לאן התגייסת?
4: Yeah, אז אני התגייסתי במרץ 22, לפחי כצנחנים, ולחטיבת הצנחנים בתור תקשוב. הייתי שם שנה וחצי בתור מפעיל רכב קשר, בגדול. זה רכב שנותן מענה תקשובי לאן שצנחנים צריכים להגיע, וצנחנים ביהודה הם גם עוד לפני מלחמה היוד שלהם היה מבצעים בעומק, אז הכלי הזה הוא היה מיועד להגיע לעומק ולאפשר את המבצעים האלה. לאחר מכן נתתי קצונה כאילו באוגוסט 23, שאם אתם מבינים, זה בדיוק 7 באוקטובר, תפס אותי באמצע הבעד אחת.
1: כן.
4: אני בתוך זה הוקפצתי לאורים, לעזור להקים את הקדמית של 261. קדמית זה המכלול שמנהל את כל המלחמה.
0: כל זה קורה כשאתה עוד תוך כדי קורס הקצינים שלך?
4: בדיוק, כן. אז כאילו אני תוך כדי קורס קצינים, הייתי בשבת בבית, היינו אמורים גם ככה לחזור מקוצרת, והשביעי באוקטובר כאילו מנסם יהיו אותי. חזרתי לבסיס, מהר מאוד השלימו את ההכשרת הרובעית, ובחרו כמה תקשובניקים מההכשרה לקפוץ לאורים לעזור, להקים את כל הדברים, וחטיבת הצנחנים גם הגיעו לאורים, ואני קפצתי חזרה לצנחנים לעזור להם להפעיל את כל הרכב קשר שהיה תפקידי לפני, גם בפאגה, גם בבארי, כל הסריקות שם.
0: ואיך הקורס המשיך משם? זאת אומרת, עברתם קורס מזורז כזה, משכתם אותו בחלקים?
4: זהו, אז אני כמעט, כחצי מהקורס אני הייתי, הייתי במבצע, במבצעים, בכל מיני מבצעים כדי לאפשר קשר, גם בברי, גם בטאגאפ. כשאני, אני חזרתי בדיוק ממש יומיים לפני שקיבלתי את הסיכת ממם, השלימו לי את כל התכנים המחייבים, ואז קיבלתי את הסיכת ממם, וישר הלכתי להשלמה המקצועית.
1: אתה דמיינת שתעבור כל כך הרבה תחנות בצבא, שתספיק כל כך הרבה?
4: אני בחיים לא דמיינתי. חושב שזה מה שיפה, אבל זה מאוד, מאוד מעשיר את הידע. אני חושב גם, אני עברתי בכל בן אדם אפשרי מתוך תרבות הישראלית. אני חושב שזה מה שיפה בצבא.
1: הספקת יותר אולי מהרבה ישראלים, אולי אתה אפילו יותר ישראלי מ...
4: אבל באמת הספקתי הרבה, זה מה שיפה בצבא.
0: דיברת על התפקיד שלך, תפקיד הקשרג, מה לדעתך אנשים לא בהכרח יודעים על התפקיד הזה?
4: נכון, אני חושב שתפקיד הקשרג, או קצין קשר גדודי, קודם כל הוא לוחם לכל דבר. אני כל שנה האחרונה אני תימנתי גם בעזה ועכשיו בלבנון עם גדוד 12. התפקיד הוא משמעותי ביותר, זה תפקיד מפתח של כל הגדוד, הוא התפקיד שמאפשר קשר לכל הגדוד, בלי קשר ובלי תמונת מצב בגדול אי אפשר לנהל קרב, אי אפשר להפעיל אש ואי אפשר שום דבר. בגדול האנשים באמת מתעובבים עם נשק בלי משמעות, לא מדברים אחד על שני ולא מבינים איפה אויב. אז התפקיד הזה הוא בהכרח אחד התפקידים החשובים, ואני מאוד מאוד מרגיש, מאוד משמעותי מתוך זה.
1: באמת תפקיד מאוד משמעותי, אבל מכאן מה הלאה? כמה זמן נשאר לך לשירות? אתה מתכוון להמשיך בקריירה צבאית?
4: זהו, אני בתפקיד הזה שנה, בדרך כלל זה תפקיד של שנה, אבל אני עושה את שנה בארבע, ולאחר מכן זה לממפיין.
0: אתה מתכוון להמשיך בצבא, האזרחות עוד לא קורצת לך.
4: האזרחות עוד לא קורצת לי, יש לי עוד שנה וקצת, ואז עוד צומת דרכים.
0: טוב, אז נאחל לך מלא מלא בהצלחה מכאן. לסיום, יש איזה מסר למאזינים שלנו שתרצה למסור למי ששומע אותנו עכשיו?
1: גם כל הסיפור שלך הוא מסר אחד גדול, אתה השראה.
4: תודה רבה. הייתי אומר, אין יותר חשוב מזה מלהתגייס ולשרת. חושב שזו זכות מאוד גדולה, ומתוך זה גם זכות מאוד גדולה להיות בתקשוב. המשמעות היא אדירה, וגם בצד הקרבי. מאוד, מאוד ממליץ לכל אחד להגיע ולתאום מהמסלול הזה.
1: תודה רבה שהיית איתנו. יש לך שיר שבחרת לנו לסיום?
4: כן, אני בחרתי אבן על אבן של עידן אייכן. זה שיר האמת שהייתי באולפן, זה אחד השירים הראשונים ששמעתי. לפני זה לא נחשפתי לתרבות הישראלית. חשבתי שזה שיר מאוד יפה, וגם נדבר על מסרים יפים.
0: טוב, אז אנחנו נשמע אותו, אבן על אבן, עידן רייכל, סגן ג' קצין תקשוב קרבי בגדוד 12 של גולני. תודה רבה לך על השיחה הזו, שיהיה לך לילה טוב.
4: תודה רבה לכם, ערב טוב.
1: תודה.

0: בגובה העיניים, עם עורך דין אל יוסף שחר, על הליך ההכרה, ועדות רפואיות וכל הזכויות שלכם באגף השיקום של משרד הביטחון.
1: רבע לתשע, הקשב. אנחנו כבר שמענו את האות של הפינה שלנו בגובה העיניים.
2: הגיע יום ראשון.
1: כן, עוד יום ראשון, עוד שבוע חדש.
2: עוד פינה מיוחדת עם עורך דין את יוסף שחר. כולנו מכירים את הבירוקרטיות הכבדות והמסובכות של הצבא.
1: אבל הן כבר לא כל כך מסובכות, כי יוסף פה לעזור לנו, לפתור לנו את כל הבלגן בראש.
2: וקצת לפשט עניינים שנשמעים לנו גדולים ומורכבים, ובעיקר להפוך אותם לקצת פחות מפחידים. אז שמחים להגיד לך שלום, יוסף.
3: שלום סולו, שלום בתור, שלום למאזינות ולמאזינים, מה שלומכם?
2: אנחנו בסדר גמור, מה שלומך?
3: גם בסדר גמור, ברוך השם. אנחנו לצד שגרה, אנחנו לא שוכחים, לא מצד אחד את משפחות הנופלים, אבל בעיקר כיום מה שאנחנו מתעסקים כאן בפינה שלנו, את מי שדווקא כן חזרו, אבל חלקם השאירו איברים מאחור, חלקם השאירו נפש מאחור, ולהם אנחנו כאן כדי לתת גם במה, גם ידע, ובעיקר ודאות, ותודה רבה לכם על כך.
2: תודה רבה לך. הכנו שאלה מבעוד מועד, אתה רוצה שנשמע אותה?
3: בואו נשמע.
4: יאלן, לפני שהשאלת השאלה שלי לעורך הדין אל יוסף, אני רוצה להגיד קודם כל תודה לכם ולתוכנית שלכם שעושה כל כך הרבה סדר ועוזרת לפצועים בזמן המורכב הזה. והשאלה שלי כזאת, למה אנשים כל כך מפחדים מהוועדה הרפואית? אפשר בבקשה הסבר לזה? אני אשמח מאוד לתשובה של אל יוסף. תודה לכם.
2: אל יוסף, למה כל כך מפחדים?
3: טוב, אז אנחנו נתחיל רגע ונאמר שקודם כל אני מאוד מאוד מעריך אותו על השאלה, כי בסוף אנשים מנסים לעבור את זה לבד. ועדה רפואית היא אירוע, אחד האירועים הקשים, אני זוכר את זה אפילו על עצמי, אירוע מאוד מאוד מאוד קשה וסבוך, זאת אומרת, אתה עדיין לא מאמין למה שאתה מתחיל להתמודד איתו, או מה שאתה מתמודד איתו כבר שנה וחצי, אולי לפעמים יותר, אם אנחנו מדברים על תחילת המלחמה, ואתה צריך ברבע שעה 20 דקות כבר לשכנע צוות של רופאים שיושב מולך במה אתה מתמודד, ואתה מרגיש נבחן על כך, ולכן השאלה היא מאוד מאוד טבעית והיא מאוד במקום. לשואל השאלה אנחנו נגיד שלושה דברים. הדבר הראשון, הוועדה הרפואית היא מתקיימת בעולם הפיזי בעיני רופא אחד בלבד. אנשים חושבים שהם מגיעים לוועדה, גם אם אני אשאל אתכם איך אתם מציירים בראש ועדה, זה ישר נשמע כמו איזה טריבונל של רופאים. וזה ממש לא ככה. יושב רופא, יושב מזכיר או מזכירה, והוועדה מתנהלת ככלל בנינוחות. הדבר השני שחשוב לדעת לפני שאנחנו טיפה נפרט, מבחינת הדבר השני, הוועדה מונחית על ידי משרד הביטחון, לא להיכנס לאירועים הטרגיים. בן אדם חווה, לא משנה מה הוא חווה, לא חשוב מה הוא עבר, זה לא חלק מהוועדה הרפואית. הוועדה הרפואית, כמו שאנחנו ניגע עוד רגע טיפה והרחבה, תפקידה לבחון את הקושי התפקודי ברמה הנפשית של אותו מבקש הכרה. והדבר השלישי זה ההכנה לוועדה. אנחנו ניגע עוד רגע טיפה בהרחבה בהכנה לוועדה, וחשוב מאוד מאוד לזכור ש-99% מהוועדה זה איך התכוננו אליה, ומכאן אנחנו טיפה נרחיב. עד כאן בתור, סולו, תקנו אותי, היינו בסדר?
2: היינו בסדר גמור.
1: אני סקרן כבר לשמוע על ההכנה, איך מגיעים רגועים, בטוחים ומוכנים לוועדה.
3: יאללה. כמו שאמרנו, הוועדה היא מתרכזת ככלל בפגיעה התפקודית ברגע שמדובר בוועדה נפשית. אני גם אסביר בשתי מילים למה אני מתרכז בוועדה נפשית. בוועדה פיזית לפעמים הרבה יותר קל. בסופו של יום, ברגע שאנחנו פונים בעניין פיזי, יש צילום CT, יש צילום MRI, שהם כביכול מראים את המצב. מגיע אורתופד, הוא בוחן, הוא אומר לבן אדם לכופף את היד. קושי הכיפוף, טווח היד שנע בין 0 ל-100, או אנחנו, זה פחות משנה רגע מקצועית, טווח היד החולה בהתאם ליד הבריאה, זה שם יקבעו אחוזי הנכות. בנפש זה טיפה אחרת, ולכן על זה אני מרחיב. בנפש אנחנו צריכים להסביר לרופאים את הקושי התפקודי שלנו בשלושה מישורים. בפן משפחתי, בפן תעסוקתי ובפן חברתי. עכשיו, אם המאזינים והמאזינות שלנו עכשיו יחשבו ויקחו וישחזרו טיפה את הרגע שבו הם שיתפו חבר או חבר שיתף אותם, 99.9% מהדברים היה קשור או לקושי חברתי או לקושי משפחתי או לקושי תעסוקתי, ואלו בדיוק הקריטריונים שאותם הוועדה בודקת. הדבר השני שהוועדה בודקת זה האם הנכות תיקבע לצמיתות או שהיא תיקבע באופן זמני. ומשרד הביטחון, אני אומר את זה בצער, נוטה לתת עכשיו אחוזים זמניים לזכאים שהם לא הוכיחו שהם מיצו את תקופת הטיפול. אם בן אדם מטופל לצורך העניין חודשיים, שלושה, ארבעה, חמישה, חצי שנה ומגיע לוועדה, כנראה זכאי יקר שאתה תקבל אחוזים זמניים, וזה מתקשר לשואל השאלה שהוא שואל, למה אנשים כל כך מפחדים. אז מצד אחד בן אדם לא מפחד להיכנס למנהרה בלב חן יונס בעזה, אבל מאוד מאוד מאוד מפחד להיכנס לחדר של ועדה רפואית, ובעיניי זה קצת הזוי. הדבר השני שאנחנו טיפה נרצה להרחיב עליו, זה העניין של הזמני אל מול הצמיתות. אנחנו ממש ממליצים, לא כגוף רשמי, כחברים, כאנשים שאכפת לנו, תגיעו לוועדה שמיציתם כל טיפול רפואי אפשרי, בין אם טיפול תרופתי, בין אם טיפול שיחתי, תגיעו לוועדה ותסבירו לה למה מיציתם את הטיפול, ומכאן אתם יכולים לצאת לדרך חדשה בחיים. אחרת, אתם תשבו בפני אותה ועדה עוד שלוש שנים או עוד חמש שנים, ותצטרכו בדיוק להסביר מה עשיתם בשלוש או חמש שנים האחרונות, ובעיניי, אני לא רופא, לא פסיכיאטר, זה מעכב את השיקום. לשאלה שלך, סולו, אנחנו ניגע ואנחנו בזה נסיים. ישנה הכנה לוועדה שהיא לא רק הכנה נפשית. שאלת מקודם איך אנחנו מגיעים רגועים לוועדה. אנחנו לא בהכרח מגיעים רגועים לוועדה, וזה בסדר גמור. גם אני שהגעתי לוועדה שלי לא הייתי רגוע, וגם שהגעתי למבחני הלשכה של עריכת דין שלי, גם אז לא הייתי רגוע. אוקיי, וזה בסדר וזה טבעי לחלוטין. אבל איך אנחנו מתנהלים בתוך הלחץ הזה? זו כבר בחירה שלנו, ופה יש לנו מעין טיפ זהב. גם אני, כמי שמייצג במאות ועדות, מכין לעצמי דף למקרה ואני מקבל בלקאוט ושוכח את כל מה שרציתי להגיד. על אחת כמה וכמה, זכאי נפגע או נפגע טראומה שיושבת בחדר הוועדה. צריך לצאת מנקודת הנחה שייתכן ולא נצליח לדבר. אם זה מבחינת בכי, אם זה מבחינת כאב, וסליחה שאנחנו פותחים ברדיו קצת את החצר האחורית של ההתמודדות הזאת, אני חושב שזה ראוי, ואם אתם חולקים עליי, אפשר להגיד את זה.
1: לא, זה באמת מעמד לא קל להיות בו, ואני חושב שההכנה וההתייחסות לזה נותנת הרבה מאוד כלים ועזרה גם למאזינים.
3: אז גם לכם תודה על זה, ואנחנו מכאן רק נכנוס ונסיים את הטיפ הזה, שבסוף שאנחנו רוצים להגיע לוועדה מוכנים ככל האפשר, שבו יחד עם עצמכם בחדר סגור ושקט, תעלו על הכתב את ההתמודדויות שלכם בשלושת מישורי החיים שאיתם פתחנו. ברמה המשפחתית, הקושי התפקודי, ברמה התעסוקתית וברמה החברתית. מעבר לשלושת אלה, יש את שגרת ה-ADL הנוספת, שזה כל מיני צורך בליווי, תקופות התתר, הכל בסדר. אבל הבסיס צריך להיות כתוב גם ברמה שאתם קיבלתם בלקאוט בוועדה, ואמרתם לוועדה, אני מתנצל, אני לא מצליח, אני לא מצליחה לדבר, תיקחו בבקשה את הדף הזה, וזה הדף שיתכתב בפרוטוקול. ומילה אחרונה, תכניסו כל חומר רפואי שקיים, אל תסתירו שום דבר. הרופאים לא נגדכם, הרופאות לא רוצות ברעתכם, תכניסו הכל, תדברו מהלב, ותאמינו שיהיה הכי בסדר בעולם.
2: תודה רבה לך, אל יוסף. אני מקווה באמת שזה הגיע לאוזניים הנכונות, להיות, לא בהכרח חייבים להיות רגועים, אבל כן לסמוך על עצמכם להכין דף שיוכל לעזור לכם ברגע הצורך, ולהאמין, נראה לי חשוב.
1: כן.
2: תודה רבה לך, אל יוסף.
3: בשמחה.
1: תודה, אני חושב שכולם עכשיו יכולים להיות קצת יותר רגועים למול הדבר המאיים הזה לפעמים.
3: ואנחנו נביא את הבשורה הזו הלאה, ותודה לכן על הפלטפורמה והבמה לטובת הפצועים שלנו.
2: תודה אל יוסף, ככה אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו בהקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
1: אחרי החדשות נהיה פה עם עוד שעה כזאת.
2: תשארו איתנו.

0: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
0: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
2: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
3: הורים יקרים, זו הודעה בשבילכם. הילדים מתכננים מדוע? ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר מטעם הרשות המקומית, קרן קיימת לישראל או רשות הטבע והגנים. מתרחקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ובסיום מוודאים שהאש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש. עוד מידע על צו נציב כבאות והצלה ממתין לכם באתר הרשמי של הכבאות. ל"ג בעומר שמח ובטוח. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
5: יוצאים מהבית להגן על הבית.
6: סמלת ראשונה במילואים דינה ורב סמל במילואים אסף. אתם מכירים קצת אחד את השנייה, אפילו גרים באותו בית.
7: עם חמישה ילדים ביחד.
8: אני בבית עם הילדים בליל הסדר, ושבת חול המועד שנינו סוגרים. מצד אחד יש את הצד המבאס, משפחה, זה הזמן להיות ביחד. מצד שני זה באמת תחושה של גאווה מאוד גדולה שאני חלק מהדבר הזה, ושהילדים שלנו גדלים למשהו שעכשיו אולי זה מאתגר אותם, אבל עוד כמה שנים יסתכלו אחורה והם יראו שההורים שלהם היה להם חשוב עוד דברים בעם ישראל.
6: סידרנו לכם מתנה קטנה. אלן ריבקי, את אימא של דינה.
7: ענק.
6: צו 8 מבחינתך?
8: זה צו אהבה.
5: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
9: מיד אחרי החדשות, בתאור צגאי וסולו גבע עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 9, שלום רב באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. איראן קיבלה את תגובת ארצות הברית להצעתה לסיום המלחמה והיא נמצאת בבחינה, כך לפי דובר משרד החוץ של איראן, איסמעיל בקאי. הוא ציין בקאי כי תוכנית 14 הנקודות של איראן מתמקדת אך ורק בסיום המלחמה ולא כוללת התייחסות לסוגיית הגרעין. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מזכירה כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חזר והדגיש פעמים רבות כי אסור שאיראן תחזיק בנשק גרעיני וכי יצירת שאיפות הגרעין של הרפובליקה האסלאמית היא חלק משמעותי ממטרות המלחמה וכן מההסכם לסיומה. שני נערים נעצרו בחשד שהשחיתו גדרות סמוך למושב מירון כדי לאפשר עלייה המונית להילולה בהר מחר. בתיעוד שפורסם בגלי צהל נראים הצעירים אומרים בעת ביצוע השחתה, לכבוד רבי שמעון פורצים את הגדרות, פותחים ביערות שבילים, זו רק ההתחלה. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ טוען כי לאחר המלחמה עם איראן ישנו מחסור בטילי טומהוק בארצות הברית. לאמריקנים אין מספיק מהטילים לעצמם כרגע ולכן הסיכוי שנוכל לרכוש אותם מהם הוא אפסי. בראיון לתאגיד השידור הגרמני ARD התייחס מרץ לטענות על משבר ביחסים בינו לבין נשיא ארצות הברית טראמפ ואמר, האמריקנים הם השותפים החשובים ביותר של גרמניה בברית נאטו. כך מרץ. נציב שירות בתי הסוהר רב גונדר קובי יעקובי טען בפני היועצת המשפטית לממשלה כי עד מרכזי נגדו בפרשה קיים קשר רומנטי עם חוקרת במחלקה לחקירות שוטרים. עורך דינו דרש להשוות את ההליכים נגדו, מדווח כתבנו נועם נקש.
1: אחרי שנציב שב"ס קובי יעקובי פנה ליועמ"שית בערב מיארה וטען שעד מרכזי בפרשה בנחקר ועבר שימוע לפני הגשת כתב אישום קיים קשר אסור עם חוקרת במח"ש שחקרה אותו בפרשה, עורך דינו אורי קור דרש לעצור את ההליכים נגדו. עוד הוסיף קור כי הפרטים צריכים להיבדק בידי גורם חיצוני. העד מסר לנו בתגובה כי האירוע לא היה ולא נברא, והוא מתעקש שבערב מיארה תפתח בחקירה והוא מוכן לכל בדיקה, כולל פוליגרף וחדירה לטלפון האישי שלו, על מנת לברר את עלילת הדם הזו לדבריו.
0: כדורגל מהבית התחתון בליגת העל, עירונית וריה מובילה 1-0 על ממסה מחשדות בתום המחצית הראשונה. במשחק נוסף, עירוני קריית שמונה מובילה 1-0 על הפועל חיפה בדקה ה-70 של המשחק. ובליגת העל בכדורסל, בשעה זו החל המשחק בין הפועל ירושלים למכבי תל אביב בהיכל ארנה בבירה. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר, הערב ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל לעונה. ירד גשם לפרקים בצפון הארץ ותיתכן אסופות רעמים יחידות. במרכז הארץ צפוי גשם מקומי ברובו קל. ברוב אזורי הארץ תנשבנה רוחות ערות. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
2: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי וסולו גבע, עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
3: תשע ושלוש דקות, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, שעה שנייה.
4: עוד שעה פה ביחד.
3: איזה כיף, מחכים לנו הרבה אנשים מעניינים והרבה סיפורים מעניינים, אז נחכה לזה.
4: כן?
3: רגע לפני שנתחיל, נגיד תודה רבה לצוות. העורכת היא מיכל קוגן, המפיקות, אלה נתן זון, ליאל טיזיטה עם גידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, עידו בנון על הביצוע הטכני. תעשה לו גבע.
4: שלום בתור צגאי.
3: שלום לך.
4: טוב, את השעה הזו אנחנו נפתח עם הקדשה, לא?
3: כן.
4: רב סמל אמיר פישר, זכרונו לברכה, לוחם דובדבן שנפל בשבעה באוקטובר, בן 22 בנופלו. אבא שלו שרון מקדיש לו את השיר הבא, בואו נשמע אותו.
5: ערב טוב, שמי שרון פישר, אביו של אמיר פישר, זכרונו לברכה. אמיר נולד בשנת 2001 בנס ציונה. כבר מהילדות בלט כילד מצחיק ושובב עם חיוך כובש וחוש הומור שנון. הייתה לו יכולת חיקוי יוצאת דופן וכלילות שסחפה את כל מי שמסביבו. אבל מעבר לצחוק, היה בו לב גדול במיוחד. הוא היה רגיש, אכפתי, אוהב ונאהב. אמיר ידע לגרום לכל אחד להרגיש שהוא החבר הכי קרוב אליו. הוא ראה תמיד את חצי הכוס המלאה, האמין בטוב ודאג לאחרים בטבעיות גמורה. החברים שלו מתארים אותו כדבק והדלק של החבורה. זה שמחבר בין אנשים, מרים את המורל ותמיד שם שצריך. כשאמיר היה בן 6, עברנו כמשפחה ברילוקיישן לרומניה ובהמשך לגאנה. המעברים האלה עיצבו בו פתיחות, ביטחון ויכולת נדירה להתחבר לאנשים מכל רקע. האהבה הגדולה ביותר שלו הייתה כדורגל. הוא שיחק בקבוצות מקומיות בגאנה וחלם להיות שחקן כדורגל מקצועי. כשסיים כיתה י"ב הגיע לפראג ושיחק שם 10 חודשים בקבוצת הנוער של מועדון בוהמיאנס, והיה קרוב מאוד לחתימה בקבוצה מהליגה הצ'כית. במהלך ביקור בישראל הגיע למסיבה בה התחבר לחברים ישראלים ששיתפו אותו במשמעות השירות הצבאי. אבל למרות ההתקדמות בכדורגל, הוא בחר לחזור לישראל ולהתגייס, מתוך תחושת שליחות ואחריות. הוא האמין שתמיד יוכל לחזור ולחלום, אבל עכשיו תורו לתרום. בפברואר 2020 הוא הגיע לישראל במסגרת גרעין צבר. בשלישי בדצמבר 2020 הוא התגייס לצה"ל, הוא שירת תחילה ביחידת שלדג ולאחר מכן התנדב ליחידת דובדבן. בצוות שאליו הצטרף באמצע המסלול, השתלב במהירות וזכה לכינוי פיש. חברי הצוות היו לו ממש כמו אחים. ולמרות שהיה חייל בודד, בחר שלא לממש הקלות כדי להישאר עם חבריו, ואף המשיך לשירות קבע, זו הייתה התקופה המאושרת בחייו. בשבעה באוקטובר 2023, שמחת תורה, הוא הוקפץ עם הצוות שלו דרומה בעקבות מתקפת חמאס. הם הגיעו לקיבוץ כפר עזה, נלחמו במחבלים ועברו מבית לבית כדי להציל חיים של התושבים בקיבוץ. הם הספיקו לעבור 3 בתים בתוך הקיבוץ ולדאוג שהתושבים בסדר ולהפנות את 9 מחבלים מהתושבים לצוות עצמו. בדרכם לבית הרביעי הם נקלעו למערב, אמיר נפגע מאותו מערב מאש מחבלים ונהרג במקום. הוא היה בן 22 בנופלו. המשפחה מנציחה את אמיר בדרכים שונות, עליהם אפשר ללמוד בדף האינסטגרם לזכרו, Remember אמיר פישר. אני רוצה להקדיש לאמיר את השיר מים שקטים ויהיה טוב של יסמין מועלם ועומר אדם. זה השיר שאמיר מאוד מאוד אהב והתחבר אליו, אז תודה רבה.
6: עשיתי הכל, רציתי לקום וללכת, כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרת מהר, גם אני בעצמי עוד נלחמת, זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
7: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו,

0: איזה שיתוף פעולה.
1: מדהים. הנה, גם מוחאים להם כפיים.
0: בצדק, באמת מגיע להם כפיים. עכשיו, 11 דקות אחרי השעה 9.
1: נכון.
0: כן.
1: ספר לנו מה קורה עכשיו, סולו.
0: וואו, האמת שעכשיו קורה משהו שאנחנו מאוד אוהבים פה,
1: אתה
0: פינה...
1: אתה מתרגש?
0: אני באופן אישי מאוד מתרגש. זו פינה שמראה שגם בצבא יכולה להיות אהבה גדולה, אפשר גם להחזיק זוגיות בצבא.
1: מה אומר? נשמע את האות?
0: יאללה, בוא נשמע את האות.
2: אני אוהבת אותך.
3: אני לא יכול שנהיה יחד.
2: למה?
3: אני החופל שלך.

0: שקרים.
1: שילוב ראוי? טוב, זה לא רק הפינה האהובה, זה גם האות
2: האהוב. אי אפשר להתחרות עם זה, וואו. מדהים. אנחנו בטלנובלה עכשיו, נכנסנו לפרק הראשון.
1: נכון.
2: טוב, היום אנחנו עם זוג מיוחד, כמו בכל פעם שאנחנו, בפינה הזאת אנחנו מדברים עם זוג, והפעם זה זוג מיוחד, שיילי ואריאל.
1: למה הם מיוחדים?
2: תראי, שניהם תרמו במהלך המלחמה, שיילי כאחות בבית חולים בירושלים, ואריאל כמילואימניק וקצין בתותחנים.
1: אז נראה לי אפשר להגיד להם שלום, קודם כל, שלום שיילי ואריאל, מה קורה?
3: היי, מה נשמע?
1: איזה כיף שאתם מצטרפים אלינו.
2: ספרו לנו קצת על עצמכם, כל אחד מכם, עוד לפני שאנחנו נשמע עליכם כזוג, על איך הכרתם.
3: אתה רוצה להתחיל?
4: יאללה, אני אתחיל. אז טוב, שנינו בני 26, מירושלים. אני סטודנט להנדסת חשמל ופיזיקה באוניברסיטה העברית. עוד מעט מסיים. מעבר לזה, עובד באוניברסיטה, מאבטח, מילואימניק. זה בערך מסכם הכל.
3: כן, יפה, זה גם תזה יפה. אז אני שי, אני גם בת 26. אני ממש עכשיו, האמת, מסיימת לימודי סיעוד. אז במהלך המלחמה הייתי כסטודנטית לסיעוד במחלקת ילדים בהדסה עין כרם. זהו, סך הכל, כן. אנחנו ירושלמים, גרים עם שני החתולים שלנו כרגע בקריית יובל.
2: איך קוראים לחתולים? סתם לדעת, לא?
3: יש לנו חתול שחור בשם עזרה.
2: עזרה?
3: אני מאמינה בשמות של בני אדם לחתולים.
2: האמת שגם אני, לי יש חתול שקוראים לו גידון.
1: או יפה.
3: אתה רואה, זה בדיוק זה.
4: גידון זה אחות שם לחתול, כן.
2: אני גם אני.
4: לחתולה לא זה קוראים ננה, כי אני לא הייתי מקורי.
3: כן, מה אני אעשה?
1: עזרה וננה זה מיוחד.
2: הם חברים אבל?
4: הם מאוד, הם אחים בדם.
2: מטורף.
1: יפה.
3: כן. חמודים.
1: טוב, אז בשינוי דרסטי, בוא נחזור לצבא, לשירות, לשירות הסדיר שלכם. איפה כל אחד התחיל? שיילי, נתחיל איתך.
3: אני התגייסתי, האמת, למגל, ונפלתי על פרופיל, כזה ממש בתחילת הטירונות, הייתי אחרי שנת שירות, ועשיתי טירונות כלל צהלית, והתגלגלתי כזה למדור נשים, להבין מה יהיה התפקיד הבא שלי, וקיבלתי שיבוץ להיות חינוכית בבה"ד 11 בחיל משאבי אנוש בעיר הבה"דים. ואז אני הגעתי לשם ועשיתי שם בעצם את כל השירות שלי, ומאוד מאוד מאוד נהניתי להיות חינוכית. זה היה החלום שלי מאז התיכון, סך הכל. אז אני ממש הייתי בשירות משעמם, וממש כזה סולידי, לא עשיתי יותר כי לא הייתי שם, והיה לי כיף, ו... ומעבר לזה זה לא היה איזה משהו סופר מרגש, חוץ מזה שלימים כמובן אריאל, אבל...
1: שומעים כמה משמעותי זה היה בשבילך, אז נראה לי מרגש שכן היה. אריאל, נמשיך איתך, מה אתה עשית בצבא?
4: אז אני המשכתי את המורשת הקרבית של אבא שלי והייתי ג'ובניק. התגייסתי למיטב. כן, בסדר, התגייסתי למיטב, הייתי שם עד שיצאתי לקצונה בעצם. יצאתי לקצונה במשאבי אנוש, המשכתי לתפקיד מטה לפיקוד העורף, משם לתפקיד הדרכה בבה"ד 11 של משאבי אנוש, שם הכרתי את שי. אחרי זה עברתי ללשכת אלוף פיקוד צפון בצפת, משם חזרה לפיקוד העורף, ובמילואים אני בכלל לא עוסק במשאבי אנוש, אני בלוגיסטיקה.
1: ולמה בעצם בחרת להמשיך לצאת לקורס קצינים?
4: בפעם הראשונה זה הגיע מכל הסיבות הנכונות של ציונות ואושרה שם המשפחה ומה לא, ואז כשבפעם הראשונה שניסיתי אמרו לי שאני צריך לדחות בחצי שנה ל, לא יודע מה, לזה סעיף במבדק, אז אמרתי שעל הפרינציפ אני אצא.
2: טוב, רגע, שאלה מתבקשת, אני מצטער, בכל זאת אנחנו בפינת שילוב ראוי, ספרו לנו אולי איך הכרתם?
4: אז חברה של שי מהבית, שירתה איתי בפיקוד העורף בתפקיד הראשון, וכשהיא קיבלה דרגת סגן, אז היא עשתה איזו פריסה בבית שלה, כמה חברים, אוכל עניינים, נשארנו לישון כי אלכוהול, קמנו בבוקר, שי הוזמנה לארוחת בוקר, כי ממש, כמו שאמרתי, חברות מהבית, והתחלנו לדבר שם. בהתחלה לא קרה שום דבר, עוד הייתי אז עם האקסיט, אז לא ממש קרה שום דבר. אחרי שבועיים באמת זה נגמר, אז התחלנו לדבר.
3: אני יכולה להפוך את הסיפור הזה לסיפור קצת יותר טוב?
1: מוזמנת.
3: בעלי היקר.
2: בבקשה, עכשיו נשמע את הגרסה, את הגרסה האמיתית, את אומרת.
3: את הגרסה המתניקה. אני הגעתי לבית של חברה שלי, וסיפרו לי שאריאל בדיוק סוכם לתפקיד כקצין בהכנה לקצונה אצלנו בבד, ואני הייתי כזה, אוקיי, סבבה, כאילו, תבוא, אני אחתום לך על, על כזה טופס טיולים. ואז גם באותו מפגש, כאילו, חבר שלו בכלל ביקש את המספר שלי, כי הוא היה תפוס. ואני לא הולכת, כאילו, אני לא משחקת את המשחק המנוחלך הזה. כמה שבועות אחר כך, אני יצאתי לקורס כזה של חינוכיות בעיר הבעדים. אריאל בדיוק הגיע לאח שם, הצרה כאילו של לפני בבעדים, וקיבלתי הודעה באינסטגרם כזה של, איפה את? כאילו, מה, את הבן אדם היחידי שאני מכיר פה. ואז אמרתי לו, אני לא פה, כאילו, סבבה כזה, ואני בראש שלי, הוא תפוס. לא ממשיכה איתו שיחה, זה לא סבבה, זה לא יפה. אחר כך, אחרי עוד איזה שבוע, שבועיים, הוא גיב לי על, על עוד איזה סטורי, ואני כולי כזה, בוא נה, בחור תפוס, כאילו, זה לא נעים מה שקורה כאן. השיחה קצת התגלגלה, הבנתי שהוא רווק, ועד שהוא הגיע לבעדים חודש אחר כך, כבר היינו ביחד.
1: וואו, אני חייבת להגיד שהגרסה שלך הייתה די משופדת.
2: שדרגת.
4: את מבינה למה שנינו עלינו לשידור?
1: זה יפה, כן, מה לעשות, חזקים יותר ביחד, כן. אז רגע, אתה הגעת לבד, כמה זמן יצא לכם בכלל לשרת ביחד?
4: משהו כמו חצי שנה. הייתי בשני מחזורים וחצי של הכשרה, וזה היה התקופה שלנו ביחד, ואז עברתי לתפקיד הבא כבר.
1: חצי שנה זוג משרת ביחד, זה אינטנסיבי, זה כיף, מה היו התחושות?
4: זה גם קרה בתקופה הכי אינטנסיבית שיכולה להיות בצהל לפני המלחמה, בקורונה, כאילו, טיפים בקורונה, ברמה של, יש סיפורים של, אני בהכשרה פעילה, מלא מלא חניכים, לא זוכר מספרים, אבל נגיד 200 ו... חצי מהקורס בבידודים, חצי מסתובב חופשי, אני המפקד היחידי שאז היה מחוסן, קיבלתי מפיקוד העורף וקיבלנו קדימות, אז הייתי היחיד בהכשרה וכולם חזרו הביתה לבידודים. ובזמן הזה גם שי נכנסה לבידוד, בצד השני של הבעדים, כן, כן, כן, את הבסיס, זה בסוף הבסיס, אז אני צריך למגבל גם להיות בתפקיד שלי וגם להיות בזוג וללכת ולהביא לאוכל ולבקר ולראות שהכל בסדר.
3: מן זוג טרי מאוד, יש לציין, היינו ביחד
4: זה
3: גם היה מצחיק, כל הבעד היה בקפסולות, אני לא אמורה בכלל להסתובב עם הקטינים, בטח לא עם הקטינים של ההכשרות, ואז גם אני זוכרת שאני לא רציתי שידעו שאנחנו ביחד, וזה כאילו ממש ממש נהניתי מהלרלור שלה כזה, הם כן ביחד, הם לא ביחד, וזה אמרתי, אני לא רוצה.
1: הפכתם לדבר החם בבעדים, יותר מהשמש.
3: אבל אז כן, נכנסו 200 חניכי, כאילו עוד שנייה קצינים לבידוד, הסגל שלהם, ושי המש"קית חינוך.
1: אז נתנתם את החותם הסופי.
3: נהניתי מהדרמה ונהניתי מלהיות מרכז העניינים.
2: היום רוצים לספר איך נראית השגרה שלכם יחד? ריאל, אתה הרבה במילואים, איך מעבירים את הזמן הזה?
4: אז למזלי, אנחנו הראשונים להתגייס, האחרונים להשתחרר, אז כשעכשיו נגמר מבצע שגת הארי, אז ממש התקפלנו לפני כמה ימים, אחרי חודשיים רצוף שהיינו פרוסים. אז עכשיו לאט, באמת בדיוק היום חזרתי לעבוד. זאת אומרת, שי ממשיכה לעבוד במחלקות, ואין דבר כזה אצלה צו או לא צו, מבחינתה זה 24-7 היא אחות. אז השגרת יום יום שלנו היא ממש כזה של עניין של משמרות, או של אני יוצא הביתה, אז אנחנו כן מצליחים את המשמרות שלה, כדי שנהיה ביחד קצת.
1: סופר לא פשוט, לפחות נשמע ככה.
3: כן, בדיוק באתי להגיד, בדומה לכל עוד מעט שנתיים וחצי האחרונות, אני מרגישה שכמו הרבה אחרים חיינו על התפר הזה של ביחד ואז בנפרד, ואז ביחד ואז בנפרד וכזה, ואין מה לעשות, כשצריך אז אריאל כאילו קם והולך. אריאל עשה 3 חודשים אחרי 7 באוקטובר, אחר כך גם מיד אחרי שהתארסנו היה עוד איזשהו סבב, כאילו היה, זה תמיד מאוד שזור ומאוד ברור שאם צריך אז זה קורה, אבל זה מצחיק.
4: אני אגיד אליי קורה מלעוד חודשיים, כן.
3: כן, זה פשוט מצחיק לקרוא לזה שגרה.
2: את שגרת כמה שאפשר.
3: ולפעמים שגרה כזו.
2: כן.
3: כן.
2: אני חושב שהגענו לרגע שבו אנחנו נשאל אתכם כמה שאלות ונראה עד כמה אתם באמת יודעים אחד על השני.
1: זה המבחן בשבילכם, אין מנצחים ואין מפסידים, אנחנו פה בשביל
2: התחרות. או שאולי יהיה מנצח ומנצחת.
1: בשביל הספורטיביות.
3: חוץ מאריאל.
1: יש לי תחושה ששיילי ככה תהיה בקיאה בפרטים.
3: יש לי הרגשה
2: בסיפור ההיכרות היא ניצחה. כן, אז
1: יש לך הזדמנות פה להדביק את הפער, אריאל.
4: אוקיי, אני אנסה, אני ממש, אני על זה.
1: אז אנחנו מתחילים איתך, שי, אנחנו שואלים אותך שאלה על אריאל, מה הכינוי שלו בצבא?
3: בצבא קוראים לו גליק.
1: אופה, כל הכבוד.
2: מחיאות כפיים קיבלת.
1: זכית בנקודה.
3: כן, כן, תודה רבה, זה לא היה כזה קשה.
4: זה מדהים, כי רוב האנשים קוראים לי ככה, וקצת מאוד קוראים לי אריאל. גם לא רק בצבא.
3: נכון.
2: יש פה שאלה מאוד מאוד ספציפית לאריאל על שי.
4: אוקיי.
3: אוקיי.
2: איך היא אוכלת את הקרמבו שלה?
3: חנף מה שאתה רוצה לענות.
4: היא רגישה, היא צליאקית, אז כאילו אין את הביסקוויט בכלל. כאילו כל השאר פשוט הזיז. אבל אם היא תצפה לבחור...
2: הנה כבר קיבלתי כפיים באמצע התשובה.
1: לא, מה אמרת את זה?
4: תודה,
1: התחלת
4: עליי.
1: אתה זכית בנקודה. אז שי, אנחנו חוזרים אלייך. מה סוג התפוחים האהוב על אריאל?
3: פינק ליידי.
1: אופה, היא יודעת.
2: אבל אני רוצה רגע באמת לפתוח סוגריים, לא להוריד מהתשובה שלך, היא נכונה. אבל יש פה, יש עוד תשובה קטנה נכונה, אולי את יכולה, משהו שמקבלים בסיטואציה מסוימת מאוד.
4: עכשיו היא על התפוח.
3: התפוח שאריאל מקבל כשהוא מסיים את מרתון ירושלים.
2: וואו, מדהים. ואפילו לא נתנו רמז גדול, באמת זה הכל ממך.
1: מדויקת מאוד.
3: זה תפוח שמדובר, כאילו.
1: מה כל כך מיוחד בתפוח הזה?
4: אני לא יודע להסביר את זה, זה תפוח הכי טעים בשנה. זה תפוח הכי טעים בשנה.
2: אנחנו פשוט לא מסיימים מרתון.
1: כן, אז אנחנו...
4: לא, גם אני לא, דיסקליימר רציני, זה לא מרתון שלם, זה לא...
2: בסדר, אתה ברדיו, נשמע שאתה עושה מרתון, תעוף על זה.
4: יאללה, אני עושה.
2: טוב, יש לנו עוד שאלה אליך.
1: מה סוג התפוחים האהוב על אריאל?
3: פינק ליידי.
1: אופה, היא יודעת.
2: אבל אני רוצה רגע באמת לפתוח סוגריים, לא להוריד מהתשובה שלך, היא נכונה. אבל יש פה, יש עוד תשובה קטנה נכונה, אולי את יכולה, משהו שמקבלים בסיטואציה מסוימת מאוד.
4: עכשיו היא על התפוח.
3: התפוח שאריאל מקבל כשהוא מסיים את מרתון ירושלים.
2: וואו, מדהים. ואפילו לא נתנו רמז גדול, באמת זה הכל ממך.
1: מדויקת מאוד.
3: זה תפוח שמדובר, כאילו.
1: מה כל כך מיוחד בתפוח הזה?
4: אני לא יודע להסביר את זה, זה תפוח הכי טעים בשנה. זה תפוח הכי טעים בשנה.
2: אנחנו פשוט לא מסיימים מרתון.
1: כן, אז אנחנו...
4: לא, גם אני לא, דיסקליימר רציני, זה לא מרתון שלם, זה לא...
2: בסדר, אתה ברדיו, נשמע שאתה עושה מרתון, תעוף על זה.
4: יאללה, אז אני עושה.
2: טוב, יש לנו עוד שאלה.

0: באמת זה הכל ממך.
1: מדויקת מאוד.
2: זה תפוח שמדובר, כאילו.
1: מה כל כך מיוחד בתפוח הזה?
3: אני לא יודע להסביר את זה, זה התפוח הכי טעים בשנה. זה התפוח הכי טעים בשנה.
0: אנחנו פשוט לא מסיימים מרתון.
1: כן, אז אנחנו...
3: לא, לא, גם אני לא, דיסקליימר רציני.
2: לא, לא, גם הוא לא.
3: גם לא מרתון שלם, זה לא...
0: בסדר, אתה ברדיו, נשמע שאתה עושה מרתון, תעוף על זה.
3: יאללה, אני עושה.
0: טוב, יש לנו עוד שאלה אליך.
3: כן.
0: באיזה צבע היו המפיות בחתונה שלכם?
1: אופה.
3: ירוק.
0: כי?
1: למה אבל?
3: לא, כי כל המקום היה כאילו יעני פרדס. כאילו, הכל היה ירוק.
0: היה נושא.
3: וזה גם שהחליפה שלי הייתה ירוקה וכל האסים היה ירוק. איצו.
1: אסים היה ירוק, אבל למה הוא היה ירוק? אתה אמור לדעת.
3: זה הצבע האהוב עליי, כן?
1: יופי.
2: יפה מאוד.
1: זאת הסיבה.
3: ועוד נקודה.
1: טוב, אז בינתיים אתם...
2: אריאל היה מאוד מעורב בתכנון חתונה, יש לה באמת, כאילו, יש דברים שאני לא ידעתי עד שהגענו ליום עצמו.
3: נכון, אני אפילו
2: יאמר
3: לזכותו. תלווי יום אחרי, כדי שזה יהיה בתיכון שלי, מה אני אגיד?
2: נכון, אנחנו התחתנו, אנחנו שמנו ראש על הקרית, ואז תקפנו באיראן, אחרי החתונה.
1: וואו.
2: כן.
1: זה נשמע כמו...
2: כל החבר'ה של אריאל מהמילואים נסו לפי דרך השיקורים ברמות לבסיס, כן.
1: אנחנו לא ננשין עניהם.
2: הם היו אזרחים באותה תקופה.
1: שאלה אחרונה לשניכם, וזה בעצם יחתום את התחרות הלא תחרותית שלנו. שי, איך קוראים ליסודי של אריאל?
2: אומייגאד.
1: הפלנו פה פצצה.
2: לא, כי הוא למד בשתיים, ובאחד מהם היה ממש גרוע.
3: זה לא נכון, למדתי רק באחד.
2: אני לא זוכרת. אבל אני לא זוכרת מהלך.
1: את רוצה שניתן לך עוד ראשונה? אולי זה...
2: את התיכון אני בטוח זוכרת.
3: כן, אבל לא שאלו את
2: זה. לא, תנו לי עוד ראשונה.
1: יוד.
2: לא, לא.
1: מרגיש לי שאריאל מאוד תחרותי, הוא רוצה לנצח את...
3: אני אגיד לך מה, אני לא מדבר על
2: היסודי.
1: יוחנני.
3: זה לא דבר
1: שטוב. אופה! וואו!
0: היינו מוכנים כאילו להכניס את הבוז.
1: את לא קיבלת בוז.
2: זה מהסטרס, זה לא מה... תודה רבה.
1: טוב, אז לסיום, אריאל, שאלה אחרונה אליך על שי...
0: האם היא מעדיפה פופקורן במיקרו או בסיר?
3: לא אכלנו פופקורן במיקרו, נראה לי כבר שנים. אני אלך על סיר.
1: יאללה. טוב, חברים, אתם מכירים אחד את השנייה.
0: זה בסדר, אתם יכולים להיות זוג, הכל טוב, אתם מכירים.
2: אנחנו יכולים להמשיך, אתה אומר.
3: זה הטמפה, יופי.
1: טוב, תודה רבה לכם, שיילי ואריאל.
2: תודה לכם. אחל
1: לכם עוד הרבה שנים של אושר ואושר.
0: ניסויים מאושרים. ושתמשיכו גם לתרום כל כך הרבה, כמו שאתם עושים.
1: תודה לכם. אנחנו נשמע את השיר שבחרתם לנו לסיום, ערב חג, שיהיה לכם לילה טוב.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עכשיו!
3: התנדבויות. מה זה לוחמים ללא גבולות?
4: זה עמותה שמוציאה משלחות התנדבות של בוגרי צה"ל, שבאים לעצור את הטיול לשבועיים ולעשות משהו טוב.
5: אפשר למצוא משלחת כמעט בכל מקום היום.
2: ומה ההבדל בין מחנה יום למחנה לילה בארצות הברית?
6: מחנה לילה זה ממש כל הקמפייר והסמורס, ממש באמצע יער.
2: לעומת זאת, מחנה יום זה בתוך עיר, ממש חורה, שגרה של אמריקה.
3: ואיך בכלל מתקבלים למחנה?
2: כיצד אפשר להתנדב בארץ? ולמה זה בכלל שווה לי?
3: לעצות ולפרקים נוספים, חפשו השתחררתי מעכשיו ברשתות החברתיות של גלי צה"ל. גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
7: אור החתן, אור המשתולה. אתה לסירים, אורה?
8: עוד לא. אני מתחילה קצת יותר מרוחה. הם יוצאים מלבנון. אתמול היו מעט יחסית, 50. איזה צלחות, הם באים לוחים סיר. גם לא היה להם כפות ולא היה להם שום דבר. בכיף, למה לא? קובות, אני אגיד לך, גלגלתי, אבל לא מספיק. איזה 300. אתמול גם היה לי ביקור מפתיע. הרמטכ"ל בא, הוא חיבק אותי ואמר לי תודה בשם צהל. אני חושבת ששעה וחצי, משהו כזה, הוא ישב פה. גם היה אפי דפרין היה פה, הדובר. אני הייתי כולי נרגשת, באמת, זה היה ממש ממש מרגש.
1: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי וסולו גבע, עם הקשב.
9: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, קצת אחרי 9:30.
10: נכון, אנחנו ממשיכים להקדשה של סמלת היי, שהיא לוחמת קרקל, והיא מקדישה את השיר הבא לאחותה.
11: אני, סמל היי מגדוד קרקל, רוצה להקדיש את השיר תמיד יחכו לך של לאה שבת, לאחותי רותם שבטיול הגדול. אוהבת רותם.

0: תמיד יחכו לך להשבת.
1: ואנחנו תמיד פה בהקשב איתכם.
0: מחכים לכם.
1: מחכים לכם. אחרי כל שיר, כל הקדשה. ואנחנו פה גם להרים לחיילים שלנו, לאנשי ונשות המילואים, וגם למיזמים שלהם והעסקים שלהם. ועכשיו אנחנו בתור נשמע על עמותה מאוד מיוחדת.
0: כן, איזו עמותה?
1: עמותת שומר אחי נקראת, הקים אותה יעקב סמית, שהוא מנכ"ל העמותה ומילואימניק. נגיד שלום.
0: שלום יעקב.
2: היי, ערב טוב.
0: ערב טוב, תודה רבה שאתה מצטרף אלינו. ספר לנו קצת על עצמך, מה שלומך, מאיפה אתה?
2: וואו, עד לפני חודש זכיתי להיות מג"ד במילואים, בחטיבה 5, חטיבה מפוארת שעבדה מאוד קשה במהלך המלחמה. נשוי פלוס שתי בנות, עורך דין במקצוע, אבל משקיע את עולמי כרגע בעמותה, שקמתי לפני בערך 6 שנים ביחד עם חבריי מהמילואים בסיירת גבעתי, שהתכלית שלה למעשה הוא לעזור ללוחמים, לוחמות משוחררים בתחום בריאות הנפש.
1: אז מאיפה כן. הגיע הרעיון הזה?
2: המקור שלו למעשה התחיל בצוק איתן, אחרי שאני השתחררתי בתור מ"פ בסיירת גבעתי, והמשכתי בתור מילואימניק בסיירת גבעתי. נחשפתי להמון לוחמים שתחום בריאות הנפש אצלם היה עדיין טאבו. זאת אומרת, מבחינתם לבקש עזרה היה איזשהו עניין של חולשה, סטיגמה או משהו שפחות בא באופן טבעי. ומתוך האחריות שלי כמפקד אמרתי אין שום סיבה בעולם שזה יהיה מנת חלקם של מי ששירת.
1: אז ממש מתוך המקום שלך כמפקד זה דחף אותך לעשות את זה?
2: כן, אנחנו, אני מאמין שאנחנו, יש לנו את הזכות ואת החובה לצאת ולהגן על הבית, אבל באותו מידה גם יש לנו את הזכות להחזיר את כולם בריאים ושלמים הביתה, בגוף ובנפש.
0: אז ספר לנו, איך בעצם העמותה עובדת? איך אתה מסייע לאותם אנשים?
2: העמותה עצמה בעיקר פונה לקהל יד שלא מרגיש בנוח לבקש עזרה, ואנחנו עושים את זה בצורה אנונימית לחלוטין. יש לנו וואטסאפ שעובר בין קבוצות של פלוגות וגדודי מילואים. לא צריך להזדהות, לא צריך לספר סיפור, פשוט שולחים נקודה או אימוג'י לוואטסאפ, וישר אנחנו מחברים אותם עם מטפל.
1: וואו, ממש...
2: כן, ככה פשוט.
1: מדהים.
0: ולמה בעצם חשוב, הדגש חשוב על הירשמות אנונימית או פנייה אנונימית? כאילו, למה דווקא חשבת על זה?
2: לצערי נפגשתי יותר מדי בסיפורים של לוחמים שפשוט לא מוכנים לבוא ולבקש את העזרה שהם צריכים. וזה מתוך איזשהו רצון לשמור על, הייתי אומר, כבוד פנימי של עצמם, כלפי עצמם, למרות שכיום כבר זה לגמרי טריוויאלי וברור שכן אפשר ואפילו צריך. ואמרתי לעצמי, זה פשוט לא צודק שלא יהיה להם את האופציה כן לקבל את העזרה בצורה אנונימית לחלוטין.
0: אתה מרגיש שבכלל, באופן כללי, הנושא של טיפול נפשי ובאמת התמודדות נפשית של חיילים מקבל מספיק מקום?
1: יש מענה מספק?
0: כן.
2: היום, אני חייב לומר, כן. היום ממש כן, ואני חושב שמאז הרפורמה של נפש אחת שמשרד הביטחון ביצע, אז יש הרבה יותר לגיטימציה והבנה שזה כמו ששותים כוס מים, זה לגיטימי ללכת ולבקש את העזרה ולרפא את הנפש. אני אפילו הייתי מרחיב ואומר, אני בתור מפקד ללוחמים שלי למטה דרשתי מהם ללכת לטיפול, ואני באמת מאמין ורואה בדלת אמות שלי שזה באמת הפך אותם לאנשים טובים יותר, ללוחמים טובים יותר, לאנשי משפחה, לעובדים, לאנשי חברה, פשוט הפך אותם לטובים יותר. אז אני ממש עודדתי אותם כן ללכת לטיפול. אני חושב שיש הרבה יותר לגיטימציה היום בצבא, יש תוכניות שמלוות לוחמים, יש הרבה עמותות, יש הליך קצת יותר קל היום כן לקבל את העזרה, אבל בכל זאת יש פלח אוכלוסייה שעדיין לא מרגיש בנוח.
1: ודרך העשייה הזאת, הערכים האלה שאתה גם כמפקד מחדיר בחיילים שלך, אתה מרגיש שזה גם הופך אותו ליותר נגיש, שאתה מרגיש שאתה מצליח להגיע לכל אלה שמרגישים לא בנוח, או שזה טאבו בשבילם?
2: א', כן, אני מאמין כמפקדים שכמו שמסתכלים עלינו בשדה הקרב, בוטחים בנו בהחלטות שלנו ללכת קדימה ולעשות את המשימות, אז כשאנחנו כמפקדים כן אומרים ללכת קדימה ולבקש את העזרה, זה מייצר יותר לגיטימציה. זה אחד. שתיים, יש סיפור אישי שאני זכיתי להוציא צוות לוחמים למסע טיפולי דרך העמותה, זה עוד איזשהו פרויקט שאנחנו עושים, והצוות הזה חזר לסבב האחרון באופן מלא. זאת אומרת, הוא לא רק שלא נשרו, אלא באו כולם שוב פעם לסבב, שזה באמת הוכיח את עצמו בצורה מאוד טובה.
0: איך אתה מצליח לשלב את הכל, גם את הטיפול והעזרה לאנשים שצריכים, גם את הכובע של המילואימני, גם שומר קשר על הקשר עם הבית? איך אתה מג'נגל בין כל הדברים האלו?
2: קודם כל, לימדו אותנו בתור לוחמים שקשה לך, הדרך להקל על עצמך זה לעזור למישהו אחר. אז אם קשה לי ואם קשה לג'נגל את הדברים, פשוט לוקחים עוד משימה, ואז המשימות האחרות נהיות הרבה יותר קלות. וזה באמת עובד ככה. אבל אני חושב שמעורבות חברתית, לא רק במילואים ולא רק דרך עמותה, אלא אפילו רק במתן אמפתיה וחמלה ושיח והכלה וכל מה שקשור לאינטראקציה בין בני אדם, הוא פשוט חובה, זה לא איזשהו מעמסה.
0: אז אנחנו מאוד מאוד מודים לך על היוזמה החשובה הזאת, ובאמת, כאילו, בתקופה האחרונה, בכלל, בשלוש השנים האחרונות, אני מאמינה שלצערנו הרב הצטרפו עוד אנשים למשפחה הכואבת הזאת, ואני ממש שמחה שממשיכים להעלות את המודעות לנושא, ובאמת להגיע לכל אחד בכל דרך. לסיום, רוצה למסור מסר למשפחה, לילדות, ששומעים אותך עכשיו מהשיחה הזו?
2: קודם כל אני אצא בקריאה לכל מי שמרגיש צורך, קודם כל לצאת ולפנות לקבל עזרה. יש תקווה, יש אור, זה רק הופך אותנו לטובים יותר ולא ההפך. אז זה ברמה של הקריאה שלי החוצה. אני אשמח, ביקשתם להקדיש איזשהו שיר, לא יודע אם זה עדיין זה, אבל אני אשמח להקדיש שיר לחבר יקר, קוראים לו גיא קרטגינר, חבר לצוות שכשאני הייתי לוחם צעיר, שלימד אותי מה זה אמונה בבני אדם, ואני קורא לכולם לצאת ולתת יד למי שצריך עזרה.
1: אני רוצה רק להגיד שאני לקחתי ממך שלא רק העזרה הזאת שאתה מציע ואומר פה למאזינים, אלא גם היכולת לעשות טוב לאחרים ולעזור, זה גם דבר שיכול לעשות מאוד מאוד טוב ולעזור לפעמים גם לנו להתמודד עם דברים, וזה גם מעורר השראה.
0: תודה רבה לך, שיהיה לך לילה טוב.
2: תודה רבה לכם על המודעות ועל השיחה הזו, ממש תודה.

0: שחקי שחקי, אריק לוי, עכשיו 9:48, אתם על הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, וכמה שאנחנו אוהבים לשמוע כאן על פרויקטים מיוחדים, לא סולו?
1: כן, אז בואו נשמע עוד אחד, לא סתם פרויקטים מיוחדים של מילואים ניקים.
0: זה הדגש שלנו.
1: ואנחנו עכשיו נדבר עם אילן, שהוא מילואימניק שהקים ומנהל את פרויקט צמד ברזל. זה מיזם שבו מילואימניקים מביאים את המסר של אחדות משדה הקרב לבני נוער, בנות נוער ברחבי הארץ. נגיד שלום, אילן.
0: שלום לך.
2: ערב טוב, בטל, ערב טוב, סולו, מה נשמע?
1: טוב, מה שלומך?
2: בסדר גמור, ברוך השם.
1: ספר לנו קצת על עצמך, מאיפה אתה?
2: אז אני אילן, אני מילואימניק, גר במרכז, סטודנט, ובעצם לפני שנה וחצי אחרי הסבב הראשון הצטרפתי לתנועת מפגשים שעושה חיבורים בחברה הישראלית, קמה ב-2022, ואחד עם חבר טוב שלי ג'וני קמנו את הפרויקט הזה, וזהו, מאז שמחים ורואים ברכה.
1: והחבר הזה הוא לא סתם חבר, ממש לקחת את החברות איתו כסוג של ממש מסר שאתה מעביר אותו הלאה.
2: לגמרי, אז בעצם אני גם מחובר לשומרון, דתי, ג'וני הוא גר בקיבוץ, הוא חילוני, ובעצם ביחד הקמנו את הפרויקט הזה, אספנו המון המון סיפורים, בעצם הוצאנו כל קורא, למילואימניקים שחוו את החיבור במלחמה ושרוצים להעביר את המסר הזה לדור הצעיר. בעצם הגיעו לנו מאות סיפורים, עד היום כבר מעל 600 סיפורים.
1: וואו.
2: כאלה. כן, לגמרי.
0: זה קונספט מאוד מיוחד, איך בכלל מגיעים לרעיון כזה?
2: אז בעיקר דרך הסיפור האישי שלנו, בסוף כולנו כמילואימניקים, אני חושב, חווינו את זה, את המעבר הזה מכיתור שהיה רגע לפני 7 באוקטובר, עד לתחושה שאנשים מבוססים בדעות שלהם, מבוגרים, פתאום עוברים ממש לחפות אחד על השני, לישון אחד עם השני, והרגשנו שחווינו משהו, עברנו כולנו תהליך, יצאנו מהמילואים ואמרנו בוא נחרים להעביר את זה לחברה הישראלית.
1: ואתה מרגיש שאתה מצליח, אתם מצליחים להגיע לבני הנוער עם המסר הזה? זה מחלחל אליהם?
2: אז לגמרי. קודם כל יש לנו באמת, כמו שאמרתי, הרבה סיפורים כאלה, ובאמת אנשים שהם נורא שונים, מגורניק ומצביע שמאל שהיו בדוי חללים, ועד לוחמים שנפצעו ביחד, ועד שני מגדים, שאחד בכלל מנהל מכינה בשומרון, והשני קים מחאה בקפלן בצפון, וכולם מעבירים את המסר הזה, והתלמידים וגם המורים ממש חווים את זה כחידוש.
1: אתה חושב שאולי ככה גם תצליחו לייצר איזה שינוי בשיח, כאילו הערכים האלה של האחדות שאתם מביאים עוד לאנשים בגיל צעיר, אולי זה גם ישפיע פה על משהו?
2: לגמרי, אנחנו ממש מרגישים את זה. רק לפני חודש היינו בגימנסיה בהרצליה, ואחד התלמידים אמר לנו, תקשיבו, הפכתם אותי כמו סטייק. כי באמת בסוף תלמידים לא חווים את המציאות הזאת, שתי אנשים שהם כל כך שונים, הם שומעים את זה רק כשיש שוני ויש מחלוקת, הם שומעים את השנאה ואת הכעס, ופתאום שהם רואים שתי חבר'ה שלמרות השוני הם חברים כל כך טובים, והם פשוט רואים את זה ויזואלית, אז משהו שם מתמסמס.
0: אז תגיד, איך אפשר בעצם להגיע אליכם, לשמוע מכם, בין אם זה זוג חברים שרוצים לבוא ולייצג את השוני שביניהם, או בני נוער שפשוט מעוניינים לשמוע על עוד חוויות?
2: אז בעצם מחפשים צמד ברזל, תנועת מפגשים, פשוט תחפשו אותנו בגוגל, ותמצאו אותנו שם, מוזמנים להירשם, אנחנו מאוד נשמח.
1: צמד ברזל בגוגל, חפשו.
2: כן.
1: רוצה אולי להגיד לקראת סיום, מה לדעתך המסר הכי חשוב שאתה מצליח להעביר בפרויקט הזה, אולי אפילו גם לנצל רגע את הבמה, פשוט להגיד אותו.
2: לגמרי. שמע, קודם כל אני אגיד לך, רק לפני שבועיים, היה לנו צמד לוחמים מלבנון, שעכשיו בשירות פעיל במילואים בלבנון, חברים שלהם נפלו ונפטעו, ובשבוע הזה שהם יצאו, הם ידעו שהם חוזרים ביום ראשון ללבנון, והם החליטו להרצות לבוא ולהרצות לתיכון, למרות כל הדבר הזה. ואני חושב שהמסר זה שאנחנו כמילואימניקים, אנחנו לא איזה פלנטה אחרת. אנחנו פשוט שיקוף של החברה הישראלית. זאת אומרת, כל מילואימניק שרוצה, הוא מגיע ממשפחה שתומכת בו, הוא מגיע מחברים, מקהילה. ואם אנחנו במילואים מצליחים, זה לא כי אנחנו שונים מכל אחד, אלא באמת באמת, בסופו של דבר, אנחנו כחברה מחוברים, חווים את זה בשביעי באוקטובר, ואנחנו מסוגלים לעשות את זה גם באזרחות.
0: תודה, תודה רבה לך. לסיום, בחרת לנו שיר, רוצה לספר לנו איזה שיר ולמה?
2: כן, אז באמת השיר הזה קודם כל מקודש לשני אנשים טובים שפגשתי ככה בדרך במילואים, והם כבר לא איתנו, לטל פיליבה ויוסף גיטארט, והשיר הוא לחיי העם הזה, שבדיוק מספר את מה שאנחנו חווים מחדש כל מלחמה ושוכחים. שוכחים את החיבור הזה, איך ברגע אחד באמת שום שוני לא מבדיל בינינו, ושאנחנו יכולים ואנחנו צריכים בשביל האחים שלנו שנפלו לזכור את הדבר הזה.
1: איזה כיף שדיברנו איתך, והלוואי והמסר הזה חלחל. תודה רבה שהיית פה.
2: תודה לכם, ערב טוב.
0: ערב טוב. ככה אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
1: נגיד תודה לצוות, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות, אלה נתנזון, ליאל טיזיטיין גידאיו, נועה סוויסה, ליבי פיאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאי עידו בנון.
0: נכון, אתה עשו לו גבע.
1: ואת בת אור צגאי, תודה, בת אור.
0: היה כיף. שיהיה לכם לילה טוב.
1: לילה טוב.

0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: סמל עין, לוחם, חובש, דוד 13 של גולני. והסיפור שלך מתחיל בעצם בגיוס.
3: נמצאתי מתאים לתרום מהחצם לאישה חולה, שאלו אותי אם אני מוכן לתרום.
2: ואמרת כן, אבל אתה נכנס לפעילות בלבנון.
3: ככה

0: לחזור בשביל המחלקה. היה לנו ג'מרון ארוך וקשה, אנחנו מרחיקים את האויב כמה שיותר רחוק כדי שלא יוכל לאיים על הצפון. אנחנו הכי טובים שיש, אין מה לעשות.
1: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
2: מיד אחרי החדשות, ערן סבג.
3: משרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 10. שלום רב באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. איראן קיבלה את תגובת ארצות הברית להצעתה לסיום המלחמה והיא נמצאת בבחינה, כך לפי דובר משרד החוץ של איראן, איסמעיל בקאי. עוד ציין בקאי כי תוכנית 14 הנקודות של איראן מתמקדת אך ורק בסיום המלחמה ולא כוללת התייחסות לסוגיית הגרעין. בתוך כך, ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שהיה אמור להתכנס היום תתקיים מחר בערב. ידיעה שריכזו כתבנו שקד ויקינסקי ושחר גליק. רוני דיילה, מאמן מכבי תל אביב בכדורגל, הוא המאמן שנחקר היום בחשד להטרדה מינית, מדווח כתב הספורט יובל ישראלוב.
5: האירוע התרחש ביום חמישי האחרון, כאשר דיילה עלה למונית בתל אביב בשעת לילה מאוחרת, ועל פי החשד הטריד את הנהגת. דיילה חשף כי הוא המאמן המדובר בהודעה בה כתב, איני זוכר את פרטי האירוע, שתיתי יותר מדי, מתנצל בפני הנהגת ובפני המועדון, אני לוקח אחריות. נכון לשעה זו, דיילה עדיין משמש כמאמן הקבוצה.
4: מנהיגי הציבור הליטאי חרדי, הרב משה הלל הירש והרב דוב לנדאו, פרסמו מכתב תקיף נגד מסלולי הגיוס החרדים טכנולוגיים בצהל, קודקוד ומעלות צור, והמתגייסים אליהם. הרב הירש כתב, כל המסלולים האלו הם חלק בלתי נפרד מהצבא אשר אסור הוא. הרב דוב לנדאו הוסיף, ידע כל המצטרף למסלולים האלו כי מלבד האסון שהוא משיט על עצמו במו ידיו, הרי חלילה עלולים אחרים להגיע אחריו וחטאו גדול. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס. תאונות הדרכים. גבר בן 60 נפגע מרכב בחולון ונפצע קשה. כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק, מעדכן כי צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר עם חבלות בראש ובחזה. בחיפה, איש בן 93 נפגעה מאופניים חשמליים. היא פונתה לבית החולים רמב״ם בעיר במצב בינוני עם חבלות בראש ובגפיה. טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה. אלון אבוטבול, זיכרונו לברכה, זכה בפרס שחקן המשנה לסדרה דרמה על תפקידו בסדרה הגרמני, ובפרס שחקן המשנה לסדרה קומית על תפקידו בסדרה יקומות. בפרס שחקנית המשנה בסדרה דרמה זכתה טיקי דיין על משחקה במקום שמח. רותם סלע זכתה בפרס שחקנית המשנה לסדרה קומית בבלדימורים, ידיעה שהעבירה כתבת התרבות ליבי גילאי. כדורגל מהבית התחתון בליגת העל. עירונית וריה ניצחה 3-0 את ממסר מחשדוד ועלתה מעל הקו האדום על חשבונה של אשדוד שירדה למקום ה-13 שמוביל לליגה הלאומית. במשחק נוסף, עירוני קריית שמונה גברה 2-0 על הפועל חיפה. כתבנו נועם נקש מוסיף כי בליגת העל בכדורסל, מכבי תל אביב מובילה 53-52 על הפועל ירושלים במחצית. ומזג האוויר, הערב ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל לעונה. ירד גשם לפרקים בצפון הארץ ותיתכן אסופות רעמים יחידות. במרכז הארץ צפוי גשם מקומי ברובו קל, ברוב אזורי הארץ תנשבנה רוחות ערות. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
2: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

0: ערב טוב לכם מגלי צהל. אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית חיים של אחרים בהגשת ערן סבג, כפי ששודרה בשנה שעברה ב-29 ביוני. האזנה נעימה.
1: למען נחת הרוח לא נחשה, וברוכים כולכם היום

0: גם גיטרה, גם הפוכית. הלילה, איתמר בק, is my man, live and direct. באמת זכות גדולה בזה האולפן, ולכן לא נכביר במילים. שלום עליך חבר איתמר.
1: שלום החבר ערן.
0: אז תבורך שהגעת סוף כל סוף, אני צריך לומר, האולפנה. אתה בלוזיסט, זה נכון יהיה לך נותך כך מבחינה מוזיקלית, מבחינת עיסוקך רוב שעות היום?
1: כן, יש שיגידו שאני בלוזיסט לגמרי.
0: ואתה עושה רק בלוז?
1: בינתיים.
0: בינתיים זה אומר מה?
1: בינתיים זה אומר שכשאתה תשמע את האלבום הבא שלי, אתה תחטוף בחילה, צמרמורת.
0: חס ושלום, חס ושלום. אבל אני אגיד שלא, מדברים על בלוז, אז כמובן בלוז את לארג', אז גם מנגן פולק, ואתה גם עושה, איך נקרא לזה, בלוגרס.
1: כן, יש
0: סוג של אפילו קאנטרי.
1: נגיעות של דברים כאלה.
0: קצת שמעתי שאתה אוהב גם לשמוע קליפסו. יפה מאוד, רס, זה מרומם, מרומם, אבל
1: כיף.
0: אין מה לעשות, אתה בלוזיסט, ולא תצא מזה.
1: בדם.
0: ימן. אז כך, נתחיל גם בגילוי נאות קטן, לא יודע אם זה גילוי נאות, אבל אליבא דאמת, אני כבר תכננתי להזמינך אולפנה כדי לרומם את נפשות העמלים והפועלות בארצנו, גם להתחיל להכיר בלוז שנעשה בארץ ישראל, והוא קשור גם למקום, אבל גם לעולם. אז אם כן נדברנו, אליבא דאמת, ממש בערב המלחמה, בשבעה באוקטובר, וסוף כל סוף, סוף כל סוף, שככה חשרת העננים והתעוררה איזה מין תקווה, ולו אפילו תקווה משונה שדברים הולכים להיות יותר טוב, אז הגעת והתגלגלת גם מרחוק, סוף כל סוף לפה.
1: לנו.
0: אז ברוך תהיה ותבורך.
1: כיף גדול.
0: אז ראשית חוכמה, אם אתה בלוזיסט, לא אם, מכיוון שאתה בלוזיסט, הבה נפתח בבלוז.
1: נגן קצת בלוז.

0: יס! וזה נקרא?
1: זה נקרא ליפול נכון.
0: ליפול נכון. טוב, תכף נדבר על נפילות, על הנפילות של החיים.
1: יס.
0: אוקיי, אז איך הגעת אל הבלוז? מתי?
1: אוקיי.
0: וכמובן דרך השאלות האלה גם תעלה, יעלו דרכי חייך מן הסתם.
1: כן, בוודאי, נשתף קצת מהסיפורים.
0: מה שאתה רוצה.
1: מהדרכים. האמת היא שתשמע, אני זוכר, זה מעניין, או טרגי, שמקודם שהזכרת את המועד המקורי שדיברנו על מתי תכננו להיפגש, ובעצם זה עלה בדעתי שמשנה לשנה אנחנו מוצאים את עצמנו שוב ושוב בסרט הזה של מלחמה, במקום הזה שאנחנו חיים בו. זיכרון הכי בולט שיש לי של איזה רגע של גילוי של בלוז הוא 2016, אם אני זוכר נכון, לבנון השנייה. אני הייתי תלמיד תיכון, בגדול הייתי אמור לצאת בקיץ ההוא עם תנועת נוער כדי להדריך ילדים באיזה מחנה קיץ, והחלטתי שזה לא מתאים לי, ופשוט התחלתי להסתובב בתל אביב, כי היה לא נעים להיות בצפון, ונכנסתי לחנות דיסקים, כמו שהיו חנויות דיסקים אז, עוד היה אפשר לשבת ולשים דיסק, כלומר סידירום, ולשים אוזניות, ולשבת ולשמוע, ואני ממש זוכר שלקחתי לידיים איזה אוסף של צ'ס, של מאדי ווטרס, ואני שם את זה, ואני שם את האוזניות, ואני שומע את ה...
0: Everything gonna be alright.
1: בדיוק, ושם...
0: אז מה, זה ממש נשמע כמו נחמה בתוך התקופה שאתה...
1: שם זה היה ממש איזה רגע ש... זה עיקה בי, בוא נגיד. ידעתי מה זה בלוז לפני, שמעתי כל מיני דברים
0: זה
1: בבית.
0: זה עיקה בך שמה, שהבלוז הוא חבר, שהוא בעצם מדבר על ה... אתה חושב שאתה חי בתוך איזה מין חיים מאוד מאוד מאוד סובייקטיביים ועניינים, אבל יש איזה מישהו ששר את הכאב שלך, שמתאר את, את כאבי הקיום, אם אני, בוא נאמר, את תכונות הקיום כשלעצמם.
1: כן. אם דיברנו על ליפול נכון, אז את הנפילה כמצב קיומי.
0: חזק, נחזור לזה. דרך אגב, זה מעניין, כי הבלוז בכללותו לא כל כך מתעסק ב... עניינים פוליטיים, ונכון שיש לא מעט שירים, נזכר Lightning Hopkins ולואיזיאנה רד וכולי, ש- When the war started, כן? שאיזה מין מצב, yeah. שהמלחמה היא בהחלט מצב בלוזי, אבל היא גם משקפת את המלחמות הפנימיות שמתחוללות בתוך האדם ממילא, זאת אומרת, mm-hmm. וזה באמת מעניין שזה, אלה הימים שבהם נכנסת אל הבלוז.
1: לגמרי.
0: והנה אנחנו חוזרים במעגל הזה.
1: אנחנו שהוא... בלופ הזה שוב.
0: ממה שאתה אמרת, הסגרת את העובדה שהגעת לתל אביב. כשאמרת הגעת לתל אביב, הבנתי שהיית בצפון. אז מה זה בצפון?
1: באותה תקופה, דיברתי על 2016, גרתי בקריית טבעון אצל אבי. במקור אני מחיפה. והתגלגלתי פה ושם עם כזה גירושים של ההורים ו... כל מיני בתים, אבל בגדול חיפה והצפון, והיו לי כל מיני תקופות בגליל, טבריה, חצור הגלילית.
0: חצור הגלילית, נכון.
1: אולי נגיע לזה בהמשך.
0: בטח.
1: אבל אלה המקומות שאני...
0: ועכשיו אתה בחיפה.
1: בגדול ככה מסתובב בהם. חזרתי לחיפה עכשיו.
0: גם זה מעניין, כי נפת הצפון בארץ ישראל היא בהחלט משופעת בצלילי בלוז, נכון? יש מקומות להופיע עם הבלוז שלך בהם.
1: תראה, אני אספר לך קצת בכאב לב, אם כבר דיברנו על המלחמה, ואני אזכיר את זה פשוט כדי לטעת איזו תקווה. ממש לפני שהתחילה המלחמה, היה לנו ערב שהתחלנו לעשות, להכניס אותו לרוטינה, אני ואייל קדושים, נגן המפוחית.
0: אני זוכר.
1: הענק.
0: אני זוכר את הפרסום.
1: כן, היה ממש ערב המלחמה. הפסטיבל הזה, וממש באותה תקופה התחלנו לנגן, לעשות כזה ערב קבוע. אמור להיות ערב כזה של פעם בחודש, או פעם בשבועיים שלושה, של בלוז. ומאז ככה...
0: נגיד אייל קדושים, אני מפגוש אותו לפני הרבה שנים, נגן מפוחית, מכונה, נגן בלוזיסט בכל רמה חבריו, אז איתו חברת, כמו סוני ובראוני, והלכתם להופיע, כן? אז כבר ארגנתם לילות בלוז.
1: לגמרי. והאמת שזה משהו שאני מנסה ליצור בכל מקום שאני נמצא.
0: תבורך, תבורך.
1: אני רואה שיש... שיש מקום שיכול לאפשר את זה, זה מבחינתי זה, זה החלום, לנגן כל איזה, באיזה גיג קבוע.
0: טוב, אני שמעתי קצת במה שאתה ניגנת קודם, אתה יודע, רגים כאלה, קצת מיסיסיפי ג'ון הארט יכול להיות. בוא נדבר על אנשים שאתה אוהב.
1: יאללה.
0: עם מי אתה רוצה לפתוח? אני הבאתי פה כמה תקליטים.
1: אז אם כבר הזכרת אותו, אז בוא נשמע את סטוק טיים של ג'ון הארט.
0: זה קטע קצר, אינסטרומנטלי, אבל הוא מדגים יפה מאוד גם את תכונת נגינת הגיטרה של מיסיסיפי ג'ון, ומיד נחזור אליך, איתמר בק, כאן מתארח, מדברים על בלוז, מוזיקאי בלוז, בן ארצנו, נרו יאיר, הגיע הזמן. בבקשה, מיסיסיפי ג'ון הארט.

0: איי, איי, איי, מיסיסיפי ג'ון הרט, טוב הלב. בלוזיסט, אתה יודע, יש כל מיני סוגים של טיפוסים בבלוז. זה בן אדם שאתה אומר, אני רוצה להיות שכן שלו. זה לא כמו מאני ווטרס או אנשים כאלה שאתה אומר, who knows מה יבוא איתם בלילה.
1: עזוב שכן שלו, תן לי להיות זבוב על הקיר.
0: ממש, ממש. יפה, תשמע, טוב, נגיד מיסיסיפי ג'ון הרט, שמענו כאן מתוך התקליט, ה-rediscovery שלו, סיפור מעניין, בן אדם שהקליט בשנות ה-20, המאוחרות, פעם ראשונה במיסיסיפי, ואז נכנס לזה מן תקופת העלם, נעלם, מעין הציבור, זה גם תמיד המסתורין הזה שאופף את המוזיקאים שאנחנו כל כך אוהבים, ואז בשנות ה-60 התגלה, יכול להיות כפולות, כן, הרי הוא תמיד היה שם, אבל הוא התגלה על ידי אלה שהקליטו אותו ויביאו אותו שוב לתודעה, לקראת אחרית ימיו אמנם, של הגל הגדול של הבלוז המתחדש בשנות ה-60. אז מיסיסיפי ג'ון הרט הוא דוגמה אחת להשפעה. בוא תספר, מה אתה שומע אצלו? מה זה הבלוז הזה?
1: קודם כל, אני חושב שהרבה ממה שתופס את האוזן, בהתחלה לפחות, כשאתה מתחיל להיחשף לעולמות האלה, כשאני התחלתי להיחשף לעולמות האלה, של ה... נקרא לזה ה-finger style guitar, אוקיי? אז... קודם כל זה מין, איך יכול להיות שמה שאני שומע זה רק גיטרה אחת? כאילו, אתה שומע שם ארבעה דברים קורים במקביל, וכל כך הרבה אוויר תוך כדי, זאת אומרת, יש פה הרגעים של השקט בתוך הנגינה, בתוך, ממש במרווחים בין הצלילים.
0: ממש.
1: זה אחד הדברים שממש קוסם אותי, וגם במה שאני עובד עליו בחומרים שלי והדברים שאני מוציא לאור, אני משתדל ממש לדבוק במינימליזם.
0: תבורך, ממש. שוב, פעם שנייה. קודם כל, קודם כל נגיד באמת, אתה יודע, תוך כדי שאנחנו מדברים, אז באמת עוד תכונה אחת של הבלוז זה החיסרון. בעצם הבלוז הוא תמיד מעיד על חיסרון, גם החיסרון של האדם באורחות ימיו, אבל גם החיסרון המצוי באופן פנימי, מה קוראים אינהרנטי, בתוך המוזיקה הזו, שכל דגלה זה less is more, כמה שפחות יותר טוב.
1: אני מהנהן עם הראש.
0: זה נכון? אתה מסכים איתי?
1: בדיוק, ממש
0: אני,
1: ככה.
0: אתה יודע, אני לפעמים משמיע הקלטות של מיסיסיפי פרד מקדאוג, שהוא מופיע עם להקה, היו כמה סשנים כאלה שנעשו, מה זה להקה? בסיסט, טופים ואולי עוד, זהו. ואתה רואה כמה הוא סובל. תן לי, זה יוצא טוב, זה נפלא, יש חברותה ושבת אחים גם יחד וזה, אבל אתה אומר, הבן אדם צריך מיתר, צריך את המיתר שלו, צריך את, וגם הפערים, השקט שבין הדברים. יופי, אז אין כמוך, אין כמוך, היית מרבק, אתה רק בתחילת הדרך, בוא נגיד, גם הסגרת את העובדה שהיית בערך פחות או יותר בין שנתיים כשנפלה חומת ברלין. משהו כזה?
1: משהו כזה.
0: זאת אומרת שהיית. אז ריספקט. עוד שתי ענוקה.
1: יס.
0: טוב, בוא נשמע עוד טיון שלך פה, לייב, דיירקט, באולפן הרעי אמנם, אבל אם אתם שומעים כל מיני רעשי רקע, וזה לא בדיוק מכוון, והכבל עושה איזה רעש, אתם על השידור הנכון. זה זה.

0: עכשיו אתה רוצה לשמוע איך נשמעות מחיאות כפיים של בן אדם אחד, כמו ששואלת שאלת הזן המפורסמת, ככה. ביג אפ רס. אני בטוח שזה קצב אמיתי אגב, נכון?
1: קצב אמיתי מאוד.
0: ברור, ברור, אין צורך בך. אתה יודע איך מצאו את מיסיסיפי ג'ון הארט? הוא פשוט כתב שיר שנקרא אבלון בלוז, והוא אומר אני מת על אבלון, אני לא הולך לעזוב את אבלון, ואז אנשים אמרו, אז כנראה שם הוא נמצא. נסעו לאבלון ומצאו את מיסיסיפי ג'ון הארט.
1: גדול.
0: טוב.
1: אז זה יוצא שאם תיסע עכשיו לחצור הגלילית, לא תמצא אותי, אבל שם כתבתי את זה.
0: טוב, זה... אתה שם. גם אם לא נמצא אותך, יהיו שם אנשים שידעו להגיד איפה אתה נמצא, זה מה שחשוב. טוב, אני יכול לדבר הרבה על הטיון הזה, כי קודם כל זה בלוז, זה בלוז אמיתי, אבל הוא מוטען בעברית שלנו ובמשקל של העברית. זה מאוד מאוד קשה, אגב, אני חייב להגיד לך, זה מאוד קשה למשקל את הבלוז בעברית, ושזה גם לא יהיה, איך נקרא לזה, מוזר. מרושה לי לומר, אתה מצליח. מה זאת אומרת ירושה לי? אף אחד לא יכול לאסור עליי את הדבר הזה. אתה ממש מצליח לעשות את זה, בחירת מילים, שכותבים בלוז כל כך מינימליסטי, כל מילה זה בומבה, ולכן צריך להיזהר, התפקיד שלה הוא קריטי בתוך המשפט, אי אפשר סתם לדבר. כמו שאמר ג'רי גרסיה, עליו השלום, ראפ זה בסך הכל דיבורים עם קצב, זה לא מוזיקה, אוקיי? Yeah. אז זה בלוז, זו המוזיקה. איתמר בק, דיברנו קודם על היות הבלוז חיסרון בעצם. Less is more. זה לא רק שפחות מיתרים, פחות אקורדים, פחות כלים מוזיקליים, פחות פרסום, פחות קהל.
1: בוא נדבר על זה.
0: הכל פחות, כמובן פחות כסף, פחות זה, פחות, פחות. I'm a poor boy, I'm a long ways from home. ככה זה הבלוז הסטנדרטי. זה גם פחות באדם עצמו. אנחנו רואים רשימות, אתה יודע, אני, אם הייתי בלוזיסט, אז היו קוראים לי one-eyed, או משהו כזה.
1: כן.
0: אני מתבונן מעין אחת על העולם, אבל, ועוד כל מיני מרעין בישין, שכל אחד חוטף זפטות, זה יכול להיות, אתה יודע, אפילו פשוט motherless children, זה גם להיות יתום, זה חיסרון גדול, אבל הבלוז כולו משופע ולא בכדי, באנשים שאין להם, או אין להם עיניים, אין להם רגל, נכים, יש לנו את קריפו, כי אתה יודע, יש קריפו, יש ביג, ביג זה לא גדול, זה תמיד יהיה גדול בגופו, יש סלים, יש ליטל, יש פג לג, יש וואן אייד, כפי שאמרתי, יש ביג אייז, זאת אומרת, כל הדפורמציות, כל הדברים שהתרבות מסביב הבורגנית רואה כחיסרון, הוא יתרון אצל הבלוזיסט. הוא אפילו איזה מין דגל שנושא אותך קדימה, מכיוון שאתה מרוכז, אתה קודם כל אתה יודע האמת, אתה יודע האמת על כאב ועל צער העולם, ודבר שני, אתה מרוכז בדבר כשלעצמו, אין לך פיזור.
1: לגמרי, תראה, דיברנו מקודם על זה שהסוברו שנסעה אותי אליך הבוקר, רשומה אצל ביטוח לאומי ולא אצלי, אז...
0: כן, מקודם זה לא... שאלתי איך הגעת, אמרת עם סוברו, ואני הייתי חייב לשאול על הסוברו, אז הסוברו הזו היא של ביטוח לאומי.
1: כן. אז כן, אתה יודע.
0: אמרת לי, 2016?
1: 12.
0: ארבע שנים לפני הבלוז.
1: כן, לגמרי, משהו כזה. אבל תשמע, אני חייב להגיד שמבחינתי אני חושב שזו מתנה. זאת אומרת, אני רואה את זה, אם באיזשהו מקום הציבור, הקופה הציבורית, מחזירה אליי, כדי שאני לא אצטרך לעבוד כל כך קשה, אז אני מחויב להחזיר לציבור, ואני משתדל... אתה יודע, להופיע כמה שיותר, להוציא כמה שיותר מוזיקה, לפגוש קהל במקומות הנידחים ביותר, אני משתדל לא להגיע לתל אביב.

0: והאמת...
1: חוץ מה... לא, חוץ מהיום, אבל היום, היום, היום הגעת לי.
0: כן, אבל... כן, אבל כן, באמת, מתוך החיסרון ומתוך המקומות הנידחים ומתוך ה... דווקא כן, בחיסרון יש יתרון, זאת אומרת, כאשר יש עליך, מטילים עליך מגבלות, אז אתה לומד לעשות את הכי טוב עם מה שיש לך, ולפעמים עם קצת מזל, זה גם נשמע טוב.
1: זה נשמע טוב מאוד. איזו, עם איזו מגבלה אתה מתמודד כאדם, כבלוזיסט?
0: אני, יש לי מגבלה שנקראת CP. מה שזה אומר בפועל זה שאם הייתי בלוזיסט במיסיסיפי, היו קוראים לי Crutches Back. אבל...
1: ובדרך היית חבר מאוד טוב של סידר דייביס או משהו.
0: בדיוק, בגלל זה גם בחרנו אותו בין הטרקים ש...
1: אז מה זה בדיוק CP?
0: בין התקליטים שנשמיע. CP, אתה יודע, לנסות לתאר את זה...
1: לא, לא את הפתולוגיה של זה, אלא פשוט מה... אתה הולך עם קביים?
0: אני הולך עם קביים.
1: סוחב קצת את הרגליים?
0: יש איזושהי, כן, נקרא לזה טונוס מוגבר של השרירים.
1: קיצור סיפור.
0: בעיה נוירולוגית שהיא מתפתחת בלידה, בגלל... בעצם המצב שלי הוא בגלל שנולדתי פג, נולדתי חודשיים טרום הזמן.
1: You win some, you lose some.
0: לגמרי.
1: תגיד, ויפה, אבל זה לא קשור לבלוז בעצם, נכון? כי זה תמיד היה, יכולת גם לשמוע מוזיקה אחרת לגמרי ולהיכנס לכל מיני. זה גם הדבר הזה, זה גם הביוגרפיה שלך, וזה גם רגע מסוים בהיסטוריה, שבו שמעת את התקליט הראשון ואמרת, אני אחזיר לעולם, שניסחת את זה מאוד יפה, נותנים לי אוטו, אני מחזיר בהופעה, אני מגיב בבלוז.
0: לגמרי.
1: טוב, דיברנו על סידל דייביס, ואתה יודע, סידל דייביס זה טיפוס, וואו, כמה אני אוהב אותו. הוא הגיע מילנה ארקנסו, הוא גם נולד, כמה הוא סבל מבחינה פיזיולוגית, אי אפשר לתאר, נוסף על החיים עצמם.
0: גם היה לו פוליו, וגם אחר כך איזו תאונה מחרידה ש...
1: מה זה הדבר הזה?
0: כמעט נורא נדרס, לא יודע מה היה שם.
1: איך כאילו כל, באמת, מחאובים נופלים בול על בן אדם אחד, שאתה אומר, טוב, מה הסיכוי שהוא גם יחטוף את הבומבה הבאה והוא חוטף?
0: ממש איוב.
1: סידל דייביס ניגן על גיטרה, ואפילו עשה סלייד. תכף אני רוצה לשאול אתכם קודם על הסליידים שלך, איך אתה עם הסלייד, אבל אל תענה לי, נשאל את זה אחר כך. אפילו ניגן על סלייד וגם פרט, והוא עשה את זה בעזרה, זאת אומרת, בגלל שהייתה לו בעיה קשה מאוד עם תנועת הידיים, גם הרגליים כמובן, כל הגוף. הוא עשה את זה בעזרת סכיני מטבח, נכון? מאוד זולים.
0: כן, הסכיני מריחה הכי פשוטים.
1: הכסף האלה.
0: מורח על המיתרים.
1: לא הלך, לא נסע לרומא, לאיזה בונה סליידי מעץ מהמאה ה-15. נראה, לקח... יפה. את סכין המריחה, ופשוט, הוא אפילו לא עושה, הוא לא, זה מדהים, אנחנו רואים לחיצות כאלה שלו עם הסכינים על המיתרים, ואז הוא מזיז, וזה תמיד נשמע כאילו זה על יד הצליל שאמור להיות, וזה מי שסידל דייביס הוא.
0: ואם דיברנו על המאפיינים כלליים כאלה של הבלוז, ודיברנו על החיסרון כמאפיין, מהותי, אז אפשר לדבר גם על איזושהי עקמומיות. זאת אומרת, דווקא imperfection, דווקא הדבר הזה של החיסרון, הוא מתבטא גם במה שאתה שומע. זה לא מנסה להתנחמד, זה לא מנסה להתחבב, זה פשוט, it just is. כמו שזה, בתוך הבוץ, נגרר עם הבוץ, שוחה בתוכו, ואולי מרים את הראש כזה לפני, מדי פעם.
1: לקחת אוויר וליפול שוב פנימה. אתה אמרת את זה מאוד יפה מקודם, שבאמת כששומעים סידל דייביס, אבל אתה יודע, זה לא רק סידל דייביס, נודע על האמת, אבל בעיקר שומעים סידל דייביס, מקבלים איזה מין, מישהו ככה אוהב מוזיקה מדויקת, אוהב לחנים, והוא אוהב שהזמרים שלו נותנים לו את אותם שירים, כפי שהוא קנה אותם בתקליט, ואם הם לא מבצעים את זה, כמו שזה בתקליט, אז ההופעה לא הייתה טובה, או משהו מעין אלה. אתה מכיר כאלה, בטח. אז סידל דייביס, כששומעים אותו, קבלים איזה, פתאום אתה מקבל קודם כל בומבה, אם אתה מצפה למשהו, אתה אומר, רגע, מה זה? ואתה בהתחלה לא מבין, אתה תיארת את זה, אתה כאילו נכנס לאיזה מין כאוס כזה מבחינה מוזיקלית, ואז אתה מטה אוזן, ממשיך איתו קצת, ואתה מגלה את הסטרוקציה, את המבנים, שיש בתוך הדבר הזה, ואתה לא יכול לעזוב את זה יותר.
0: לגמרי. מיטיבי לכת נקרא לזה מטבעי לכת, מצליחים להקם טיפה את את הפיץ', את האוזן, לכיוון של הדבר הזה, וזוכים.
1: מטורף, ואולי מוזיקאים אורדינריים כאלה היו קוראים לזה זיוף, הם מזייפים בעצם, איך אפשר לסבול את הזיוף הזה?
0: ובטח איך אפשר לשלם כרטיס כדי לראות הופעה?
1: אתה יודע שבשנות ה-20... Bring me my money back. אתה יודע, בשנות ה-20 היה פועל כזה, שאתה היית אומר לבין, אני לא יודע אם זה היה בשנות ה-20, זה היה בתחילת הימים, בשחר הימים. היה סלנג כזה, שהיית אומר למישהו, בא לך לבוא לנגן את הבלוז או משהו, אז היית אומר, let's go fake the blues. כלומר, הזיוף הוא פנימי, הוא חובה, ולכן אף ניגון לא יישמע, אתה לא יכול לזייף אותו דבר פעמיים. צור, נכון? זה הסלייד. טוב, תכף נגיע לסלייד, אבל בוא נשמע את חברנו המנוח, סידיל דייביס, מבצע את אות התוכנית. Green Onions של Booker T and the MGs שמבוסס על Help Me של סוני בוי וויליאמסון השני. זה לא יאמן בכלל שמישהו יכול לעשות את זה עם גיטרה אחת, סכין וכל השאר בשיתוק גופני, ומתוך כך בא לשמחה גדולה. סידיל דייביס, Green Onions.

0: איתמר בק, אני מזכיר לכם, נמצא איתנו כאן באולפן. מה זה איתנו? כן, איתכם, לא, אני איתו באולפן, אבל כולם ברדיו, מקווה שומעים. איש הצפון, יליד חיפה, עשה הרבה מאוד שנים בחצור הגלילית, תקופה, וגם המלחמה, כמובן האחרונה, הגיעה לפתחך, לפתח השכנים שלך. כרגע אתה בחיפה, אבל ממש כרגע אתה בתל אביב, מדבר על הבלוז שלך. כמה בלוזיסטים, אגב, אם אני יכול לשאול אותך, אתה חושב יש בארץ, שמנגנים, שהם מופיעים, שאתה אומר שהם בלוזיסטים, בערך. 17?
1: וואו, אתה אופטימי. כן, הייתי אומר 13, אם הייתי צריך לנחש, לתת ניחוש מושכל, אבל אני זורק את זה.
0: ספר טוב, ספר טוב. 13 השליחים.
1: כן, משהו כזה.
0: טוב, אז אנחנו שמענו עכשיו את סידל דייביס גרין אוניינס. חסר משהו מבחינת הסאונד, וזוהי המפוחית. איך אתה עם מפוחית באופן כללי? ספר לי.
1: האמת שבאופן כללי עם מפוחית זה הרבה יותר הכלי שלי מאשר הגיטרה. פשוט באותו זמן, פחות או יותר, שהתחלתי להתעניין בגיטרה, שזה קצת לפני הרגע הוא עם מדי ווטרס בחנות דיסקים בתל אביב, יש לומר. אבל
0: ממש לא מזמן, כלומר, יחסית לאותו רגע, לא מזמן התחלת עם הגיטרה לנגן.
1: כן, גיל 14, משהו כזה. ואת המפוחית הראשונה שניגנתי עליה מצאתי זרוקה באיזה מגירה בבית של אבא שלי.
0: והיא הייתה מפוחית בלוז או מפוחית
1: מפוחית בלוז, דיאטונית, 10 חורים.
0: מדהים, של אבא שלך היה כזה, ולא כן. היה לו איזה מין מפוחית עם כל מיני כפתורים.
1: כרומטיות.
0: כרומטיות שעושות פולק.
1: מפוחיות טרמולו כאלה, כל מיני
0: שיש. הורה, בדיוק, פולק חוסי.
1: לסבים פה בארץ. אבל ממש ניגנתי עליה צלילים פשוטים, לא ידעתי לעשות כיפופי צליל או שום דבר מהעולם.
0: מה שנקרא בנדינג.
1: בנדינג. אבל האמת ש... אני אזכיר פה שם, הזכרנו קודם את אייל קדושים, ושאלת כמה בלוזיסטים יש בארץ, אני אזכיר עוד אחד. הרגע המיוחד שלי עם המפוחית התחיל כשפגשתי את דני דורצ'ין. ראיתי את דני, זה היה למען האמת לא באחת ההופעות שלו, אלא כשהוא ניגן מפוחית עם אחד אבנר שטראוס, שגם אותו יש להזכיר.
0: בטח, נראה מיעיר של שניהם.
1: בדיוק. ואני קולט את הבן אדם, מנגן בלייב, אז כבר ידעתי מה זה בלוז, ואני אומר לעצמי, לפני שנגמר את ההופעה, אני אומר לעצמי, לא משנה איפה הבן אדם הזה גר, אני הולך אליו ללמוד.
0: זה כמו התחלה של סיפורי צדיקים כאלה, סניאסים בהודו, שרואים איזה מישהו, אומרים, אני רוצה אצלו. דורצ'ין, דני דורצ'ין, שהזכרת, גם כן הוא התנסה בוואן מן בנד, שזה היה, אני זוכר, הוציא אז...
1: הוא עדיין עושה את זה.
0: עדיין עושה וואן מן בנד?
1: לגמרי.
0: זה היה בעיה שאני מתעניין ואני מתעדכן רק בשנות ה-30 וה-40 של המאה הקודמת, אז דברים שקורים לפעמים חולפים תחת רדארי. אז גם הוא היה עושה one man band, והוא עדיין עושה. גם הייתה לו להקה, אני זוכר, גרין באונס, שהוא אמר לי זה היה ככה על השמו של פיטר גרין. אתה זוכר את הלהקה הזו?
1: נכון, זוכר. אני לא זכיתי לראות אותם בהופעה.
0: כן. אני טוב, יש לי תקליטים שלהם, אני יכול להראות לך את העטיפות אחר כך.
1: יפה. טוב, יפה. באמת הגעתי אליו, והוא לימד אותי את מה שהוא יודע, ויש לומר שלאבא שלו יש אוסף תקליטים, לדעתי מהמרשימים שיש בארץ.
0: כן, נכון, אבא שלו גם איזה פולקמן.
1: היה שם גם האזנות של דברים מכובדים, הרבה מאוד בלוז.
0: אז גילית את נפלאות המפוחית בעצם. עכשיו, המפוחית, רק נסביר.
1: בעצם התחברתי למפוחית הרבה יותר מלגיטרה, כי יש פה איזה משהו שקורה אצלי, אני כל כך אוהב את זה שהכלי הזה הוא פשוט מחובר עם הנשימה.
0: זה הדבר הישיר. אני לא מכיר עוד כלי כל כך ישיר, אולי שופר, אבל קשה לנגן עם שופר, אפילו לא חצוצרה, כי גם בחצוצרה יש לך את הפעילות של האצבעות, שאתה לוחץ על כל מיני כפתורים, או נניח טרומבון, אתה מזיז מה שאתה משתמש ביד.
1: נכון, יש סוג של סליידר כזה.
0: בדיוק, במפוחית, זה כל כך ישיר, איפה המפוחית? שתראה לי אותה. המפוחית היא כלי נפלא, זה נכון?
1: אמת.
0: היא חבר.
1: אמת ויציב.
0: היא חברה, היא חבר, היא חברים. אז אנחנו מדברים על מפוחית בלוז. 10 holes, כן, 10 חורים.
1: כן, מה קוראים דיאטונית.
0: דיאטונית, שהיא בסולם אחד, זאת אומרת, אתם לא יכולים לקחת אותה פתאום לנגן מה שאתם רוצים. אם אתם פתאום בהופעה של איזה מין להקה מוזרה, שעושה כל מיני עלילות מוזיקליות בשירים, אז לא תמיד זה ילך ביחד, זה הולך רק עם בלוז.
1: לגמרי.
0: וצריך גם שזה יהיה קרוס הרפ, זאת אומרת, אם הבלוז הוא ב-G, אז אנחנו נביא את המפוחית ה... לא משנה. בקיצור, תן לנו את הבלוז, את השאפל בלוז שלך, איתמר בק.

מעט מדי ירוק, מעט מדי גינה, מעט מדי אוויר ומעט מדי שינה. מה זה משנה מה בא? סוף נשאר מהרחם, באתי ואחזור לאפר.

0: יש דברים שתמיד אני רוצה מהם, רק עוד. יש דברים שאף פעם לא יכולים לעבוד. יש דברים שלנסות לספור, תמיד יוצא לי מצחיק. יש דברים שאף פעם אין לי מהם מספיק. אז כמו שאמרתי, תמיד אני רוצה רק עוד ועוד ועוד. תמיד יודע איך ליפול ולא תמיד אני מצליח לעמוד.
1: סיימנו גם את השיר הזה, סיימנו אותו עם השורה האופטימית, לא תמיד אני מצליח לעמוד, אה? זה לא, כל החיים האלה זה קרקע מתנודדת.
0: אמרתי לך שאנחנו על הנפילה היום.
1: יאמן, איך קוראים לקטע הזה רק שנמצא אותו בחנויות הספרים והתקליטים
0: הקרובות? יפה, זה נקרא בצק, זה עדיין לא יצא בשום מקום באופן רשמי, אז יש אנשים שאחר כך יעשו סייב על התוכנית.
1: אנחנו עוד נראה מי הם. תן לי דוגמה, קודם כל אתה קצת מים, יאמן. Live and direct, באולפן, איתמר בק, בלוז, בארץ קנן, ארץ ישראל, עושים כבוד ונמשיך לעשות זאת.
0: Yes,
1: יש עוד חיים מחוץ לפטפון, אני שמח שנפגשנו, כי אתה יודע, אני לא האמנתי שאני יכול לדבר כבר עם אנשים, מעל כבר שנה וחצי, שנתיים, חוץ ממחטים ותמונות. אז ככה, קודם כל, אמיץ מאוד, הקטעים האלה של שירה ומפוחית בלבד, צריך הרבה גץ בשביל זה.
0: אמרתי לך שאני במינימליזם.
1: יכול לחשוב על סאן האוס, פג לג, סאם שאתה מאוד אוהב. ושבאמת עושים, אתה מספיק מעמיד במפוחית כדי שאתה יודע שאתה יכול ליצור שיר רק עם השירה שלך ועם המפוחית, ונזכור שאי אפשר, אלא אם כן את ההאולינג וולף באיזה מצב ככה אלכוהולי מאוד מתקדם, אתה יכול, מעטים האנשים שיכולים לנגן ולשיר באותו זמן במפוחית שלהם.
0: כן. יש כל מיני...
1: עכשיו תן לי דוגמה רק לבנד הזה שאמרנו, לכיפוף של הצליל.
0: אוקיי, אז...
1: שהוא בעצם הבלוז, בלעדיו יצא לנו רק פולק.
0: נכון, אז המאזינים יכולים לשמוע בעצם אם אני עושה... זה צליל כאילו ישר, מה שנקרא. והכיפוף שלו בעצם לוקח את הצליל חצי טון, לפעמים טון, ואפילו טון וחצי מתחת, עם, עם מרחיקים.
1: תירוף. אגב, איך אתה משתמש, מה הטכניקה שלך, עם הלשון, או שאתה פשוט מקופף את המפוחית, או מה?
0: וואו, כל פעם שאני מנסה ללמד את זה,
1: יוצא לך משהו.
0: אני מנסה מתודה אחרת, ואני עוד לא הגעתי למתודה המושלמת, כי זה להסביר את הדברים שקורים בתוך הפה.
1: אוקיי, עכשיו, למה מדברים באמת על הדבר הזה? מכיוון שאני באמת חושב שמי שלא מנגן ולא מנגן מקצועי, ולילותיו קשים, כמו לילות כולנו בימים האלו, זה לא, איך אומרים, זה לא יהיה תלוש מן המציאות, להשקיע, לקנות מפוחית, דיאטונית, או פשוט להגיד בחנות המוזיקה, מפוחית בלוז.
0: לגמרי.
1: איזה סולם אתה ממליץ? למרות שכל סולם הוא טוב, אבל איזה ככה למתחילים?
0: אתה יודע, אני חושב C, D, A, גם G זה כיף.
1: נכון, G זה מאוד כיף. בי פלט.
0: זאת אגב שניגנתי עליה, זאת לואו F. זה מהמפוחיות האלה שלוקחים את הסולמות הגבוהים, ה-F זה יחסית הרגיסטר הגבוה, ומכוונים אותם אוקטבה יותר נמוך, ואז יש לך צליל יותר שמן, יותר בסי.
1: אז בקיצור, זה באמת, אני ממליץ מאוד למי שפשוט לקנות מפוחית, או להשיג מפוחית, להתייחס אליה בכבוד, מפוחית אי אפשר. והצורה הכי טובה זה פשוט לשים שיר בלוז. על התקליט, שאתה יודע מה הסולם שלו, להצמיד את המפוחית בקרוס-ארפ, או ולא בקרוס-ארפ.
0: לגמרי.
1: ולנגן יחד עם הבן אדם, למרות ככה. שהוא הלך לעולמו כבר ב-1957, הוא חי פה איתנו באולפן, ואני מנגן איתו.
0: אין דבר כזה פחות מדי מפוחית, נקרא לזה ככה.
1: נכון.
0: אתה יודע, יש בדיחה שאומרת, איך קוראים לנגן מפוחית שלא מנגן? ג'נטלמן.
1: נשמע, זה יכול, אם, טוב, אני זוכר שבאבונותיי, בקריירה הרדיופונית ארוכת השנים שלי, היה פעם אחד ש, לא אגיד את שמו, באמת מנהל של גלי צהל ברדיו כאן, שכשהתחלתי עם זה והייתי מאוד עדוק עם המפוחית, הוא פשוט הרמי אליי טלפון ואומר לי, מר סבג, אם אני שומע עוד פעם מפוחית בשידור, אתה יוצא להשעיה. היו ימים שזה היה חוקי במדינת ישראל, להגיד דברים כאלה. טוב,
0: יאללה, החזרנו אתר על יושנה.
1: דיברנו על מפוחית, אבל בוא נשמע השפעה, בן אדם, אתה יודע, זה אנשים בדרכך בעצם, זה לא,
0: כן,
1: לא כפיתי עליך אף אחד
0: לגמרי.
1: מהאנשים שאתה בחרת פה, ואתה הבאת מישהו שגם כן היה גיטריסט וגם נגן מפוחית, מולטי אינסטרומנטליסט, באמת גאון מוזיקלי, גם חוקר בנשמתו, וגם כמונו, גופו לא היה טופ טיפ טופ כמו אל יווני, בליינד אאו ווילסון, אלן ווילסון, היו לו משקפיים מאוד... אם כי מציאות משקפיים, זה מה שאנחנו לומדים בבלוז, איננה שום הוכחה לזה שהבן אדם רואה מאחורי המשקפיים. נדבר על משקפי ראייה. אז אלן ווילסון היו לו בעיות ראייה, והוא בכלל היה טיפוס, הוא היה טיפוס מאוד אינטרוברטי כזה, מאוד מופנם לפי כל מה שכותבים, וכמובן, המייסד, מחולל, מכונן, פורץ בדרכים, אחת הלהקות החשובות ביותר בהתחדשות הבלוז, ב-60s עד היום, קיימים עד היום, זה קצת מפחיד, אבל אין מה לעשות. Canned Heat, Canned Heat.
0: Yes.
1: אז אלן ווילסון. אז מה בחרת?
0: בחרתי את London Blues.
1: אוקיי, יחסית לכל מה ששמענו, ויחסית לאיך שניגנת,
0: זה מודרני.
1: זה כסחיסטי.
0: זה מודרני, נקרא לו. יאמן, יאמן.

0: מה דל היה עולמנו בלי אותו אלן ווילסון שכולה חיה לעולם הזה 27 שנים, ולהבדיל, בריאות וחיים ארוכים, לך איתמר בק, לכל המאזינים והשומעות.
1: וואו, תודה.
0: שהתכנסו הלילה והיתו אוזן לכינוס האקוסטי הראשון של איתמר בק בחיים של אחרים בגלי צהל. סין?
1: כבוד גדול.
0: באמת תודה שבאת, אח היקירה.
1: יס, איזה כיף.
0: אז אנחנו סוגרים עם, נסגור עם טיון, אה?
1: כן, אני אנגן את שמש, זה שיר שכתבתי לפני משהו כמו 5 שנים. אז אני אסיים את זה פשוט באיחול, שנגיע לימים יותר טובים.
0: אמן, אמן, אמן.
1: שלא נצטרך לחשוש משום טילים או מרעין בישין אחרים, וכל מי שצריך לחזור הביתה, לא משנה איפה הוא נמצא, שיחזור. היום, עכשיו.

0: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי. שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
2: מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.
3: עד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 11, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. מנהיגי הציבור הליטאי חרדי, הרב משה הלל הירש והרב דוב לנדאו, פרסמו מכתב תקיף נגד מסלולי הגיוס החרדים טכנולוגיים בצהל, קודקוד ומעלות צור והמתגייסים אליהם. הרב הירש כתב, כל המסלולים האלו הם חלק בלתי נפרד מהצבא אשר אסור הוא. הרב דוב לנדאו הוסיף, ידע כל המצטרף למסלולים האלו כי מלבד האסון שהוא משיט על עצמו במו ידיו, הרי חלילה עלולים אחרים להגיע אחריו וחטאו גדול. ידע שמסר כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס. רוני דיילה, מאמן מכבי תל אביב בכדורגל, הוא המאמן שנחקר היום בחשד להטרדה מינית. מדווח כתבנו יובל ישראלוב.
5: האירוע התרחש ביום חמישי האחרון כאשר דיילה עלה למונית בתל אביב בשעת לילה מאוחרת ועל פי החשד הטריד את הנהגת. דיילה חשף כי הוא המאמן המדובר בהודעה בה כתב, איני זוכר את פרטי האירוע, שתיתי יותר מדי, מתנצל בפני הנהגת ובפני המועדון, אני לוקח אחריות. נכון לשעה זו, דיילה עדיין משמש כמאמן הקבוצה.
4: טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה, החמישייה הקאמרית זכתה בפרס מפעל חיים. אלון אבוטבול, זיכרונו לברכה, זכה בפרס שחקן המשנה לסדרה דרמה על תפקידו בסדרה הגרמני, ובפרס שחקן המשנה לסדרה קומית על תפקידו בסדרה יקומות. בפרס סדרת התחקירים הטובה ביותר זכתה הסדרה עובדה. ידיעה שהעבירה כתבת התרבות ליבי גילאי. כדורגל מהבית התחתון בליגת העל. עירונית וריה ניצחה 3-0 את ממסה מחשדוד ועלתה מעל הקו האדום על חשבונה של אשדוד שירדה למקום ה-13 שמוביל לליגה הלאומית. במשחק נוסף, עירוני קריית שמונה גברה 2-0 על הפועל חיפה. כתבנו נועם נקש מוסיף כי בליגת העל בכדורסל, הפועל ירושלים ומכבי תל אביב בשוויון 92 בסוף הרבע הרביעי של המשחק שהולך להערכה. ומזג האוויר, הערב ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל לעונה. ירד גשם לפרקים בצפון הארץ ותיתכן אסופות רעמים יחידות. במרכז הארץ אפוי גשם מקומי ברובו קל, ברוב אזורי הארץ תנשבנה רוחות ערות. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
2: עכשיו בגלי צהל, אפי בן אברהם, עם 24 היום שהיה.

0: שלום שלום לכם, לילה טוב.
1: 11 ועוד 3 דקות כאן בגלי צהל. 24 היום שהיה, סוגרים את יום ראשון בשבוע. אז מה היה לנו? חילי טרופר שפורש מכחול לבן ומשאיר את בני גנץ די לבן. איראן וארצות הברית עדיין עם פחות הסכמות ויותר איומים, האם תחזור המלחמה למרות שאף אחד מהצדדים לא ממש מעוניין? בכבישים אצלנו יממה עקובה מדם עם 7 הרוגים בתאונות דרכים, ובתל אביב מחלקת בשעה זו אקדמיה לקולנוע וטלוויזיה פרסים לתוכניות ולסדרות המצטיינות של השנה. נהיה גם שם, אבל תחילה לחותרות הלילה ולמסע ומתן התקוע בין ארצות הברית ואיראן. שקד ויקינסקי, כתבת חדשות החוץ, מה יש לך לחדש עם בכלל?
2: שלום אפיקן, אז איראן קיבלה את תגובת ארצות הברית להצעתה לסיוע מלחמה, והיא נמצאת בבחינה, כך לפי דובר משרד החוץ של איראן, איסמעיל בקאי. 14 נקודות של איראן מתמקדות אך ורק בסיום המלחמה, ולא כוללות התייחסות לסוגיית הקרין, כך לפי דובר משרד החוץ של איראן. עוד בתוכנית הזו שהאמריקנים הגיבו עליה, איראן מבקשת לסיים את המלחמה עם ארצות הברית, ולא להאריך את הפסקת האש. היא שואפת לחתום את המסע ומתן עם האמריקנים בתוך 30 יום, וגם שארצות הברית תשיג את כלל כוחותיה מהבסיסים באזור, ועוד ועוד דרישות, גם לסיים את המלחמה בלבנון, להבטיח את זכותה להשאיר אורניום בעתיד ולהגן את זכות זו בחוק הבינלאומי, וזאת בזמן שדונלד טראמפ חזר והדגיש פעמים רבות כי אסור שאיראן תחזיק בנשק גרעיני, וגם כי הצעירת שאיפות הגרעין של הרפובליקה האסלאמית היא חלק משמעותי ממטרות המלחמה וכן מההסכם לסיומה. בואו נשמע את ההתייחסות שלו לכך אתמול.
3: Finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options.
4: Do you want to go blast the hell out of him?
3: I prefer not.
2: נשיא ארצות הברית תוהה, האם אנחנו רוצים פשוט לפוצץ אותם לעזאזל ולחסל את איראן לנצח, או שאנחנו רוצים לנסות ולסגור עסקה? אלו האפשרויות, הוא מציג הכתב, שעונה לו, האם אתה רוצה לפוצץ אותם ולחסל אותם? וטראמפ עונה, אני מעדיף שלא. אז אפי, נחכה לראות אם התגובה של האמריקנים להצעה האיראנית משקפת את הגישה הזאת של טראמפ, ואתה יודע, לאן המסרים האלה? החלפת המסרים המייגע.
1: בינתיים צריך לומר שאני מבין, סקר גדול שערכו גם בוושינגטון פוסט, גם רשת ABC, מכון איפסוס, מצא ש-61% מהאמריקנים מגדירים את המלחמה כטעות, רק 19% מדברים על כך שהם תומכים במלחמה. חלק גדול מהציבור משווה את הטעות ואת הכישלון הזה לסדר גודל של מלחמות וייטנאם ועיראק.
2: כן, זה לא מפתיע שהציבור האמריקני כבר מההתחלה, אנחנו רואים אחוזים מאוד גדולים שגם מתבטאים בסקר הזה שיותר חדש להתנגדות גדות למלחמה, בעיקר אפילו מהצד השמרני שטראמפ
1: זה נכון שאין לו
2: בבחירות.
1: לדונלד טראמפ עוד מערכת בחירות להיבחר בה, אבל כן יש לו את בחירות נכון. האמצע של המפלגה הרפובליקנית, שבוא נאמר תוצאותיה יהיו לא מעט על גבו.
2: נכון, המיטרמס הולכים באמת לקבוע את דעתה של דעת הציבור האמריקני על המלחמה כרגע באיראן, ואנחנו נחכה ונראה, כי הרבה מקהל המצביעים של טראמפ, שטראמפ בעצם הבטיח לו במערכת הבחירות הקודמת שהוא יסיים מלחמות, לא ייתן לארצות הברית להיכנס למלחמות, שישמור את הכסף של ארצות הברית.
1: לא ממש עובד.
2: בתוכה, כרגע זה לא מה שהם מקבלים, כן. ואנחנו נראה איך זה ישפיע במיטרמס.
1: שקד ויקינסקי, כתבת חדשות החוץ, תודה רבה לך, לילה טוב. מכאן לזירה הפוליטית, אומרים לילה טוב לכתבנו שחר גליק.
5: לילה טוב.
1: אז הסיפור הפוליטי של היום הזה הוא חילי טרופר, ולא פחות מזה בני גנץ.
5: לגמרי, חילי טרופר מודיע היום בעצם לבני גנץ שהוא עוזב את המפלגה שלו, צפינו את זה, ידענו שלשם זה הולך, היו הרבה דיווחים על כך שהוא שוקל את הרידה הפוליטי, ועדיין זו רעידת אדמה, כי היא הולכת לעשות הרבה שינויים בגוש הזה של המרכז שנוטה שמאלה, במפלגות האלו. אז טרופר בעצם מודיע על הזיבה, אבל הוא עדיין לא מודיע מה הצעד הבא שלו, כי הוא לטענתו, ואני מבין שזה גם נכון, כי הוא עדיין לא החליט בעצם מה הצעד הבא שלו. יש כמה אפשרויות בפניו. העדפה הראשונה שאליה חילי טרופר רוצה להתקדם, זה להקים מפלגה משלו. הוא רוצה לעמוד בראש מפלגה, הוא חושב שאולי הוא יוכל להניג את אותו סקטור של בין 4-8 מנדטים בסקרי העומק הפנימיים של המפלגות, של אנשים שמצד אחד רוצים לשבור את הגושים, מה שנקרא ממשלה ציונית רחבה, לא גוש נתניהו ולא גוש המתנגדים אליו אלא ביניהם, אבל הם לא מוכנים להצביע ליועז הנדל או לבני גנץ, אז טרופר חושב אולי הוא יצליח לקחת אותם במפלגה משלו, ואם זה לא יעבוד...
1: ועל הדרך הם להעביר אותם את אחוז החסימה.
5: לגמרי, לגמרי. הם שניהם בינתיים באמת מתרסקים. אם הוא יצליח להגד אותם תחתיו, או להביא מפלגה משלו לבד ולהצליח לאסוף את הסקטור הזה, אז
1: יש לזה התאחדות? אתה רואה את גנץ ואת יועז הנדל הולכים אחרי טרופר?
5: אז כרגע בוא נאמר ככה, עד הבוקר שמעתי לא מעט אנשים מעלים את התרחיש הזה וכולם אמרו בני גנץ שולל אותו על הסף, אין עם מי לדבר, בני גנץ לא מוכן לתת לחילי להיות מספר אחת. אבל אולי עכשיו כשחילי כבר לא עוד אחד שנמצא אצלו במפלגה אלא שחקן עצמאי שמקים מפלגה, אולי בני גנץ יתעשת ויבין את המחירים שעלול להיות אם הוא לא עושה את הדבר הזה. אבל גם זה בוא נאמר ככה, יש סקר אחד שאומר שטרופר בראש, הם עוברים את אחוז החסימה ובגדול, אבל עוד מה שנקרא חזון למועד, וחילי טרופר ירצה קצת יותר
1: מדי.
5: מזה
1: מה קורה עם גנץ
5: בשביל זה. אז באמת, רגע נסיים עם טרופר, אם הוא לא מצליח להקים את המפלגה הזו, אם אין לה התכנות, אז הוא באמת יסחור מול נפתלי בנט ויאיר לפיד בצד אחד, או גדי איזנקוט בצד השני, מי שייתן לו את ההצעה הטובה ביותר הוא ילך אליו. אבל בני גנץ, בינתיים, אומר, אנחנו ממשיכים בכל הכוח, גם הוא בעצמו מוציא עם איזשהו ציוץ בתגובה לדיווחים, ואומר, ממשיכים עד הסוף. גם אלון שוסטר, חבר הכנסת מהמפלגה שלו, מוציא איזושהי הודעה ואומר, אני נשאר עם בני, זה דרך ארוכה. גנץ חושב שכמו שאמרנו, בגלל שאת המסר שהוא מדבר, המסר של שבירת הגושים, יש לו קונים, רק לבני גנץ עצמו אין עדיין קונים, אז גנץ אומר, זה ריצה לטווח הארוך. אם אנחנו נמשיך לדבוק בקמפיין הזה עוד ועוד חודשים, מתישהו זה יתרומם. אז זה גם מה שהוא אמר לטרופר עד עכשיו, בכל הפעמים שחילי טרופר אמר לו...
1: לפורה הפוליטית של גנץ, יש קונים אצל אייזנקוט או אצל בנט לפיד?
5: אז כרגע לא ממש, באמת הקונים שיש לה, וגם הוא לא רוצה אותם, זאת אומרת, הוא אומר, אני לא רוצה את הגוש מול גוש הזה.
1: איך נאמר, במצבו הוא לא, אין לו כל כך אפשרויות בחירה.
5: כן, אבל בני גנץ באמת... בוא נאמר ככה, די נפרד מהחבורה הזו, מהגוש הזה. כן, יועז הנדל זה דיבור שעל הפרק, יש שם מסעים ומתנים כל הזמן. יש עוד כל מיני ארגונים קצת פחות מוכרים, הריבון הרביעי ואל הדגל, ועוד כל מיני ארגונים קטנים שמדברים פחות או יותר את אותו מסר. גם גיוס לכולם, וגם שבירת הגושים. אז יש כל הזמן מסעים ומתנים ביניהם, גם אלחנן דנינו, אבא שקול מהמלחמה הזו שמשחק פחות או יותר על המגרש הזה. היו דיווחים שאולי גם מאיה מורנו, אלמנה של אימנואל מורנו, כל מיני שחקנים שנמצאים שם בסקטור שבין הגושים, כן. כולם מדברים עם כולם, יש שם איזשהם מסעים ומתנים, אבל לא משהו שעוד פרקטי קדימה. בוא נאמר ככה, בהחלט היום הזה הוא קו פרשת המים בהבנה של בני גנץ, שמשהו צריך להשתנות, שהריצה הזו למרחק הארוך לא לגמרי עובדת, גם לא על השותפים הכי קרובים, הרי חילי טרופר הלך איתו 8 שנים מהיום שהוא נכנס לפוליטיקה, אז בוא נאמר, הוא עוד לא קיבל את ההחלטה לפרוש, אבל אם הוא יקבל את ההחלטה לפרוש, היום הזה זה היום שגרם לו,
1: ללא ספק.
5: ואם לא, זה מה שיגרום לו באמת.
1: משפט אחרון, בחירות, אוקטובר או ספטמבר?
5: תראה, נתניהו שואף ל-27 באוקטובר, הוא לא רוצה להקדים, הוא רוצה להשלים קדנציה בגלל כל המשמעות של זה והתקדימיות של זה, אבל מי שלוחץ כרגע להקדים זה המפלגות החרדיות. התאריך היחידי שנתניהו שוקל, אם לא 27 באוקטובר, זה 1 בספטמבר, לדחות את תחילת הלימודים ביום אחד. החרדים לוחצים על זה, ככל שאני מבין, בסוף מה שבאמת ישפיע על קבלת ההחלטה זה הלוז הביטחוני, בוא נאמר ככה, ההתפתחות באיראן או בלבנון, זה מה שישפיע על ההחלטה, אבל נתניהו היה רוצה 27 באוקטובר, יכול להיות שיהיו אילוצים בין קואליציונים ובין ביטחוניים שיגרמו לו להקדים את הכל.
1: שחר גליק, כתבנו הפוליטי, תודה, לילה טוב.
5: תודה, לילה טוב.
1: מחר, ערב לג בעומר, ולא תתקיים הילולה במירון, לפחות לא באופן רשמי, יש איסור לעלות לאר, אבל אני מבין, דניאל גרובייס, כתבנו לענייני דתות, שבמגזר החרדי דווקא כן, יש התארגנויות ואוטובוסים שמבקשים לעלות אף על פי ולמרות הכל לאר מירון.
0: כן, אפי, נפתח בהכנות בכלל לקראת ההילולה שתחל מחר בערב, כפי שאמרת. המשטרה הודיעה על סגירה של כל מתחם ההר בעקבות המצב הביטחוני בגבול הצפון. הכבישים המובילים למירון כבר נחסמו לפני יומיים. למרות זאת, במירון שוהים כעת כבר אלפים, הם הגיעו כבר לפני כמה ימים, מתוך מחשבה שאולי האריה סגור, בשביל לשעות שם מחר בערב בהילולה. אלפים נוספים צפויים להגיע מחר, ביותר מ-100 אוטובוסים שכבר הוזמנו ושיעברו בדרכים עוקפות, ובהם הנוסעים ממש צפויים לצעוד במסלולי הליכה שנסללו ביערות הסמוכים. זו תוכנית ממש מורכבת הפעילים עובדים עליה כבר הרבה זמן, אבל היא כוללת ממש
1: למרות עשרות אוטובוסים. למרות הוראה מפורשת של הרבנים, כולל הראשון לציון, שהתבטא היום, אם אני זוכר נכון, ואמר עם פיקוח נפש דוחה שבת, אז על אחת כמה וכמה את לג בעומר.
0: בהחלט, האמת שלא שמענו עוד קול מלבד הרב דוד יוסף, אבל בכל זאת זו אכן אמירה משמעותית. גם המשטרה הודיעה כי היא תילחם בכך, כי היא לא תמנע את העלייה הזאת, אבל לצערנו נראה שזה כן הולך לקראת לג בעומר אלים שם בהר מירון.
1: מה דרך אגב קורה עם האנשים שכבר על ההר בהם המשטרה לא מטפלת?
0: המירון לא מוגדר כשטח צבאי סגור. זה בסוף יישוב גדול, אין אפשרות לפנות את זה. אבל כן, במתחם הציון עצמו, כן אפשר יותר, מתוך שיח שאני מבין עם המשטרה, כן אפשר יותר למנוע כניסה, ושם מדובר באמת על 3 הדלקות שהתקיימו במהלך הלילה, כן. מצומצמות, כשבכל אחת יהיו 200 אנשים. בכל זאת, צפוי להיות המון אנשים שינסו להגיע.
1: מתוח.
0: מתוח בהחלט, ונקווה שזה יסתיים בצורה הכי טובה.
1: הלוואי, הלוואי. דניאל גובייס, כתבנו לענייני דתות, תודה, לילה טוב. עכשיו אל היממה עקובה מדם בכבישים, כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור.
6: כן, שלום אפי, זו הייתה אכן יממה קשה מאוד בכבישים, כשהחל מהלילה האחרון ועד אחר הצהריים איבדו את חייהם 7 בני אדם בתאונות הדרכים. רק בצהריים דיווחנו על 4 הרוגים ב3 תאונות שונות, ומאוחר יותר התווספו 3 הרוגות נוספות בתאונה קשה מאוד סמוך למחלף זרזיר. בתאונה הזו בין מסעית, מיניבוס ומספר רכבים נלכדו 3 נשים בנות כ-50, 26 ו-55, ובסיום חילוצן צוותי מגן דוד אדום נאלצו לקבוע את מותן. בתאונה נפצעו עוד כ-10 בני אדם, ביניהם 2 נשים שפונו מהמקום במצב קשה ובינוני באמצעות מסוק וניידת טיפול נמרץ. אז זה כן בנוגע לתאונה הקשה שראינו רק באחר הצהריים, אבל גם מוקדם יותר היום אפי נקבע מותו של גבר כבן 50 בתאונה בכביש 90 סמוך לעין חצבה, ובמהלך הלילה איבדו את חיים 2 צעירים כבני 20 בתאונה דרכים בראשון לציון, ומעט לאחר מכן בתאונה דרכים נוספת ביישוב רחלים שבבנימין נהרג בתאונת אופנוע נתנאל איילה, צעיר כבן 20 ששירת כחייל סדיר בחטיבת הנחל. ואפילו עכשיו אפי, ממש לפני כשעתיים, תאונות הדרכים עדיין אינן פוסקות. נפצע ממש לאחרונה איש כבן 60 באורך קשה, הולך רגל בחולון לאחר שנפגע מרכב. ואנחנו יודעים לומר היום שמתחילת השנה נהרגו בכבישים 141 בני אדם, ויותר מ-530 נפצעו קשה בתאונות. אמנם מדובר אמנם בירידה מסוימת מהשנים האחרונות, שכן במהלך המלחמה מול איראן נרשמה תנועה פחותה בכבישים כפי שראינו, אבל בכל זאת מדובר במספר גבוה מאוד לכל הדעות, עם יותר מהרוג אחד בממוצע ביום. אפי,
1: אסון של ממש. מה לנו נותר לומר חוץ מהיו זהירים ושימו לב למה שקורה בדרך? תודה רבה לך, נעמה מזור, כתבתנו לענייני תחבורה. 24 יום שהיה, 11 ועוד 16 דקות, אנחנו יוצאים לדרך. העורך הוא עומר פטיטו, בהפקה נמצא אותי אייל קרמר ואלה סלוק, אייל הוברמן על הביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח הטכני, ואני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון. ולקרוא לכבוד החורף שככה חוזר אולי לגרנד פינאלה, עם קצת גשם ורוחות, הנה פורטיס.

0: 24 היום שהיה, אנחנו פותחים בדרום, כן כן, בדרום, בחודשים האחרונים אנחנו מאוד עסוקים ובצדק במה שקורה בצפון, אבל לרגע אנחנו לא שוכחים שגם בדרום וביישובי העוטף במיוחד ישנה התמודדות, אנחנו כבר עוד מעט מציינים 3 שנים לאסון השבעה באוקטובר, והיום מפרסמת מנהלת תקומה את דוח המחצית של פעילותה, ומהדוח הזה עולה כ-92% מתושבי האזור כבר חזרו לבתיהם, ואליהם גם הצטרפו עוד 3,000 תושבים חדשים. על קו הטלפון נמצא איתנו הלילה אוהד כהן, שהוא תושב קיבוץ אור הנר, וגם מנכ"ל עתיד לעוטף. שלום אוהד, לילה טוב.
1: לילה טוב, אני רק מדייק, חבר קיבוץ אור הנר.
0: במשפט אחד, מהי תנועת עתיד לעוטף?
1: התנועה שלנו קמה מתוך השטח, מתוך התושבים, כן? היא לא הייתה קיימת לפני כן, והיא קמה פשוט כדי שלא החליטו עלינו בלעדינו. כל מאמצי השיקום שאנחנו היום רואים, רואים חלק מהפירות, כן? לא יכולים להגיע מעל הראש של מי שגר פה, אלא צריך לעשות ביחד. ואנחנו בדיוק מביאים את הקול הזה של התושבים שפועלים למען העתיד שלנו. זה במשפט אחד.
0: אז תשמע, אני חייב להגיד בתור ישראלי שמגדיר את עצמו גם ציוני, למרות שהוא גר בעיר במרכז, ראיתי את הנתונים, בעיקר את מה שציינתי כרגע, 92% מהתושבים כבר חזרו לבתיהם, אליהם גם הצטרפו עוד 3,000 תושבים חדשים, ואני חייב לומר שאני מאוד מאוד שמח למשמע הנתונים הללו, אבל אני מבין שהתמונה כמו תמיד היא קצת יותר מורכבת.
1: כן, אתה קולה בדיוק בנקודה, התמונה יותר מורכבת, ולפני שניגש שנייה להבין את כל חלקי הפאזל של אותה תמונה, חשוב לי להגיד שהדוח הזה, כן, שפורסם מדי מנהלת תקומה, הוא לא מובן מאליו. עכשיו, אני...
0: בכלל לא.
1: לא הבנתי מה זה עבודת ממשלה, גם כן המונח הזה עבודת ממשלה היה זר לי. חשבתי, יש כנסת וזהו. לעבודת ממשלה זה תוצר מאוד שקוף, מאוד מקיף, וזה שנייה, רק חשוב לי להגיד את זה בפתח דבריי, שיש פה...
0: אבל אני חייב ללכת איתך עוד אפילו עוד לפני עבודת הממשלה. אם היית שואל אותי בימים שאחרי השבעה באוקטובר, אם אני אראה חזרה של 92% מהתושבים, ואני אראה עוד שמצטרפים אליהם 3,000 תושבים חדשים, הייתי חייב לומר שאתה חי באיזשהו חלום. והנה.
1: נכון. נכון, אבל זה לא התמונה שהייתי רוצה, זה לא הפאזל המלא, כי בסוף, אתה יודע, שאתה בונה דוח, אתה בוחר לספר שהוא נרטיב, והנרטיב הוא כזה, כן? שנייה, 92 חזרו, אני בקיבוץ שלי, 97 חזרו, 97% חזרו, וכמובן מי שלא חזר הצטרפו במקומם מהר מאוד. אין פה היום כמעט דירה אחת תנויה במרחב הכפרי, בעוטף. בסדר?
0: אז מה בכל זאת מורכב? זמננו, כמו שאתה יודע, איך זה עובד ברדיו, קצוב. מה בכל זאת מורכב?
1: שיש עדיין יישובים שלא חזרו, וזה צריך לזכור, זה מצוין שם בדוח, ומעבר לזה מצוין שם...
0: נכון, אבל הם לא חזרו ומתבצעת שם עבודה.
1: 46%, לא, זה חשוב תמיד לזכור, כי אנחנו תמיד מסתכלים על החצי הכוס המלאה, אבל אנחנו עדיין צריכים לזכור שיש עדיין יישובים שלא חזרו. אבל מעבר לדבר הזה יש את העובדה המאוד פשוטה, מנהלת תקומה אמורה לייצר פה איזה מעין להוריד צווח בירוקרטי, לאפשר פה את כל עבודות השיקום. 11.6 מיליארד שקל אותן שנים, כן, 23 עד 25, הוקצו. עכשיו, אתה אומר, וואלה, אתה רואה את זה כאחד מן העם, ואומר, מלא כסף.
0: 67% מהתקציב שהוקצה.
1: כן, אבל בפועל רק 46% פגשת שטח. עכשיו, אתה מבין, אנחנו פה בשיקום, וזה המסר העיקרי. אותנו לא מעניין יותר הבטחות. אותנו לא מעניין יותר...
0: רגע, מה זה אומר ש-21% הלכו לאן?
1: שיותר מ-21, 64%, בסדר? 54%, סליחה, לא נוצלו. זאת אומרת שהכסף ירד ממשרד האוצר לשטח. מה זה שטח? זה רשויות, זה עמותות, זה ארגוני חברה אזרחית וכו'.
0: בסדר, אבל אנחנו נמצאים רק במחצית, זה רק דוח המחצית שלהם. יש להם עוד לעבוד עד, לדעתי, סיום שנת 28.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, וזה עניין של נתונים, זה לא עניין של מחצית. מה נשאר, בעניין לאותה תקופה שהכסף הזה כביופו לא חויב, אבל לא הגיע לשטח, אבל לא ניכנס לפלפולים של אחוז לפה, אחוז לשם. הוקצו. עכשיו, אתה אומר, וואלה, אתה רואה את זה כאחד מן העם, ואומר, מלא כסף.
0: 67% מהתקציב שהוקצה?
1: כן, אבל בפועל רק 46% פגש את השטח. עכשיו, אתה מבין, אנחנו פה בשיקום, וזה המסר העיקרי. אותנו לא מעניין יותר הבטחות. אותנו לא מעניין יותר...
0: רגע, מה זה אומר ש-21% הלכו לאן?
1: שיותר מ-21, 64%, בסדר? 54%, סליחה, לא נוצלו. זאת אומרת שהכסף ירד ממשרד האוצר לשטח. מה זה שטח? זה רשויות, זה עמותות, זה ארגוני חברה אזרחית וכו'.
0: בסדר, אבל אנחנו נמצאים רק במחצית. זה רק דוח המחצית שלהם. יש להם עוד לעבוד עד, לדעתי, סיום שנת 28.
1: לא. וזה עניין של נתונים. זה לא עניין של מחצית מה נשאר. זה עניין לאותה תקופה שהכסף הזה כביכול חויב, אבל לא הגיע לשטח. אבל לא ניכנס לפלפולים של אחוז לפה.

0: סליחה, לא נוצלו. זאת אומרת שהכסף ירד ממשרד האוצר לשטח. מה זה שטח? זה רשויות, זה עמותות, זה ארגוני חברה אזרחית וכו'.
1: בסדר, אבל אנחנו נמצאים רק במחצית, זה רק דוח המחצית שלהם. יש להם עוד לעבוד עד, לדעתי, סיום שנת 28.
0: לא, וזה עניין של נתונים, זה לא עניין של מחצית מה נשאר. זה עניין לאותה תקופה שהכסף הזה כביכול חויב, אבל לא הגיע לשטח, אבל לא... לא ניכנס לפלפולים של אחוז לפה, אחוז לשם.
1: לא, אבל אתה אומר משהו מאוד מאוד מאומם, אז לאן הלך הכסף? למשכורות? למה? לאן?
0: לא, חלילה, אני לא אומר משהו מאומם, אני אומר משהו מאוד בול בפוני. יש הבדל בין עבודת ממשלה של לחייף כספים ותקציבים, לבין מה שזה מגיע לשטח. זה יכול להתקע ברשויות, זה יכול להתקע בכל מיני מקומות אחרים. אין תנתונים איפה זה נכתב, וזה אחת הבעיות הגדולות עם הדוח הזה, אוקיי? הבעיה הגדולה של הדוח הזה שהוא לא מציג, אתה יודע, שיקום העוטף, תסכים איתי, זה מציג...
1: כלומר, מה שאתה אומר לי, 17 מיליארד וחצי מיליון שקלים שהוקצו לפרויקט הזה, זה מה שנקרא לנייר.
0: בהתחלה 19 מיליארד, קיצצו 17.5 מיליארד, לאותן שנים מדברים על 17.6 מיליארד שהוקצו, ופה מנהל תקומה עשתה טובה ויתר המשרדים. בפועל, אתה שואל פה, אתה עכשיו שאלת אותי כתושב, כחבר קיבוץ, יש עדיין המון פער בין מה שקורה שם למעלה לבין מה שקורה פה בשטח. אבל...
1: אז כיוון שאתה מדבר איתי מהשטח, מה צריך לעשות עכשיו? לאן זה צריך ללכת?
0: יש שני אינדיקטורים מאוד גדולים שעלו בדוח הזה, הם לא דווקא קשורים למנהלת תקומה, אבל כן עלו בדוח. האמון של התושבים במוסדות המדינה הוא, אני עוד שנייה מסתכל על הנתון המדויק, בסביבות ה... אני אגיד לך בדיוק... האמון הוא בסביבות ה-40% במוסדות המדינה, אוקיי? זה נתון שהוא לא משהו שאפשר יותר, כאילו, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, זה חתיכת נתון הדבר הזה, בסדר?
1: אני מסכים איתך, אבל אני לא בטוח שזה שונה בהרבה משאר אזורי המדינה.
0: אנחנו פה יודעים, תקשיב טוב, אנחנו יודעים ששבעה באוקטובר הבא, הוא מעבר הפינה. תחושת הביטחון לפי הדוח עומדת על 28%. עכשיו, אתם מבינים שאם יקרה פה אירוע, לא כמו 7 באוקטובר, כן? עשירי, אחוז אחד, פרומיל, האירוע שיקרה פה הוא לא... כבר יהיה אפשר קשה לשקם את המקום הזה. ולכן, כשאנחנו באים ואנחנו מפגשים עם אנשי צבא וקודקודים, ומספרים לנו אופן סיפורים על הרתעה ועל קו צהוב, אנחנו לא מחכים יותר שיעשו בעבורנו את הדברים. הלא החליטו עלינו בלעדינו, זו לא סיסמה, זו דרך חיים פה של כל העוטף. והעוטף הולך להיות המקום הכי מדהים למדינת ישראל, לא כי מקצים לנו כסף וכי רוצים, כי אנחנו התושבים שעברנו את הדבר הכי נורא בעולם, רוצים לתפארת מדינת ישראל שיהיה פה את העוטף הכי חזק והכי מסגשג והכי בטוח שיש. וזה המסר העיקרי. לא אף אחד אחר יותר יבוא ויגיד לנו כל מיני סיפורים. אנחנו רוצים את זה לטובת המדינה. ועם הלעת הזה, עם התשוקה הזאת, אנחנו יודעים שאנחנו נבנה פה אבל ארץ
1: לתפארת,
0: שגם אתה
1: ממרכז הארץ... אתה רואה? לקחת לי את הסגיר, כי רציתי להגיד, כשאני שומע אותך, את הלאט, את התשוקה, את האמונה שאתם יכולים לעשות את השינוי, אז אני בטוח שאתם גם תעשו את השינוי הזה, לא משנה איזה ממשלה תשלוט מלמעלה. אוהד כהן, מנכ"ל עתיד לעוטף ותושב אור הנר.
0: תודה.
1: היה לי כיף ואופטימי לשוחח איתך על הלילה.
0: אני חבר, אתה עושה לי פה בעוד בקיבוץ. אני חבר קיבוץ, תודה.
1: יאללה, חבר קיבוץ אור הנר, ביי ביי להתראות.
0: ביי ביי.
1: היום שהיה חוזרים לסיפור הפוליטי של היום הזה, הפרישה של חילי טרופר מהמפלגה של גנץ. אומרים לילה טוב עכשיו לעמיחי עטלי, שהוא הפרשן הפוליטי של ידיעות אחרונות, גם 103 FM, גם קצת הפטריוטים. לילה טוב עמיחי. ביקשתי אותך לקו הטלפון לא רק בגלל לשמוע את הפרשנות הפוליטית שלך, אלא קודם כל אני מבין שאתה הולך המון שנים עם חילי טרופר עוד לפני דרכו הפוליטית.
2: כן, אתה יודע, במקרה דרכנו הצטלבו בכמה תחנות בחיים, ופעם הראשונה שהכרתי אותו הייתה בסוף שנת 2004, אני הייתי חייל משוחרר, התחלתי לעבוד בעמותת אחריי, שעסקה אז בהכנה לצהל בפריפריה, מאז היא עושה את זה בהיקפים גדולים יותר ובהרבה יותר מקומות. ואני זוכר את הפעם הראשונה שהייתי אותו, אני זוכר איפה זה היה גם. הוא כאילו היה כבר אז סמנכ"ל, כאילו קצת בכיר מאיתנו, והוא ניהל את הכל באיזה שלווה כזאת, באיזה רוגע, בנחת, באנרגיה מאוד מאוד שונה ממה שהיה רווח בארגון כזה.
1: אני חושב שזה מאפיין גם את הדרך הפוליטית שלו.
2: אני לא חשבתי על זה ככה, יכול להיות. אבל כבר אז אני עושה אותו מאוד מאוד טוב בהקשר הזה, ועוד דבר שמאוד

0: שלט אצלו אז זה ש... לכאורה כל אחד רצה להיות כמו, שוב, כמו הגבר גבר האולטימטיבי, כי זה היה, זה השלב שהיינו בו בחיים. אבל חילי היה מאוד מודל לחיקוי בשבילי לפחות, בטוב הלב שלו.
1: אתם עוד בקשר? הוא התייעץ איתך? דיברתם על המהלך הזה?
0: לא, הוא לא התייעץ איתי, אתה יודע, אני בקשר איתו מעצם היותי...
1: כן, מעצם היותך בתחום, אבל אתה אומר לא מעבר לכך.
0: כן, לא, הוא לא התייעץ איתי, בוא נגיד שזה היה באוויר, זאת אומרת, ברגע שגנץ הלך ומאוד מאוד התקרב לאחוז החסימה בסקרים, אז היה ברור שחילי הוא דווקא מניית הזהב בתוך החבורה הזאת, ועלתה השאלה, מה יהיה? האם אולי גנץ ייתן לו להוביל? אולי גנץ...
1: אז כאן אני באמת חייב לשאול אותך דווקא בכובע של הפרשן הפוליטי. חילי הוא מסוג האנשים שיביאו קולות בתור מספר אחד, כי אחת האופציות שעולה זו מפלגה בראשותו של חילי טרופר. ואני באמת, גם אני חייב לומר מהפגישות המעטות, אמנם שהיו לי עם חילי טרופר, באמת מדובר בפוליטיקאי מסוג אחר, מזן אחר. אבל השאלה...
0: אני אומר לך, תקשיב, אני אגיד עוד לפני כן, כן, אני פה גומר עליו, תעלה, אני אומר בכנות, אין לי מושג, יש סיכוי מאוד גדול שאני לא אצביע למפלגה שהוא ירוץ, ואני אומר רק, כאדם, אני נחשפתי גם לדברים שעושה במהלך המלחמה.
1: בסדר גמור, אתה רק מחזק את השאלה שלי. אתה רק מחזק את השאלה שלי. האם חילי טרופר הוא מסוג האנשים שקורצו להיות מנהיג של מפלגה, שיביא אחריו קהל ויסחוף אחריו מצביעים?
0: בוא נגיד שהקריזמה המתפרצת, כן, גם זה מעניין, כן, אם הלכנו 22 שנה אחורה, יכול להיות שתהיה לו את אותה סוג מנהיגות כמו מה שאני מתאר עליו של חילי הצעיר בשנות ה-20 לחייו. זאת אומרת, בוא נגיד שאפרופו זכרי אלפא, כן, אז הוא לא יהיה בנימין נתניהו, לא עם כל הבריטון ולא עם...
1: וזה בדיוק מה שאני שואל, האם בפוליטיקה הישראלית של היום יש לסחורה הזאת קונים, או שבאמת הרוב רוצה את זכרי האלפא האלה, את בוגרי סיירת מטכ"ל, את הנתניהו, את הבנט?
0: זהו, אז יכול להיות שבהפוך על הפוך תהיה המלחמה בחוויית החיים שלי, טרפה את כל הקלפים, שינתה לנו את כל מה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים על החיים, את כל מה שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים. יכול להיות שבהקשר הזה, תהליך חשוב רץ בראש מפלגה, שהיא מפלגה שאומרת, אני מפלגת התיקון, אני לצורך העניין לא פוסלת את הגושים, אף אחד מהם, כולן כל תקופת החרמות, רק ביבי או רק לא ביבי, לא בלקסיקון שלי, אני יש לי ערכים בסיסיים שאני מתעקשת עליהן, כמו בענייני גיוס חרדים וכל מה שקורה בחברה החרדית, או בשלל עולמות אחרים, דברים שמתעקשים עליהם. אפרופו,
1: אתה רואה את גנץ נותן לו את ההובלה, ובעצם התחיל להשתמש בתשתית הפוליטית שכבר קיימת?
0: כן, שוב, בקובעי בעולמות הפוליטיים, היתרון של זה כמובן זה מה שנקרא יחידות המימון. כן, בני גנץ מגיע עם חבילה של עבור כל מנדט.
1: ולכן אני שואל, האם בני גנץ שכרגע לא עובר את אחוז החסימה?
0: זאת המוטיבציה היחידה, אני לא רואה את גנץ עושה את זה עכשיו, שכבר הודיע שהוא פורש. יכול להיות שאם גנץ מתישהו, עכשיו קצת לומר גם, המערכת היחסים ביניהם היא באמת מיוחדת. זאת אומרת, חילי נשאר על הסוס הזה, למרות שהוא הלך והתרסק מזמן, נאחז בו רק בגלל המחויבות האישית שלו לגנץ. אז אני לא פוסל אפשרות שגנץ יגיד מתישהו טוב, אני חותך החוצה בג'נטלמני, ותגיד לחילי, יאללה, בוא קח אתה את הפלטפורמה הזאת ותרוץ איתה ותהנה ממה שיכולה לספק. זה לא יפתיע אותי אם יקרה דבר כזה.
1: אבל לא עכשיו, אתה אומר, גנץ עוד יצטרך להפנים ולהכיל את זה. עמיחי עטליה, הפרשן הפוליטי של ידיעות אחרונות, וגם, איך נאמר את זה, חבר, שותף לדרך, חניך של חילי טרופר, היה לי כיף ומעניין לשוחח איתך הלילה.
0: תודה, אפי.
1: לילה טוב.
0: ביי ביי.

0: גנגסטר פארדייז, 11 ועוד 38 דקות כאן בגלי צהל, 24 היום שהיה. אנחנו עכשיו לאלימות בחברה הישראלית, כשאנחנו מכוונים בעיקר לאירועים בשבועות האחרונים עם בני נוער. על קו הטלפון נמצא איתנו כעת הדוקטור רועי בן מנחם, שהוא מומחה לעבודה עם בני נוער במצבי סיכון, גם כתב את הספר מבעד לקירות. שלום רועי, לילה טוב.
1: שלום, לילה טוב.
0: החברה הישראלית כביכול מאוד נדהמת ומזועזעת מהמקרים האחרונים. אתה כמי שעוסק בזה בחיי היום יום, אני מניח שקצת פחות או אולי הרבה פחות.
1: האמת שאני מאוד הזדעזעתי ולקחתי קשה את הדברים האחרונים. זה משהו שחייב לזעזע אותנו, זה לא יכול לעבור לידינו. אבל נכון שיש הרבה דברים שלא משתנים לצערי. בספר שציינת, מבעד לקירות, יש שם סיפור של אמיתי, תיאור של לינץ' ברחובות ירושלים ב-2012. והדברים מאוד מאוד דומים. ובשביל לטפל בבעיה גדולה, צריך פתרון מערכתי, שיטתי, גבי. ולכל אחד יש תפקיד. להורים יש תפקיד. למורים ולמחנכים יש תפקיד.
0: זה נכון, אבל יהיה לומר שמרבית הנערים, צעירים שמעורבים באירועים הללו הם נוער נושר, הם נוער שלא מרבה לבקר, אם בכלל מבקר בבתי הספר, נוער שככה אולי אפילו התנתק, אין ממערכת החינוך, לפעמים גם מהמסגרת המשפחתית.
1: אני לא יודע להגיד את השיוך הספציפי לאירועים האחרונים.
0: לא, לא, אני לא מדבר איתך על האירועים האחרונים, אני מדבר איתך על בכלל.
1: אבל אתה נוגע בנקודה חשובה. צריך לעשות חיבור בין הבלתי פורמלי לפורמלי, ובין הלילה ליום, ובין המבוגרים לבני הנוער. אנחנו צריכים כל הזמן להחזיק שלנו בראש, מי רואה את הנערים ואת הנערות. עכשיו, אנחנו לא יכולים לעבוד בקטעים. אז כל הזמן בבית ספר, אני רואה אותם בזווית אחד, שם משקפיים וציונים של התנהגות, אחר כך איפה הם מסתובבים, זה כבר עניין של מישהו אחר, מה הם עושים בלילה, זה כבר עניין של מישהו אחר, זה לא עובד ככה, בסוף הם הולכים עם עצמם לכל מקום, והם צריכים את הקשר הזה. עכשיו, כל נער צריך לפחות מבוגר אחד, לפחות, שהוא יכול לדבר איתו, יכול לפנות אליו, יכול להתייעץ איתו, יכול להיות שזה לא ההורים שלו עכשיו, בסדר. אבל צריך מישהו אחד, מישהו אחד. וזה באמת הסיפור, כי אחרי אירוע כזה אנחנו שומעים כותרות שיצא הנחיה ללמד בשיעורי חינוך סובלנות. אבל כמו שאתה אומר, לא כולם בשיעורי החינוך. חלקם במקומות אחרים. והעובדי נוער שמסתובבים בלילות, הם עושים עבודה מאוד מאוד חשובה בתיווך המצבים. בכלת לעבוד עם בני נוער רגע על...
0: אין חולק על כך שמדובר באמת בעבודת קודש, אבל אני שואל אותך בסוף בסוף בסוף עד כמה הם משפיעים, אותם מדריכי נוער בלילות, אותן ניידות של של אלם.
1: תראה, אני מתחיל רגע מהבית, בסדר? מתחיל מההורים. מה לעשות, יש פה עניין של תרגול יומיומי, של בחירה, קודם כל של בחירה, לתרגל ילדים לבחור, לא כל הזמן להחליט בשבילם ולהגיד להם, צריך לגדל להם את השוטר הפנימי. שיונתן, הבן שלי, יש לי ארבעה ילדים, שניים בני 16, כיתה י', בת 4.5 ובן שנתיים. אני ממש רואה את כל הרצף. ואני אומר לך שהעבודה עם ילדים בני שנתיים ובני 16, בעקרונות, במערכת הפעלה, הם אותם עקרונות. זה מתנהג אחרת. אבל בסוף
0: של... תראה, אני לרגע לא מסיר את האחריות מההורים. אבל בלא מעט מהמקרים האלה שנחשפנו אליהם, אנחנו מדברים על בתים מפורקים, על לפעמים דמות אחת, אב או אם שנשארו בבית, שעסוקים ביום יום באמת, בלשרוד את היום יום, ובילדים שבעצם אין להם את המעטפת ההורית הזאת.
1: איפה שאין? יש אחריות.
0: אני חייב להפסיק אותך לשנייה, אני מתנצל, ירי רקטות וטילים בשעה זו בעירון. התראה של פיקוד העורף, מי שמאזין לנו כעת בעירון, מתבקש להיכנס לחדרים הממוגנים, למקלטים, ירי רקטות וטילים בעירון. סליחה.
1: זה חשוב. איפה שאין, זה תחריות שלנו כחברה. לעשות את מערכות ההשלמה, וזה בדיוק התפקיד של אנשי החינוך, של עובדי הנוער. עכשיו, המחנכים והמחנכות עושים המון, אני עובד איתם באלפים, מתוך המכון מופת, אנחנו עובדים איתם, הם עושים עבודה מדהימה, אבל...
0: אבל אתה יוצא מנקודת הנחה שיש מחנכים.
1: אפי, אתה יודע שמאמינות שליטה עצמית הן נרכשות, אוקיי?
0: כן.
1: הרבה מאוד מהאלימות זה סיפור של שליטה עצמית. יש הבחנה בין אלימות יזומה לאלימות תגובתית. בסוף אלימות יזומה מתוכננת, היא קורית פחות. רוב האלימות, האלימות התגובתית. אנחנו צריכים ללמד ילדים מגיל גן מאמינות שליטה עצמית. זה דבר שאפשר ללמד, זה דבר נרכש. זה דבר נרכש, ואתה צודק, איפה שאין בית לא מתפקד. המערכות צריכות להתגייס וצריכות לעבוד פי חמש, פי שש, וצריך משאבים, וצריך מדריכי מוגנות בבית הספר. אתה יודע שמדריכי מוגנות מסתובבים בהפסקות, מסתובבים במסדרונות, רואים את הבני הנוער האלה שיוצאים מהכיתה, תופסים אותם בדיוק בנקודה, לפני הנקודה שהם נמצאים משוטטים ברחובות, כמו שאתה אומר. עכשיו, צריך פה להשקיע במניעה, באכיפה, בחינוך, בעבודה עם הורים. הדברים האלה...
0: אבל לצערנו הרב, כל המערכות האלה שאתה מדבר אליהן, אלה מערכות די קורסות, מערכת הרווחה בישראל, גם מערכת החינוך, אתה יודע, לא רואים את הפירות באופן מיידי, ולכן פוליטיקאים כנראה פחות משקיעים בזה, כי אין להם לבוא עם תוצאות לבחירות, כי זה תהליך, זה תהליך שאתה מתחיל עכשיו, ואולי השר הבא, ואולי השר זה שאחריו, יקצור את הפירות, ואנחנו רואים כאן מערכת בפשיטת רגל, שמובילה גם לפשיטת רגל מוסרית, אפשר לבוא ולומר שאתה יודע, גם החבר'ה הצעירים, אני יודע שחלק יאמרו שמה שאני הולך להגיד עכשיו זה דמגוגיה, אבל ברגע שבני נוער שומעים על כך שזאת לא חובה לכבד פסיקה של בית משפט, מאלף ואחת סיבות, אז למה שהם יכבדו פסיקות ונורמות וערכים וחוקים?
1: תראה, אתה יודע מה ההבדל? שעובדים סוציאליים ומחנכי כיתות קמים כל בוקר, והם לא מתעסקים בשאלה הזאת. הם קמים כל בוקר לעשות את העבודה שלהם בצורה הכי הכי הכי טובה. ויש מחנכי כיתה, ויש עובדים סוציאליים מעולים במדינת ישראל, ואתה צודק, צריך לעשות שינוי.
0: חותם איתך ב-100%, אבל ברגע שעובד סוציאלי, צריך, אני לא יודע מה התקן, אבל במקום לטפל ב-50 משפחות או ב-100 משפחות, הוא נאלץ לטפל ב-200 או ב-300 משפחות, אז גם העובד הסוציאלי המצטיין ביותר שקיים בעולם, לא יספיק להגיע לכולם.
1: בסוף שיש מבוגר אחד, אתה יודע, יש בספר סיטואציה שמתקשר נער לעובד שהוא גנב אופנוע, עם אופנוע גנוב, והוא לא יודע מה לעשות, הוא נלחץ. עכשיו, במאחורי הראש שלו יש את העובד הזה שהוא כנראה סומך עליו,
0: כן.
1: והוא מאמין בו, והוא יודע שהוא יעזור לו. עכשיו, תחשוב שבכל סיטואציה שמישהו מסתבך, יהיה לו את המישהו הזה יתקשר. עכשיו תראה, בסוף הם לבד שם. אני כל הזמן נותן את הדוגמה הזאת, בסוף בתור לחדר באילת, שאנסו את הנערה, בסוף הבן שלי וילדים, בני נוער אחרים, יעמדו שם לבד. הם יצטרכו להחליט מה לעשות. הם יצטרכו, האם הם עומדים בתור, האם הם מפוצצים את התור, האם הם מתקשרים למשטרה, איך הם עוצרים את הסיטואציות האלה. אנחנו צריכים לאמן אותם בסימולציות, במרכזי סימולציות, בעבודה סיזיפית, לבחור נכון, כל הזמן, בטוב לרע. עכשיו, זה קשה, אתה צודק, זה קשה, אנחנו עובדים מול מערכות גדולות וחזקות, אבל אין לנו ברירה, כי תראה מה קורה, אין לנו ברירה, אנחנו צריכים להיות שם, אנחנו צריכים להיות ברחובות, האופניים החשמליים מבחינתי זה סימפטום לאובדן גבולות, הרחובות, הפקר, בני נוער עושים איפה שהם רוצים, מתי שהם רוצים, בתחושה שכל דעלים עבר. עכשיו, בני נוער צריכים גבולות, בני נוער צריכים מבוגרים חזקים שאומרים להם, אנחנו פה, אנחנו שומרים עליכם, הכל בסדר, הם לא יכולים להסתובב ככה, בתחושה שהם לא, הם בני נוער,
0: כן.
1: הם גם, ויש בהם הרבה חלקים, וצריך את המקומות האלה, וצריך פה תוכנית שמחזיקים בה את כל החלקים, לאורך זמן, ואפשר לעשות את זה. אני באמת, אני אומר.
0: אתה יודע מה, מצד אחד, אני הייתי רוצה לומר, הלוואי שזה באמת היה מדובר באירוע נקודתי שמאחורינו. מהצד השני, בהפוך על הפוך, אני אומר, לא, אני מקווה מאוד כמובן, להימנע, והלוואי שלא יהיו עוד מקרים כאלה של מוות, אבל אסור לנו לחזור לסדר היום, ואנחנו חייבים להישאר באמת עם האירוע הזה בפתח תקווה, ועם האירוע בבאר שבע, אנחנו חייבים להישאר עם האירועים האלה, כי אם אנחנו נחזור לחיינו, אז עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שלושה חודשים, זה לא ייגמר, אם אנחנו לא באמת נטפל בזה. הדוקטור רועי בן מנחם, מומחה לעבודה עם בני נוער במצבי סיכון, ומחבר הספר מבעד לקירות. תודה רבה, היה לי מעניין לשוחח איתך הלילה הזה. לילה טוב.
1: תודה לך, אישי. לילה טוב, ביי ביי.
0: אחת עשרה ועוד 49 דקות, בוא נלך לבדוק מה שלום תיק ההשקעות שלנו הלילה הזה, למרות שלא היה היום מסחר, לא בתל אביב, לא בוול סטריט, אבל סוף השבוע נסגר, עם בסיכום הכללי עליות מאוד יפות בשבוע שעבר קומן.
2: ומדהים, מדהים, ערב טוב. בעיקר ירוק, תל אביב 65 עולה באחוז 15, ב-90 באחוז נקודה 9, ונדלן באחוז ורבע, אם אני מסתכל על ארצות הברית, נאסד"ק עולה בנקודה 9, הדאונם יורד נקודה 3, אבל S&P עולה בנקודה 3. ממש מדהים, השווקים ממשיכים לחגוג, למרות שאני חשבתי שבאיזשהו שלב זה מוגזם, אבל לא.
0: הציבור כנראה חושב אחרת, או השווקים חושבים אחרת. רוצה לדבר איתך קצת על ההחלטה של שופרסל להסיר שורה של מוצרים של תנובה מהמקררים בעקבות העלאת המחירים. אנחנו מדברים על מוצרי חלב שלא בפיקוח, וצריך לומר שהעליות המחירים האלה מגיעות באמת רגע לפני חג השבועות, שזה חג של החלב, עם צריכת החלב הגדולה. ואני רוצה באמת לשאול אותך, האם לשופרסל ענקית ככל שתהיה, וצריך להזכיר למי שלא יודע, מדובר כאן ברשת המזון הגדולה בישראל, אבל האם עדיין יש לה כוח אל מול תנובה?
2: אני די בספק. צריך לזכור שתנובה היא חברת המזון הגדולה ביותר.
0: לכן שאלתי.
2: נכון. ויש לנו פה שני דינוזאורים, שזה בעצם הקטע. תראה, מסובך לי מאוד לחשוב על שופרסל בתור מי שצריך לקבל את המדליה מצד הצרכנים, כי שופרסל בשנתיים האחרונות הייתה ממש מנובלת בהצטיינות. זאת אומרת, הם העלו את המחירים של המועדונים, הם החזירו לעצמם את העלות.
0: כן, אבל זה לא רק שופרסל, זה כל רשתות השיווק, וצריך כן לומר ששופרסל היא לא מהרשתות הזולות במדינה.
2: לא, ממש ממש לא. תראה, רמי לוי בסך הכל הלך עם זה, והוא ספג את ההתייקרות. מצאתי את זה מעניין. אז אני, תראה, בדרך כלל הרי הרשתות חוגגות על זה. זאת אומרת, ככל שהמחירים עולים, הם מעלות ומחירים טיפה קצת יותר, ומרוויחות. זאת אומרת, אני חושב שזה מהלך מבחינת יחסי ציבור שנראה ממש מצוין. אני לא מאמין שיש בזה מרות אמיתית.
0: אבל מה שחשוב זה שהציבור ישים לב למי העלה מחירים ולמי לא העלה מחירים, ובוא נאמר שהיום בניגוד לעבר זה כבר לא רק תנובה וטרה או שטראוס, יש גם לא מעט כן יצרנים קטנים, ועוד הפעם, חלק מהמקרים לא חייב. דווקא במקרה הזה תדע לך שאני מאוד מעריך את הציבור החרדי. הגבינה הצהובה, המחירה עלה, לא חייבים בכל ארוחת ערב, בכל יום גבינה צהובה. זאת הדרך לדעתי.
2: אני חושב, לחלוטין, זה הדרך היחידה שתכניע את ההתייקויות, שחלק ניכר מהן לא מוצדק בעליל. אגב, אני חושב שהציבור כן עושה את זה, אנחנו רואים שהציבור כן מצמצם את הקניות שלו, ולעומת זאת נוסע יותר קצת לחוץ לארץ, את הציבור, כן אני חושב מתחיל להיות עצבני ורגיש, ולא סתם הולך כמו טמבל וקונה כמה שדורשים ממנו.
0: אז בוא נקווה שבאמת המאבק הזה יעבוד, גם אם נועד ליחסי ציבור, אז אם זה יעבוד, אז על הכיפק. אלכס קומן, תודה רבה. לילה טוב. 11:53 דקות בשעה זו, עדיין באולם האקספו בתל אביב, נערך טקס חלוקת פרסי הטלוויזיה להסדרות ולתוכניות המצטיינות של השנה האחרונה. כתבת התרבות שלנו, ליבי גילאי, מצטרפת אלינו מהעולם. שלום ליבי, לילה טוב.
3: לילה טוב, אפי, נכון, דקס הפרסים מסתיים ממש ברגעים אלה, כרגע מכריזים על פרס סדרת הדרמה הקומית הטובה ביותר ופרס סדרת הדרמה הטובה ביותר, אבל מה שאנחנו כן יודעים להגיד שהזוכה הגדולה בטקס כרגע היא ללא ספק הסדרה מקום שמח שגרפה את פרס השחקנית הראשית בסדרה דרמה בו זכתה נועה קולר, פרס השחקן הראשי בו זכה אביו פנחסוב, פרס שחקנית המשנה שתיקי דיין, פרס התסריט בסדרת דרמה, גם הסדרה בלי אדי מורי גרפה שלל פרסים, שחקנית ראשית אלוהי נעמי לבוב, שחקנית משנה רותם סלע, ותסריט ובימוי לסדרת דרמה קומית. אבל בטקס עצמו לא התעלמו מהעובדה שיש מספר גורמים מסוימים שהיו מעדיפים שהוא לא יתרחש. בואו נשמע.
4: הערב התבקשנו על ידי האקדמיה לקולנוע ולטלוויזיה, שירה ואני, בעקבות האיומים לבטל את טקס פרסי אופיר אחרי ההנחיה שלנו, לבוא לכאן וללוות גם את הטקס פרסים הזה אל מותו הסופי והמוחלט. נכון, זה מה שאנחנו אומרות. כן, שירה, בדיוק כמו טיקי דיין, שמבקשת מהבת שלה, נועה קולר, לעזור לה למות לפני ששר התקשורת בא ועושה את זה בעצמו. אם אני זוכרת נכון את הסיפור.
3: אלו היו תום יער ושירה נאור מנחות הטקס, ואם באמת יש משהו שלא חסכו בו במהלך הטקס הזה, זה היה הביקורת האוקצנית, בדיחות על סגירת התאגיד, על המצב במדינה, כל זה נזרק מדי פעם לפעם, וגם ביקורת שהיא לא בצורת בדיחה לא הייתה חסרה. העיתונאית לוסי אריש, שהעניקה את פרס סדרת התחקירים, נמצאת בחודשים האחרונים, כמו שאנחנו יודעים, בליבה של סערה ציבורית, שכמובן היא לא יכלה להתעלם ממנה בנאומה, ולאיך שהיא תופסת את המצב במדינה. בואו נשמע.
5: תסלחו לי היושבים כאן, אבל לצערי לא נרמלנו את המוסר והערכים שעליהם קמה המדינה הזאת. לא נרמלנו את האנשים הטובים שבה. לא נרמלנו את הצדק והיושרה. להפך, נרמלנו את בלוני התבערה בדרום, את האש על הצפון, את המקרר הריק בפריפריה, ובעיקר נרמלנו את העיוות שהביריון והמקרבן הפך למושא הערצה והקורבן הוא מושא ללעג ואלימות.
3: ואם כבר פרס סדרת התחקירים, אז בפרס הזה זכתה עובדה, ועוד קצת פרסים, אפי בפרס שחקן המשנה.
0: נאמר שממש ממש כרגע, סדרת הדרמה, שזה בעצם הפרס שסוגר את הטקס הזה, מוענק למקום שמח, הסדרה באמת שיצרה השחקנית נועה קולר, ואין מה להגיד, מגיע לה.
3: נכון, אז כמו שאמרנו, לילה גדול למקום שמח, ועוד קצת פרסים, בפרס שחקן המשנה בסדרה קומית ובסדרה דרמה, זכה אלונה בוטבול, זכרונו לברכה, על תפקידיו בגרמני וביקומות, ובפרס סדרת התעודה זכתה קורין אלעל, סיבוב פרידה, סדרת התעודה על קורין, ובפרס מפעל חיים זכתה החמישייה הקאמרית. חבר החמישייה דוב נבון סיפר לנו איך זה לקבל את הפרס כשהצלע החמישית של ההרכב חסרה, רמי יוי ברגר, בואו נשמע.
6: זה לא נתפס, זה כאילו, זה חסר, זה בור שאין אותו. הוא היה מאוד שמח, הוא גם מאוד אהב את הפרויקט הזה, את הדבר הזה, כן, מאוד. כשאתה עושה משהו, אתה לא באמת חושב על הדבר הזה. אתה רק עושה את מה שאתה רוצה לעשות, ומה שאתה אוהב לעשות. ממש, אני אומר, מי היה משער שנגיע עד כדי כך? חשבנו רק אנחנו כל כך שמחים שאנחנו עושים את זה, אנחנו כל כך אוהבים את זה, אנחנו כל כך קמים לבוקר שאנחנו רוצים לקום, וזה כל הסיפור.
3: זה כל הסיפור, הטקס הארוך הזה הגיע סוף סוף לסיומו.
0: כמה זמן זה לקח? שעתיים וכמעט שלוש שעות, התחיל בתשע.
3: כמעט שלוש שעות, נכון.
0: טוב, אז אנחנו חייבים כמובן מה שנקרא להצדיע לך על באמת הסבלנות והסובלנות לחכות לטקס ולפרסים. ליבי גילאי, כתבת התרבות שלנו, מטקס פרסי האקדמיה לקולנוע וטלוויזיה, טקס חלוקת פרסי הטלוויזיה שהסתיים ממש בדקות אלה בתל אביב. תודה רבה ליבי, לילה טוב.
3: תודה רבה, אפי, לילה טוב.

24 יום שהיה מהדורת יום ראשון בשבוע מגיעה לסיומה. נודה לעורך עומר פטיטו, בהפקה היו יעל קרמר ואלה סלוק, אייל לוברמן על הביצוע הטכני, אילן גביש היה בפיקוח הטכני, ואני, אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון, מבטיח לחזור גם מחר, מיד אחרי חדשות השעה 11, 24 היום שהיה.

0: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מיד אחרי החדשות, יואב גינאי ונתן סלור עם ציפורי לילה.

0: גלי צהל עכשיו חצות, שלום רב באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. אזעקות הופעלו בקיבוץ עירון שבקו העימות לפני כרבע שעה עקב חשש מחדירת כלי טיס עוין. לא דווח על נפגעים בגוף או נזק. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת שפיקוד העורף הודיע כי האירוע הסתיים, ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר כי ארצות הברית תסייע לשחרר ספינות שתקועות במצר הורמוז החל ממחר בבוקר. ברשומה ברשת החברתית Truth כתב, אני מודע לדיונים החיוניים מאוד שהיו עם איראן ושהם יכולים להוביל לתוצאה חיובית לכולם. תנועת הספינות במצר הורמוז נועדה לשחרר את האנשים, החברות, המדינות והספינות שהן קורבנות של הנסיבות. כך טראמפ מדבריו הביא כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה. נועה קולר ואביו פנחסוב זכו בפרסי השחקן הראשי והשחקנית הראשית בסדרה דרמה על תפקידם במקום שמח. נעמי לבוב זכתה בפרס השחקנית הראשית בסדרה קומית על תפקידה בבלאדי מורי, ורועי כפרי זכה בפרס השחקן הראשי בסדרה קומית על תפקידו ביקומות. אלון אבוטבול, זיכרונו לברכה, זכה בשני פרסים. פרס שחקן המשנה לסדרה דרמה על תפקידו בסדרה הגרמני, ובפרס שחקן המשנה לסדרה קומית על תפקידו בסדרה יקומות. ידיעה שהעבירה כתבת התרבות, ליבי גילאי. ליגת העל בכדורסל. בתום משחק צמוד, מכבי תל אביב ניצחה את הפועל ירושלים 112-105. ובפלייאוף ה-NBA, דטרויט מארחת בשעה זו את אורלנדו למשחק השביעי והמכריע בסדרה. התוצאה ברבע השלישי היא 60-49 לטובת דטרויט. כתבנו נועם נקש מציין כי המנצחת במשחק הערב תעפיל לחצי גמר המזרח. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל לעונה. ירד גשם לפרקים בצפון הארץ ותיתכן אסופות רעמים יחידות. במרכז הארץ אפוי גשם מקומי ברובו קל, ברוב אזורי הארץ תנשבנה רוחות ערות. אלה החדשות שערך רון קוטלר מיד בגלי צהל יומן חצות. חצות ועוד שתי דקות, יומן חצות בגלי צהל. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן נמשך כל העת מאז הכריז טראמפ על הפסקת האש בחודש שעבר, אך נראה כי הוא אינו נושא פרי. הערב הודיע איראן כי קיבלה את תגובתה הרשמית של ארצות הברית לסעיפי הצעת הרפובליקה האסלאמית, המושתתת על תוכנית 14 הנקודות שלה לסיום המלחמה. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי, את מצטרפת אלינו עם הפרטים. שלום שקד.
1: שלום לינוי. כן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מודיע ממש בשעה זו שהוא מודע לדיונים החיוניים עוד שהיו עם איראן, והוא אומר שהם כנראה יובילו למשהו חיובי לכולם, אבל יותר מזה הוא מודיע בעצם על שבירת המצור שכרגע ארצות הברית עושה על נמלי איראן. הוא אומר שתנועת הספינות נועדה לשחרר את האנשים, החברות, המדינות והספינות שהן קורבנות של הנסיבות, והוא מצהיר כי ארצות הברית תסייע לשחרר את כל הספינות האלה שתקועות במצר רומוז החל ממחר בבוקר. וברקע הדברים האלה, טהרן הודיעה שהיא קיבלה את תגובתה של ארצות הברית להצעה שלהם, של טהרן, לסיום המלחמה, והיא נמצאת בבחינה, כך לפי דובר משרד החוץ של איראן, איסמעיל בקאי. הוציאן בקאי כי תוכנית 14 הנקודות של איראן מתמקדת אך ורק בסיום המלחמה, ולא כוללת התייחסות לסוגיית הגרעין. עוד בתוכנית הזו שהאמריקנים הגיבו עליה, איראן מבקשת לחתור לסיום המלחמה עם ארצות הברית ולא להאריך את הפסקת האש. היא שואפת לחתום את המסע ומתן עם האמריקנים בתוך 30 יום, שארצות הברית תשיג את כלל כוחותיה מהבסיסים באזור איראן, להסיר את העיצומים האמריקנים עליה וגם לסיים את הלחימה בלבנון. אז יש להם רשימה מאוד ארוכה של דרישות שגם לא כוללות את עניין הנשק הגרעיני, אבל אנחנו נחכה ונראה לאן החלפת המסרים האיטית והמייגעת הזאת תוביל אותנו.
0: תודה שקד. טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה הסתיים לפני זמן קצר, כשנאומיו ודובריו לא חסכו בשלל הקיצות, בדיחות וביקורות ציבוריות וחברתיות. אז מי הם הזוכים הגדולים של הערב? איתנו עכשיו כתבת התרבות ליבי גילאי. לילה טוב ליבי.
2: לילה טוב לינוי, הטקס הסתיים ממש לפני כמה דקות, לאחר חלוקה של לא פחות מ-28 פרסים. הטקס נמשך כמעט 3 שעות, אבל יש לנו זוכים. הזוכה הגדולה בטקס היא ללא ספק הסדרה מקום שמח, שגרפה את פרס סדרת הדרמה הטובה ביותר, פרס השחקנית הראשית, פרס השחקן הראשי, פרס שחקנית המשנה, פרס הבימוי ופרס התסריט בסדרת דרמה. גם הסדרה בלאדי מורי גרפה שלל פרסים, פרס סדרת הדרמה הקומית הטובה ביותר, פרס שחקנית ראשית, הראשית, שחקנית משנה, פרס התסריט ופרס הבימוי. אבל בטקס עצמו, כאמור, לא חסכו בביקורת עוקצנית, בדיחות על סקירת התאגיד, על המצב במדינה, כל זה נזרק מדי פעם לפעם, וגם ביקורת שהיא לא בצורת בדיחה, לא הייתה חסרה. בין הנועמים שניצלו את המעמד כדי לפרוק את שעליבם, הייתה עיתונאית אילנה דיין, שזכתה עם סדרתה עובדה בפרס סדרת התחקירים. בואו נשמע אותה.
3: עונה שלמה עובדת במחיקת המחדל הכי גדול שהיה כאן. לכן השקר שמכרו לחברי כפר עזה כאילו הצילומים ההם נמחקו, הוא רק מטאפורה לשקר יותר גדול, שמיוצר בידי אותה מכונה שעובדת בהשכחה, בידי שלטון שהחליט למחוק מכותרת החוק של ההנצחה את המילה טבח ולהסתפק במילה הסתמית אירועים, להתעקש על תקומה שלא הייתה, על ניצחון מוחלט שכבר לא יהיה, ועל ועדת חקירה פוליטית שאפילו היא כנראה לא תקנו.
2: מי שעוד ככה כיכב בטקס היה שחקן אלון אבוטבול, זיכרונו לברכה, שזכה בשני פרסים, גם פרס שחקן המשנה בסדרה קומית וגם פרס שחקן המשנה בסדרה דרמה, התפקידיו בהגרמני וביקומות. פרס הסדרה התיעודית הוא ענק לקורין הלל, סיבוב פרדה, ובפרס מפעל חיים זכתה לך חמישייה הקאמרית. עד בוא ללילה.
0: תודה ליבי. מאמן מכבי תל אביב בכדורגל רוני דיילה הוא המאמן שנחקר היום בחשד להטרדה מינית. דיילה חשף זאת בהודעה שפרסם בשמו בהתייחס לחשדות נגדו. שלום לכתב הספורט יובל ישראלוב.
4: שלום לינוי, לילה טוב. נכון, אכן כך, רוני דיילה מאמן מכבי תל אביב הוא זה שחשף את עצמו שהוא המאמן הבכיר שנחקר היום בחשד להטרדה מינית. בעצם האירוע הולך כך, ביום חמישי האחרון בשעות הלילה המאוחרות עלה דיילה אחרי בילוי במועדון בתל אביב, עלה דיילה על מונית, ובעצם על פי החשד הוא זה שהטריד את נהגת המונית, אמר לה מספר דברים שגרמו לה להרגיש באי נוחות, והיא הלכה והתלוננה במשטרה, היום הוא נחקר דיילה בנושא הזה, ובעצם הוא אומר בהודעה שהוא מפרסם היום, ובעצם הוא זה שחושף את עצמו, הוא אומר שהוא אינו זוכר את הפרטים, מכיוון שהוא שתה יותר מדי, היה באמת לא תחת, היה תחת השפעת אלכוהול, ושהוא כמובן מתנצל בפני הנהגת, בפני המועדון, בפני כל מי שמעורב, הוא לוקח את האחריות על כך, ועד כה נגיד רוני דיילה הוא עדיין מאמן מכבי תל אביב, לא התקבלה התייחסות מהמועדון, אבל אנחנו מכירים ממקרה עבר שהמועדון מכבי תל אביב לא עובר על דברים כאלה בשקט ממש, הם לא נותנים זה והם יעשו הכל בשביל לפצח, בשביל ככה את כל הפיצוחים, מה שהם צריכים לעשות, בשביל שבסופו של דבר האירוע הזה יסתיים בצורה הטובה ביותר, וכנראה שאנחנו נראה את רוני דיילה כבר לא מאמן מכבי תל אביב, אבל השאלה מתי זה יקרה, האם זה יקרה כבר במשחק הקרוב או בסוף העונה. דיילה הוא גם מאמן שמרוויח מאוד, ואנחנו נצטרך לראות בדיוק מה יחליטו שם בהנהלת מכבי תל אביב, אבל כן, רוני דיילה הוא החשוד בפרש ההטרדה
0: המינית
4: היום בתל אביב.
0: אנחנו נחכה לראות. ויובל, ערב עמוס מאוד בכדורסל ובכדורגל. מכבי תל אביב ניצחה את הפועל ירושלים בליגת העל בכדורסל לאחר משחק צמוד שהגיע להערכה, וגם בבית התחתון בליגת העל בכדורגל היה לא רגוע בכלל. אז אנחנו חוזרים אליך יובל עם התוצאות מהערב הזה.
4: נכון, אז נתחיל באמת עם מכבי תל אביב והפועל ירושלים, הקלאסיקו הישראלי בכדורסל, 112-105 למכבי, אחרי באמת הערכה סל גדול של רומן סורקין שמוביל את המשחק הזה להערכה של עוד 5 דקות של משחק, ומכבי תל אביב עושה מה שהיא יודעת הכי טוב, מנצלת את המומנטום, לוקחת את המשחק הזה בידיים ומנצחת 112-105 את הפועל ירושלים. בבית התחתון, בפלייאוף התחתון בליגת העל, עירוני טבריה עם 3-0 ענק על מ.ס. אשדוד, ממש מבצע סוג של התנתקות מהקו האדום שמוביל למקום שמוביל לליגה הלאומית, מנצחת את מ.ס. אשדוד שיורדת למקום ה-13 שמוביל ללאומית כרגע, אבל יש לנו עוד כמה משחקים לשחק, ומשחק נוסף, עירוני קריית שמונה 2-0 על הפועל חיפה, וממש עכשיו NBA, דטרויט נגד אורלנדו, משחק שביעי ומכריע, שבסופו של דבר רק אחת תנצח ותעפיל לחצי גמר המזרח, אז יש לנו גם למה לצפות.
0: תודה יובל. עד כאן יומן החצות, ערך אותנו רון קוטלר, רפיק הדרור צוקר, על הביצוע הטכני עידו בינון ודנה הרולד, בפיקוח אילן גביש. מיד בגלי צהל, ציפורי לילה מוזיקליות עם נתן סלור ויואב גיני. ממני, לינוי רובי ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: כן, המנגינה הזאת ודאי מוכרת למי שעוקב אחרי ציפורי לילה התרבותיות. שלום לך נתן סלור.
1: שלום לך יואב גיני.
0: מה אנחנו עושים כאן בשעה כזו מאוחרת?
1: אנחנו נדבר היום בתוכנית שלנו על מחזות זמר, על שירי תיאטרון, שירים שנולדו בהצגות וגם זכו לחיים עצמאיים אחרי. כל הז'אנר הזה של מיוזיקלס ושירי תיאטרון שהוא אהוב עלינו באופן מיוחד.
0: לגמרי, ואנחנו יכולים שוב לראות עד כמה השירים לפעמים, ולא רק לפעמים, אני חושב שבעיקר שורדים אחרי ההצגה.
1: כן.
0: ושומעים אותם, ולא כולם כמובן, אבל אלה כן, שבולטים אבל נשארים בלב ומשודרים ללא הרף.
1: אנחנו גם נשמע דוגמאות של הצגות שירדו אחרי 6, 7, או לא יודע, 10 הצגות, אבל השירים מלפני 50 שנה הפכו ללעיתים.
0: נכון.
1: זה משהו די מדהים.
0: ונספר לכם את הסיפור שמאחורי הקלעים של הדבר הזה, ואפילו נטעם קצת ממחוזות ברודווי וווסט אנד. נספר כן. לכם שהצוות באולפן,
1: המפיקה נועה סוויסה, הטכנאים נטע שחר ומיכאל הראל, בפיקוח אילן גביש.
0: כן, ואתם כמובן מהצד השני של מקלט הרדיו. כן. אם אתם כרגע בכבישים, פסעו בזהירות, כמובן.
1: ואם אתם מתחת לשמיכה, תתכסו טוב, כי קצת קריר הלילה.
0: כן, זה לילה קריר.
1: כן,
0: ירד גשם היום
1: מוזר.
0: פתאום אחר כן. הצהריים, זה היה מאוד מאוד מוזר. אבל מה יותר טוב מאשר לשמוע מוזיקה טובה, שבאה מתוך הדהוד האולמות, אולמות התיאטרון.
1: לגמרי.
0: והשיר הראשון שלנו
1: הוא משהו עכשווי לגמרי. לגמרי. משהו שעלה ממש יחסית לאחרונה בתיאטרון הבימה ותיאטרון חיפה. מתוך המחזמר, השנה היפה בחיי.
0: והוא מדבר בדיוק, בדיוק על הז'אנר, שימו לב למילים שכתב אוהד חיטמן, שאיתו נדבר ממש עוד מעט. הנה.

0: נתן, איזה שיר נפלא, להתחיל איתו.
1: איזה שיר, בדיוק שיר לפתיחה.
0: ממש כך.
1: לא יכולנו למצוא שיר יותר מתאים.
0: נכון,
1: תכתוב,
0: נכון.
1: תכתוב, תכתוב מחזמר.
0: לגמרי. אז מי שכתב את השיר הזה, הוא יוצר מאוד חשוב בעולם המיוזיקלס הישראלי. הוא גם חבר, וקוראים לו אוהד חיטמן. שלום וערב טוב לך, אוהדי.
2: לילה טוב, נתן ויואב היקרים.
0: לילה טוב. טוב. איך אתה מבלה בשעות האלה?
2: בשעות האלה אני מבלה די סיום היום.
0: כן.
2: אחרי שהכנו אוכל לילדים. והאמת היא הכי לא זוהר, הכי לא מחזמר, הכי לא בועת המחזמר.
0: מלאכת החיים, מה שנקרא.
2: לחלוטין.
1: אבל אני די בטוח שאתה, גם לפי השיר הזה, יושב בלילות וכותב. זה הזמן של השקט, נכון? או שאני טועה.
2: אתה לא טועה בכלל, בכלל, יואב ידידנו יכול להעיד על זה.
0: כן, נכון, בדיוק. כן.
2: לפעמים אתה אומר, יש לי לפעמים את הקטע הזה שאני אומר פתאום באחד בלילה כזה, וואו, יש לי פתרון לשיר הזה, יש לי רק כמה דקות, ואז אני מגלה שהשעה היא 5 בבוקר.
0: כן, הבעיה שאצלי זה קורה פתאום באמצע נהיגה, בתוך הפקק או כאלה, אבל
2: תעזור. לא הייתי מתבדה על זה בקול רם ברדיו, כשמשטרת ישראל מקשיבה לזה.
0: תשמע, אני חייב להגיד שאני הייתי עד לרגע היסטורי, שבו בעצם אפשר לומר, הבמאי הכי גדול כאן של מיוזיקלס, שמע את הסקיצה הראשונה של בילי שוורץ שלך, שהיה המחזמר הראשון.
2: אתה מדבר על צדי צרפתי.
0: צדי צרפתי הגדול.
1: וואו, נכון.
2: כן. נכון. כן, בילי שוורץ זה בכלל זה תופעה מאוד מוזרה, כי זה התחיל כתרגיל בשיעורי בית בתואר השני באקדמיה למוזיקה בירושלים. וסתם השתעשעתי, אתה יודע, כי לא פתחו לי דלתות, כי אמרו, מה פתאום מחזמר ישראלי? אין מקום למחזמר ישראלי. והתחלתי להנעתי לפתח את זה, ואני זוכר שבאמת אתה וצדי באתם אליי הביתה. ואני אפילו לא הבנתי מה יש, אם יש פה משהו. ואני חושב אתה חבר, אתה תמיד מפרגן והכל. צדי כמעט גמר לי את היד מרוב התלהבות.
0: כן, הוא גם אמר לי אחר כך, תדע לך, יש לו את זה, יש לו את זה, זה יהיה גדול, הוא יהיה גדול, וזה היה מאוד משמח לשמוע, ובאמת המחזמר הזה, בילי שוורץ, זכה במקום הראשון, בפסטיבל מחזות הזמר הראשון, שהיה בבת ים,
2: בניהול האומנותי של אורי פסטר,
0: כן, מקום ראשון, תשמע, זה
2: פעם ראשונה שזכיתי במשהו במקום ראשון, ובכלל כל הסיפור הזה שבילי שוורץ, אני חושב, זה סיפור האנדרדוגיות הישראלית ובכלל, וזה משהו שאני משתדל להעביר הלאה גם לסטודנטים שלי, כי כנגד כל הסיכויים, במשך המון המון שנים לא היו מחזות זמר ישראלים מקוריים. וגם רק, גם לא היינו, היינו בכלל לא הפייבוריטים לשחייה בתחרות הזאת של החג המחזמר בבת ים. ותיאטרון חיפה אומר על זה, כששאר התיאטראות או לא השתייחסו לזה או שניסו להקטין את זה, ותיאטרון חיפה, ניסה בנסלי שהייתה יושבת ראש המנכ״לית שם, איתרו את המחזמר הזה, היא ומשה נאור, המנהל המולטי לאז.
0: נדלקו על זה.
2: וכאילו אמרו את זה, אמרו על זה, אבל כאילו, אם תזמור את המהפכה, גם נתנו לי באמת ללכת עם הגחמון, כי תשמעו, אם הייתם אומרים לי, שהדבר הכי מסחרי בתולדותיי עד כה, יהיה משהו שהוא מוזיקה על גבול הקלאסי, על גבול הספורט של סטיבן זונדהיים הגדול, שזה הדבר שיהיה בני נוער הכי אוהבו, הייתי אומר לכם שאתם משוגעים. ובאמת, כנגד כל הסיכויים, זה גם מגיע
0: לתוך התיאטרון. אני רוצה לשאול אותך באמת, אוהדי, אנחנו היינו, גם אתה היית, נתן בניו יורק, לפני כמה חודשים, ומה ממש נדהמתי מהכוח שלך לרוץ ממחזמר למחזמר, ואיזה רעב בלתי נלאה, איזה אחד, היית גם בשלושה, אחד, ואני ראיתי שאתה גם לומד, פשוט חי את התחום הזה, ומה שאני רוצה לשאול אותך, האם יש פער בין מה שקורה שם בברודווי, בווסט אנד בלונדון, לבין מה שקורה כאן, הרי בכל זאת אנחנו איזה סוג של מודל מאוד מאוד קטן של המקומות האלה, איך הדבר הזה מתכתב עם הקהל הישראלי?
2: אני חושב שיש משהו מאוד מאוד בסיסי שהוא טעות בתפיסה שלנו ישראלי, כישראלי. הרבה פעמים שאני שומע אנשים אומרים, וואי, אני עושה משהו שהוא ממש ברודווי. הנה אני הולך לשבור סטיגמה. אין כזה דבר ברודווי. יש כזה מה שנקרא מחזות זמר חדשים בארצות הברית הם כל הזמן מנסים להמציא גלגל מחדש, לחפש מה שנקרא ההיסטוריה של המחר. ואנחנו מנסים לחכות אותם. עכשיו, כשאנחנו מתחילים לחכות אותם, אנחנו כבר נהיים בפער של 5-7 שנים מהם. ואחד הדברים שאני מנסה כל הזמן ללמוד, כל הזמן, יואבי ונתן, שזה באמת, לא סתם אני הולך לצפות בכל מה שאני יכול, גם אם אני לא אוהב, גם אם אני אוהב, זה חשוב לי מאוד להבין מגמות, אבל לנסות להבין מה הדבר הבא. זאת אומרת, אני לא מנסה להיות אמריקאי, כי אמריקאים ינצחו אותנו, אמריקאים ובריטים ינצחו אותנו, ולהיות אמריקאים ובריטים. מה אתה מביא שעוד לא אמרו, ודרך אגב, זה באותה מידה בכל תחום באומנות, בכל תחום בחיים, אבל איכשהו במחזות זמר בארץ, רק בשנים האחרונות, אני מתחיל לראות דור, זה מעלה לי חיוך המשפט הבא, ש-70-80% מהם הם או היו תלמידים שלי או שהם תלמידים שלי, שהם כאילו כבר מצליחים אפילו לשכלל את מה שאני ראיתי לפני 10-20 שנה.
0: מדהים.
2: מבחינת התפיסה הזאת.
0: אני, למה שאלתי לישראליות? משום שסבו הדגול של נתן, הלא הוא נתן אלתרמן, היה שותף באמת לאחד ממחזות הזמר הכי ישראלים שיש, תנכי כמובן.
2: המחזמר הטוב ביותר בכל הזמנים.
1: הוא וסשה ארגוב, הענק כמובן.
0: נכון, שלמה המלך ושלמי הסנדלר. ואני חושב, אני לא בקיא בזה עד כדי כך, אני חושב שהם הרגישו מאוד נוח עם הנושא התנכי, וככה ליצור איזה משהו שהוא מאוד מקומי, מאוד
1: ישראלי. הם היו בסנדלים על הבמה.
0: הם היו בסנדלים על הבמה.
2: זה לא היה אמריקאי, זה היה משהו אחר. נכון. הנה עכשיו העלית הדוגמה. דוגמה מצוינת. נתן אלתרמן וסשה ארגוב יצרו מחזמר הרי, שהוא גם 60 שנה אחרי זה, והוא נשמע משהו, זה השייקספיר שיש לנו, בסדר? ואני חושב שאתה, הנה למשל טעות בתפיסה, כשאתה תגיד למוזיקאי או יוצר מחזות זמר צעיר, תכתוב מחזמר תנכי, רובם עכשיו יכתבו בשפה המליצית, יושב השמיניות התנכיות של סשה ארגוב. וזאת הטעות.
0: תשמע, היה עכשיו שלמה ארצי שעשה דבר כזה, זה אומנם לא זכה להצלחה, אבל בכל זאת.
2: אבל אנחנו יכולים, עוד פעם, אני גם יש לי את הסיבות המקצועיות שאני יכול להבין למה דברים מצליחים ודברים לא מצליחים, ולמה דברים לא מצליחים בזמנם, מה שנקרא.
0: תשמע, זאת שאלת מיליון הדולר. נכון. ממש. למי שיש את זה, אז הוא יהיה מיליארדר בחייו.
2: בארץ שלנו אני יכול להגיד שזה לא מיליארדרים, אבל אני יכול להגיד שאם יש לך מחזמר מצליח, אתה יכול באותה שנה לנשום קצת יותר עמוק.
0: ברור, ברור.
2: אני יכול לומר למשל שנגיד בילי שוורץ שהזכרתי מקודם, נגיד חוזר בחודש ספטמבר הקרוב בהפקה חדשה לחלוטין. והדבר המדהים הוא שנתון הפתיחה הוא שכמות, זה דבר הזוי ומדהים, בני הנוער שמכירים בעל פה ומצטטים את בילי שוורץ, הרבה יותר גדולה משהתחלנו לפני 12 שנה או 13 שנה.
1: איזה מרגש.
0: טוב, מאז יש טיק טוק וכל מיני כאלה דברים.
1: לא, אבל גם בכלל ז'אנר מחזות הזמר זוכה פה לעדנה.
0: כן, נכון.
2: עדנה מדהימה, עדנה מדהימה, ואני שוב אומר, ואני אומר את זה בחצי קנאה, אבל קנאה סופרים, אני באמת מסתכל ומחייך כשאני רואה את הדור הבא, שלוקח על עצמו על הכתפיים את המחזות ג'מר, ואני יכול להבין גם למה, לנתח לכם למה אני חושב שבנוף הישראלי זו תרבות שהיא מאוד מצליחה ומאוד תצליח. זה הרי מתי היה פי השיאים של מחזות הזמר בארצות הברית? בתקופת המשבר הכלכלי, אחרי סוף, שנות ה-20, מתחילת שנות ה-30.
0: הקהל היה רעב, אז נתנו לו את זה בצורת אוכל, אוכל, אוכל בידורי ותרבותי, שזה תמיד עובד. כן, תשמע, אנחנו אמנם, אנחנו מדברים ואנחנו ציפורי לילה, אנחנו רוצים גם להשמיע. אז אנחנו נסיים את השיחה הנעימה שלנו וגם ניתן לך ללכת לישון, כי כבר נורא מאוחר עכשיו, ונשמע את
1: כולם רצים כולם, מבילי שוורץ.
0: מבילי שוורץ, שכבר הפך להיות.
2: עוד כזו, כולם ירוצו כולם מספטמבר הקרוב.
1: איזה כיף, לבוא שוב. איזה כמה מרגש.
0: אוהד חיטמן.
2: תודה רבה שאתם נותנים את הבמה לדבר החשוב הזה.
1: תודה, תודה לך. ומי אם לא אתה שתדבר, כי אתה, כמו שכתבתי, מר מחזמר.
2: עוד לא מר מחזמר, מר זה עושה את זה רציני.
1: נכון, זה לא מר.
0: מתוק. בוא נסבר על מסתוק. אוהדי חיטמן, תודה, תודה, תודה. בוא נשמע. בילי שוורץ, הנה.

0: כן. שכבר הפך
1: עוד
0: להיות...
1: אותו, עוד כזו כולם ירוצו כולם מספטמבר הקרוב.
2: איזה כיף, לכל רחבי הארץ. שוב. איזה כמה מרגש.
0: אוהד חיטמן.
1: תודה רבה לך שתקדים את הבמה לדבר החשוב הזה.
2: באהבה. תודה, תודה לך. ומי אם לא אתה שתדבר, כי אתה... כמו שכתבתי, מר מחזמר.
1: עוד לא מר מחזמר, מר זה עושה את זה רציני.
2: נכון, זה לא מר.
0: מתוק. בוא נסביר על מתוק. אוהד חיטמן, תודה, תודה, תודה. בוא נשמע.
1: לילה טוב.
0: בילי שוורץ, הנה.

0: כולם רצים כולם, מבילי שוורץ.
1: כן.
0: ותודה לאוהד חיטמן על השיחה.
1: לגמרי. אז הזכרנו בשיחה עם אוהדי את שלמה המלך ושלמה הסנדלר, שבאמת הוא אחד מאבני היסוד של המחזמר העברי.
0: נכון.
1: בכל הזמנים, והוא כל הזמן עולה מחדש.
0: נכון.
1: והוא כל הזמן מתחדש, ולא נס ליחו. והטקסט שכתב נתן אלתרמן...
0: לא, אז פה, סבא... קודם כל רק נחדד את זה שהמחזה עצמו הוא מחזה גרמני של המחזה הגרמני-יהודי סמי גרונימן, mm-hmm. אבל זה, המחזה עלה בתרגום של, של אלתרמן, של סבא שלי ב-42.
1: אני חושב שגרסה גרסה מיוחדת, זה לא ממש תרגום.
0: לא, לא, כן, הוא תרגם את זה לא, כן. לא מגרמנית, נכון. אני חושב. אבל מה שקרה בשנת 64, שבעצם... סבא שלי הוסיף פזמונים שלא היו במחזה, וסשה רגוב הלחין, וזה מה שהפך את זה להצלחה. כן. סליחה.
1: והשיר הבא שנשמע הוסף לאחת הגרסאות, אבל על זה עוד נדבר.
0: כן, כן, נכון, אבל נתחיל עם באמת, קודם כל כי חוו שם רחל עטס ויונה אתרי זיכרונם לברכה, ואילי גורליצקי בדל לחיים ארוכים.
1: כן,
0: ואחד
1: כן.
0: ואחד השירים הכי הכי, אני מת עליו, אבל לא רק אני חושב שזה... המון אנשים מתחום הבמה, ואני, ובבתי ספר למשחק, הרבה פעמים בתחרויות של מונולוגים ושל שירים, שתי בנות עושות את שיר המריבה.
1: כי יש שם קונפליקט.
0: בדיוק.
1: ולא סתם קונפליקט, ממש מלחמת חתולות.
0: כן, כן.
1: כלומר, יש את נופרית, שהיא המצריה הגדולה וזה, ופירמידה, ויש את
0: נעמה,
1: שהיא
0: הענוגה,
1: והדלה, אפשר לומר, הרזה, היא קצת כזאת רבע אוף כזאת, אבל מאוד מאוד עם חרצובות לשונה שלה, וגם של נופרית, הם באמת עושים פה, עושות פה עבודה מדהימה של קונפליט,

0: בהחלט אני יכול להבין למה לוקחים את זה לבתי ספר.
1: כן, לא רק לבתי ספר, גם בכל מיני מופעים, גם של סאשה רגוב, גם של אלתרמן, ובכלל מופעים.
0: וגם דרג אגב, זה הגיע גם לדרג.
1: כן, כן, זה גם הגיע לדרג.
0: זה מדהים.
1: כי באמת יש כאן הרבה פעמים שירים מתוך מחזות זמר, עומדים בפני עצמם במופעים, כי הם פשוט, יש כאן המון בשר והמון, חוץ מהלחן של סאשה רגוב והמילים של נתן אלתרמן, יש כאן משהו שהקהל נורא אוהב, גם אם השיר הוא 3-4 דקות מבודדות
0: נכון,
1: בלי קשר.
0: ותראה, ויש פה כללות דוקרות ופיוטיות.
1: כן.
0: שזה באמת ההתמחות של נתן אלתרמן, לכתוב את ממש את ביבי הביבים במילים שהן מפוארות ובאמת חסרות תקדים, כולל המצאות, אגב גם של חריזה ושל משקל, שזה באמת מדהים. אז בוא נשמע את שיר המריבה.
1: ולפני השיר שומעים כן? את נופרית עצמה, בוא נשמע אותה.
0: הנה.
2: אכן, ניכרת אשת הזימות, רק נופת לשונה, עיניים לתמות, דבש בארמון טעמה, ותשמח בתומר, שלם הזה אשובה אל בתי החומר. יפה, הישארי, עוד אסביח כף נחת, עוד אפריחך מפה, גם אפריחך ספחת,

0: איך זה הספקת, גברתי נוברית? כל כך מהר עברית ללמוד.
1: איך? באולפן פשוט מאוד.
0: אולפן שלמה?
1: ככל האלף. למדת בבשעורי ערב.

0: אוף. אוף. וואו. יונה אתרי ורחל הטס הענקיות.
1: ענקיות, באמת ענקיות.
0: אתה יודע, הדור שלנו גם מכיר את רחל הטס, בעיקר גם כאימא של יוני משכונת חיים.
1: נכון, מהטלוויזיה.
0: מהטלוויזיה, אתה יודע, חנה מרון, לדוגמה, ורחל הטס, שעשו כל כך הרבה תפקידים בתיאטרון, אבל עשו תפקיד אחד בטלוויזיה, חנה מרון את חנה בקרובים קרובים, ורחל הטס את אימא של יוני, ומזה המון פעמים...
1: מזה צמחה להם תהילת עולם. תראה, אבל זה העולם, אין מה לעשות. בקרוב יעשו להם בטח דמויות AI.
0: אוי, בטוח, גם לזה זה יגיע.
1: אז לפני כן הזכרנו, נתן, את העניין הזה של בעצם הגרסה החדשה של שלמה המלך ושלמה סנדלר, שיוני רכטר
0: עשה את הניהול המוזיקלי, זה היה ב-2005.
1: נכון, ואז לקחו שיר נוסף של נתן אלתרמן, מתוך מחזה נשכח בשם אסתר המלכה.
0: נכון.
1: אבל ממנו באמת נשארה פנינה שהיא נצחית.
0: מה שהיה שבשנתיים אחרי ההצלחה הפנומנלית של שלמה המלך ושלמה סנדלר, שבקאמרי לא רצו להעלות את זה אחרי החזרה הגנרלית, אמרו צריך, זה ביזיון, אסור להעלות את זה, אבל איש הכספים אמר, נמכרו 3 הצגות לבנק לאומי, אין ברירה, פתחו את ההצגות, וזה רץ אז 1,000 הצגות רצוף, וזה המחזמר. אחד המחזות, זמר הרווחים ביותר בתולדות הבמה העברית, וכל הזמן מעלים אותו שוב. גם עכשיו אני יכול לגלות כאן למאזינינו, שב-2026 זה אמור לעלות באיזשהו תיאטרון, אולי זה עוד חסוי.
1: מה זה, השנה הזאת?
0: השנה הזאת, כן, כן.
1: מה אתה אומר?
0: כן, כן, זה, ועדיין עם השפה המקורית.
1: עם השפה המקורית.
0: גם כשביקשו ממני שמישהו יהפוך את זה לשפה חדשה, כמובן שסירב, כמובן. כי בזור בעל זכויות, כי זה פשוט, זה כל הקטע. כמו נכון. שיוהדי אמר, זה השייקספיר שלנו.
1: לגמרי. זה כמו שרוצים לשכתף את התנך. אין מה לעשות, כן? זה הדבר.
0: בדיוק. ומה שהיה, אז אמרו, אוקיי, ניקח את אלתרמן והרגוב שוב מעשייה תנכית. עוד מחזמר שהיא הצלחה מטורפת, ובניגוד לשלמה המלך ושלמה סנדלר, זה רץ 37 הצגות בלבד, ומשנת 66 לא עלה ולו פעם אחת אסתר המלכה לא עלה מאז, וגם כנראה לא יעלה. אגב, אמא שלי תרצה אתר הייתה אחת השחקניות. אנחנו נשמע את השיר שכן נשאר, מה שנקרא שירים שנשארים.
1: ועוד איך נשאר.
0: אחד השירים היפים והידועים בזמר העברי, שזה שיר ערס, שבו מונדריש, ליצן החצר, שר למלך את שיר הערס, ומונדריש זה שמעון בר הגדול, ואחשוורוש זה אברי מלמור.
1: כן, במשפט הידוע הוא... ואולי בכל זאת רבע אוף.
0: בדיוק, וזה הביצוע הנדיר המקורי.
1: אז בוא נשמע.

0: וואו, כמה זמן לא שמעתי את הגרסה הזאת.
1: כן, זו גרסה מאוד נדירה, וכן, גם מתוך מחזמר נשכח שלא עלה, עוד מעט, מחזמר הזה השנה יהיה בין 60, נכון?
0: וואו.
1: והוא, השיר הזה נשאר, אז אנחנו נעבור לעוד שיר שגם ממחזמר שקשל, אבל נשאר ממנו שיר, אחד השירים היפים בזמר העברי, שהמון אנשים בכלל לא יודעים שהוא ממחזמר, והלינק המחבר זה מתי כספי, כי השיר ששמענו עכשיו, הביצוע הכי ידוע, כמובן גם אריק איינשטיין וחווה אלברשטיין, אבל הביצוע, אני חושב, אחד הידועים והאהובים, זה מתי כספי בעצמו עם סשה ארגוב על הפסנתר, שאומר במבטא הרוסי,
0: אולי בכל זאת רבו.
1: בדיוק, יפה מאוד עשית את זה. אז מתי כספי הוא זה שהלחין את המוזיקה ואת השירים למחזמר לילי גם, שעלה כמה שנים אחרי, בשנת 73, אהוד מנור כתב ובעצם את המחזמר עם מתי, הם היו רצמד בלתי נפרד, הם כתבו ביחד את המחזמר הזה, על פי גם הוא באצילי מאת מולייר, אבל גרסה כמובן הרבה יותר מודרנית ומשוחררת. צדי צרפתי שהזכרנו מקודם בשיחה עם אוהד, אז הוא ביים את זה, ושיחקו שם רומן שרון ושרגה הרפז ואיזר כהן, והיו שם כמה שירים נפלאים שנשארו, כמו הבלון שלי, זה אחד הקלאסיקות של מתי כספי.
0: הבלון שלי רוצה לעוף מעבר להרים.
1: והיה שם גם את השיר חלומות שמורים, אי שם עמוק בתוך תוכנו.
0: איזה שיר.
1: והמקור הוא באמת מהמחזמר הזה, אחר כך כמובן מתי גם הקליט בעצמו.
0: נכון, ואיזר.
1: ואיזר, כן, ששיחק במחזמר, ובואו נשמע את הביצוע של איזר כהן מתוך ה... הצגה הזאת,
0: חלומות שמורים.

0: שיר יפה. איזה שיר יפה, ותודו שהופתעתם שגם זה מתוך בעצם מחזמר, הצגה כן, מוזיקלית, כן. ואנחנו בציפורי לילה, שהתרבותיות שלנו הלילה, כולם על שירי תיאטרון, שירים שנולדו בהצגות או במחזות זמר.
1: וגם ואנחנו... השיר הבא.
0: כן, זהו.
1: אותה משפחה אגב.
0: בדיוק, אנחנו בשנות ה-70, אנחנו עם אהוד מנור, אנחנו קופצים מ-73 ל-78 לבני בום.
1: כן.
0: אתה ראית את זה בתור
1: ילד? לא, לא ראיתי משהו? את זה, אבל אני ראיתי הרבה מאוד קטעים שצולמו מארכיוני, שצללתי לארכיוני הטלוויזיה, ראיתי הרבה מאוד קטעים מתוך המחזמר הזה, שגם מתכתב עם... מחזות זמר בריטי.
0: זה יותר אופרת רוק.
1: נכון, זה יותר אופרת רוק. והשיר הכי פורסם משם הוא כמובן בני בני ילד רע.
0: נכון, שהוא שיר, אתה יודע, שהיינו ילדים, זה היה בזה וזה, וזה היה בכל מיני תוכניות ילדים עם ריקי גל המקפצת והמצחקקת ובעוד להיט, אבל זה שיר ממש גס.
1: ואני אראה לו את התחתונים.
0: לא רק מראה לתחתונים, הוא נותן לה מכות.
1: נכון, נכון.
0: הוא צועק עליי ואז נותן מכות, אחר כך באות הנשיקות, היום שיר כזה לא היה עובר.
1: אבל
0: בחיים.
1: תשמע, אבל בוא נגיד שאולי מבחינה דרמטית הוא עזר להנעת העלילה. בכל מקרה, אנחנו לא נשמע אותו, כי הוא מוכר נורא.
0: נכון.
1: ואתה בחרת משהו אחר.
0: כן, נתן. כי בכל זאת, אמצע הלילה, אז כמובן שיחקו שם אריה מוסקונה, ויקי תבור וריקי גל הענקית, שדרך אגב, עד היום, עברו עשרות שנים, אישרה את בני ילד רע בהופעות שלה, היא אומרת, הקהל לא מוותר לי.
1: כי זה להיט ענק.
0: זה להיט ענק.
1: והקהל אוהב לשיר איתה את זה.
0: כן, ברור, ברור, ולרקוד. אז בואו נשמע... אהוד מנור כאמור, כל הלחנים של קן גלובוס, שיר מאוד נדיר ונידח, אבל כל כך, כל כך יפה, מתוך בני בום שנקרא ריבה של אהבה.
1: הנה.

0: אפשר לשמוע כמה זאת זמרת אדירה.
1: זמרת ושחקנית, כל שיר שהיא מבצעת זה פשוט תיאטרון שלם, ובטח אם זה מתוך אופרת רוק.
0: נכון.
1: ותודו שזה שיר כל כך יפה שלא הכרתם, זה מסוג הפנינים שמסתתרות. אני זוכר שבשנות ה-90 קניתי בדיסק סנטר, בסנטר קסטה של בני בום, לא הכרתי את זה, כי שזה היה בתיאטרון, הייתי בן 5-6, ונדהמתי מהשירים שיש שם, חוץ מבני, בני ילד רע, שכולנו מכירים.
0: כולם להיט מסטיק כזה, כן.
1: ברור, ברור.
0: תשמע, אנחנו הגענו אל סופה של הכנף הראשונה של ציפורי לילה התרבותיות.
1: נכון.
0: נתן סלור, אז...
1: בוא נדבר על... אבל יש לנו שתי דקות לדבר על השיר הבא, נכון? לפני שאנחנו... אז באמת אנחנו היינו עד עכשיו בארצנו הקטנטונת, אבל בוא נטוס רגע ללונדון, לאנדרו לויד וובר הגדול וטים רייס, למחזמר קץ, חתולים. זה אחד ממחזות הזמר שרצו ברצף עשרות שנים.
0: ואת יודע, גם הוא, כמו שלמה המלך ושלמאי סנדלר, היה אימור מאוד מאוד לא ברור, ורבים ממי שהיו אמורים להשקיע בדבר הזה, קמו את האף ואמרו, מה זה? מחזמר על חתולים?
1: יש בזה משהו קצת הזוי.
0: משהו הזוי, מי התחבר לדבר כזה? איפה הרגש? איפה הזה? והנה, זה הפך להיות באמת אחת ההצלחות הכי גדולות, בהתחלה בווסט אנד, ואחר כך בברודווי ובכל העולם. אבל קרה כאן משהו מעניין, כי מעבר לחוויה התיאטרית, טרלית של לראות את הדבר הבאמת כמעט הזוי הזה, נשאר להיט אחד שהפך להיות להיט שאין לו קשר בהכרח.
1: כן, הרבה להצגה. פעמים אנשים, כמו השירים ששמענו, שיר ארס, או דיברנו על בני ילד רע, לא יודעים בכלל שזה מתוך קץ.
0: נכון.
1: כי זה מתוך חתולים, מה שנקרא, נכון. כי ברברה סטרייסנד עשתה לזה ביצוע משלה, היא לא השתתפה במחזמר הזה, כן? אבל
0: נכון.
1: היא פשוט
0: היא לקחה את
1: שמעה
0: זה
1: את השיר
0: כנמבר, ופשוט העיפה אותו לחלל,
1: וזה אחד מהשירים באמת הכי הכי יפים, הכי מרגשים, הכי קלאסיקה על זמנית.
0: נכון. אז בוא נשמע את כיכר החתולות.
1: נכון. ואנחנו גם ניפרד מהמאזינים לשעה הראשונה, יישארו איתנו גם לשעה השנייה. אנחנו נודה למפיקה נועה סוויס, על הטכנאים נטע שחר ומיכאל הראל, בפיקוח אילן גביש. אנחנו יואב גיני
0: ונתן סלור,
1: ונתראה בשעה הבאה
0: לעוד סיפורי לילה תרבותיות.

אני יודע זה כבר לא כל כך נדיר היום כבר יש המון זוגות מעורבים כי יש המון הזדמנויות איך להכיר וזה טבעי שאנשים

גלי צהל השעה אחת, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מכריז כי ארצות הברית יפתח במבצע לשחרור ספינות שתקועות במיצר הורמוז החל מהבוקר. ברשומה ברשת Truth כתב, מדינות מכל רחבי העולם שכמעט כולן אינן מעורבות בסכסוך במזרח התיכון, ביקשו מאיתנו לעזור להן ולשחרר את ספינותיהן התקועות במיצר הורמוז. כך טראמפ שהוסיף, אני מודע לכך שנציגיי מנהלים דיונים חיוביים מאוד עם איראן, שיכולים להוביל לתוצאות מוצלחות עבור כולם. אבל אם התהליך ההומניטרי הזה יופרה, נטפל בכך בכוח. מדבריו, הביאה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. היועצת המשפטית לממשלה בהרב מיארה הודיעה לנשיא הרצוג כי היא נעתרת לבקשתו לנהל מגעים להסדר טיעון עם נתניהו במסגרת משפטו. במכתב שנשלח מטעמה נכתב, התביעה נכונה לקיים שיח עם ההגנה לגיבוש הסדר טיעון ראוי, ובלבד כי לא יהיו תנאים מוקדמים לשיח ומבלי לפגוע בהתקדמות המשפט. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן. חיל האוויר ירט מטרה אווירית חשודה בלבנון לפני כשעה, בטרם חצתה לשטח ישראל. התראות הופעלו בקיבוץ ירעון שבקו העימות, מחשש לנפילת שברי רות. עוד נמסר מדובר צהל כי שוגרו מיירטים לעבר שתי מטרות אוויריות חשודות שזוהו באזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, וכי תוצאות העירות בבדיקה. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון, יעל חדד. טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה. מקום שמח של כאן 11 היא שיאנית הזכיות עם 10 פרסים. ביניהם סדרת הדרמה הטובה ביותר, השחקן והשחקנית הראשיים הטובים ביותר בסדרת דרמה, נועה קולר ואביו פנחסוב, שחקנית המשנה בסדרת דרמה, טיקי דיין, ופרסי הבימוי והתסריט. כתבת התרבות ליבי גילאי מוסיפה כי אלון אבוטבול זיכרונו לברכה זכה בשני פרסים. פרס שחקן המשנה לסדרת דרמה על תפקידו בסדרה הגרמני, ופרס שחקן המשנה לסדרה קומית על תפקידו בסדרה יקומות. כדורסל מפלייאוף ה-NBA, דטרויט מארחת בשעה זו את אורלנדו במסגרת המשחק השביעי והמכריע בסדרה. התוצאה לקראת סיום המשחק היא 108-88 לטובת דטרויט. כתבנו יובל ישראלוב מציין כי המנצחת במשחק הערב תעפיל לחצי גמר המזרח במפעל. ומזג האוויר למחר? תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל לעונה. גשם ירד לפרקים בצפון הארץ, במרכז צפוי גשם מקומי, ברובו קל ובחרמון ירד שלג. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.

0: שוב, לילה טוב לכם מגלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל. שלום לך נתן סלור.
1: שלום לך יואב גיני.
0: ואנחנו כאן עם הכנף השנייה, כן. של ציפורי לילה תרבותיות.
1: כן, והלילה הזה, למי שהיה איתנו בשעה הראשונה ולמי שלא, הוא כולו שירי תיאטרון, מוזיקה ושירים ממחזות זמר, הצגות מוזיקליות.
0: וסיפורים מאחורי הקלעים.
1: והסיפורים שמאחורי הקלעים.
0: אנחנו מספרים אותם, כי אנחנו יודעים אותם.
1: בדיוק.
0: המפיקה שלנו היא נועה סוויסה, הטכנאים נטע שחר ומיכאל הראל, בפיקוח הטכני אילן גביש, ואתם אי שם, איפה שאתם נמצאים, תטו אוזן ופשוט תתענגו בשעה הזאת על המוזיקה שנשמיע כאן. הדבר הראשון שנשמיע הוא סאמר טיים.
1: כן, אנחנו... בשעה הקודמת היינו הרבה בארצנו הקטנטונת בישראל, אבל גם קפצנו ללונדון, לאנדרו לויד וובר עם ממוריז, שברברה סטרייסנד האמריקאית הפכה אותו ללהיט על, שלא תמיד יודעים שהוא מתוך מחזמר בכלל, מתוך קץ. אז גם השיר הבא, סאמר טיים, אחד מהסטנדרטים הגדולים של ספר השירים האמריקאי, ואני חושב של ספר השירים העולמי.
0: ושתרגמו אותו פעם, עת קיץ.
1: אז איך שרו את זה? עת קיץ.
0: עת קיץ, כן, בדיוק.
1: אוקיי. אז כן, אז זה שיר שהוא באמת סטנדרט, שיר, אחד השירים הגדולים בעולם, שלא יאמן שהוא במקור מ-1933. זאת אומרת, השיר הזה עוד 7 שנים יהיה בין 100. ולא תמיד אנשים חוקרים ויודעים, אבל גם השיר הזה הוא מתוך, האמת שזה לא בדיוק מחזמר, זה יותר אופרה, אופרטה, של ג'ורג' ואיירה גרשווין, האחים.
0: כן.
1: שכתבו את פורגי אנד בס, האופרה הזאת, שכל המשתתפים שם, נכון, היו שחורים.
0: שזה היה חזון מאוד מאוד לא, איך לומר, מקובל בתקופה ההיא, ובכל זאת, זה הפולק האפרו-אמריקאי עם השפעה ניכרת, הייתה לו על הדבר הזה.
1: נכון. הם מצד אחד שרים בגרסה המקורית, ויש, עשו גם סרט כמובן, אבל ששומעים את התקליטים המקורים, משהו באמת סמי-אופראי כזה, אבל יש שם גם הרבה מהספיריטואל, מהגוספל, אבל יש שירים שבאמת יצאו משם, וכמו אני, בתור אחד שגדל ב-80s, it ain't necessarily so, אני הכרתי את זה כשיר של ברונסקי ביט, של ג'ימי סמרוויל עם הקול הזה, חשבתי שזה שיר שלו. רק אחר כך כשבגרתי וחקרתי, הבנתי שזה מתוך פורגי אנד בס, וגם השיר סאמר טיים,
0: עם מאות, אם לא אלפי ביצועים בכל העולם, אגב, בכל ז'אנר אפשרי.
1: בכל ז'אנר אפשרי, וגם... אז כמובן, יש גם ביצועים של סינטרה ושל ברברה סטרייסן ונינה סימון.
0: וכמובן, אלה פיג'רלד ולואי אמסטרונג ו...
1: כולם. אבל אנחנו נשמע דווקא את הביצוע המאושן והצרוד והחרוך של ג'ניס ג'ופלין הגדולה, שהיא ממועדון ה-27, נכון? היא מאלה, כמו ג'י מוריסון וכמו אימי ויינהאוס, הרבה שנים אחרי.
0: מין כוכבי, מין מטאורים כאלה שבעצם שרפו את עצמם. לנוכח הזריחה הגדולה שהם הביאו,
1: כן,
0: תוך כדי
1: והשיר
0: בגיל
1: הזה,
0: צעיר מדי.
1: כן, בגיל צעיר מדי, ו... אבל השירים שהיא שירה, היא לא הקליטה הרבה ג'ניס ג'ופלין, אבל אי אפשר, זה קול חד פעמי. ודווקא גם בגרסת קאבר הזה שומעים כמה היא מחוברת לזה, ואתה יודע שהגרסה הזאת, שוב, במקור זה מהאופרה פורגי אנד בס של גרשווין, אבל אני לפני שנתיים שלוש ראיתי את השיר הזה בהצגה ישראלית. השיר הזה הוכנס לשם, וזו הצגה שבמקרה אתה כתבת
0: על... וואו, אתה מתקיל אותי כאן.
1: נו, סליחה, מותר, לא? אנחנו כאן נמצאים ברדיו, ואחת משדרניות הרדיו האגדיות שהיו כאן, זאת שמירה אימבר, שאתה כתבת...
0: היא גם שידרה כאן.
1: היא גם במקור מגלי צהל.
0: לא, היא במקור מכל ישראל.
1: במקור מכל ישראל.
0: אחרי שסיימה בכל ישראל גם שידרה כאן.
1: גם אצג ציפורי לילה?
0: לא ציפורי לילה, היא שידרה ביום שישי תוכנית כזאת בין 40 כזאת.
1: אז את הסיפור המדהים שלה, אתה כתבת במחזה שמשחקת בו מרב גרובר, ונכון, ביים אלון אופיר, הצגה מופלאה, היא עוד רצה.
0: היא עדיין רצה, היא גם זכתה בתיאטרונטו, ויש שם קטע...
1: כן, תספר, כי זה כמו, בעצם הבמה היא כמו אולפן רדיו.
0: כן.
1: כן, היא כאילו בדיוק. תוך כדי שידור, והיא מכניסה רדיו, שירים.
0: וזה בעצם השידור האחרון שלה, לפני שהיא הייתה מאוד מאוד חולה, לפני שהיא בעצם לוקחת את שיקוי המוות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, והיא מספרת בעצם את כל מסע חייה בתוכנית רדיו, שהיא מקליטה מראש, זה כמובן נעשה, בעקבות ראיון שערכתי עם בלגזית ואני איתה יומיים לפני שהיא נפטרה.
1: וואו.
0: וככה נולד גם המחזה, ויש שם קטע שבו היא מתארת מסע שלה לפסטיבל בסגנון וודסטוק בקליפורניה.
1: נכון, התקופה של ההיפים, ילדי הפרחים, וכל מה שמתלבד.
0: ושם היא רואה את ג'ניס ג'ופלין עצמה, ומרב גרובר עושה שם את התפקיד של ג'ניס ג'ופלין, ושרה בדיוק את השיר הזה.

0: אין ביצועים כאלה. תשמע, זה באמת אנשים ששרים מסריטת הנשמה שלהם, אני לא יודע איך להגדיר את זה אפילו, זה משהו שהוא, אין אותו.
1: אין, וטוטליות, ואנחנו די באותה תקופה, כמה שנים קדימה, מסוף ה-60s, נעבור לתחילת ה-70s, 1972, אופס, זה השנה שנולדתי. תוך כדי שנולדתי, עלה בארץ מחזמר, אנחנו עכשיו שמענו שיר הכי אמריקאי שיש, שגם יש לו יסודות בפרוגן בס, שזה
0: נכון.
1: אופרה שכולה שחורים, אז אל תקרא לי שחור, זה בעצם המחזמר שאנחנו מדברים עליו עכשיו, שנכתב על ידי דן אלמגור, חברנו, בין ה-91.
0: שיהיה לנו בריא.
1: שיהיה לנו בריא.
0: איש יקר מאוד, הוא סיפר לי על הכתיבה של ההצגה הזאת, והיא הייתה מושפעת באופן ישיר מהתקופה של דן ולימודיו בארצות הברית, בקליפורניה, והוא היה עד למהפכה הגדולה של אפרו-אמריקאים שם, כמובן, מרטין לותר קינג, המהומות הגדולות, כל העניין הזה, ודן שהוא בעל נפש מאוד רחבה במובן של רגישות לעיוותים, לגזענות, לכל הדברים האלה, זה בא לידי ביטוי ביצירה שלו, הוא גם שילם עליה מחיר כבד לאורך השנים, אמר אני חייב לכתוב על הנושא הזה, שזה גם היה די מוזר, כי אתה יודע, בכל זאת הוא מגיע לארץ ישראל אחר כך, והוא מתעקש לכתוב מחזמר בנושא הזה, שהוא נושא כל כך אמריקאי.
1: עם בני נגרי, המלחין הגדול שהלחין בעצם בסגנון שחור. זאת אומרת, יש כאן הרבה גוספל וסול, מוזיקת נשמה בשירים האלה. והמחזמר מדבר על השוויון לשלום ואחווה. יש שם כמובן גם, דיברנו על שירים שיצאו מתוך. גם אל תקרא לי שחור, אני לא חושב שעלה מאז שנות ה-70 בארץ.
0: לא, לא עלה.
1: אבל השיר יום יבוא,
0: זה שיר ש... יום יבוא, כמובן.
1: הרבה פעמים מסיימים מופעים עם השיר הזה, יום יבוא, יום יבוא.
0: היה גם שחורה ונבה, ו...
1: כן, וקליפסו בשחור לרן. והשיר הבא, על שלגיה שחורה, שזה מקסים, כי הוא בעצם לוקח את הסיפור של שלגיה, ומה היה קורה אם באגדות הילדים של האחים גרים, שכולם שם תמיד בהירים, עם עיניים כחולות, אבל נסיך תמיד יהיה בלונדין עם עיניים כחולות. היום בדיסני כבר יש חוקים אחרים, אבל אז...
0: מה, ברור, תראה, זה התחיל עם The Wiz.
1: נכון.
0: כלומר, לקחו את הקוסם הרצוץ ועשו אותו עם שחקנים
1: אפרו-אמריקאים. כן, רק שחורים, אז כאן באמת המחזמר הזה הוא על זה, והיו שם חוץ מרותי נבון, גם אברהם פררה ועוזי פוקס, אגב ריקי גל ששמענו בשעה הקודמת, החליפה מדי פעם את רותי נבון בתפקיד, אז בואו נשמע שהיא גם זמרת ענקית, רותי נבון, שיר שהוא ממש אחד משירי הסול הישראליים, שלגיה שחורה.

0: כפי ששמתם לב, אנחנו מנגנים פה את השירים קצת, לא, לא רק, גם, פחות ידועים, אבל שאנחנו חושבים שצריך לשים עליהם פנס כי הם נפלאים.
1: כן, איזה שיר, איזה שיר ואיזה זמרת. אז בוא נשאר בשנות ה-70 בארץ, ונשאר גם עם דן אלמגור, דיברנו על דן אלמגור שכתב את אל תקרא לי שחור את כל המחזמר הזה, אבל הוא גם תרגם.
0: הוא היה מתרגם עדיין, מתרגם דגול.
1: דגול, דגול, והוא תרגם כמה וכמה משירי ברטולד ברכט, שבדרך כלל הושרו בלחנים של קורט וייל, שהיה שותפו, ברכט ווייל, ועלה בארץ בשנת 74, זה ממש שנה אחרי, אל תקרא לי שחור, אבל זה לגמרי שונה, מופע שנקרא ההנאות הקטנות שבחיים, ערב ברטולד ברכט, עם יוסי פולק, בני אמדורסקי, ומירי אלוני, הגדולה ביים את זה, צדי צרפתי, שוב חוזרים okay. לדבר עליו, והפיק okay. נועם סמל, זה גם הפקה שלא כל כך הצליחה, אבל יש אלבום, והאלבום הזה נמצא כיום, יש אותו בתקליט, אבל הוא נמצא כמובן ביוטיוב, בספוטיפיי, שנקרא ההנאות הקטנות שבחיים, ויש שם ביצועים מופלאים, ואם דיברנו על זמרות טוטליות, זמרות שחקניות, אז מירי אלוני היא אחת מהן כמובן, והביצוע שלה לסורביה ג'וני, זה ביצוע מטורף, שאנחנו רוצים להשמיע לכם, וזה באמת אחד מהשירים הכי מפורסמים ידועים בתולדות הקברט ושירי התיאטרון, ובמקור מתוך מחזמר של ברכט ווייל שנקרא Happy End, סוף שמח, שים לב מאיזה שנה, 29.
0: מדהים.
1: תחשוב ממתי מדהים. זה. אבל אנחנו נשמע את הביצוע בעברית מ-74, סורביה ג'וני, איך פגעת בי, איך?
0: איך פגעת בי.

מסילת ברזל, ובכלל לא הזכרת את הים. סיפרת לי די ג'וני, שיקרת לי די ג'וני, רימית אותי ג'וני ללא בושה. אני שונאת אותך ג'וני, צחקת ממני ג'וני, ותוציא את המקטרת מהפה.

0: שלך.
1: איזה ביצוע.
2: וואו. וואו, מירי אלוני הגדולה הענקית.
1: כן, מתוך ההנאות הקטנות שבחיים, 1972, אז אם אנחנו בברכט ווייל, אז בוא נלך לעוד שיר שבאמת, אחד מהשירים הגדולים בעולם, שזה אלבמה סונג, או מון אוף אלבמה, או וויסקי בר, יש לו כמה שמות.

0: שלך.
1: איזה ביצוע.
2: וואו. וואו, מירי אלוני הגדולה הענקית.
1: כן, מתוך ההנאות הקטנות שבחיים, 1972, אז אם אנחנו בברכט ווייל, אז בוא נלך לעוד שיר שבאמת, אחד מהשירים הגדולים בעולם, שזה אלבמה סונג, או מון אוף אלבמה, או וויסקי.

0: שלך.
1: איזה ביצוע.
2: וואו. וואו, מירי אלוני הגדולה הענקית.
1: כן, מתוך ההנאות הקטנות שבחיים, 1972, אז אם אנחנו בברכט ווייל, אז בוא נלך לעוד שיר שבאמת, אחד מהשירים הגדולים בעולם, שזה אלבמה סונג, או מון אוף אלבמה, או וויסקי בר, יש לו כמה שמות. גם זה של ברכט וקורט וייל, וגם זה בעצם מתוך מחזה שהם כתבו, עלייתה ונפילתה של העיר מהגוני. השיר נכתב על ידי ברכט ב-1927, זה לא להאמין. השיר הזה באמת שנה הבאה יהיה בן 100, אבל זה גם שיר שהפך להיות אחד מהשירים מספר השירים העולמי, שיר שהוא אחד הידועים בעולם, וכמו ששמענו מקודם את ג'ניס ג'ופלין ממועדון ה-27, אז מהתקופה שלה ממש, הם פעלו באותה תקופה, ג'ים מוריסון מ... לקט הדלתות, The Doors. גם הוא ביצע את זה ב-1967, הוא קרא לזה וויסקי בר, והוא שינה קצת את המילים, במקום show us the way to the next pretty boy, זה במקור, הוא כבשר את זה במקור מישהי בהצגה, אז הוא כתב את זה, show me the way to the next little girl. טוב, גם זה היום לא היה עובר.
2: לא היה עובר, כן.
1: אגב, אנחנו בגלץ, אז באחותינו פה, בדלת הסמוכה, גל גלץ, השיר הזה היה מושמע שנים בשבת בחצות, שמתחיל שבוע חדש, שמתחיל השתיקת הכבישים, התוכנית הזאת היה מתחיל השיר הזה של אלבמה סונג. גם זה שיר תיאטרון שהפך להיות שיר רוק, שהפך להיות שיר ענק לתמיד.
2: אז בואו נשמע.

0: או מון אוף אלבמה. ברכט ווייל בביצוע של ג'ים מוריסון והדלתות.
1: כן, והשיר הזה הוא אחד מהסמלים לתקופה של סוף הרפובליקה הוויימרית של גרמניה, רגע לפני עליית הנאצים, תחילת שנות ה-30, ושם אגב מתרחש הסיפור המפורסם של קברט, עם לייזה מינלי, המבוסס על פרידה מברלין, של כריסטופר אישבוד, שהיה עיתונאי בריטי שחי שם בברלין ההיא, ותיעד בעצם בספרות את הימים האחרונים האלה של הרפובליקה הפרועה והתוססת ההיא. וכאן אנחנו נשמע את לייזה מינלי, אומנם לא מקברט, אלא ממשהו אחר.
0: כן, היא כמובן כיכבה בגרסה הקולנועית הבלתי נשכחת של קברט, שאגב משחק עכשיו בקאמרי בגרסה חדשה של הקיטקאט קלאב, ואני הולך לראות את זה חודש הבא, mm-hmm. שמעתי שזה מעולה. אז לייזה מינלי, שהיא כוכבת על, והיא גם ביתה של ג'ודי גרלנד,
1: הזכרנו, הגדולה.
0: ברור.
1: הקוסם הרצוץ.
0: בדיוק, דיברנו על זה. אז לייזה מינלי ביצעה שיר של סטיבן זונדהיים, שהוא כמובן אחד מכותבי מחזות הזמר הגדולים, כמובן יהודי משלנו, והוא כתב גם את קומפני ומוזיקת לילה זהירה וסוויני טוד ואינטו דה וודס והמתנקשים, שגם עלה בארץ.
1: וגם סיפור הפרברים אגב, הוא כתב את הטקסט לדעתי.
0: נכון, את הטקסט למוזיקה של ליאונרד ברנסטיין. אז הוא כתב את המחזמר פוליז, שמדבר על מפגש איחוד של כוכבות מופעי הריוויו לשעבר, שנפגשות על בימת התיאטרון הישן והמתפור שלהם רגע לפני שעושים אותו, והם מתמודדות עם הזיכרונות, החלומות המנופצים, ורוחות הרפאים של עצמן בצעירותן, ויש שם כל מיני מאבקים ועניינים. אז בפוליז היה את השיר Losing My Mind, אחד משירי הלב השבור וההתאהבות הכי גדולים שיש. היא אומרת שם, כל דבר שאני רואה, אני פותחת את החלון, I think about you. אני הולכת לישון, I think about you. כל הזמן, I'm losing my mind. ולייזה מינלי, שכמובן ביצעה את השיר הזה לא מעט פעמים, גם במופעים בקריירה שלה, ביצעה עם הפטשו בויז ב-1989, נערי חנות חיות השעשועים, כמו שקראו להם בשנות ה-80 ברשת ג' נכון. אז הם לקחו את השיר הזה עם לייזה מינלי, ועשו גרסה, כזאת היא אלקטרונית דנסית, מאוד 80's ומאוד הצליחה. אני גם ששמעתי את זה במצעדים ובתוכניות בגימל של אופר נחשון, לא ידעתי שהשיר הזה הוא בכלל של זונדהיים ושהוא מתוך פוליז, חשבתי שזה להיט של פטשו בויז, אז בואו נשמע את קצת ביטים אלקטרונים בשעה כזאת של הלילה.
1: קדימה.

0: איזה להיט.
1: כן, גרמנו
0: מועדונים,
1: לכם...
0: מועדונים, זה
1: כן,
0: היה.
1: כן, כן, מועדונים ורדיו ורשת ג' של אז.
0: גמרי.
1: ו... אבל זה שיר של זונדהיים, זה לא יאמן.
0: לא יאמן, כאילו, מה עשו ממנו?
1: מה הפקה ו... עושה, אבל גם בתוך הביצוע הזה, גם שהוא ביצוע דנסי לכל דבר, ולייזה מינלי שרה כאן כשחקנית לכל דבר, היא נכאיבה. אתה שומע שזאת הגשה, מה שנקרא.
0: נכון.
1: גם שזה הקלטת אולפן אלקטרונית.
0: כן, ועכשיו נעבור ל-1981, ואז הוא עלתה בתיאטרון חיפה, אופרת רוק, שאני לא יכול להגדיר אותה חוץ מגעגועי למלחמה, כי בעצם זו הייתה תקופה שעוד לא הייתה מלחמה. המלחמה הבאה הייתה מלחמת לבנון הראשונה, שהייתה ב-82, ואנחנו מדברים על 81.
1: Okay.
0: שנים יחסית די שקטות, עם השקט, עם השלום עם מצרים וכל הדבר הזה, ואז מועלה מחזה רוק חדש בשם התשה, שכתב בני הדר וביים מיכה לוינסון, והיא מתארת את תווי חיילים במוצבים במלחמת ההתשה. השתתפו שם אומנים כמו גידי גוב ודורי בן זאב, וחלק מהשירים היו הור ההתשה, אבל השיר הכי מפורסם היה רדיו דבר אליי.
1: איזה שיר.
0: שמדבר על הטרנזיסטור שהיה במוצבים האלה, במלחמה, במרוזים כמובן, כי זה קדם למלחמת יום הכיפורים. להיט רדיו ענק.
1: ענק, שדורי עצמו, דורי בן זאב עצמו,
0: איש רדיו.
1: אושיית רדיו בפני עצמו.
0: כמובן.
1: כמובן, גם, נכון, במקור כאן מגלי צהל,
0: נכון.
1: כיום ב-88, הוא כתב את המילים, ועדי רנארט, המוזיקאי הנהדר, הלחין את השיר
0: נכון.
1: הזה.
0: אני וזה... ברדיו דבר אליי.
1: כן.
0: כמה שזה רלוונטי לשעה הזאת.
1: מאוד,
0: שכולכם צמודים לרדיו ושומעים אותנו. בוא נשמע.

0: רדיו דבר אליי.
1: כן.
0: אז שרו
1: ברייש. בואו נלך לאחת מהאופרות הרוק הכי מצליחות והכי מדוברות והכי, אפשר לומר, בוטות במובן הטוב של המילה.
0: מה זה בוטות?
1: ממש עם הכל לפרצוף. הלל מיטלפונקט הוא שכתב, מלחין, אתה רוצה לומר?
0: בהלחין אהוד בנאי, הלחינו, אהוד בנאי ויוסי מר חיים.
1: נכון.
0: והעיבודים היו של שפי ישי ויוסי אלפנט.
1: ואנחנו מדברים על מאמי, כמובן.
0: מאמי, כן. שאלפנט גם כמובן השתתף שם יחד עם אהוד בנאי ועם מזי כהן, הזמרת המופלאה. זה עלה במקור ב-86.
1: כן.
0: והאמת שאני לא ראיתי את זה, אני מכיר את הפסקול, זה עלה, אני יודע, על הבמה המיתולוגית הפעילה עד היום של צוותא.
1: כן.
0: והיו, זה היה מאוד, נכון, היה בזה משהו מאוד פוליטי, אקטואלי, על הכיבוש, יהודה ושומרון, כיפוח, אפליה, תושבי דרום.
1: על הכיבוש,
0: וזה,
1: ויש התולעים, תשמע, כן, זה כן, מחזמר אני... שעוסק, מחזמר, לא מחזמר, זה אופרת רוק, שעוסק כמעט בכל ה... מה שנקרא ה... פקעות העצבים הישראליות, והשתתפו שם ערן צור וארי מוסקונה.
0: זה בגרסה המחודשת,
1: כן,
0: ב-2002
1: נכון,
0: זה עליי,
1: נכון.
0: מקום מזי כהן, אורית שחף,
1: מסולנית נכון.
0: היהודים, וערן צור ומוסקונה, שגם שיחק בגרסה המקורית, אז אנחנו נשמע את... מזי כהן, אתה יודע, אני לא ראיתי את זה כילד, אבל אני זוכר בטיולים השנתיים של ה... באוטובוס, שכל הבנים היו שרים, מאמי, מאמי, ואני לא אשאיר את ההמשך,
1: אל תשאיר את ההמשך, כי אנחנו,
0: יפסלו את השידור,
1: אנחנו בתחנה ציבורית.
0: אבל כן. אז הילדים, גם אם לא הכירו, השיר הזה יצא והפכו אותו לשיר, שיר חבר'ה של הבנים.
1: כן. אז בוא נשמע, הנה.
0: מזי כהן, מתוך מאמי. טוב, טוב.

0: מזי כהן,
1: איזו זמרת.
0: שנינו פה פשוט התלהבנו, מזי כהן מתוך מאמי מ-1986, ואנחנו, יואב גינאי, אוטוטו מסיימים את השעה השנייה של ציפורי לילה תרבותיות, שכולן היו היום על שירי תיאטרון, שירים מהצגות, מחזות זמר, אופרות רוק, וכל הז'אנר הזה, יש לי הרגשת תחושה שנעשה עוד תוכנית כזאת.
1: ברור שנעשה, כי לא נגענו אפילו בקצה הקרחון
0: נכון,
1: של
0: קצה קצהו.
1: הדבר הזה, באמת, התיאטרון והבמה הולידו כל ככה בשירים יפים.
0: נכון, ומה שיפה שפתחנו, סליחה שאני אומר מה שיפה על תוכנית שלנו, אבל פתחנו עם משהו של עכשיו, עם השנה היפה בחיי של אוהד חיטמן, שעלה ממש לפני שנתיים בתיאטרון הבימה ותיאטרון חיפה, ואנחנו מסיימים עם עוד משהו עכשווי, אפס ביחסי אנוש, שכמובן היה סרט של תליה לוי, שהפך למחזמר מאת אורן יעקובי, שאת כל השירים והמוזיקה הלחין, אילי בוטנר, גם הוא מהדור של אוהד חיטמן, מהדור הצעיר והמצליח של המוזיקה הישראלית, שבניגוד לאוהדי, זה כאילו נראה שאולי אילי לא בא מהתחום הזה של מחזות הזמר, אבל כן, הוא כבר כתב שניים, גם את אפס ביחסי אנוש, וגם את בלוז לחופש הגדול, שניהם בבית לסין, וחייב להגיד שאנשים צעירים שאני מכיר, אוהבים את השירים האלה, שומעים אותם בספוטיפיי ובאפל ניוזיק, אפילו שהם שירים ממחזמר, מהצגה, השירים עומדים בזכות עצמם, אז בוא נסיים את השעתיים שלנו, עם באמת משהו משלנו, מהתקופה האחרונה.
1: וגם עוסק בצבא.
0: בדיוק, אנחנו בכל זאת, בדיוק, אנחנו בבסיס צבאי. אז החיים בשלישות א', מה יותר מתאים? משי קליינשטיין, דיינה גולבי, לורן מוסרי וקרן מור מישורי, מתוך אפס ביחסי אנוש, אורן יעקובי וכאמור אילי בוטנר, ואנחנו מסיימים עם השיר הזה, הנפלא, את השעתיים שלנו, של ציפורי לילה תרבותיות. הנה, התפלקה לי איזה רייש כזאת, בגלל מה זה כהן.
1: תשמע, כן, פעם דיברו עם רייש, כולם היו עולים חדשים.
0: אז אנחנו נודה למפיקה שלנו נועה סוויסה, לטכנאים נטע שחר ומיכאל הראל, בפיקוח אילן גביש. תודה לך יואב גינאי.
1: תודה לך נתן סלור, איזה כיף
0: כיף
1: לרחף בין השירים האלה שנולדו על הבמה, ובאמת נסיים עם הדבר הזה.
0: לילה טוב לכם.
1: לילה טוב.

0: אישית לא ראתם בלגרוס 2.5 ניירות ביום. אז פעם בה אני גורסת בוכתה במרוכז. בכלל, בתור משקית נייר וגריסה, הרבה מהתפקיד זה מה שאת עושה ממנו. שנמשיך? פה מתחבא עוצר זהב, כל כך סודי אסור לך לדבר עליו. אחד ויחיד שאין לו זוג, כל כך נדיר שאין לו שום קטלוג.
1: לא, אין לה סיווג.
0: אני סומכת עליה.

0: גלייצה על השעה 2. שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. היועצת משפטית לממשלה בהרב מיארה הודיעה לנשיא הרצוג כי היא נעתרת לבקשתו לנהל מגעים להסדר טיעון עם נתניהו במסגרת משפטו. במכתב שנשלח מטעמה נכתב, התביעה נכונה לקיים שיח עם ההגנה לגיבוש הסדר טיעון ראוי, ובלבד כי לא יהיו תנאים מוקדמים לשיח, ומבלי לפגוע בהתקדמות המשפט. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן. נשיא ארצות הברית טראמפ מכריז כי ארצות הברית תפתח במבצע לשחרור ספינות שתקועות במיצר הורמוז החל מהבוקר. ברשומה ברשת Truth כתב, מדינות מכל רחבי העולם שכמעט כולן אינן מעורבות בסכסוך במזרח התיכון, ביקשו מאיתנו לעזור להן ולשחרר את ספינותיהן התקועות במיצר הורמוז. כך טראמפ שהוסיף, אני מודע לכך שנציגיי מנהלים דיונים חיוביים מאוד עם איראן, שיכולים להוביל לתוצאות מוצלחות עבור כולם. אבל אם התהליך ההומניטרי הזה יופרה, נטפל בכך בכוח. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מעדכנת כי עם ההצהרה של טראמפ, ירדו מחירי הנפט בכ2%. גבר כבן 50 נפצע באורח קשה באירוע דקירה בחיפה. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר עם פציעות חודרות. טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה. מקום שמח של כאן 11 שיאנית הזכיות עם 10 פרסים. ביניהם סדרת הדרמה הטובה ביותר, השחקן והשחקנית הראשיים הטובים ביותר בסדרת דרמה, נועה קולר ואביו פנחסוב, שחקנית המשנה בסדרת דרמה טיקי דיין ופרסי הבימוי והתסריט. כתבת התרבות ליבי גילאי מוסיפה כי אלון אבוטבול זיכרונו לברכה זכה בשני פרסים. פרס שחקן המשנה לסדרת דרמה על תפקידו בסדרה הגרמני, ופרס שחקן המשנה לסדרה קומית על תפקידו בסדרה יקומות. כדורסל מפלייאוף ה-NBA. דטרויט העפילה הערב לחצי גמר המזרח במפעל, לאחר שניצחה 116-94 את אורלנדו. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בעוד כחצי שעה, קליבלנד וטורונטו תיפגשנה במסגרת המשחק השביעי והמכריע על ההפלה לחצי הגמר. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל העונה. גשם ירד לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה, ובחרמון ירד שלג. אלה החדשות שעורך עומרי לזרוב.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

0: לילה טוב וגם שבוע טוב, כי אנחנו עדיין רק ממש בתחילתו. אתם על לילה ישראלי בגלי צהל, ואנחנו נכנסים יחד לארבע שעות משותפות של מוזיקה ישראלית יפה שבחרנו יניב יוסף. הטכנאית היא דנה אירולד ואני גלי יצחק. מעלים קצת את הקצב ושומעים עכשיו שיר שיזכיר לנו את הרגשה של אהבה אמיתית ואת הכוח שלה שיכול לגרום לנו לעשות הרבה. עד המדבר.
1: למרות שהיא

נגן תמיד, נגן פריד, לילה, דודו טסה. וגם הלילה שלנו מנגן תמיד, והמוזיקה ממשיכה ומלווה אתכם לאן שלא תלכו. אנחנו שומעים עכשיו שיר קצת רוק אלקטרוני, הצמד ג'ינג'יות שמורכב ממאיר צורף ותמיר אלברט, שני מוזיקאים שכל אחד מהם היה חבר גם בלהקות אחרות, נוער שוליים, רוקפור ונושא המקבט, עם השיר ביפ.

0: פאקינג קאובויז, אחי.
1: מתרגש
2: מזה. השיר ג'ין, ששילוב הקולות שבו של שי ואלמגוב באמת הופך אותו למיוחד, מתוך האלבום האחרון של שי שיצא בדצמבר 2025. השעה עכשיו 2:29, ואתם על גלי צהל בלילה של מוזיקה ישראלית. ממשיכים עם המחשפות, שיכניסו אותנו קצת ללילה קסום, יהפכו אותו לקסום יותר.

אייל גולן בגרסת כיסוי לאביב גפן, האם להיות בך מאוהב. וגם השיר שכבר מתנגן ברקע הוא גרסת כיסוי. דני ליטני מבצע את השיר את לי ללילה, שבמקור הוא של בועז שרבי, אבל אולי אתם מכירים אותו אפילו יותר טוב בגרסה של זוהר גוב, שביצע אותו אחריו.

השעה הזו נגמרה, אבל גם בשעה הבאה נהיה כאן עם מוזיקה לא פחות טובה. אז תישארו איתנו, שיר אחרון, אלי שבנאי ו-40 השודדים, ואז חדשות, ונחזור אליכם.

0: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
1: עפרי רימוני אליהו ממייסדות ארגון הביתה חוזרים לגליל.
2: מצד אחד מורגלים ומצד שני כבר עייפים, ושלומנו נע על כל הסקאלה הזאת. תושבי הגליל מאוד היו רוצים שיתנו לנו איזשהו פתרון לדבר הזה. נמאס לנו לחיות עם המפלצת הזאת בחצר האחורית. אנחנו מצפים שלא נחיה עכשיו מסבב לסבב ושלא יפכו אותנו לעוטף עזה החדשה. לגלי צהל, תודה רבה שאתם מקפידים להשמיע את הקול שלנו כל הזמן, גם בשגרה וגם בחירום. זה מאוד חשוב לנו וזה מאוד עוזר לנו להתמודד.
0: גלי צהל פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
3: מיד אחרי החדשות,

גלי צהל השעה 3. שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ הכריז כי ארצות הברית יפתח בבוקר במבצע לשחרור ספינות ממצר הורמוז. ברשומה ברשת Truth כתב, מדינות מכל רחבי העולם ביקשו מאיתנו לעזור להן ולשחרר את ספינותיהן התקועות במצר. כך טראמפ שהוסיף, אני מודע לכך שנציגיי מנהלים דיונים חיוביים מאוד עם איראן, שיכולים להוביל לתוצאות מוצלחות עבור כולם. אבל אם התהליך ההומניטרי הזה יופרע, נטפל בכך בכוח. פיקוד המרכז של ארצות הברית אישר את דברי טראמפ וכתב, בהנחיית הנשיא כוחותינו יפעלו במיצר הורמוז, החל ממחר במטרה להשיב את חופש הניווט לשייט מסחרי. בתגובה איים ראש הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט האיראני, אברהים עזיזי, ברשומה ברשת איקס. כל התערבות אמריקנית במשטר הימי החדש של מיצרי הורמוז תיחשב כהפרה של הפסקת האש. מיצרי הורמוז והמפרץ הפרסי לא ינוהלו על ידי הציוצים האזויים של טראמפ, כך עזיזי. היועצת המשפטית לממשלה בהרב מיארה הודיעה לנשיא הרצוג כי היא נעתרת לבקשתו לנהל מגעים להסדר טיעון עם נתניהו במסגרת משפטו. במכתב שנשלח מטעמה נכתב, התביעה נכונה לקיים שיח עם ההגנה לגיבוש הסדר טיעון ראוי, ובלבד כי לא יהיו תנאים מוקדמים לשיח, ומבלי לפגוע בהתקדמות המשפט. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט, מעיין עדן.